0: زي ما قلت لكم موجة حد عقل بيوصل تسوكالو ده حكومة أو قانون ده حاكميات أو ده قانون ده نحاكميات تجربي لرو أولا بل إخوانا مخك تاسو دكتور سمنا بختنا وكلاو تاسو مرباندي باس در لدو عقلانيات هم ده حكم كبيتي مقبايات که تاریخ هم مطالعه که او پا تاریخ که باید جواند و نکو دخبال زمانی سر باید جواند و کو تاریخ او تاریخ مطالعه دی تجربه پر انوان دی و تیر زمانی دی وقایو و دی سبت دی وسیلی پر انوان مطالعه کو او لغن ازده کو او دخبال زمانی سر با تعقل جواند و کو دما عقیده داره چه موگا اساسات خشورو کردی لکه داکتر سبورت اشاره درلو ده ونمکینه ولا وچه سوا برتا لسر نباید شروسی اگه اساسات و بخوانی تجارب باید لسر اولی دلسی مثلا موگ پا افغانستان که اتا اساسی قوانین تجربه کردی پتیرو یو سر چو کلو که پدره که موگه ولی دل چه ده موگه هر قانون اساسی قانون ولی ناکام سو ولی ما تو خورم ده ده طولتون معلوم ده ده باید تحلیل سی او ده حسنه زمانی سره ده تیر و تجربه قوانین و پلی دو سره باید اخبال زمانی اساسی قانون او قانون نظام جور کو لاخبال زمانی سره او دقیقا که ده مشروطیت اصطلاح نورتکار او ده اخبال زمانی حقوقی سیاسی اقتصادی وضعیت تبکتو سره باید حقوق سیاسی نظام معرفی سی او ده ما پا عقیده ده ما لاندیز بداری چه مو باید هم خپل پرون تا پاملانه او کو هم ننه وضعیت باید او گورو او ده باید دیر واقع بینانه او گورو سموک چیری او او که چیره در دوامو که متاسفانه چیره زو ده دل پاره پوها بکارده ده دل پاره عقل بکارده ده دل پاره ده بکارده چه ده موکن زوان که هول راه متحرک سی او ده نن زمانه لوقتنو سره خپل فرهنگ هم لاسور نکو خپل ملی ارزکتونم لاسور نکو او دراتون که لپاره یا او کل این تصویر بله رو
1: دیر زیاده مننه دکتر سبسانی زی که یو دقیقه در کو استاسو به دری مشخص ولندیزونه چوی لند لطفا
2: ده ما پیشنهاد به داوی چه مگه باید دستیو که چه لگذشتنه عبرت واخلو او آینده تولارسو نه دا چه گذشتن تقلید وکو دنیا پا دی مگه دنیا چه ورانه داده چه مگه دی عقلانی او نقلانی پوه ترمنز تفکیک نکو طول نقلانی سوی روایتی سوی دی حدیثی سوی دی مخبشا روان دی تاریخ باندی دونه مینیو چه آینده مو لیاده ویسلی تاریخ که نور خلق زوان کرای جان تقل نه مگه آینده که باید خپل تاریخ مگه ولی که او اغا پا عقلانیت لی که نه پا نقلانیت
1: دیر زیاد منن نقدر من استاد ستانگزی او داکتر سب ستانیزی ساسو لخورا علمی بحثونو چخه چی دی مشروطیت او د مشروطیت د ارکانو په اړه د مشروطیت د تاریخچه او په افغانستان کې د هغه د سوابق او راتلونکو سپارښتنو په اړه مو درلود. قدر منو لیدونکو زمونږ دغه فرهنګي سپړنه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې فرهنګي سپړنې پورې چې بیا به یو علمي تاریخي مسأله درته راسپړو تاسو په لوی او بخونکو خدای سپارو. الله مو ملشه. ورځ به شپه مو په خیر.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
2: ما مردم افغان

0: جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
1: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
3: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: یک دقیقه خبر.
5: صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرد که با حمایت اتحادیه اروپا برای نزدیک به 10,000 نفر از ساکنان نورستان آب آشامیدنی سالم تامین کرده است. پروژه‌ای که به گفته این نهاد نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌های ناشی از آب آلوده و حفظ سلامت کودکان و خانواده‌ها دارد. یونیسف روز یکشنبه 14 سرطان در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که این پروژه‌ها با حمایت مالی اروپا اجرا شده و بخش از تلاش‌ها برای تأمین آب آشامیدنی سالم در مناطق آسیب پذیر افغانستان است. به گفته این نهاد، دسترسی به آب پاک نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌ها از طریق آب دارد و به بهبود سلامت کودکان و خانواده‌ها کمک می‌کند.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
11: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
13: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
4: یک دقیقه خبر.
5: رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد که به افغانستان سفر کرده است روز یکشنبه 14 سرطان به ولسوالی درعین نور ولایت ننگرهار رفت. او در بازدید از مناطق زلزله زده گفت که سازمان ملل متحد میکوشد با حمایت از مردم زمینه را برای توسعه و ثبات جوامع فراهم کند. رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد روز دوشنبه 15 سرطان با انتشار ویدئویی از سفرش به ولایت ننگرهار گفت که 3 نفر از هر 4 نفر در افغانستان برای تأمین نیازهای اساسی زندگی خود با مشکل روبرو هستند. در همین حال کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز روز یکشنبه وارد کابل شدند.
14: بدوام بدوام با اوستا برسم، بخزم در تنی هر یسنای با اهورا برسم. سر کنم درد دلی در گوشش، شکو از گردش ایام کنم، گله از حافظ و خیام کنم، که چرا کفر نگفتند و چرا چون حلاج مایه فخر و سرفرازی داری نشده. بروم توس به فردوسی رسم، که مرا چون رستم یلی از تخمه شیران خراسان سازد. بعد برگردم و گل جام را پر کنم و سقف فلک بشکافم، طرح نو اندازم.
15: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. دومین جلسه محاکمه دو شهروند افغانستان در آلمان، متهمان به همکاری با نیروی قدس و برنامه‌ریزی حمله متهم هستند.
1: رئیس کمیته اضطراری دولت و سرپرست کمیته پیگیری امور حکومت آقای محمد جوال عبدالخالق الفرا تصمیم گرفته از سمت خود استعفای رسمی بدهد.
0: اعلام انحلال دولت حماس، اداره غزه بر اساس طرح ترامپ تغییر می کند. حماس بدون هیچ شرط اداره غزه را به حکومت جدید می سپارد. و تجلیل از 91 سال روز تولد دالائی لاما در هند، رهبر معنوی تبت بر صلح و کمک به دیگران تاکید کرد. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. دومین جلسه محاکمه دو متهم تبعی افغانستان در دادگاه عالی هامبورگ امروز برگزار شد. دادستانی فدرال آلمان میگوید این دو نفر به ارتباط با نیروی قدس سپاه و برنامه‌ریزی برای انجام عملیات در خاک آلمان متهم هستند. بر اساس کیفرخواست، متهمان به دستور یک نهاد اطلاعاتی وابسته به جمهوری اسلامی مأمور شده بودند، شخصیت‌های یهودی و اماکن مرتبط با اسرائیل را در برلین شناسایی و برای حمله احتمالی به آنها اقدام کنند. همکارم احمد صمدی با جزئیات بیشتر.
2: اینجا در دادگاه عالی شهر هامبورگ دو شهروند افغانستانی در حال محاکمه هستند و اتهام اونها هم همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران و همچنین تحریزی برای اقدامات تروریستی در شهر برلین علیه دو شخصیت یهودی و آلمانی و همچنین با آتش کشیدن یکی از اماکن متعلق به یهودیان هستش. دو متهم علی و تواب امروز در دادگاه برای دومین بار حاضر شدند و نماینده از اداره فدرال پلیس جنایی آلمان حضور داشت و گزارش کاملی از عملیات نظارت و همچنین تحت نظر قرار دادن این دو نفر رو ارائه کرد و مشخص شد که علی بارها به ایران سفر کرده، هم در شبکه‌های اجتماعی با نیروهای سپاه پاسداران در ارتباط بوده، به ویژه با مسئول میز ایران در نیروی قدس سپاه پاسداران، و همچنین چت‌هایی رو با این افراد داشته که اونها ارائه شد، نشون داده شد که در چه مواردی صحبت کردن، نقشه هایی که مربوط میشد به محل کار و همچنین محل تردد یوزف شوستر رئیس جامعه یهودیان آلمان و همچنین پول گلبک رئیس انجمن آلمان و اسرائیل بررسی شد که این دو نفر چطور در این باره صحبت کردن و همچنین صحبتی که داشتن برای تهیه اسلحه، و در ادامه هم تصاویر ارائه شد که نشون میداد چطور این هماهنگی ها انجام شده بوده، و همچنین درخواستی که متهم ردیف اول از دختر خودش داشته که میخواسته یک زن فلسطینی یا یک زن سومالیایی رو پیدا بکنه که در ازای دریافت حدود 4000 یورو فروشگاه کوشر که متعلق به یهودیان هست رو به آتش بکشه. در نهایت قاضی که یک زن هست اعلام کرد 19 جلسه این دادگاه طول خواهد کشید و متهمان هم در کنار وکلای خودشون که وکلای اونها به نظر میاد ایرانی هستن، آزادانه این فرصت رو خواهند داشت که به اتهامات پاسخ بدن و از خودشون دفاع بکنن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز در کاخ سفید گفت جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. او افزود که آمریکا یا با تهران به توافق میرسد یا کار را تمام میکند. ترامپ گفت حکومت ایران ترجیح میدهد توافق کند و هشدار داد آمریکا توان نابودی زیرساختهای حیاتی ایران را دارد. او همچنین گفت ایران دیگر منابع مالی گذشته را ندارد و آمریکا پول به آن نداده است. برای جزئیات بیشتر این خبر همکارم عارف یعقوبی را از کاخ سفید با خود داریم. عارف، ترامپ در کاخ سفید سخنرانی داشته، بیشتر در این مورد چی میدانیم؟
3: همینطور است نازیه، امروز البته به یک مناسبت خاصی شماره از مقام های ارشد دولت آمریکا در کنار آقای ترامپ بود صبح امروز، و جالب است که بخش عمده صحبت های او اختصاص به ایران و روند مذاکرات و گفتگو بین تهران و واشنگتن داشت. آقای ترامپ به دو سه تا نکته مهم اشاره کرد. اول، حرف آقای ترامپ در صحبت امروزش این بود که او شخصا در تلاش تغییر رژیم در ایران نیست. البته به قول او تغییرات آمده ردیف اول چهره های برجسته نظام حالا نیست، دوم ردیف دوم هم نیست و به قول آیترام حالا ردیف سوم کسانی هستند که به نمایندگی از جمهوری اسلامی دارن تصمیم میگیرن و صحبت میکنن. اما حرفش این بود که در کلیت مسئله به اون شکل متعارفش در واقع آیترام در تلاش تغییر رژیم در ایران نیست. نکته دومی که اشاره کردیم که به هر صورتش باید پرونده ایران، مسئله ایران یک طرفه شود یا از طریق گفتگو و مذاکره، و اگر گفتگو و مذاکره نتیجه نداشته باشه اونگاه از راه دیگری که مشخص آیترام اشاره نکرد راه دیگرش به چی معنا، اما تقریبا مفهوم است و معلوم است که اشاره به امکانات و عملیات نظامی و گزینه های نظامی داره. همینطور نکته سوم که آیترام به اشاره کرد این است که به گفته آقای ترامپ اصل مسئله عدم دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای است که این کار در واقع ناشودنی است، یعنی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. این حرف اصلی است و آقای ترامپ اشاره کرد که همچنان طرف ایرانی خواهان مذاکره است و اما دیده شود که آیا مذاکره در کار خواهد بود به صورت اساسی و معنادار که منجر به یک نتیجه نهایی 100% رضایت طرف شاه یا نه. اگر نشود و منافع آمریکا تامین نشود، حرف آچام این است که از راههای دیگری مسئله را تمام خواهد کرد که به احتمال زیاد اشارش به گزینه‌های نظامی و احتمال مثلا و کارگیری گزینه‌های نظامی در صورت شکست توافق و گفتگوهای تهران و واشنگتن است.
0: خب عارف، حالا به دلیل پشه جنازه علی خامنه‌ای مذاکرات میان ایالات متحده و ایران البته به حالت تعلیق در آمده یا هم به تعویق افتاده، حالا اگر دوباره هم مذاکرات آغاز شود، گام بعدی این مذاکرات میان ایران و امریکا چی خواهد بود؟
3: هرچند فعلا طرف جمهوری اسلامی خب درگیر هست به خاطر تشییع جنازه علی خامنه ای و این وقت بگیره، اما برخی رسانه ها گفتن که به تاریخ 27 مایی سرطان احتمالاً به هر دو طرف دوباره برمیگردن به میز مذاکرات. هنوز مشخص نیست در کجا، در قطر، اروپا، پاکستان، اینش هنوز مشخص نیست، اما میانجیگری ها از طرف قطر و پاکستان همچنان ادامه داره. این دو تا کشور است که بیشترین تلاش ها را انجام داده و گفته میشه که در حال حاضر هم کانال های دیپلماتیک برقرار هست، پیام ها در رد و بدل میشه به این طرف و پیام رسان های اصلی قطر و پاکستان هست. اگر بعد از این تشییع جنازه و در واقع اون تاریخ را که گفتن 27 ماه سرطان، احتمالاً اگر دو طرف بشینن به گزارش برخی رسانه‌ها مسائل تکنیکی است، آغاز گفتگو روی برنامه هسته ایران هست و مهمتر مسئله غنی سازی شده و مواد غنی سازی شده جمهوری اسلامی ایران هست که آمریکایی‌ها در واقع به نحوی نمیخوان باشه یا خارج شه یا اونجا از بین برده شه، به هر حال سرنوشتش معلوم شه و همینطور میزان غنی سازی. آمریکا خواهان است که جمهوری اسلامی غنی سازی نداشته باشه، اما تهران هرگز این رو نپذیرفته، گفته این حق ماست. البته اون میزانش و چه اندازه چند درصدش دیگه حالا گپ و گفت روش جریان داره. اینجا روی هم رفته در واشنگتن حسی عمومی این است، گمانه‌زنی میشه گفت، این است که خب به احتمال زیاد هر دو طرف توافق را ترجیح میدن. آقای ترامپ هم به خاطر پیامدهای اقتصادیش خسته شده، افکار عمومی بالاست، اما برخی تحلیلگرا و کسایی که به گمانه‌زنی اونا دامن میزنن و میپردازن گفتن که ممکن است بعد از انتخابات میاندوری دوباره آقای ترامپ از گزینه‌های نظامی استفاده کنه، حتی مثلا ارسال نیروی زمینی و امثال هم، به خاطر که فعلا منتظر است که انتخابات میاندوری بگذرن، چون اگر در جریان جنگ انتخابات برگزار شود طبعا برای جمهوری خواهان برای تیم آقای ترامپ سنگین خواهد بود. برخی گمانه‌زنی ها این است که حالا آقای ترامپ دارن زمان میخره و اگر آنچه که او میخواهد از دلش نشود ممکن است دوباره این گزینه ها، یعنی گزینه های نظامی هم روی میز باشه، اما اینا به حد گمانه‌زنی است.
0: همکارم عارف یعقوبی، ممنون از جزئیات و اطلاعات بیشتر که در مورد داشتی با ما و بیننده ها در میان گذاشتی، سپاسگزاریم. حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. انقره در دو روز آینده میزبان یکی از مهمترین نشست‌های تاریخی ناتو خواهد بود. بسیاری از تحلیلگران این نشست را آزمون برای آینده این ائتلاف نظامی ارزیابی کردند. انتظار می‌رود تصمیم‌های این اجلاس نه تنها بر امنیت اروپا بلکه بر معادلات امنیتی جهان تاثیرگذار باشد. بحران خاورمیانه، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و جنگ روسیه و اوکراین از محورهای اصلی گفتگوهای سران ناتو عنوان شده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بزودی برای دیدار با احمد شر به دمشق سفر می کند. قرار از دو طرف درباره روابط دو جانبه، بازسازی سوریه و مسائل منطقه‌ای گفتگو کنند. مکرون در رأس هیئت از مقام‌ها و سرمایه‌گذاران فرانسوی به سوریه می رود. این سفر در ادامه تلاش‌های دمشق برای احیای روابط خارجی انجام می شود. همزمان با تجربه شدیدترین موج گرمای ثبت شده در تاریخ اروپا، بحث درباره استفاده از سیستم‌های سردکن در این قاره شدت گرفته است. کارشناسان سلامت می‌گویند دسترسی گروه‌های آسیب‌پذیر به سیستم‌های سردکن باید هر چه زودتر گسترش یابد. به گفته آنان، تجهیز بیمارستان‌ها، خانه‌های سالمندان، مدارس و وسایل حمل و نقل عمومی به کولر باید در اولویت قرار گیرد. بریتانیا برای جلوگیری از نفوذ پول‌های خارجی در انتخابات قوانین کمک‌های مالی سیاسی را سخت‌تر کرده. این تصمیم پس از افزایش نگرانی‌ها درباره مداخلات روسیه، چین و جمهوری اسلامی صورت گرفته است. بر اساس قوانین جدید، نامزدان باید مشروعیت کمک‌های پیش از کاندیداتوری خود را ثابت کنند. همچنین اهداکنندگان خارجی برای کمک‌های بزرگ باید دست کم یک سال مقیم بریتانیا باشند. روزنامه شرق الاوسط گزارش داده است که حماس روز دوشنبه پس از نزدیک به 2 دهه انحلال دولت خود را در نوار غزه اعلام می کند. این تصمیم همزمان با آغاز دوره تازه مذاکرات آتش بس در قاهره و در چارچوب طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای اداره غزه گرفته شده است. به گفته منابع فلسطینی، هدف از این اقدام فراهم کردن زمینه برای استقرار یک کمیته تکنوکرات در اداره غزه است. سوی هم رسانه اسرائیلی واینت به نقل از ارتش این کشور گزارش داده که اسرائیل برای واگذاری 2 منطقه در جنوب لبنان به ارتش لبنان آماده می شود. بر اساس گزارش، ارتش اسرائیل منتظر استقرار نیروهای ارتش لبنان در 2 منطقه نزدیک نبتی است و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا هماهنگی این روند را بر عهده خواهد داشت. این اقدام در چارچوب توافق آتش بس و با هدف تقویت کنترل ارتش لبنان بر مناطق مرزی انجام می شود. گروه حماس اعلام کرده است که کمیته اداری خود در نوار غزه را منحل می کند. این گروه تایید کرد که برای واگذاری کامل کنترل و اداری امور غزه به حکومت توافقی آمادگی دارد. بر اساس بیانیه منتشر شده، این تصمیم به هدف تسهیل روند آشتی و واگذاری مسئولیت ها اتخاذ شده است. حماس می گوید آماده است بدون هیچ شرط اداری غزه را به حکومت جدید بسپارد.
1: رئیس کمیته اضطراری دولت و سرپرست کمیته پیگیری امور حکومت آقای محمد جوال عبدالخالق الفرا تصمیم گرفته از سمت خود استعفای رسمی بدهد و همچنین انحلال کمیته اضطراری دولت را اعلام کند. این اقدام در راستای نشان دادن جدیت تدابیر، اجرای توافقات و تسهیل روند انتقال اداری صورت می گیرد. همچنان تاکید شده است که کارمندان باقی مانده در ساختار حکومت به ارائه خدمات به مردم فلسطین ادامه خواهند داد و پست‌های خود را ترک نخواهند کرد. این افراد تنها در سطوح فنی و تخصصی فعالیت دارند و هدف از ادامه حضور آنان تضمین تداوم خدمات و جلوگیری از ایجاد هر گونه خلای اداری یا فنی است.
0: بنشه امیر، کارشناس مسائل خاورمیانه، با اشاره به تحولات سیاسی در جنوب لبنان، معتقد است حزب الله تحت هیچ شرایط حاضر به حل سلاح نخواهد شد و تا آخرین مرحله در برابر این روند مقاومت می کند.
4: حزب الله به هیچ قیمت و اساس حاضر نیست که اسلحه خودش رو زمین بگذاره. تلاش را باید ادامه پیدا بکنه. در واقع میتونم بگم که بیش از 40 ساله که اسرائیل تلاش میکنه که حزب الله خل سلاح بشه و این هدف هنوز تامین نشده، ولی در این حال امیدهای بسیاری هست. از یک سو میبینیم که حکومت ایران کاملا ضعیف شده و امکانات مالیش برای ادامه کمک های تسلیحاتی و مالی به حزب الله بسیار ضعیف شده. از سوی دیگر نظارت های بین المللی، فشارهای ایالات متحده و اقدامات دیگر موجب شده که رسیدن پول و اسلحه به حزب الله بسیار دشوار باشه. از دیگر سو میبینیم که از هنگام هفته اکتبر 2023 که حزب الله هم به طرفداری از حماس به اسرائیل حمله کرد، به حزب الله ضربات بسیار سنگینی رو متحمل شده، رهبر خودش رو از دست داده، یکی دو رهبر و سرکردگان دیگرش نابود شدند. ارزیابی میشه که بیش از دو سوم از موشک‌ها و سلاحی که در اختیار داشته نابود شده. دولت لبنان تقویت شده، اسرائیل بخشی از سرزمین لبنان رو در اختیار داره، فشار سنگین ایالات متحده است، آغاز مذاکرات مستقیم بین اسرائیل و لبنان، دیدارهایی که بین فرماندهان ارشد نظامی اسرائیل و لبنان به عمل آمده و قرار ادامه پیدا بکنه، اینها همه امیدهای زیادی رو به وجود میاره. ولی در مجموع حزب الله تا آخرین لحظه و آخرین نفس مقاومت خواهد کرد و حاضر نخواهد شد که اسلحه خودش رو زمین بگذاره.
0: وزیر دفاع اسرائیل در هجار دوباره به مقام های جمهوری اسلامی گفت هر رهبری که در ایران بخواهد برای نابودسازی اسرائیل برنامه ریزی کند با سرنوشت مشابه علی خامنه ای روبرو و ناکام خواهد شد. وی علی خامنه ای را عامل ترور خوانده و گفته او خود ترور شد. او شعارهای شرکت کنندگان در مراسم دفن خامنه ای علی رئیس جمهور آمریکا را مایه ننگ و نشان دهنده ماهیت واقعی جمهوری اسلامی توصیف کرده است. حالا هم نگاه می اندازیم به چند خبر از امریکا. وزیر دفاع پولند اعلام کرده که امریکا در چند هفته آینده جابجایی دوره‌ای نیروهای نظامی خود در این کشور را دوباره آغاز می کند، روندی که چند هفته پیش متوقف شده بود. او این اقدام را نشانه مثبت از ادامه همکاری های نظامی دو کشور دانست. این موضوع در مراسم امضای توافق تولید موشک های بارا هودای 500 مطرح شده. در این مراسم دونالد توسک صدر اعظم پولند از جریان های سیاسی خواسته در موضوع امنیت ملی با هم متحد بمانند. رودریگز کاسترو نواسی رئیس جمهور پیشین کوبا در گفتگو با یک روزنامه آمریکایی گفته است که آماده مذاکره با دولت دونالد ترامپ است. او همچنین گفته که دولت کوبا در صورت فراهم بودن شرایط مناسب حاضر است شماره از افراد را که زندانیان سیاسی خوانده می شوند آزاد کند. این اظهارات در حال مطرح می شود که در ماه‌های اخیر واشنگتن فشارها بر دولت کوبا را افزایش داده است. خانواده های امریکایی امسال به دلیل افزایش هزینه های زندگی و تورم، خرید های مربوط به فصل جدید مکتب را بسیار زودتر از سال های گذشته آغاز کرده اند. بالا رفتن قیمت مواد غذایی و تیل فشار زیاد بر بودجه خانواده ها وارد کرده است. شرکت های بزرگ تجاری مانند آمازون، والمارت و تارگیت برنامه های تخفیفی خود را زودتر از وقت معمول ارائه کرده اند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز دوشنبه زنگ آغاز معاملات بورس نیویورک را به صدا درآورد. همزمان با آغاز داد و ستدها، شاخص‌های اصلی بازار سهام آمریکا با افزایش ارزش باز شدند. شاخص‌های اصلی بازار سهام آمریکا با افزایش ارزش باز شدند و رشد قیمت سهام شرکت‌های تولید کننده تراشه از عوامل اصلی افزایش شاخص‌ها در آغاز معاملات تجاری عنوان شده است. در پی درگیری شدید میان زندانیان در زندان در سریلانکا دست کم 25 نفر کشته و حدود 100 تن دیگر زخمی شدند. این درگیری روز یکشنبه در زندان شهر ساحلی نوگومبو در شمال کولمبو میان زندانیان محکوم و بازداشت شدگان رخ داده. با گفته سخنگوی ارتش، نیروهای نظامی در حالت آماده باش قرار گرفتند.
5: تجمع خانواده های نگران زندانیان مقابل زندان نوگومبو در سریلانکا. داخل زندان صحنه یکی از مرگبارترین درگیری های سالهای اخیر بوده. پلیس و نیروهای امداد اجساد کشته ها را یکی پس از دیگر از زندان خارج می کنند. زخمی ها نیز به بیمارستان های اطراف منتقل می شوند. نارامی از روز یک شنبه آغاز شد و تا دوشنبه هم ادامه یافت. درگیری میان دو گروه از زندانیان رخ داد، گروهی از محکومان و گروهی از بازداشت شدگان که هنوز پرونده قضاییشان در جریان است. در اوج نارامی ها گروهی از زنان زندانی در اعتراض به شرایط موجود بر بام زندان رفتند. پلیس میگوید عملیات پاکسازی بخش‌های مختلف زندان همچنان ادامه دارد. مقام ها در حال شناسایی جان باختگان و رسیدگی به وضعیت زخمی ها هستند. هنوز مشخص نیست چی عامل جرقه این درگیری خونین را زده، اما خشونت به سرعت گسترش یافت و به یکی از خونبارترین حوادث سالهای اخیر در زندانهای سریلانکا تبدیل شد. سخنگوی پلیس تنها وقوعی درگیری و کشته شدن شمار از افراد را تایید کرده و از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده است. ارتش نیز بنابر درخواست پلیس در حالت آماده باش قرار گرفته تا در صورت نیاز وارد عمل شود. زندان نگامبو در حدود 35 کیلومتری شمال کولمبو قرار دارد. زندان‌های سریلانکا سال‌هاست با ازدحام شدید روبرو هستند. بیش از 39 هزار زندانی در زندان‌های نگهداری می‌شوند که مجموع ظرفیت آنها تنها حدود 10 هزار نفر است. شرایطی که نهادهای حقوق بشری سال‌هاست آن را یکی از عوامل اصلی تنش و خشونت در زندان‌های این کشور می‌دانند.

0: با دعا و جشن گرامی داشتند. دالائی لاما با تاکید بر کمک به دیگران و گسترش پیام صلح و همزیستی از شناخته شدن جهانیش به عنوان نماد مدارا و پرهیز از خشونت یاد کرده. دالائی لاما در سال 1989 جایزه نوبل صلح گرفت. بیشتر در گزارش از صدف امیری.
1: هزاران تبعیدی تبتی و پیروان آیین بودایی روز دوشنبه در هند 91مین سال روز تولد دالائی لاما را با برگزاری مراسم دعا و جشن گرامی داشتند. این رهبر معنوی در سخنرانی خود از امید و ادامه زندگی طولانی، اهمیت کمک به دیگران و آرزوی گسترش پیام صلح و همزیستی سخن گفت. دالائی لاما از شناخته شده ترین رهبران مذهبی جهان است، شخصیتی که بسیاری او را نماد صلح، مدارا و پرهیز از خشونت می دانند. هرچند پیروان اصلی او بوداییان هستند، اما پیامهایش درباره شفقت و همدلی در سراسر جهان نشر و مخاطب یافته است.
2: امروز 91مین سال روز تولد عالی جناب دالائی لاما است. ما به عنوان اعضای جامعه تبتی در کنار یکدیگر گرد هم آمدیم تا هم این روز را گرامی بداریم و هم فرهنگ و هویت تبتی خود را جشن بگیریم.
1: او با نام اصلی تنزین گیتاسو در سال 1935 در تبت به دنیا آمد و در 2 سالگی بر اساس باورهای بودایی با عنوان 14مین دالائی لاما شناخته شد. سالها بعد و پس از تسلط چین بر تبت در یک قیام نافرجام ناچار شد سرزمینش را ترک کند و به هند پناه ببرد، جایی که از آن زمان تا اکنون در تبعید زندگی می کند. دالائی لاما در دهه های گذشته همواره از گفتگو و رای حل های مسالمت آمیز برای حل اختلافات دفاع کرده است، روی کرده که در سال 1989 جایزه صلح نوبل را برای او برمغان آورد.
3: امروز 91مین سال روز تولدم است. 91 سال گذشت و به این سن رسیدم. وقتی به زندگیم نگاه میکنم میبینم که فکر کمک به دیگران و نوع دوستی همیشه بخش اصلی زندگی و کار من بوده است. آرزو دارم به مردم سراسر جهان کمک کنم تا زندگی مثبت‌تر و بهتری داشته باشند. این دعای من برای همه انسان هاست.
1: با این حال او همچنان یکی از چهره‌های مورد اختلاف میان چین و جامعه تبتی‌های تبعیدی است. دولت چین او را به تلاش برای جدایی تبت متهم می‌کند، اما دالائی لاما تأکید دارد که خواهان حل مسالمت‌آمیز اختلافات و حفظ هویت فرهنگی و مذهبی مردم تبت است. با ورود به 9مین دهه زندگی، موضوع جانشینی دالائی لاما بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. چین میگوید جانشین او باید با تایید دولت این کشور انتخاب شود، اما دفتر دالائی لاما این موضوع را یک مسئله صرفاً مذهبی میداند و تاکید میکند که هیچ دولت نباید در آن دخالت داشته باشد. این رهبر معنوی در 91مین سال روز تولدش نشان داد که با وجود سالها زندگی در تبعید همچنان شخصیت الهام بخش و تاثیرگذار است. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: این بود مجموعه خبری که از سوالات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم و از شما هم دعوت می‌کنم با بقیه برنامه‌های خبری ما باشین. وقت بخیر، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
6: یک دقیقه خبر.
7: دفتر اماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرد اگرچه بحران افغانستان ممکن است دیگر در صدر عناوین خبری نباشد، اما میلیون‌ها خانواده هر روز تأثیرات آن را حس می‌کنند. اوچا تأکید کرد که بهبود وضعیت در افغانستان موضوع فراتر از تأمین نیازهای فوری و کوتاه‌مدت است. این نهاد سازمان ملل روز دوشنبه 15 سرطان در اکس نوشته که روند بهبود اوضاع باید بر یوی ابزار خط معیشت، تقویت تاب‌آوری مردم و کمک به جامعه محلی برای ساختن آینده امیدوارکننده تر متمرکز باشد. اوچا در همین راستا نقل قول از یک زن ساکن ولسوالی گیان در ولایت پکتیکا را منتشر کرده که بیانگر وضعیت وخیم معیشتی خانواده‌ها در مناطق روستایی است.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
10: زه هرتی ده کابل ولایت نیمه
11: صدای شما.
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
9: صدای شما.
14: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: فرماندهی پلیس طالبان در زابل اعلام کرد که در پی واژگون شدن یک بس مسافربری در منطقه بازرگان ولسوالی شاجو یک نفر جان باخته و دست کم 28 نفر زخمی شدند. مقامات محلی طالبان گفته که 18 مرد، 6 زن و 4 کودک شامل زخمی های این رویداد هستند. ذبیح الله جوهر، سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در زابل، بر رسانه های این گروه گفت که این رویداد بامداد دوشنبه 15 سرطان در منطقه بازرگان ولسوالی شاجو در شاهراه کابل قندهار رخ داده است. بر بنیاد گزارش ها این رویداد بر اثر واژگونی یک موتر مسافربری نو 580 در این شاهراه پر رفت آمد رخ داده است. مسافران قصد داشتن با این بس از هرات به کابل سفر کنند. تا کنون علت این رویداد مشخص نیست.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام شما به خبرهای ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها. جای خالی دختران در فهرست نتایج کنکور افغانستان در 4 سال دست کم 90,000 نیروی زن تحصیل کرده را از دست داده. تداوم تنش در ارتداد خط دیورن، درگیری نیروهای طالبان و پاکستان برای دومین روز ادامه یا فرماندهان ارتش بر ادامه حملات به افغانستان تاکید کردند. و ودای یک مدعی با جام جهانی، شکست در برابر اسپانیا بر رویای قهرمانی پرتغال و رونالدو پایان داد. اداره ملی امتحانات طالبان اعلام کرده است که بیش از 117,000 نفر در آزمون امسال شرکت کردند. از این میان 74,500 تن به مؤسسات تحصیلات عالی راه یافتند. در میان برگزیده یا انتخاب شدگان، راشد از ولایت پروان با کسب 360 نمره مقام نخست کنکور را به دست آورده. طالبان روز گذشته نتایج آزمون کنکور را اعلام کردند، در حالی که دختران برای چهارمین سال پیاپی از شرکت در این آزمون محروم بودند. این ممنوعیت تا کنون افغانستان را از دست کم 90,000 زن تحصیل کرده محروم کرده. زنانی که می توانستند در بخش‌های آموزش، بهداشت، اداره‌های دولتی، رسانه‌ها و نهادهای توسعه‌ای نقش داشته باشند. آخرین بار در سال 1400 دختران در آزمون کنکور حضور داشتند و سلگی، دانش آموز از کابل، مقام نخست این آزمون را به دست آورد.
1: او په اخر کې اول نمره له پروان ولایت څخه راشد د پهلوان زوی د نعیم الله لمسی چې د محمد بولا شهید علي لیسې څخه فارغ دی، 368 نمرو په اخیستلو سره د کابل طبي علومو پوهنتون طب پوهنځي عمومي څانګې ته بریالی شوی دی. دا یو کمال دام دی چې تقریبا موږ دا د کانکور څو کلونه ولیده، 368 نمرې تر اوسه پورې چا هم نه دي پوره کړي. دریس وش پیتو نمبر چا نه دی پورا کړی نه دریس و نه پنځوس ته یو حاصل را رسیدلې دی او د طلب را رسیدلې خوشپته شپته چا نه دی پورا کړی.
0: نیروهای مرزی پاکستان و جنگجویان طالبان برای دومین روز پیاپی در امتداد خط دیورن با یکدیگر درگیر شدند. به گفته منابع امنیتی در پاکستان، در این درگیری ها سلاح های سبک و سنگین استفاده شده و وضعیت در نوار مرزی همچنان پرتنش است. منابع از ننگرهار نیز تایید کردند که این درگیری در ولسوالی دوربابا رخ داده. دو طرف تا کنون درباره تلفات احتمالی درگیری های تازه چیزی نگفتند، اما در درگیری روز یکشنبه 3 نظامی پاکستانی زخمی شدند. در این حال ارتش پاکستان بار دیگر بر ادامه عملیات دفمند علیه آنچه تهدیدهای تروریستی و برخواسته از خاک افغانستان میخوانه تاکید کرده. فرماندهان ارتش پاکستان در نشست در راولپندی تاکید کردند که طالبان در قبال استفاده از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان مسئولند. در بیانیه ارتش آمده که مقابله با تهدیدهای تروریستی حق مسلم پاکستان است. رامش سالمی، پژوهشگر سیاسی از بوستون آمریکا با ما وصل است. آقای سالمی، چرا تنش مرزی پاکستان و طالبان دوباره فکر میکنید که رنگ تازه‌ای به خود گرفته؟
2: عرض سلام ادب دارم خدمت شما و بینندگان عزیزم. یکی از دلایل عمده‌ای که تنش‌ها بیشتر شدن در نقاط مرزی، چرخش طالبان به سمت هند هست. گزارش های زیاد نشان میدهد که طالبان به امکانات به مانند پهپادها دست یافته است و ناوری اونها را در داخل افغانستان انتقال داده است و این یک هشدار و زنگ خطر جدی بر پاکستان هست. در طول 4 سال گذشته ما شاهد حملات مکرر در نقاط مرزی هم از سوی پاکستانی ها بودیم و هم از سوی امارت اسلامی افغانستان. این خود نشان می‌دهد که پاکستان امارات اسلامی افغانستان را به عنوان یک تهدید بالقوه و حتی یک تهدید وجودی می‌پندارد و تا زمانی که حاکمیت طالبان در افغانستان وجود داشته باشد، تنش مرزی و بحران در نقاط مرزی همچنان پابرجا خواهد بود.
0: درست، پاکستان چطور از دید شما می‌تونه که طالبان را وادار بسازه و ای که خب در مهارش به نظامیان به گفته پاکستان اینا تلاش بکنن و این کار را بکنن؟
2: خب به اساس مطالعات موجود پاکستان دنبال سناریوی جدیدی است که ممکن است در او در واقع تلاش کند تا رژیم چینج را در افغانستان روش کار کنند و در همین راستا ممکن است تلاش هایی صورت گرفته باشد، چیزی که ما میبینیم و حتی با هدایت و حمایت گروه های مخالف طالبان در بیرون از افغانستان و حتی در پاکستان خود نشان میدهد که بیشتر پاکستان مایل است که روی گزینه در واقع سوم کار کند تا اینه که طالبان متفاوت بسازند که جلو و گروه های شبه نظامی مانند تحریک طالبان پاکستانی رو در داخل افغانستان کنترل کنن.
0: چه پیامد میتونه داشته باشه ادامه درگیری های نظامی بین دو طرف؟
2: طبیعتا شکاف اجتماعی سیاسی و اقتصادی بین افغانستان و پاکستان بیشتر خواهد شد و آسیب این جنگ مردم افغانستان رو متضرر خواهد ساخت و همچنان به ضعف اقتصادی افغانستان منتهی میشن، چون گزینه های بسیار جدی روی میز طالبان وجود ندارن تا راه بدیل بر اقتصاد افغانستان و تحول اقتصادی در افغانستان پیدا کنن. بنان بیشتر میتونن هم از منظر اقتصادی و هم از منظر سیاسی صدمات بسیار جبران ناپذیر به جامعه افغانستان وارد کنن و همچنان پیامدهای جدی امنیتی بر پاکستان داشته است و از این رو تا زمانی که یک حکومت پاسخگو در افغانستان تشکیل نشه و پاکستان اطمینان حاصل نکنند که با اون به عنوان یک پارتنر مؤثر کار کند، در واقع این کشمکش ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ گونه بدیل و گزینه بر پاکستان ها وجود ندارد.
0: ضرری که طالبا از این درگیری میکنند چی است؟
2: ممکن است که پاکستان ها بیشتر تلاش کند تا در واقع مبنی بر سرنگونی امارت اسلامی افغانستان تلاش کند و بیشتر کشورهای همسایه را متقاعد بسازند که در افغانستان حداقل نظامی روی کار بیان که تهدید برای همسایگانش مانند پاکستان، ایران، کشورهای آسیای میانه نباشد و این گزینه بسیار متعادل است برای پاکستان و هم تا حد دست یافته نیست، چون هم وضعیت افغانستان کشورهای همسایه میبینن و هم ایرانی ها مطالعاتی که دارن و حتی تریبون دادن با آقای مسعود خود نشان میدهد که یک تحولات کمکان در حال شکلگیری است و پاکستان ممکن است گرداننده اصلی این سناریو باشد.
0: درست. چه پناه داره طالبان در افغانستان؟ از کجا فکر میکنین میتونه کمک بگیره در صورتی که درگیری ها بیشتر شود؟
2: بساس مطالعات موجود خب طبیعتا هند کموکان از طالب ها حمایت خواهد کرد و حتی روزها از طالب ها حمایت خواهد کرد، اما چیزی که بسیار پاکستان را خشمگین ساخته است هدایت و حمایت هند از امارت اسلامی افغانستان است. چرخشی که امارت اسلامی افغانستان به سمت هند انجام دادن برای پاکستان ها یک تهدید بالقوه و حتی وجودی تلقی می شود و این سناریو را هیچگاه پاکستان انتظار نداشت و در هیچ زمینه این رو نخواهد پذیرفت و همین امر سبب خواهد شد که پاکستان تلاش بیشتری به خرج دهد تا گروه های مخالف طالبان را انسجام ببخشد و اونها را هدایت و حمایت نظامی کنند و این سناریو تا حدودی هم به اساس مطالعات امنیتی هم به اساس مطالعات موجود روی میز پاکستان هست و در این امر ممکن است که پاکستان موفق شود.
0: آقای سالمی از حضورتان در برنامه سپاسگزارم. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. جاوید نیازی مسئول خبرگزاری پیگرد پس از حدود دو ماه زندان طالبان آزاد شد. سازمان حمایت از رسانه ها با استقبال از آزادی او ادامه بازداشت خبرنگاران را نقض آزادی رسانه ها خوانده. این نهاد از طالبان خواسته همه خبرنگاران زندانی را بدون قید و شرط آزاد کنند. مقام های ایرانی میگویند که در سه روز گذشته 1530 شهروند افغانستان وارد ایران شدند و تا در مراسم تشییع علی خامنه‌ای شرکت کنند. فرماندار تایوان گفته که جمهوری اسلامی برای این مراسم 2500 ویزای ویژه برای افغانها صادر کرده. دارندگان این ویزا باید در روزهای 20 و 21 سرطان به افغانستان بازگردند. افزایش دمای آبهای اقیانوس آرام احتمال شکلگیری یک النیونیو بسیار قوی را در ماه‌های آینده بیشتر کرده. کارشناسان محیط زیست هشدار می‌دهند که احتمال دارد افغانستان در ماه‌های آینده با بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های گسترده روبرو شود. با گفته کارشناسان، ولایت‌های غربی، مرکزی و شمالی بیش از دیگر مناطق در معرض خطر قرار دارند. منابع محلی در بدخشان میگویند که چرغوال‌های طالبان بر فراز ولسوالی نوسای محل حضور جمعه‌خان فاتحی فرمانده ناراضی این گروه گشتنی کردند. به گفته این منابع، این پروازها برای زیر نظر گرفتن پایگاه‌ها و نیروهای او انجام شده. برخی چرغوال‌ها نیز برای مدت کوتاه در مرکز ولسوالی نوسای فرود آمدند. ویدیویی را که از محل به افغانستان اینترنشنال ارسال شده با هم ببینیم. یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در دیدار با نیروهای مرزی این گروه در ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان بر رعایت نظم و انضباط تاکید کرده. این سفر در حال انجام شده است که در هفته‌های اخیر طالبان نیروهای تازه نفس به ولسوالی دروازهای بدخشان اعزام کردند. بخش سخنان وزیر دفاع طالبان را با هم یکجا بشنوید.
3: شما در یک عبادت و در یک خدمت اجتماعی هستین که نفع شما به مردم تمام افغانستان میرسه، نفی هر فرد شما به اسلام میرسه، به مسلمانان میرسه، به مردم کشور ما و شما میرسه، به نظام اسلامی ما و شما میرسه. این یک چیزی بسیار مهم است. دیگه باید شما اون نظم و دیسپلینی که ضرور است برای اردو، او را باید یاد بگیرین و از او باید مراعات بکنید و کوشش بکنید که کدام بی‌نظمی و کدام همینطور چیزی نیایا که کسی بگویا که این حرکت از اردوی اسلامی، یعنی برای اردوی اسلامی کردن مناسب نیست. شما راضیم هستیم انشاءالله که در اکمال شما کوشش میکنیم و پیشم کرده هستیم. ما اینده عظیم انشاءالله متوجه میباشیم، زیاد توجه میکنیم. بس همی چیزی بود که ما برای شما گفتیم. دیگه ما برای گفتنی چیزی نداریم. خیر ببینی، الله تعالی خدمت شما را قبول بکنه.
0: نگاه دوباره و سرخط خبرها. جای خالی دختران در فهرست نتایج کنکور افغانستان در 4 سال دست کم 90 هزار نیروی زن تحصیل کرده را از دست داده. تداوم تنش در امتداد خط دیورند، درگیری نیروهای طالبان و پاکستان برای دومین روز ادامه یافت. فرماندهان ارتش بر ادامه حملات به افغانستان تاکید کردند. در ادامه، 91 سال روز تولد دالای لاما در تبعید، رهبر معنوی بودایان تبت تولدش را در شمال هند جشن گرفت. برویم به مستطیل سبز جام جهانی، جایی که در یکی از حساس ترین دیدارها رویای قهرمانی پرتغال با شکست برابر اسپانیا پایان یافت. اسپانیا با نتیجه 1-0 برابر پرتغال به پیروزی رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. این بازی اما برای میلیون ها هوادار فوتبال پایان یک دوران هم بود. کریستیانو رونالدو در 41 سالگی آخرین بازی خود در جام جهانی را انجام داد و با این رقابت ها وداع کرد. کریستیانو رونالدو با پایان آخرین جام جهانیش چند رکورد تازه را یا تاریخی را در بنام خود ثبت کرده. رونالدوی 41 ساله مسنترین بازیکن شد که در مرحله حذفی جام جهانی به میدان رفته. او با 27 بازی در کنار لیونل میسی بیشترین تعداد بازی در تاریخ جام جهانی را دارد. رونالدو همچنین نخستین بازیکن تاریخ است که در 6 دوره مختلف جام جهانی گلزنی کرده. در بازی که همین حالا جریان داره، بلژیم در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2026 با نتیجه 3-1 از امریکا پیش است. تیم ملی امریکا تنها میزبان باقی مانده در این رقابت ها تلاش میکنه شکست تلخ برابر بلژیم در جام جهانی 2014 را جبران کنه. برنده این دیدار در مرحله 1/4 نهایی و مساف اسپانیا خود رفت. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. شمار قربانیان دو زمین لرزه مرگبار در ونزوئلا به بیش از 3535 کشته و بیش از 16000 زخمی افزایش یافته. سازمان ملل برآورد کرده است که ممکن است تا 50000 نفر همچنان ناپدید باشند. همزمان روند آوار برداری ادامه دارد و مقام ها دفن ده ها قربانی ناشناس در گورهای دسته جمعی را آغاز کردند. بریتانیا 7 شهروند روسیه را به اتهام نقش داشتن در ترور الکسی ناولینی رهبر پیشین مخالفان ولادیمیر پوتین تحریم کرده. دو مرکز علمی سیگنال و انستیتوت تحقیقات دولت طب نظامی روسیه نیز در فهرست تحریم ها قرار دارند. وزارت خارجه بریتانیا میگوید که این افراد و مراکز در توسعه مواد شیمیایی مورد استفاده در ترور ناولینی نقش داشتند. امانوئل مکرون به همراه هیئت از مدیران برجسته اقتصاد فرانسه وارد دمشق شد. این نخستین رهبر اروپایی است که پس از سقوط حکومت بشار اسد به سوریه سفر میکند. مکرون در پیام بر تعهد فرانسه به حمایت از حاکمیت، یک پارچگی و ثبات سوریه تاکید کرده. به خاطر به بس گرفتن موضوع فوتبال و رقابت‌های جام جهانی بریم به واشنگتن دی سی، جایی که فیروز مشوف خبرنگار آزاد با ما از اونجا وصل شده. خب دیده میشه آقای مشروف که رقابت ها بسیار حساس شده، شاید بدترین خبر به دنیای فوتبال حذف پرتغال و خداحافظی رونالدو از جام جهانی باشه. کم از حال هوای جایی که خودت هستی بر ما بگو رقابت ها چطور میگذره؟
4: شاهد یکی خوشترین جلسه موسیقی اسپانیایی کشور شد. اما امشب جمع شده بودند که صعود تیم ملی فوتبال آفریقا به جام هشتی و برتر جام جهانی شکل میگیرند، که البته فکر میکنم شب آخرین شبی از لابیگاهی ها هیجان تجربه خواهند کرد. به ساعت تقریبا تیکاپ 12 دقیقه دیگه جام جهانی را خوشش شد برای شایاد و البته آخرین بیفار هم
0: درست. در مورد خداحافظی رونالدو از رقابت‌های جام جهانی بیشتر بر ما بگو، چطور از جو حاکم در میان هواداران رونالدو و طرفداران فوتبال بعد از خداحافظی رونالدو از جام جهانی؟
4: خب شما در گزارش هم گفتین واقعا امروز جام جهانی برای خیلی از تماشاگران تمام شد، یعنی فقط برای پرتغال تمام نشد. اگر من جام جهانی را به سه قسمت تقسیم بکنم که حالا نمیتونیم مساوی تقسیم بکنیم، یک قسمت از رو، یک قسمت از میسی، یا قسمت از همه بازی کنم این بخو و خالند و یامال اینا رو میارم داسترش. قسمتی که از رونالدو و میسی بود امشب با جام جهانی مدال خیلی تلخ کرد و میفهمید یک حالتی بود که همه میفهمیدن که پرتغال کارکتر قهرمانی رو علاوه فردی نداره، اما به دلیل اینکه رونالدو آخر جام جهانی شست و تمام تلشتین افتخارات این بازیکن فقط نام برش مانده بود، که من دلگیر بود در فضای سوشال میدیا هم شما دیدیم دادان از بوریخوانیفای فوتبالی پرتغال کارکتر چالنگی رو نداشت برای مسابقه با باتی و باتی چیز بریم. خود روز اول پرتغال یکی از مدعیان میدانست، اما مسابقات جام جهانی داری از باتی و باتی استپ به استپ پیش بریم. امروز مالندگی که پرتغال باید میداست در قبارت اسپانیا نداشت، مخصوصا در فاز آخر و فاز میشیدی اون بازی نکردن بازگردن از سیاست دادن رفته شما نفتی.
0: درست، در مورد رقابت های پیش رو و ادامه جام جهانی چی میدانیم؟ مهمترین بازی ها کدام ها خواهد بود؟ چطور دیده میشه آینده این رقابت ها و قهرمان این رقابت ها؟ آیا میشه حد زد؟ نمیفهم که فیلان صدا چطور شده. در مورد رقابت های پیش رو چی میدانیم؟ جذابترین رقابت ها کدام خواهد بود؟
4: در مورد ببینید، نه فرانسه شانس زیاده میدید. فرانسه یکی از تیمایی است که اون کارکتر داره و حتی پاراگوئه، یعنی اصلا تنها تیمی که همه دنیا طرفدارا و خبرنگاران تا گفتن ایک نمیرید به این مرحله، تیم پاراگوئه خیلی سرکی فوتبال کرد، خیلی سرکی فوتبال بود. آلمان بارم خف کرد، آلمان برای مردم افغانستان تازه داشت داده شده بخاطر حضور ندیم امیری. بازی آلمان فرانسه را از ما گرفت، پاراگوئه آمد اون بازی سرکی فرانسه را بازار داد. اما با تمامی گپ ها فکر فرانسه روی کاغذ فوتبال اصلا نمیشه بسیاری کنه. فرانسه بلا کارکتر تیمی دار در فاز دفاعی، فاز میانی و فاز عبدال سخودیه که تشمیلیه. من شانس فعلا به فرانسه میدم، اما اینا نمیشه که در این سال حتما فاصل اگه دامه نگریز بگن درست نیست. نه، فوتبال بازی رو بازی پیش بره، اسلیپ به اسلیپ پیش بره. امروز اگر رونالدو تعدیف کشت شاید پرتغال گل بوزه بزن. رونالدو نگاه داشت به خیال اینکه بازی میره و وقت اضافی و افرانده بتون سرمزه اضافی استفاده کنی را باسه دیده اتفاق نیفتاد. در چند لحظه اتفاقات رقم میخوره بشان سفرانسه به دوستان هم بسیار بالا از داری شد برای تحریمونی در این تا.
0: آقای فیروز از حضورتان در برنامه سپاسگزار هستم. تشکر. در شمال هند هزاران نفر برای جشن تولد یکی از شناخته شده ترین رهبران مذهبی جهان گرد هم آمدند. دالای لاما، رهبر معنوی بودایان، 91 سال روز تولدش را با دعا و مراسم مذهبی جشن گرفت. این مراسم در حال برگزار شده که اختلاف میان او و بیجینگ بر سر تعیین جانشین همچنان پابرجاست. صدف امیری با جزئیات بیشتر.
5: هزاران تبعیدی تبتی و پیروان آیین بودایی روز دوشنبه در هند 91 سال روز تولد دالای لاما را با برگزاری مراسم دعا و جشن گرامی داشتند. این رهبر معنوی در سخنرانی خود از امید و ادامه زندگی طولانی، اهمیت کمک به دیگران و آرزوی گسترش پیام صلح و همزیستی سخن گفت. دالای لاما از شناخته شده ترین رهبران مذهبی جهان است، شخصیتی که بسیاری او را نماد صلح، مدارا و پرهیز از خشونت می دانند. هرچند پیروان اصلی او بودایان هستند، اما پیامهایش درباره شفقت و همدلی در سراسر جهان نشر و مخاطب یافته است.
6: امروز 91 سال روز تولد عالی جناب دالای لاما است. ما به عنوان اعضای جامعه تبتی در کنار یکدیگر گرده هم آمدیم تا هم این روز را گرامی بداریم و هم فرهنگ و هویت تبتی خود را جشن بگیریم.
5: او با نام اصلی تنزین گیتاسو در سال 1935 در تبت به دنیا آمد و در 2 سالگی بر اساس باورهای بودایی با عنوان 14 دالای لاما شناخته شد. سالها بعد و پس از تسلط چین بر تبت در یک قیام نافرجام ناچار شد سرزمینش را ترک کند و به هند پناه ببرد، جایی که از آن زمان تا اکنون در تبعید زندگی می کند. دالای لاما در دهه‌های گذشته همواره از گفتگو و رای حل‌های مسالمت‌آمیز برای حل اختلافات دفاع کرده است، روی کرده که در سال 1989 جایزه صلح نوبل را برای او برمغان آورد.
7: امروز 91 سال روز تولدم است. 91 سال گذشت و به این سن رسیدم. وقتی به زندگیم نگاه میکنم میبینم که فکر کمک به دیگران و نوع دوستی همیشه بخش اصلی زندگی و کار من بوده است. آرزو دارم به مردم سراسر جهان کمک کنم تا زندگی مثبت‌تر و بهتری داشته باشند. این دعای من برای همه انسان هاست.
5: با این حال او همچنان یکی از چهره‌های مورد اختلاف میان چین و جامعه تبتی‌های تبعیدی است. دولت چین او را به تلاش برای جدایی تبت متهم می کند. اما دالای لاما تأکید دارد که خواهان حل مسالمت آمیز اختلافات و حفظ هویت فرهنگی و مذهبی مردم تبت است. با ورود به نهمین دهه زندگی، موضوع جانشینی دالای لاما بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. چین میگوید جانشین او باید با تایید دولت این کشور انتخاب شود، اما دفتر دالای لاما این موضوع را یک مسئله صرفاً مذهبی میداند و تاکید میکند که هیچ دولت نباید در آن دخالت داشته باشد. این رهبر معنوی در 91مین سال روز تولدش نشان داد که با وجود سالها زندگی در تبعید همچنان شخصیت الهام بخش و تاثیرگذار است. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. به ترتیب رسیدیم با پایان خبر همین ساعت. سپاسگزار همراهیتان. تا دیدار دیگر، بدرود.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
10: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
11: از نگاه دیگر،
12: یک دقیقه خبر.
13: پیکر عبدالاحد مومن، تنها فضانورد افغان، روز دوشنبه 15 سرطان به کابل منتقل شد. مومن 31 جوزا در سن 67 سالگی در شهر اشتوتگارت آلمان درگذشت. مراسم تشییع پیکر عبدالاحد مومن پس از شاست امروز در مسجد ایدگاه کابل برگزار شد و سپس در تپه مرنجان به خاک سپرده شد. عبدالاحد مومن در سنبله 1367 به عنوان بوس ماموریت فضایی سایوز TM6 به ایستگاه فضایی میر سفر کرد و نزدیک به 9 روز را در فضا سپری کرد. مومن در جده 1337 در ولایت غزنی و در خانواده کشاورز متولد شد. او پس از پایان تحصیلاتش در افغانستان به اتحاد جماهیر شوروی سابق به نیروی هوایی افغانستان پیوست.
14: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
9: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
12: یک دقیقه خبر.
13: انگار مومن پدر الیاس مومن میگوید 3 سال پس از ربوده شدن و قتل فرزندش نه تنها عدالت اجرا نشده، بلکه عاملان این رویداد همچنان آزاد هستند. او به افغانستان تنشتر گفت که مسئولان طالبان در ننگرهار از او خواستند برای پیگیری دوباره پرونده درخواست تازه ارائه کند. الیاس مومن که هنوز 6 سال سن داشت، در ماه جدی 1402 در شهر جلال‌آباد از سوی آدم ربایان ربوده شد و سپس به قتل رسید. هرچند معاون فرماندهی پلیس طالبان در ننگرهار در آن زمان اعلام کرد که عامل اصلی قتل الیاس مومن در یک عملیات کشته شده است، اما اکنون پدر او میگوید که از میان 12 نفر که در ربودن و قتل پسرش دست داشتند، تنها 4 تن بازداشت شدند.
15: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
16: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
17: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
18: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
19: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها با طالب صحبت کنی.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
20: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
9: اداره عمومی امتحانات طالبان امروز دوشنبه راشد فرزند پهلوان باشنده ولایت پروان را به عنوان اول نمره عمومی کانکور 1405 اعلام کرد. او با دست آوردن 360 نمره به دانشگاه پزشکی دانشگاه علوم طبی کابل راه یافته است. به گفته طالبان از میان حدود 117,000 داوطلب 74,500 نفر به دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی راه یافتند. اما برای چهارمین سال پیاپی امتحان کانکور در افغانستان تحت کنترل طالبان بدون حضور دختران برگزار شد. طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیلات عالی زنان در دانشگاه‌ها و مؤسسات طبی را منع کرده است. یافته‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که در پی این ممنوعیت دست کم 90,000 نیروی زن تحصیل کرده تحصیلات را از دست دادند. دخترانی که می‌توانستند در بازار کار، اداره‌ها، شفاخانه‌ها، مکاتب، رسانه‌ها و نهادهای توسعه‌ای نقش کلیدی داشته باشند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در باب اعلام نتیجه امتحان کانکور و مشخصا عدم شمولیت دختران در این دور کانکور گفتگوی داریم با جناب عبدالعظیم نوربخش، استاد پیشین دانشگاه کابل که با ما پیوستن. جناب استاد بسیار خوش آمدین. اگر اشتباه نکنم شاید اولین بار است که یک جوان میتونه 360 نمره کامل یا مو تکمیلی کانکور را با خود داشته باشه و موفق شوه. بین از این نقطه شروع کنیم که برداشت شما چی است؟
21: سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های گرامی تان. بسیار خوش هستم که در برنامه نظرگاه با شما هستم و با شنونده های گران قدر شما. یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی که در تحصیلات عالی افغانستان مخصوصا ورود جوانان ما به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و دولتی در افغانستان مهمترین اصل همی است که ما چطور بتوانیم از لحاظ کیفیت و جذب جوانان از طریق کانکور به شکل مدیریت شدهش و به شکل بهترش برای معرفی از اینها به تحصیلات عالی افغانستان هست. خوشبختانه در گذشته مدیریت اداری که ورود جوانان عزیز ما را تحت پوشش قرار میداد با یک مدیریت دقیق و حساب شده موضوعات مدار اعتبار قرار می گرفت و بلندترین نمره تا در گذشته ما بیاد دارم که از 352 با بالاتر نبوده، یعنی بالاتر ما شاید چنین یک نمره نبودیم. به هر ترتیبی اولین بار هست که در با تعداد 117,000 تن از جوانان افغانستان امروز در امتحان کانکور یعنی اعلان نتایجشان صورت میگیره.
22: بله.
21: دو مسئله بسیار مهم است. یکی نمره‌ای که داده شده ما فکر میکنیم قابل تحمل است.
9: آقای نوربخش، میخوایم در این قسمت یک مقدار تمرکز داشته باشیم که این نمره سوالای زیاد را خلق کرده خصوصا در فضای مجازی. یک تعداد از بود شفافیت و تامین عدالت به این زاویه پرداختن. چقدر میشه به شفافیت و عدالت و واقعی بودن برگزاری امتحان کانکور از سوی طالبان ما حساب کنیم؟
21: موضوع بسیار دقیق‌تر شما اشاره کردین. من به همین میخواستم اشاره بکنم که بر اولین مرتبه هست که چنین یک نمره ورود به تحصیلات عالی افغانستان مورد توجه قرار میده. در گذشته وقتی که اعلان نتایج صورت میگرفت، بازم تاکید میکنم که موضوع نمره و یا اونمو سیستم جنبلنگی که وجود داشت در کانکور افغانستان از شفافیت کامل برخوردار بود، چرا که در اونجا نیروی بشری که در کانکور تحصیلات عالی افغانستان کار میکردن تمامشان متخصصین رشته های مختلف و با استفاده از تکنولوژی بودن. خب امروز امی سوال است که چطور یک داوطلب امتحان کانکور ورود به تحصیلات عالی افغانستان 360 نمره میگیره. و این سوالات زیاده را مدار اعتبار قرار میده. یکی که آیا این از شفافیت بالا برخوردار است این مدیریت کنکور، و یا این که ضعفای وجود داره که بچونین نمردهی اینا اکتفا میکنن و به خاطر از این که موضوع شفافیت کنکور از بیشتر برملا میسازه. ولی ما تا جایی که ما فکر میکنم که ما در گذشته تحصیلات عالی افغانستان در بودای مختلف اونجا ما کار کردیم، این سوالات باید پاسخ داده شود که چونه این شخص یا این جوان نمره 360 گرفته در جمع 117,000. بناهن این سوالات خود مسئولین اداره کنکور تحصیلات عالی اوجه که وجود داره در افغانستان اونا جواب بتن.
1: بله.
21: و دقیقا من فکر میکنم که این سوالات با چالش های بسیار زیاد شاید مواجه باشن که چنین موضوع را خلق شده و باید این جواب داده شود.
2: این یک بخش مهم است که مطمئناً به روزهای آینده همون گونه که شما اشاره کردین پرسش‌های زیاد متوجه رژیم حاکم خواهد بود که باید مستند به این بپردازن. ولی یک طرف دیگهش بازم طبق سالهای گذشته یک بار دیگر ما می‌بینیم که دخترها بازم از محرومین و غایبین اصلی این دور کنکور بودن. کنکور اصلا بدون دخترها به چی معناست جناب استاد؟
21: ما در طی بیشتر از 4 سال که اداره حاکم در افغانستان موضوع تحصیلات عالی را پیش میبره، یک موضوع بسیار مهم است. امی خود محدود بودن ظرفیت که وجود داره در قسمت دانشگاه ها و رقابت مهمترین اصل در کنکور تحصیلات عالی افغانستان در گذشته ها و حتی در تاسیس نظام آموزشی افغانستان شناخته میشد. متاسفانه اشتراک دختران افغانستان، عدم اشتراک دختران افغانستان در کنکور خود زمینه از این را میرسانه که یک رقابت وجود نداره و از این جهت این رقابت میتونست که جایگاه اصلی تحصیلات عالی را در سطح منطقه بیشتر و خوبتر برملا بسازه. متاسفانه در این زمینه کنکاری هایی که وجود داره، سرصدا هایی که وجود داره امروز، باید درب مکاتب بروی دختران باز شوه و روش شنوا وجود نداره و این ضربه مهلکی که هست که برای پیکر تحصیلات عالی افغانستان و نظام معارف افغانستان ای داره ضربات خود می داشته باشه. به این جهت امی سوال هم قابل توجه هست که کنکور، اعلان کنکور امروزی هم سوالات بسیار زیادی را نزد مردم افغانستان یعنی وجود داره که این کنکور از شفافیت بالا برخوردار است.
1: بله.
21: و یا این که زمینه های وجود داره که برای ورود جوانان به شکل از اشکال اینا بشه. ما شما میبینیم که امروز در مکاتب مشکلات فراوان وجود داره، از این جمله مشکلاتی که وجود داره، تفاوت هایی که وجود داره، یکی میبینیم تفاوت که کیفیت آموزش میان مکاتبی که در شهر است و در روستا هست. این باعث میشه که داوطلبان از یک امکانات یکسان برخوردار یعنی نباشن. این پسری که 360 نمره گرفته این از یک ولایت است. متاسفانه ما ببینیم که همین سوال خلق میشه. و دیگه چیزی که بسیار زیاد مهم است این است که بیش چالش های فراوان پیشروی جوانان ما در مکاتب افغانستان است در قسمت کنکور. و این یکی دیگه موضوعی که بسیار مهمه مشکلات اقتصادی هست و اینمی باعث از این شده که چطور ما میتونیم بگویم که کیفیت آموزش و یا کنکور به سطح عالی است.
2: بله آقای نوربخش، اتفاقا زاویه های مختلف است. مثلا شما به بحث فقر پرداختین. در گذشته خانواده ها یک مقدار وضعیت اقتصادی خوب داشتن، تا 10,000 15,000 افغانی برای فرزندانشان فراهم میکردن که برن به کورس های آمادگی کنکور شرکت بکنن و این یک نقطه مثبت بود، زمینه رقابت را فراهم می ساخت و ظرفیت را بالا می برد که در حال حاضر مشکل اقتصادی مانعی کار شده. دیگه اون طرف حضور خانم ها و دخترها معمولا یکی از زمینه های رقابتی بود که نمره را به مراتب بالا می برد. مورد دوم سیومش که شما اشاره کردین بس بیعلاقگی جوانا فعلا در سیستم معارف افغانستان است، نبود کادرها است و به یک نوع فضای خالی مکتب است، تغییر نصاب تعلیمی است، ولی در کل این فضا باز یک کس میسی 160 میگیره به گفته شما جای بس بس را فراهم میکنه. ولی در قسمت دخترها اگر شما بر ما بگین که آسیب‌های سیستماتیک عدم حضور دخترها در کانکور چطور قابل محاسبه است، چطور قابل جبران است؟
21: ما قبلا هم اشاره کردم که ما ببینیم که در سالهای اخیر که دخترها از شرکت در کانکور و ورود به دانشگاه های دولتی و خصوصی اینا برشان مانع ایجاد شده است و تا با الحال اینا نمیتونن که به کانکور و دانشگاه های افغانستان هم از دولتی و خصوصی اینا را پیدا بکنن، بگومگوهای فراوانی را در این قسمت به وجود آورده که امو اصل کیفیتی را که در سایر کشورها مدار اعتبار است که در پهلوی ازی که پسران تحصیلات عالی میپردازند دخترها هم در یک رقابت قرار میگیرند. موضوعاتی را که قبلا هم اشاره شد، ببینیم یکی از موضوعات دسترسی به تکنولوژی امروزی علمی هست. متاسفانه این یک چالش بزرگ هنوز در نهادهای تحصیلات عالی افغانستان شناخته میشه. تعداد زیادی از جوانانی که ما هم روشان صحبت میکنیم در دانشگاه های افغانستان هستن از نبود منابع درسی شکایت دارند و حتی امروز شما میبینین که بالای آیفون هایشان که اونا منبع های بسیار معتبره برای دسترسی برای منبع هست و تکنولوژی هاست که اونا باید از این استفاده بکنن، متاسفانه در تحقیق و ریسرچ حتی استادانی که اینا باید موضوعات بسیار بکر و تازه را برای جوانان عزیز ما در پوهنتون‌ها ارائه بکنن متاسفانه از اون جلوگیری صورت میگیره. یک بحران کلان هست که هرگاه ما بگویم که 117 هزار نفر امروز در پوهنتون‌های افغانستان اینا کامیاب شدن میرن در نیمه عالی و مؤسسات تحصیلات عالی، ولی هان چیزی که بیشتر مهم است که سرش تاکید صورت میگیره موضوع کیفیت نظام آموزشی هست که متاسفانه در این زمینه یعنی توجه عمیق صورت نمیگیره و امیدوار از بین برده شده و بتانن مسئولین امور در این زمینه و امکاناتی را مساعد بسازن و درب مکاتب و مؤسسات تحصیلات عالی را برای دخترها باز بکنه و از یک تحصیلات عالی جوانان ما برخوردار باشن از عالی و با تکنولوژی امروزه روش تاکید صورت بگیره که دیگر حرف در مورد از این وجود نداشته باشه که یک پسر با 360 نمره که در کنکور افغانستان یا براولین مرتبه است که این نمره میگیره و این مو قسمت قبلا اشاره صورت گرفت سوالای بیشتر را مورد توجه قرار میده و نشان بتن از لحاظ سندی که امروز وجود داره که اداری امتحانات کنکور تحصیلات عالی این کار انجام داده بر روی کدام سند این پسر 360 نمره گرفته. در این زمینه یعنی پاسخدهی کامل باید وجود داشته باشه و الا ما امیدهایی را که وجود داشته باشه در بود کلیش ما زمان میتانیم که جوانان عزیز ما برای پانتونا و مؤسسات تحصیلات عالی بسیار جای خود پیدا بکنن که اونا با منابع خوبتر و بهتر یعنی دسترسی داشته باشند.
2: بله بله، بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت جناب عبدالعظیم نوربخش استاد پیشین دانشگاه کابل که پذیرفته مهمان این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انٹرنشنل.
3: رویدادهای جهان.
4: همزمان با ادامه مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای، اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، هشدار داد هر رهبر جمهوری اسلامی که در آینده برای آسیب رساندن به اسرائیل تلاش کند، با سرنوشت مشابه او روبرو خواهد شد. به گزارش پایگاه خبری تایمز اسرائیل، او گفت دیکتاتور پیشین ایران از سوی اسرائیل ترور شد، زیرا طرح نابودی اسرائیل را آغاز کرده و رهبری آن را بر عهده داشت. کاتس ادامه داد قاتل ترور شد. هر رهبر یا حکومت ایران نیز که بار دیگر برای نابودی اسرائیل برنامه ریزی کند ناکام خواهد ماند. وزیر دفاع اسرائیل افزود شعارهای شرکت کنندگان در مراسم تشییع جنازه خامنه ای که خواستار انتقام گیری از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شدند مایه شرمساری است و ماهیت واقعی حکومت آیت الله ها را نشان می دهد. کاتس تاکید کرد کارزار نظامی اخیر تهدید فوری نابودی اسرائیل را از میان برد و به توانمندی های راهبردی ایران آسیب قابل توجهی وارد کرد، اما اسرائیل همچنان در وضعیت آماده باش قرار دارد. روزنامه الشرق الاوسط گزارش داد که حماس قصد دارد روز دوشنبه انحلال دولت خود در نوار غزه را پس از نزدیک به 2 دهه اعلام کند، اقدامی که به نوشته این روزنامه در راستای اجرای طرح دونالد ترامپ برای اداره غزه و همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات آتش‌بس در قاهره انجام می‌شود. به گفته منابع فلسطینی این اقدام با هدف فراهم کردن زمینه استقرار یک کمیته تکنوکرات برای اداره غزه صورت می‌گیرد. بر اساس این گزارش، نهادی که اکنون با عنوان کمیته پیگیری امور دولت با عنوان دولت عملی غزه فعالیت می‌کند، قرار است بر اساس طرح ترامپ جای خود را به یک کمیته تکنوکرات بدهد. ریاست این کمیته بر عهده علی شاس خواهد بود، مدیری که بیشتر در شهرداری‌ها، وزارتخانه‌های تشکیلات خودگردان فلسطینی و سازمان منطقه صنعتی این نهاد مسئولیت داشته. منابع فلسطینی میگویند اعضای این کمیته عمدتاً بر تشکیلات خودگردان فلسطینی نزدیک هستند، اما تاکنون بر دلیل مخالفت اسرائیل امکان ورود به غزه را پیدا نکردند. نشریه واینت ضمن بازتاب این موضوع نوشته انتشار این گزارش در حالی است که هفته گذشته ناهم برننا، تحلیلگر روزنامه یادیت آهرنوت، گزارش داد دولت آمریکا تصمیم گرفته خل سلاح حماس را از فهرست پیش شرط‌های بازسازی غزه کنار بگذارد. سه پسر آیت الله علی خامنه ای، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه در مراسم نماز جنازه او و 4 عضو دیگر خانواده‌اش در تهران حضور یافتند، اما مجتبی خامنه ای، پسر او که با عنوان جانشین تعیین شده، در این مراسم حضور نداشت. تلویزیون دولتی ایران مصطفی، میثم و مسعود خامنه ای را نشان داد که در صحنه بزرگ مصلی امام خمینی تهران در کنار تابوت‌های خامنه ای و اعضای خانواده‌اش نماز می‌خواندند. خامنه ای همراه با شماری از اعضای خانواده‌اش در نوی هوت 1404 در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در یک حمله هوایی کشته شد. این جنگ چند هفته ادامه یافت و پس از آن با آتش‌بس شکننده متوقف شد. جمهوری اسلامی برای نمایش وفاداری عمومی و شور انقلابی مراسم تشییع یک هفته‌ای برای خامنه‌ای برگزار کرده است. مقام‌ها گفتند که پیکر او علاوه بر تهران به شهرهای مذهبی قم، نجف، کربلا و مشهد نیز انتقال داده می‌شود. تابوت خامنه‌ای پس از یک روز وداع با مقام‌های ارشد ایرانی و مقام‌های خارجی، روز شنبه در فضای باز مصلی تهران زیر محفظه شیشه‌ای در کنار تابوت دختر، داماد، عروس و نواسه 14 ماهه‌اش قرار داده شد. عزت الله زرقامی عضو شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گفت اگر مذاکره انجام می شود از سر ناچاری است. او افزود حرف اول ما انتقام است. انتقامی که به گونه ای باشد که دشمن را ادب کند و دل مردم را به خاطر داغی که بر آنها وارد شده آرام سازد. رئیس پیشین سازمان صدا و سیما تاکید کرد مذاکره کنندگان باید بدانند که مردم جز یک انتقام جدی، روشن و قاطع به چیز دیگری رضایت نخواهند داد. زرقامی حضور هواداران جمهوری اسلامی در مراسم ترشح جنازه و دفن علی خامنه ای را تجلی مفهوم بعثت عنوان کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در یادداشت اختصاصی برای ارنا نوشت سیاست خارجه جمهوری اسلامی در دوره رهبری علی خامنه ای بر مجموعی از اصول پایدار از جمله ثبات راهبردی، استقلال در تصمیم گیری، بازدارندگی هویت محوری و عمق راهبردی استوار بوده.

0: بازار نفت به شرایط پیش از جنگ، افزایش عرضه از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس و روند احیای ذخایر نفتی جهان میتواند توان جمهوری اسلامی برای استفاده از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار در مذاکرات با آمریکا را کاهش دهد. به نوشته وال استریت جورنال، اگرچه قیمت نفت به سطح پیش از جنگ بازگشته، تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز به سرعت در حالت عادی شدن است و تولید کنندگان نفت خلیج فارس نیز چاهای غیر فعال خود را دوباره وارد مدار کردند. اما بازسازی ذخایر نفتی جهان فرایند بسیار زمان بر خواهد بود، موضوعی که به اعتقاد این روزنامه مستقیما بر موازنه قدرت میان تهران و واشنگتن در مذاکرات اثر می‌گذارد. این گزارش افزود هرچه کشورهای مصرف کننده سریع‌تر ذخایر راهبردی و تجاری نفت خود را بازسازی کنند، توان حکومت ایران برای تهدید اقتصاد جهانی از طریق اختلال در تنگه هرمز کاهش خواهد یافت. کشورهای عضو اوپک پلاس روز یکشنبه با افزایش 188 هزار بشکه سهمیه تولید نفت از ماه آگوست موافقت کردند. این تصمیم همزمان با اثرگیری تدریجی صادرات نفت از تنگه هرمز و کاهش قیمت جهانی نفت اتخاذ شده. اوپک پلاس در بیانیه اعلام کرد که این افزایش ادامه روند افزایش تولید در ماه‌های جون و جولای است. هفت عضو اصلی این ائتلاف شامل عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، الجزایر، قزاقستان و آمان از ماه اپریل تا اکنون نزدیک به 800 هزار بشکه در روز به سهمیه خود افزودند. با این حال، جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باعث شد بخش زیادی از این افزایش تولید عملاً وارد بازار نشود، زیرا بسته شدن تنگه هرمز صادرات نفت برخی از مهمترین تولید کنندگان اوپک پلاس از جمله عربستان، کویت و عراق را مختل کردند. بر اساس آمار اوپک، تولید این سازمان از 42.77 میلیون بشکه در روز در ماه فوریه به 33.13 میلیون بشکه در ماه می کاهش یافت. تولید از ماه جون با کمک تلاش‌های آمریکا برای تسهیل صادرات نفت امارات و دیگر اعضای اوپک پلاس روند بهبود را آغاز کرده، اما هنوز به سطح پیش از جنگ نرسیده است. وبسایت خبری تحلیلی یورو آسیا ریویو در گزارش نوشت کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس راهبرد متوازن در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفتند. راهبرده که حفظ کانال‌های دیپلماتیک با تهران را با مخالفت صریح با نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی و کنترل آن بر تنگه هرمز ترکیب می‌کند. این تحلیل می‌افزاید کشورهای عربی با وجود حضور در مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای و حمایت از ادامه مذاکرات در بیانیه بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، مخالفت با دریافت عوارض از کشتی‌ها، مهار برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی و پایان حمایت تهران از گروه‌های نیابتی تأکید کردند. هدف این رویکرد به نوشته یورو آسیا ریویو تشویق جمهوری اسلامی به تغییر رفتار بدون اعطای مشروعیت و نفوذ منطقه‌ای آن است. مقام‌های اوکراین از حمله گسترده روسیه به کیف خبر دادند. خبرگزاری رویترز و نقل از تیمور تاکاچانکو، رئیس اداره نظامی شهر کیف، گزارش داد حمله گسترده شبانه روسیه به پایتخت اوکراین دست کم 3 کشته بر جا گذاشت. روسیه در هفته‌های اخیر حملات موشکی و پهپادی خود به کیف و دیگر شهرهای اوکراین را تشدید کرد. این حملات همزمان با ادامه جنگ در آستانه نشست سران ناتو در ترکیه انجام می‌شود، نشستی که قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در آن شرکت کند. نشست سران ناتو از روز سه‌شنبه در انقره پایتخت ترکیه آغاز می شود. یک مقام ارشد آمریکایی گفته که دونالد ترامپ در حاشیه نشست ناتو با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار خواهد کرد تا درباره راه‌های پایان دادن به جنگ گفتگو کند. بریتانیا در تلاش برای جلوگیری از تأثیرگذاری پول‌های خارجی بر انتخابات، قوانین مربوط به کمک‌های مالی سیاسی خارجی را تشدید کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، دولت بریتانیا پس از بازداشت یک سیاستمدار سابق در حزب اصلاحات بریتانیا به دلیل دریافت رشوه برای انجام سخنرانی‌ها و ابراز سخنانی به سود روسیه، دستور بررسی دخالت مالی خارجی در سیاست را صادر کرد. این گزارش حاکی از آن است که بررسی‌ها نشان داده که بریتانیا مشکل مداوم کشورهای خارجی از جمله روسیه، چین و ایران که سعی در تاثیرگذاری و تضعیف دموکراسی این کشور دارند روبرو است. نتیجه بررسی دولت بریتانیا را بر آن داشت تا قوانین جدید را معرفی کند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
1: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
0: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
2: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
3: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید. آنها هم در روابط و تعاملشان با مردم.
4: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
5: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
6: رادیو افغانستان انترناشنال، جایی که خبر، تحلیل و مسئولیت در کنار هم قرار می گیرند.

0: to us Tehran manas Kabul manas Sistan manas Zawul to us Mashhad ze Ghazni wo Hari wayam to us Shiraz o man az Balkh mi ayam agar dasti hawadis dar sari man tegh mi karad وگر بیداد و استبداد می بارد نوایم را اگر دزدیدند از من سکوت تیره در خانه خورشید گسترده از گردامن سیه پوشان نیکندیش و فوج سربدار در رگانم رش می راند
1: صدای شما
2: تاسو خیر صدای شما تاسو کولای شي خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
8: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام شما به خبرنامه ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها: تداوم تنش در امتداد خط دیوران، درگیری نیروهای طالبان و پاکستان برای دومین روز ادامه یافت. فرماندهان ارتش بر ادامه حملات به افغانستان تاکید کردند. پرسش‌های بی پاسخ درباره مرگ پناهجوی افغان در آمریکا، مرگ نظیر پکتیاوال حادثه اعلام شده. مقام‌ها از انتشار گزارش تبدیلی خودداری کردند. و سایه بمب افکن‌ها بر سر میز مذاکرات. دونالد ترامپ می‌گوید اگر آمریکا با ایران به توافق نرسد کار را تمام می‌کند. نیروهای مرزی پاکستان و جنگجویان طالبان برای دومی روز پیاپی در امتداد خط دیورن با یکدیگر درگیر شدند. به گفته منابع امنیتی در پاکستان، در این درگیری‌ها از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده شده و وضعیت در نوار مرزی همچنان پرتنش است. منابع از ننگرهار نیز تایید کردند که این درگیری در ولسوالی دوربابا رخ داده. دو طرف تاکنون درباره تلفات احتمالی درگیری‌های تازه چیزی نگفتند، اما در درگیری روز یکشنبه سه نظامی پاکستان زخمی شدند. ارتش پاکستان بار دیگر بر اهداف بر ادامه عملیات هدفمند علیه آنچه تهدیدهای تروریستی برخواسته از خاک افغانستان میخوانه تاکید کرده. فرماندهان ارتش پاکستان در نشست در راولپندی تاکید کردند که طالبان در قبال استفاده از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان مسئولند. در بیانیه ارتش آمده که مقابله با تهدیدهای تروریستی حق مسلم پاکستان است. رامش سالمی، پژوهشگر مسائل سیاسی، میگوید که یکی از دلایل افزایش تنش‌ها چرخش طالبان به سوی هند است.
1: یکی از دلایل عمده‌ای که تنش‌ها بیشتر شدن در نقاط مرزی چرخش طالبان به سمت هند هست. گزارش‌های زیاد نشان می‌دهد که طالبان به امکانات به مانند پهپادها دست یافته است و فناوری اون هر در داخل افغانستان انتقال داده است و این یک هشدار و زنگ خطر جدی بر پاکستان هست. در طول 4 سال گذشته ما شاهد حملات مکرر در نقاط مرزی هم از سوی پاکستانی ها بودیم و هم از سوی امارت اسلامی افغانستان. این خود نشان می دهد که پاکستان امارت اسلامی افغانستان را به عنوان یک تهدید بالقوه و حتی یک تهدید وجودی میپندارد و تا زمانی که حاکمیت طالبان در افغانستان وجود داشته باشد تنش مرزی و بحران در نقاط مرزی همچنان پابرجا خواهد بود.
0: انتشار گواهی رسمی فوت محمد نظیر پکتیاوال در بازداشت اداره مهاجرت آمریکا با ابهامات درباره مرگ او دامن زده. در میسند مرگ او حادثه اعلام شده و آمده که پکتیاوال بر اثر واکنش شدید آلرژیک به یک ماده نامشخص و حمله حاد آسم جان باخته. آثار متافتامین و استعمال سیگرت نیز از عوامل مؤثر در مرگ او عنوان شده. خانواده پکتیاوال اما این نتیجه گیری را رد کرده و خواستار روشن شدن علت مرگ او شده. این در حال است که مقام‌های تگزاس از انتشار گزارش تبدیلی پکتیاوال خودداری کردند. در واکنش سازمان افغان ایوک و دو عضو کنگرس آمریکا خواستار هماهنگی یا هماهنگی همگانی شدن گزارش شدند. افغان ایوک همچنین گفته است که باید علت دقیق مرگ و منشأ ماده‌ای که واکنش مرگبار آلرژیک ایجاد کرده روشن شود. پویا هاشمی همکارم از استدی واشنگتن دی سی با ما وصل شده. پویا، در مورد علت مرگ پکتیاوال بیشتر چه میدانیم؟ چرا فکر میکنی که خانواده او واکنش نشان دادن به آنچه که گزارش شده؟
2: بهرام، پکتیاوال همونطور که قبلا هم گزارش بازداشتی و مرگ او منتشر شده بود، حالا به دلیل گزارشی که پلیس تکساس منتشر کرده در مورد دلیل مرگ او، خانوادهش معتقد است که این گزارش نادرست است. در گزارش پلیس و همچنان خبرگزاری آسوشیتد پرس که مدعی شده که به گواهینامه فوت او اصلا دسترسی پیدا کرده، در این گزارش آمده که پکتیاوال حساسیت کرده در مقابل اپین فریمن، یکی از دواهایی که در شفاخانه به او داده شده بوده و نرس که زمانی که متوجه شده بدن از او حساسیت میکنه و بعد حالا در حالت بازداشت پلیس بوده و بعد رسیدگی به او نمیشه، به می دلیل او در گذشته. اما نهادهای دادخواه به این مسئله اشاره میکنن که پس اگر مسئله این چنین هست، بدون پلیس میتونه که گواهینامه فوت او را منتشر بکنه، همگانی بکنه میکنه که گزارش طب عدلی هست و این میتونه شکوک و همچنان حالا گزارش های قابل شک که منتشر میشه را یک مقدار رفع بکنه. نهاد افغان ایوک که نهاد دادخواه مهاجرین افغانستان در امریکا هست این مسئله را بهش اشاره کرده. رئیس نهاد از پلیس ایالت تگزاس خواسته که این گزارش را منتشر بکنه بدون از اینکه تنها با بیانی اکتفا نکنه. آقای بلومنتال سناتور امریکایی هم در تعقیب بیانیه افغان ایوک به این مسئله اشاره کرده و محکوم کرده نوع برخورد اداره مهاجرت امریکا را با این مهاجر افغانستان را. خانواده او معتقد هست که آنچه که در گزارش پلیس آمده درست نیست چون استفاده از مواد متامفتامین در بدن از او اصلا نادرست است. آقای پکتیاوال اصلا هیچ سابقه استفاده از این مواد را نداشته.
0: درست، دلیل بازداشتش چی بوده در واقع؟ چی باعث شده تا او بازداشت شده و سرعتش به اینجا بکشه؟
2: دلیل بازداشت او زمانی که او بازداشت شد و بعد یک روز بعد از اینکه به بازداشتگاه انتقال پیدا کرد و فوت کرد، آن زمان گزارش های خبرگزاری های محلی آمریکایی بود که پلیس او را متهم کرده بود که دست به سرقت برده و مواد غذایی کمکی که به او داده می شده را هم به او تقلب کرده. اما به این دوسیه هیچ وقت او محکوم نشد، دادگاه هم به این مسئله هیچ وقت اشاره نکرده. به این خاطر ابهاماتی که وجود داره باعث میشه که نهادهای دادخواه به این مسئله اشاره بکنن و به دلیل سابقه بدرفتاری که اداره مهاجرت و پلیس آیس داره با مهاجرین به نگاه شک بنگرن و بگوین که احتمالاً او تحت حالا بدرفتاری در داخل اداره مهاجرت درگذشته و این میتونه که مسئله بدرفتاری اداره مهاجرت را با مهاجرین یک مار دیگر مطرح بکنه.
0: گویا هاشمی از حضور در برنامه سپاسگزار است. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. برنامه توسعه سازمان ملل میگوید که فقر، جنگ، بازگشت مهاجران، بحران اقلیمی و کاهش مشارکت زنان زندگی مردم افغانستان را دشوارتر کرده. بر اساس این گزارش 74% مردم افغانستان حدود 29 میلیون نفر توان تامین نیازهای اولیه خود را ندارند. مقام های ارشد سازمان ملل در سفر به افغانستان بر حمایت پایدار از بازگشت کنندگان، آوارگان و جوامع آسیب دیده تاکید کرده. جاوید نیازی مسئول خبرگزاری پیگرد پس از حدود 2 ماه از زندان طالبان آزاد شد. سازمان حمایت از رسانه ها با استقبال از آزادی او ادامه بازداشت خبرنگاران را نقض آزادی رسانه ها خوانده. این نهاد از طالبان خواسته همه خبرنگاران زندانی را بدون قید و شرط آزاد کنند. افزایش دمای آب‌های اقیانوس آرام احتمال شکل‌گیری یک النینوی بسیار قوی را در ماه‌های آینده بیشتر کرده. کارشناسان محیط زیست هشدار می‌دهند که احتمال دارد افغانستان در ماه‌های آینده با بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های گسترده روبرو شود. با گفته کارشناسان، ولایت‌های غربی، مرکزی و شمالی بیش از دیگر مناطق در معرض خطر قرار دارند. منابع محلی در بدخشان میگویند که چرخبال های طالبان بر فراز ولسوالی نسای محل حضور جمعخان فاتح فرمانده ناروزی این گروه گشتنی کردند. و گفته این منابع این پروازها برای زیر نظر گرفتن پایگاه ها و نیروهای او انجام شده. برخی چرخبال ها نیز برای مدت کوتاه در مرکز ولسوالی نسای فرود آمدند. ویدیویی را که از محل به افغانستان انترنشنال ارسال شده با هم میبینیم. ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاعی طالبان در دیدار با نیروهای مرزی این گروه در ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان بر رعایت نظم و انضباط تاکید کرده. این سفر در حال انجام شده که طی هفته‌های اخیر طالبان نیروهای تازه نفس به ولسوالی دروازهای بدخشان اعزام کردند. بخش از سخنان وزیر دفاعی طالبان را با هم مشنویم.
3: شما در یک عبادت و در یک خدمت اجتماعی هستین که نفع شما به مردم تمام افغانستان میرسه، نفی هر فرد شما به اسلام میرسه، به مسلمانان میرسه، به مردم کشور ما و شما میرسه، به نظام اسلامی ما و شما میرسه. این یک چیزی بسیار مهم است. دیگه باید شما اون نظم و دیسپلینی که ضرور است برای اردو، او را باید یاد بگیرین و از او باید مراعات بکنید و کوشش بکنید که کدام به نظمی و کدام همیتور بی چیزی نیایا، کسی بگویا که ای حرکت از اردوی اسلامی، ما یعنی برای اردوی اسلامی کردن مناسب نیست. شما راضیم هستیم انشاءالله که در اکمال شما کوشش میکنیم و پیشم کرده هستیم. ما اینده از این انشاءالله متوجه میباشیم، زیاد توجه میکنیم. بس همی چیزی بود که ما برای شما گفتیم، دیگه ما برای گفتنی چیزی نداریم. خیر ببینی، الله تعالی خدمت شما را قبول بکنه.
0: طالبان روز گذشته نتایج آزمون کنکور را اعلام کردند، در حالی که دختران برای چهارمین سال پیاپی از شرکت در این آزمون محروم بودند. این نمایت تا کنون افغانستان را از دست کم 90 هزار زن تحصیل کرده محروم کرده، زنانی که می توانستند در بخش های آموزش، بهداشت، اداره های دولتی، رسانه ها و نهادهای توسعه نقش داشته باشند. آخرین بار در سال 1400 دختران در آزمون کنکور حضور داشتند و سلگی دانش آموز از کابل مقام نخست این آزمون را به دست آورد. اداره ملی امتحانات طالبان اعلام کرده که بیش از 117 هزار نفر در آزمون امسال شرکت کردند. از این میان 74500 تن به مؤسسات تحصیلات عالی راه یافتند. در میان برگزیدگان راشد از ولایت پروان با کسب 360 نمره مقام نخست کنکور را به دست آورده.
4: او په اخر کې اول نمره له پروان ولایت څخه راشد د پهلوان زوی د نعیم الله لمسی چې د محمد بولا شهید علی لیسې څخه فارغ دی، 368 نمرو په اخیستلو سره د کابل طبي علومو پوهنتون طب پوهنځي عمومي څانګې ته بریالی شوی دی. دا یو کمال دام دی چې تقریبا موږ دا د کانکور څو کلونه ولیده، 368 نمرې تر اوسه پورې چا هم نه دي پوره کړي، 368 نمرې چا نه دي پوره کړي. 395 دا یو محصل را رسیدلی دی او دو طلب را رسیدلی دی، خوشبخته شپیته چانه دی پوره کړي.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. تداوم تنش در ادامه در امتداد خط دیورن درگیری نیروهای طالبان و پاکستان برای دومین روز ادامه یافت. فرماندهان ارتش بر حمایت حملات به افغانستان تاکید کردند. پرسش های بی پاسخ درباره مرگ پناهجوی افغان در امریکا، مرگ نظیر پکتیاوال حادثه اعلام شده، مقام ها از انتشار گزارش تبدلی خودداری کردند. در ادامه 91 سال روز تولد دالای لاما در تبعید، رهبر معنوی بودایان تبت، تولدش را در شمال هند جشن گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرده که جمهوری اسلامی ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و واشنگتن یا با تهران به توافق میرسه یا کار را تمام میکنه. او افزوده ایران به دلیل کاهش منابع مالی توافق را ترجیح میدهد، اما هشدار داده که آمریکا در صورت لزوم توان نابودی تاسیسات ایران را در مدت کوتاه دارد. ترامپ همچنین تاکید کرده که به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. ترامپ همچنین با اشاره به کاهش قیمت نفت گفته که امریکا امتیازهای از ایران به دست آورده که نباید از دست برود.
5: ببینید قیمت نفت به سطحی رسیده که فکر میکنم حتی از قبل از آغاز عملیات هم پایین تر. ما امتیازهایی گرفته ایم و حالا باید اون امتیازها حفظ بشن. اما مهمتر از همه اینه که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. گرد و غبار هسته‌ای به نظر میرسه پراکنده شده باشه، اما این مواد غنی شده است و ما داریم اونو به دست میاریم. من به دنبال تغییر رژیم نیستم، هرچند این خودش نوعی تغییر رژیمه. رژیم اول از بین رفته، رژیم دوم هم از بین رفته و فکر میکنم رژیم سوم منطقی تره، اما باید ببینیم. در صورت ما پیروز خواهیم شد، یا به توافق میرسیم یا کار رو تموم میکنیم و تموم کردنش هم سخت نیست. من ترجیح میدم توافق کنیم چون نمیخوام 91 میلیون نفر آسیب ببینن.
0: فاکس نیوز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده که نتانیاهو در جریان جنگ با جمهوری اسلامی ایران و همه وعده های خود عمل نکرد. با گزارش اکسکیوز، این موضوع یکی از محورهای گفتگوی نتانیاهو و دونالد ترامپ در واشنگتن خواهد بود. دو طرف قرار است درباره اقدامات احتمالی آمریکا و اسرائیل در صورت شکست مذاکرات با تهران نیز رایزنی کنند. و وبسایت هاوس اف سعود گزارش داده که عربستان سعودی در حال بررسی گزارش یا برگزاری نشست برای آشتی میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس این گزارش هنوز هیچ طرف حضور خود را تایید نکرده و زمان یا چارچوب نشست نیز مشخص نیست. سنتکام میگوید که از ماه عمل عملیات پاکسازی ماین‌های دریایی در تنگه هرمز را آغاز کرده و بیشتر ماین‌های کارگزاری شده را منهدم کرده. و گفته سنتکام با وجود آتش بس خطر ماین‌های دریایی همچنان مانع عادی شدن رفت آمد کشتی‌های بین المللی در این آبراه است. مریم رحمتی با جزئیات بیشتر.
6: سنتکام میگه عملیات پاکسازی مین‌ها در تنگه هرمز را از ماه آوریل آغاز کرده و همچنان ادامه داره. نکته قابل توجه اینه که به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا هدف تنها جمع‌آوری مین‌ها نیستش، بلکه سنتکام تلاش داره که امنیت کامل رو به مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز برگردونه. به همین دلیل علاوه بر مین روب‌های تخصصی و تیم‌های غواصی، سنتکام از هواپیماهای شناسایی، پهپادها و سامانه‌های پیشرفته پایش دریایی هم برای رصد شبانه روزی این آبراه استفاده می‌کنه. سنتکام همچنین اعلام کرده که بخش قابل توجهی از مین‌های سپاه پاسداران که در جریان جنگ کارگذاشته شده بود تا حالا شناسایی و منهدم شده، اما عملیات همچنان در بعضی مناطق جریان داره، چرا که به گفته سنتکام حتی اگر یک مین در تنگه هرمز باقی بمونه، همون هم میتونه عبور کشتی ها رو در تنگه هرمز با خطر روبرو بکنه. نکته دیگری که سنتکام بر او تاکید کرده اینه که وضعیت امنیتی تنگه هرمز حالا تحت کنترل و در حال بهبوده، اما هنوز کاملا عادی نشده. به همین دلیل آمریکا حضور نظامی و نظارتی خودش رو در این منطقه حفظ کرده تا از هر گونه تهدید یا تهدید جدیدی علیه کشتیرانی در تنگه هرمز جلوگیری بکنه. مریم رحمتی، نیویورک.
0: درگیری خونین میان دو گروه از زندانیان در سریلانکا دست کم 25 کشته و حدود 100 زخمی بر جا گذاشت. این درگیری ها از روز یکشنبه آغاز شده و تا روز دوشنبه ادامه یافت. علت آغاز خشونت ها هنوز مشخص نیست. محب مدثر با جزئیات بیشتر.
7: تجمع خانواده های نگران زندانیان مقابل زندان نوگومبو در سریلانکا. داخل زندان صحنه یکی از مرگبارترین درگیری های سال های اخیر بوده. پلیس و نیروهای امداد اجساد کشته ها را یکی پس از دیگر از زندان خارج می کنند. زخمی ها نیز به بیمارستان های اطراف منتقل می شوند. نارامی از روز یک شنبه آغاز شد و تا دوشنبه هم ادامه یافت. درگیری میان دو گروه از زندانیان رخ داد. گروهی از محکومان و گروهی از بازداشت شدگان که هنوز پرونده قضاییشان در جریان است. در اوج نارامی ها گروهی از زنان زندانی در اعتراض به شرایط موجود بر بام زندان رفتند. پلیس میگوید عملیات پاکسازی بخش های مختلف زندان همچنان ادامه دارد. مقام ها در حال شناسایی جان باختگان و رسیدگی به وضعیت زخمی ها هستند. هنوز مشخص نیست چی عامل جرقه این درگیری خونین را زده، اما خشونت به سرعت گسترش یافت و به یکی از خونبارترین حوادث سالهای اخیر در زندانهای سریلانکا تبدیل شد. سخنگوی پلیس تنها وقوع درگیری و کشته شدن شمار از افراد را تایید کرده و از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده است. ارتش نیز بنابر درخواست پلیس در حالت آماده باش قرار گرفته تا در صورت نیاز وارد عمل شود. زندان نگامبو در حدود 35 کیلومتری شمال کولومبو قرار دارد. زندان‌های سریلانکا سال‌هاست با ازدحام شدید روبرو هستند. بیش از 39,000 زندانی در زندان‌های نگهداری می‌شوند که مجموع ظرفیت آنها تنها حدود 10,000 نفر است. شرایطی که نهادهای حقوق بشری سال‌هاست آن را یکی از عوامل اصلی تنش و خشونت در زندان‌های این کشور می‌دانند. تحقیقات درباره علت این درگیری مرگبار ادامه دارد. شاید مقامات سریلانکا این بار بتوانند راهکار ثمربخش برای جلوگیری از درگیری‌های خونبار در زندان‌های کشور بیابند. محب مدثر، لندن.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. شمار قربانیان در زمین لرزه مرگبار در ونزوئلا و بیش از 1535 کشته و بیش از 16000 زخمی افزایش یافته است. سازمان ملل برآورد کرده است که ممکن است تا 50000 نفر همچنان ناپدید باشند. همزمان روند آواربرداری ادامه دارد و مقام ها دفن ده ها قربانی ناشناس را در گورهای دسته جمعی آغاز کردند. بریتانیا 7 شهروند روسیه را به اتهام نقش داشتن در ترور الکسی نولینی، رهبر پیشین مخالفان ولادیمیر پوتین، تحریم کرده. دو مرکز علمی سیگنال و تنسیتیوت تحقیقات دولتی طب نظامی روسیه نیز در فهرست تحریم ها قرار دارند. وزارت خارجه بریتانیا میگوید که این افراد و مراکز در توسعه مواد شیمیایی مورد استفاده در ترور نولینی نقش داشتند. امانوئل مکرون به همراه هیئت از مدیران برجسته اقتصادی فرانسه وارد دمشق شد. این نخستین رهبر اروپایی است که پس از سقوط حکومت بشار اسد به سوریه سفر میکند. مکرون در پیام بر تعهد فرانسه به حمایت از حاکمیت یک پارچگی و ثبات سوریه تاکید کرده. در شمال هند هزاران نفر برای جشن تولد یکی از شناخته شده ترین رهبران مذهبی جهان گرد هم آمدند. دالای لاما، رهبر معنوی بودایان، 91 سال روز تولدش را با دعا و مراسم مذهبی جشن گرفت. این مراسم در حال برگزار شده که اختلاف ها میان او و بیجینگ بر سر تعیین جانشین همچنان پابرجاست. صدف امیری با جزئیات بیشتر.
8: هزاران تبعیدی تبتی و پیروان آیین بودایی روز دوشنبه در هند 91 سال روز تولد دالای لاما را با برگزاری مراسم دعا و جشن گرامی داشتند. این رهبر معنوی در سخنرانی خود از امید و ادامه زندگی طولانی، اهمیت کمک به دیگران و آرزوی گسترش پیام صلح و همزیستی سخن گفت. دالای لاما از شناخته شده ترین رهبران مذهبی جهان است، شخصیتی که بسیاری او را نماد صلح، مدارا و پرهیز از خشونت می دانند. هرچند پیروان اصلی او بودایان هستند، اما پیامهایش درباره شفقت و همدلی در سراسر جهان نشر و مخاطب یافته است.
9: امروز 91 سال روز تولد عالی جناب دالای لاما است. ما به عنوان اعضای جامعه تبتی در کنار یکدیگر گرده هم آمدیم تا هم این روز را گرامی بداریم و هم فرهنگ و هویت تبتی خود را جشن بگیریم.
8: او با نام اصلی تنزین گیتاسو در سال 1935 در تبت به دنیا آمد و در 2 سالگی بر اساس باورهای بودایی با عنوان 14 دالای لاما شناخته شد. سالها بعد و پس از تسلط چین بر تبت، در یک قیام نافرجام ناچار شد سرزمینش را ترک کند و به هند پناه ببرد، جایی که از آن زمان تا اکنون در تبعید زندگی می کند. دالای لاما در دهه‌های گذشته همواره از گفتگو و رای حل‌های مسالمت‌آمیز برای حل اختلافات دفاع کرده است، روی کرده که در سال 1989 جایزه صلح نوبل را برای او برمغان آورد.
10: امروز 91 سال روز تولدم است. 91 سال گذشت و به این سن رسیدم. وقتی به زندگیم نگاه میکنم میبینم که فکر کمک به دیگران و نوع دوستی همیشه بخش اصلی زندگی و کار من بوده است. آرزو دارم به مردم سراسر جهان کمک کنم تا زندگی مثبت‌تر و بهتری داشته باشند. این دعای من برای همه انسان هاست.
8: با این حال او همچنان یکی از چهره‌های مورد اختلاف میان چین و جامعه تبتی‌های تبعیدی است. دولت چین او را به تلاش برای جدایی تبت متهم می‌کند، اما دالای لاما تأکید دارد که خواهان حل مسالمت‌آمیز اختلافات و حفظ هویت فرهنگی و مذهبی مردم تبت است. با ورود به 9 دهه زندگی، موضوع جانشینی دالای لاما بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. چین میگوید جانشین او باید با تایید دولت این کشور انتخاب شود. اما دفتر دالای لاما این موضوع را یک مسئله صرفاً مذهبی میداند و تاکید میکند که هیچ دولت نباید در آن دخالت داشته باشد. این رهبر معنوی در 91مین سال روز تولدش نشان داد که با وجود سالها زندگی در تبعید همچنان شخصیت الهام بخش و تاثیرگذار است. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانه afntel.com هم سر بزنید. نشانه صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبرها. تا دیدار دیگر، بدرود.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
13: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
14: صدای شما
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما
16: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
12: صدای شما
17: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: یک دقیقه خبر.
20: پیکر عبدالاحد مومن تنها فضانورد افغان روز دوشنبه 15 سرطان به کابل منتقل شد. مومن 31 جوزا در سن 67 سالگی در شهر اشتوتگارت آلمان درگذشت. مراسم تشییع پیکر عبدالاحد مومن پس از شاست امروز در مسجد ایدگاه کابل برگزار شد و سپس در تپه مرنجان به خاک سپرده شد. عبدالاحد مومن در سنبله 1367 به عنوان بوس ماموریت فضایی سایوز TM6 به ایستگاه فضایی میر سفر کرد و نزدیک به 9 روز را در فضا سپری کرد. مومن در جده 1337 در ولایت غزنی و در خانواده کشاورز متولد شد. او پس از پایان تحصیلاتش در افغانستان به اتحاد جماهیر شوروی سابق به نیروی هوایی افغانستان پیوست.
21: نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
22: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
19: یک دقیقه خبر.
20: انگار مومند پدر الیاس مومند میگوید 3 سال پس از ربوده شدن و قتل فرزندش نه تنها عدالت اجرا نشده بلکه عاملان این رویداد همچنان آزاد هستند. او به افغانستان انترنشنال گفت که مسئولان طالبان در ننگرهار از او خواستند برای پیگیری دوباره پرونده درخواست تازه ارائه کند. الیاس مومند که هنوز 6 سال سن داشت در ماه جدی 1402 در شهر جلال‌آباد از سوی آدم ربایان ربوده شد و سپس به قتل رسید. هرچند معاون فرماندهی پلیس طالبان در ننگرهار در آن زمان اعلام کرد که عامل اصلی قتل الیاس مومن در یک عملیات کشته شده است، اما اکنون پدر او میگوید که از میان 12 نفره که در ربودن و قتل پسرش دست داشتن تنها 4 تن بازداشت شدند.
23: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
19: نظرگاه.
1: بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
23: انگار مومند، پدر الیاس مومند میگوید که 3 سال پس از ربوده شدن و قتل فرزندش نه تنها عدالت اجرا نشده بلکه عاملان این رویداد همچنان آزاد هستند. او به افغانستان انترنشنال گفت که مسئولان طالبان در ننگرهار از او خواستند که برای پیگیری دوباره پرونده درخواست تازه ارائه کند. الیاس مومند که هنوز 6 سال سن داشت در ماه جدی 1402 در شهر جلال آباد از سوی آدمربایان ربوده شد و سپس به قتل رسید. هرچند معاون فرماندهی پلیس طالبان در ننگرهار در آن زمان اعلام کرد که عامل اصلی قتل الیاس مومند در یک عملیات کشته شده، اما اکنون پدر او میگوید که از میان 12 نفر که در ربودن و قتل پسرش دست داشتند تنها 4 تن بازداشت شدند. آقای مومند میگوید که متهمان بازداشتی نیز بعداً با حکم محکمه ابتدایی نظامی طالبان در ننگرهار آزاد شدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این ادعای صورت گرفته و روند عدلی و قضایی در رژیم حاکم گفتگوی داریم با آقای میراج الدین سراجی، عضو انجمن قضات افغانستان که با ما پیوستن. سراجی صاحب بسیار خوش آمدین. دست کم این اولی بار نیست که خانواده های قربانیان از بی‌عدالتی در دستگاه عدلی و قضایی طالبا حرف میزنن، سخن میزنن و شکایت میکنن. این شکایت ها چقدر جدی هستن واقعا؟
2: درود و سلام دارم خدمت شما، همکارانتان و شنوندگان رادیو وزین شما. سوال خیلی عمیقی است و این یک پرسش خیلی همه جانبه نیاز داره. واقعا این که در افغانستان در وضعیت کنونی با این حاکمیت که فعلا حاکم است، چطور این ادعاهای و شکایات را ما جدی میداریم؟ تا جایی که دسترسی به ارگان‌های عدلی و قضایی وجود داره و حقایق و جزئیات این قضایا در دسترس قرار میگیرن، خیلی جدی به نظر میرسه این قضایا، خیلی در حد جدی به نظر میرسه که از تای اصلی قضا که عبارت از عدالت است در نهادهای ارگان عدلی قضایی طالبان متاسفانه به این هدف نمیرسه و این عوامل زیاد داره که محاکم طالبان نمیتونن عدالت را تامین بکنن و در همچون قضایا بیشتر برخورده های سلیقوی و برداشت های سلیقوی صورت میگیره و این برداشت ها جلوی عدالت را میگیرن. و اساسی ترین مسئله این هست که در ارگان های عدلی و قضایی طالبان فعلا یک قضای نظاممند قانونمند و همینطور ذات مسلکی و تخصصی وجود نداره که اینها بتوانند بر اساس اصول و مقررات و بر اساس در چوکات قوانین و مقرراتی که براشون در اختیارشون قرار داده شده همینجان قضایا را رسیدگی بکنن و بالاخره بتوانند به یک عدالت دست یابند. متاسفانه چنین چیزی وجود نداره.
23: آقای سراجی، در بسیاری موارد ما میبینیم که شهروندان با اندکترین، اگر اسمش را جرم بگذاریم که از سوی رژیم به عنوان جرم محاسبه میشه، با اندکترین جرم سنگین ترین مجازات را متقبل میشن، ولی یک جمع دیگه باز با یک جرم بسیار شدید که مثلا همین پرونده قتل ای کودک را اگر در نظر بگیریم، بعد یکی 2 سال در زندان هستن و بعدم آزاد میشدن و آزادانه گشت و گذار میکنن. یک مقدار عمیق‌تر اگر بپردازیم که دستگاه عدلی و قضایی طالبا چطور عمل میکنه، شما مثلا از نبود آدمای مسلکی صحبت کردین، نبود کادرها صحبت کردین یا رابطه ها صحبت کردین، بنیاد این دستگاه چطور گذاشته شده؟
2: خدمت شما عرض شود که زهراگین ترین نقطه ای که قضا را، عدالت قضایی را زیر سوال میبره، بحث سیاسی است. قوانین در نظام های حقوقی این جهان موقفی همسو دارند در این داستان که قضا باید مستقل باشه و قضات وابستگی سیاسی نداشته باشند، نه به رژیم حاکم داشته باشند و نه بالاخره به جناهای دیگری سیاسی باید بستگی نداشته باشند. این اساسی ترین موضوعی هست که برای این که یک عدالت قضایی تامین شود باید در نظر گرفته شود. لذا برای این که قضات چگونه استخدام شوند، چگونه آموزش داده شوند و چگونه اینها وظایف خود را انجام بدهند، نظام‌های حقوقی و قضایی جهان میکانیزم های خاص و مشخصی را تعیین کردن، اصول و مقررات را وضع کردن که در او چوکات از وابستگی قضات به رژیم حاکم جلوگیری میشه و در نتیجه قضات میتونه عدالت را تامین بکنه. متاسفانه در این جهت در افغانستان قضات وابستگی خیلی شدید به گروه حاکم دارن، نه تنهایی که وابستگی دارن بلکه مشخصا اعضای این گروه حاکم هستن که گماشته شدن در محاکم و اینها اساسی ترین دغدغه قضات در محاکم اهداف و آرزوها و بالاخره برنامه های سیاسی رژیم حاکم است.
23: آقای سراجی میخواین بگوین که آنهایی که در مسند این دستگاه ها قرار گرفتن با آنانی که دست به جرم و جنایت میزنن در واقع یک ریشه دارن و مجبور هستن که با خودی هایشان اینچنین برخورد کنن.
2: نمیتوانم این را به صورت مطلق من قضاوت بکنم که اینا همه با مجرمین در ارتباط باشن، ولی بر ارتباط داشتنش هم قابلیت رد نداره که رد بکنم. منظور من این است که بعد شما سوال فرمودید شکل مطرحید که در بسیار قضایای کوچک، قضایای خفیف دیده میشه که مجازات سنگین تطبیق میدن، ولی این طرف قضایای خیلی سنگین دیده میشه که اشخاص و مجرمین رها میشه و دلیل این هم عمدتاً بحث وابستگی سیاسی و فکری هست. وقتی که قضات در محاکم به یک بالاخره رژیم یا به یک حرکت وابستگی داشتن در جهت تحقق اهداف اون رژیم قدم میبردارن یا بررسی میکنن و تصاویر صادر میکنن، این متاسفانه اساسی ترین مورد است. لذا کوچکترین مسائلی که در جهت سیاست و پالیسی رژیم برشان مطرح میشه و محاکم ایرجاع میشه، در خصوص اینها جدی بررسی میکنن و مجازات های سنگین را صادر میکنن. ولی در قضایای دیگری که بالاخره به نحو اینها یا ممکن خودشان دخیل باشن و یا هم ممکن دخیل نباشن، ولی برای سیاست های تحریزی و گروه یا رژیمشان خیلی نقشی بسزایی نداشته باشن، در همچنین حالات باز بالاخره خیلی از قضایا از رسیدگی باز میمونه. لذا در پهلوی سایر عواملی که قضات طالبان در محاکم نمیتونن به عدالت دسترسی پیدا کنن، اساسی ترین عاملش بحثی وابستگی سیاسیشان است که این وابستگی سیاسی حتی از لحاظ هست و فکر و اندیشه یک قاضی را وابسته و یک دستگاه حکومتی وابسته میسازه و قاضی نمیتونه که بالاخره به سمت عدالت بره و عدالت را تطبیق بکنه. اذا قاضی باید یک نهاد استخدام شود که هیچ وابستگی و رژیم خاص حاکم سیاسی نداشته باشه.
23: آقای سراجی، مثلا در همین مورد قتل ای کودک به یکی از موضوعات بسیار کلان در افغانستان تبدیل شد، احساسات میلیون ها شهروند را خدشه‌دار ساخت این جنایت. پرسشی است که چرا روند محاکمه ای دست پرونده ها به گونه علنی برگزار نمیشه تا مردم از تمام لایه های دادرسی آگاهی داشته باشند؟
2: من به این باور هستم که محاکمه طالبان، قضات طالبان ظرفیت برگزاری جلسات قضایی علنی را ندارند. به چند دلیل. یک دلیل این که سیستم قضایی نهایت سیستم نظامند و قانونمند نیست. قوانین و مقررات مشخصی که برای قاضی صلاحیت ها و وظایف و مکلفیت هاش مشخص ساخته باشه، برای او را روشن ساخته باشه، وجود نداره. و همین طور ساختار و دستگاه های دیگری که قبل از محکمه باید رسیدگی بکنند که مثلا سارنوالی هست در نظام های حقوقی و قضایی دنیا وجود داره، اینها او را از بین بودن، او وجود نداره، اشخاص مسلکی وجود نداره که روند قضایی را که جرم چگونه اتفاق افتاده و بالاخره موضوع از چه قرار است، چنین نهاد و اشخاص مسلکی وجود نداره که قضیه را تحقیق و بررسی بکنند. و در محاکم هم اشخاص تخصصی و مسلکی وجود نداره که قضیه را بالاخره قبل اینکه به جلسه قضایی علنی ببرن اینها بتانن به صورت مسلکی تحقیق همه جانبه انجام بتن و قضیه را شفاف سازی بکنن. لذا ظرفیتی بالاخره لازمی که برای یک جلسات قضایی علنی لازم هست حالا در محاکم طالبان دیده نمیشه. از یک سو، از سوی دیگر هم در بسیاری از این موضوعات همون طوری که در اول شما اشاره کردین با سیاست و پالیسی های حزبی و گروهی طالبان در تعارض و تناقض قرار میگیره و از سوی شهروندان عدالت قضاییشان زیر سوال قرار میگیره، مورد انتقاد قرار میگیره. لذا نمیخواهند که بالاخره جلسات علنی را قضایی برگزار بکنن. اگر جلسات قضایی ها علنی برگزار شود خیلی موضوعات و اسرار و مسائلی هست که در دسترس شهروندان قرار میگیره و همه چیز از هم خواهد باشید.
23: خب در این مورد خاص قرار اظهاراتی که پدر ای کودک انجام داده با افغانستان انترنشنال گفته که مسئولان طالبان در ننگرهار به او گفتن که اگر تو از این روند راضی نیستی میتونی برای پیگیری دوباره یک پرونده جدید را باز کنی. چی اطمینان وجود داره که حال این خانواده بتونن در حق فرزندشان عدالت تامین کنن؟
2: خب این رای حل نیست و اگر مسئله آغاز پرونده جدید یا درخواست دادن مجدد باشه، این مسئله خیلی مسئله سخت یا سنگین هم نیست که پدر این کودک نتونه این کار انجام بده. این کار خیلی به سادگی انجام میشه و از این طریق هم نمیتونن رای حل برش پیدا بکنن. رای حل این است که دستگاه های عدلی و قضایی باید به صورت مسلکی و دقیق موضوع را بررسی همه جانبه بکنن، یعنی به این معنا که جرم چگونه اتفاق افتاد، در ارتکاب این جرم چه اشخاص و کدام اشخاص نقش داشتن، نقش فاعل جرم چی بود، نقش شریک جرم چی بود، نقش معاون جرم چی بود، یا نقش اشخاص دیگری که در اینجا به عنوان شاهد یا به عنوان اهل خبره و یا به عنوان اشخاص دیگری که به نحو آگاهی دارن، معلومات دارن بر قضیه چگونه باید تثبیت شود و دلایل و مدارک اثبات جرم چگونه جمع آوری شود. این مسائل هست که میتونه به عدالت قضا را ببره، نه اینکه درخواست و یا شکایت این که پدر کودک مجدد درخواست بده. ممکن او بتونه درخواست مجدد تقدیم بکنه، ولی این درخواست مجدد در نبود این ظرفیت‌ها و این امکانات عدالت را نمیتونه تأمین بکنه. لذا خیلی من باورمند به این نیستم که با این درخواست مجدد بتونه محکمه طالبان به عدالت برسه و یا این شخصی که شاکی هست در روند قضایی اینها با آنچه که میخواد دست یابه.
23: آقای سراجی، اگر ما دوره جمهوریت را در نظر بگیریم برای یک لحظه و قانون یا قوانین داخلی افغانستان در اون زمان را در نظر بگیریم، معمولا در چنین پرونده های اگر گیریم که با تمام اسناد و شواهد تثبیت میشه که یک گروه یا یک فرد متهم به چنین قتل شده، حد اوسط جزای او در چی حد میتونه باشه؟
2: مثل معرش و که ما در زمان جمهوریت قبل سال 96 قانون جزا را داشتیم و بعد در سال 96 کودی جزا تصویب شد و این کودی جزا مجموعه مقررات جزایی در نظام حقوقی افغانستان را جمع آوری کرد و در اختیار این محاکم و قضات قرار داد. در همچنین موارد خدمت شما عرض شود که اشخاصی که فاعل و شریک و معاون جرم هستند، هر کدام از اینها با مجازات های سنگین چیز می گرفتن از محاکم، و دلیل این که اینها کودک زیر سن را اختطاف کردند و در اثر اختطاف بعد از اختطاف بالاخره این را به قتل رساندند. این جزی موشنیترین و شدیدترین جنایات جرمی است که کودی جزای افغانستان برای مجازات تعیین کرده. در بخش جرایم شخصی، یعنی البته در منظور جرایم شخصی جرایم علیه اشخاص، البته در بخش جرایم سیاسی برخی جرایم دیگر هم هست که هم تراز شاید با این جرم باشه و یا هم شدیدتر خفیفتر باشه، ولی در بخش جرایم علیه اشخاص اختطاف یک کودک و به قتل رساندن یک کودک جزء جرایم شدیدی هست که مرتکبین این جرم معمولا محکوم به اعدام می شدند و یا هم به حبس ابد محکوم می شدند و یا هم در مواردی که دلایل دیگری برای خفت تقصیرشان یا خفت سهم داشتن و نقش داشتنشان در جرم وجود نداشت و شاید به حبس طویل اینا محکوم میشدن و انتظار جامعه هم این است که در همچین موارد عدالت به صورت تطبیق شود که حداقل تناسب بین جرم ارتکاب یافته و بین مجازات وجود داشته باشد.
23: بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای میراج‌الدین سراجی، عضو انجمن قضات افغانستان، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشین.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
4: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انٹرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخ و سبو بواب یا یو سلو یبول از شل اتیا. افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گود که ستاسو غد.
5: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنیشنل.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: رویدادهای جهان.
9: همزمان با ادامه مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای، یسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هشدار داد هر رهبر جمهوری اسلامی که در آینده برای آسیب رساندن به اسرائیل تلاش کند با سرنوشت مشابه او روبرو خواهد شد. به گزارش پایگاه خبری تایمز اسرائیل او گفت دیکتاتور پیشین ایران از سوی اسرائیل ترور شد زیرا طرح نابودی اسرائیل را آغاز کرده و رهبری آن را بر عهده داشت. کاتس ادامه داد قاتل ترور شد، هر رهبر یا حکومت ایران نیست که بار دیگر برای نابودی اسرائیل برنامه ریزی کند ناکام خواهد ماند. وزیر دفاع اسرائیل افزود شعارهای شرکت کنندگان در مراسم تشییع جنازه خامنه ای که خواستار انتقام گیری از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شدند مایه شرمساری است و ماهیت واقعی حکومت آیت الله ها را نشان می دهد. کاتس تاکید کرد کارزار نظامی اخیر تهدید فوری نابودی اسرائیل را از میان برد و به توانمندی های راهبردی ایران آسیب قابل توجهی وارد کرد، اما اسرائیل همچنان در وضعیت آماده باش قرار دارد. روزنامه الشرق الاوسط گزارش داد که حماس قصد دارد روز دوشنبه انحلال دولت خود در نوار غزه را پس از نزدیک به 2 دهه اعلام کند، اقدامی که به نوشته این روزنامه در راستای اجرای طرح دونالد ترامپ برای اداره غزه و همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات آتش‌بس در قاهره انجام می شود. به گفته منابع فلسطینی این اقدام با هدف فراهم کردن زمینه استقرار یک کمیته تکنوکرات برای اداره غزه صورت می گیرد. بر اساس این گزارش نهادی که اکنون با عنوان کمیته پیگیری امور دولت با عنوان دولت عملی غزه فعالیت می کند قرار است بر اساس طرح ترامپ جای خود را به یک کمیته تکنوکرات بدهد. ریاست این کمیته بر عهده علی شاس خواهد بود، مدیری که بیشتر در شهرداری ها، وزارتخانه های تشکیلات خودگردان فلسطینی و سازمان منطقه صنعتی این نهاد مسئولیت داشته. منابع فلسطینی میگویند اعضای این کمیته عمدتاً بر تشکیلات خودگردان فلسطینی نزدیک هستند، اما تا اکنون بعد دلیل مخالفت اسرائیل امکان ورود به غزه را پیدا نکردند. نشریه واینت ضمن بازتاب این موضوع نوشته انتشار این گزارش در حالی است که هفته گذشته ناهم برننا تحلیلگر روزنامه یادیت آهرنوت گزارش داد دولت آمریکا تصمیم گرفته خلع سلاح حماس را از فهرست پیش شرط‌های بازسازی غزه کنار بگذارد. سه پسر آیت الله علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در مراسم نماز جنازه او و 4 عضو دیگر خانواده‌اش در تهران حضور یافتند، اما مجتبی خامنه ای پسر او که با عنوان جانشین تعیین شده در این مراسم حضور نداشت. تلویزیون دولتی ایران مصطفی میثم و مسعود خامنه ای را نشان داد که در صحن بزرگ مصلی امام خمینی تهران در کنار تابوت‌های خامنه ای و اعضای خانواده‌اش نماز می‌خواندند. خامنه ای همراه با شماری از اعضای خانواده‌اش در نوحه هوته 1404 در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در یک حمله هوایی کشته شد. این جنگ چند هفته ادامه یافت و پس از آن با آتش بس شکننده متوقف شد. جمهوری اسلامی برای نمایش وفاداری عمومی و شور انقلابی مراسم تشییع یک هفته‌ای برای خامنه ای برگزار کرده است. مقام ها گفتند که پیکر او علاوه بر تهران به شهرهای مذهبی قم، نجف، کربلا و مشهد نیز انتقال داده می شود. تابوت خامنه ای پس از یک روز وداع با مقام های ارشد ایرانی و مقام های خارجی روز شنبه در فضای باز مصلی تهران زیر محفظه شیشه ای در کنار تابوت دختر، داماد، عروس و نواسه 14 ماهش قرار داده شد. عزت الله زرقامی عضو شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گفت اگر مذاکره انجام می شود از سر ناچاری است. او افزود حرف اول ما انتقام است، انتقامی که به گونه‌ای باشد که دشمن را ادب کند و دل مردم را به خاطر داغی که بر آنها وارد شده آرام سازد. رئیس پیشین سازمان صدا و سیما تاکید کرد مذاکره کنندگان باید بدانند که مردم جز یک انتقام جدی، روشن و قاطع به چیز دیگری رضایت نخواهند داد. زرقامی حضور هواداران جمهوری اسلامی در مراسم تشییع جنازه و دفن علی خامنه ای را تجلی مفهوم بعثت عنوان کرد.
7: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در یادداشت اختصاصی برای ارنا نوشت سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوره رهبری علی خامنه‌ای بر مجموعه‌ای از اصول پایدار از جمله ثبات راهبردی، استقلال در تصمیم گیری، بازدارندگی هویت محوری و عمق راهبردی استوار بوده و این چارچوب انسجام و جهت‌گیری کلان سیاست خارجی را در برابر تحولات بین المللی حفظ کرده است. او در این یادداشت علی خامنه‌ای را یکی از معماران اصلی جهت‌گیری‌های کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی معرفی کرد و نوشت این رویکرد پیش از رهبری او و در دوران ریاست جمهوریش شکل گرفت و پس از آن نیز در سطح راهبردی ادامه یافت و نوشته او بررسی این دوره برای شناخت مناطق حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ضروری است. بقایی تأکید کرد ثبات در جهت‌گیری‌های کلان یکی از ویژگی‌های اصلی این سیاست خارجی بوده و تصمیم‌گیری‌ها کمتر تحت تأثیر تغییرات دولت یا تحولات سیاسی روزمره قرار گرفته است. روزنامه والستریت جورنال گزارش داد بازگشت سرای بازار نفت به شرایط پیش از

0: مصرف کننده سر در ذخایر راهبردی و تجاری نفت خود را بازسازی کنند، توان حکومت ایران برای تهدید اقتصاد جهانی از طریق اختلال در تنگه هرمز کاهش خواهد یافت. کشورهای عضو اوپک پلاس روز یکشنبه با افزایش 188 هزار بشکه سهمیه تولید نفت از ماه آگوست موافقت کردند. این تصمیم همزمان با اثرگیری تدریجی صادرات نفت از تنگه هرمز و کاهش قیمت جهانی نفت اتخاذ شده. اوپک پلاس در بیانیه اعلام کرد که این افزایش ادامه روند افزایش تولید در ماه‌های جون و جولای است. هفت عضو اصلی این ائتلاف شامل عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، الجزایر، قزاقستان و آمان از ماه اپریل تا اکنون نزدیک به 800 هزار بشکه در روز به سهمیه خود افزودند. با این حال، جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باعث شد بخش زیادی از این افزایش تولید عملاً وارد بازار نشود، زیرا بسته شدن تنگه هرمز صادرات نفت برخی از مهمترین تولید کنندگان اوپک پلاس از جمله عربستان، کویت و عراق را مختل کردند. بر اساس آمار اوپک، تولید این سازمان از 42.77 میلیون بشکه در روز در ماه فوریه به 33.13 میلیون بشکه در ماه می کاهش یافت. تولید از ماه جون با کمک تلاش‌های آمریکا برای تسهیل صادرات نفت امارات و دیگر اعضای اوپک پلاس روند بهبود را آغاز کرده، اما هنوز به سطح پیش از جنگ نرسیده است. وبسایت خبری تحلیلی یورو آسیا ریویو در گزارش نوشت کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس راهبرد متوازن در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفتند. راهبردی که حفظ کانال‌های دیپلماتیک با تهران را با مخالفت صریح با نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی و کنترل آن بر تنگه هرمز ترکیب می‌کند. این تحلیل می‌افزاید کشورهای عربی با وجود حضور در مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای و حمایت از ادامه مذاکرات در بیانیه بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، مخالفت با دریافت عوارض از کشتی‌ها، مهار برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی و پایان حمایت تهران از گروه‌های نیابتی تأکید کردند. هدف این رویکرد به نوشته یورو آسیا ریویو تشویق جمهوری اسلامی به تغییر رفتار بدون اعطای مشروعیت و نفوذ منطقه‌ای آن است. مقام‌های اوکراین از حمله گسترده روسیه به کیف خبر دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از تیمور تاکاچانکو، رئیس اداره نظامی شهر کیف، گزارش داد حمله گسترده شبانه روسیه به پایتخت اوکراین دست کم 3 کشته بر جا گذاشت. روسیه در هفته‌های اخیر حملات موشکی و پهپادی خود به کیف و دیگر شهرهای اوکراین را تشدید کرد. این حملات همزمان با ادامه جنگ در آستانه نشست سران ناتو در ترکیه انجام می‌شود. نشستی که قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در آن شرکت کند. نشست سران ناتو از روز سه‌شنبه در انقره پایتخت ترکیه آغاز می شود. یک مقام ارشد آمریکایی گفته که دونالد ترامپ در حاشیه نشست ناتو با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار خواهد کرد تا درباره راه‌های پایان دادن به جنگ گفتگو کند. بریتانیا در تلاش برای جلوگیری از تأثیرگذاری پول‌های خارجی بر انتخابات، قوانین مربوط به کمک‌های مالی سیاسی خارجی را تشدید کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، دولت بریتانیا پس از بازداشت یک سیاستمدار سابق در حزب اصلاحات بریتانیا به دلیل دریافت رشوه برای انجام سخنرانی‌ها و ابراز سخنانی به سود روسیه، دستور بررسی دخالت مالی خارجی در سیاست را صادر کرد. این گزارش حاکی از آن است که بررسی‌ها نشان داده که بریتانیا مشکل مداوم کشورهای خارجی از جمله روسیه، چین و ایران که سعی در تاثیرگذاری و تضعیف دموکراسی این کشور دارند روبرو است. نتیجه بررسی دولت بریتانیا را بر آن داشت تا قوانین جدید را معرفی کند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما.
3: صدای شما.
4: صدای شما.
3: صدای شما.
0: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو

0: افغانستان انترنشنال بفرستید.
1: 0044-777-111-2080.
0: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: شنونده‌ای که به آگاهی اهمیت می‌دهد، همیشه به یک منبع مطمئن نیاز دارد. اینجا همان منبع است.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
5: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
6: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
7: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې امریکایی وسلو یادونه نه ده شوې؟
8: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شوې.
9: خلیزاد به عرض چې راته نو دو بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
10: باید په افغانستان کې قانونی حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسي. کې
11: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېته باید د تراماتایز کړي.
12: باز در سوگ بهارانم، باز فصل برگ ریزان است. در تن هر برگ هر شاخه خون سردی می دود آهسته و غمگین، و از حراس بی بهاری سخت لرزانم. باد پاییزی به گوش شاخه ها و برگ ها می سرایت نغمه های سرد آمد آمرید فصل زمستان را. باز در سوگ بهارانم، باز فصل برق ریزان است. در زمین، در آسمان و در فضای بیکران، باد این سالار خشماگین می سپارد را، می گشاید راه شهر ما با سوی زمهریر شب.
13: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: 8 صبح وقت کابل، 4 و 30 صبح لندن است. شما بیننده ی افغانستان اینترنشنال هستید. من بهرام امان میزبانتان هستم. سرخط خبرها. تداوم تنش در امتداد خط دیوران، درگیری نیروهای طالبان و پاکستان برای دومین روز ادامه یافت. فرماندهان ارتش بر ادامه حملات به افغانستان تاکید کردند. تهدید تازه از دل اقیانوس آرام، خطر سیلاب در افغانستان افزایش یافته، شوک‌های اقلیمی معیشت هزاران خانواده را نابود کرده. سایه بمب افکن‌ها بر سر میز مذاکره، ترامپ میگوید اگر توافق نشود کار تهران تمام است. سپاه به دو کشتی در تنگه هرمز حمله کرد. و حسرت مانگار در کارنامه یک اسطوره، کریستیان رونالدو بدون فتح جام جهانی با این رقابت ها خداحافظی کرد. نیروهای مرزی پاکستان و جنگجویان طالبان برای دومین روز پیاپی در امتداد خط دیوران با یکدیگر درگیر شدند. به گفته منابع امنیتی در پاکستان، در این درگیری ها سلاح های سبک و سنگین استفاده شده و وضعیت در نوار مرزی همچنان پرتنش است. منابع از ننگرهار نیز تایید کردند که این درگیری ها در ولسوالی دوربابا رخ داده. دو طرف تا کنون درباره تلفات احتمالی درگیری های تازه چیزی نگفتند، اما در درگیری روز یکشنبه سه نظامی پاکستان زخمی شدند. در این حال ارتش پاکستان بار دیگر بر ادامه عملیات هدفمند علیه آنچه تهدیدهای تروریستی برخواسته از خاک افغانستان میخواند تاکید کرده. فرماندهان ارتش پاکستان در نشست در راولپندی تاکید کردند که طالبان در قبال افغانستان در قبال استفاده از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان مسئولند. در بیانیه ارتش آمده مقابله با تهدیدهای تروریستی حق مسلم پاکستان است. نجیب پیکان روزنامه‌نگار برای بحث بیشتر با ما وصل است. آقای پیکان، چرا فکر میکنید که تنش مرزی پاکستان و طالبان یک بار دیگر شعله‌ور شده؟
1: سلام به شما و به بیننده های شما. این تنش متصور بود به دلیل اینکه اختلافات عمیق و بنیادی بین تقاضاها و پاسخهای پاکستان و طالبان وجود داره. موضوع اساسی، موضوع حضور فعال گسترده تحریک طالبان پاکستان در داخل خاک افغانستان و حملاتی که در اخیر هم صورت گرفت بر خیبر پختونخوا بیشتر بیان از این داشت که در حقیقت این تحریک از جبهه اقلیمیشون که افغانستان از فعالیت‌های خود سازماندهی میکنن و این سبب تحریک خود حکومت پاکستان شد. موضوع دیگه ای که همواره پاکستان ادعا کرده که ضمن اینکه در اینچه تحریک طالبای پاکستان فعالیت دارن، نیروها و گروه های مختلف تروریستان در خاک افغانستان دردسر است بر پاکستان. از طرف دیگه عملاتی که چند روز قبل صورت گرفت، عملات هوایی که پاکستان بار بار خاک افغانستان آموج عملات هوایی قرار داده، حمایت مستقیم هندوستان از طالبان و تقویه عملات به عنوان تنها یک کشور در دنیا که این عملات تخبیه کرد، این سبب تحریک خود حکومت پاکستان شد و نشان داد که بنابر هندوستان در عقب این قضیه است. اختلافات عمیق و بنیادی است، تنها بر روابط دیپلماتیک و مذاکرات در قطر و در پیکینگ و در مناطق دیگه در استانبول نمیتونه که کمک کننده بشه. بر او اساس احتمال تشدید تنش‌ها بیشتر میده، چون یک نظام پایدار و ثابت و مستحکمه که برخواست از بین مردم افغانستان باشه در خاک افغانستان نیست و میست.
0: درست آقای پیکان، چه راه داره پاکستان در قدر اقنای طالبان و وادار کردن طالبان برای مهار شبه نظامیان؟
1: خب پاکستان پس از این که تانست بنام نقش کلیدی رو در مذاکرات بین ایران و امریکا بازی کنه، یک کردت گرفت بین تمام کشورها. بر او اساس هم از فشارهای دیپلماتیک استفاده کرد، از طریق میانجی های مثل قطر و چین تلاش کرد، ترکیه تلاش کرد که به نوع فشار بالای طالب ها بره و از طرف دیگر با گسترش عملات هوایی مقرر خود و همچنان تهدیدهایی که از با حملات راکتی در مناطق کنر و مناطق نورستان و بالاخره تفاهم نزدیکشان مستقیم با مردم، ای از هر طریقی که تانست کوشش کرد فشار را وارد کنه. این بستگی به این داره که چقدر نظام در داخل افغانستان توانمندی از این داره. و از طرف دیگه شما میبینید که در این شرایط فعلی که مرز افغانستان بین پاکستان و طالبان دچار تنش است. طالب ها لشکرکشی دارن در بدخشان و خود از این میتونه که با هم رابطه داشته باشه که تمام اکثریت قوی قوت های خود اینا با بدخشان سرازیر ساختن، در حالی که مرز ها دچار درگیری است و همچنان تحریکات که با ساختن 8000 سرباز طالب ها بر نیروی مرزی خود شکل دادن، این عوامل است که میتونه به نوع پاکستان تحریک کنه که هم از فشار دیپلماتیک استفاده کنه و هم از فشار نظامی و تلاش دوست. پاکستان به خاطر به دست آوردن این هدفش از طریق نظامی بیشتر متصور است، چون روابط دیپلماتیک پاسخ مثبت نمیده. حکومت در افغانستان مشروعیت نداره، بر او اساس طبعاً تلاش بر استفاده از ابزار نظامی بیشتر وجود داره.
0: ضرر و سود این درگیری ها فکر میکنید که بر نفع یا ضرر کدام طرف میتونه تمام شه؟ و سود و ضرر اصلی که پاکستان میبینه چی است و در طرف مقابل طالبان میبینه چی است؟
1: جنگ همواره از مردم مظلوم، از مردم غریب، از مردم غیر نظامی قربانی گرفته، از ضرر مستقیم از بر مردم غیر نظامی و مظلوم دو طرف است. ولی بر پاکستان سودی که میتونه داشته باشه که یک تضمین امنیتی از طرف طالبان به نوع عدس بره، یا ای که طالبان را سرکوب شده تا دیگه خطر از آدرس تحریک طالبان پاکستان نباشه، و طالبان به نوع کوشش میکنن که تثبیت هویت کنن و نشان بدن که به عنوان قدرت دفاع تمامیت از افغانستان دارن. ولی در جنگ سود وجود ندارد، تنها آنچه که وجود دارد ویرانی است، کشتار است و نابودی مردم مظلوم است. اما از نظر سیاسی و از نظر نظامی طبعا حکومت ها تلاش میکنن که قدرت خود را توسعه بدن. پاکستان بیشتر تلاش میکنه که تثبیت مرزی داشته باشد، تثبیت قدرت خود را بینان جاندار در منطقه حفظ کنه و به نوع تصمیم گیرنده ساختن هر حکومت و هر نظام در داخل خاک افغانستان و همچنان نشان دادن ضرب شخص بر هندوستان به عنوان رقیب اصلی باشد. تکرار میکنم که جنگ سود نداره و مردم افغانستان بیشتر در این مورد آسیب پذیر هستند.
0: آقای پیکان، از حضورتون در برنامه سپاسگزار هستم. در سوی دیگر، منابع محلی در بدخشان میگویند که چرخبال‌های طالبان بر فراز ولسوالی نوسای محل حضور جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه گشتنی کردند. به گفته این منابع، این پروازها برای زیر نظر گرفتن پایگاه‌ها و نیروهای او انجام شده. برخی چرخبال‌ها نیز برای مدت کوتاه در مرکز ولسوالی نوسای فرود آمدند. ویدئویی را که از محل به افغانستان اینترنشنال ارسال شده با هم ببینید. در این حال، ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در دیدار با نیروهای مرزی این گروه در ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان بر رعایت نظم و انضباط تاکید کرده. این سفر در حال انجام شده که طی هفته‌های اخیر طالبان نیروهای تازه نفس به ولسوالی دروازهای بدخشان اعزام کرده. سخنان وزیر دفاع طالبان:
2: شما در یک عبادت و در یک خدمت اجتماعی هستین که نفع شما به مردم تمام افغانستان میرسه، نفی هر فرد شما به اسلام میرسه، به مسلمانان میرسه، به مردم کشور ما و شما میرسه، به نظام اسلامی ما و شما میرسه. این یک چیزی بسیار مهم است. دیگه باید شما اون نظم و دیسپلینی که ضرور است برای اردو، او را باید یاد بگیرین و از او باید مراعات بکنید و کوشش بکنید که کدام بی‌نظمی و کدام همیتور بی چیزی نیایا که کسی بگویا که این حرکت از اردوی اسلامی، یعنی برای اردوی اسلامی کردن مناسب نیست. شما راضیم هستیم انشاءالله که در اکمال شما کوشش میکنیم و پیشم کرده استیم. ما اینده عظیم انشاءالله متوجه میباشیم، زیاد توجه میکنیم. بس امی چیزی بود که ما برای شما گفتیم. دیگه ما برای گفتنی چیزی نداریم. خیر ببینی، الله تعالی خدمت شما را قبول بکنه.
0: حالا همسر میزنیم به رسانه های اجتماعی و دیدگاه های شما. همکارم بیژن یقین واکنش ها را به انتشار تصاویر جعلی از دیدار وزیر دفاع طالبان با فرمانده ناراضی این گروه در بدخشان مرور کرده.
3: اگر این تصاویر را از دیدار دوستانه یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان و جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان ببینید، شاید فکر کنید که تنش ها در بدخشان فروکش کرده و وضعیت به حالت عادی برگشته. اما این طور نیست. تصاویری که در این روزها از طریق حساب های کاربری حامی طالبان دست به دست می شود، ساخته هوش مصنوعی است. کاربران خیلی زود متوجه این موضوع شدند و به نشانه های جعلی بودن مثلا پیاله های چای در این تصاویر پرداختند. یکی از این کاربران رمضان با خنده در مورد جزئیات این تصویر پرسیده: گلاس آهنی چی میکند روی میز؟ چند پیاله چای پیش فاتح است، مگر چرا یعقوب چای ندارد؟ کاربر به نام حسین در مورد این جعلکاری نوشته: تصاویر هوش مصنوعی فقط درماندگی این گروه و حامیانش را نشان میدهد که حسین آنان را نادان هم خوانده. شمار زیادی از کاربران به این نظرند که طالبان با فریبکاری در تلاش تغییر دادن افکار عامه. مثلا بلال که پرسیده مردم چه زمانی به این پی خواهند برد که همه گپهای طالبان جعل و دروغ است. در چند سال گذشته گروه حاکم به صورت هدفمند از رسانه‌های اجتماعی برای نشر و پخش روایت خود از واقعیت‌ها استفاده کرده است. آنچه بارها به چشم می‌خورد استفاده از حساب‌های کاربری جعلی زیر نام دختران و زنان افغان برای نشر محتوای تبلیغاتی طالبان است. یکی از کاربران هم متوجه این نکته شدند. ننگیالای به این باور است که تصاویر جعلی از حساب‌های به نام مریم پنچیری و نرگس جان که در پشت آنها ملاها قرار دارند نشر می‌شوند. در کنار عکس‌هایی که در شروع دیدیم، ویدیوهای هم با استفاده از هوش مصنوعی تولید و ترانه‌های طالبانی به آن اضافه شده.

0: کاربر به نام بدرالدین در مورد تصاویری که دیدیم نوشته برای او فرق نمی کند واقعی باشد یا نه. او ادعا دارد که هیچ مخالفتی بین اعضای طالبان و بخصوص جمعه خان فاتح و جنگجویان دیگر طالبان وجود ندارد. اما خیلی از کاربران به این باور نیستند. شریفی با یاد از حملات پاکستان به افغانستان نوشته طالبان حتی نمیتوانند بین خودشان جور بیایند، بعد ادعا دارند پاکستان را شکست میدند. و کاربر اخیر اجمل است. او طالبان را یک گروه استخباراتی خوانده که بنیادش به فریب و دروغ گذاشته شده. اجمل از رهبر طالبان یاد کرده که با گذشت 5 سال و اکنون با تنش‌های دوباره در بدخشان همچنان پنهان مانده. اجمل معتقد است که رهبر طالبان فرمانهایشان و همه چیزشان دروغ و استخباراتی است. و رسیدیم به آخر بخش رسانه‌های شما امروز. فراموش نکنید که افغانستان اینترنشنال خانه برای صدای شما است. پس مثل همیشه پیام‌ها و ویدیوهای خود را به شماره 00044-734-6000 و پیامگیر ما بفرستید.
1: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. انتشار گواهی رسمی فوت محمد نظیر پکتیاوال در بازداشت اداره مهاجرت امریکا به ابهامات درباره مرگ او دامن زده. در این سند مرگ او حادثه اعلام شده و آمده که پکتیاوال بر اثر واکنش شدید آلرژیک به یک ماده نامشخص و حمله حاد آسم جان باخته. آثار متافتامین و استعمال سیگرت نیز از عوامل مؤثر در مرگ او عنوان شده. خانواده پکتیاوال اما این نتیجه گیری را رد کرده. جاوید نیازی مسئول خبرگزاری پیگرد پس از حدود 2 ماه از زندان طالبان آزاد شد. سازمان حمایت از رسانه ها با استقبال از آزادی او ادامه بازداشت خبرنگاران را نقض آزادی رسانه ها خوانده. این نهاد از طالبان خواسته که همه خبرنگاران زندانی را بدون قید و شرط آزاد کند. افزایش دمای آب‌های اقیانوس آرام احتمال شکلگیری یک النینوی بسیار قوی را در ماه‌های آینده بیشتر کرده. کارشناسان محیط زیست هشدار می‌دهند که احتمال دارد افغانستان در ماه‌های آینده با بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های گسترده روبرو شود. به گفته کارشناسان ولایت‌های مرکزی، غربی و شمالی بیشتر در معرض خطرند. این در حال است که سیلاب‌های امسال نزدیک به 5 میلیون نفر را متاثر کرده و خسارات گسترده‌ای به جا گذاشته. همزمان سازمان ملل هشدار داده که بحران اقلیمی در کنار اقتصاد شکننده و بازگشت مهاجران فشار بر مردم افغانستان را بیشتر کرده. به گفته سازمان ملل شوک‌های اقلیمی از جمله زلزله و سیلاب معیشت هزاران خانواده را از بین برده. در گزارش آمده که 74% مردم معادل 25-29 میلیون نفر توان تأمین نیازهای اولیه خود را ندارند. سجاد احمد حمیدی متخصص آب و محیط زیست از نیویورک با ما وصل هستند. آقای حمیدی، چه نشانه هایی وجود داره و میتونه ثابت بسازه که پدیده بر افغانستان خطرناک است؟ مایکتون میوت است آقای حمیدی.
2: سلام بر شما و بر بینندگان شما. ببخشید مایک میوت بود. ببینید، پدیده‌های جوی و تغییرات آب و هوایی خود پدیده‌ای هستند که به صورت دوره‌ای تکرار می‌شوند. من جمله پدیده النینو و لانینا که شما در گزارش فرمودید، هر 3 سال تا 7 سال این اتفاق به صورت طبیعی رخ میده. خب کارشناسا و متخصصها در واقع ارزیابی میکنن که النینویی که قرار اتفاق بیفته چی شدتی داره و یا چی بازه زمانی در بر میگیره. تمام پیشبینیهایی که انجام شده نشان میده که امسال ما با یک النینو بسیار قوی و جدی مواجه هستیم که مشابه این النینو و یا گرم شدن بخش‌های از اقیانوس آرام حتی تا 4 درجه سانتیگراد بالای اوسط دراز مدت پیش بینی کردن. طبعا وقتی اقیانوس آرام و حجم عظیم آب دمای بالاتر تجربه میکنه، در جاهای مختلفی از کره زمین ما شاهد تغییراتی در آب و هوا خواهیم بود. من جمله در منطقه افغانستان و آسیای میانه ما شاهد یک دوران بسیار پرباران و بارش های بسیار زیاد خواهیم بود و در قسمت های دیگری مثل شبه قاره هند ممکنه بارش ها کمتر از نرمال باشه و ای خود میتونه معضلی در جهت در واقع تأمین غذا، غلات و برنج و مواد غذایی ایجاد کنه. به هر حال شرایطی که افغانستان داره و سال گذشته هم سیلابای مکرر نشان داد که ما در کشور آمادگی لازم برای مواجهه با این حوادث طبیعی نداریم. النینو قوی و جدی که پیش بینی شده به نظر میرسه که باعث سیلاب ها و احتمال زیاد خطرات بسیار گسترده برای مردم، برای معیشت مردم، برای جان مردم، برای خانه و
1: میدی که کدام مناطق و چه زمان بیشترین خطر سیلاب را میشه پیش بینی کرد؟
2: ببینید مسئله در افغانستان این گونه است که خب ما در طول زمانهای طولانی گذشته مدیریت مناسبی بر منابع آب و در واقع ایجاد زیرساختهای مناسب برای جلوگیری از حوادث طبیعی و یا در واقع مواجهه با مسائل بعد از حوادث طبیعی نداشتیم و نساختیم. در افغانستان با کمال تأسف ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه ها بسیار زیاده و در واقع شما میبینین که افراد در جاهای خانه ساختن بدون نظارت یا فعالیت های اقتصادی و کشاورزی انجام دادن که نظارت کافی نبوده و اینها همه در مسیر سیل است و ممکنه در شرایط سیل آسیب ها بسیار بیشتر از یک کشوری باشه که همو سیل با همو شدت اتفاق میفته ولی تمهیدات گذشته جلو خسارت ها رو میگیره. در کنار اون من به مردم عزیز توصیه میکنم خطر سیلاب باید بسیار جدی بگیرن. در ویدیوهای گاهی وایرال میشه که همه دوستان دیدن، افراد سعی میکنن با اتومبیل با موتر از سیلاب عبور کنن که کار بسیار خطرناکه و باعث افزایش تلفات میشه.
1: درست و خیلی کوتاه، مهمترین خلایی که در افغانستان وجود داره به خاطر مدیریت این خطر فکر میکنین چی است؟
2: عرض کردم ما یک مدیریت جامع بر منابع آبی، یک مدیریت تخصصی لازم نداریم و در کنار او ساخت و سازهای بیرویه، ساخت و ساز در مسیلهای رودخانه، انسداد مسیلهای رودخانه، همه اینها میتونه سیلابی که خب قطعا به دلیل النینو به دلیل تغییرات اقلیم شدیدتر شده آسیب زاتر هم بسازه. در کنار او خب طبعا ما نیاز به یک مدیریت جدی داریم که وقتی سیلاب قرار اتفاق بیفته سیستم های هشدار وجود داشته باشه، مردم آگاه بشن، مردم به مناطق با ارتفاع بیشتر برن. و بعد از سیلاب شما میدانید که در سیلابای سال گذشته و سالهای گذشته میلیون ها انسان بی خانمان شدن، آسیب دیدن، اقتصاد و معیشت خود از دست دادن و همچنان این مشکلات رفع نشده، یعنی حاکمیتی که توان رفع این مشکلات داشته باشن وجود نداره. طبعا با این اشتارهایی که کارشناسان میدن و خطر سیلاب های جدی که ما در پیش رو داریم، ما بسیار نگران سلامت و معیشت و سکونت مردمی هستم که در معرض این سیلاب
1: قرار دارم. سخاصگزار است مخای امیدی از حضورتان در نگاه دوباره به سرخط خبرها. تداوم تنش در امتداد خط دیورن، درگیری نیروهای طالبان و پاکستان برای دومین روز ادامه یافت. فرماندهان ارتش بر ادامه حملات به افغانستان تاکید کردند. تهدید تازه از ظل اقیانوس آرام، النینو قوی خطر سیلاب را در افغانستان افزایش داده، شوک‌های اقلیمی معیشت از آنان خانواده را نابود کرده. در ادامه 91 سال روز تولد دالائی لاما در تبعید، رهبر معنوی بوداییان تبت تولدش را در شمال هند جشن گرفت. طالبان روز گذشته نتایج آزمون کنکور را اعلام کردند. فهرستی که برای چهارمین سال پیاپی جای دختران در آن خالی است. ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران تاکنون افغانستان را از دست کم 90 هزار زن تحصیل کرده محروم کرده. آخرین بار در سال 1400 دختران در آزمون کنکور حضور داشتند و سلگی دانش آموز از کابل مقام نخستین آزمون را به دست آورد. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
3: محرومیت از آموزش هر سال بر ناامیدی دختران افغانستان می‌افزاید. دخترانی که سال‌هاست پشت دروازه دانشگاه ایستادند، پلی که قرار بود آنان را به آینده‌ای روشن برساند اما هرگز اجازه عبور از آن را نیافتند.
4: او په اخر کې اول نمره
3: نتیجه کانکور 1405 اعلام شد. راشد فرزند پهلوان با کسب 360 نمره مقام نخست را به دست آورد. اما در میان ده ها هزار شرکت کننده جای دختران همچنان خالی بود. دخترانی که برای چهارمین سال پیاپی از شرکت در این آزمون محروم شدند.
5: این مشکل را همه دختران افغان دارند که چرا نمیتونند و مدت 4 سال هست این سوال را هیچ یک از ما دریافت نکردیم که چرا دختران افغان نمیتونند شامل کنکور شوند، شامل دانشگاه شوند یا هم بتونند که ادامه تحصیل بدهند.
3: اکنون هر بار که نتایج کانکور اعلام می شود، برای هزاران دختر افغانستان نه آغاز یک فصل تازه، بلکه یادآور دوباره رویاهایی است که پشت درهای بسته ماندند.
6: سالها گذشته است اما آن حسرت هنوز از دلم نرفته است. هر بار که امتحان و کانکور نزدیک می شود، هر بار که تصاویر حوزه های امتحانی را می بینم و تنها حضور پسران را تماشا می کنم، قلبم دوباره میشکند. انگار زخم آن روز هر سال از نو باز میشود.
3: در حالی که دختران به سوگ آموزش نشستند، طالبان راهیابی پسران به دانشگاه ها را جشن میگیرند و آن را یکی از دستاوردهای خود میخوانند.
7: صرف تعلیم از صنوف ابتدائیه، متوسطه، لیسه و مراحل پوانتون تا مرحله ماستری و در مدارس همچنان، در تعلیمات تخنیکی و مسلکی همچنان، همه از این بودجه امارت اسلامی تأمین می شود. مصارف تعلیم شاید از بسیاری وزارتخانه ها اضافه تر باشد.
3: اما بهای این سیاست حذف یک نسل از نظام آموزش عالی است. در 4 سال گذشته نزدیک به 100 هزار دختر فرصت ورود به دانشگاه ها را از دست دادند. دخترانی که می توانستند پزشک، مهندس، معلم یا پژوهشگر شوند و در توسعه کشور نقش داشته باشند. با این حال، آموزش در افغانستان تنها برای دختران آسیب ندیده است. آمارها نشان می دهد شمار داوطلبان کانکور در 5 سال گذشته حدود 42% کاهش یافته است. شمار شرکت کنندگان از حدود 210 هزار نفر در سال 1399 به 120 هزار نفر در سال 1405 رسیده است. در کنار این کاهش، تغییر گسترده محتوای آموزشی، حذف برخی مضامین علمی، کمبود معلمان مسلکی، کمبود کتاب‌های درسی، ساعت‌های خالی و نبود امکانات آموزشی، کیفیت آموزش را برای پسران نیز با بحرانی جدی روبرو کرده است. طالبان در حال دختران را از آموزش محروم کرده که کیفیت آموزش نیز رو به افت است. این روند کشور را با کمبود نیروی متخصص روبرو می کند و پیامدهای آن سالها بر اقتصاد، درمان، آموزش و آینده افغانستان سایه خواهد انداخت. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: وال استریت جورنال گزارش داده که سپاه پاسداران بامداد سه‌شنبه به دو کشتی تجاری در نزدیکی تنگه هرمز حمله موشکی کرده است. اکسیوس نیز این حمله را تایید کرده و گفته دو کشتی آسیب جدی دیده اما تلفات جانی نداشته. به گزارش رسانه ها این حمله پس از هشدار سپاه به کشتی ها درباره عبور از مسیر مورد حمایت آمریکا انجام شده. همزمان بریتانیا از برخورد یک پرتابه ناشناس به یک نفتکش در شرق سواحل عمان و آتش‌سوزی در آن خبر داده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرده که جمهوری اسلامی ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و واشنگتن یا با تهران به توافق میرسه یا کار را تمام میکنه. او افزوده که ایران به دلیل کاهش منابع مالی توافق را ترجیح میدهد اما هشدار داده که آمریکا در صورت لزوم توان نابودی تاسیسات ایران را در مدت کوتاه داره. ترامپ همچنین تاکید کرده است که به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. ترامپ با اشاره به کاهش قیمت نفت گفته که امریکا امتیازهای از ایران به دست آورده که نباید از دست برود.
8: ببینید قیمت نفت به سطحی رسیده که فکر میکنم حتی از قبل از آغاز عملیات هم پایین تر. ما امتیازهایی گرفته ایم و حالا باید اون امتیازها حفظ بشن. اما مهمتر از همه اینه که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. گرد و غبار هسته‌ای به نظر میرسه پراکنده شده باشه. اما این مواد غنی شده است و ما داریم اونو به دست میاریم. من به دنبال تغییر رژیم نیستم. هرچند این خودش نوعی تغییر رژیمه. رژیم اول از بین رفته، رژیم دوم هم از بین رفته و فکر میکنم رژیم سوم منطقی تره، اما باید ببینیم. در هر صورت ما پیروز خواهیم شد، یا به توافق میرسیم یا کارو تموم میکنیم و تموم کردنش هم سخت نیست. من ترجیح میدم توافق کنیم چون نمیخوام 91 میلیون نفر آسیب ببینن.
1: پویا هاشمی از استودیوی واشنگتن دی سی با ما وصل شده. پویا، از خودت در مورد آخرین تحولات در تنگه هرمز بشنوید.
4: بهرام، در منطقه تنگه هرمز حالا هنوزم تلاش برای تثبیت مسیری که دو طرف تلاش میکنن برای عبور و مرور کشتی ها تنظیم بکنن جریان داره. آنچه که امروز در تنگه هرمز اتفاق افتاد در ساعت گذشته، اصابت سه کشتی، البته دو کشتی باربری و یک کشتی حامل گاز مایع قطری ها، باعث شده که نشان بده که ایرانی ها هنوزم تاکید بری داره که مسیری که اونا علاقمند هستن که کشتی از عبور بکنه استفاده شوه. قبلا گزارش منتشر شد، البته بعد از یک تلاش ناکامی که عمانی ها انجام دادن، تلاش دومی برای ایجاد این مسیر عبور و مرور کشتی ها در حمایت با سازمان عبور و مرور کشتی های تجارتی و نفت کشت ها که تحت حمایت سازمان ملل هست، عمانی ها در هماهنگی با این نهاد مسیری را تعیین کردن که قبل از جنگ هم از اون مسیر کشتی ها عبور میکرد. بناهن آنچه که امشب سپاه انجام داده، البته تا هنوز هم سپاه پاسداران بیانیه برای تأیید و یا پذیرفتن این عملیات منتشر نکرده، اما معلوم است که این کشتی ها مورد اصابت موشک ها بهباده های حالا جمهوری اسلامی قرار گرفته. بناهن تحلیل ها آنچه که میرسانه ای است که جمهوری اسلامی در تلاش از ای است که قبل از رفتن دو طرف به میز مذاکره، البته دو طرف که میگم جمهوری اسلامی و آمریکا در میز مذاکره، بعد از مراسم تشییع خامنه ای تلاش برای تثبیت آنچه که ایران میخواهد از تنگ هرمز هست. بناهن بازار برای فعلا قبل از که ما به اینجا بیایم و با خودت صحبت بکنم برام واکنش منفی نشان داده بود و حالا بعضیا تلقی کردن که احتمالاً خطر به خلل در آوردن مسیر عبور و مرور کشتی ها از تنگ هرمز دوباره احتمالاً بالا ریسکش بالا شده و احتمالاً ای که یک درگیری موقت اتفاق بیفته زیاد هست. اما منطقه هم صادر کننده های نفت هم آمادگی برای باز شدن تنگ هرمز به شکل بسیار زیاد که به گونه قبل از جنگ بود آمادگی میگیره. واکنش عربستانی ها برای این آمادگی ها تخفیف بود که 11 دلار فی بشکه در نفت برای شاوردن و همچنان اماراتی ها هم میزان صادرات نفتشان را بالا بردن به 4 میلیون بشکه در روز و این میتونه قیمت نفت را اگر قرار باشه به این شکل ادامه پیدا بکنه پس دوباره برگردانه به 65 دلار در حدود در بازار جهانی که قیمتی است که قبل از آغاز جنگ نفت در همو قیمت ها چرخش میکرد و میتونه بازار قیمت های تیل را در کشورهای مختلف پس دوباره پایین بیاره.
1: پویا هاشمی از حضور در برنامه سپاسگزار است. در مراسم تشییع علی خامنه ای تهران پیام های سیاسی خود را با آیات قرآن به مهمانان خارجی منتقل کرد. برای طالبان از پیروزی گفت، برای جبهه مقاومت از شهادت و برای برخی همسایگان عرب پیام های تن فرستاد. این دیپلماسی قرآنی چه پیام برای منطقه داشت؟ در ژرفا طاهر قادری به این پیام ها پرداخته.
9: جمهوری اسلامی ایران این روزها با بسیار از همسایه‌هایش روابط پرتنش داره، از کشورهای عرب خلیج فارس گرفته تا برخی رقبای منطقه‌ای. در چنین فضای تهران در مراسم تشییع پیکر علی خامنه‌ای پیام‌های سیاسیش را نه با سخنرانی بلکه با آیات قرآن بیان کرد. آیات قرآن با گونه انتخاب شده بودند که برای دوستان، رقیبان و منتقدان جمهوری اسلامی پیام‌های متفاوت داشته باشند. اما اقدام با انتقادهای هم روبرو شده. برخی او را استفاده سیاسی از آیات قرآن و به احترامی به مهمانان حاضر در مراسم دانستند. جمهوری اسلامی چه پیامی به کدام کشورها فرستاد؟ خب مراسم تشییع علی خامنه ای و چند عضو خانوادهش قرار است در چند شهر ایران برگزار شود. برنامه به این شکل است که پس از دیدار عمومی با پیکر او در خیابان‌های تهران روز سه‌شنبه 16 سرطان مراسم تشییع در شهر قم برگزار شود. روز چهارشنبه مراسم‌های در شهرهای نجف و کربلا و عراق برگزار می‌شود و در نهایت روز پنجشنبه خامنه ای در زادگاهش مشهد و در حرم امام هشتم شیعیان به خاک سپرده می‌شود. بر اساس فهرست منتشر شده، نماینده های حدود 27 کشور در این مراسم حضور داشتند. بیشتر اونا از کشورهای آسیایی و همسایه های ایران بودند. از میان این کشورها تنها پاکستان، ترکمنستان، ارمنستان، تاجیکستان، عراق و اقلیم کردستان عراق مقام های بلندپای خود را فرستاده بودند. حتی برخی کشورها به جای وزیر خارجه مقام های رده پایین تر وزارت خارجه را به این مراسم اعزام کرده بودند. سوالی که ایجاد شد ای بود که ایران تا چه اندازه تانسته حمایت سیاسی متحدا و همسایه های خود را در این مراسم به نمایش بگذارد.

0: خب از طالبا شروع میکنیم. برای هیئت طالبا آیات از سوره فتح تلاوت شد. ترجمه ای آیات چنین است: ما برای تو پیروزی آشکار فراهم کردیم تا خدا نعمت خود را بر تو کامل کنه و تو را بر راه راست هدایت کنه. برخی انتخاب را یک پیام سیاسی به طالبا و همچنین به غرب میدانند، پیامی که به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اشاره دارد. این در حالی است که روابط جمهوری اسلامی و طالبا همیشه یکسان نبوده. تهران تا سال 1380 از جبهه مقاومت علیه طالبا حمایت میکرد، اما پس از او به شمار از رهبرای طالبا پناه داد و در سالهای پایانی جمهوریت از مواضع طالبا در برابر دولت افغانستان و ائتلاف بین المللی حمایت کرد. جمهوری اسلامی در این مراسم در کنار دیپلماسی قرآنی از سیاست تفرقه بنداز و حکومت کنم بهره گرفت. یعنی در حالی که از طالبا دعوت کرده بود، همزمان از رقیب اصلی اونا جبهه مقاومت هم میزبانی کرد. برای حیات آیه 169 سوره آل عمران تلاوت شد که ترجمه شی است: هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند و مردند، بلکه آنان زندند و نزد پروردگارشان روزی داده میشن. یا آیه به احمد شای مسعود پدر احمد مسعود اشاره داشت، کسی که جمهوری اسلامی در دوره نخست حاکمیت طالبا تا سال 1380 خورشیدی از او و جبهه مقاومت او در برابر طالبا حمایت میکرد. برای پاکستان، کشوری که در ماه‌های گذشته یکی از میانجی‌های اصلی میان تهران و واشنگتن بود، آیه 80 سوره اسراء تلاوت شد. ترجمه ای آیه چنین است: و بگو پروردگارا، مرا با صداقت وارد کن و با صداقت خارج ساز و از جانب خود قدرت یاری بخش برایم قرار ده. قدرت یاری بخش برایم قرار بده با معذرت. خب این انتخاب بی دلیل نبود. از آغاز بحران اسلام آباد در کنار دوحه تلاش کرده از روابط خود با دولت آمریکا به ویژه با دونالد ترامپ برای کاهش تنش در خاورمیانه استفاده کنه. اما برای روسیه، چین و هند لحن پیام‌ها بسیار آرام‌تر بود. در این بخش دیگه خبر از آیات جنگ و رویارویی نبود، بلکه از نیکوکاری، اطمینان و پاداش سخن گفته می‌شد. برای روسیه آیه درباره پرهیز از ظلم و فساد و پاداش نیکوکاران انتخاب شده بود. برای چین آیه خوانده شد که از آرامش قلب و پیروزی سخن می‌گفت. هند هم آیه درباره استقامت و ناامید نشدن دریافت کرد. اما هر چی نوبت به همسایه های عرب جمهوری اسلامی رسید، لحن پیام ها تندتر و سیاسی تر شد. برای هیئت عربستان سعودی آیات تلاوت شد که بر رویارویی دو سپاه در جنگ بدر اشاره داشت. یک سو سپاه پیامبر اسلام و سوی دیگر سپاهی که در ای آیه از او به عنوان در واقع کافرا یاد شده. اما برای هیئت قطر هم آیه از سوره فتح تلاوت شد، آیه که میگه خداوند گناه های گذشته و آینده تو را ببخشه، نعمت خود را بر تو کامل کنه و تو را بر راه راست هدایت کنه. اما جمهوری اسلامی با این انتخابات ها چه پیام میخواست به متحدا و رقیبایش بفرسته؟
1: علارغم این که چند کشور هم به خاطر در واقع دورنگری ها و رعایت حسن همجواری نمایندگانی رو البته در سطوح پایین فرستادن، اما حتی از این فرصت هم سعی کردن برای بهره برداری سیاسی و تبلیغاتی که بیشتر کاربرد داخلی داره. وگرنه مثلا فرض میکنید در عربستان سعودی آیا برای کسی مهم هست که در این مراسم چه آیه ای از قرآن پخش شده یا نه؟ این مانور تبلیغاتی است که برای مصرف داخلی نیروهای باقی مانده و هوادار جمهوری اسلامی در واقع به عنوان یک شگرد از اون استفاده میشه.
0: خب در شرایطی که ایران با چالش‌های سیاسی و منطقه‌ای روبروست، تشه رهبری گروه به صحنه برای نمایش روایت و روایت رسمی نظام و ترسیم جایگاه متحدا و رقیبا تبدیل شد. این مراسم فقط یک مراسم سوگواری نبود. جمهوری اسلامی از این مراسم به عنوان فرصت برای رساندن پیام‌های سیاسی به دوستا، رقیبا و همسایه‌های خود استفاده کرد. پیام‌هایی که این بار نه از طریق بیانیه‌های رسمی، بلکه با انتخاب آیات قرآن منتقل شد.
2: ساعت پس از امضای پیمان دفاعی میان استرالیا و فجی، چین موشک با توان حمل کلاهک هسته‌ای را در اقیانوس آرام آزمایش کرده. بجنگ میگوید که این موشک از یک زیر دریایی شلیک شده و در محل تعیین شده فرود آمده. ناتو و شمار از کشورهای منطقه هشدار دادند که این آزمایش میتواند تنش‌ها را افزایش دهد. علیرضا محبی از ملبورن با ما وصل شده. علیرضا، در مورد این خبر بیشتر چی می‌دانی؟
3: بهرام، روز دوشنبه ارتش چین خب تنها چند ساعت بعد از امضای پیمان دفاعی جدید و مهمی که بین استرالیا و فیجی صورت گرفت، یک موشک راهبردی رو با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای از یک زیردریایی هسته‌ای به سمت آب‌های بین‌المللی در جنوب اقیانوس آرام شلیک کرده. این موشک بر اساس اون چیزی که پکن اعلام کرده به یک کلاهک آزمایشی مجهز بوده و خب در جریان رزمایش سالانه ارتش چین هم ارسال شده. البته بعد از اطلاع رسانی به کشورهای منطقه و چینی ها گفتن با موفقیت در اون محدوده تعیین شده فرود اومده. اونطور که تحلیلگران گفتن این موشک احتمالاً از نوع JL3 بوده که خب جدیدترین موشک بالستیک قاره پیمای قابل شلیک از زیردریایی چین هستش، اما خب هنوز پکن نوع اون رو اعلام نکرده. این اولین آزمایش چینی ها از این نوع هستش از سال 2024 و همونطور که اشاره هم کردم تنها چند ساعت بعد از اون امضای پیمان دفاعی بین استرالیا و فیجی انجام شده. بر اساس این پیمان اگر به هر یک از این دو کشور، یعنی استرالیا و فیجی، حمله بشه، طرف مقابل به کمک کشور دیگه خواهد رفت و خب این توافق بخشی از تلاش استرالیاست برای گسترش همکاری‌های امنیتی و اون محدود کردن نفوذ چین در اقیانوس آرام، که خب راه رو برای پیوستن کشورهای دیگه این منطقه به این پیمان هم باز میکنه. برخی تحلیلگران این آزمایش صورت گرفته توسط چین رو یک پیام آشکار به کشورهای منطقه اقیانوس آرام میدونن، اونم در واکنش به گسترش همکاری‌های امنیتیشون با استرالیا. پکن هم با خوب تاکید کرده که این آزمایش یک بخشی از اون رزمایش سالانه ارتش چین بوده، هیچ کشوری مشخصی رو هم هدف قرار نداد.
2: درست، این آزمایش مشکی چی واکنش‌های را در منطقه و جهان داشته؟
3: خب واکنش‌ها بسیار گسترده بوده، هم از سمت کشورهای منطقه و هم از سمت متحدان غربی استرالیا. مقام‌های استرالیایی مثل وزرای خارجه و دفاع استرالیا این اقدام چین رو بی‌ثبات کننده توصیف کردن، اشاره کردن به اون برد بلند موشک و شلیکش از زیردریای هسته‌ای و درباره گسترش توان نظامی و هسته‌ای چین و اون بحث افزایش خطر سوء محاسبه در منطقه هشدار دادن. وزیر خارجه نیوزیلند هم این آزمایش موشکی رو نگران کننده دونست، اعلام کرده که اقیانوس آرام نباید به صحنه رقابت نظامی قدرت‌های بزرگ تبدیل بشه. وزارت خارجه آمریکا هم درباره توسعه سریع و غیر شفاف زرادخانه‌های هسته‌ای چین ابراز نگرانی کرده، خواستار مشارکت پکن شده در گفتگوها برای کنترل تسلیحات و ایجاد سازوکار منظم برای اطلاع رسانی درباره پرتاب‌های موشکی. ژاپن هم نگرانی شدید خودش را از افزایش فعالیت‌های نظامی چین اعلام کرده. آقای جوزف وو، رئیس شورای امنیت ملی تایوان، همین آزمایش چین رو یک اقدام تحریک‌آمیز دونسته که خب عامل بی‌ثباتی در منطقه هستش. و آقای مارک روته، دبیر کل ناتو، هم گفته که این رویداد یک بار دیگه نشون میده که نباید تهدید چین رو دست کم بگیریم. این آزمایش موشکی واکنشاش این بار در ارتباط با اون اقدامی که در سال 2024 صورت گرفته به مراتب بیشتر بوده، به خصوص از سمت استرالیا. کشورهایی که مثل استرالیا، نیوزیلند و آمریکا بسیار نگران هستند از بحث گسترش نفوذ چین در این منطقه. میدونیم که چین خب قراردادهای دفاعی رو هم با برخی از این کشورهای جزیره اقیانوس آرام مثل جزایر سلیمان امضا کرده و این موضوع همچنان دامن میزنه به افزایش نگرانی های کشورهای مثل استرالیا و نیوزیلند در منطقه.
2: علیرضای محبی از حضور در برنامه سپاسگزار است. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. شمار قربانیان دو زمین لرزه مرگبار در ونزوئلا به بیش از 3535 کشته و بیش از 16000 زخمی افزایش یافته. سازمان ملل برآورد کرده است که ممکن است تا 50000 نفر همچنان ناپدید باشند. همزمان روند آواربرداری ادامه دارد و مقام ها دفن ده ها قربانی ناشناس را در گورهای دست جمعی آغاز کرده. بریتانیا 7 شهروند روسیه را به اتهام نقش داشتن در ترور الکسی ناولنی، رهبر پیشین مخالفان ولادیمیر پوتین، تحریم کرده. دو مرکز علمی سیگنال و انستیتوت تحقیقات دولتی طب نظامی روسیه نیز در فهرست تحریم‌ها قرار دارند. وزارت خارجه بریتانیا میگوید که این افراد و مراکز در توسعه مواد شیمیایی مورد استفاده در ترور او نقش داشتند. امانوئل مکرون به همراه هیئت از مدیران برجسته اقتصادی فرانسه وارد دمشق شده. او نخستین رهبر اروپایی است که پس از سقوط حکومت بشار اسد به سوریه سفر میکنه. مکرون در پیام بر تعهد فرانسه به حمایت از حاکمیت، یکپارچگی و ثبات سوریه تاکید کرده. برویم به مستطیل سبز جام جهانی، جایی که در یکی از حساس‌ترین دیدارهای رویای قهرمانی پرتغال با شکست برابر اسپانیا پایان یافت. اسپانیا با نتیجه 1-0 برابر پرتغال به پیروزی رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. این بازی اما برای میلیون ها هوادار فوتبال پایان یک دوران هم بود. کریستیانو رونالدو در 41 سالگی آخرین بازی خود را در جام جهانی انجام داد و با این رقابت ها وداع کرد. بلژیم با پیروزی 4-1 برابر آمریکا به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 2026 صعود کرد. آمریکا آخرین میزبان باقی مانده در این رقابت‌ها با این شکست از جام جهانی کنار رفت و نتوانست باخت تلخ برابر بلژیم در جام جهانی 2014 را جبران کند. بلژیم در مرحله بعدی به مصاف اسپانیا خواهد رفت. کریستیانو رونالدو با انجام آخرین بازی جام جهانیش برابر اسپانیا به این رقابت‌ها وداع کرد. این اسطوره پرتغالی هرچند به رویای قهرمانی در جام جهانی نرسید، اما تاریخ این رقابت‌ها بدون نام رونالدو روایت نخواهد شد. او با گلزنی در 6 دوره و حضور در مراحل حذفی در 41 سالگی چندین رکورد ماندگار را به یادگار گذاشت. میرویس سوریا در این گزارش پایان راه رونالدو در جام جهانی را روایت کرده.

0: گاهی یک سوت پایان تنها پایان یک مسابقه نیست، پایان یک عصر است. شب تلخ برای پرتغال و شب تاریخی برای مردی که بیش از دو دهه نامش با فوتبال این کشور گره خورده بود، کریستیانو رونالدو، اسطوره‌ای که برای آخرین بار در مستطیل سبز جام جهانی بازی کرد. در ورزشگاه آرلینگتون تگزاس، پرتغال و اسپانیا تا آخرین نفس جنگیدند. نبردی که تا بیش از 90 دقیقه مساویانه پیش رفت. اما درست در لحظه‌ای که بازی به سوی وقت‌های اضافه می‌رفت، مایکل مرینو در دقیقه 91 با ضربه دقیق دروازه پرتغال را گشود. گولی که نه تنها اسپانیا را به یک چهارم نهایی رساند، بلکه پرده بر آخرین حضور جام جهانی کریستیانو رونالدو نیز فرو انداخت.
1: طبیعی است که ناراحت باشم، چون به این شکل از جام جهانی کنار رفتیم. اما همانطور که دیروز هم گفتم، همه ی توانم را گذاشتم و با وجدان آسوده این رقابت ها را ترک می کنم. این آخرین جام جهانی من بود.
0: رونالدوی 41 ساله در حال از میدان آخرین جام جهانی دوران فوتبالیش بیرون رفت که تنها جای خالی ویترین افتخاراتش همچنان خالی ماند. اما حتی در شکست نیز چهره مرد را داشت که چیزی برای پشیمانی باقی نگذاشته.
1: بازی کاملا متعادل بود. نتیجه می توانست به هر سمت برود. اسپانیا در لحظات پایانی کمی خوش شانس بود و گل زد. فوتبال همین است.
0: برای بسیاری کریستیانو تنها یک گلزن نبود. او نسلی از فوتبال پرتغال را تغییر داد. از قهرمانی تاریخی یورو 2016 تا فتح لیگ ملت‌های اروپا و شکست ده‌ها رکوردی که شاید سال‌ها دست نیافتنی بماند. او می‌گوید وقتی به گذشته نگاه می‌کند چیزی برای حسرت باقی نمانده است. شاید جام جهانی تنها جامی باشد که هرگز به دستان کریستیانو رونالدو نرسید. اما فوتبال تنها با جام‌ها ناشته نمی‌شود. گاهی یک شماره 7 بیش از هر جامی در حافظه میلیون‌ها نفر ماندگار می‌شود. رونالدو از جام جهانی خداحافظی کرد، اما نامش همچنان در تاریخ فوتبال جهان زنده خواهد ماند. میروی سوریا، لندن.
2: فیروز مشوف، خبرنگار آزاد از واشنگتن دی سی با ما وصل شده. آقای مشوف، هرچند ما از طرفدارای سرسخت لیونل مسی هستیم، ولی خب ناراحتی که در چهره رونالدو دیده می شدم قابل درک است و نبودش هم بدون شک حس خواهد شد.
3: سلام آقای امان عزیز، من میتونم یک سوال از خودت پرسان کنم؟ واقعا چیزی که گفتی از دل گفتی یا فقط خواستی که بگی که نه؟
2: صادق اگر باشیم نه، از دل نگفتیم.
3: من میدانم که من فکر نمی کنم دیگه بازیکن فوتبالی در سطح دنیا بیایه و به خاطر شکستش، به خاطر حذفش این همه تکان بده. همه اهل فوتبال نمیخوایم بگم همه دنیا را اغراق نمی کنم، چون همه دنیا را قطعا نه، خیلی کسا فوتبال نمی بینه. اما برای که بزرگ اصلا نمیخوایم مسئله مسی رو کنار بگذارم، مسی هم برای من و برای هر کسی که اهل فوتبال باشه این رونالدو در یک تاغ دیگه است، در یک دنیای دیگه است، در یک ویترین دیگه است. همین لحظه اگر داخل اکسپلور اینستاگرام برین، شما بدون اینکه هیچ چیز، فقط بدون فقط ساده برین داخل اکسپلور اینستاگرام، به غیر از رونالدو هیچ چیز دیگه نمی‌بینین. انواع و اقسام گریه ها، واکنش های جهانی از کشور خود ما. چند داخل وطن ما شما قدر کمتر به این مسائل پرداخت میگه، ویدیو بگیرن از خود ثبت کنن، ولی اگر بگردین از ایران گرفته تا آسیا تا اروپا تا همین امریکا، میلیون ها نفر در عشق ریختن پا با پای رونالدو گریه کردن. مثل میکنم این مسئله فوتبال نیه، یعنی تنها نبودی مسئله فوتبالی. بدونین خیلی کسا با رونالدو زندگی کردن در طی سالها و با مسی. من نمیخوام اسم مسی رو فعلا بیارم، چون فعلا بس پس رونالدوه. مسی هم شاید فردا، یعنی می ساعت هواداره مسی هم همین حال داشته باشن، اما مسی چون یک بار قهرمان جهان شده و دیرا به جام افتخار هست، کمتر این احساسات و این وضعیتی که فعلا در وسط سوشل میدیا است غلبه بکنه بر احساسات هواداران و طرفدارا. حالا رونالدو دوران بود، رونالدو کودکی ما بود، رونالدو یک جنریشنی بود که با او ما نه تنها فوتبال بلکه خیلی چیزها یاد گرفتیم و در مجموع فکر میکنم یک شاک بسیار کلانی به جام جهانی وارد کرد.
2: بدون شک خب گپ خودت صدق میکنه، وضعیت فعلا قسمه که میبینیم در جهان تماما سرخط خبرها شده رونالدو و اون وضعیتی که داشت، اما ایرم به خاطر گفتم که طرفدارای رونالدو از ما آزرده نشن و توازن در نظر گرفته شود. اما اینکه در دوره کاری رونالدو، در دوره فوتبال رونالدو، اینکه نتونست جام جهانی به دست بیاره و به گفته خودش یک آرزو هم بود، آیا این به عنوان یک ضعف رونالدو حساب میشه یا نه؟
3: هرگز من این ضعف نمیدانم. دو مسئله است، من جام جهانی رو دارم پوشش میدم آقای امان، از نزدیک دارم روی کرد خبرنگارا رو میبینم، با بازی زیادی رو دیدم، اروپایی دیدم، بازی های برزیل دیدم، بازی اصلا بازی آرژانتین در جام جهانی از نزدیک خبر نکردم، اما بودم در استادیومی که جام جهانی آرژانتین بازی کرده. دو تا کالچر داره ما، یکی کالچر اروپایی که شما در روز زندگی میکنید.

0: ما پرسال کنیم این چیشم داشتم از که در نشست خبری پرتغال هم بودم حتی دیرم از برونو فرناندز پرسال کنید که قهرمانی مثلا پرتغال میخواه یا مثلا از دست دادن کلاب مطمئن باشین کلاب بخواه انتخاب میکنه.
1: تشکر. من مزرد نخواهیم گپتان خط میکنم آقای مشروف، فرصت به پایان رسیدم، کارا میگن که مصاحبه را قطع کنیم. تشکر از حضورتان. در شمال هند هزاران نفر برای جشن تولد یکی از شناخته شده ترین رهبران مذهبی جهان گرد هم آمدند. دالائی لاما، رهبر معنوی بودایان، 91 سال روز تولدش را با دعا و مراسم مذهبی جشن گرفت.
2: هزاران تبعیدی تبتی و پیروان آیین بودایی روز دوشنبه در هند 91 سال روز تولد دالائی لاما را با برگزاری مراسم دعا و جشن گرامی داشتند. این رهبر معنوی در سخنرانی خود از امید به ادامه زندگی طولانی، اهمیت کمک به دیگران و آرزوی گسترش پیام صلح و همزیستی سخن گفت. دالائی لاما از شناخته شده ترین رهبران مذهبی جهان است، شخصیتی که بسیاری او را نماد صلح، مدارا و پرهیز از خشونت می دانند. هرچند پیروان اصلی او بودایان هستند، اما پیامهایش درباره شفقت و همدلی در سراسر جهان نشر و مخاطب یافته است.
3: امروز 91 سال روز تولد عالی جناب دالائی لاما است. ما به عنوان اعضای جامعه تبتی در کنار یکدیگر گرده هم آمدیم تا هم این روز را گرامی بداریم و هم فرهنگ و هویت تبتی خود را جشن بگیریم.
2: او با نام اصلی تنزین گیتاسو در سال 1935 در تبت به دنیا آمد و در 2 سالگی بر اساس باورهای بودایی با عنوان 14 دالائی لاما شناخته شد. سالها بعد و پس از تسلط چین بر تبت در یک قیام نافرجام ناچار شد سرزمینش را ترک کند و به هند پناه ببرد، جایی که از آن زمان تا اکنون در تبعید زندگی می کند. دالائی لاما در دهه های گذشته همواره از گفتگو و رای حل های مسالمت آمیز برای حل اختلافات دفاع کرده است، روی کرده که در سال 1989 جایزه صلح نوبل را برای او برمغان آورد.
4: امروز 91 سال روز تولدم است. 91 سال گذشت و به این سن رسیدم. وقتی به زندگیم نگاه میکنم میبینم که فکر کمک به دیگران و نوع دوستی همیشه بخش اصلی زندگی و کار من بوده است. آرزو دارم به مردم سراسر جهان کمک کنم تا زندگی مثبت‌تر و بهتری داشته باشند. این دعای من برای همه انسان هاست.
2: با این حال او همچنان یکی از چهره‌های مورد اختلاف میان چین و جامعه تبتی‌های تبعیدی است. دولت چین او را به تلاش برای جدایی تبت متهم می‌کند، اما دالائی لاما تأکید دارد که خواهان حل مسالمت‌آمیز اختلافات و حفظ هویت فرهنگی و مذهبی مردم تبت است. با ورود به 9 دهه زندگی، موضوع جانشینی دالائی لاما بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. چین میگوید جانشین او باید با تایید دولت این کشور انتخاب شود، اما دفتر دالائی لاما این موضوع را یک مسئله صرفاً مذهبی میداند و تاکید میکند که هیچ دولت نباید در آن دخالت داشته باشد. این رهبر معنوی در 91 سال روز تولدش نشان داد که با وجود سالها زندگی در تبعید همچنان شخصیت الهام بخش و تأثیر.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
7: یک دقیقه خبر.
8: وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که یعقوب مجاهد وزیر دفاع این گروه در ادامه سفرش مورد بدخشان اسکندک اول مرزی لوی 15 سرحدی در ارسولی کاشم در مرز افغانستان و تاجکستان دیدن کرده است. وزارت دفاع طالبان روز دوشنبه 15 سرطان در خبرنامه اعلام کرد که مجاهد در این دیدار وضعیت و عمل کرده نیروهای مستقر در این کندک را از نزدیک ارزیابی کرد و بر افزایش آمادگی و تقویت تلاش‌ها برای حفاظت و دفاع از مرزهای افغانستان تأکید کرد. محمد یعقوب مجاهد بامداد یکشنبه 14 سرطان بازدید از نیروها و پاسگاه‌های مرزی در شمال شرق افغانستان را آغاز کرد و وضعیت نیروهای طالبان در مناطق مرزی با پاکستان، چین و تاجیکستان را بررسی کرد.

0: است.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: یک دقیقه خبر.
4: منابع محلی در بدخشان روز دوشنبه 15 سرطان از گشتنی چرخبال‌های طالبان بر فراز بلسولی نسای پایگاه جمعخان فاتح فرمانده ناروزی طالبان خبر دادن. به گفته این منابع، دست کم دو چرخبال مجهز به تجهیزات نظامی سنگین از روز گذشته به این سو پایگاه ها و نیروهای فاتح را از آسمان زیر نظر دارند. یک منبع گفت که این چرخبال‌ها بعد از ظهر روز دوشنبه به طور موقت در مرکز ولسوالی نسای فرود آمدن و سه مقام طالبان از آنها پیاده شدند. روز یکشنبه نیز بخش از نیروهای تازه نفس طالبان در مرکز ولسوالی نسای مستقر شدند. منابع بدخشان گفتند که این نیروها برای خلع سلاح افراد وابسته به جمعخانه فاتح به این ولسوالی فرستاده شدند.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیمی که
5: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

اداره تازه رهبران پاکستان و ترکیه در استانبول بار دیگر موضوع مبارزه با تروریسم و همکاری های امنیتی را در کانون توجه قرار داده است. در این دیدار که با حضور مقام های ارشد امنیتی و سیاسی دو کشور برگزار شد، شهباز شریف و رجب طیب اردوغان پشت درهای بسته درباره مبارزه با تروریسم در افغانستان گفتگو کردند. همزمان در مناطق مرزی پاکستان درگیری ها و حملات تازه گزارش شده است، از جمله زخمی شدن 3 سرباز پاکستانی در ولسوالی خیبر و کشته شدن 4 نفر در حملات تی تی پی در کویته. در همین حال وزیر دفاع طالبان در سفر به بدخشان از مناطق مرزی با پاکستان و تاجکستان بازدید کرده است. این تحولات نشان می‌دهند که تلاش پاکستان برای جلب همکاری ترکیه در مبارزه با تروریسم در افغانستان طالبان را نگران کرده است. آیا پاکستان در جنگ خود در افغانستان پای ترکیه را هم می‌کشاند؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما با بحث روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بحث روز حسن خان خبرنگار آزاد از اسلام آباد و شهمد تیان سخنگوی حزب جنبش از ترکیه و فرید شمال کارشناس امور امنیتی میباشند. بحث را با آقای حسن خان آغاز میکنیم که دو رهبر پشت درهای بسته نشست داشتن و یکی از مسائلی که بحث کردن افغانستان بود، اونا در خصوص افغانستان چی گفتن؟
1: ډیر مننه. ګوره دا چې کوم د پاکستان او د ترکیې ترمنځ د دهشتګردۍ په ضد چې کوم دا کوششونه دي یا د دوی چوبل سره کوم تعاون دی، نو دا د اوس نه نه دی. دا ډیر وخت نه د دواړه ملکونه یو بل سره ډیر زیات نږدې دي په فوجي او په خاص کر ټیکنیکل دغه کې زیات، او سیاسي طور هم دا خبره چاته پته ده چې د ترکیې او د پاکستان تعلقات چې دي دا داسې د دې سبل مقابل نشته دی. خاص کر په دې خطه کې بیا د دواړو ملکونو چې یو بل سره څومره نږدې دی، بلکې ولسونه هدف پورې یو بل ډېر زیات خوښي. اوس دا چې کوم د پاکستان او د ترکیې ترمنځ تر ډېر وخت نه دوه قسمه دغه کېږي، موږ ورته اکسرسایزز چې کوم دی هغه کېږي. یو خو دا دی چې دا ګوریلا وارفیر یا چې کوم د کمانډو کمبیټس وي چې هغې کې هغې ته وي قائد اعظم اکسرسایز هغې ته وي، نو هغه په ترکیې کې او په کال کې یو ځل هغه کېږي. دغه شان
0: بله آقای حسن خان تماسشان با ما قطع شد، دوباره وصل میشن و ادامه صحبتهایشان خواهیم شنید. از آقای شمال میپرسم که چرا دو رهبر در خصوص افغانستان صحبت میکنن در این نشست که شهباز شریف و اردوغان داشتن؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام با شما، سلام با آقای تانچ و میمانای عزیز دیگه که دیجه حضور داشتن. من میخواستم قبل از این باید بگویم که همکاری ترکیه و پاکستان از سالهای 2000 بخصوص با آمدن آقای رجب طیب اردوغان در رأس حکومت در ترکیه بیشتر و بیشتر شد، و اینا در سال 2009 یک شورای به نام شورای همکاری را بردی در سطح عالی ایجاد کردند که عمدتاً چهار مقصد و چهار هدف کلان داشت که آموزش و تبادل تجارب بود و در بخش تعلیم نظامی، همکاری اطلاعاتی، مبارزه با تروریسم، در ضمن فروش تسلیحات و بازاریابی تسلیحاتی در بین دو کشور و در منطقه، و رزمایش های یا تمرینات مشترک نظامی است که پیشتر هم دو سال آقای حسن خان در او اشاره کرد که سال یک بار برگزار میشه. و ترکیه در این فکر است که نفوذ منطقه خود در منطقه افزایش بکنه، افزایش بده، و این دو رهبر ممکن است یکی از بحث های عمده و اساسیشان بنابرای تاکید پاکستان مسئله افغانستان و جلوگیری یا نفوذ تروریسم در داخل پاکستان و تلاش های دو کشور برای خنثی کردن فعالیت های تروریستی در افغانستان باشه. و پاکستانی ها در فکر از این هستند که البته ترک ها نفوذ قابل گسترده بالای طالبان دارند، ممکن است که از این نفوذ ترکیه استفاده بکنند و طالبان را برای خل سلاح تی تی پی یا گروه های تروریستی تشویق بکنند و بتوانند از نفوذ ترکیه در افغانستان استفاده بکنند. در ضمن آقای تعین جان اونجا حضور داره، اینا سخنگوی جنبش ملی اسلامی افغانستان هستند، انشالله حتما با مشاوره اتخاذ کردن. البته پاکستانی ها ممکن است در فکر از این بوده باشند که بتوانند که نیروهای شمال یا بخصوص جنبش ملی اسلامی را افغانستان، که یک چیز نکته رو باید اضافه بکنم که گروه های سیاسی افغانستان یا مخالفین طالبان هیچ گازر نیستن تحت لوا یا پرچم پاکستان در مبارزه علیه طالبان قرار بگیرن، یک بسیار واضح و پوسکنده است بنابر تجارب تاریخی. ولی پاکستانی ها ممکن است تلاش باشن که از نفوذ ترکیه و در حمایت از جنبش ملی اسلامی افغانستان استفاده بکنن، اونا را تشویق بکنن برای مبارزه مسلحانه علیه طالبان گروه تروریستی در افغانستان. و یکی از کارتایی است که در دسترس ترکیه وجود داره. ترکیه میزبان رهبران و مخالفین سیاسی طالبان در استانبول و انقره هستند و به طور مستقیم و غیر مستقیم هم با طالبان و هم با نیروهای مخالف همکاری دارند.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای تیانج. خب پاکستان نگرانی هاش مشخص است. در افغانستان تی تی پی است، جدای طالبان بلوچ است، نزدیکی طالبان با هند است و چند مسئله دیگر. ولی آیا ترکیه منافع مشروع امنیتی در افغانستان داره؟
3: به نام خدا، من خدمت شما، خدمت جناب شمال صاحب و ایمان گرامی که از پاکستان در تماس هستند و کل بیننده سلام احترام تقدیم میکنم. همونطوری که شما اشاره کردین، در اینجا هم موضوع پاکستان مطرح است، هم خود امنیت ترکیه هم مطرح است، به دلیل از اینکه امو حرکت های تروریستی که یا عملات تروریستی که گاه ناگاه در ترکیه هم صورت میگیره، یا اینکه داعش خصوصا میخواهد در شهرهای مختلف ترکیه در اینجا نفوذ بکنه که از طرف استخبارات و پلیس ترکیه گرفتار میشه، اینا هم بنای تهدیدات بیرون مرزی از افغانستان و یا در واقع شمال پاکستان سرچشمه میگیره که ملیت های مختلفی از خصوصا کشورهای آسیای میانه یا به قول امروزی ترکستان یا اویغورهای چین در مناطق مختلفی از افغانستان آموزش میبینند، در مناطق مرزی قبایلی پاکستان آموزش میبینند. اینا در قالب مهاجرین میایند طرف ترکیه که عملیات خرابکارانه انجام بدن، که یعنی مبتا اونا مناطق است که در ترکیه گرفتار میشه. بنابراین ترکیه سالهای متمادی، خصوصا از سالهایی که حضور پررنگ تروریست ها در منطقه زیاد شده، با پاکستانی ها با آیسای پاکستان، میت ترکیه، استخبارات ترکیه در تماس هستند، تبادل اطلاعاتی میکنند و در این حال یک سلسله مسئولیت ها و مکلفیت های مشترک هم دارند. شما مثلا زمانی که پیکاکا میگین، یک گروه تروریستی که در مقابل ترکیه میجنگید، پاکستان را به عنوان گروه تروریستی میدانه، یا فتو به هدف کودتا و براندازی نظام ترکیه را داشت، او را اما طوری که ترکیه رو گروه تروریستی اعلان میکنه، پاکستان هم همچنان از سیاست ترکیه پیروی میکنه، حتی مکاتب اونا رو بسته کرد، اونا رو اخراج کرد و زردستای از اینا رو یا پرسنل از اینا رو. بران ترکیه هم در مورد تی تی پی و جدای طلبای پشتون بلوچ که شما اشاره کردین مکلفیت داره که در امر قلقم از و با پاکستان همکاری بکنه. و موضوع بسیار مهم، زمانی که ترکا میانجیگری کردن در بین طالبا و پاکستان، ترکای را پی بردن که یک سلسله مطالبات پاکستان از طالبا جاندار است، واقعی است، به شمول به موضوع تی تی پی که عملا در افغانستان اینا هم حضور دارن، هم فعالیت دارن، هم از طریق امارت فعلی طالبان اینا حمایت سیاسی میشن، سیاست مالی میشن، لوجستیکی میشن. ترکا به نوعی در مذاکرات طالبا را به حساب ملامت این موضوع دانست و موضوع شاید در بحث جزئیات صحبت شهباز شریف با جناب رجب طیب اردوغان جزئیاتش مطبوعاتی نشده، ولی همونطور که آقای شمال هم اشاره کردن، یقیناً وضعیت فعلی انزوای سیاسی افغانستان حتما روی میز صحبت شده و توانمندی ترکیه و یا ظرفیتی را که ترکیه داره، هم از نقطه نظر مخالفین سیاسی طالب و هم از نقطه نظر نفوذی که بالای طالب و تاثیرگذاری که داره، شاید این موضوعات هم بحث شده باشه که یعنی دست ترکیه دست پر است، یا مثلا میتانه در هر خصوصی نیازمندی هایی که امروز پاکستان داره، در اون نیازمندی ها مؤثر بوده باشه برای کار پاکستان، کار پاکستان بیایه. و در موضوع بونو میفهمین در کشمیر از دایه پاکستان حمایت میکنه ترکیه. بنابراین از نقطه نظر از اینکه این بالای طالبا تاثیر گذاری خود را داره، ترکیه در کنار پاکستان در مقابل این دمیرم ما مثلا تلویان گفته میتونیم، اما طوری که پاکستان در مورد قبرص شمالی با ترکیه هم نظر و هم فکر. بنابراین بسیار یک سیاست آمیخته و عجین، منفعت های عجین شده یا در واقع آمیخته، منفعت های دو جانبه هست. بنابراین این صحبت های ملاقاتی آمدن نواسری، خاصتا فردا که این جلسه ناتو هست، یک جلسه بسیار تقریبا بی سابقه است، خصوصا برای ترکیه هم است که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و سران ناتو رئیس جمهور ها میاید. یه داستانه این شستم میتونه که نقش سازنده و که منعیس یک بازیگر بسیار قوی در منطقه و در جهان ترکیه بازی میکنه، روی بحث های بین دو رهبر در ترکیه و در انقره بوده باشد.
0: و بسیار خوب آقای تایانش، خب گفتم که اینا یک توافق امنیتی و دفاعی دارند طبعا ترکیه و پاکستان، و پاکستان هم معلوم است اهدافش در افغانستان، منافع یا اهداف امنیتی ترکیه در افغانستان چیست؟
3: خب همون طوری که گفتیم بدبختانه افغانستان پناهگاه امنی شده به تروریست‌های از سراسر دنیا. فکر کنین تروریست‌هایی که در عراق شکست خوردن، در سوریه شکست خوردن، در کل در شرق میانه، اینا راهی افغانستان شدن یا در راهی مناطق شمالی اراضی شکسته یا اراضی خم و پیش، بسیار اراضی حاکمیت پاکستان هم در وجا بسیار شرف حاکمیتش هم کم است، اینا رفتن. و خصوصا شما مثلا عملات داعش را شما در حتی در روسیه هم ببینین، پایش حداقل یا یک تاجیکستانی است یا یک ازبکستانی است یا یک اویغور است. این از این مسیرهای افغانستان اینا همونطوری که پیشتر گفتیم هم تجهیز میشن هم تعلیم اینا میبینن، یعنی یک به حساب تختگاه یک خیزش یک جای یک تخته خیز افغانستان شده. بنابراین او حرکت ها دقیقا امنیت کشورها را خصوصا ترکیه را تهدید میکنه و او تروریست ها پوش میکنه از طریق ترکیه اینا برای گزارش های را داشتین که حتی عملیاتی را که اینا میخواه به روسیه چیکنه از طریق ترکیه رفت.
0: یعنی میخواین بگوین که نگرانی ترکیه داعش است در افغانستان ها؟
3: داعش و دیگه گروه های تروریستی که هست اونا داعش حاله داعش را چرا ایتو برجسته میکنیم؟ چون داعش همو تمام تمرکز شد بر عملیات های بیرون مرزی در کشورهای اروپایی، در کشورهای آسیایی، کشورهای عوضی روسیه، اینا عملیات خود را بیرون مرزی ساختن. بنابراین داعش در تهدیدات درجه اول به یک کشورها هست.
0: بسیار تشکر از شما آقای حسن خان. خب در ضمن یک ادامه صحبتهایتان هم میخواییم بشنویم، قطع شده بودین دوباره وصل شدین. طالبان میگن که داعش در پاکستان است، پس پاکستان با ترکیه چگونه بر علیه داعش مبارزه میکنه؟
1: جی ګورم ما خو محکم دا یو خبره کوله چې چیلنجز چې کوم دی د افغانستان هغه سره بیا وازی پاکستان ته نه دی، هغه ټولې دنیا ته دی. او بیا لکه څنګه چې تاسو داعش خبره وکړه یا مانه مخکې چې ملګری خبره کوله، نو هغه به چیرې اکثر دهشتګر تنظیمونه چې ما چې څنګه دا غینه مطلب واغست، نو هغه په افغانستان کې دا غي زیونه دی او کار په سوریان راځي کړي، عراق نه راځي، د هر ځای بل پاکستان. لکه د سو وخت وړاندې یو مشترکه اپریشن چې د پاکستان افغانستان بارډر سره د ترکیه او د پاکستان انټیلیجنس ادارو کړو، په هغه کې یو ترکیش نېشنل سګمو هغه د داعش لپاره چې ریکروټمنټ کوي هغه هم دغه کړو. نو دا د افغانستان خو دې وخت کې داسې مسله ده چې دا د ټولې دنیا د امن لپاره خطر ده، د دې خطې د امن لپاره خطر ده. لکه څو ورځې وړاندې تاسو به کتلي چې د کلکټیو سکیورټی ټریټی ارګنایزیشن کوم چې د منځنۍ ایشیا او د روس ترمنځ یو سکیورټی تنظیم چې کوم جوړ شوی دی، هغه هم دا وشیره لکه تاجکستان ته تا ازبکستان ته د افغانستان د خبرې نه خطره ده. نو دې وخت کې زما خیال دا دی چې هر خاص کر د خطې ملکونه هم غواړي او د دې نه بیاند هم دا دی چې افغانستان د طالب افغانستان زدا سے ټول افغانستان مونږ لوشي دا ولې هغه افغانستان کم چې د طالب په اختیار کې دی، د طالب د لاندې دی، هغه چې دی هغه د سیمې امن تم خطره ده او هغه د نړۍ امن تم خطره ده. او اوس چې دا کوم حالات بدلیږي، خاص کر پاکستان د امریکې او د ایران ترمنځ چې کومه دا روغه جوړه پاکستان په خپل ډیره کامیابه ډیپلوماسي سره وکړله، نو د دې نه پس دا خطه چې دا په دې کې د پراکسیز یا د نیابتي جنگونو هغه وخت اوس ختم دی. نو که طالب وسم دا خلک ساتي چې د جانب ایران د لکه تاسو به پرون د ایران هغه پخوانی چې په افغانستان کې کم سفیر و د هغې سټیټمنټ بونګ اوریدلی چېره د طالب چې کوم دی ایران یوازې د افغانستان اختیارمن نه ګڼي طالب د افغانستان مالک نه ګڼي نور ګروپونه هم شته نو که چېرې هر یو هیواد اوس دا ګوري چې طالب کې هغه صلاحیت نشته دی طالب چې کوم دی هغه کې د حکومتدارۍ یعنی د گورننس کولو هغه هغه جینز هغه کې نشته هغه یو ښه جګړمار کیدی شي یو ښه فایټر کیدی شي او هغه چې کوم دی یو ښه ګوریلا واریر کیدی شي خو هغه دا کار او د هغې وجه دا ده تاسو وګورئ لکه کوم حالاتو سره چې طالب مخکې دا نه چې هغه دنیا په رسمیت نه مني خپل افغانان یې نه مني افغانان افغانستان لکه زه هغه ورځ یو چا سره لګیا وم چېره ده 50% ښځې دي دوی خو یې نه مني نه په چا باندې چې طالب نن چې دی هغه پخوانی پښتنو قبیلو کې به یو متل کېده وي ښځه له یا کور دی یا ګور دی طالب اگزیکټلي هغه پخوا هغه د ټرایبل د خبره د زمانې چې کوم دغه دی هغه اوس په افغان زنانو باندې امپوز کړی زنانه ته وایي چې یا به په کور کې یا به په ګور کې یعنی یا به په کور کې ناستې یا به په قبر کې ناستې دې دو ځینو نه د افغان زنانه له ښځې له نشته دی نو ښځې ته دغه مخالف شولې بل خوا ګوره بیا چې د هغوی د مخالفینو سره دا کومه رویه ده هغوی نه صرف دا چې لکه یو کندهاري دغه استابلش کړی دی حکومت یې دی لکه په هر ځای کې کوشش دی چې لکه د کندهار بیا په هغې کې نور ځای ولې هغه بیا دوباره ډیټیل کې تللو تاجک نشته دی نو د هغې د وجې نه نور ګروپونه چې کوم دي که تاجک دي ازبک دي هزاره دي ترکمن دي عرب دي بلوچ دي پشه دي هغه ګروپونه هم په خپله طالبانو کې دننه که تاسو وګورئ نو دا نظام چې دی چې نه ولس مني نه چې کوم دی بهر خلک مني نو د دې نظام دپاره واحد دغه چې دی د خلکو تنګولو دپاره هغه دا دی چې د هر چا دښمن را به له کورې کینوه هغه به راځي ستا په درشل باندې به تا ته مینت کوي خو زما خیال دا دی چې دا کوم حالات اوس را روان دي نو په کار دی چې طالب دا احساس وکړي چې په دې طریقې سره نور د افغان قوم چې دی هغه دغه نشي ساتلی هغه غلام نشي ساتلی هغوی سره به په شراکتدارۍ باندې هغوی په خوښه باندې د هغوی مشروعیت باندې په دغه کې بیا نړیوال ورورولي چې کومه ده هغه به د انټرنیشنل اسټابلشمنټ یا انټرنیشنل لاس چې ورته مونږ وایو د انساني حقوقو د ښځو د حقوقو د ماشومانو د حقوقو هغې چوکاټ کې به دننه چې دی دې په دې نړۍ کې ژوند کوي نو چې دغه کړمې پورې نه کړي نو دنیا نه طالب نه چې کوم دی دنیا ته خطره نشته بلکې د طالب نه دنیا ته خطره ده
0: بله آقای حسن خان آلایی هم بر مخاطبین ما مهم است که بدانن که پاکستان با ترکیه چگونه بر علیه تروریسم مبارزه میکنن در افغانستان با چه ابزاره در مورد شویش برم بگین لطفا
1: دی وقت که خود چکم دی پر دی وخت کې چې د پاکستان دا پروګرام نشته دی چېره د طالب خلاف چې دی لکه آپریشنو کې پاکستان ډېر د صبر نه کار اخلي ډېر د زغم نه کار اخلي او پاکستان وایي چې کیدی شي دننه طالب دومره شي چېره لکه خپل د خپل افغان سره دی سمشي او افغان خوره چې دا د چا خلاف او خاص کر بیا د پاکستان خو د پاکستان سره غم دی چې د پاکستان خلاف د افغان خوره د استعمال نه شي نو اوسه پورې خو ډېر د صبر نه کار اخلي ډېر د کوشش دا کوي چې یاره د طالب خلاف چې دی چا سره داسې دغه ونکي او دا وجه ده چې پاکستان څومره هوایي کاروایانې هم کړلې نو په دې کې یو طالب مشري نه دي شته پکې یو طالب چې کوم دی د هغوی قیادت ټارګېټ کړی نه دی نو زما خیال دا دی چې ترکیې سره لانګ ټرم دپاره دا پاکستان سره یو فکر دی ګوره ترکیه په افغانستان کې تاسو ماینس کوي نه شي د هغې یو وجه دا ده چې ترکیه خاص کر ازبک شلو بیا ایون تاجک شلو دا د قومونو سره د هغوی یو تاریخي ترکمن شو د هغې تاریخي رشتې شته لکه څنګه چې په پاکستان کې د پښتنو د افغان د پښتون افغان سره یو رشته ده د ایران چې کوم دی دغه شان دی د خپل دغه سر داسې د ترکیه افغانستان چې کوم دی دا د یو قوم نه دا د قومونو هیواد دی په دې کې تاجک دی ازبک دی هزاره دی
0: برنامه عملی مشترک که دفتن اجرا شوه وجود نداره فقط یک برنامه دراز مدت تحریز کردن
1: گوره فوری طور بنده ما تا نخ کاری زکر چه پاکستان تا ریر موقع را لیلی فوری طور پاکستان نخواری چیره پا افغانستان که د داسې صدقو کې چیرې د ګل څنګه چې به مخکې کول او کېدل به پاکستان اوس ځان رانغاړي د افغانستان او د افغان پاکستان پالیسي ده چې بس افغانستان پوشه او افغانان پوشه. نو خو زه دا وایم او دا مخکې ما دا خبرې کړي که د طالب دا رویه کومه چې نن ده چې د افغانستان د خاورې نه دهشتګرد راځي او هغه په خیبر پختونخوا بلوچستان کې او په کلاو باندې ویینګ اوس خو افغانان تاسو ګورئ چې کله پاکستان کې دماکه وشي نو افغانان ډېر زیات خوشحالېږي او خاص کر هغه افغان چې هغه د افغانستان نه بهر دی دننه به مي خو د بهر افغانستان هغې داسې پروپیګنډې کوي ډېر خوشحالي کوي یاره په پېښور کې حمله وشوله په کوټه کې وشوله په وزیرستان کې وشوله په باجوړ کې وشوله. نو د دې مطلب دا دی چې دې سره او دا د طالبانو چې کوم لابیګران دي د طالبان چې کوم لابیست دي هغوی د دې خوشحالو نه دا پته لګي چې د دې شاته طالب دی. نو که چېرې دا رویه یي نو زما خیال نه دی چې پاکستان ډېر وخت د افغانستان د موجوده دغه نظام بېرته وساتي. خامخا به کوشش کوي چې یاره د دوی خلاف
0: تشکر. خیلی سپاس آقای شمال پاکستان میخواه پای ترکیه را به افغانستان بکشانه و این کشور در جهت اهداف امنیتی خود استفاده بکنه. حالا چی استفاده از ترکیه پاکستان میتونه بکنه در حالی که پاکستان رابطهش متشنج است با طالبان؟ ترکیه رابطه حسنه با طالبان داره؟
2: ببینید بسیار هم اشاره کردم قبل از اون میخوایم که با اتهامی آقای حسن خان باید بگویم ای کاش شما پنج یک تعریف بسیار از موعد طالب انجام دادن بسیار خوب بود واقعی بود. ای کاش پنج سال قبل شما این تعریف این موعد رو میفهمیدین و از این گروه حمایت نمیکردین و اینا رو به داخل افغانستان حمایت نمیکردین تا نظام مشروع افغانستان رو به صلاح نابود بکنین و سقوط بدن. به هر حال پاکستانی ها در تلاش از این هستن که پای ترکیه دو گام داره پیشتر اینجا اشاره کردیم. یکی نفوذ سیاسی خود ترکیه سر دادگاه هست که میتونه که تاثیرگذار باشه و میتونه که فشار سیاسی بر طالب ها وارد بکنه. و دوم مسئله است که گفتم شما میفهمید که میلیون ها ترک تبار در افغانستان زندگی میکنن که شامل اخوان ازبک، شامل اخوان ترکمن، قزاق ها میشن که اینا هم از خود قیادت دارن، اینا یک حمایت داخلی رو دارن و ترک هم از این بابت نگران هستن که ما با در طالب در بین این ترک تبار های افغانستان نفوذ بکنن و سبا اینا این ترک تبار ها برای خود ترکیه هم یک چالش امنیتی یا یک گروه تروریستی مثل تی تی پی یا مثل تحریک طالبان ترکیه تشکیل بکنن. از این هم بابت ترک ها نگران هستن. در ضمن طالب ها در صدد از این هستن که پای نیروهای مخالف سیاسی طالبان که در ترکیه هستن و در تحت حمایت مستقیم و غیر مستقیم ترکیه قرار دارن پای از اینا را توسط ترکا بکشن در مسائل مخالفت با طالبان و در جنگ‌های مسلح که ممکن است که در آینده تشدید شود یا ایجاد شود. چرا این جنگ ها از طریق پاکستان وقتان گفتم یا تحت لوا یا پرچم پاکستان هیچگاه صورت نخواهد گرفت. نیروی سیاسی افغانستان چی نظامی چی سیاسی آمدن است تحت پرچم پاکستان دوباره در افغانستان جنگ شروع بکنه. اما میتونن تو کار دیگه رابطه نقش رو داشته باشن تحت پوشش ترکیه و ترکیه این فشار داره و این توانایی داره و موجودیت خود رهبران سیاسی افغانستان در ترکیه یک کارت بسیار بلند در دست ترکا است که میتونن ممکن است پاکستانیا و میخواستن بر ترکیه مراجعه کرده باشن که رهبرای سیاسی افغانستان رو تشویق بکنن که در راستای مبارزه مسالمه طالب و اینا کمک و همکاری بکنن و از نفوذ ترکا و تبارانی که در شمال افغانستان و همیشه هم در حمایت و هم در سقوط نظام ها شمال افغانستان رول اصلی و اساسی را داره و متوجه باشیم که همیشه نظام ها در افغانستان از شمال سقوط داده شده. به شمول همین حرکت اخیری که طالب انجام دادن همین نظام جمهوری هم از طرف شمال سقوط داده شد. بنابراین ایران ترک ها میفهمن، ایران پاکستانی ها میفهمن و نقش ترکیه ایجا بسیار بالا است، ارزشمند است و هم نفوذ اقتصادی ترکیه در منطقه و همچنان نفوذ اقتصادی ترکیه در جهان اسلام نفوذ سیاسی از این بسیار بالا است و میتونه چالش باشه، چالش کلان باشه برای طالب ها. و پاکستان میخوان از این وضعیت استفاده بکنه، ترکیه را در مبارزه علیه توریسم در همکاری با پاکستان تشویق یا انجام بسازه.
0: بسیار تشکر آقای تیانج. آیا ترک تبارای افغانستان بر علیه ترکیه گاه اقدام خواهد کرد؟ درست است که در افغانستان بعضیشان با طالبان همسو هستند و طالب هستند، ولی آیا بر علیه ترکیه کار خواهند کرد؟
3: نه برعکس طالبای ازبک تباری که از ترک تباری که هستن اینا یک بینش مثبت در مورد ترکیه دارن، همونطور که ما خبر هستیم یا میشناسیم نسبت به ترکیه، حتی به ترکیه مثل یک برادر کلان نگاه میکنن. یعنی حتی در موضوعات داخلیشان هم توقعشان از ترکیه هست که مثلا بالای عربت الله فشار بیاره که اونا را بیشتر از یه آشیه نشین نساز. ترک ها هم سیاست را طوری در افغانستان بازی میکنن که با هم یک برخورد مساوی دارن. یعنی اولا خود ترک ها در افغانستان سیاست تو قومی نمیکنه، سیاست افغانستان در یک پارچی کلان میبینه، یعنی کل افغانستان کل اقوام. یا در موضوعات مثلا ناتو که عضویت ترکیه بود، یعنی شاید هر عضو ناتو در افغانستان به حساب مسبب قتل شده باشه، خودشون عملا بم ریخته باشه، مردم را کشته باشه، ولی از سلاح یک سرباز ترکی که عضو ناتو هم بوده تا بال کدام افغان کشته نشده مثلا. بنابراین ترک ها بسیار با حساسیت با سیاست افغانستان بازی میکنه. حالا ترک ها تلاشانی هسته که یک نظامی بیایه که بله ای را دقیقا ما ای را میدانیم که ترک ها به هیچ وجه اجازه را نمیتن که مثلا حقوق ترک های افغانستان پایمال شوه یا ای از بدنی نظام حذف شوه. این موضوعات ترک ها نمیخواه، ای را ما ایسم میکنیم و میدانیم. و ای که در آینده خود این جامعه افغانستان در کل و خاصتا ترک ها با آیست آیست تمایل پیدا میکنن با تروریزم، این تهدید هست. چون شما هر روز میبینین بجای مکتب، بجای پانتون، بجای دانشگاه، دانشکده، مدارس طالبانی دیوبندی اوجا ساخته میشه. دقیقا نوجوان ها جوان ها را چستشوی مغزی میشن اینا از امیال اینمی موضوع ترور، موضوع وحشت، موضوع دهشتگردی، موضوعات به ذهن از اینا دادن میشه که در کل جامعه تبارا در کل و افغانستان را تهدید میکنه که خود از این در واقع مخالف سیاست ترکیه است. این ترکیه با وجودی که یک دولت سیکولار است ولی جای اسلام، جای مسلمان، جای حساب کسایی که عقیده دینی دارن 100% احترام گذاشته میشه و در موضوعات دینی پابند هستن و یک اسلام و حساب میانه را مردمشان و حکومتشان تعقیب بکنه. بنابراین جامعه که امروز در افغانستان در دست طالب اسیر افتاده، این در طولانی مدت یا در میان مدت یک خطر کلان به حساب ما آلوده شدن از اینا با خطر تروریسم بسیار مشهود است که نگرانی کشورها خاصتا ترکیه را در قبال داره.
0: آقای تیانج، خب پاکستان از ترکیه میخواد که در امر مبارزه با تروریسم پاکستان همکاری بکنه. البته یک توافق امنیتی و دفاعی هم گفتین که در این خصوص داره، ولی ترکیه رابطه حسنه با طالبان هم داره، آیا درخواست پاکستان هم میپذیره؟
3: اول خب معلومات تشریک به حساب شریک کردن معلومات استخباراتی ترکیه هم به پاکستان نیاز دارم، پاکستان به ترکیه با بعد از تکنولوژی که امروز بسیار دست ترکیه بالا سمید را به حساب آن تیارات بی پیلوت و بیرقدار یا مثلا تیارات بی پیلوت دیگه بخش های تکنولوژی به حساب صنایع دفاعی از ترکیه پاکستان عملا میخره و تهدیداتی که از طریق افغانستان به پاکستان است یا مثلا تروریست ها که در وجه تردد دارن با اینمی تکنولوژی ترکیه اونا نظارت میکنن، اینا موضوعاتی هست. ولی در مورد یکی با طالبان روابط حسنه دارد، همونطوری که روابط حسنه با طالب دارد ترکیه از طالب ها توقع هم داره یک سلسله تغییرات باید بیایه. ما پیشتر براتون اشاره کردیم که در مورد تی تی پی عملا ترکیه در پالوی پاکستان است که مثلا طالب ها باید جای به حساب همو امن، خانه امن برای تی تی پی نبوده باشه. بنابراین این به حساب رابطه نیکی طالب ها با ترکیه در این نقطه احتمالا دچار اختلاف هست، دچار تقابل شده یا میشه، یعنی چون که طالب ها عملا از تی تی پی بر علیه پاکستان استفاده میکنن، از اینا یا توانش ندارن یا ارادی به حساب همون بیرون کردن یا خونسا یا مثلا خونسا سازی حرکات تی تی پی رو در داخل افغانستان یا ارادهش نداره یا توانش نداره. بنابراین ترک‌ها در این خصوص با طالبا فکر نکنم که رابطه خصوصا در این خصوص نظر مشترک داشته باشند. بنابراین مثلا 5 سال پیش یک توقع متفاوتر یا تصویر متفاوت از طالب ها پیش ترکیه بود، حالا او طالب 5 سال پیش نیست به نظر ترکیه، چون اینا همونطوری که پیشتر آقای صادق خان یا صدیق خان دوست پاکستانی ما اشاره کردن، طالب توقعی بود که دولت ساخته میتونه، اینا هم ظرفیت توانمندی یا پتانسیل دولت مداری را دولت مندی را دارن. این در عمل و حرکات از اینا دیده شد که اینا فقط جنگ را خوب میدانن، گروه جنگی هستند، گروهی هستند که بر سرکوب، بر خشونت، به چیزا تجارت دارن، ولی به دولتداری که دنیا و ترکیه توقع داشت به او ساخته نشدن. تا امروز نتونستن، حتی از خود طالبا عقاید و ایدئولوژی طالبی داره اینا، یک دولت همشمول را به میان آورده نتونستن. کلشان از قندار و مثلا از قوم نورزه چیشان یک قوم قبیله خاص سر حکومت است، مثلا صلاحیت ها تا شما تا واخان بدخشان تا قنه اندخوی را تا اسلام قلعه ایرات را تا ایرتان تا سپین بلدک، هر جایی را ببینید یک قوم است، یک ایدئولوژی است، همی اواریون و به حساب نزدیکای ایبت الله است. بنابراین دنیا ترکیه و کشورهای اسلامی آیست آیست از طالب مایش داده است، یعنی طالب را او ظرفیت و توانمندی را در وجودشان نزدن. بنابراین معادلات و برخورد بعد از این منظر خواهد بود، پاکستان و نزدیکی پاکستان و ترکیه، یا مثلا در سطح رئیس جمهور و صدر اعظم از اینا که روی موضوعات بحث میکنه، بحث ها اساسی است، بحث ها جدی است. در آینده مثلا قرار تصمیم گرفته شوه، مثلا عقانیت پاکستان را نسبت به طالبان ترکیه ترجیح خواهد کرد.
0: بله، بسیار تشکر از شما. آقای حسن خان، استراتژی مبارزه با تروریسم پاکستان چی است؟ چگونه مبارزه میکنه؟ بخصوص با داعش که در هر کشور یک کتله متفاوت است. مثلا داعش افغانستان فرق میکنه، داعش پاکستان فرق میکنه، داعش ترکیه فرق میکنه. چگونه اینو میتونن به طور مشترک مبارزه بکنن؟
1: ګوره دا چې څنګه چې ما مخکې وویل چې دا یو ډېر لوی چیلنج دی موجوده افغانستان چې دی، بیا په هغې کې داعش چې کوم دی هغه خو د ټولې سیمې دپاره او د دنیا دپاره بیا یو غټ چیلنج هغه دی پاکستان دپاره. خو د ټولو نه غټ چیلنج چې کوم دی هغه ټي ټي پي یا بی ایل اے یا حافظ ګل بهادر دا ګروپونه دي. اوس پاکستان یو سټریټجي ده دې ټایم کې افغانستان کې د پاکستان د طرفه یو مونږ جوړ یو اکټیو آپریشن چې کوم دی غزه په الحق هغه روان دی، او هغه دا دی چې کله هم په پاکستان کې کاروایی کېږي د هغې په ډبل باندې به کاروایی په افغانستان کې کېږي او د دغې خلکو ځایونه به په نښه کېږي. اوس که دا نه کېږي پرس کا د دې سره څنګه چې مخکې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو هغه ټول انفراسټرکچر کوم چې د ملیٹنٹس پہ استعمال ہو، اسکریت پسندوں پہ استعمال ہو، کب کابل کیوں، کاغذ پر لغمان کیوں، کب کندہار کیوں، کاغذ پر خوست کے پکتیکا، ہر جگہ کے شو نا گئے تقریباً 3 ہفتے مسلسل پہ آگے باندھے پاکستان بمباری اکڑلا. اس دا شے پاکستان کے نور دا سکھے گی اور پاکستان تدا پتہ ہی چہرہ دہاغ دہاغ زین شوی دے نو آگا باقی بل دادا داعش تھا پارا پاکستان دے وقت کے کوشش دارے چے لکا جان سرا پدې کې ایران هم کې پدې کې منځنیشیا ملکونه کې ترکیه سودا او عرب ملکونه چې ځکه چې د پاکستان اوس دا وخت کې د سعودي عرب سره هم یو دفاعي تړون دی، تاسو پته ده ترکیه په دغه تړون کې چې کوم دی شامل دل غواړي. نو ظاهره خبره ده د دې خطې کچره موږ دلته امن غواړو نو پدې وخت کې واحد یو بیمار یو کانسرس چرته چې دا هغه افغانستان دی. نو که افغانستان کې امن را نشي او په افغانستان کې دغه شانتي دهشتګر ګروپونه چې کوم دی هغه ساتل کیږي، هغه به نه صرف پاکستان ته بلکې د ټولو خطې ته به هغه خطر وي. نو د هغې دپاره به ظاهره خبره ده څه نه څه کول به غواړي.
0: آقای حسن خان، شما گفتین که یک رهبر طالب نکشته پاکستان، طالب که به تی تی پی پناه داده پاکستان به او حمله نمیکنه، طالب از بین نمیبره، ولی غیر نظامیان از بین میبره، چرا؟
1: ګوره دا دا دا دا دا سوال دی. خو پاکستان لمبی د سټریټجی چې کومه ده کومه د پاکستان چې کومه جوړه کړې ده، نو هغه دا ده چې لمبی خو د دهشتګرد چې کوم ټیررسټ یا ملیټنټس دي د هغوی کیمپونه په نښه کوله. دویم نمبر اغوی اغا سپورت انفراستراکچر شو تمغو یعنی اغا پوسته اغا وسلہ ډیپو اغا د فوجانو یا د عسکرو زینہ کم چې دوی د دوی می استعمالی لکه طالب می استعمالی او د ملټنټس می استعمالی اغا ډیسمنٹل کول دی وس دغه سټی وس پاکستان چې د توسته ماویلی د پاکستان لادا پالیسی دی وخت کې نه ده چې په افغانستان کې د دننه څه بدلون ناولي که دننه بدلون نازي پاکستان لپاره به هغه قابل قبول وي خو دوی د بهر نه پې نه امپوز کوي ورسره نو هغې د وجې نه دوی لا لیډرشپ نه ولي خو لاندې چې کوم هغه مشترکه د دوی اسکس دي د ملیټنټس او د طالبانو هغه په نښه کې په افغانستان کې دی وخت
0: بله بسیار تشکر از شما آقای شمال خب در واقع پاکستان میخواد ترکیه را در جهت منافع امنیتی خود استفاده بکنه تو که آقای حسن خان هم گفتن که هدف پاکستان داعش نیست سی تی پی است بی ال ایست و چند گروه دیگری که خود پاکستان برش هدف تعیین کرده که با او مبارزه بکنه البته افرادش هم نه تاسیسات که در افغانستان است و این گروه ها از این استفاده میکنه هدف پاکستان است شما این استراتژی را چقدر موثر یافتین؟
2: ببینیم میخواستم پیش از یک نقطه به حرفای آقای تاینچ اضافه بکنم که در زمان جمهوریت ما چندی از احبای ترکیه را داشتیم در کنار گروه تروریستی جنگیده بودن و در فعالیت‌های نظامی علیه جمهوریت افغانستان دستگیر شده بودن از اون جمله من شخصا خودم دوستی دو نفر از یار بررسی داشتم که بسیار مورد توجه سازمان اطلاعاتی استخباراتی غرب هم بود ما پیشتر هم برتون اشاره کردم ای کاش پاکستانی ها قبلا این مسئله را می فهمیدن و دست به دامان هر کس نمی شدن در حالی که تمام امکانات و ظرفا در دست خود زیا بود از ملا هیبت الله گرفته تا تمام روانان طالبان در خود پاکستان در کویته در شورای میانشاه در شورای پشاور حضور داشتن اینا را حمایت میکردن پشتیبانی میکردن سلام میدادن مهمات میدادن اینا خودشان بلای جان خود یک چیز را جور کردن که امروز برشن یک چالش کلان مبدل شده و نخ آن پاکستانی ها در تلاش ازی هستن که کشورهای منطقه را برای خود جلب بکنه از جمله ترکیه که در این راستا در این مبارزه با طالبا مثلا شرکت بکنه ما فعلا این که ترک ها بتانن حضور نظامی یا کنن فعالیت نظامی را علیه طالبا از طریق پاکستان انجام بدن بعید میدانم ولی پیشتر بهتون گفتم که ترکیه امکانات وسیع در داخل افغانستان به خصوص نفوذی در بین تورای افغانستان داره میتونه کارهای بسیار کلان و بزرگ انجام بده
0: و میتونه طالبا را خب یک بخش از این مبارزه با تروریسم آقای حسن خان گفتن که ایست که برنامه پاکستان تطبیق شود که مهار کردن تی تی پی و بی ال ای است آیا ترکیه میتونه از طالبای افغانستان بخواه ای کارا بکنه؟ یا طالبای افغانستان آزاد
2: خواهد پاکستان یا در مورد تی تی پی ناکام بودن ناکام هستن و بدون همکاری یا بدون شرکت طالبان نمیتونن این را به صلاح خونسا بکنن تی تی پی هم یک گروه عادی و ساده نیست از سالهای بسیار زیاده در افغانستان در پاکستان نفوذ دارن
0: حالا به همین خاطر به دامان ترکیه پناه برده آیا ترکیه میتونه
2: کنه؟ بله اینا نتونه دامان ترکیه و دامان کشورهای دیگه هم پناه بردن حتی اینا با امریکا سفر کردن توجه امریکا را خواستن به این مسئله معطوف بکنن از شخص آقای ترامپ و دوبار آقای مارشال از اینا برای واشنگتن سفر کردن خواستن که دوباره به اصطلاح اینا میخوان که پاکستان دوباره در تهدید تروریسم بین المللی داری که خود پامیت پاکستان مات و پرورشگاه تروریسم بین المللی در منطقه بود ای کاش ما گفتم که 5 سال پیش پاکستانی ها این مسئله را درک میکردن میفهمیدن امروز نه پاکستان و نه افغانستان در این دردسر گرفتار نمیشدن
0: با بسیار تشکر از شما آقای تاین با وجود این نکته را که آقای شمال اشاره کردن که پاکستان خودش مد تروریسم بود با وجود این هم کشورها عملیات پاکستان در افغانستان محکوم نمی کنه تا ترکیه عملات به غیر نظامی را در افغانستان محکوم نکرد ولی در کراچی محکوم کرد حالا ترکیه میتونه طالبای افغانستان وادار بکنه که تی تی پی را مهار بکنه و یا در مهار تی تی پی با پاکستان همکاری بکنه؟ شما گفتیم که نفوذ داره در افغانستان.
3: بله. یکی خو عملا مثلا ترکیه را توقع را داشته باشیم که به منافع پاکستان در داخل افغانستان عملیات بکنه، این بعید است مثلا، ولی از نقطه نظر سیاسی، از نقطه نظر مثلا معنوی در کنار پاکستان بوده باشه، خود از این برای طالبا یک ناکامی کلان است. طالبا اهمیت به حساب استراتژیک به حساب جهانی ترکیه را درک میکنه. اگر قرار باشه که تو دوستی منعیس یک دولت ترکیه در کنار طالبا بوده باشه، مجبور است طالب عملکرد خود را تغییر بده. در غیر از این صورت ترکیه با پاکستانی ها مثل سابق نزدیکتر خواهد شد و فشار مضاعف را بالای طالبا هم از داخل هم از بیرون این توانمندی ظرفیت داره که بالای طالب وارد بسازه.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای تیانج. مهمانان عزیز بس ما در اینجا بپنسید، آقای شمال، آقای تیانج و آقای حسن خان، ممنون حضورتان به برنامه. این دوی عزیز، این بود بس روز که تقدیمتان شد. تا بعد، خدا نگهدار، وقت خوش.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
2: نیروهای هوایی اوکراین اعلام کرد که در حملات موشکی و پهپادی روسیه به کیف دست کم 20 نفر کشته شدند. به گزارش نیروی هوایی، ارتش اوکراین قادر به سرنگونی هیچ یک از 23 موشک بالستیک روسیه در این حمله نبوده است. مقامات اوکراین گفتند در حملات روسیه در بامداد روز دوشنبه دست کم 14 نفر در کیف و 6 نفر دیگر در اومه‌های این شهر کشته شدند. آنها حدس‌زدند که ده‌ها نفر در این حملات زخمی شدند. وزیر داخلی اوکراین گفت که حدود 30 ساختمان در پایتخت به طور قابل توجه آسیب دیده است. این حمله کمبود شدید رهگیری‌های ساخت آمریکا در کیف را آشکار کرده است. روسیه در روزهای گذشته نیز حمله مرگبار به اوکراین انجام داده بود.
3: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من، مهدی کاظمی، در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
9: اداره عمومی امتحانات طالبان امروز دوشنبه راشد فرزند پهلوان باشنده ولایت پروان را به عنوان اول نمره عمومی کانکور 1405 اعلام کرد. او با دست آوردن 360 نمره به دانشگاه پزشکی دانشگاه علوم طبی کابل راه یافته است. با گفته طالبان از میان حدود 117,000 داوطلب 74,500 نفر به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی راه یافتند. اما برای چهارمین سال پیاپی امتحان کانکور در افغانستان تحت کنترل طالبان بدون حضور دختران برگزار شد. طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیلات عالی زنان در دانشگاه‌ها و مؤسسات طبی را منع کرده است. یافته‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که در پی این ممنوعیت دست کم 90,000 نیروی زن تحصیل کرده تحصیلات را از دست دادند. دخترانی که می‌توانستند در بازار کار، اداره‌ها، شفاخانه‌ها، مکاتب، رسانه‌ها و نهادهای توسعه‌ای نقش کلیدی داشته باشند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب اعلام نتیجه امتحان کانکور و مشخصاً عدم شمولیت دختران در این دوره کانکور گفتگو داریم با جناب عبدالعظیم نوربخش، استاد پیشین دانشگاه کابل که با ما پیوستن. جناب استاد بسیار خوش آمدین. اگر اشتباه نکنم شاید اولین بار است که یک جوان میتونه 360 نمره کامل یا مو تکمیلی کانکور را با خود داشته باشه و موفق شوه. بین از این نقطه شروع کنیم که برداشت شما چی است؟
10: سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های گرامیتان. بسیار خوش هستم که در برنامه نظرگاه با شما هستم و با شنونده های گران قدر شما. یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی که در تحصیلات عالی افغانستان، مخصوصا ورود جوانان ما به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و دولتی در افغانستان مهمترین اصل همی است که ما چطور بتوانیم از لحاظ کیفیت و جذب جوانان از طریق کنکور به شکل مدیریت شدهش و به شکل بهترش برای معرفی از اینها و تحصیلات عالی افغانستان هست. خوشبختانه در گذشته مدیریت اداری که ورود جوانان عزیز ما را تحت پوشش قرار میداد با یک مدیریت دقیق و حساب شده موضوعات مدار اعتبار قرار می گرفت و بلندترین نمره تا در گذشته ما بیاد دارم که از 352 با بالاتر نبوده، یعنی بالاتر ما شاید چنین یک نمره نبودیم. به هر ترتیبی اولین بار هست که در تعداد 117,000 تن از جوانان افغانستان امروز در امتحان کنکور یعنی اعلان نتایجشان صورت میگیره.
11: بله.
10: از دو مسئله بسیار مهم است. یکی نمره ای که داده شده ما فکر میکنیم قابل تحمل است.
9: آقای نوربخش، میخوایم در این قسمت یک مقدار تمرکز داشته باشیم که این نمره سوالای زیاد را خلق کرده، خصوصا در فضای مجازی. یک تعداد از بود شفافیت و تامین عدالت به این زاویه پرداختن. چقدر میشه به شفافیت و عدالت و واقعی بودن برگزاری امتحان کنکور از سوی طالبان ما حساب کنیم؟
10: موضوع بسیار دقیق تر شما اشاره کردین. من به همین میخواستم اشاره بکنم که این بر اولین مرتبه هست که چنین یک نمره ورود به تحصیلات عالی افغانستان مورد توجه قرار میده. در گذشته وقتی که اعلان نتایج صورت میگرفت، بازم تاکید میکنم که موضوع نمره و یا اونمون سیستم جنبلنگی که وجود داشت در کنکور افغانستان از شفافیت کامل برخوردار بود، چرا که در اونجا نیروی بشری که در کنکور تحصیلات عالی افغانستان کار میکردن تمامشان متخصصین رشته های مختلف و با استفاده از تکنولوژی بودن. خب امروز همین سوال است که چطور یک داوطلب امتحان کنکور ورود به تحصیلات عالی افغانستان 360 نمره میگیره و این سوالات زیاده را مدار اعتبار قرار میده. یکی که آیا ای از شفافیت بالا برخوردار است این مدیریت کنکور و یا ای که ضعفای وجود داره که بچونین نمره دهی اینا اکتفا میکنن و بخاطر از ای که موضوع شفافیت کنکور از بیشتر برملا میسازه. ولی من تا جایی که من فکر میکنم که ما در گذشته تحصیلات عالی افغانستان در بودای مختلف اونجا کار کردیم، این سوالات باید پاسخ داده شود که چونه این شخص یا این جوان نمره 360 را گرفته در جمع 117,000. بنابراین این سوالات خود مسئولین اداره کنکور تحصیلات عالی اوجا که وجود داره در افغانستان اونا جواب بدن.
11: بله.
10: و دقیقاً من فکر میکنم که این سوالات با چالش های بسیار زیاد شاید مواجه باشند که چنین موضوع را خلق شده و باید این جواب داده شود.
9: این یک بخش مهم است که مطمئناً بر روزهای آینده همون گونه که شما اشاره کردین پرسش های زیاد متوجه رژیم حاکم خواهد بود که باید مستند به این بپردازن. ولی یک طرف دیگهش بازم طبق سالهای گذشته یک بار دیگر ما میبینیم که دخترها بازم از محرومین و غایبین اصلی این دور کنکور بودن. کنکور اصلا بدون دخترها به چی معناست جناب استاد؟
10: ما در طی بیشتر از 4 سال که اداره حاکم در افغانستان موضوع تحصیلات عالی را پیش میبره، یک موضوع بسیار مهم است. امی خود محدود بودن ظرفیت که وجود داره در قسمت دانشگاه ها و رقابت مهمترین اصل در کنکور تحصیلات عالی افغانستان در گذشته ها و حتی در تاسیس نظام آموزشی افغانستان شناخته میشد. متاسفانه اشتراک دختران افغانستان، عدم اشتراک دختران افغانستان در کنکور خود زمینه از این را میرسانه که یک رقابت وجود نداره و از این جهت این رقابت میتونست که

0: این کانکور از شفاف آیا از شفافیت بالا برخوردار است؟
1: بله.
0: و یا ای که زمینه های وجود داره که برای ورود جوانان به شکل دشکال اینا بشن. ما شما میبینیم که امروز در مکاتب مشکلات فراوان وجود داره، از اون جمله مشکلاتی که وجود داره، تفاوت هایی که وجود داره، یکی میبینیم تفاوت که کیفیت آموزش میان مکاتبی که در شهر است و در روستا هست. این باعث میشه که داوطلبان از یک امکانات یکسان برخوردار یعنی نباشن. این پسری که 360 نمره گرفته، این از یک ولایت است. متاسفانه ما ببینیم که همین سوال خلق میشه. و دیگه چیزی که بسیار زیاد مهم است این است که به چالش های فراوان پیش روی جوانان ما در مکاتب افغانستان است در قسمت فرانکور. و این یکی دیگه موضوعی که بسیار مهم است مشکلات اقتصادی هست. و اینمی باعث از این شده که چطور ما میتونیم بگویم که کیفیت آموزش و یا کنکور به سطح عالی است؟
2: بله آقای نوربخش، اتفاقا زاویه های مختلف است. مثلا شما به بحث فقر پرداختین. در گذشته خانواده ها یک مقدار وضعیت اقتصادی خوب داشتن، تا 10,000 15,000 افغانی برای فرزندایشان فراهم میکردن که برن به کورس های آمادگی کانکور شرکت بکنن و این یک نقطه مثبت بود، زمینه رقابت را فراهم می ساخت و ظرفیت را بالا می برد که در حال حاضر مشکل اقتصادی مانعی کار شده. دیگه اون طرف حضور خانم ها و دخترها معمولا یکی از زمینه های رقابتی بود که نمره را به مراتب بالا می برد. مورد دوم سیومش که شما اشاره کردین بس بیعلاقگی جوانا فعلا در سیستم معارف افغانستان است، نبود کادرها است و به یک نوع فضای خالی مکتب است، تغییر نصاب تعلیمی است، ولی در کلی فضا باز یک کسی میست 360 میگره و گفته شما جای بس بس را فراهم میکنه. ولی در قسمت دخترها اگر شما بر ما بگین که آسیب های سیستماتیک عدم حضور دخترها در کانکور چطور قابل محاسبه است، چطور قابل جبران است؟
0: ما قبلا هم اشاره کردم که ما ببینیم که در سالهای اخیر که دخترها از شرکت در کانکور و ورود به دانشگاه های دولتی و خصوصی اینا برشان مانع ایجاد شده است و تا با الحال اینا نمیتونن که با کانکور و دانشگاه های افغانستان هم از دولتی و خصوصی اینا را پیدا بکنن. بگومگوهای فراوانی را در این قسمت به وجود آورده که امو اصل کیفیتی را که در سایر کشورها مدار اعتبار است که در پهلوی ازی که پسران تحصیلات عالی میپردازند، دخترها هم در یک رقابت قرار میگیرند. موضوعاتی را که قبلا هم اشاره شد، ببینیم یکی از موضوعات دسترسی به تکنولوژی امروزی علمی هست. متاسفانه این یک چالش بزرگ هنوز در نهادهای تحصیلات عالی افغانستان شناخته میشه. تعداد زیادی از جوانانی که ما هم روشان صحبت میکنیم در دانشگاه های افغانستان هستند، از نبود منابع درسی شکایت دارند و حتی امروز شما میبینید که بالای آیفون هایشان که اونا منبع های بسیار معتبره برای دسترسی برای منبع هست و تکنولوژی هاست که اونا باید از این استفاده بکنن، متاسفانه در تحقیق و ریسرچ حتی استادانی که اینا باید موضوعات بسیار بکر و تازه را برای جوانان عزیز ما در پوهنتون‌ها ارائه بکنن، متاسفانه از اون جلوگیری صورت میگیره. یک بحران کلان هست که هرگاه ما بگویم که 117,000 نفر امروز در پوهنتون‌های افغانستان اینا کامیاب شدن میرن در نیمه عالی و مؤسسات تحصیلات عالی، ولی هان چیزی که بیشتر مهم است که سرش تاکید صورت میگیره موضوع کیفیت نظام آموزشی هست که متاسفانه در این زمینه یعنی توجه عمیق صورت نمیگیره و امیدوار از بین برده شده و بتانند مسئولین امور در این زمینه امکاناتی را مساعد بسازند و در مکاتب و مؤسسات تحصیلات عالی را برای دخترها باز بکنه و از یک تحصیلات عالی جوانان ما برخوردار باشن از عالی و با تکنولوژی امروزه روش تاکید صورت بگیره که دیگر حرف در مورد از این وجود نداشته باشه که یک پسر با 360 نمره که در کنکور افغانستان یا براولین مرتبه است که این نمره میگیره و این مقسمه قبلا اشاره صورت گرفت سوالای بیشتری را مورد توجه قرار میده و نشان بدن از لحاظ سندی که امروز وجود داره که اداری

0: امتحانات کنکور تحصیلات عالی کار انجام دادن بر روی کدام سند دی پسر 360 نمره گرفته در این زمینه، یعنی پاسخدهی کامل باید وجود داشته باشه و الا ما امی امیدایی را که وجود داشته باشه در بود کلیش ما زمان میتانیم که جوانان عزیز ما برای پانتونا و محصات تحصیلات عالی بسیار جای خود پیدا بکنن که اونا با منابع خوبتر و بهتر دسترسی داشته باشن.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت جناب عبدالعظیم نوربخش، استاد پیشین دانشگاه کابل که پذیرفته مهمان این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام شما به خبرنامه ساعت خوش آمدید. سر خط خبرها تداوم تنش در امتداد خط دیور درگیری نیروهای طالبان و پاکستان برای دومین روز ادامه یافت. فرماندهان ارتش بر ادامه حملات به افغانستان تاکید کردند. تهدید تازه از ضلع اقیانوس آرام، خطر سیلاب در افغانستان افزایش یافته، شوک‌های اقلیمی معیشت هزاران خانواده را نابود کرده. حسرت ماندگار در کارنامه یک اسطوره، کریستیانو رونالدو بدون فتح جام جهانی با این رقابت‌ها خدافظی کرد. نیروهای مرزی پاکستان و جنگجویان طالبان برای دومین روز پیاپی در امتداد خط دیورند با یکدیگر درگیر شدند. به گفته منابع امنیتی در پاکستان، در این درگیری‌ها اسلحه‌های سبک و سنگین استفاده شده و وضعیت در نوار مرزی همچنان پرتنش است. منابع از ننگرهار تایید کردند که این درگیری در ولسوالی دوربابا رخ داده. دو طرف تاکنون درباره تلفات احتمالی درگیری‌های تازه چیزی نگفتند، اما در درگیری روز یکشنبه سه نظامی پاکستانی زخمی شدند. ارتش پاکستان بار دیگر بر ادامه عملیات هدفمند علیه آنچه تهدیدهای تروریستی برخواسته از خاک افغانستان میخواند تاکید کرده. فرماندهان ارتش پاکستان در نشست در راولپندی تاکید کردند که طالبان در قبال استفاده از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان مسئولند. در بیانیه ارتش آمده که مقابله با تهدیدهای تروریستی حق مسلم پاکستان است. نجیب پیکان، روزنامه‌نگار به افغانستان اینترنشنال، گفته که اختلافات طالبان و اسلام آباد عمیق و بنیادی است و تنها رابطه دیپلماتیک و مذاکرات نمیتونه کمک کننده باشه.
1: این تنش متصور بود به دلیل اینکه اختلافات عمیق و بنیادی بین تقاضاها و پاسخهای پاکستان و طالبان وجود داره. موضوع اساسی، موضوع حضور فعال گسترده تحریک طالبان پاکستان در داخل خاک افغانستان و حملاتی که در اخیر هم صورت گرفت بر خیبر پختونخوا بیشتر بیان ازیر داشت که در حقیقت این تحریک از جبهه اقلیمیشون که افغانستان از فعالیت‌های خود سازماندهی میکنن و این سبب تحریک خود حکومت پاکستان شد. موضوع دیگه که همواره پاکستان ادعا کرده که ضمن اینکه در این چه تحریک طالبای پاکستان فعالیت دارن، نیروها و گروه های مختلف تروریستیان در خاک افغانستان در دسر از بر پاکستان. از طرف دیگه عملاتی که چند روز قبل صورت گرفت، عملات هوایی که پاکستان بار بار خاک افغانستان آموج عملات هوایی قرار داده، حمایت مستقیم هندوستان از طالبان و تقویه عملات به عنوان تنها یک کشور در دنیا که این عملات تقویه کرد، این سبب تحریک خود حکومت پاکستان شد و نشان داد که بنابرای هندوستان در عقب این قضیه است. اختلافات عمیق و بنیادی است، تنها بر روابط دیپلماتیک و مذاکرات در قطر و در پیکینگ و در مناطق دیگه در استانبول نمیتونه که کمک کننده باشه. بر او اساس احتمال تشدید تنش ها بیشتر میده، چون یک نظام پایدار و ثابت و مستحکمه که برخواسته از بین مردم افغانستان باشه در خاک افغانستان نیست و میشه سبب افغانستان به عنوان کشور بسیار آماج است.
0: سلام باشم. با چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. انتشار گواهی رسمی فوت محمد نظیر پکتیاوال در بازداشت اداره مهاجرت امریکا به ابهامات درباره مرگ او دامن زده. در این سند مرگ او حادثه اعلام شده و آمده که پکتیاوال بر اثر واکنش شدید آلرژیک به یک اماده نامشخص و حمله حاد آسم جان باخته. آثار متافتامین و استعمال سیگرت نیز از عوامل مؤثر در مرگ او عنوان شده. خانواده پکتیاوال اما این نتیجه گیری را رد کرده. جاوید نیازی، مسئول خبرگزاری پیگرد، پس از حدود دو ماه از زندان طالبان آزاد شد. سازمان حمایت از رسانه ها با استقبال از آزادی او ادامه بازداشت خبرنگاران را نقض آزادی رسانه ها خوانده. این نهاد از طالبان خواسته که همه خبرنگاران زندانی را بدون قید شرط آزاد کند. مقام های ایرانی میگویند که در سه روز گذشته 1530 شهروند افغانستان وارد ایران شدند تا در مراسم تشییع علی خامنه ای شرکت کنند. فرماندار تایباد گفته که جمهوری اسلامی برای این مراسم 2500 ویزای ویژه برای افغان ها صادر کرده بود. دارندگان این ویزا باید در روزهای 20 تا 21 سرطان به افغانستان بازگردند. افزایش دمای آبهای اقیانوس آرام احتمال شکل گیری یک النینوی بسیار قوی را در ماه‌های آینده بیشتر کرده. کارشناسان محیط زیست هشدار می‌دهند که احتمال دارد افغانستان در ماه‌های آینده با بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های گسترده روبرو شود. به گفته کارشناسان ولایت‌های غربی، مرکزی و شمالی بیشتر در معرض خطر هستند. این در حال است که سیلاب‌های امسال نزدیک به 5 میلیون نفر را متاثر کرده و خسارات گسترده‌ای بر جا گذاشته. همزمان سازمان ملل هشدار داده که بحران اقلیمی در کنار اقتصاد شکننده و بازگشت مهاجران فشار بر مردم افغانستان را بیشتر کرده. به گفته سازمان ملل، شوک‌های اقلیمی از جمله زلزله و سیلاب معیشت هزاران خانواده را از بین برده. در گزارش آمده که 74% مردم معادل 29 میلیون نفر توان تأمین نیازهای اولیه خود را ندارند. سجاد احمد حمیدی، متخصص آب و محیط زیست، میگوید که ساخت و سازهای گسترده در بستر رودخانه های افغانستان خطر سیلاب و میزان خسارات ناشی از آن را افزایش داده.
2: ما در طول زمانهای طولانی گذشته مدیریت مناسبی بر منابع آب و در واقع ایجاد زیر ساختهای مناسب برای جلوگیری از حوادث طبیعی و یا در واقع مواجهه با مسائل بعد از حوادث طبیعی نداشتیم و نساختیم. در افغانستان با کمال تأسف ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه ها بسیار زیاده و در واقع شما میبینین که افراد در جاهای خانه ساختن بدون نظارت یا فعالیت‌های اقتصادی و کشاورزی انجام دادن که نظارت کافی نبوده و اینها همه در مسیر سیل است و ممکنه در شرایط سیل آسیب‌ها بسیار بیشتر از یک کشوری باشه که همو سیل با همو شدت اتفاق میفته ولی تمهیدات گذشته جلو خسارت‌ها رو میگیره. در کنار اون به مردم عزیز توصیه میکنم خطر سیلاب باید بسیار جدی بگیرن. در ویدیوهای گاهی وایرال میشه که همه دوستان دیدن، افراد سعی میکنن با اتومبیل با موتر از سیلاب عبور کنن که کار بسیار خطرناکه و باعث افزایش تلفات میشه.
0: طالبان روز گذشته نتایج آزمون کنکور را اعلام کردن. فهرست که برای چهارمین سال پیاپی جای دختران در آن خالی است. ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران تاکنون افغانستان را از دست کم 90,000 زن تحصیل کرده محروم کرده. آخرین بار در سال 1400 دختران در آزمون کنکور حضور داشتند و سلگی دانش آموز از کابل مقام نخستین آزمون را به دست آورد. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
3: محرومیت از آموزش هر سال بر ناامیدی دختران افغانستان می‌افزاید. دخترانی که سال‌هاست پشت دروازه دانشگاه ایستادند، پلی که قرار بود آنان را به آینده‌ای روشن برساند، اما هرگز اجازه عبور از آن را نیافتند. نتیجه کنکور 1405 اعلام شد. راشد، فرزند پهلوان، با کسب 360 نمره مقام نخست را به دست آورد. اما در میان ده ها هزار شرکت کننده جای دختران همچنان خالی بود. دخترانی که برای چهارمین سال پیاپی از شرکت در این آزمون محروم شدند. اکنون هر بار که نتایج کنکور اعلام می شود برای هزاران دختر افغانستان نه آغاز یک فصل تازه بلکه یادآور دوباره رویاهایی است که پشت درهای بسته ماندند.
4: سالها گذشته است اما آن حسرت هنوز از دلم نرفته است. هر بار که امتحان و کنکور نزدیک می شود، هر بار که تصاویر حوزه های امتحانی را می بینم و تنها حضور پسران را تماشا می کنم، قلبم دوباره می شکند. انگار زخم آن روز هر سال از نو باز می شود.
3: در حالی که دختران به سوگ آموزش نشستند، طالبان راهیابی پسران به دانشگاه ها را جشن می گیرند و آن را یکی از دستاوردهای خود می خوانند.
5: صرف تعلیم از صنوف ابتدائیه، متوسطه، لیسه و مراحل پوانتون تا مرحله ماستری و در مدارس همچنان، در تعلیمات تکنیکی و مسلکی همچنان، همه از این بودجه امارت اسلامی تأمین می شود. مصارف تعلیم شاید از بسیاری وزارتخانه ها اضافه تر باشد.
3: اما بهای این سیاست حذف یک نسل از نظام آموزش عالی است. در 4 سال گذشته نزدیک به 100,000 دختر فرصت ورود به دانشگاه را از دست دادند. دخترانی که می توانستند پزشک، مهندس، معلم یا پژوهشگر شوند و در توسعه کشور نقش داشته باشند. با این حال آموزش در افغانستان تنها برای دختران آسیب ندیده است. آمارها نشان می دهد شمار داوطلبان کانکور در 5 سال گذشته حدود 42% کاهش یافته است. شمار شرکت کنندگان از حدود 210,000 نفر در سال 1399 به 120,000 نفر در سال 1405 رسیده است. در کنار این کاهش، تغییر گسترده محتوای آموزشی، حذف برخی مضامین علمی، کمبود معلمان مسلکی، کمبود کتاب‌های درسی، ساعت‌های خالی و نبود امکانات آموزشی، کیفیت آموزش را برای پسران نیز با بحرانی جدی روبرو کرده است. طالبان در حال دختران را از آموزش محروم کرده که کیفیت آموزش نیز رو به افت است. این روند کشور را با کمبود نیروی متخصص روبرو می کند و پیامدهای آن سالها بر اقتصاد، درمان، آموزش و آینده افغانستان سایه خواهد انداخت. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. تداوم تنش در امتداد خط دیورند، درگیری نیروهای طالبان و پاکستان برای دومین روز ادامه یافت. فرماندهان ارتش بر ادامه حملات به افغانستان تاکید کردند. تعدید تازه از ضلع اقیانوس آرام، النینوی قوی خطر سیلاب را در افغانستان افزایش داده، شوک‌های اقلیمی معیشت هزاران خانواده را نابود کرده. در ادامه، 91 سال روز تولد دالائی لاما در تبعید، رهبر معنوی بودایان تبت تولدش را در شمال هند جشن گرفت. با مستطیل سبز فوتبال جام جهانی 2026 سر بزنیم، جایی که در یکی از حساس‌ترین دیدارها رویای قهرمانی پرتغال با شکست برابر اسپانیا پایان یافت. اسپانیا با نتیجه 1-0 برابر پرتغال به پیروزی رسید و راهی 1/4 نهایی شد. این بازی اما برای میلیون‌ها هوادار فوتبال پایان یک دوران هم بود. کریستیانو رونالدو در 41 سالگی آخرین بازی خود در جام جهانی را انجام داد و با این رقابت‌ها وداع کرد. بلژیم با پیروزی 4-1 برابر آمریکا به مرحله 1/4 نهایی جام جهانی 2026 صعود کرد. آمریکا آخرین میزبان باقی مانده در این رقابت‌ها با این شکست از جام جهانی کنار رفت و نتونست باخت تلخ برابر بلژیم در جام جهانی 2014 را جبران کند. بلژیم در مرحله بعد به مصاف اسپانیا خواهد رفت. کریستیانو رونالدو هرچند بر رویای قهرمانی در جام جهانی نرسید، اما تاریخ این رقابت‌ها بدون نام او روایت نخواهد شد. رونالدو با گلزنی در 6 دوره و حضور در مرحله حذفی در 41 سالگی چندین رکورد ماندگار را به یادگار گذاشت. میرویس سوریا در این گزارش پایان راه رونالدو در جام جهانی را روایت کرده.
6: گاه یک سوت پایان تنها پایان یک مسابقه نیست، پایان یک عصر است. شب تلخ برای پرتغال و شب تاریخی برای مردی که بیش از 2 دهه نامش با فوتبال این کشور گره خورده بود. کریستیانو رونالدو، اسطوره‌ای که برای آخرین بار در مستطیل سبز جام جهانی بازی کرد. در ورزشگاه آرلینگتون تگزاس، پرتغال و اسپانیا تا آخرین نفس جنگیدند. نبردی که تا بیش از 90 دقیقه مساویانه پیش رفت. اما درست در لحظه ای که بازی به سوی وقت‌های اضافه می رفت، مایکل مرینو در دقیقه 91 با ضربه دقیق دروازه پرتغال را گشود. گولی که نه تنها اسپانیا را به 1/4 نهایی رساند، بلکه پرده بر آخرین حضور جام جهانی کریستیانو رونالدو نیز فرو انداخت.
7: طبیعی است که ناراحت باشم، چون به این شکل از جام جهانی کنار رفتیم، اما همانطور که دیروز هم گفتم، همه توانم را گذاشتم و با وجدان آسوده این رقابت‌ها را ترک می‌کنم. این آخرین جام جهانی من بود.
6: رونالدو 41 ساله در حالی از میدان آخرین جام جهانی دوران فوتبالیش بیرون رفت که تنها جای خالی ویترین افتخاراتش همچنان خالی ماند. اما حتی در شکست نیز چهره مرد را داشت که چیزی برای پشیمانی باقی نگذاشته.
7: بازی کاملا متعادل بود. نتیجه می توانست به هر سمت برود. اسپانیا در لحظات پایانی کمی خوش شانس بود و گل زد. فوتبال همین است.
6: برای بسیاری کریستیانو تنها یک گلزن نبود. او نسلی از فوتبال پرتغال را تغییر داد. از قهرمانی تاریخی یوروی 2016 تا فتح لیگ ملت‌های اروپا و شکست ده‌ها رکوردی که شاید سال‌ها دست نیافتنی بماند. او می‌گوید وقتی به گذشته نگاه می‌کند چیزی برای حسرت باقی نمانده است. شاید جام جهانی تنها جامی باشد که هرگز به دستان کریستیانو رونالدو نرسید. اما فوتبال تنها با جام‌ها نوشته نمی‌شود. گاهی یک شماره 7 بیش از هر جامی در حافظه میلیون‌ها نفر ماندگار می‌شود. رونالدو از جام جهانی خداحافظی کرد، اما نامش همچنان در تاریخ فوتبال جهان زنده خواهد ماند. میروی سوریا، لندن.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. شمار قربانیان دو زمین‌لرزه مرگبار در ونزوئلا به بیش از 3535 کشته و بیش از 16000 زخمی افزایش یافته. سازمان ملل برآورد کرده که ممکن است تا 50000 نفر همچنان ناپدید باشند. همزمان روند آواربرداری ادامه دارد و مقام‌ها دفن ده‌ها قربانی ناشناس در گورهای دسته‌جمعی را آغاز کردند. بریتانیا 7 شهروند روسیه را به اتهام نقش داشتن در ترور الکسی ناولنی رهبر پیشین مخالفان ولادیمیر پوتین تحریم کرده. دو مرکز علمی سیگنال و انستیتوت تحقیقات دولتی طب نظامی روسیه نیز در فهرست تحریم ها قرار دارند. وزارت خارجه بریتانیا میگوید این افراد و مراکز در توسعه مواد شیمیایی مورد استفاده در ترور او نقش داشتند. امانوئل مکرون به همراه هیئت از مدیران برجسته اقتصادی فرانسه وارد دمشق شد. او نخستین رهبر اروپایی است که پس از سقوط حکومت بشار اسد به سوریه سفر میکند. مکرون در پیام بر تعهد فرانسه به حمایت از حاکمیت یکپارچگی و ثبات سوریه تاکید کرده. والس ژورنال گزارش داده که سپاه پاسداران بامداد سه‌شنبه به دو کشتی تجاری در نزدیکی تنگه هرمز حمله موشکی انجام داده. اکسکیوز نیز این حمله را تایید کرده و گفته که دو کشتی آسیب دیده و اما تلفات جانی در پی نداشته. با گزارش رسانه ها این حمله پس از هجار سپاه و کشتی ها درباره عبور از مسیر مورد حمایت آمریکا انجام شده. همزمان بریتانیا از برخورد یک پرتابه ناشناس با یک نفتکش در شرق سواحل عمان و آتش‌سوزی در آن خبر داده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرده که جمهوری اسلامی ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و واشنگتن یا با تهران به توافق میرسد یا کار را تمام میکنه. او افزوده که ایران به دلیل کاهش منابع مالی توافق را ترجیح میدهد، اما هشدار داده که آمریکا در صورت لزوم توان نابودی تاسیسات ایران را در مدت کوتاه دارد. ترامپ همچنین تاکید کرده که به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. ترامپ با اشاره به کاهش قیمت نفت گفته که آمریکا امتیازهای از ایران به دست آورده که نباید از دست برود.
8: ببینید قیمت نفت به سطحی رسیده که فکر میکنم حتی از قبل از آغاز عملیات هم پایین تر. ما امتیازهایی گرفته ایم و حالا باید اون امتیازها حفظ بشن. اما مهمتر از همه اینه که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. گرد و غبار هسته‌ای به نظر میرسه پراکنده شده باشه، اما این مواد غنی شده است و ما داریم اونو به دست میاریم. من به دنبال تغییر رژیم نیستم، هرچند این خودش نوعی تغییر رژیمه. رژیم اول از بین رفته، رژیم دوم هم از بین رفته و فکر میکنم رژیم سوم منطقی تره، اما باید ببینیم. در هر صورت ما پیروز خواهیم شد، یا به توافق میرسیم یا کار رو تموم میکنیم و تموم کردنش هم سخت نیست. من ترجیح میدم توافق کنیم چون نمیخوام 91 میلیون نفر آسیب ببینن.
0: درگیری خونین میان دو گروهی از زندانیان در سریلانکا دست کم 25 کشته و حدود 100 زخمی بر جا گذاشته. این درگیری ها از روز یکشنبه آغاز شده و تا روز دوشنبه ادامه یافته. علت آغاز خشونت ها هنوز مشخص نیست. محب مدثر با جزئیات بیشتر.
9: تجمع خانواده های نگران زندانیان مقابل زندان نوگومبو در سریلانکا. داخل زندان صحنه یکی از مرگبارترین درگیری های سالهای اخیر بوده. پلیس و نیروهای امداد اجساد کشته‌ها را یکی پس از دیگر از زندان خارج می‌کنند. زخمی‌ها نیز به بیمارستان‌های اطراف منتقل می‌شوند. نارامی از روز یکشنبه آغاز شد. و تا دوشنبه هم ادامه یافت. درگیری میان دو گروه از زندانیان رخ داد، گروهی از محکومان و گروهی از بازداشت شدگان که هنوز پرونده قضاییشان در جریان است. در اوج ناآرامی ها گروهی از زنان زندانی در اعتراض به شرایط موجود بر بام زندان رفتند. پلیس میگوید عملیات پاکسازی بخش‌های مختلف زندان همچنان ادامه دارد. مقام ها در حال شناسایی جان باختگان و رسیدگی به وضعیت زخمی ها هستند. هنوز مشخص نیست چی عامل جرقه این درگیری خونین را زده، اما خشونت به سرعت گسترش یافت و به یکی از خونبارترین حوادث سالهای اخیر در زندانهای سریلانکا تبدیل شد. سخنگوی پلیس تنها وقوع درگیری و کشته شدن شمار از افراد را تایید کرده و از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده است. ارتش نیز بنابر درخواست پلیس در حالت آماده باش قرار گرفته تا در صورت نیاز وارد عمل شود. زندان نگامبو در حدود 35 کیلومتری شمال کولومبو قرار دارد. زندان‌های سریلانکا سال‌هاست با ازدحام شدید روبرو هستند. بیش از 39,000 زندانی در زندان‌های نگهداری می‌شوند که مجموع ظرفیت آنها تنها حدود 10,000 نفر است. شرایطی که نهادهای حقوق بشری سال‌هاست آن را یکی از عوامل اصلی تنش و خشونت در زندان‌های این کشور می‌دانند. تحقیقات درباره علت این درگیری مرگبار ادامه دارد. شاید مقامات سریلانکا این بار بتوانند راهکار ثمربخش برای جلوگیری از درگیری‌های خونبار در زندان‌های کشور بیابند. محب مدثر، لندن.
0: در شمال هند هزاران نفر برای جشن تولد یکی از شناخته شده ترین رهبران مذهبی جهان گرد هم آمدند. دالائی لاما، رهبر معنوی بودایان، 91مین سال روز تولدش را با دعا و مراسم مذهبی جشن گرفت. این مراسم در حال برگزار شده که اختلاف ها میان او و بیجینگ بر سر تعیین جانشین همچنان پابرجاست. صدف امیری با جزئیات بیشتر.
10: هزاران تبعیدی تبتی و پیروان آیین بودایی روز دوشنبه در هند 91مین سال روز تولد دالائی لاما را با برگزاری مراسم دعا و جشن گرامی داشتند. این رهبر معنوی در سخنرانی خود از امید به ادامه زندگی طولانی، اهمیت کمک به دیگران و آرزوی گسترش پیام صلح و همزیستی سخن گفت. دالائی لاما از شناخته شده ترین رهبران مذهبی جهان است، شخصیتی که بسیاری او را نماد صلح، مدارا و پرهیز از خشونت می دانند. هرچند پیروان اصلی او بودایان هستند، اما پیامهایش درباره شفقت و همدلی در سراسر جهان نشر و مخاطب یافته است.
11: امروز 91مین سال روز تولد عالی جناب دالائی لاما است. ما به عنوان اعضای جامعه تبتی در کنار یکدیگر گرده هم آمدیم تا هم این روز را گرامی بداریم و هم فرهنگ و هویت تبتی خود را جشن بگیریم.
10: او با نام اصلی تنزین گیتاسو در سال 1935 در تبت به دنیا آمد و در 2 سالگی بر اساس باورهای بودایی به عنوان 14مین دالائی لاما شناخته شد. سالها بعد و پس از تسلط چین بر تبت در یک قیام نافرجام ناچار شد سرزمینش را ترک کند و به هند پناه ببرد، جایی که از آن زمان تا اکنون در تبعید زندگی می کند. دالائی لاما در دهه‌های گذشته همواره از گفتگو و رای حل‌های مسالمت‌آمیز برای حل اختلافات دفاع کرده است، روی کرده که در سال 1989 جایزه صلح نوبل را برای او برمغان آورد.
12: امروز 91مین سال روز تولدم است. 91 سال گذشت و به این سن رسیدم. وقتی به زندگیم نگاه میکنم میبینم که فکر کمک به دیگران و نوع دوستی همیشه بخش اصلی زندگی و کار من بوده است. آرزو دارم به مردم سراسر جهان کمک کنم تا زندگی مثبت‌تر و بهتری داشته باشند. این دعای من برای همه انسان هاست.
10: با این حال او همچنان یکی از چهره‌های مورد اختلاف میان چین و جامعه تبتی‌های تبعیدی است. دولت چین او را به تلاش برای جدایی تبت متهم می‌کند، اما دالائی لاما تأکید دارد که خواهان حل مسالمت‌آمیز اختلافات و حفظ هویت فرهنگی و مذهبی مردم تبت است. با ورود به 9مین دهه زندگی، موضوع جانشینی دالائی لاما بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. چین میگوید جانشین او باید با تایید دولت این کشور انتخاب شود. اما دفتر دالای لاما این موضوع را یک مسئله صرفاً مذهبی میداند و تاکید میکند که هیچ دولت نباید در آن دخالت داشته باشد. این رهبر معنوی در 91 سال روز تولدش نشان داد که با وجود سالها زندگی در تبعید همچنان شخصیت الهام بخش و تأثیر گذار است. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afn.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبر این ساعت. سپاسگزار همراهیتان. تا دیدار دیگر، بدرود.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
14: یک دقیقه خبر.
15: سازمان حقوق بشری هانا با انتشار گزارش اعلام کرد که بسیاری از افغان‌ها در ایران به ویژه زنان و کودکان با محرومیت‌های شدید حقوقی، موانع گسترده در ثبت احوال و چالش‌های قضایی در دسترسی به عدالت روبرو هستند. در این گزارش که روز یکشنبه 14 سرطان منتشر شده، آمده است که تشدید فشارهای اداری و امنیتی پس از درگیری‌های نظامی اخیر، قطع اینترنت و اختلال در خدمات عمومی، بحران حقوقی افغان‌های ساکن ایران را عمیق‌تر کرده و آنها را در وضعیت ناپدید شدگی حقوقی قرار داده است. این سازمان حقوق بشری گزارش داده که ثبت نشدن وقایع حیاتی مانند ازدواج، طلاق، تولد، نسب، حضانت و ارث افغان‌ها را از حقوق اساسی خود محروم کرده است.
16: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
17: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: یک دقیقه خبر.
15: صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرد که با حمایت اتحادیه اروپا برای نزدیک به 10,000 نفر از ساکنان نورستان آب آشامیدنی سالم تامین کرده است. پروژه‌ای که به گفته این نهاد نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌های ناشی از آب آلوده و حفظ سلامت کودکان و خانواده‌ها دارد. یونیسف روز یکشنبه 14 سرطان در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که این پروژه‌ها با حمایت مالی اتحادیه اروپا اجرا شده و بخش از تلاش‌ها برای تأمین آب آشامیدنی سالم در مناطق آسیب پذیر افغانستان است. به گفته این نهاد، دسترسی به آب پاک نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌ها از طریق آب دارد و به بهبود سلامت کودکان و خانواده‌ها کمک می‌کند.
16: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
18: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
19: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
20: Sure. رادیو افغانستان انترنشنال.

سلام شما به خبرهای ساعت خوش آمدید. نیروهای مرزی پاکستان و جنگجویان طالبان برای دومین روز پیاپی در امتداد خط دیورند با یکدیگر درگیر شدند. به گفته منابع امنیتی در پاکستان، در این درگیری ها سلاح‌های سبک سنگین استفاده شده و وضعیت در نوار مرزی همچنان پرتنش است. منابع از ننگرهار نیز تایید کردند که این درگیری در ولسوالی دوربابا رخ داده. دو طرف تاکنون درباره تلفات احتمالی درگیری های تازه چیز نگفتند، اما در درگیری روز یکشنبه سه نظامی پاکستان زخمی شدند. ارتش پاکستان بار دیگر بر ادامه عملیات هدفمند علیه آنچه تهدیدهای تروریستی برخواسته از خاک افغانستان میخواند تاکید کرده. فرماندهان ارتش پاکستان در نشست در لاوپندی تاکید کردند که طالبان در قبال استفاده از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان مسئولند. در بیانیه ارتش آمده که مقابله با تهدیدهای تروریستی حق مسلم پاکستان است. افزایش دمای آبهای اقیانوس آرام احتمال شکلگیری یک ال نینوی بسیار قوی را در ماه‌های آینده بیشتر کرده. کارشناسان محیط زیست هشدار می‌دهند که احتمال دارد افغانستان در ماه‌های آینده با بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های گسترده روبرو شود. و گفته کارشناسان ولایت‌های مرکزی، غربی و شمالی بیشتر در معرض خطر هستند. این در حال است که سیلاب‌های امسال نزدیک به 5 میلیون نفر را متاثر کرده و خسارات گسترده‌ای بر جا گذاشته. جاوید نیازی مسئول خبرگزاری پیگرد پس از حدود دو ماه از زندان طالبان آزاد شد. سازمان حمایت از رسانه ها و استقبال از آزادی او ادامه بازداشت خبرنگاران را نقض آزادی رسانه ها خوانده. این نهاد از طالبان خواسته همه خبرنگاران زندانی را بدون قید و شرط آزاد کند. وال استریت جورنال گزارش داده است که سپاه پاسداران بامداد سه‌شنبه به دو کشتی تجاری در نزدیکی تنگه هرمز حمله موشکی کرده. اکسکیوس نیز این حمله را تایید کرده و گفته که دو کشتی آسیب جدی دیده اما تلفات جانی نداشته. به گزارش رسانه ها این حمله پس از هشدار سپاه به کشتی ها درباره عبور از مسیر مورد حمایت آمریکا انجام شده. شمار قربانیان دو زمین لرزه مرگبار در ونزوئلا به بیش از 3535 کشته و بیش از 16000 زخمی رسیده. سازمان ملل برآورد کرده است که ممکن است 50000 نفر همچنان ناپدید باشند. همزمان روند کمک رسانی ادامه دارد.

0: وضعیت طبقاتو سره باندې حکومت سیاسي نظام معرفي سي او د ما په عقیده د مولانا وړاندیز بداوی چې موږ باید هم خپل پرون ته پاملرنه وکړو، هم نننۍ وضعیت باید وګورو او دا باید ډېر واقعبینانه وګورو چې موږ چیرې یو او که چیرې دا دوام وکړي متاسفانه چیرې ځو. د دې لپاره پوهه پکار ده، د دې لپاره عقل پکار ده، د دې لپاره دا پکار ده چې د موږ ځوان کهول را متحرک سي او د نن زمانې له غوښتنو سره خپل فرهنګ هم له لاسه ورنکړو، خپل ملي ارزښتونه هم له لاسه ورنکړو او د راتلونکي لپاره یو ښکلی تصویر ولرو.
1: ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب سانیزی، که یوه دقیقه درکو، ستاسو به درې مشخص وړاندیزونه څه وي؟ لنډ لطفا.
2: زما پیشنهاد به دا وي چې موږ باید داسې وکړو چې له ګذشته نه عبرت واخلو او آینده ته ولاړ سو، نه دا چې ګذشته نه تقلید وکړو. دنیا په د موږ دنیا سې ورانه ده، دا ده چې موږ د عقلاني او نقلاني پوهې ترمنځ تفکیک نه کړو. ټول نقلاني سوي، روایتي سوي دي، حدیثي سوي دي، مخ په شا روان دي. تاریخ باندې دونه مین یو چې آینده مو له یاده وایستلې، تاریخ کې نورو خلکو ژوند کړی، ځان ته خپل نه. موږ آینده کې باید خپل تاریخ موږ ولیکو او هغه په عقلانیت لیکو، نه په نقلانیت.
1: ډیره زیاته مننه قدرمن استاد ستانکزی او ډاکټر صاحب ستانیزی، ستاسو له خورا علمي بحثونو څخه چې د مشروطیت او د مشروطیت د ارکانو په اړه، د مشروطیت د تاریخچې او په افغانستان کې د هغه د سوابقو او راتلونکو سپارښتنو په اړه مو درلود. قدرمنو لیدونکو، زمونږ دغه فرهنګي سپړنه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې فرهنګي سپړنې پورې چې بیا به یو علمي تاریخي مسأله درته راسپړو، تاسو په لوی او
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انټرنیشنل، صدای شما در همه جا.
4: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل.
5: زه غرتی د کابل ولایت نیم.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد که به افغانستان سفر کرده است، روز یک شنبه 14 سرطان به ولسوالی درعین نور ولایت ننګرهار رفت. او در بازدید از مناطق زلزله زده گفت که سازمان ملل متحد می کوشد با حمایت از مردم زمینه را برای توسعه و ثبات جوامع فراهم کند. رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد روز دوشنبه 15 سرطان با انتشار ویدئویی از سفرش به ولایت ننګرهار گفت که 3 از هر 4 در افغانستان برای تامین نیازهای اساسی زندگی خود با مشکل روبرو هستند. در همین حال که مشتر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز روز یک شنبه وارد کابل شدند.
13: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، با شکست و پیروزی.

0: فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و روزتان بخیر. من سمیرا رسا هستم با خبرهای ساعت افغانستان انترنشنال. سرخط خبرها: ادامه تنش‌های پاکستان و طالبان. در حمله به یک پاسگاه در کشمنگی 9 پلیس پاکستانی کشته شدند. افغانستان در سایه تغییرات اقلیمی. سیلاب‌ها معیشت هزاران خانواده را نابود کرده است. نشست سران ناتو در انقره. نیویورک تایمز از احتمال بازگشت ترکیه به برنامه جنگنده های F-35 خبر داد. نیروهای مرزی پاکستان و جنگجویان طالبان برای دومین روز پیاپی در امتداد خط دیورند با یکدیگر درگیر شدند. با گفته منابع امنیتی در پاکستان، در این درگیری ها از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده شده و وضعیت در نوار مرزی همچنان پرتنش است. منابع از ننگرهار نیز تایید کردند که این درگیری در ولسوالی دوربابا رخ داده است. ارتش پاکستان بار دیگر بر ادامه عملیات هدفمند علیه آنچه تهدیدهای تروریستی برخاست از خاک افغانستان می‌خواند تأکید کرده است. فرماندهان ارتش پاکستان در نشستی در راولپندی تأکید کردند که طالبان در قبال استفاده از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان مسئولند. در بیانیه ارتش آمده که مقابله با تهدیدهای تروریستی حق مسلم پاکستان است. مقام‌های امنیتی در ایالت بلوچستان پاکستان اعلام کردند که در پی حمله شبه نظامیان به یک مرکز پلیس در منطقه کشمنگی ولسوالی زیارت دست کم 9 مامور پلیس کشته شدند. 2 افسر ارشد پلیس نیز در میان کشته شدگان این رویداد هستند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که پس از این حمله 7 مامور پلیس ناپدید شدند و احتمال ربوده شدن آنها توسط مهاجمان وجود دارد. اسلام آباد میرم و با همکارمان جواد همدانی همراه میشیم. جواد، خودت بیشتر بر ما بگو در مورد آخرین حمله به نیروهای پلیس در بلوچستان پاکستان.
1: خب، مقامات رسمی از ایالت بلوچستان پاکستان میگن که حداقل 9 نفر از پرسنل های پلیس در درگیری های شبانه با شبه نظامیان در جنوب غربی پاکستان کشته شدن در ایالت بلوچستان پاکستان. خب، عبدالقدوس هچکزایی که معاون کمیسیون هستش در زیارت در بلوچستان پاکستان، او به خبرنگاران محلی گفته که این حادثه در منطقه زیارت که یک مقصد گردشگری هم هست در ایالت بلوچستان اینجا رخ داده، جایی که پلیس و شبه نظامیان در ساعات اولیه سه شنبه با همدیگه درگیر شدن. آیت چکزایی گفت که این درگیری پس از حمله شبه نظامیان به یک ایست بازرسی امنیتی آغاز شد و گفت که اجساد پلیس های کشته شده به یک بیمارستان محلی منتقل شده است. هنوز هرچند هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما گروه جدای طلب بلوچستان از جمله ارتش آزادی بخش بلوچستان و چند گروه دیگر مدت هاست که در حملات به نیروهای امنیتی پاکستان و تأسیسات دولتی در این منطقه ناآرام دست داشتند. نیروهای امنیتی پس از این حمله عملیاتی را در منطقه هم آغاز کردند. همطور خودت گفتی 7 نفر از نیروهای امنیتی پاکستان هم در این ساعت ما میدونیم که ناپدید هستند و پلیس تلاش میکنه، سعی میکنه که آنها را به دست بیاره.
0: اما واضح شده جواد که علت این ناآرامی ها در بلوچستان چیست و دولت چرا نتونسته تا هنوز مهار کنه؟
1: خب، منطقه بلوچستان مدت هاست این نارامی ها را تجربه میکنه، اما به ویژه پس از قتل اکبر بوقتی که سروزیر سابق ایالت بلوچستان بوده و همچنان فرد مورد احترام در بین قبایل بلوچ بوده، پس از قتل ایشون این موضوع بسیار جدی تر از گذشته شده. جدای طلبان خود را از اقشار محروم قلمداد میکنن و خواهان استقلال از پاکستان هستند، اما دولت و ارتش پاکستان بر این باور هست که این جنبش در واقع جنبش جدایی طلبانه هست و ریشه در خارج از پاکستان بویژه در هند داره و حتی افغانستان را مقامات پاکستانی چندین بار در این خصوص متهم کردند. و خب پاکستانی ها یعنی دولت پاکستان همچنان ارتش پاکستان بر این باور هست که خب جدایی طلب های بلوچ و همچنان تحریک طالبان پاکستان اینها در واقع گروه های نیابتی هستند که در داخل پاکستان با اشاره ها و با سیاست مخالفین پاکستان این نوع ناامنی ها رو ایجاد می کنند.
0: ممنون خودت جواد مدانی همفرمان از اسلام آباد. در خبرهای کوتاه از افغانستان، انتشار گواهی رسمی فوت محمد نظیر پکتیاوال در بازداشت اداره مهاجرت امریکا به اقامات درباره مرگ او دامن زده است. در سند مرگ او حادثه اعلام شده و آمده که پکتیاوال بر اثر واکنش شدید آلرژیک به یک ماده نامشخص و حمله حادثه هم جان باخته است. آثار متفتامید و استعمال سگرت نیز از عوامل مؤثر در مرگ عنوان شده. خانواده پکتیاوال اما این نتیجه گیری را رد کرده. جاوید نیازی مسئول خبرگزاری پیگرد پس از حدود دو ماه از زندان طالبان آزاد شد. سازمان حمایت از رسانه ها با استقبال از آزادی او ادامه بازداشت خبرنگاران را نقض آزادی رسانه ها خوانده است. این حادثه از طالبان خواست همه خبرنگاران زندانی را بدون قید و شرط آزاد کنند. مقام های ایرانی میگویند در سه روز گذشته 1530 شهروند افغانستان وارد ایران شدند تا در مراسم تشییع علی خامنه ای شرکت کنند. فرماندار طیبات گفت جمهوری اسلامی برای این مراسم 2500 ویزای ویژه برای افغان ها صادر کرده است. دارندگان این ویزا باید در روزهای 20 و 21 سرطان به افغانستان بازگردند. افزایش دمای آب‌های اقیانوس آرام احتمال شکلگیری یک النینوی بسیار قوی را در ماه‌های آینده بیشتر کرده است. کارشناسان محیط زیست هشدار می‌دهند که احتمال دارد افغانستان در ماه‌های آینده با بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های گسترده روبرو شود. به گفته کارشناسان ولایت‌های مرکزی، غربی و شمالی بیشتر در معرض خطرند. این در حالی است که سیلاب‌های امسال نزدیک به 5 میلیون نفر را متاثر کرده و خسارات گسترده بر جا گذاشته. همزمان سازمان ملل هشدار داده که بحران اقلیمی در کنار اقتصاد شکننده و بازگشت مهاجران فشار بر مردم افغانستان را بیشتر کرده. به گفته سازمان ملل شوک‌های اقلیمی از جمله زلزله و سیلاب معیشت هزاران خانواده را از بین برده است. در گزارش آمده که 74% مردم معادل 29 میلیون نفر توان تامین نیازهای اولیه خود را ندارند. سجاد احمد حمید متخصص آب و محیط زیست میگویند ساختساز‌های گسترده در بستر رودخانه‌های افغانستان خطر سیلاب و میزان خسارات ناشی از آن را افزایش داده است.
2: ما در طول زمان‌های طولانی گذشته مدیریت مناسبی بر منابع آب و در واقع ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای جلوگیری از حوادث طبیعی و یا در واقع مواجهه با مسائل بعد از حوادث طبیعی نداشتیم و نساختیم. در افغانستان با کمال تأسف ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه ها بسیار زیاده و در واقع شما میبینین که افراد در جاهای خانه ساختن بدون نظارت یا فعالیت‌های اقتصادی و کشاورزی انجام دادن که نظارت کافی نبوده و اینها همه در مسیر سیل است و ممکنه در شرایط سیل آسیب‌ها بسیار بیشتر از یک کشوری باشه که همو سیل با همو شدت اتفاق میفته ولی تمهیدات گذشته جلو خسارت‌ها رو میگیره. در کنار اون من به مردم و مردم عزیز توصیه میکنم خطر سیلاب باید بسیار جدی بگیرن. در ویدیوهای گاهی وایرال میشه که همه دوستان دیدن، افراد سعی میکنن با اتومبیل با موتر از سیلاب عبور کنن که کار بسیار خطرناکه و باعث افزایش تلفات میشه.
0: طالبان روز گذشته نتایج آزمون کانکور را اعلام کردند، فهرستی که برای چهارمین سال پای جای دختران در آن خالی است. ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران تاکنون افغانستان را از دست کم 90 هزار زن تحصیل کرده محروم کرده است. آخرین بار در سال 1400 دختران در آزمون کانکور حضور داشتند و سلگید دانش آموزی از کابل مقام نخستین آزمون را به دست آورد. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
3: محرومیت از آموزش هر سال بر ناامیدی دختران افغانستان می‌افزاید. دخترانی که سالهاست پشت دروازه دانشگاه ایستادند، پلی که قرار بود آنان را به آینده‌ای روشن برساند، اما هرگز اجازه عبور از آن را نیافتند. نتیجه کانکور 1405 اعلام شد. راشد، فرزند پهلوان، با کسب 360 نمره مقام نخست را به دست آورد. اما در میان ده‌ها هزار شرکت کننده، جای دختران همچنان خالی بود. دخترانی که برای چهارمین سال پیاپی از شرکت در این آزمون محروم شدند.
4: این مشکل را همه دختران افغان دارند که چرا نمی‌کنند؟ و مدت 4 سال هست این سوال را هیچ یک از ما دریافت نکردیم که چرا دختران افغان نمی‌کنند شامل کنکور شوند، شامل دانشگاه شوند و یا هم بتوانند که ادامه تحصیل بدهند.
3: اکنون هر بار که نتایج کانکور اعلام می شود، برای هزاران دختر افغانستان نه آغاز یک فصل تازه، بلکه یادآور دوباره رویاهایی است که پشت درهای بسته ماندند.
5: سالها گذشته است، اما آن حسرت هنوز از دلم نرفته است. هر بار که امتحان و کانکور نزدیک می شود، هر بار که تصاویر حوزه های امتحانی را می بینم و تنها حضور پسران را تماشا می کنم، قلبم دوباره میشکند. انگار زخم آن روز هر سال از نو باز میشود.
3: در حالی که دختران به سوگ آموزش نشستند، طالبان راهیابی پسران به دانشگاه ها را جشن میگیرند و آن را یکی از دستاوردهای خود میخوانند.
6: صرف تعلیم از صنوف ابتدائیه، متوسطه، لیسه و مراحل پوانتون تا مرحله ماستری و در مدارس همچنان، در تعلیمات تخنیکی و مسلکی همچنان، همه از این بودجه امارت اسلامی تأمین می شود. مصارف تعلیم شاید از بسیاری وزارتخانه ها اضافه تر باشد.
3: اما بهای این سیاست حذف یک نسل از نظام آموزش عالی است. در 4 سال گذشته نزدیک به 100 هزار دختر فرصت ورود به دانشگاه ها را از دست دادند. دخترانی که می توانستند پزشک، مهندس، معلم یا پژوهشگر شوند و در توسعه کشور نقش داشته باشند. با این حال آموزش در افغانستان تنها برای دختران آسیب ندیده است. آمارها نشان می دهد شمار داوطلبان کانکور در 5 سال گذشته حدود 42% کاهش یافته است. شمار شرکت کنندگان از حدود 210 هزار نفر در سال 1399 به 120 هزار نفر در سال 1405 رسیده است. در کنار این کاهش، تغییر گسترده محتوای آموزشی، حذف برخی مضامین علمی، کمبود معلمان مسلکی، کمبود کتاب‌های درسی، ساعت‌های خالی و نبود امکانات آموزشی، کیفیت آموزش را برای پسران نیز با بحرانی جدی روبرو کرده است. طالبان در حال دختران را از آموزش محروم کرده که کیفیت آموزش نیز رو به افت است. این روند کشور را با کمبود نیروی متخصص روبرو می کند و پیامدهای آن سالها بر اقتصاد، درمان، آموزش و آینده افغانستان سایه خواهد انداخت. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: شما بنده افغانستان تنشال هستید. نیمه دوباره به سرخط خواداره کش. ادامه تنشای پاکستان و طالبان در حمله به یک پاسگاه در کشمنگی 9 پلیس پاکستانی کشته شدند. افغانستان در سایه تغییرات اقلیمی، سیلاب‌ها معیشت هزاران خانواده را نابود کرده است. در ادامه این مجمع خبری. حسرت در کارنامه یک اسطوره، رونالدو بدون فتح جام جهانی با این رقابت‌ها خداحافظی کرد. وال استریت جورنال گزارش شده که سپاه پاسداران بامداد سه‌شنبه بعد دو کشتی تجاری در نزدیکی تنگه هرمز حمله موشکی کرده. آکسیوس نیز این حمله را تایید کرده و گفته دو کشتی آسیب جدی دیدند اما تلفات جانی نداشته است. به گزارش رسانه ها این حمله پس از هشدار سپاه به کشتی ها درباره عبور از مسیر مورد حمایت آمریکا انجام شد. همزمان بریتانیا از برخورد یک پرتابه ناشناس به یک نفتکش در شرق سواحل عمان و آتش سوزی در آن خبر داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرده که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و واشنگتن یا با تهران به توافق میرسد یا کار را تمام میکند. او گفته ایران به دلیل کاهش منابع مالی توافق را ترجیح میدهد، اما هشدار داد آمریکا در صورت لزوم توان نابودی تأسیسات ایران را در مدت کوتاه دارد. ترامپ همچنین تاکید کرد که به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. ترامپ با اشاره به کاهش قیمت نفت گفته آمریکا امتیازهایی از ایران به دست آورده که نباید از دست برود.
7: ببینید قیمت نفت به سطحی رسیده که فکر میکنم حتی از قبل از آغاز عملیات هم پایین تر. ما امتیازهایی گرفته ایم و حالا باید اون امتیازها حفظ بشن. اما مهمتر از همه اینه که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. گرد و غبار هسته‌ای به نظر میرسه پراکنده شده باشه، اما این مواد غنی شده است و ما داریم اونو به دست میاریم. من به دنبال تغییر رژیم نیستم. هرچند این خودش نوعی تغییر رژیمه. رژیم اول از بین رفته. رژیم دوم هم از بین رفته. و فکر میکنم رژیم سوم منطقی تره. اما باید ببینیم. در صورت ما پیروز خواهیم شد. یا به توافق میرسیم یا کارو تموم میکنیم. و تموم کردنش هم سخت نیست. من ترجیح میدم توافق کنیم چون نمیخوام 91 میلیون نفر آسیب ببینن.
0: امروز در یک رویداد کم پیشینه سران ناتو در انقره تشکیل جلسه میدهند. اعضای اروپایی ناتو قبل از پیوستن ترامپ به نشست قصد دارند از قراردادهای تسلیحاتی برجش ده‌ها میلیارد دلار رونمایی کنند تا ثابت کنند که به درخواست ایالات متحده برای صرف هزینه‌های بیشتر دفاعی توجه دارند. در همین حال واگذاری جنگنده‌های F-35 به ترکیه نیز در آجنده است. گفته میشود دولت آمریکا در حال بررسی راه‌های برای رفع موانع قانونی بازگشت ترکیه به برنامه این جنگنده هاست. از انقره نرگس ورخش همکارمان را در برنامه با خود داریم. از آجنده این نشست در روز نخست بر ما بگو نرگس، چی میگذره اونجا همین حالا؟
8: سمیرا، ما اینجا در مجمع ریاست جمهوری ترکیه هستیم، جایی که ماها در واقع شاهد آمادگی برای این نشست مهم برای میزبانی از 36th دور نشست سران ناتو در اینجا در آنکارا بود و حالا آن زمان فرا رسیده رهبران کشورهای عضو ناتو و همینطور کشورهای منطقه یکی پس از دیگری به اینجا اومدند. اونها در واقع دیدارهای خودشان را بخشی از دیدارها را آغاز کردند و بخشی از دیدارها هم در جریان روز قرار است که اتفاق بیفته. در کمتر از یک ساعت پیش مارک روتا رئیس دبیر کل ناتو در مجمع صنایع دفاعی که در حاشیه نشست ناتو اینجا برگزار شده شرکت کرد و در اونجا از برنامه های ناتو و گزارشدهی اعضا در جریان یک سال گذشته و کارشان صحبت کرد. گفت که اقدامات بسیار مهمی برداشته شده، بسیاری از کشورها از جمله کانادا هزینه های خودش را در یک سال گذشته حداقل 20% افزایش داده که یک رقم بسیار چشمگیری است. این تحولات و تغییرات برای تشویق آمریکا و همینطور تقسیم عادلانه هزینه دفاعی ناتو انجام شده و قرار است امروز هم پیش از رسیدن دونالد ترامپ به آنکارا اعضای ناتو یک سری از قراردادهای تسلیحاتی را رونمایی کنند که ارزش اونها گفته شده میلیاردها دلار تخمین زده میشه و این اقدام در اینجا انجام خواهد شد. اما در کنار این اگر به برنامه‌های دیگر این نشست پردازیم، یکی از مهمترین آنها که چشم جهان به آن دوخته شده سفر دونالد ترامپ به اینجاست، دیدارش با آقای رجب طیب اردوغان که بعد از ظهر به وقت محلی انجام خواهد شد و پس از آن هم یک ضیافت شام برای اعضای ناتو و شرکت کنندگان به میزبانی رجب طیب اردوغان و همسر او در نظر گرفته شده. اما نشست های اصلی قرار است در روز دوم و در روز چهارشنبه بین اعضا برگزار بشه و همینطور در روز اول یک سری از دیدارها هم با سران کشورهای حاشیه خلیج فارس برگزار خواهد شد که وزیران خارجه کشورهای ناتو در آن حضور خواهند داشت. پشت درهای بسته خواهد بود، اما گزارش شده که این دیدارها درباره تنش در منطقه و به ویژه تحولاتی که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا در حال رخ دادن هست متمرکز خواهند بود.
0: از جزئیات این دیدارها و این که در چی در حال گذر خواهد بود در جریان روز خودت حتما خواهد داشتیم. نرگس تشکر. در خبرهای کوتاه جان، شمار قربانیان دو زمین لرزه مرگبار در ونزوئلا به بیش از 3535 کشته و بیش از 16000 زخمی افزایش یافته است. سازمان ملل برآورد کرده که ممکن است تا 50000 نفر همچنان ناپدید باشند. همزمان روند آواربرداری ادامه دارد و مقام ها دفن ده ها قربانی ناشناس را در گروه های دست جمعی آغاز کردند. بریتانیا 7 شهروند روسیه را به اتهام نقش داشتن در ترور الکسی ناوالنی رهبر پیشین مخالفان ولادیمیر پوتین تحریم کرد. دو مرکز علمی سگنال و انستیتوت تحقیقات دولتی طب نظامی روسیه نیز در فهرست تحریم‌ها قرار دارد. وزارت خارجه بریتانیا میگوید این افراد و مراکز در توسعه مواد شیمیایی مورد استفاده در ترور ناوالنی نقش داشتند. امانوئل مکرون به همراه هیئت از مدیران برجسته اقتصادی فرانسه وارد دمشق شد. او نخستین رهبر اروپایی است که پس از سقوط حکومت بشار اسد به سوریه سفر می کند. مکرون در پیام بر تعهد فرانسه به حمایت از حاکمیت، یک پارچگی و ثبات سوریه تاکید کرده است. در جهان ورزش برویم به مستطیل سبز جام جهانی، جایی که در یکی از حساس ترین دیدارها رویای قهرمان پرتغال با شکست برابر اسپانیا پایان یافت. اسپانیا با نتیجه 1-0 برابر پرتغال به پیروزی رسید و راهی 1/4 نهایی شد. این بازی اما برای میلیون ها هوادار فوتبال پایان یک دوران هم بود. کریستیانو رونالدو در 41 سالگی آخرین بازی خود در جام جهانی را انجام داد و با این رقابت ها وداع کرد. بلژیم با پیروزی 4-1 برابر آمریکا به مرحله 1/4 نهایی جام جهانی 2026 صعود کرد. آمریکا آخرین میزبان باقی مانده در این رقابت ها با این شکست از جام جهانی کنار رفت و نتوانست باخت تلخ برابر بلژیم در جام جهانی 2014 را جبران کند. بلژیم در مرحله بعد به مساف اسپانیا خواهد رفت. مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 دیشب و بامداد امروز برگزار شد. تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و بلژیم با پیروزی مقابل پرتغال و آمریکا به جمع 8 پایانی مسابقات راه یافتند. رضا محدث از نیویورک و جزئیات بیشتر.
9: شب سوم مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 با حذف سومین میزبان رقابت‌های جام جهانی همراه بود. بعد از اینکه در شب اول این مرحله کانادا، در شب دوم مکزیک، حالا در شب سوم ایالات متحده آمریکا در مسابقه‌ای که در شهر سیاتل مقابل تیم ملی فوتبال بلژیک انجام داد، با قبول شکست 4-1 مقابل این تیم از دور رقابت‌ها کنار رفت و رویاهای موریسیو پوچتینو سرمربی این تیم برای رسوندن آمریکا به مراحل بالاتر نقش بر آب شد. او در کنفرانس خبری بعد از مسابقه هم مسئولیت این باخت رو بر عهده گرفت و گفته که روز مسابقه مقابل بلژیک روز تیم ملی فوتبال آمریکا نبوده، نمایش نچندان خوبی رو از این تیم دیدیم و برعکس بلژیکی‌ها در این مسابقه بسیار خوب عمل کردند و تونستن راهی مرحله 1/4 نهایی بشن. در مسابقه دیگر هم رویاهای کریستیانو رونالدو 41 ساله همراه با پرتغال نقش بر آب شد. در مسابقه‌ای که این تیم مقابل تیم ملی اسپانیا برگزار کرد، در اولین دقایق از وقت‌های تلف شده مسابقه در 91مین دقیقه این تیم ملی فوتبال اسپانیا بود که تونست گل برتری بازی رو در مسابقه‌ای که دو تیم بسیار محتاطانه اون رو انجام می‌دادن، اسپانیا تونست 1-0 پیروز مسابقه بشه و کریستیانو رونالدوی 41 ساله پس از پایان این مسابقه با رقابت‌های جام جهانی وداع کرد و آخرین حضورش در رقابت‌های جام جهانی مسابقه با اسپانیا بود و گفتش که هنوز مطمئن نیستش که از رقابت‌های ملی بخواد خداحافظی بکنه یا نه، اما می‌دونیم که به طور قطع آخرین حضور او در رقابت‌های جام جهانی رقم خورد. به این ترتیب تیم ملی فوتبال اسپانیا در مرحله 1/4 نهایی این رقابت‌ها به مسافه تیم ملی فوتبال بلژیک خواهد رفت. رضا مهندس، نیویورک.
0: جشن‌های سنتی سان فرمین در شهر پامپلونا اسپانیا با آغاز آیین مشهور دویدن با گاوها رسما شروع شد. این جشنواره که هر ساله هزاران گردشگر و علاقه‌مند را از سراسر جهان به این شهر می‌کشاند، یکی از شناخته شده‌ترین رویدادهای فرهنگی اسپانیا به شمار می‌رود. تصاویر با هم ببینیم.

0: Marco Arajabar.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: جهان بی‌وقفه در حرکت است. پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
4: یک دقیقه خبر.
5: انگار مومن پدر الیاس مومن میگوید 3 سال پس از ربوده شدن و قتل فرزندش نه تنها عدالت اجرا نشده بلکه عاملان این رویداد همچنان آزاد هستند. او به افغانستان تنشتر گفت که مسئولان طالبان در ننگرهار از او خواستند برای پیگیری دوباره پرونده درخواست تازه ارائه کند. الیاس مومن که هنوز 6 سال سن داشت در ماه جدی 1402 در شهر جلال‌آباد از سوی آدم ربایان ربوده شد و سپس به قتل رسید. هرچند معاون فرماندهی پلیس طالبان در ننگرهار در آن زمان اعلام کرد که عامل اصلی قتل الیاس مومن در یک عملیات کشته شده است، اما اکنون پدر او میگوید که از میان 12 نفری که در ربودن و قتل پسرش دست داشتند تنها 4 تن بازداشت شدند.
6: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
9: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
10: بله. ما دختر افغانستان این فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
12: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال‌های شما رو میپرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه و یا دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: انگار مومند، پدر الیاس مومند میگوید که 3 سال پس از ربوده شدن و قتل فرزندش نه تنها عدالت اجرا نشده بلکه عاملان این رویداد همچنان آزاد هستند. او به افغانستان انترنشنال گفت که مسئولان طالبان در ننگرهار از او خواستند که برای پیگیری دوباره پرونده درخواست تازه ارائه کند. الیاس مومند که هنوز 6 سال سن داشت در ماه جدی 1402 در شهر جلال آباد از سوی آدمربایان ربوده شد و سپس به قتل رسید. هرچند معاون فرماندهی پلیس طالبان در ننگرهار در آن زمان اعلام کرد که عامل اصلی قتل الیاس مومند در یک عملیات کشته شده، اما اکنون پدر او میگوید که از میان 12 نفر که در ربودن و قتل پسرش دست داشتند تنها 4 تن بازداشت شدند. آقای مومند میگوید که متهمان بازداشتی نیز بعداً با حکم محکمه ابتدایی نظامی طالبان در ننگرهار آزاد شدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این ادعای صورت گرفته و روند عدلی و قضایی در رژیم حاکم گفتگوی داریم با آقای میراج الدین سراجی، عضو انجمن قضات افغانستان که با ما پیوستن. سراجی صاحب بسیار خوش آمدین. دست کم ای اولی بار نیست که خانواده های قربانیان از بی‌عدالتی در دستگاه عدلی و قضایی طالبا حرف میزنن، سخن میزنن و شکایت میکنن. این شکایت ها چقدر جدی هستن واقعا؟
2: درود و سلام دارم خدمت شما، همکارانتان و شنوندگان رادیوی غزین شما. سوال خیلی عمیقی است و این یک پرسش خیلی همه جانبه نیاز داره. واقعا این که در افغانستان در وضعیت کنونی با این حاکمیت که فعلا حاکم است، چطور این ادعاهای یا شکایات را ما جدی میداریم؟ تا جایی که دسترسی به ارگان های عدلی و قضایی وجود داره و حقایق و جزئیات این قضایا در دسترس قرار میگیرن، خیلی جدی به نظر میرسه این قضایا، خیلی در حد جدی به نظر میرسه که از تای اصلی قضا که عبارت از عدالت هست در نهادهای ارگان و عدلی قضایی طالبان متاسفانه و این هدف نمیرسه و این عوامل زیاد داره که محاکم طالبان نمیتونن عدالت رو تأمین بکنن و در همچون قضایا بیشتر برخورده های سلیقوی و برداشت های سلیقوی صورت میگیره و این برداشت ها جلوی عدالت را میگیرن. و اساسی ترین مسئله این هست که در ارگان های عدلی و قضایی طالبان فعلا یک قضای نظاممند قانونمند و همینطور ذات مسلکی و تخصصی وجود نداره که اینها بتوانند بر اساس اصول و مقررات و بر اساس در چوکات قوانین و مقرراتی که براشون در اختیارشون قرار داده شده همینجان قضایی را رسیدگی بکنن و بالاخره بتوانند به یک عدالت دست یابند. متاسفانه چنین چیزی وجود نداره.
1: آقای سراجی، در بسیاری موارد ما میبینیم که شهروندان با اندکترین، اگر اسمش را جرم بگذاریم که از سوی رژیم به عنوان جرم محاسبه میشه، با اندکترین جرم سنگین ترین مجازات را متقبل میشن، ولی یک جمع دیگه باز با یک جرم بسیار شدید که مثلا همین پرونده قتل ای کودک را اگر در نظر بگیریم، بعد 1-2 سال در زندان هستن و بعدم آزاد میشدن و آزادانه گشت و گذار میکنن. یک مقدار عمیق‌تر اگر بپردازیم که دستگاه عدلی و قضایی طالبان چطور عمل میکنه. شما مثلا از نبود آدمای مسلکی صحبت کردین، نبود کادرها صحبت کردین، یا رابطه ها صحبت کردین، بنیاد این دستگاه چطور گذاشته شده؟
2: خدمت شما عرض شود که زهراگین ترین نقطه ای که قضا را، عدالت قضایی را زیر سوال میبره، بحث سیاسی است. قوانین در نظام های حقوقی این جهان موقفی همسو دارند در این داستان که قضا باید مستقل باشه و قضات وابستگی سیاسی نداشته باشند، نه به رژیم حاکم داشته باشند و نه بالاخره به جناهای دیگری سیاسی باید بستگی نداشته باشند. این اساسی ترین موضوعی هست که برای این که یک عدالت قضایی تأمین شود باید در نظر گرفته شود. لذا برای این که قضات چگونه استخدام شوند، چگونه آموزش داده شوند و چگونه اینها وظایف خود را انجام بدهند، نظام‌های حقوقی و قضایی جهان میکانیزم های خاص و مشخصی را تعیین کردن، اصول و مقررات را وضع کردن که در او چوکات از وابستگی قضات به رژیم حاکم جلوگیری می شود و در نتیجه قضات می تواند عدالت را تامین بکنه. متاسفانه در این جهت در افغانستان قضات وابستگی خیلی شدید به گروه حاکم دارن، نه تنها یک وابستگی دارن بلکه مشخصا اعضای این گروه حاکم هستن که گماشته شدن در محاکم و اینها اساسی ترین دغدغه قضات در محاکم اهداف و آرزوها و بالاخره برنامه های سیاسی رژیم حاکم است.
1: آقای سراجی میخواین بگوین که آنهایی که در مسند این دستگاه ها قرار گرفتن با آنانی که دست به جرم و جنایت میزنن در واقع یک ریشه دارن و مجبور هستن که با خودی هایشان این چنین برخورد کنن.
2: نمیتوانم این را به صورت مطلق من قضاوت بکنم که اینا همه با مجرمین در ارتباط باشن، ولی بر ارتباط داشتنش هم قابلیت رد نداره که رد بکنم. منظور من این است که بعد شما سوال فرانسون شکلی مطرح شد که در بسیار قضایای کوچک قضایای خفیف دیده میشه که مجازات سنگین تطبیق میدن، ولی این طرف قضایای خیلی سنگین دیده میشه که اشخاص مجرمین رها میشه و دلیل این هم عمدتاً بحث وابستگی سیاسی و فکری هست. وقتی که قضا در محاکم به یک بالاخره رژیم یا به یک حرکت وابستگی داشتن در جهت تحقق اهداف اون رژیم قدم میبردارن یا بررسی میکنن و تصاویر صادر میکنن، این متاسفانه اساسی ترین موارد است. لذا کوچکترین مسائلی که در جهت سیاست و پالیسی رژیم برشان مطرح میشه و محاکم ارجاع میشه، در خصوص اینها جدی بررسی میکنن و مجازات های سنگین را صادر میکنن. ولی در قضایای دیگری که بالاخره به نحو اینها یا ممکن خودشان دخیل باشن و یا هم ممکن دخیل نباشن، ولی برای سیاست های حزبی و گروه یا رژیمشان خیلی نقشی بسزایی نداشته باشند، در همچنین حالات باز بالاخره خیلی از قضایا از رسیدگی باز میمونه. لذا در پهلوی سایر عواملی که قضات طالبان در محاکم نمیتوان به عدالت دسترسی پیدا کنند، اساسی ترین عاملش بحثی وابستگی سیاسیشان است که این وابستگی سیاسی حتی از لحاظ هست و فکر و اندیشه یا قاضی را وابسته و یک دستگاه حکومتی وابسته می سازه و قاضی نمیتونه که بالاخره به سمت عدالت بره و عدالت را تطبیق بکنه. لذا قاضی باید از یک نهاد استخدام شود که هیچ وابستگی و رژیم خاص حاکم سیاسی نداشته باشه.
1: آقای سراجی، مثلا در همین مورد قتل کودک به یک از موضوعات بسیار کلان در افغانستان تبدیل شد، احساسات میلیون ها شهروند را خدشه‌دار ساخت این جنایت. پرسشی است که چرا روند محاکمه ای دست پرونده ها به گونه علنی برگزار نمیشه تا مردم از تمام لایه های دادرسی آگاهی داشته باشند؟
2: من به این باور هستم که محاکمه طالبان، قضات طالبان ظرفیت برگزاری جلسات قضایی علنی را ندارن. به چند دلیل. یک دلیل این که سیستم قضایی اینها یک سیستم نظامند و قانونمند نیست. قوانین و مقررات مشخصی که برای قاضی صلاحیت ها و وظایف و مکلفیت هاش مشخص ساخته باشه و برای او را روشن ساخته باشه وجود نداره و همین طور ساختار و دستگاه های دیگری که قبل از محکمه باید رسیدگی بکنند که مثلا سارنوالی هست در نظام های حقوقی و قضایی دنیا وجود داره، اینها اون را از بین بردن، او وجود نداره، اشخاص مسلکی وجود نداره که روند قضایی را که جرم چگونه اتفاق افتاده و بالاخره موضوع از چه قرار است، چنین نهاد و اشخاص مسلکی وجود نداره که قضیه را تحقیق و بررسی بکنند و در محاکم هم اشخاص تخصصی و مسلکی وجود نداره که قضیه را بالاخره قبل از اینکه به جلسه قضیه علنی ببرن اینها بتانن به صورت مسلکی تحقیق همه جانبه انجام بتن و قضیه را شفاف سازی بکنن. لذا ظرفیتی بالاخره لازمی که برای یک جلسات قضیه علنی لازم هست حالا در محاکم طالبان دیده نمیشه. از یک سو، از سوی دیگر هم در بسیاری از این موضوعات همان طوری که در اول شما اشاره کردین با سیاست و پالیسی های حزبی و گروهی طالبان در تعارض و تناقض قرار میگیره و از سوی

0: این راه حل نیست و اگر مسئله آغاز پرونده جدید یا درخواست دادن مجدد باشه، این مسئله خیلی مسئله سخت یا سنگین هم نیست که قدر این کودک نتونه این کار انجام بده. این کار خیلی به سادگی انجام میشه و از این طریق هم نمیتونن راه حل برش پیدا بکنن. راه حل این است که دستگاه های عدلی و قضایی باید به صورت مسلکی و دقیق موضوع را بررسی همه جانبه بکنن، یعنی به این معنا که جرم چگونه اتفاق افتاد، در ارتکاب این جرم چه اشخاص و کدام اشخاص نقش داشتن، نقش فاعل جرم چی بود، نقش شریک جرم چی بود، نقش معاون جرم چی بود، یا نقش اشخاص دیگری که در اینجا به عنوان شاهد یا به عنوان اهل خبره و یا به عنوان اشخاص دیگری که به نفع آگاهی دارن، معلومات دارن، در قضیه چگونه باید تثبیت شود و دلایل و مدارک اثبات جرم چگونه جمع‌آوری شود. این مسائل هست که میتونه به عدالت قضا را ببره، نه اینکه درخواست و یا شکایت، اینکه پدر کودک مجدد درخواست بده. ممکن او بتونه درخواست مجدد تقدیم بکنه، ولی این درخواست مجدد در نبود این ظرفیت ها و این امکانات عدالت را نمیتونه تأمین بکنه. لذا خیلی من باورمند به این نیستم که با این درخواست مجدد بتونه محکمه طالبا به عدالت برسه و یا این شخصی که شاکی هست از روند قضایی اینها با آنچه که میخواد دست یابه.
1: آقای سراجی، اگر ما دوره جمهوریت را در نظر بگیریم برای یک لحظه و قانون یا قوانین داخلی افغانستان در او زمان را در نظر بگیریم، معمولا در چنین پرونده های اگر گیریم که با تمام اسناد و شواهد تثبیت میشه که یک گروه یا یک فرد متهم به چنین قتل شده، حد اوسط جزای او در چی حد میتونه باشه؟
0: مشمار شود که ما در زمان جمهوریت قبل از سال 96 قانون جزا را داشتیم و بعد در سال 96 کود جزا تصویب شد و این کود جزا مجموعه قرارداد جزایی در نظام حقوقی افغانستان را جمع آوری کرد و در اختیار محاکم و قضا قرار داد. در همچنین موارد خدمت شما شود که اشخاصی که فاعل و شریک و معاون جرم هستند، هر کدامی از اینها با مجازات های سنگین چیز می گرفتن از محاکم، و دلیل این که اینها کودک زیر سن را اختطاف کردند و در اثر اختطاف بعد از اختطاف بالاخره این را به قتل رساندن. این جزی موشنه ترین و شدیدترین جنایات جرمی است که کود جزای افغانستان برای مجازات تعیین کرده. در بخش جرایم شخصی، یعنی البته در منظور جرایم شخصی جرایم علیه اشخاص، البته در بخش جرایم سیاسی برخی جرایم دیگر هم هست که هم تراز شاید با این جرم باشه و یا هم شدیدتر خفیفتر باشه، ولی در بخش جرایم علیه اشخاص اختطاف یک کودک و به قتل رساندن یک کودک جزء جرایم شدیدی هست که مرتکبین این جرم معمولا محکوم به اعدام می شدند و یا هم به حبس ابد محکوم می شدند و یا هم در مواردی که دلایل دیگری برای خفت تقصیرشان یا خفت سهم داشتن و نقش داشتنشان در جرم وجود نداشت و شاید به حبس طویل اینا محکوم می‌شدند و انتظار جامعه هم این است که در همچین موارد عدالت به صورت تطبیق شود که حداقل تناسب بین جرم ارتکاب یافته و بین مجازات وجود داشته باشد.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای میراج الدین سراجی، عضو انجمن قضات افغانستان، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشین.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال.

درود و روزتان بخیر. به خلاصه خبرها در این ساعت خوش آمدید. با خبر فوری توجه کنید، شاپور زدران بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان در هند درگذشت. خانواده از زدران تایید کردند که شاپور زدران بازیکن پیشین تیم ملی کرکت افغانستان و توپانداز این تیم شب گذشته بر اثر بیماری نادر در هند درگذشت است. تا کنون جزئیات درباره زمان انتقال پیکر او به افغانستان منتشر نشده است. عطاءالله عمری وزیر زراعت مالداری و آبیاری طالبان در رأس یک هیئت بلند رتبه عازم هند شده است. وزارت زراعت طالبان هدف از این سفر را تقویت و گسترش رابط دو جانبه میان کابل و دهلی نو عنوان کرده است. قرار است آقای عمری با مقامهای هندی درباره پیشرفت زراعت، تبادل تجربیات، تکنولوژی‌های عصری و توسعه صادرات و واردات محصولات زراعتی گفتگو کنند. در خبر فوری دیگر، دو انفجار امروز دمشق پایتخت سوریه را لرزاند. این انفجارها در حال رخ داده است که منوال مکرون به دمشق سفر کرده تا با رهبران سوریه دیدار و گفتگو کند. دفتر ریاست جمهوری فرانسه گفته او از انفجارها دور بوده و حتی صدای آن را نشنیده است. مقام‌های امنیتی در ایالت بلوچستان پاکستان اعلام کردند که در پی حمله شبه نظامیان به یک مرکز پلیس در منطقه کجمنگی ولسوالی زیارت دست کم 9 مامور پلیس کشته شدند. 2 افسر ارشد پلیس نیز در میان کشته شدگان این رویداد هستند. گزارشانشان می‌دهند که پس از این حمله 7 مامور پلیس ناپدید شدند و احتمال ربوده شدن آنها توسط مهاجمان وجود دارد. در سوی دیگر شب گذشته نیروهای مرزی پاکستان و جنگجویان طالبان برای دومین روز پیاپی در امتداد خط دیورند با یکدیگر درگیر شدند. امروز در یک رویداد کم پیشین سران ناتو در انقره تشکیل جلسه می دهند. اعضای اروپایی ناتو قبل از پیوستن ترامپ به این نشست قصد دارند از قراردادهای تسلیحاتی به ارزش 10 میلیارد دلار رونمایی کنند تا ثابت کنند که به درخواست ایالات متحده برای صرف هزینه های بیشتر دفاعی توجه دارند. در این حال واگذاری جنگنده های F-35 به ترکیه نیز در آجنده است. گفته می شود دولت آمریکا در حال بررسی راه های برای رفع موانع قانونی بازگشت ترکیه به برنامه این جنگنده. Radio Afghanistan International.

در هفته های اخیر مجموعی از تحولات این پرسش را مطرح کرده است که آیا جهان بیان که رسماً اعلام کند روند عادی سازی طالبان را آغاز کرده است. سفر هیئت طالبان به بروکسل، حضور دو مقام ارشد سازمان ملل در کابل و پذیرش دیپلمات های بیشتر طالبان از سوی آلمان همگی این گمانه را تقویت کردند. هرچند کشورهای غربی همچنان تاکید می کنند که این تماس ها به معنای به رسم شناختن یا عادی سازی روابط با طالبان نیست، اما مرز میان تعامل، گفتگو و عادی سازی کجاست؟ عادی سازی از چه نقطه ای آغاز می شود؟ در سوی دیگر میلیون ها شهروند افغانستان به ویژه زنان و دختران همچنان با محدودیت های گسترده و محرومیت از حقوق اساسیشان روبرو هستند. در چنین شرایطی این نگرانی مطرح می شود که آیا جامعه جهانی به نام واقعی گرایی سیاسی در حال کنار آمدن با حاکمیت طالبان است؟ اگر چنین باشد جهان چی بهای خود پرداخت؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان شریف حضوری، استاد روابط بین الملل در دانشگاه کرنل نیویورک، و این گونه موسی محمودی، رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر افغانستان هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستید. آقای حضوری، من میخوام بحث با شما آغاز بکنم. خوب است که به عنوان استاد روابط بین الملل چند مسئله را به ما تعریف شده داشته باشین. در روابط بین الملل یا در روابط بین دو کشور، واقعا بحث گفتگو، تعامل، مذاکره و عادی‌سازی چطور تعریف میشه؟ بیاین که زمین گفتگو شروع بکنیم و تعامل، این دو چگونه روند میتونه باشه یا هست؟
1: درود بر شما آقای ملک، آقای محمودی، مهمان برنامه و همچنان بینندگان عزیز و ارجمند. بگذار اینطوری آغاز بکنیم که کشورها در کنش و واکنش با همدیگر چه لول‌ها و چه مراتب رو طی می‌کنن. در قدم اول بحث ارتباط هست. چنانچه رژیمی به وجود میاد یا کشوری جدید تأسیس میشه، خب به هر حال در اول بحث ارتباط مطرح میشه که در انگلیسی بحث کانتکت هست. کشورها با او ارتباط برقرار میکنن و اوضاع رو میسنجن که آیا این رژیم ماندگار هست، آیا قابل شناسایی هست ما بعد یا نه. بحث دوم، چنانچه این ارتباط نتیجه بخش بود و کشورها قانع شدن که بله، این رژیم هست که مردم رو میخواه و رژیم ماندگار هست، از سطح ارتباط رو افزایش میده به بحث تعامل و مشارکت که در انگلیسی به نام انگیجمنت او رو یاد میکنه. خب در اینجا هست بحث تعامل و مشارکت میستانه که در عرصه های اقتصادی باشه، در عرصه های سیاسی باشه و گاهن هم در بحث های امنیتی گفتگوهایی میتونه که میان این رژیم جدید و همچنان کشورهای مختلف دنیا وجود داشته باشه. اما چنانچه کشورها بازم قناعت پیدا کرد که میتونه با این رژیم جدید یا کشور جدید مشارکت و تعامل داشته باشه، بحث ارتباط مطرح میشه یا روابط که او چیز به نام ریلیشنز یا دیپلماتیک ریلیشنز مطرح میشه، که یا ارتباط یا روابط دیپلماتیک که تبادل سفرا هست، سفارت در کشورهای هم دیگه باز میکنن و دیپلمات‌ها را هم دیگه قبول میکنن و بحث ارتقا پیدا میکنه و بحث رسمی از او بحث غیر رسمی که من عنوان کردم. خیلی ها در نقطه چهارم رو هم مطرح میکنن، بحث ریکوگنیشن یا بحث شناسایی مطرح میشه، که خیلی ها این بحث روابط دیپلماتیک و همچنان شناسایی رو مدغم میکنن با هم دیگه، گاهن میگه که در این زمان اتفاق میفته. اما در خیلی وقتها هست که چیزی نیست. مثلا در قسمت طالب ها ما فعلا اگر بیایم ببینیم نگاه بکنیم، خیلی از کشورها روابط دیپلماتیک ممکنه قایم کرده باشه، دیپلمات های طالبان رو به رسمیت شناخته باشه، قبول کرده باشه، وارد کشورشان شده باشه، اما بحث شناسایی رو هنوز مورد توجه قرار نداده یا مثلا طالبان به رسمیت نشناخته.
0: درست.
1: به نظر من چهار تا موضوع یا چهار تا لیول وجود داره.
0: چهار مرحله رو که شما تشریح کردین، مشخصا اون گامی که منتهی به عادی سازی میشه، به این مفهوم که گفتگو و تعامل آیستا آیستا میره به سمت مذاکره و بالاخره به سمت رسمیت شناسی، ولی در کجا این مرحله عادی سازی خوانده میشه یا این رابطه میره به سمت یک رابطه عمیق‌تر و رسمی‌تر؟
1: به نظر من وقتی که کشورها همون چهار تا موضوعی که مثلا شما عرض کردم، روابط خود را وقتی که از ارتباط و بحث تعامل و مشارکت و ما بعدش در لول سوم وقتی که بحث روابط رسمی و دیپلماتیک مطرح میشه، اونجا هست که به نظر من عادی سازی صورت میگیره دیگه. رژیم جدید یا کشور جدید برای کشورهای مختلف که با میخوای ارتباط برقرار بکنه دیگه رژیم غریبی نیست که نخواهی با ارتباط داشته باشه.
0: در رابطه به رابطه که حکمت ها و دولت ها با طالبان به اجرا میگذارن، شروعش از کجا بگیریم؟ یعنی عملا شروع شده یا نشده؟ به عنوان مثال آنچه که بین طالب و پاکستان میگذره، بین طالب و ایران میگذره، بین طالبان و کشورهای اروپایی میگذره. مثلا کشورها سفارتخانه دارن، سفیر فرستادن، سفیر طالبان را قبول کردن. اینا را اگر در نظر بگیریم، واقعا این عادی سازی با طالبان نظر به تعریف و تحلیلی که شما کردین، میشه بگویم که شروع شده، نشده یا بستگی به هر کشور داره؟
1: من فکر میکنم که وقتی که ما میگیم دنیا با افغانستان روابط داره، به نظر من ما باید تفکیک بکنیم که هدف ما از دنیا چی هست. به نظر من دنیا هم حوزه های مختلفی داره و حوزه های مختلف هم با طالبان روابط متفاوت رو داره. مثلا اگر شما نگاه بکنید گذشته تاریخ دیپلماسی افغانستان رو میای بررسی بکنید، افغانستان برایش کدام کشور با اهمیت بود؟ از زمانی که افغانستان استقلال خود را گرفت، از زمان امان الله خان، شما میبینید که کشورهای مثل ژاپن، مثل روسیه، مثل کشورهای مختلف اروپایی، علاوه بر قدرتمند اروپایی و همچنین آمریکای شمالی و آمریکا، اینها و کشورهای استدامه، کشورهای منطقه یا همسایه افغانستان، اینا مد نظر حکومت های افغانستان بوده. حتی از زمان امان الله خان که فرستاده خود رو به این کشورها فرستاد و ما بعد همه این سنت رو دنبال کردن. پس بنابراین وقتی که ما دنیا رو مطرح میکنیم، دنیا رو باید نباید یک تعریف عمومی از او داشته باشیم. دنیا مختلفه و می خاطر هست که میایم به سوال جواب سوال شما که از کجا آغاز شده. کشورهای همسایه به مراتب قبل، مثلا در هنگام شروع حکومت طالب ها این عادی سازی خود را آغاز کردن، مثل حکومت پاکستان و پسانتر ما حالا شاهد هستیم که پشیمان هست از اون رابطه بحث عادی سازیش، و بعدن ایران و کشورهای مثل چین و همچنان روسیه. خب اینا قابل درک هستن که چرا رابط خود را عادی کردن. اما در قسمت سایر حوزه های دنیا، اگر من عرض کنم خدمت شما، به نظر من سال 2026 یک سال بسیار سرنوشت ساز هست و میشه گفت برای طالب موفقیت های چشمگیری در عرصه دیپلماتیک داره. اما رقم که شما اشاره کردین، مثلا به عنوان نمونه کشورهای اروپایی که دم از حقوق بشر میزنن، مثلا کشور مثل نروژ و آلمان حتی دیپلمات های طالب ها رو پذیرفته. پس میشه گفت که سطح روابط خود را از ارتباط به تعامل و مشارکت حتی به روابط رسمی ارتقا داده. مثلا سازمان، اگر اجازه بدید دو نکته دیگر من عرض بکنم. مثلا سازمان ملل متحد به عنوان یک سازمان بین المللی، شما جدیداً شاهد بودین که یک نام جدید رو برای اداره طالبان گذاشتن. قبلا میگفتن اداره بالفعل یا اداره دفاکتو، جدیداً با چانه‌زنی که چینی ها انجام دادن، چیزی در انگلیسی به نام relevant authorities طالبان مطرح میکنن، یعنی مقامات زیرت افغانستان، و این یک بحث دیگه ای برای طالب ها هست. بله. در قسمت روسیه اگر شما نگاه کنید، بحث شناسایی اونجا مطرح شده، آخرین لیول از دوابط کشورها. بله. اونجا ما شاهد هستیم.
0: سپاسگزارم.
1: ایران و پاکستان هست که حالا بعدن میشه بحث کرد.
0: آقای محمودی، وقت شما همچنان بخیر باشه. آقای محمودی، اشاره به سازمان ملل شد. شما به عنوان رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر افغانستان شاهد بودیم که مقامات ارشد سازمان ملل به سطح معاونین ارشد این نهاد به افغانستان سفر کردند. اینا از دید شما بیانگر چیز؟ آیا میشه که این سفرها را و این سطح از روابط را همچنان خیلی عادی دانست یا عادی سازی روابط با طالبان دانست یا چیز دیگری؟
2: سلام خدمت شما آقای ملک، آقای وزیری و بیننده محترم. خب ما در اینجا متوجه باشیم که طالبا به عنوان یک گروه یا یک رژیمی که حکومت را در افغانستان و قدرت را قبضه کرده بدون از اینکه مشروعیت قانون اساسی یا مشروعیت سیاسی داشته باشد، نتیجه گیری که ممکن است روابط با این گروه در حال عادی شدن باشه یا بشناسایی ختم شه، ممکن است یک مقدار پیشبینی های قبل از وقت باشه. اما آنچه که در واقعیت صورت میگیرد، گفتگوها و تماسهایی است که از جانب سازمان های بین المللی و کشورها به خاطر نگرانی های عمیقی که از وضعیت بسیار بسیار اسفناک حقوق بشری در افغانستان وجود داره، این تماسها بدون از اینکه کدام الترنتیف دیگه وجود داشته باشه دوام پیدا میکنه. البته این ممکن است از طرف طرفدارای گروه طالبا به یک موفقیت دیپلماتیک یا ای که روند را نشان بده که یک حکومت عادی در افغانستان سر کار هستن، بنان هیات‌های دیپلماتیک میتونن در افغانستان بیاین و برن تلقی شوه. اما بیشتر این مسئله باید از این دیدگاه دیده شود که نگرانی های بسیار جدی در سطح بین‌المللی در رابطه با وضعیت حقوق بشری، رفتار طالبا با مردم افغانستان و همچنان هنوز پناهگاه بودن افغانستان برای گروه هایی که امنیت منطقه‌ای و امنیت بین‌المللی را تهدید میکنه، این نگرانی ها وجود دارد. بنان سازمان های بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد و همچنان دیگر نهادها، شما از اروپا یاد کردن، اونا نگرانیاشون بیشتر مهاجرین و موارد امنیت جمعی است که مسئله است که ممکن است به اصطلاح اونا به تماسای با طالبا بپردازن. اما این به این معنی نیست که ممکن است طالبا یک شبه به رسمیت شناخته شود یا وضعیت تغییر بکنه به طرف عادی سازی. از طرف دیگه اگر ما مسئله حقوق بین الملل ببینیم، زمانی که یک حکومت در یک دولت کنترل مؤثر را به دست میگیره یا مو تیوری مؤثریت، دولت ها میتونن او را به رسمیت بشناسن. این مسئله هیچ گونه ممانعت وجود نداره. اما کندیشنالیتی ها یا شرایط زیاد دیگه مطرح است، مثل حقوق بشر، مثل از اینکه مبتنی بر قانون اساسی بوده یا نه، مشروعیت وجود داشته یا نه، یا اینکه ما کنترل مؤثر یا مو اداره مؤثر چگونه تعریف میکنیم. این مسئله باعث میشه که این قدم ها برداشته شد. ما در شرایط فعلی طالبا به عنوان یک دولت یا ببخشید یک رژیم یا حکومتی که تمام قواعد بین المللی را زیر پا کرده، تعهدات بین المللی افغانستان را نادیده میگیره، حقوق مردم افغانستان را به صورت روزمره نقص میکنه، شناخته میشه و تماسایی که صورت میگیره بیشتر برای رفع از این نگرانی هست تا پیشرفته که رابطه افغانستان و کشورهای دیگه صورت
0: میگیره. بسیار خوب. ولی آقای محمودی، دعوت به بروکسل به نظر شما چگونه یک گام است؟ یا سپردن سفارتخانه ها به طالبان در کشورهای اروپایی، اینا چگونه یک گام است واقعا؟
2: خب این یک مقدار مسئله پیچیده است، به خاطر از اینکه ما ایرا نباید به عنوان شناسایی یا عادی‌سازی روابط تمثیل بکنیم، بلکه بیشتر یک راه حل موقتی و مبتنی بر شرایط است که بسیاری از خدماتی که ممکن است ضرورت وجود داشته باشه یا تماسایی که ضرورت داشته باشه او را تسهیل میکنن. من فکر کنم که یک انتظار بسیار واهی از طالبا وجود داره، البته هنوز هم در قشری از سیاسیون کشورهای اروپایی، خصوصا کسانی که تحت فشار داخلی هستن به خاطر نکردن یک کار، ممکن است اونا نشان بدن که ما هنوز تماس داریم، ما میتونیم که گروه از این هیئت از این گروه را دعوت بکنیم، نقطه نظرات خود را به ارزونا بیان بکنیم. اما من فکر کنم بیش از این حد از تماس دیگه کدام دستاورد برای گروه طالبا شمرده نمیشه. اما یک نکته منفی در رابطه اتحادیه اروپا با افغانستان است، به خاطر از اینکه اتحادیه اروپا یک از امو ارگان ها و نهاد های است که مردم افغانستان به خاطر تعهد از او برای حقوق بشر و حفاظت حقوق بشر حساب باز کرده
0: است. ولی آقای محمودی، این سطح رابط یک شبه شکل نگرفته. یکی از موضوعات مهم این است، نزدیک به 5 سال است که اینا آیست آیسته به یک جایگاه رسیدن که حالا دیپلمات طالبان یا نماینده طالبان در سفارتخانه افغانستان در کشورهای اروپایی هستن. حالا به چی نتیجه برسیم؟ میشه بگویم که اگر بحث به رسمیت شناسی دورتر باشه، ولی آیا جهان کم کم میره به سمت تعامل بیشتر با گروه طالبان یا برعکس نه؟
2: خب این البته بستگی داره به بسیاری از شرایط که خدمت شما قبلا هم گفتم. یک قوس باز بکنیم در اینجا، ما میبینیم که موضوع حقوق بین الملل و رعایت حقوق توسط کشورها متاسفانه بل اثر سیاست های پاپولیستی در بسیاری از کشورها و فشارهایی که از داخل وجود داره کمرنگتر شده میره. اما این در شرایط مختلف و در جاهای مختلف میبینیم. البته این انتظار بسیار زیاد وجود نداشته باشه که کشورهای مختلف به شمول کشورهای اروپایی 100% همو تابع نظام بین الملل و حقوق بین الملل باشه و شرایط که مردم افغانستان مطالبه دارن، رعایت حقوق بشری و آزادی و برگشتن دموکراسی و حاکمیت قانون اساسی ای را حمایت بکنن و بر این مبنا با طالبان رابطه داشته باشن. ما از طرف دیگر باید ای را بگویم که این عادی‌سازی از زمانی که شروع شده، من فکر کنم که روندش روبروشت نبوده. شما میبینین که مذاکرات در دوحه با این گروه زمانی که حتی در قدرت نبودن توسط تمام این قدرت ها ادامه داشت. بعد از او یک انتظار بسیار زیادی از این گروه داشت، نمایندگی های بسیاری از کشورها در کابل باز ماندن، بسته نشدن. حتی اتحادیه اروپا یک نماینده در کابل نگه داشت به خاطر اینکه باشه. اما این انتظارات کم رنگ شده از جانب کشورهای مختلف، بغیر از کشورهایی که در منطقه هستن که اونا سیاست های خود در منطقه اعمال مثل روسیه این و کشورهای دیگه.
0: بله دوباره به شما برمیگردم. ولی آقای حضوری، دو مسئله در صحبت های آقای محمودی قابل بحث بود. اولی که نمیشه بسیار هم انتظار داشت که کشورهای اروپایی یا بیا جمعی از کشورها خیلی هم بترسن از آن چی که قوانین بین الملل خوانده میشه یا بسیار مواظب قوانین بین الملل باشن، یک. و دومی که اشاره کردن که اتحادیه اروپا از کشورهای از آدرس هایی بوده که مردم افغانستان بالای اونا بسیار حساب باز کرده بوده. ولی اگر تصویر کلان را ببینیم میشه به این نتیجه برسیم که به نحو کشورهای دنیا افغانستان هم میسپارن به نظام طالبانی و استایسته فراموش میکنن اون اصولای اساسی شونه، به ویژه اصولای حقوق بشری شونه، یا ای که اطور نیست.
1: خدمت شما عرض کنم ای که در قسمت اول باید ببینیم که چرا کشورها عادی سازی میکنه با یک رژیم، علی‌رغم که ممکن از رژیم خوشش نیاید، ممکنه که او رژیم با گفته آقای محمودی که بنیادهای اساسی حقوق بشری رعایت نکنه. چرا اینکه کشورها وادار میشه که بره عادی سازی روابط بکنه با اون کشور؟ چهار تا موضوع بسیار مهم مطرح هست اینجا. من خدمت شما عنوان میکنم دلایل عادی سازی رو، بعد از اون ما اتحادیه اروپا هم در قسم در همین ساختار میایم بحث میکنیم. بحث اول وقتی که کشورها با رابطه خود را عادی میکنه به خاطر ازی است که کاهش هزینه های امنیتی برای این کشورها ایجاد میشه. مثلا ایالات متحده آمریکا فعلا با طالبا تعامل دارن یا ارتباط دارن به خاطر ازی است که مطابق همون معاهده قطری که اینا با هم دیگه داشتن، به هر حال آمریکا بدون از اینکه حضور نظامی در افغانستان داشته باشه میتونه که تهدیدهای امنیتی در اونجا رصد بکنه. خب این یک بحث کاهش هزینه امنیتی هست. مسئله دوم هست کشورها منافع اقتصادی دارن و به این خاطر هست که عادی سازی میکنن. مثلا چین تا حدی عادی سازی کرده و روسیه شناسایی را انجام داده. مثلا ایران تلاش میکنه این عادی سازی را انجام میده. جدیدن شما دیدید که ملا برادر با آقای پزشکیان دیدار کرده، ولی این مقام برن پایه طالب که مثلا با رئیس جمهور ایران دیدار داشته. خب بحث منافع اقتصادی داره. هست که مثلا اینا عادی سازی میکنن. بحث سومی که مطرح میشه و اتحادیه اروپا رو میشه در همین ساختار نگاه کرد، بحث توازن قدرت هست. مثلا خیلی از کشورها میبینه که روسیه در اونجا تعامل داره و حتی شناسایی کرده، چین اونجا مثلا تعامل کرده و در حال شناسایی طالب ها هست و خیلی کشورهای دیگه هم همچنان. شما هند رو دیدین، یکی از کشورهایی که عمیقا از طالبات مخالفت با طالبات داشتن، در دوره اول از ائتلاف شمال طرفداری کردن، ایران و روسیه هم همچنان. خب کشورهای دیگه در دنیا مثل اتحادیه اروپا و آمریکایی‌ها و امثال هم ممکنه بحث توازن قدرت رو مطرح در ذهن داشته باشه به خاطر از یک رابط خود رو با طالبا عادی بکنه. و نکته سوم به نظر من در عادی سازی رابط کشورها با طالب ها بحث فشارهای بین‌المللی هست، لابی کشورهای مختلف هست که حامی و دوست طالب ها مطرح میشه. مثلا من در گفته‌های قبلی خود اشاره کردم که چرا سازمان ملل متحد رژیم طالب را از رژیم دفاکتو به رژیم به هر حال مقامات زیرت افغانستان
0: ایر ارتخاط داره
1: با تیر از اینکه لابی چین تأثیر داشته
0: در حال دوید. پس با توجه به وضع موجود میشه بگویم که به نحو این کشورها تصمیم گرفتن که مردم افغانستان را به طالبان واگذار کنند نسبت به این ناگزیری‌هایی که دارن و آنچه که به عنوان عرف جهانی یا قوانین جهانی خوانده میشه.
1: عرض کنم که بازم باید تاکید بکنیم که واگذار کردن مردم افغانستان به طالب یک بحث بسیار کلانی هست و ما باید در استفاده کردن این مسئله و این کلمه باید یک مقدار احتیاط لازم رو داشته باشیم. همونطوری که عرض کردم اتحادیه اروپا و کشورهای اروپا غربی که بحث حقوق بشر برشون مطرح هست و در ذیل شناسایی بحث نظریه مشروط را مطرح میکنن که بله ما کشور خاص یا رژیم خاص را زمان شناسایی میکنیم که اون مشروط باشه به یک سری مسائل. مثلا به عنوان نمونه در سال 1991 اتحادیه اروپا دستورالعمل صادر کرد برای شناسایی کشورها. وقتی که مثلا شوروی فروپاشید و کشورهای دیگه به وجود آمد، در همون مسئله در همون منشور دقیقا اعلام میکنه دستورالعمل اتحادیه اروپا که ما زمانی یک رژیم یک کشور مورد شناسایی قرار میدیم که او کشور منشور سازمان ملل متحد را متعهد باشه به او، و بحث پذیرش حاکمیت قانون و دموکراسی را اونجا دقیقا ذکر کرده، و مسئله بعدی تضمین حقوق اقلیت‌ها و همچنان قومیت‌ها در داخل او کشور هست.
0: ولی در افغانستان
1: ولی
0: در افغانستان عملا تمام این موارد دست میشه. ولی همزمان هم شاید هستیم که ولی همزمان میبینیم که اتحادی اروپا اگر به رسمیت نشناخته اما رابطه بسیار خوب با طالبان ایجاد کرده و ساختنه.
1: خب ما در اتحادیه اروپا را اگر عنوان بکنیم، اگر ذکر بکنیم، اتحادیه اروپا فقط یک کشور یا دو کشور نیست، مجموعه‌ای از کشورها هست که در اونجا، و ممکنه خیلی از کشورها نگاه مثبت به این مسئله نداره. ما دقیقاً جدیداً دیدیم که در پارلمان اتحادیه اروپا بسیار از نمایندگان که از کشورهای مختلف اونجا آمده درست. بودن و نمایندگی میکردن، صدای خود را بر ضد حضور طالبان در اونجا مطرح کردن. بنابراین ما نمیتونیم بگوییم که اتحادیه اروپا یک دست است در رابطه با تعامل طالبان. و نکته بعدی که بازم تاکید میکنم،
0: دوباره به شما برمیگردم،
1: سال 1991 یک خطوط قرمز هست برای اتحادیه
0: درست.
1: اروپا
0: درست. ولی آقای محمودی، اگر اتحادیه اروپا چنین یک کار را بکنه، به خاطر که در جهانی که امروز ما زندگی میکنیم قوانین بین المللی خیلی به اصطلاح جدی گرفته نمیشه، کار را که اسرائیل انجام میده، آنچه که در ایران گذشت، بیا کشورهای دیگه، یا جنگ اوکراین و روسیه را ببینیم، به نحوی دیده میشه که خیلی هم این قوانین مهم نیست برای کشورهایی که بخواین به دنبال یک هدف برن. ولی اگر اتحادیه اروپا به می سمت بره و بیشتر از این رابطش با طالبان عادی شوه، تنها یک سبای تفاوت قائل شویم. ما مردم افغانستان تو فکر میکنیم که باید به رسمیت بشناسه، اون زمان بگویم که خب حالا دیگه به رسمیت شناسه، ولی آنچی که قبل از به رسمیت شناسی ها اجرا میشه این مسئله مهم است و باید روش صحبت شوه. اگر همین وضع دوام بده چقدر پشت پا زدن به مو اصول حقوق بشری، انسانی و کرامت انسانی میتونه باشه و این چقدر از دید شما خطرناک است؟
2: خب این مسئله خطرناکیش برای مردم افغانستان بیشتر، بسیار بیشتر است از نظام بین الملل و کشورهای اتحادیه اروپا، به خاطر که مردم افغانستان با یک رژیم مقابل هستند که حقوق اولیه از اونها را به صورت روزانه، به صورت سیستماتیک و به عنوان یک پالیسی حکومتی اینا نقض میکنند. ولی برای نظام بین الملل و اتحادیه اروپا این مسئله نشاندهنده از این است که سیاست های بیش از 70 سال سازمان ملل متحد که دولت ها و حکومت ها باید بر اساس معیارها و منشور سازمان ملل متحد عمل بکنن، ایجاد چهان شناسایی به از این صورت بگیره، و همچنان سنتی که در روابط بین المللی وجود داره، این مسئله کمرنگ شده. اما یک چیزی را ما فراموش نکنیم که هنوز طالبا هیچ گونه حتی در حد عادی سازی هم از او منفعت هایی که ممکن است برخوردار باشه، البته اونا دست به سوء استفاده و تطاول دارایی های که از طریق افغانستان دارن میپردازن، جای شک نیست، درآمدهای عمومی را کنترل میکنن، از خدمات و کمک های بین المللی که برای بازسازی یا برای صورت بشر دوستانه افغانستان ارائه میشه سوء استفاده میکنن و به نفع خود امو تبلیغاتش ضبط میکنن. اینا موارد است که صورت گرفت. حالا ما در این مسئله باید برگردیم که اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد و دیگر کشورها به افغانستان به عنوان یک کشور ناقض حقوق بشری، مثل که مثلا افریقای جنوبی را کاملا تحریم کرده بودن، هیچ گونه کمک و مراوده و حمایت برشان نداشته باشی انجام بتن، یا نه اینا مشمول یک سلسله مواردی است که باید در دادخواهی ها و در
0: درست. مسائل آقای محمودی، اگر بسیار خلاصه بسازم، بله جناب محمودی، شاید مهمترین امری را که طالبان از شرایط امروز به دست میارن یا کلانترین سود را که به دست میارن بقای نظامشان است، ولی این بقا همزمان باعث میشه که مردم افغانستان درد بکشن، رنج بکشن و از حقوق اساسی و بنیادی خود محروم شوند، و همزمان دنیا با بمی گروه تعامل میکنه. آیا این به این مناسته که در ذهن بعض از اینا یا در سیاست های کشورها بیا به این نتیجه رسیدن که واقعا مردم افغانستان شایسته همونطور یک نظام است که بالایشان حاکمیت کنه؟
2: خب این ما یک نظر متاسفانه کلیشه‌ای ممکن است وجود داشته باشه، یک سلسله سیاستمداران ممکن است در اتحادیه اروپا یا کشورهای دیگه حاکم باشند که اونا نظرشان به مردم افغانستان بیست که اما تو که قبلا هم اظهار نظرات را در زمان جمهوریت میشنیدیم که افغانستان در قرون وسطا زندگی میکنن، بنان اینا نمیتونن از یعنی شرایط و ظرفیت هایی که وجود داره از برای دموکراسی برای یک حکومت مدرن برخوردار باشن. این مسئله را مردم افغانستان بارها و بارها با رفتن به صندوق های رای، با حمایت از حکومت، با جان دادن، با هزاران سرباز ثابت کردن که مردم افغانستان حمایت کننده یک حکومت مدرن مبتنی بر پایه دموکراسی است. این که حکومت ها در افغانستان فاسد بودن یا ناتوان بودن این مسئله گپ جداست، اما مردم افغانستان شایسته واقعا یک حکومتی که کرامت و عزتی از اونا را حفاظت بکنن هستن. اما متاسفانه امروز ما میبینیم که کرامت عزت توسط طالبا از بین میره، امروزه مردم افغانستان آزادی ندارن، کرامتشان نادیده گرفته میشه، عزتشان زیر پا میشن و این مسئله ممکن است برای کشورهایی که در بیرون نظارگر هستن یا ممکن است برای در افغانستان داخل بودن و اونا دچار یک دلسردی سیاسی از مداخله یا از در درگیر بودن در امور افغانستان اشتراب بکنن. اما این مسئله رو من خدمت شما عرض بکنم که این مسئله ممکن است باعث شود که وضعیت به میرخم به عنوان به وضعیت کشدار مریض ادامه پیدا بکنن، به خاطر از اینکه ممکن است کشورهای باشه، این رو باید خاطرشان بسازم، کشورهای باشه که اگر ترس از میدیا و رسانه و جامعه مدنی در کشورهای خودشان نباشن فردا اقدام بکنن بر روابط کامل با طالبان. اما این ترس همواره وجود داره، کسان جامعه مدنی بسیار پرقدرت، رسانه بسیار قدرت پرقدرت، حکومت ها را ممکن است پاسخگو بسازد و این ترس است. و همچنان ما باید نادیده نگیریم فعالیت هایی که نهادهای جامعه مدنی فعالین حقوق زنان در بیرون انجام بدن. یک مسئله دیگر من بسیار کوتاه خاطر نشان میکنم که آقای ملک، ما باید در نظر داشته باشیم که بعضی از اقدامات ممکن است اثرات جانبی غیر قابل به اصطلاح چی خواسته داشته باشد. مثلا بعضی از اقداماتی که صورت میگیره با حسن نیت به خاطر حمایت از مردم افغانستان ممکن است که این مسئله طوری تعبیر شود که به بقای طالبان و بقای قدرت گروه کمک بکنه، مثل کمک هایی که صورت میگیره بر مردم افغانستان حتی در قالب های به اصطلاح بسیار حسن نیت بشر دوست.
0: بله.
2: به خاطر اصلا باید ما بسیاری از موارد را بررسی های جدی داشته باشیم و توجه بکنیم.
0: سپاسگزار. فعلی آقای حضوری، حال چی باید چه؟ سوال اساسی و مهمی است. واقعا تجربه تاریخی در روابط بین الملل به ما چی میگه؟ خب حالا اگر اعتراضات بود صورت گرفت و تظاهرات بود صورت گرفت، تحسن شد، رسانه بعد که میتونستن صدای خود را بلند کردن و بعض رسانه حتی بسیار زیاد هم کار کردن، کسایی که دیاسپورا بودن و به اصطلاح در بیرون از حاکمیت طالبان بودن، اونا را هم یک تعدادشان از صدق دل کار کردن، یک تعدادشان دنبال پول و پیسه و به اصطلاح نام کشیدن و مصروف ساختن خود بودن. چی کار باید شوه؟ مسئولیت ها چی هست؟ هم مسئولیت دنیا و هم مسئولیت مردم افغانستان.
1: من عرض بکنم خدمت شما که اگر اینطور بخوام بیان بکنیم که ای ادامه داشتن تعاملات یا چیزی که شما عنوان کردین عادی سازی تابع چه مسائلی هست، من ذیل سه تا فاکتور میخوام اینو عرض بکنم. مثلا این وضعیت تابع شرایط داخلی هست، تابع شرایط منطقه‌ای هست و تابع شرایط بین‌المللی هست. بحث تعامل یا عدم تعامل با طالب ها در قسمت داخلی، تعامل یا عدم تعامل با طالب به نظر من ربط داره به بحث تغییر سیاست طالب ها در عرصه داخلی نسبت به اقلیت ها در داخل افغانستان و نسبت به زنان در جامعه مثل افغانستان. و نکته دوم در درون کشور برمیگرده به بحث میزان توازن یا قوای نظامی مخالفین طالبان که در افغانستان حضور دارن و علیه طالبان می جنگن. خب این هم بحث بعدی هست. بحث منطقه‌ای که مطرح هست به نظر من در عادی‌سازی و عدم عادی‌سازی با طالبان مرتبط هست، بحث یاران و حامیان طالبان است که قبلا هم عرض کردم که قبلا پاکستان بود و فعلا پاکستان مقدار فعالیتش کاهش پیدا کرده و جای پاکستان فعلا چین گرفته که در عرصه بین المللی برای طالبان امکان داره که لابی بکنه. و باید راه حلی که وجود داره ای هست که در منطقه باید کسانی حامی مردم افغانستان هم باید وجود داشته باشه که
0: درست
1: در اصل به این لابی بکنه
0: ولی
1: که بیا چیکار بکنه که
0: حامی مردم افغانستان حامی مردم افغانستان یک کس نمیتونه به اصطلاح روی دلسوزی باشه یا شاید هم برای بعضی افغانستان هیچ مهم نباشه، کارهای بسیار زیاد داشته باشه. حال مردم به خاطر دیدگاه جهان نسبت به طالبان چیکار را باید انجام بدن؟
1: خب یک بحث کلانی که وجود داره ای هست که چیزی که آقای محمودی اشاره کردن، متاسفانه کشورها در عرصه بین‌المللی به دنبال منافع خودش هست و مثلا تعامل کشورهای اروپایی به دلیل مسئله مهاجرت هست، مواد مخدر هست، بحث تروریسم هست، ایالات متحده آمریکا هم همچنان، کشورهای غربی هم همچنان و ممکنه کشورهای قدرتمند منطقه مثل روسیه و چین و امثال هم باشه که مباحث امنیتی و اقتصادی هم بر از اینا مطرحه. خب پس بنابراین مردم چه کار میتونه بکنه؟ به نظر من به جای این که مردم در داخل افغانستان متاسفانه زیر شلاخهای طالب هست، شما جدیداً دیدین که در هرات وقتی که مبارزات صورت گرفت به زودترین وقت خفه شد و کسای دیگه هم نتونستن که صدا از خود رو بکشن، اما اینجا وظیفه کسانی هست که دایاسپورای افغانستان هست در عرصه بین‌المللی تا اینا بیاین کارهای لابی انجام بدن، فشار وارد بکنن، گروه های فشار تأسیس بکنن
0: درست.
1: و وادار بکنن کشورهای مختلف که به دنبال عادی‌سازی به طرف طالبان نره و اتفاق ناگوار همانند شناسایی که مثل روسیه انجام دادن چین چیز صورت نگیره.
0: درست، حال سوال می است که نمی کار چطور شوه و می خواهیم که دنبال پاسخ به می سوال بگردم در این برنامه. درست است که در این نزدیک به 5 سال کارای شد اما نتیجه نداد. حال از این با تفاوت در چی باشه آقای حضوری؟ اون گام اصلی که باید تغییر بکنه در روی کرد دیاسپورای افغانستان اونمو چی میتونه باشه؟
1: به نظر من روی کردی که فعلا وجود داره، به نظر من روی کرد یک مقدار کجدار و مریض هست، یعنی گاهن خیلی شدید میشه، گاهن خیلی کاهش پیدا میکنه و به نظر من این یک بحث بسیار مهمی هست که شما اشاره کردین. به نظر من انسجام میان دیاسپورای افغانستان در عرصه مبارزه با طالب ها بسیار مهم است، باید انسجام صورت بگیره و نقطه بعدی که وجود داره این فعالیت ها فعالیت های مستمر و دوامدار باشه، بس واکنش به کنش طالبان نباشه، یعنی همون چیزی که شما اشاره کردید قبلا، ما منتظر این نباشیم که طالب ها کار را انجام بدن که ما بر ضد اون واکنش انجام بدیم. به نظر من یک بحث بسیار مهمی که وجود داره ای است که دایاسپورای افغانستان و فعالین که در بیرون هست، بحث اساسی که مطرح است اینا باید یک چشمانداز عمومی باید و کلی برای افغانستان داشته باشه و مطابق اون چشمانداز برای خودشان اکشن پلان وضع بکنن و مطابق اون اکشن پلان باید هر ماهی، هفته واری، سالی باید چنین چیزی صورت بگیره و مخالفت با نظام طالب ادامه پیدا بکنه. پس بنابراین بحث کنش به واکنش به کنش طالبان وجود نداشته باشه، بحث یک فعالیت دوامدار و مستمری در کشورهای مختلف دنیا باید وجود داشته باشه.
0: درست. ولی آقای محمودی، شما رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر افغانستان هستین، با نهادهای مدنی هم در تماس هستین، پیشتر هم اشارات داشتین، بدون شک ما نمیتونیم سیاست بکنیم. یک تعداد از نهادها بسیار خوب کار کردن، یک تعداد از شخصیت ها بسیار زحمت کشیدن، اما همزمان فراموش هم نکنیم که وضع موجود افغانستان تبدیل به یک دکانداری و تجارت هم شده. بسیاری ها امروز به نام تغییر در افغانستان پروژه میگیرن، بلک ها و میلیون ها دلار، یورو و پوند میگیرن که ما کار میکنیم. خلاصه هر کسی ببینی یک 3 دانه طرح به کمپیوترش و به اصطلاح در پیش شسته و در پشت نهادها میرن، اما تمام اینمی کارا نتیجه نداد. واقعیت اینمی است، هر روز یک جای یک کنفرانس است، هر 4 نفری که درس خواندن نخواندن در کنفرانس دعوت هستن، اصلا معلوم هم نیست که یا چی میگن، داخل یک چند تکس میگیرن اونم پس در فیسبوک مندازن، باز یک نفر از او تعریف میکنه، این نفر از او تعریف میکنه، دروز باد برو بخیر، دیگه چیز گپ دیگه هم نیسته. حالا من میخوام اینو بپرسم که نمیقدر پول مصرف شد، وقت مصرف شد، مردم در زندان پست داد، به عزت و ناموس مردم تجاوز شد، از گرسنگی مردم سوء تغذیه شد، یک تعداد در آبای اروپا غرق شد، یک تعداد هم مرزبان ایران و ترکیه بلت و کوب کد و کشت. حالا چی شود که اینمی روی کرده به یک نتیجه برسه؟
2: نه، شما دقیقا به اصل موضوع اشاره کردین آقای ملک صاحب. متاسفانه دادخواهی ها و زیدیت با طالب ها از این نارسایی ها رنج میبرند. ما امروز متاسفانه با یک بیروبار بدون استراتژی و بدون هدف در جامعه کسانی که در مقابله با طالب میخواین یک کار را انجام بدن یا صدایشان را بلند میکنن مواجه هستیم. این حرف شما کاملا بجاست، اما در باید در پلی از این بگویم که رای چاره هم وجود نداره، به خاطر از این که ما بخش مخالفت سیاسی را اگر ما ببینیم اونا هم در امیت یک وضعیت قرار دارن، یک جبهه وسیع سیاسی، علی رغم از این که اگر شما به صورت آزادانه یک آمارگیری بکنین شاید تعداد زیادی از مردم افغانستان مخالفت با رژیم طالبان و گروه طالبان داشته باشن، چی در داخل و چی در خارج، اما این ترجمه نشده به یک حرکت وسیع یا جبهه سیاسی بر علیه اسم. ما جبهه نظامی رو صحبت نمیکنم به خاطر که بله. مشکلات خود داخل، اما یک جبهه وسیع سیاسی تبدیل نشده. میبینیم که اقلیت هایی هستن که با عنوان مخالف سیاسی
0: درست.
2: از لحاظ گروهی
0: محمودی سیاسی. پس بین کنال یک کپ دیگر رو براتون بگویم جناب محمودی. همی سیاسون خب هر روز کلگ انتخاب میکنه که دوز بودن، فاسد بودن، فراری بودن، ای بودن، او بودن، از امینا هیچ توقع نکنه. همین کسایی که به اصطلاح خود را متفاوت میدانند و داد از تغییر افغانستان میزنند، این امیا باید چی کار بکنند؟ یعنی توصیه شما چی است؟ البته محمودی صاحب چی زیاد شده؟
2: ما باید یک آدرس مشخص داشته باشیم.
0: محمودی صاحب با پوزش چی بسیار داریم؟ فعال حقوق بشر، فعال مدنی، فعال حقوق زنان، خبرنگار خوب، هیچ حسابش معلوم نیست که چقدر زیاد است، کلگی خبرنگار است. حالا چی کار باید شود؟
2: خدمت شما عرض کنم که ما بدون از اینکه یک جبهه وسیع سیاسی را ایجاد بکنیم و یک آدرس مشخص که بتونه جوابگوی نیازمندی ها و یک نقطه تماس برای جامعه بین المللی باشه، امروز متاسفانه هیچ نقطه تماس برای جامعه بین المللی در رابطه با او ارتباط گرفتن و کمیونیت کردن نقطه نظراتی که مردم افغانستان داره وجود نداره. ببینید گزارش های بسیار زیاد خوبه و مستدل بر اساس واقعیت ها بر اساس حقایق در افغانستان استفاده با وجود میاد، اما بسیاری از این گزارش ها مورد توجه قرار نمیگیره. چرا؟ به خاطر از این که امو قدرت پشت سر از این بسیار قوی نیست.
0: ما امروز چی فکر میکنین که به خاطر کمی تغییر اساسی به این پروژه بند شوه و می کسایی که پروژه بگیرن مثلا برن یکان کسب کار دیگه کنن، واقعا لیاقت و شایستگی خود ثابت بسازن، اگر درس خواندن، اگر تجربه دارن، اینه می تجارت و دکانداری قصهش جمع شوه. به می پیشنهاد خوب نیست؟ من نظرتون کارا می باشه؟
2: خب این یک مسئله است که ممکن است کسانی که واقعا مؤثریت ندارن خودشان در این رابطه تصمیم بگیرن. از طرف ما
0: محمودی صاحب من واضح میگم، هم یک کسی که از یک وضعیت به اصطلاح نان بخوره، او چرا بخواه یک وضعیت تغییر کنه؟ یک کسی که به خاطر مکتب نرفتن دختر افغانستان به جیبش پیسه بیه، به خاطر وضعیت بد و حقوق زن افغانستان به جیبش پیسه بیه، او چرا ایلا کنه؟ پیسه مفته که خوش نداره، خب اینه میره دوام میدن و این باعث میشه که دنیا هم با طالب نزدیک شود، تغییر هم در افغانستان نبیه، اینه میا در حقیقت طالب را باعث دوام نظامش میشن.
2: خب این یک طرف قضیه است و شما کاملا دقیق میفرماین، این موضوعی است که موردی باید کمک هایی به مرد افغانستان قرار میگیره بر اساس پرنسیپ ها باشه، بر اساس کمک مستقیم به مردم افغانستان باشه. اما از طرف دیگه اگر ما یک گزارش نشر کردیم تنها بر کورس های آنلاین 27,000 شاگرد ثبت

0: بدین تلویزیون شما که انجام میده. به نظر من یک کار بسیار کلانی هست. و نکته دوم که نباید فراموش بکنیم، بحث اینجا هست که کنش یا واکنش فعالین مدنی الان خصوص در عرصه در بیرون از کشور به نظر من زود نتیجه نمیده. مثلا به عنوان نمونه ما فعالیت های بسیار زیادی داشتیم، مثلا فعالین بسیار زیاد از کشورهای مختلف دیگه داشتیم. مثلا شما تیبتی‌ها رو نگاه بکنید، در هند بالغ بر 50 سال دارن فعالیت میکنن در
1: درست. در هند حضوری صاحب اولشی که کار ما با کار اونا قابل مقایسه نیست، هر کس در سه خود کار میکنه. دوم، اگه شما میخواین 50 سال بعد به یه دفعه رسین، از میال کمر انتاری شدن تمام مردم افغانستان هم بسته کنین. سپاسگزار هستیم از آقای حضوری و محمودی که در دیدگاه مهمان من بودین و تا دیدار بعد وقت شما بخیر. همچنان خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
5: رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد که به افغانستان سفر کرده است، روز یک شنبه 14 سرطان به ولسوالی درعین نور ولایت ننگرهار رفت. او در بازدید از مناطق زلزله زده گفت که سازمان ملل متحد می کوشد با حمایت از مردم زمینه را برای توسعه و ثبات جوامع فراهم کند. رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد روز دوشنبه 15 سرطان با انتشار ویدئویی از سفرش به ولایت ننگرهار گفت که 3 نفر از هر 4 نفر در افغانستان برای تامین نیازهای اساسی زندگی خود با مشکل روبرو هستند. در همین حال کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز روز یک شنبه وارد کابل شدند.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
8: صدای شما
9: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 140 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
0: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

درود بر شما با خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن. از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. اوزای پرتنش بدخشان، ملا یعقوب تاکنون نتونسته بعد جنجال ها پایان دهد. کشته شدن نو پلیس در بلوچستان، دو افسر ارشد در میان کشته شدگانند. اسلام آباد از ادامه عملیات علیه تروریسم سخن گفت. دست دوستی با هند، سفر وزیر زراعت طالبان به هند. طالبان هشدارهای پاکستان را نادیده می گیرد. و نشست

0: سرنوشت‌ساز ناتو در انقره است. سران اروپایی برای گفتگوی پرتنش با ترامپ آماده می‌شوند.
1: و من نرگس هورخش اینجا از محل برگزاری نشست سران ناتو گزارش خواهم داد.
0: منابع از بدخشان میگویند ملا یعقوب تاکنون نتوانسته به تنش‌ها پایان دهد. وزیر دفاع طالبان در جریان سفر خود به بدخشان از ولسوالی‌های زیباک، اشکاشم، کران و منجان دیدن کرده و وضعیت نیروهای طالبان در مناطق مرزی با پاکستان، چین و تاجیکستان را مورد بررسی قرار داد. این بازدیدها در حال ادامه دارد که گمانه‌زنی‌ها درباره اختلافات داخلی طالبان و تنش‌ها با جمعه خان فاتح، فرمانده ناراضی این گروه، همچنان ادامه دارد. و همکارمان تاجدین سروش که این خبر را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. تاج، وقت بخیر باشد. جزئیات تازه از اوضاع در بدخشان بیانگر چی است؟
2: همزمان با سفر آقای ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان، موجی بزرگی از تجهیزات، موترها و زیرهای طالبان هم به سمت بدخشان رفتند و رسیدند. اقتدارشان جا به جا شدند در جاهای مختلف، در ولسوالی‌های مختلف، و نیروهای تازه نفس در جاهای مختلف جا به جا شدند که این نشانگری از نگرانی عمیق طالبان از ناحیه بدخشان است. از طرف دیگر این نیروها که در اون جاها جا به جا شدند در تلاش هستند تا کنترل جدی مناطق مختلف بدخشان از طالبان محلی که اینها شک و گمان دارند برای از تعدادی از اونها بگیرن. و این جابجایی ها و این رفت آمد ها همش پیام بسیار مشخص داره و ایست که طالبان از دو ناحیه نگران هستند. ناحیه اول حضور نیروهای مخالف طالبان در ولسوالی های مختلف، در جاهای مختلف، هرچند که به صورت عملی و علنی اعلام نشده و در اختیار رسانه ها قرار نگرفته و این نیروها حضورشون اعلام نکردن، اما اطلاعات میرسانه که اینها در جاهایی هستند، مشخص هستند، حضور دارند و از همین ناحیه هم طالبان نگران هستند. و به می خاطرم است که یک مقدار خشتنداری میکنند با جمعه خان فاتح، فرمانده ناراضیشان. از طرف دیگر نگرانی دومشان آقای فاتح است که در ولسوالی های دروازها در نسای اونجا جابجا شده. اطلاعاتی که از دیروز به این طرف به ما رسیده نشان میده که آقای فاتح هم کماکان با نیروهایش در جاهای مختلف بلند مرتفع نسای جابجا هست، ولی در مرکز ولسوالی نیروهای زیاد طالبان فرستادن و در اونجا جابجا شدن و نیروها هنوز درگیری نکرده، ولی هر آن کسی را که در مرکز ولسوالی میبینن و متوجه میشن مشکوک هستن،
0: درست،
2: که مسلح هست و سلاح حمل میکنه، متوقف میکنه که دیروز یک فردی نزدیک به جمعه فاتح را استاد کرده بودند و سلاح داشت و باش یک درگیری فیزیکی مشتلقت هم صورت گرفته که بعد از او میانجیگری مردم و فرد از محل بله. فرار کرده.
0: ولی این تنش با فاتح در خبرها آمده بود که به نتیجه تا اکنون به خاطر حلش نرسیدن. چی میگذره؟
2: نتیجه برای از این نمیرسه که دو طرف خواستش و مسیرش داره فاصله میگیره از همدیگر، هرچندی که نه طالب و نه فاتح رسما اعلام نکردند که در مقابل یکدیگر ایستاده هستند، اما منافع و مسائلی که در منطقه وجود داره اینا را مجبور می‌سازه که از همدیگر مسیرشان را جدا بسازه. یک، قدرتی که در نسای و در وازها و شکای و جای دیگه جمعه خان داره، این قدرت حالا طالبا به چالش کشیده با فرستادن نیرو، رسما او را حذف داره میکنه و این حذف از او، حذف جمعه، حذف قدرت جمعه به معنای حذف فیزیکی از او همه هست و من مخاطرم است که جمعه هیچگاه حاضر نخواهد شد که قدرت ولسوالی های دروازه ها را به اختیار طالبا قرار بده و با فرستادن نیرو تنش اوج میگیره و تقابل اوج میگیره، هرچند که در جنگ در نیفتد. دوم، چیزی که اختلاف از اینها را بسیار در مقابل هم قرار میده مسئله مالی و منابع است، منابع معدنی منطقه است که طالبا به شدت مصمم هستند که منابع مدنی را در اختیار جمعه قرار نده، اما جمعه فکر میکنه که این منابع در اختیار از او باید باشه و او تصمیم میگیره که کی و چیگونه کار بکنه.
0: تاجدین سروش، سپاسگزارم که در استودیو با من بودی. طالبان روز گذشته نتایج آزمون کانکور را اعلام کردند، فهرستی که برای چهارمین سال پیاپی جای دختران در آن خالی است. ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران تاکنون افغانستان را از دست کم 90,000 زن تحصیل کرده محروم کرده است. آخرین بار در سال 1400 دختران در آزمون کانکور حضور داشتند و سلگه دانش آموز از کابل مقام نخستین آزمون را به دست آورد. در این رابطه همکارمان الهام کریمی گزارش دارد.
3: محرومیت از آموزش هر سال بر ناامیدی دختران افغانستان می‌افزاید. دخترانی که سال‌هاست پشت دروازه دانشگاه ایستادند، پلی که قرار بود آنان را به آینده ای روشن برساند، اما هرگز اجازه عبور از آن را نیافتند. نتیجه کانکور 1405 اعلام شد. راشد، فرزند پهلوان، با کسب 360 نمره مقام نخست را به دست آورد. اما در میان ده‌ها هزار شرکت کننده، جای دختران همچنان خالی بود. دخترانی که برای چهارمین سال پیاپی از شرکت در این آزمون محروم شدند.
4: این مشکلات همه دختران افغان دارند که چرا نمی‌کنند؟ و مدت 4 سال هست، این سوال هیچ یک از ما دریافت نکردیم که چرا دختران افغان نمی‌کنند؟ شامل کانکور شوند، شامل در دانشگاه شوند یا هم بتوانند که ادامه
3: تحصیل بدهم. اکنون هر بار که نتایج کانکور اعلام می شود، برای هزاران دختر افغانستان نه آغاز یک فصل تازه، بلکه یادآور دوباره رویاهایی است که پشت درهای بسته ماندند.
5: سالها گذشته است، اما آن حسرت هنوز از دلم نرفته است. هر بار که امتحان کانکور نزدیک می شود، هر بار که تصاویر حوزه های امتحانی را می بینم و تنها حضور پسران را تماشا می کنم، قلبم دوباره می شکند. انگار زخم آن روز هر سال از نو باز می شود.
3: در حالی که دختران به سوگ آموزش نشستند، طالبان راهیابی پسران به دانشگاه ها را جشن می گیرند و آن را یکی از دستاوردهای خود می خوانند.
6: صرف تعلیم از صنوف ابتدائیه، متوسطه، لیسه و مراحل پوانتون تا مرحله ماستری و در مدارس همچنان، در تعلیمات تخنیکی و مسلکی همچنان، همه از این بودجه امارت اسلامی تأمین می شود. مصارف تعلیم شاید از بسیاری وزارتخانه ها اضافه تر باشد.
3: اما بهای این سیاست حذف یک نسل از نظام آموزش عالی است. در 4 سال گذشته نزدیک به 100,000 دختر فرصت ورود به دانشگاه ها را از دست دادند. دخترانی که می توانستند پزشک، مهندس، معلم یا پژوهشگر شوند و در توسعه کشور نقش داشته باشند. با این حال آموزش در افغانستان تنها برای دختران آسیب ندیده است. آمارها نشان می دهد شمار داوطلبان کانکور در 5 سال گذشته حدود 42% کاهش یافته است. شمار شرکت کنندگان از حدود 210,000 نفر در سال 1399 به 120,000 نفر در سال 1405 رسیده است. در کنار این کاهش، تغییر گسترده محتوای آموزشی، حذف برخی مضامین علمی، کمبود معلمان مسلکی، کمبود کتاب‌های درسی، ساعت‌های خالی و نبود امکانات آموزشی، کیفیت آموزش را برای پسران نیز با بحرانی جدی روبرو کرده است. طالبان در حال دختران را از آموزش محروم کرده که کیفیت آموزش نیز رو به افت است. این روند کشور را با کمبود نیروی متخصص روبرو می کند و پیامدهای آن سالها بر اقتصاد، درمان، آموزش و آینده افغانستان سایه خواهد انداخت. الهام کریمی، واشنگتن دی‌سی.
0: و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. شاپور زدران بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان در هند درگذشت. خانواده زدران تایید کردند که شاپور زدران بازیکن پیشین تیم ملی کرکت افغانستان و توپنداز این تیم شب گذشته بر اثر بیماری نادر در هند درگذشته است. تاکنون جزئیات درباره زمان انتقال پیکر او به افغانستان منتشر نشده است. افزایش دمای آبهای اقیانوس آرام احتمال شکلگیری یک آلنینوی بسیار قوی را در ماه‌های آینده بیشتر کرده است. کارشناسان محیط زیست هشدار می‌دهند که احتمال دارد افغانستان در ماه‌های آینده با بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های گسترده روبرو شود. به گفته کارشناسان، ولایت‌های مرکزی، غربی و شمالی بیشتر در معرض خطرند. این در حالی است که سیلاب‌های امسال نزدیک به 5 میلیون نفر را متاثر کرده و خسارات گسترده بر جا گذاشته است. انتشار گواهی رسمی فوت محمد نظیر پکتیاوال در بازداشت اداره مهاجرت آمریکا به ابهامات درباره مرگ او دامن زده است. در سند مرگ او حادثه اعلام شده و آمده که پکتیاوال بر اثر واکنش شدید آلرژیک به یک ماده نامشخص و حمله حاد عاصم جان باخته است. آثار متامفتامین و استعمال سیگارت نیز از عوامل مؤثر در مرگ او عنوان شده. خانواده پکتیاوال اما این نتیجه گیری را رد کرده. مقام های امنیتی در ایالت بلوچستان پاکستان اعلام کردند که در پی حمله شبه نظامیان به مرکز پلیس در منطقه کجمنگی ولسواری زیارت دست کم 9 مامور پلیس کشته شدند. دو افسر ارشد پلیس نیز در میان کشته شدگان این رویداد هستند. گزارش ها نشان می دهند که پس از این حمله 7 مامور پلیس ناپدید شدند و احتمال ربوده شدن آنها توسط مهاجمان وجود دارد. و حالا جواد شنواری خبرنگارم از پشاور با ما همراه شد. آقای شنواری، درباره آخرین حمله به نیروهای پلیس در بلوچستان پاکستان بیشتر چی میدونی؟ تماس ما با آقای شنواری مشکل داره، اما در ادامه برنامه تلاش میکنیم تا اونا را دوباره با خود همراه بسازیم تا آخرین جزئیات را در رابطه به این حمله با ما در میان بگذارد. اما در ادامه خبرها، نیروهای مرزی پاکستان و جنگجویان طالبان برای دومین روز پیاپی در امتداد خط دیورند به یکدیگر درگیر شدند. به گفته منابع امنیتی در پاکستان، در این درگیری‌ها سلاح‌های سبک و سنگین استفاده شده و وضعیت در نوار مرزی همچنان پرتنش است. منابعی از ننگرهار نیز تایید کردند که این درگیری در ولسواری دوربابا رخ داده است. در خبر دیگر، ارتش پاکستان بار دیگر بر ادامه عملیات هدفمند علیه آنچه تهدیدهای تروریستی برخواسته از خاک افغانستان می‌خواند تاکید کرده است. فرماندهان ارتش پاکستان در نشست در راولپندی تاکید کردند که طالبان در قبال استفاده از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان مسئولند. در بیانیه ارتش آمده که مقابله با تهدیدهای تروریستی حق مسلم پاکستان است. و حالا برای تحلیل بیشتر این خبرها، کارشناس ارشد امین الله حبیبی اینجا در استودیو با من است. بیست وقت شما بخیر باشه. این عملیات و به عهده گرفتن مسئولیتش از سوی تی تی پی به چی معنی است؟ واقعا چی پیامی را میرسانه؟
7: البته تی تی پی حوزه فعالیتش بیشتر خیبر پشتونخوا تا بلوچستان، ولی اینکه تی تی پی در این مناطق در بلوچستان هم حمله میکنه یک مقداری شاید خیلی طبیعی معلوم نمیشه، ولی به این معناست که حوزه فعالیت خود را گسترش دادن. تی تی پی به هر حال تشکیل شده از گروه های مختلف و گروه های مختلف است، همونطوری که در چند روز گذشته هم داشتیم که یکی از این گروه ها جماعت الاحرار از تی تی پی جدا شده، برای که در گذشته هم بارها جدا شده بود، دوباره پیوسته جدا شده بود، پیوسته بود برای که حوزه عملیاتی خود را میخواست مستقل نگاه بکنه. و جماعت الاحرار اتفاقا یک از گروه هایی بود که بسیار همزده پاکستانی است و خیلی رابطه خوب و خوشی با سرویس های استخباراتی پاکستان نداشته. در اینجا هم ممکن است که شاخه های از تی تی پی باشن که حمله کرده باشه، ولی آنچه که مهم است که یک بازی کلانی در این منطقه در جریان هست که ناامنی مثل که مزمن شده باشه.
0: درست. ولی که در رابطه به این گروه های حراس افکنی بیسای به ویژه تی تی پی به چی نتیجه باید برسیم؟ یعنی تی تی پی امروز به مراتب قوی تر از گذشته است با توجه به تهدیدهای را که پاکستان و حملات را که پاکستان متوجه این گروه می‌سازه یا برعکس؟
7: ببینید، تی تی پی گروهی است که در اول در سال 2007 بیشتر به کمک ایسای پاکستان تشکیل شد، برای که یک ابزار دیگه باشه در کنار طالبان فشار بیارن بر نیروهای خارجی در افغانستان و به زانو در آوردن حاکمیت افغانستان. و آیسته آیسته این روش کرد. وقتی شما یک فضای در یک فضای گروهی را ایجاد میکنی، الزامن به این معنی نیست که اون گروه حتما ممکنه در حوزه اختیارات شما باقی بمونه، برای اینکه وقتی گسترش پیدا میکنه نیروهای دیگه ای در اونجا وارد میشن، قدرت های دیگه ای وارد میشن. و همونطور که گفتم چون تی تی پی یک چتری است از گروه های مختلف، در اینجا ممکن است که گروه هایی باشه که اصلا موافق با تی تی پی نباشن، موافق با مسیر تی تی پی نباشن، ولی در قالب تی تی پی فعالیت خود را هماهنگ کرده باشن. بنابراین تی تی پی یک کارد دولبی بوده که پاکستان ازش استفاده کرده برای منافع خودش و همکنون هم این کار را میکنه. این شما در داخل پاکستان در خیلی از جایی که تی تی پی میره فعالیت میکنه، ناامنی ایجاد میکنه، مکتب بسته میکنه، این رو خیلی از مثلا جنبش تحفظ پشتون ها اصلا با تی تی پی مشکل دارن، برای اینکه می فکر میکنن که اسباب وسیله دست آیسای پاکستان هست.
0: ولی این گروه قوی شده یا نشده؟
7: قوی شده به اشکال مختلفی.
0: درست.
7: در بخشایی که قدرت های دیگه نفوذ کردن احتمالا همون بخش ها هست که با پاکستان می جنگه، نه تمام تی تی پی.
0: بله.
7: از اون لحاظ ممکن است که بخشش قوی شده.
0: درست. ولی در طرف دیگه هم زمان شاهد ادامه درگیری ها بین طالبان و نیروهای پاکستانی هستیم. این چی را نشان می ده؟ به این مفهوم که دیگه یک روند عادی است زد خورد و درگیری و بمباردمان پاکستان و حمله دوباره طالبان بر پاکستانیا.
7: اینجا مثل که یک تحولی یا یک پروژه در جریان است که هیچ وقت امنیت در اینجا برقرار نشود، هیچ وقتی مناطق آرام نباشه. حالا چی طالب اون طرف خط دیورن رو بزنه، باز هم مردم بیچاره عرض کنیم که ساکنانه که هیچ گناهی نداره ممکن است که آسیب ببینه از اون طرف، اگه این طرف رو میزنن. ولی مسئله اینجاست که این ناامنی ادامه داره و این اثرات مختلفی داره، تجارت در منطقه نمیشه، توسعه اقتصادی نمیشه. در افغانستان حکومتی که بر مبنای رضایت مردم باشه تشکیل نمیشه، ولی که جزء از اون پروژه هست. این از این لحاظ است که احتمالا هم عمدی باشه، ممکن است قدرت‌های پشتازی باشه که در منطقه این وضعیت به همین شکل ادامه باشه. مثل که همه چیز موقت است در اینجا، هیچ چیز تثبیت نشده. یعنی شما در همین سوریه که امروز مثلا میبینه آقای مکرون رفته اونجا، اخلالگران ممکن است باشه در اونجا میگبمی امروز منفجر شد، ولی سوریه تبدیل میشه به یک کشوری که کم کم حاکمیت خود را اعاده میکنه، کم کم تبدیل میشه به یک بازیگری که در منطقه دوباره وارد قافله کشورهای بین المللی میشن. در افغانستان این گونه نیست، همه چیز مثل که موقت است و این حالت موقت نزدیک به 5 سال حکومت طالب هم باقی مانده. این خطرناک است. این به این معناست که و متاسفانه بگویم در میان طالبا هم هیچ عقلانیتی نیست که به در این مورد فکر کنه که حالت از این حالت موقت بکش بیرون. اینجا مملکت هست، اینجا حاکمیت باید داشته باشد.
0: درست.
7: حکومتی تشکیل شده بر مبنای رضایت مردم، مردم مشارکت کنن، توسعه اقتصادی به توسعه انسانی به هیچ کدومش نیست. و این نشان میده که متاسفانه ممکن است قدرت های پشت از این نامیا در این منطقه و نوار مرزی باشه.
0: بسیار سپاسگزار هستم که در استودیو با من بودید و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. اوزای پرتنش بدخشان، ملای یعقوب تاکنون نتوانسته به جنجال ها پایان دهد. نشست مجمع تمدن اسلامی در تاشکند، علمای دینی 50 کشور گرد هم آمدند. و در ادامه این برنامه خبری، ودای تلخ رونالدو با جام جهانی فوتبال، اسپانیا با غلبه بر پرتغال راهی دور بعدی شد. عطاءالله عمری وزیر زراعت و مالداری و آبیاری طالبان در رأس یک هیئت بلندرتبه عازم هند شده است. وزارت زراعت طالبان هدف از این سفر را تقویت و گسترش روابط دو جانبه میان کابل و دهلی نو عنوان کرده است. قرار است آقای عمری با مقام‌های هندی درباره پیشرفت زراعت، تبادل تجربیات، تکنولوژی‌های اصلی و توسعه صادرات و واردات محصولات زراعتی گفتگو کند. و همکارمان زلمه یاشنا که این خبر را دنبال کرده اینجا در استیدیو با من است. زلمه وقت بخیر باشد. دهلی نو در مورد سفر وزیر زراعت طالبان جزئیات داده یا خیر؟
8: خب مسعود، این سفر تازه شد، یعنی عطاءالله عمری وزیر زراعت طالبان تازه به هند رسیده. وزارت خارجه هند یک عکس منتشر کرده از دیدار عطاءالله عمری با سخنگوی این وزارت و گفته که تازه رسیده و در پیام آمده که منتظر گفتگوهای سازنده در بخش‌های مختلف خواهد بود. در اعلامیه وزارت زراعت طالبان که منتشر کرده آمده که عطاءالله عمری به هند رفته تا در مورد مسائل زراعتی، همکاری‌های دو جانبه، استفاده از تجارب هند در بخش زراعت و در مورد مختلف با حکومت هند، با مقام‌های هندی گفتگو بکنه. و در این اعلامیه آمده که اینها با تاجران هند هم گفتگو خواهند کرد. مقام ها رسانه های هندی به نقل سفارت طالبان در هند گزارش داده که اینها در چند روز آینده سرگرم گفتگوها در مورد مسائل مختلف در هند خواهد بود.
0: درست. ولی همزمان باورها و تحلیل ها چی را نشان میده؟ به این مفهوم که پیام سیاسی این سفر چی است؟
8: خب مسعود، ما میدانیم که طالبان در حال حاضر با پاکستان در تنش است. از تقریبا 10 ماه به این طرف روابط اقتصادی هم با پاکستان بسته شده و بارها شاهد درگیری ها و حملات پاکستان به افغانستان بودیم. دو طرف وارد یک درگیری هستند، ولی پس از این که این درگیری ها آغاز شد و این تنش ها آغاز شد، این چهارمین وزیر طالبان که به هند سفر میکنه. اول امیرخان متقی به هند رفت و در اونجا روی روابط دیپلماتیک صحبت شد و بعد از او هند کاردار خود را به سفارت هند در کابل فرستاد و سپس سفارت افغانستان را به طالبان سپرد. پس از او نورالدین عزیزی به هند رفت و بعد از او نورجلال جلالی. یعنی در همه موارد روی موضوعات مختلف، از جمله کمک در بخش زراعت و در بخش تاجرا و مثلا گسترش روابط تجاری و همچنان دیپلماتیک و این مسائل صحبت شد. حتی هند محموله های کمکی به زلزله زده ها و به حوادث اخیر به کابل فرستاد. یعنی ظاهرا طالبان میگن که این روابط بین دو کشور است و ما حق داریم که با هر کشوری که بخوایم روابط داشته باشیم تجارت بکنیم. ولی مسئله مهم دیگه ای است که پاکستان این را به چشم یک روابط عادی بین طالب و هند نمیبینه، چون پاکستان با هند رقابت سرسخت داره و هر گونه اقدام طالبان و هر گونه روابط خود را با هند اونا به خاطر یک زنگ خطری، به خاطر امنیت و این مسائل خود میدانن، چون جنگجویی که در پاکستان هم می جنگه هند یک بخشی از او را فتنه طال هند میدانه. یعنی به این معنا که هند اونها را حمایت میکنه.
0: سپاسگزار هستم در میشنا که در استودیو بودی. اولین مجمع بین‌المللی تمدن اسلامی با عنوان راه صلح، تسامح و روشنگری در تاشکند آغاز به کار کرد. این مجمع با حضور 300 مهمان خارجی از بیش از 50 کشور برگزار شده است. این مهمانان شامل شخصیت‌های دولتی و عمومی، وزرا، مفتیها، واعظها و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی هستند. این مجمع توسط مرکز تمدن اسلامی ازبکستان و به طور مشترک با مراکز تحقیقات بین‌المللی برگزار می‌شود. و حالا شهناز کاملزاده از ایروان با ما همراه شده. شهناز، امروز نخستین روز برگزاری این همایش است. از آجندای این نشست چی میدانیم؟
9: مسعود، ببینید، قرار است از 6 تا 8 جولای در ازبکستان یک همایش بین‌المللی و به طور خود شما گفتید برای نخستین بار برگزار می شود تحت عنوان راه صلح، تحملگری و روشنگری، که قرار است آن در 3 شهر ازبکستان، در تاشکند پایتخت این کشور، سمرقند و همچنین در ترمیز برگزار شود. و طبقی اطلاع رسانه ها در این همایش 300 مهمان از 50 کشور دنیا حضور دارند و قرار است در جریان این چند روزی که برگزار می شود 11 جلسه عمومی و 11 کنفرانس علمی بین‌المللی و یک نمایشگاه بزرگ از آثار تاریخی جهان اسلام به نمایش گذاشته شود. و در آغاز یا افتتاح این همایش شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان صحبت کرد و همگرایی و دوستی میان تمدن‌ها و ادیان را از رکن‌های اساسی صلح و ثبات در جهان عنوان کرد و گفتنی است که این همایش یک آماده سازی برای ایرای ویژه به تمدن اسلامی که قرار است با ابتکار خود شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در قرارگاه اصلی سازمان ملل متحد در نیویورک و وین برگزار شود همچنین و تصمیم گرفته است چنین یک ایراعه های ویژه از جهان اسلامی تمدن اسلامی را در یونسکو در مقر آن در شهر پاریس نیز برگزار کند و این مجمع آماده سازی برای آن نشست ها است و گفته نیست که در ازبکستان چند پیش با ابتکار خود رئیس جمهور یک مرکز اسلامی خیلی بزرگ بنیاد شده است که در آن در کناری دیگر چیزهای اساسی و مهمی جهان اسلام همچنین یک نمایشگاهی بزرگ بنیاد شده است که تمام آثار تمدن اسلامی را از دور دور دنیا دارند جمع‌آوری میکنند و آنجا برنمایش میگذارند.
0: سپاسگزار. ترکیه میزبان نشست دو روزه سران کشورهای عضو ناتو در انقره است. رهبران 32 کشور جهان در این نشست حضور دارند. برای تامین امنیت اجلاس بیش از 56,000 نیروی پلیس، ژاندارمری و امنیت سایبری در سراسر پایتخت ترکیه مستقر شدند. جنگ با جمهوری اسلامی، تنگه هرمز، جنگ اوکراین و بودجه دفاعی ناتو از موضوعات مورد بحث در این اجلاس است. و حالا همکارمان نرگس رخش از مجتمع ریاست جمهوری در انقره با ما همراه شدن. نرگس وقت بخیر باشه. چرا این نشست سرنوشت ساز خوانده میشه؟
10: خب به این دلیل که بسیاری از موضوعات مهم هم برای ترکیه، اتحادیه اروپا، کشورهای عضو ناتو و کشورهای منطقه قرار است که مورد بحث و بررسی قرار بگیره. اون چی که تا همین اکنون رخ داده در اینجا، در آنکارا و در مجمع ریاست جمهوری این است که بسیاری از رهبران و سران ناتو به اینجا رسیدند. بعضی از اونها با آقای رجب طیب اردوغان دیدارهای خودشون را انجام دادن و تعداد دیگر هم انتظار میره که بعد از ظهر امروز به وقت محلی به اینجا برسند و دیدارهای دیپلماتیک و سیاسی بین طرفا انجام بگیره. چیزی که تا همین اکنون رخ داد از سوی اعضای ناتو و نمایندگان آنها نشستی بود که در مجمع صنایع دفاعی که یک مجمعی است که در حاشیه نشست برگزار شده، مارک روتا و نمایندگان و سران ناتو در اونجا حضور به هم رساندن و از برنامه های تسلیحاتی خودشان برای سالهای آینده و به ویژه سال تا سال 2035 رونمایی کردن. هرچند در مورد ارزش کلی این قراردادها هنوز ناتو و یا کشورها بیانیه رسمی ندادن، اما ارزش این قراردادهای تسلیحاتی بین اعضا که قراردادهای چند ملیتی هم اتفاقا هستند میلیاردها دلار عنوان شده و بخش بزرگ از قراردادها شامل دولت ترکیه هم میشه به تعدادی از این قراردادها اشاره کرده، از جمله افزایش سرمایه گذاری دفاعی اروپا و کانادا هست. میدانیم که کانادا تنها در یک سال گذشته 20% هزینه مالی را در ناتو افزایش داده و حالا به 570 میلیارد دلار رسانده. در کنار این 40 میلیارد دلار در زمینه پهپادها مقابل سامانه های مقابله با پهپاد که یکی از نگرانی های اصلی به ویژه در منطقه است به دلیل درگیری ها و پهپاد پراگنی هایی که وجود داشته و همینطور سرمایه گذاری های زیاد دیگری هم انجام شده. هدف این سرمایه گذاری و رونمایی تسلیحات از یک سو رسیدن به همان هدف تقسیم عادلانه هزینه ناتوس و در سوی دیگر تشویق آقای دونالد ترامپ بر

0: از در روز دوم بین اعضای ناتو برگزار بشن و گزارش دهی ها هم در آن روز انجام خواهند شد.
1: سپاسگزارم. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در سفر تاریخی وارد دمشق شد. این سفر نخستین سفر یک رئیس دولت اتحادیه اروپا به سوریه پس از سقوط بشار الاسد و نخستین سفر یک رئیس جمهور فرانسه پس از 17 سال است. مکرون در راس هیئت از مدیران بزرگترین شرکت‌های فرانسوی با پیام حمایت از سوریه مستقل و متکثر و وعده نقش‌آفرینی پاریس در بازسازی این کشور با احمد شر رئیس جمهور موقت سوریه دیدار کرد. دو انفجار امروز دمشق پایتخت سوریه را لرزاند. این انفجارها همزمان با سفر امانوئل مکرون به دمشق صورت گرفته است. دفتر ریاست جمهوری فرانسه گفته او از انفجارها دور بوده و حتی صدای آن را نشنیده است. دفتر رئیس جمهوری فرانسه با انتشار بیانیه اعلام کرده که مکرون در مسیر دیدار با احمد شر رئیس جمهوری سوریه بود که این انفجارها در پایتخت رخ داد. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. حملات پهپادی و موشکی اوکراین به زیرساخت‌های نفتی روسیه بحران شدید سوخت را در شهرهای مختلف این کشور از جمله مسکو و مناطق سایبری ایجاد کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد تنش و درگیری در پمپ بنزین‌های شهرهای مختلف روسیه و دلیل صف‌های طولانی و کمبود بنزین به شدت افزایش یافته و پلیس در موارد برای آرام کردن شهروندان خشمگین مداخله کرده است. بریتانیا 7 شهروند روسیه را به اتهام نقش داشتن در ترور الکس ناولنی رهبر پیشین مخالفان ولادیمیر پوتین تحریم کرد. دو مرکز علمی سیگنال و اینستیتیوت تحقیقات دولتی طب نظامی روسیه نیز در فهرست تحریم ها قرار دارند. وزارت خارجه بریتانیا میگوید این افراد و مراکز در توسعه مواد شیمیایی مورد استفاده در ترور ناولنی نقش داشتند. شمار قربانیان دو زمین لرزه مرگبار در ونزوئلا به بیش از 3535 کشته و بیش از 16000 زخمی افزایش یافته است. سازمان ملل برآورد کرده که ممکن است تا 50000 نفر همچنان ناپدید باشند. همزمان روند آواربرداری ادامه دارد و مقام‌ها دفن ده‌ها قربانی ناشناس را در گورهای دست جمعی آغاز کردند. تیم ملی فوتبال اسپانیا با پیروزی 1-0 مقابل پرتغال راهی یک چهارم نهایی جام جهانی شد. دیدار دو تیم تا ثانیه‌های پایانی مسابقه بدون گل مساوی دنبال می‌شد. اسپانیا دقیقه اول وقت‌های اضافه به گل رسید تا راهی مرحله بعد جام جهانی شود. در دیدار دیگر بلژیم در 1/8 نهایی جام جهانی 4-1 آمریکا را از پیش رو برداشت. با کنار رفتن آمریکا از دور مسابقات هر سه میزبان جام جهانی حذف شدند. و حالا همکارمان نوید احمدی از بخش ورزش اینجا در استودیو با ماست. نوید وقت بخیر باشه. در مورد دیدارهای دیشب برای ما بگو.
2: مسعود وقت بخیر. تیمای ملی فوتبال اسپانیا و بلژیم هم به جمع 8 تیم برتر جام جهانی پیوستن و فقط دو تیم دیگه مانده که امشب مشخص خواهد شد. مسابقه اسپانیا و پرتغال خلاف توقع هواداران فوتبال و قدر که باید هیجان انگیز و دلچسب از آب در نیامد، ولی خب آنچه در این بازی را در واقع این بازی را تغییر داد تصمیم گیری های سرمربی ها بود. در نیمه دوم آقای لوئیس دلا فوئنته سرمربی اسپانیا یک سری تعویض‌هایی کرد در نیمه دوم که تاثیر بسیار زیادی گذاشت در مسابقه. گلزن بازی میکل میرینو بود که بازیکن تعویضی بود، همچنان کسی که پاس گل داد فران تورس بود که او هم به عنوان بازیکن تعویضی به میدان آمده بود. و این شد آخرین جام جهانی کریستیانو رونالدو، یکی از پر افتخارترین بازیکن‌های تاریخ فوتبال. خودش بعد از مسابقه اعلام کرد که این آخرین جام جهانی است. البته که سنش هم 41 سال از دیگه، تا 4 سال بعد 45 ساله میشه و فکر نکنیم که بتونه بازی بکنه. رونالدو در کنار لیونل مسی 6 دوره جام جهانی فوتبال بازی کرد و تبدیل شد به یکی از کسایی که پر افتخار ترین بازیکن‌های تاریخ فوتبال است. یک بازی دیگه هم برگزار شد بین بلژیم و آمریکا که بلژیم 4-1 آمریکا را شکست داد و راهی دور بعد.
1: میزبانای این دوره جام جهانی هم حذف شده.
2: هر سه میزبان حذف شدند. دیشب آمریکا آخرین میزبان جام جهانی مقابل بلژیم به میدان رفت و 4-1 شکست خورد و به عنوان آخرین میزبان هم خودت هم گفتی از دور جام جهانی کنار رفت. امشب هم دو مسابقه برگزار میشه. آرژانتین است با مصر تقابل میکنه و او طرف هم کولومبیا و سوئیس هستن. از بین این دو تا مسابقه هم دو تا تیم میرن و 8 تیم برتر جام تشکیل میتن تا ببینیم کدام تیم برند قهرمان.
1: تا مسابقه نهایی چقدر فاصله داریم؟
2: مثلا دور بعد مسابقات میشه 1/4 نهایی که 8 تیم برتر هستن با هم. از این 8 تیم باز دوباره مرحله حذفی برگزار میشه و در از 1/4 نهایی مسابقات نیمه نهایی است و نیمه نهایی باز مسابقه فینال برگزار میکنیم. اقام مسابقه زیاد است مسعود که من تاریخ دقیق یادم رفته ولی فکر کنم تاریخ 19 جولای
1: بله
2: نمیشه فینال جام جهانی برگزار
1: تقریبا در تا کمتر از 2 هفته دیگر.
2: دقیقاً.
1: نوید احمدی سپاسگزارم که در استودیو بودی. در شمال هند هزاران نفر برای جشن تولد یکی از شناخته شده ترین رهبران مذهبی جهان گرد هم آمدند. دالائی لاما رهبر معنوی بودایان 91مین سال روز تولدش را با دعا و مراسم مذهبی جشن گرفت. این مراسم در حال برگزار شد که اختلاف ها میان او و بیجینگ بر سر تعیین جانشین همچنان پابرجاست. صدف امیری گزارش دارد.
3: هزاران تبعیدی تبتی و پیروان آیین بودایی روز دوشنبه در هند 91مین سال روز تولد دالائی لاما را با برگزاری مراسم دعا و جشن گرامی داشتند. این رهبر معنوی در سخنرانی خود از امید به ادامه زندگی طولانی، اهمیت کمک به دیگران و آرزوی گسترش پیام صلح و همزیستی سخن گفت. دالائی لاما از شناخته شده ترین رهبران مذهبی جهان است. شخصیتی که بسیاری او را نماد صلح، مدارا و پرهیز از خشونت می دانند. هرچند پیروان اصلی او بودایان هستند، اما پیامهایش درباره شفقت و همدلی در سراسر جهان نشر و مخاطب یافته است.
4: امروز 91مین سال روز تولد عالی جناب دالائی لاما است. ما به عنوان اعضای جامعه تبتی در کنار یکدیگر گرد هم آمدیم تا هم این روز را گرامی بداریم و هم فرهنگ و هویت تبتی خود را جشن بگیریم.
3: او با نام اصلی تنزین گیتاسو در سال 1935 در تبت به دنیا آمد و در 2 سالگی بر اساس باورهای بودایی با عنوان 14مین دالائی لاما شناخته شد. سالها بعد و پس از تسلط چین بر تبت در یک قیام نافرجام ناچار شد سرزمینش را ترک کند و به هند پناه ببرد، جایی که از آن زمان تا اکنون در تبعید زندگی می کند. دالائی لاما در دهه‌های گذشته همواره از گفتگو و رای حل‌های مسالمت آمیز برای حل اختلافات دفاع کرده است، روی کرده که در سال 1989 جایزه صلح نوبل را برای او برمغان آورد.
5: امروز 91مین سال روز تولدم است. 91 سال گذشت و به این سن رسیدم. وقتی به زندگیم نگاه میکنم میبینم که فکر کمک به دیگران و نوع دوستی همیشه بخش اصلی زندگی و کار من بوده است. آرزو دارم به مردم سراسر جهان کمک کنم تا زندگی مثبت‌تر و بهتری داشته باشند. این دعای من برای همه انسان هاست.
3: با این حال او همچنان یکی از چهره‌های مورد اختلاف میان چین و جامعه تبتی‌های تبعیدی است. دولت چین او را به تلاش برای جدایی تبت متهم می‌کند، اما دالائی لاما تأکید دارد که خواهان حل مسالمت‌آمیز اختلافات و حفظ هویت فرهنگی و مذهبی مردم تبت است. با ورود به 9مین دهه زندگی، موضوع جانشینی دالائی لاما بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. چین میگوید جانشین او باید با تایید دولت این کشور انتخاب شود، اما دفتر دالائی لاما این موضوع را یک مسئله صرفاً مذهبی میداند و تاکید میکند که هیچ دولت نباید در آن دخالت داشته باشد. این رهبر معنوی در 91مین سال روز تولدش نشان داد که با وجود سالها زندگی در تبعید همچنان شخصیت الهام بخش و تاثیرگذار است. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
1: جشن‌های سنتی سن فرمن در شهر پامپلونای اسپانیا با آغاز آیین مشهور دویدن با گاوها رسماً شروع شد. این جشن واره که هر ساله هزاران گردشگر و علاقه‌مند را سراسر جهان به این شهر می‌کشاند که شناخته شده ترین رویدادهای فرهنگی اسپانیا به شمار می‌رود. تصاویری را در این زمینه ببینید.

0: و برای دیدن گزارش‌های تازه از سرویس‌های خبری، برنامه‌های افغانستان اینترنشنال و مستندها با وبسایت افغانستان اینترنشنال fntl.com سر بزنید و مین‌گونه دیدگاه‌ها و نظریات خود را در بخش روایت شما به افغانستان اینترنشنال بفرستید. سپاسگزارم که
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
3: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
6: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرد که با حمایت اتحادیه اروپا برای نزدیک به 10,000 نفر از ساکنان نورستان آب آشامیدنی سالم تامین کرده است. پروژه‌ای که به گفته این نهاد نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌های ناشی از آب آلوده و حفظ سلامت کودکان و خانواده‌ها دارد. یونیسف روز یکشنبه 14 سرطان در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که این پروژه‌ها با حمایت مالی تادی اروپا اجرا شده و بخش از تلاش ها برای تأمین آب آشامیدنی سالم در مناطق آسیب پذیر افغانستان است. به گفته این نهاد، دسترسی به آب پاک نقش مهمی در پیشگیری از بیماری ها از طریق آب دارد و به بهبود سلامت کودکان و خانواده ها کمک می کند.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: مونديال سي.
1: راستش رو بخواید بله، این آخرین جام جهانی من بود، اما بعدم فرصت کافی خواهم داشت تا درباره ادامه راه فکر کنم. کنار خانواده‌ام خواهم بود.
2: وداع تلخ رونالدو با جام جهانی فوتبال. اسپانیا با عبور از پرتغال راهی دور بعد شد. مرگ بازیکن پیشین تیم ملی کرکت افغانستان یک روز قبل از 39 سالگی شاپور زدران بر اثر بیماری در شفاخانه درگذشت. و در رقابت‌های تنیس ومبلدون جزمین پاولینی و مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. درود و وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سروری هستید و این مجموعه را با خبرهای از جامعه جهانی آغاز می‌کنیم.

0: تیم ملی فوتبال اسپانیا با پیروزی 1-0 مقابل پرتغال راهی 1/4 نهایی جام جهانی شد. دیدار دو تیم تا ثانیه‌های پایانی مسابقه بدون گل مساوی دنبال می‌شد. اسپانیا دقیقه اول وقت‌های اضافه به گل رسید تا راهی مرحله بعد جام جهانی شود.
1: Bueno, normal, triste por salir así del mundial.
2: خب ناراحتم و این بعد از اینکه به این شکل جام جهانی حذف میشی کاملا طبیعیه. اما همونطور که در نشست خبریم گفتم، تمام تلاشمو کردم. هر چه در توان داشتم گذاشتم و با وجدانی آسوده این رقابت ها رو ترک میکنم. این فوتباله. این هم زندگی یه فوتبالیسته. گاهی میبری، گاهی میبازی و باید به مسیر ادامه بدی. راستش رو بخواید، بله این آخرین جام جهانی من بود. اما بعدم فرصت کافی خواهم داشت تا درباره ادامه راه فکر کنم. کنار خانواده‌ام خواهم بود. در اوج احساساتش تصمیم نمیگیرم و فقط زندگی ادامه میدم.
1: Bueno, fue un partido muy equilibrado, podía dar para cualquier uno en mi opinión.
2: خب بازی هم بسیار پایا پای و متعادل بود. به نظرم نتیجه میتونست به سود هر یکی از دو تیم رقم بخوره. اسپانیا در دقایق پایانی کمی خوش شانس بود و تونست گل بزنه. اما فوتبال همینه. فکر میکنم در مجموع این مسابقه رقابتی سخت و نزدیک بود.
0: بعد از پیروزی اسپانیا، هواداران این تیم در بیرون ورزشگاه دالاس جشن برپا کردند. هواداران با لباس‌های سنتی فلامینگو و از زدن طبل پیروزی تیمشان را جشن گرفتند. بلژیم در دیگر مسابقه 1/8 نهایی جام جهانی 4-1 آمریکا را از پیش رو برداشت. با کنار رفتن آمریکا از دوره مسابقات، هر سه میزبان جام جهانی حذف شدند.
3: فرقی نمی‌کرد آمریکا چه بازیکنایی را در ترکیب اصلی به میدان می‌فرستاد. این موضوع بر ما اصلا هیچ اهمیتی نداشت. چیزی که بر ما مهم بود برنامه‌ای بود که برای این مسابقه داشتیم. می‌خواستیم ابتکار عمل را در دست بگیریم و بازی را به حریف دیکته کنیم. آمریکا تیمی پویا و پر انرژی است. از این فرصت استفاده می‌کنم تا به اونا تبریک بگویم. به نظرم برای ادامه پیشرفت فوتبال در این کشور، تیم ملی آمریکا در مرحله گروهی و 1/8 نهایی چهره بسیار خوبی از خودش نشان
0: داد. آمریکا به عنوان آخرین میزبان از جام جهانی 2026 حذف شد. هواداران بلژیم اما با کسب این پیروزی بزرگ خوشحال و شادمان بودند. همکارم رضا مهندس که برای پوشش جام جهانی به آمریکا سفر کرده از بازی‌های دیشب گزارش می‌دهد.
4: شب سوم مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 با حذف سومین میزبان رقابت‌های جام جهانی همراه بود. بعد از اینکه در شب اول این مرحله کانادا، در شب دوم مکزیک، حالا در شب سوم ایالات متحده آمریکا در مسابقه‌ای که در شهر سیاتل مقابل تیم ملی فوتبال بلژیک انجام داد، با قبول شکست 4-1 مقابل این تیم از دور رقابت‌ها کنار رفت و رویاهای موریسیو پوچتینو سرمربی این تیم برای رسوندن آمریکا به مراحل بالاتر نقش بر آب شد. او در کنفرانس خبری بعد از مسابقه هم مسئولیت این باخت رو بر عهده گرفت و گفته که روز مسابقه مقابل بلژیک روز تیم ملی فوتبال آمریکا نبوده. نمایش نچندان خوبی رو از این تیم دیدیم و برعکس بلژیکی‌ها در این مسابقه بسیار خوب عمل کردند و تونستن راهی مرحله 1/4 نهایی بشن. در مسابقه دیگر هم رویاهای کریستیانو رونالدو 41 ساله همراه با پرتغال نقش بر آب شد. در مسابقه ای که این تیم مقابل تیم ملی اسپانیا برگزار کرد، در اولین دقایق از وقت‌های تلف شده مسابقه در 91مین دقیقه این تیم ملی فوتبال اسپانیا بود که تونست گل برتری بازی رو در مسابقه ای که دو تیم بسیار محتاطانه اون رو انجام میدادن، اسپانیا تونست 1-0 پیروز مسابقه بشه و کریستیانو رونالدوی 41 ساله پس از پایان این مسابقه با رقابت‌های جام جهانی وداع کرد و آخرین حضورش در رقابت‌های جام جهانی مسابقه با اسپانیا بود. و گفتش که هنوز مطمئن نیستش که از رقابت‌های ملی بخواد خداحافظی بکنه یا نه، اما می‌دونیم که به طور قطع آخرین حضور او در رقابت‌های جام جهانی رقم خورد. به این ترتیب تیم ملی فوتبال اسپانیا در مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها به مسافه تیم ملی فوتبال بلژیک خواهد رفت. رضا مهندس، نیویورک.
0: برای تیم ملی آمریکا دیدار با بلژیم فرصتی بود تا به عنوان آخرین نماینده کشورهای میزبان در جام جهانی 2026 به مسیر خود ادامه دهد. اما این رویا در سیاتل به پایان رسید. نیلوفر منصوری در لس آنجلس به یکی از کانون هواداران رفته و گزارش تهیه کرده که با هم تماشا میکنیم.
5: فنزون منطقه پاسادنا در شمال شرقی لس آنجلس هستم، جایی که هزاران آمریکایی و چند ده نفر از بلژیکی‌های مقیم این شهر جمع شدن اینجا تا دیدار بین تیم‌های آمریکا و بلژیک رو تماشا کنن. آمریکا به سرمربیگری پوچتینو بعد از برد بوسنی آمده به مرحله‌ای که بتونه بره در بین هشت تیم قرار بگیره و بلژیکی که یکی از پرتجربه‌ترین تیم‌های این تورنمنت 3-2 سنگال رو کنار زده و حالا امیدواره که بتونه از این مرحله هم عبور کنه. هر دو میخوان که تاریخ ساز بشن. اما یکی از حواشی مهم امروز پیرامون تیم آمریکا این بودش که فالورین بالوگان مهاجم آمریکایی تونست با وساطت رئیس جمهور آمریکا و تماسی که او با فیفا برقرار کرد محرومیتش لغو بشه و به ترکیب بازی امروز برگرده، تصمیمی که اعتراض یوفا و فدراسیون فوتبال بلژیک رو برانگیخت و همینطور بسیاری از تحلیلگران انتقاد دارن که اگر آمریکا بتونه این بازی رو ببره این شایبه به وجود میاد که این نتیجه در پی فشارهای سیاسی صورت گرفته. حالا باید ببینیم این بازی چی میشه. اینجا هیجان و صدای آمریکایی ها بلندتر از همیشه است. نیمه دوم با نتیجه 2-1 به نفع تیم بلژیک تا الان جلو رفته. آمریکایی‌هایی که اینجا هستن به شدت منتظر نیمه دوم هستن. ظاهرا بازگشت بالوگان اونچنان هم نتونسته به تیم آمریکا تا این لحظه کمک کنه و بلژیک تا اینجای کار خوش درخشیده.
6: Let's go USA. All USA baby, you already know.
7: Yeah, we need more for the second half guys. Like look,
8: turn it up. Let's go.
9: This is important for them. Trying to get back into the deeper stages. Tillman heads it away at the near post. Tillman is trying to reset wide.
5: سفری که 3 هفته پیش اینجا در لس آنجلس برای تیم ملی آمریکا آغاز شد در سیاتل با شکست در برابر تیم بلژیک به پایان رسید. گل 4 هم که به ثمر رسید، هواداران دلشکسته آمریکا 1-1 تصمیم گرفتن که این فنزون رو ترک کنند و رویای سال 2002 و صعود به 8 تیم پایانی برای آمریکا محقق نشد.
10: Belgium has never won a single super bowl. America is the greatest country of all. 250 years.
5: اما تیم ملی بلژیک برنده قاطع این بازی قراره که جمعه 10 جولای در ورزشگاه سوفای لس آنجلس به مساف اسپانیا بره. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: دیگه بندازیم به چند خبر از افغانستان. شاپور زدران بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان یک روز قبل از 39 سالگی در هند درگذشت. زدران از مدت‌ها پیش در یکی از شفاخانه‌های هند در دهلی نو به دلیل ابتلا به بیماری فعال شدن بیش از حد سلول‌های خونی و سیستم ایمنی تحت درمان بود. شاپور زدران توپانداز سری پیشین تیم ملی کرکت افغانستان در 11 دلو 1403 بازنشستگی خود از کرکت بین‌المللی را اعلام کرده بود. نصرت انصاری ورزشکار پرورشندام افغانستان در رقابت‌های معتبر NPC یونیورس 2026 کارت حرفه‌ای پرو را کسب کرد. انصاری در نیوجرسی در بخش کلاسیک فیزیک کارت IFBB پرو را به دست آورد. نصرت انصاری تا کنون 2 بار قهرمان و قهرمان اوورال مسابقات NPC بتل شده و نایب قهرمانی بخش آماتور آرنولد کلاسیک را نیز در کار آمده دارد. و سری هم میزنیم به رقابت‌های ومبلدون. جزمین پاولینی تنیس‌باز ایتالیایی و

0: Two sets to one, 6-4, 4-6, 6-3.
1: سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
4: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
3: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 غږ.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: سازمان حقوق بشری هانا با انتشار گزارش اعلام کرد که بسیاری از افغان‌ها در ایران به ویژه زنان و کودکان با محرومیت‌های شدید حقوقی، موانع گسترده در ثبت احوال و چالش‌های قضایی در دسترسی به عدالت روبرو هستند. در این گزارش که روز یکشنبه 14 سرطان منتشر شده، آمده است که تشدید فشارهای اداری و امنیتی پس از درگیری‌های نظامی اخیر، قطع اینترنت و اختلال در خدمات عمومی، بحران حقوقی افغان‌های ساکن ایران را عمیق‌تر کرده و آنها را در وضعیت ناپدید شدگی حقوقی قرار داده است. این سازمان حقوق بشری گزارش داده که ثبت نشدن وقایع حیاتی مانند ازدواج، طلاق، تولد، نسب، حضانت و ارث افغان‌ها را از حقوق اساسی خود محروم کرده است.
12: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

سلام، ساعت 3 پس از 6 به وقت کابل است. شما به ندای افغانستان اینترنشنال از استدیوی لندن با من سمیرا رسا هستید. سرخط خبرها. تداوم تنش در امتداد خط دیورند. درگیری نیروهای طالبان و پاکستان برای دومین روز ادامه یافت. فرماندهان ارتش بر ادامه حملات به افغانستان تاکید کردند. تهدید تازه از دل اقیانوس آرام، خطر سیلاب در افغانستان افزایش یافته است. شوک‌های اقلیمی معیشت هزاران خانواده را نابود کرده. و نشست سران ناتو در انقره، نیویورک تایمز از احتمال بازگشت ترکیه به برنامه جنگنده‌های F-35 خبر داد. نیروهای مرزی پاکستان و جنگجویان طالبان برای دومین روز پیاپی در امتداد خط دیورند درگیر شدند. به گفته منابع امنیتی در پاکستان، در درگیری اسلحه‌های سبک و سنگین استفاده شده و وضعیت در نوار مرزی همچنان پرتنش است. منابع از ننگرهار نیز تایید کردند که درگیری در ولسوالی دوربابا رخ داده است. دو طرف تا کنون درباره تلفات احتمالی درگیری‌های تازه چیزی نگفتند، اما در درگیری روز یکشنبه سه نظامی پاکستان زخمی شد.

0: ارتش پاکستان بار دیگر بر ادامه عملیات هدفمند علیه آنچه تهدیدهای تروریستی برخواسته از خاک افغانستان می‌خوانند تاکید کرده است. فرماندهان ارتش پاکستان در نشست در راولپندی تاکید کردند که طالبان در قبال استفاده از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان مسئولند. در بیانیه ارتش آمده که مقابله با تهدیدهای تروریستی حق مسلم پاکستان است. مقام های امنیتی در ایالت بلوچستان پاکستان اعلام کردند که در پی حمله شبه نظامیان به یک مرکز پلیس در منطقه کشمنگی ولسوالی زیارت دست کم 9 مامور پلیس کشته شدند. 2 افسر ارشد پلیس نیز در میان کشته شدگان این رویداد هستند. گزارش ها نشان می دهند که پس از این حمله 7 مامور پلیس ناپدید شدند و احتمال روبوده شدن آنها توسط مهاجمان وجود دارد. جواد همدانی همکارمان را از اسلام آباد با خود داریم تا درباره آخرین حمله به نیروهای پلیس در بلوچستان پاکستان بر ما بیشتر بگوید. جواد،
1: حادثه در ایالت بلوچستان پاکستان رخ داده که یکی از ناآرامترین ایالات کشور است و به ویژه گروه های جدای طلب چون ارتش آزادی بخش بلوچستان و اینها در این مناطق حملات زیادی را انجام میدن و عمدتاً هدفشان هم نیروهای امنیتی هستند و در این مورد هم همینطور دقیقاً نیروهای امنیتی مورد هدف قرار گرفتن. مقامات رسمی از ایالت بلوچستان پاکستان تایید میکنن که دست کم 9 نفر از پلیس در درگیری های شبانه با شبه نظامیان در جنوب غربی پاکستان کشته شدند. عبدالقدوس اچکزی که یکی از مسئولین محلی هست از منطقه زیارت جایی که این اتفاق افتاد، او به خبرنگاران گفته که این حادثه در زیارت رخ داده، یک در واقع مقصد گردشگری است عمدتاً اینجا، اما این اتفاق ساعت اولیه روز شنبه رخ داده، درگیری شدیدی بین دو طرف رخ داده. هنوز البته گروهی مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته، ولی عمدتاً حدس و گمان این هست که پشتش همین گروه های جدای طلب بلوچ باشند.
0: اما مدت هاست که بلوچستان نارام است جواد، چرا دولت نتانسته تا هنوز که این حمله ها را مهار کنه و این نیروهای مخالف دولت خود را؟
1: منطقه بلوچستان مدت هاست که این وضعیت را داره، نارامی ها را داره تجربه میکنه و بویژه پس از قتل اکبر بوکسی که سروزیر سابق ایالت بلوچستان بوده و همچنان مورد احترام زیادی بود بین بلوچ ها، پس از کشته شدن او این نارامی ها در این مناطق بیشتر شده و خب همچنان ما دیدیم که جنبش های جدای طلب هم در این منطقه شدت گرفته. خب جدای طلبان بلوچ خودشان را در واقع از اقشار محروم کشور میدانند و خواهان استقلال از پاکستان هستند، اما دولت پاکستان بر این باور است، همچنان ارتش پاکستان، که این گروه ها از خارج تزریق میشن، به ویژه از هند. حتی اسم افغانستان و در واقع افغانستانی که تحت حاکمیت طالبان هست هم مطرح میشه که آنها هم از این گروه ها حمایت میکنند.
0: جواد مدانی از اسلام آباد تشکر. برم نگاه به خبرهای کوتاه از افغانستان داشته باشیم. منابع در بدخشان میگویند ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان تا کنون نتوانسته به تنش‌های داخلی پایان دهد. او در سفر به ولسوالی‌های مرزی زیباک، کشکاشم، کران و منجان و وضعیت نیروهای طالبان را بررسی کرده است. این سفر در حالی انجام می‌شود که گمانه‌زنی‌ها درباره اختلافات داخلی طالبان و تنش با جمعخانه فاتح همچنان ادامه دارد. مقام های ایرانی میگویند در سه روز گذشته 1530 شهروند افغانستان وارد ایران شدند تا در مراسم تشییع علی خامنه ای شرکت کنند. فرماندار تایباد گفت جمهوری اسلامی برای این مراسم 2500 ویزای ویژه برای افغان ها صادر کرده. دارندگان این ویزا باید در روزهای 20 و 21 سرطان به افغانستان بازگردند. انتشار گواهی رسمی فوت محمد نظیر پکتیاول در بازداشت اداره مهاجرت آمریکا به ابهامات درباره مرگ او دامن زده است. در سند مرگ او حادثه اعلام شده و آمده که پکتیاول بر اثر واکنش شدید آلرژیک به یک ماده نامشخص و حمله حادثه جان باخته است. آثار متافتامین و استعمال سیگارت نیز از عوامل مؤثر در مرگ او عنوان شده. خانواده پکتیاول اما این نتیجه گیری را رد کرده. کارشناسان با اشاره به افزایش دمای آب‌های اقیانوس آرام از احتمال شکل‌گیری یک النینوی بسیار قوی خبر دادند. به گفته آنان افغانستان در ماه‌های آینده با بارندگی و سیلاب‌های شدید به ویژه در ولایت‌های مرزی غربی و شمالی روبرو خواهد شد. این در حالی است که سیلاب‌های امسال نزدیک به 5 میلیون نفر را متاثر کرده. همزمان سازمان ملل هشدار داده که بحران اقلیمی در کنار اقتصاد شکننده و بازگشت مهاجران فشار بر مردم افغانستان را بیشتر کرده. به گفته سازمان ملل شوک‌های اقلیمی از جمله زلزله و سیلاب معیشت هزاران خانواده را از بین برده. در گزارش آمده که 74% مردم معادل 29 میلیون نفر توان تامین نیازهای اولیه خود را ندارند. سجاد احمد حمیدی متخصص آب و محیط زیست میگوید ساخت و سازهای گسترده در بستر رودخانه های افغانستان خطر سیلاب و میزان خسارات ناشی از آن را افزایش داده است.
2: در طول زمانهای طولانی گذشته مدیریت مناسبی بر منابع آب و در واقع ایجاد زیر ساختهای مناسب برای جلوگیری از حوادث طبیعی و یا در واقع مواجهه با مسائل بعد از حوادث طبیعی نداشتیم و نساختیم. در افغانستان با کمال تأسف ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه ها بسیار زیاده و در واقع شما میبینین که افراد در جاهای خانه ساختن بدون نظارت یا فعالیت‌های اقتصادی و کشاورزی انجام دادن که نظارت کافی نبوده و اینها همه در مسیر سیل است و ممکنه در شرایط سیل آسیب‌ها بسیار بیشتر از یک کشوری باشه که همو سیل با همو شدت اتفاق میفته ولی تمهیدات گذشته جلو خسارت‌ها رو میگیره. در کنار اون به مردم عزیز توصیه میکنم خطر سیلاب رو باید بسیار جدی بگیرن. در ویدیوهای گاهی وایرال میشه که همه دوستان دیدن، افراد سعی میکنن با اتومبیل با موتر از سیلاب عبور کنن که کار بسیار خطرناکه و باعث افزایش تلفات میشه.
0: گزار سمزی که افغانستان تنشالا برن دست نگاه دوباره به سر خطه مهمترین خبرها تا این ساعت داریم. تداوم تنش در امتداد خط دیورند. درگیری نیروهای طالبان و پاکستان برای دومین روز ادامه یافت. فرماندهان ارتش بر ادامه حملات به افغانستان تاکید کردند. تهدید تازه از دل اقیانوس آرام، خطر سیلاب در افغانستان افزایش یافته، شوک‌های اقلیمی معیشت هزاران خانواده را نابود کرده است. در ادامه این مجموعه خبری، حسرت ماندگار در کارنامه یک اسطوره کریستیانو رونالدو بدون فتح جام جهانی با این رقابت ها خداحافظی کرد. طالبان روز گذشته نتایج آزمون کانکور را اعلام کردند. فهرستی که برای چهارمین سال پیاپی جای دختران در آن خالی است. ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران تا کنون افغانستان را از دست کم 90,000 زن تحصیل کرده محروم کرده. آخرین بار در سال 1400 دختران در آزمون کانکور حضور داشتند و سلگی دانش آموزی از کابل مقام نخستین آزمون را به دست آورد. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
3: محرومیت از آموزش هر سال بر ناامیدی دختران افغانستان می‌افزاید. دخترانی که سال‌هاست پشت دروازه دانشگاه ایستادند، پلی که قرار بود آنان را به آینده‌ای روشن برساند، اما هرگز اجازه عبور از آن را نیافتند. نتیجه کانکور 1405 اعلام شد. راشد فرزند پهلوان با کسب 360 نمره مقام نخست را به دست آورد. اما در میان ده ها هزار شرکت کننده جای دختران همچنان خالی بود. دخترانی که برای چهارمین سال پیاپی از شرکت در این آزمون محروم شدند.
4: این مشکلات همه دختران افغان دارند که چرا نمیتونند و مدت 4 سال هست این سوال هیچ یک از ما دریافت نکردیم که چرا دختران افغان نمیتونند شامل کنکور شوند، شامل دانشگاه شوند یا هم بتونند که ادامه تحصیل بدهند.
3: اکنون هر بار که نتایج کنکور اعلام می شود، برای هزاران دختر افغانستان نه آغاز یک فصل تازه، بلکه یادآور دوباره رویاهایی است که پشت درهای بسته ماندند.
5: سالها گذشته است، اما آن حسرت هنوز از دلم نرفته است. هر بار که امتحان کنکور نزدیک می شود، هر بار که تصاویر حوزه های امتحانی را می بینم و تنها حضور پسران را تماشا می کنم، قلبم دوباره میشکند. انگار زخم آن روز هر سال از نو باز میشود.
3: در حالی که دختران به سوگ آموزش نشستند، طالبان راهیابی پسران به دانشگاه ها را جشن میگیرند و آن را یکی از دستاوردهای خود میخوانند.
6: صرف تعلیم از صنوف ابتدائیه، متوسطه، لیسه و مراحل پوانتون تا مرحله ماستری و در مدارس همچنان، در تعلیمات تخنیکی و مسلکی همچنان، همه از این بودجه امارت اسلامی تأمین می شود. مصارف تعلیم شاید از بسیاری وزارتخانه ها اضافه تر باشد.
3: اما بهای این سیاست حذف یک نسل از نظام آموزش عالی است. در 4 سال گذشته نزدیک به 100,000 دختر فرصت ورود به دانشگاه ها را از دست دادند. دخترانی که می توانستند پزشک، مهندس، معلم یا پژوهشگر شوند و در توسعه کشور نقش داشته باشند. با این حال آموزش در افغانستان تنها برای دختران آسیب ندیده است. آمارها نشان می دهد شمار داوطلبان کنکور در 5 سال گذشته حدود 42% کاهش یافته است. شمار شرکت کنندگان از حدود 210,000 نفر در سال 1399 به 120,000 نفر در سال 1405 رسیده است. در کنار این کاهش، تغییر گسترده محتوای آموزشی، حذف برخی مضامین علمی، کمبود معلمان مسلکی، کمبود کتاب‌های درسی، ساعت‌های خالی و نبود امکانات آموزشی، کیفیت آموزش را برای پسران نیز با بحرانی جدی روبرو کرده است. طالبان در حال دختران را از آموزش محروم کرده که کیفیت آموزش نیز رو به افت است. این روند کشور را با کمبود نیروی متخصص روبرو می کند و پیامدهای آن سالها بر اقتصاد، درمان، آموزش و آینده افغانستان سایه خواهد انداخت. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: با خبر فوری توجه کنید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وارد ترکیه شد. قرار است ترامپ در حاشیه نشست ناتو یک نشست خبری برگزار کند. او در این سفر مهمان ویژه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه خواهد بود. این سفر در حالی انجام می شود که ادامه حملات روسیه و افزایش بی صبری واشنگتن نسبت به روند همکاری های دفاعی فشارها بر پیمان نظامی ناتو را بیشتر کرده است. نیویورک تایمز گزارش داده که دونالد ترامپ قصد دارد به رجب طیب اردوغان اعلام کند ترکیه میتواند دوباره به برنامه جنگنده F-35 بازگردد. به گفته 4 مقام آمریکای واشنگتن همزمان در حال بررسی راه‌های رفع موانع قانونی برای بازگشت ترکیه به این برنامه است. این گزارش همزمان با سفر ترامپ به انقره برای شرکت در نشست سران ناتو منتشر شده است. همراه میشیم با همکارمان نرگس اورخش در انقره. نرگس، ترامپ وارد ترکیه شد، بر ما بیشتر بگو و این که این نشست چرا سرنوشت ساز است؟
7: بله، همونطور که در خبر اومد آقای دونالد ترامپ به آنکارا رسیده، احتمالاً تا کمی بعدتر به گونه رسمی در یک مراسم رسمی از سوی رجب طیب اردوغان پذیرایی بشه همینجا در مجمع ریاست جمهوری ترکیه و پس از آن دیدارهای دیپلماتیک و گفتگوها پشت درهای بسته با دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان آغاز خواهند شد. در نهایت هم یک نشست خبری در حاشیه نشست سران ناتو آقای دونالد ترامپ خواهد داشت، در کنار اینکه سران ناتو برای یک ضیافت شام در کنار آقای دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان به میزبانی اردوغان و همسرش دعوت هستند. امشب فردا انتظار میره که نشست های اصلی و گزارش دهی یک سال کارکرد سران ناتو در نشستی که پشت درهای بسته با اعضای ناتو و سران ناتو برگزار خواهد شد ارائه بشه. اما پیش از آمدن آقای دونالد ترامپ، کاری که اعضای ناتو انجام دادن رونمایی از برنامه‌های تسلیحاتی و قراردادهایشان بود که میلیاردها دلار ارزش داشتند، در کنار اینکه قرار است در این گفتگوها و نشست‌ها در مورد تحولات منطقه از جمله تحولات ایران صحبت کنند که حالا به یکی از آجنده‌های نشست ناتو و سران آن تبدیل شده.
0: و ببینیم که از پشت این درهای بسته چی بیرون خواهد آمد. تشکر از خودت نرگس فرخ، همکارمان از انقره. در شمال هند هزاران نفر برای جشن تولد یکی از شناخته شده ترین رهبران مذهبی جهان گرد هم آمدند. دالای لاما رهبر معنوی بودایان 91مین سال روز تولدش را با دعا و مراسم مذهبی جشن گرفت. این مراسم در حال برگزار شد که اختلاف ها میان او و بیجنگ بر سر تعیین جانشین همچنان پا برجاست. بیشتر در گزارش صدف امیری.
8: هزاران تبعیدی تبتی و پیروان آیین بودایی روز دوشنبه در هند 91مین سال روز تولد دالای لاما را با برگزاری مراسم دعا و جشن گرامی داشتند. این رهبر معنوی در سخنرانی خود از امید به ادامه زندگی طولانی، اهمیت کمک به دیگران و آرزوی گسترش پیام صلح و همزیستی سخن گفت. دالای لاما از شناخته شده ترین رهبران مذهبی جهان است، شخصیتی که بسیاری او را نماد صلح، مدارا و پرهیز از خشونت می دانند. هرچند پیروان اصلی او بودایان هستند، اما پیامهایش درباره شفقت و همدلی در سراسر جهان نشر و مخاطب یافته است.
9: امروز 91مین سال روز تولد عالی جناب دالای لاما است. ما به عنوان اعضای جامعه تبتی در کنار یکدیگر گرده هم آمدیم تا هم این روز را گرامی بداریم و هم فرهنگ و هویت تبتی خود را جشن بگیریم.
8: او با نام اصلی تنزین گیتاسو در سال 1935 در تبت به دنیا آمد و در 2 سالگی بر اساس باورهای بودایی با عنوان 14مین دالای لاما شناخته شد. سالها بعد و پس از تسلط چین بر تبت، در یک قیام نافرجام ناچار شد سرزمینش را ترک کند و به هند پناه ببرد، جایی که از آن زمان تا اکنون در تبعید زندگی می کند. دالای لاما در دهه های گذشته همواره از گفتگو و رای حل های مسالمت آمیز برای حل اختلافات دفاع کرده است، روی کرده که در سال 1989 جایزه صلح نوبل را برای او برمغان آورد.
10: امروز 91مین سال روز تولدم است. 91 سال گذشت و به این سن رسیدم. وقتی به زندگیم نگاه میکنم میبینم که فکر کمک به دیگران و نوع دوستی همیشه بخش اصلی زندگی و کار من بوده است. آرزو دارم به مردم سراسر جهان کمک کنم تا زندگی مثبت‌تر و بهتری داشته باشند. این دعای من برای همه انسان هاست.
8: با این حال او همچنان یکی از چهره‌های مورد اختلاف میان چین و جامعه تبتی‌های تبعیدی است. دولت چین او را به تلاش برای جدایی تبت متهم می‌کند، اما دالای لاما تأکید دارد که خواهان حل مسالمت‌آمیز اختلافات و حفظ هویت فرهنگی و مذهبی مردم تبت است. با ورود به 9مین دهه زندگی، موضوع جانشینی دالای لاما بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. چین میگوید جانشین او باید با تایید دولت این کشور انتخاب شود، اما دفتر دالای لاما این موضوع را یک مسئله صرفاً مذهبی میداند و تاکید میکند که هیچ دولت نباید در آن دخالت داشته باشد. این رهبر معنوی در 91مین سال روز تولدش نشان داد که با وجود سالها زندگی در تبعید همچنان شخصیت الهام بخش و تاثیرگذار است. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: در خبرهای کوتاه از جهان، فرمانده نیروهای پهپادی اوکراین اعلام کرد که پهپادهای این کشور تانکرهای نفت روسیه در بحیره آزوف یک ترمینال نفتی در کریمیا و دو سامانه پدافند موشکی S-400 را هدف قرار داده. رابرت رادی فرمانده نیروهای پهپادی اوکراین در تلگرام نوشت که این حملات شبهنگام به اهداف نظامی مشروع در پشت جبهه دشمن انجام شده. امانوئل مکرون به همراه هیئتی از مدیران برجسته اقتصادی فرانسه وارد دمشق شد. او نخستین رهبر اروپایی است که پس از سقوط حکومت بشار اسد به سوریه سفر میکند. مکرون در پیام بر اتحاد فرانسه به حمایت از حاکمیت یک پارچگی و ثبات سوریه تاکید کرده است. حملات پهپادی و موشکی اوکراین به پالایشگاه و زیرساخت‌های نفتی روسیه کمبود سوخت و صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌های مسکو و دیگر شهرها را در پی داشته است. گزارش‌ها از افزایش تنش و درگیری در برخی پمپ بنزین‌ها خبر می‌دهند. برای این به مستطیل سبز جام جهانی، جایی که در یکی از حساس‌ترین دیدارهای رویای قهرمان پرتغال با شکست برابر اسپانیا پایان یافت. اسپانیا با نتیجه 1-0 برابر پرتغال به پیروزی رسید و راهی 1/4 نهایی شد. این بازی اما برای میلیون ها هوادار فوتبال پایان یک دوران هم بود. کریستیانو رونالدو در 41 سالگی آخرین بازی خود در جام جهانی را انجام داد و با این رقابت ها وداع کرد. بلژیم با پیروزی 4-1 برابر آمریکا به مرحله 1/4 نهایی جام جهانی 2026 صعود کرد. آمریکا آخرین میزبان باقی مانده از این رقابت‌ها با این شکست از جام جهانی کنار رفت و نتوانست باخت تلخ برابر بلژیم در جام جهانی 2014 را جبران کند. بلژیم در مرحله بعد به مساف اسپانیا خواهد رفت. مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 دیشب و بامداد امروز برگزار شد و تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و بلژیم با پیروزی مقابل پرتغال و آمریکا به جمع 8 تیم پایانی مسابقات راه یافتند. رضا محدث از نیویورک با جزئیات بیشتر.
11: شب سوم مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 با حذف سومین میزبان رقابت‌های جام جهانی همراه بود. بعد از اینکه در شب اول این مرحله کانادا، در شب دوم مکزیک، حالا در شب سوم ایالات متحده آمریکا در مسابقه‌ای که در شهر سیاتل مقابل تیم ملی فوتبال بلژیک انجام داد، با قبول شکست 4-1 مقابل این تیم از دور رقابت‌ها کنار رفت و رویاهای موریسیو پوچتینو سرمربی این تیم برای رسوندن آمریکا به مراحل بالاتر نقش بر آب شد. او در کنفرانس خبری بعد از مسابقه هم مسئولیت این باخت رو بر عهده گرفت و گفته که روز مسابقه مقابل بلژیک روز تیم ملی فوتبال آمریکا نبوده، نمایش نچندان خوبی رو از این تیم دیدیم و برعکس بلژیکی‌ها در این مسابقه بسیار خوب عمل کردند و تونستن راهی مرحله 1/4 نهایی بشن. در مسابقه دیگر هم رویاهای کریستیانو رونالدوی 41 ساله همراه با پرتغال نقش بر آب شد. در مسابقه ای که این تیم مقابل تیم ملی اسپانیا برگزار کرد، در اولین دقایق از وقت‌های تلف شده مسابقه در 91 دقیقه این تیم ملی فوتبال اسپانیا بود که تونست گل برتری بازی رو در مسابقه ای که دو تیم بسیار محتاطانه اون رو انجام میدادن، اسپانیا تونست 1-0 پیروز مسابقه بشه و کریستیانو رونالدو 41 ساله پس از پایان این مسابقه با رقابت‌های جام جهانی وداع کرد و آخرین حضورش در رقابت‌های جام جهانی مسابقه با اسپانیا بود و گفتش که هنوز مطمئن نیستش که از رقابت‌های ملی بخواد خداحافظی بکنه یا نه، اما می‌دونیم که به طور قطع آخرین حضور او در رقابت‌های جام جهانی رقم خورد. به این ترتیب تیم ملی فوتبال اسپانیا در مرحله 1/4 نهایی این رقابت‌ها به مساف تیم ملی فوتبال بلژیک خواهد رفت. رضا محدث، نیویورک.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیلان و وبسایت ما با نشانی fental.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها.
14: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
15: از نگاه دیگر،
16: یک دقیقه خبر.
17: خبرگزاری رویترز با نقل از دو منبع پلیس و یک منبع پزشکی گزارش داد که درگیری میان دو گروه از زندانیان در یک زندان در سریلانکا 25 کشته و حدود 100 زخمی بر جا گذاشته است. درگیری ها از روز یک شنبه 14 سرطان میان زندانیان محکوم و زندانیان بازداشتی آغاز شده و تا روز دوشنبه ادامه یافته است. علت آغاز این خشونت ها هنوز مشخص نیست و مقام های پلیس همچنان در حال بررسی زندان و شمارش قربانیان هستند. منابع پلیس گفتند که عملیات پاکسازی بخش‌های مختلف زندان همچنان ادامه دارد. سخنگوی ارتش و خبرگزاری رویترز گفت که از ارتش درخواست کمک شده است، اما در حال حاضر نیروهای آنها اقدام نکرده و در حالت آماده باش قرار دارند.
18: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
13: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
16: یک دقیقه خبر.
17: نیروهای هوایی اوکراین اعلام کرد که در حملات موشکی و پهپادی روسیه به کیف دست کم 20 نفر کشته شدند. به گزارش نیروی هوایی، ارتش اوکراین قادر به سرنگونی هیچ یک از 23 موشک بالستیک روسیه در این حمله نبوده است. مقامات اوکراین گفتند در حملات روسیه در بامداد روز دوشنبه دست کم 14 نفر در کیف و 6 نفر دیگر در اومه‌های این شهر کشته شدند. آنها حفظدند که ده ها نفر در این عملات زخمی شدند. وزیر داخلی اوکراین گفت که حدود 30 ساختمان در پایتخت به طور قابل توجه آسیب دیده است. این حمله کمبود شدید رهگیری های ساخت آمریکا در کیف را آشکار کرده است. روسیه در روزهای گذشته نیز حمله مرگبار با اوکراین انجام داده بود.
19: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
20: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
21: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
22: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
23: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
24: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: اداره عمومی امتحانات طالبان امروز دوشنبه راشد فرزند پهلوان باشنده ولایت پروان را به عنوان اول نمره عمومی کانکور 1405 اعلام کرد. او با دست آوردن 360 نمره به دانشگاه پزشکی دانشگاه علوم طبی کابل راه یافته است. به گفته طالبان از میان حدود 117,000 داوطلب 74,500 نفر به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی راه یافتند. اما برای چهارمین سال پیاپی امتحان کانکور در افغانستان تحت کنترل طالبان بدون حضور دختران برگزار شد. طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیلات عالی زنان در دانشگاه‌ها و مؤسسات طبی را منع کرده است. یافته‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که در پی این ممنوعیت دست کم 90,000 نیروی زن تحصیل کرده تحصیلات را از دست دادند. دخترانی که می‌توانستند در بازار کار، اداره‌ها، شفاخانه‌ها، مکاتب، رسانه‌ها و نهادهای توسعه‌ای نقش کلیدی داشته باشند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب اعلام نتیجه امتحان کانکور و مشخصا عدم شمولیت دختران در این دور کانکور گفتگوی داریم با جناب عبدالعظیم نوربخش، استاد پیشین دانشگاه کابل که با ما پیوستن. جناب استاد بسیار خوش آمدین. اگر اشتباه نکنم شاید اولین بار است که یک جوان میتونه 360 نمره کامل یا مو تکمیلی کانکور را با خود داشته باشه و موفق شوه. بین از این نقطه شروع کنیم که برداشت شما چی است؟
2: سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های گرامی تان. بسیار خوش هستم که در برنامه نظرگاه با شما هستم و با شنونده های گران قدر شما. یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی که در تحصیلات عالی افغانستان مخصوصا ورود جوانان ما به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و دولتی در افغانستان مهمترین اصل همی است که ما چطور بتوانیم از لحاظ کیفیت و جذب جوانان از طریق کانکور به شکل مدیریت شدهش و به شکل بهترش برای معرفی از اینها و تحصیلات عالی افغانستان هست. خوشبختانه در گذشته مدیریت اداری که ورود جوانان عزیز ما را تحت پوشش قرار میداد با یک مدیریت دقیق و حساب شده موضوعات مدار اعتبار قرار می گرفت و بلندترین نمره تا در گذشته ما بیاد دارم که از 352 به بالاتر نبوده، یعنی بالاتر ما شاید چنین یک نمره نبودیم. به هر ترتیبی اولین بار هست که در با تعداد 117,000 تن از جوانان افغانستان امروز در امتحان کانکور اعلان نتایجشان صورت میگیره.
3: بله.
2: دو مسئله بسیار مهم است. یکی نمره‌ای که داده شده ما فکر میکنیم قابل تحمل است.
1: آقای نوربخش، میخوایم در این قسمت یک مقدار تمرکز داشته باشیم که این نمره سوالای زیاد را خلق کرده خصوصا در فضای مجازی. یک تعداد از بود شفافیت و تامین عدالت به این زاویه پرداختن. چقدر میشه به شفافیت و عدالت و واقعی بودن برگزاری امتحان کانکور از سوی طالبان ما حساب کنیم؟
2: موضوع بسیار دقیق‌تر شما اشاره کردین، من به همین میخواستم اشاره بکنم که این بر اولین مرتبه هست که چنین یک نمره ورود به تحصیلات عالی افغانستان مورد توجه قرار میده. در گذشته وقتی که اعلان نتایج صورت میگرفت، بازم تاکید میکنم که موضوع نمره و یا اونمو سیستم جنبلنگی که وجود داشت در کانکور افغانستان از شفافیت کامل برخوردار بود، چرا که در اونجا نیروی بشری که در کانکور تحصیلات عالی افغانستان کار میکردن تمامشان متخصصین رشته های مختلف و با استفاده از تکنولوژی بودن. خب امروز امی سوال است که چطور یک داوطلب امتحان کانکور ورود به تحصیلات عالی افغانستان 360 نمره میگیره و این سوالات زیاده را مدار اعتبار قرار میده. یکی که آیا ای از شفافیت بالا برخوردار است این مدیریت کانکور و یا ای که ضعفایی وجود داره که بچونین نمردهی اینا اکتفا میکنن و به خاطر از این که موضوع شفافیت کنکور از بیشتر برملا میسازه. ولی ما تا جایی که ما فکر میکنم که ما در گذشته تحصیلات عالی افغانستان در بودای مختلف اونجا ما کار کردیم، این سوالات باید پاسخ داده شود که چونه این شخص یا این جوان نمره 360 گرفته در جمع 117,000. بناهن این سوالات خود مسئولین اداره کنکور تحصیلات عالی اوجه که وجود داره در افغانستان اونا جواب بتن.
3: بله.
2: و دقیقا ما فکر میکنم که این سوالات با چالش های بسیار زیاد شاید مواجه باشن که چنین موضوع را خلق شده و باید این جواب داده شده.
1: این یک بخش مهم است که مطمئناً به روزهای آینده همون گونه که شما اشاره کردین پرسش های زیاد متوجه رژیم حاکم خواهد بود که باید مستند به این بپردازن. ولی یک طرف دیگهش بازم طبق سالهای گذشته یک بار دیگر ما میبینیم که دخترها بازم از محرومین و غایبین اصلی این دور کانکور بودن. کانکور اصلا بدون دخترها به چی معناست جناب استاد؟
2: ما در طی بیشتر از 4 سال که اداره حاکم در افغانستان موضوع تحصیلات عالی را پیش میبره، یک موضوع بسیار مهم است. امی خود محدود بودن ظرفیت که وجود داره در قسمت دانشگاه ها و رقابت مهمترین اصل در کنکور تحصیلات عالی افغانستان در گذشته ها و حتی در تأسیس نظام آموزشی افغانستان شناخته میشد. متاسفانه اشتراک دختران افغانستان در عدم اشتراک دختران افغانستان در کنکور خود زمینه از این را میرسانه که یک رقابت وجود نداره و از این جهت این رقابت میتونست که جایگاه اصلی تحصیلات عالی را در سطح منطقه بیشتر و خوبتر برملا بسازه. متاسفانه در این زمینه کنکاری هایی که وجود داره، سرصدا هایی که وجود داره امروز، باید درب مکاتب روی دختران باز شوه و روش شنوا وجود نداره و این ضربه مهلکی که هست که برای پیکر تحصیلات عالی افغانستان و نظام معارف افغانستان ای داره ضربات خود می داشته باشه. با این جهت امی سوالان قابل توجه هست که کنکور اعلان کنکور امروزی هم سوالات بسیار زیادی را نزد مردم افغانستان یعنی وجود داره که این کنکور آیا از شفافیت بالا برخوردار است؟
3: بله.
2: و یا ای که زمینه های وجود داره که برای ورود جوانان به شکل دشکال اینا بشیم؟ ما شما میبینیم که امروز در مکاتب مشکلات فراوان وجود داره، از اون جمله مشکلاتی که وجود داره تفاوت هایی که وجود داره، یکی میبینیم تفاوت که کیفیت آموزش میان مکاتبی که در شهر است و در روستا هست. این باعث میشه که داوطلبان از یک امکانات یکسان برخوردار یعنی نباشن. این پسری که 360 نمره گرفته ای از یک ولایت است. متاسفانه ما ببینیم که همین سوال خلق میشه. و دیگه چیزی که بسیار زیاد مهم است این است که بیش چالش های فراوان پیش روی جوانان ما در مکاتب افغانستان است در قسمت کنکور. و این یکی دیگه موضوعی که بسیار مهم است مشکلات اقتصادی هست و اینمی باعث از این شده که چطور ما میتونیم بگویم که کیفیت آموزش و یا کنکور به سطح عالی است.
1: بله آقای نوربخش، اتفاقا زاویه های مختلف است. مثلا شما به بحث فقر پرداختین. در گذشته خانواده ها یک مقدار وضعیت اقتصادی خوب داشتن، تا 10,000 15,000 افغانی برای فرزندایشان فراهم میکردن که برن به کورس های آمادگی کانکور شرکت بکنن و این یک نقطه مثبت بود، زمینه رقابت را فراهم می ساخت و ظرفیت را بالا می برد که در حال حاضر مشکل اقتصادی مانعی کار شده. دیگه اون طرف حضور خانم ها و دخترها معمولا یکی از زمینه های رقابتی بود که نمره را به مراتب بالا می برد. مورد دوم سیومش که شما اشاره کردین بس بیعلاقگی جوانا فعلا در سیستم معارف افغانستان است، نبود کادرها است و به یک نوع فضای خالی مکتب است، تغییر نصاب تعلیمی است، ولی در کلی فضا باز یک کس می 360 میگیره و گفته شما جای بسا بس را فراهم میکنه، ولی در قسمت دخترها اگر شما بر ما بگوین که آسیب های سیستماتیک عدم حضور دخترها در کنکور چطور قابل محاسبه است، چطور قابل جبران است؟
2: ما قبلا هم اشاره کردم که ما ببینیم که در سالهای اخیر که دخترها از شرکت در کنکور و ورود به دانشگاه های دولتی و خصوصی اینا برشان مانع ایجاد شده است و تا با الحال اینا نمیتونن که با کنکور و دانشگاه های افغانستان هم از دولتی و خصوصی اینا را پیدا بکنن، بگومگوهای فراوانی را در این قسمت به وجود آورده که امو اصل کیفیتی را که در سایر کشورها مدار اعتبار است که در پهلوی ازی که پسران تحصیلات عالی میپردازند دخترها هم در یک رقابت قرار میگیرند. موضوعاتی را که قبلا هم اشاره شد، ببینیم یکی از موضوعات دسترسی به تکنولوژی امروزی علمی هست. متاسفانه این یک چالش بزرگ هنوز در نهادهای تحصیلات عالی افغانستان شناخته میشه. تعداد زیادی از جوانانی که ما هم روشان صحبت میکنیم در دانشگاه های افغانستان هستند، از نبود منابع درسی شکایت دارند و حتی امروز شما میبینید که بالای آیفون هایشان که اونا منبه های بسیار معتبره برای دسترسی برای منبع هست و تکنولوژی هاست که اونا باید از این استفاده بکنن، متاسفانه در تحقیق و ریسرچ حتی استادانی که اینا باید

0: برای دختران باز بکنه و از یک تحصیلات عالی بر جوانان ما برخوردار باشن از عالی و با تکنولوژی امروزه روش تاکید صورت بگیره که دیگر حرف در مورد از این وجود نداشته باشه که یک پسر با 360 نمره که در کنکور افغانستان یا براولین مرتبه است که این نمره میگیره و این مو قسمت قبلا اشاره صورت گرفت سوالای بیشتر را مورد توجه قرار میده و نشان بتن از لحاظ سندی که امروز وجود داره که اداری امتحانات کنکور تحصیلات عالی کار انجام داده بر روی کدام سند ای پسر 360 نمره گرفته در این زمینه، یعنی پاسخدهی کامل باید وجود داشته باشه و الا ما امیدهایی را که وجود داشته باشه در بود کلیش ما زمان میتانیم که جوانان عزیز ما برای پانتونا و محصول تحصیلات عالی بسیار جای جای خود پیدا بکنن که اونا با منابع خوبتر و بهتر دسترسی داشته باشند.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت جناب عبدالعظیم نوربخش، استاد پیشین دانشگاه کابل که پذیرفته مهمان این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشند.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
2: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
2: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

پیمان امنیتی ناتو در دوران کنونی با چالش‌های متعددی روبروست که پرسش‌های اساسی را درباره ماهیت کارآمدی و اهمیت راهبردی آن برانگیخته است. در همین راستا سران 32 کشور عضو ناتو در نشست در انقره گرد هم آمدند تا برای این چالش‌ها راه حل‌های ممکن را بررسی کنند. ایالات متحده آمریکا تاکید دارد که برای حفظ اقتدار، بازدارندگی و کارایی ناتو، کشورهای عضو باید تا نزدیک به 5% از بودجه خود را صرف این پیمان کنند. پرسش کلیدی اما این است که آیا کشورهای عضو ناتو توان پرداخت چنین هزینه ای را دارند؟ از سوی دیگر چالش های فراروی ناتو تنها به تامین مالی محدود نمی شود، بلکه تهدید چین و روسیه نیز روز به روز جدی تر می شود. در نهایت این پرسش مطرح می شود که آیا ناتو می تواند همبستگی و توانمندی خود را در آینده حفظ کند؟

0: با تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من میده فیکان هستم و مهمانانم در بس امروز ملک ستیز، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد حقوق و روابط بین الملل، کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس، و نصیر احمد ترکی، کارشناس مطالعات دفاعی و راهبردی میباشند. بس را هم با قیس تیز آغاز میکنیم که چرا این نشست مهم است؟
1: سلام بر شما و مهمانان گرامی و مخاطبین محترم ما. این نشست به خاطر مهم است که ناتو در یک مرحله بسیار حساس از زندگی سیاسی و تشکیلاتی و اجماع درونی خود مواجه است. ناتو ما می‌دانیم که پیامد جنگ سرد بود و در یک دوره مهم پس از جنگ دوم جهانی پیامد جنگ دوم جهانی بود، ولی در دوران جنگ سرد یک بازیگر بسیار مهم در سطح بین المللی بود و مهمترین هدفی که

0: ناتو شکل گرفت و در واقع یک دورنمای مهم استراتژیک برای همه دولت‌های عضو این پیمان سیاسی و استراتژیک بود و او عبارت از ایجاد فضا و حراست از امنیت جمعی این دولت ها بود. مهمترین عنصر در این فراهم آوری این دورنمای استراتژیک برای پیمان اتلانتیک شمالی ناتو ماده پنجم این منشور است که اهمیت بسیار زیاد داره. این ماده پنجم حکم میکنه که حراست جمعی برای همه دولت ها یک اصل بسیار مهم هم در سطح ملی و هم در سطح داخل سازمان هست و سوی دیگر هر خطری که هر دولت عضو را تهدید کنه خطر جمعی برای این پیمان به حساب می آید. بدین ترتیب برای این که این ماده پنج به عنوان یک عنصر عمده در تمام ساختارهای ناتو تعمیم پیدا بکنه سه مبحث بسیار مهم برای ناتو ارزش داره. یکی این که باید دولت‌های عضو ناتو یک هماهنگی سیاسی و اجتماعی داشته باشند، یعنی شهروندان کشورها هم از این روند حمایت بکنن و دولت‌ها هم به عنوان نهادهای سیاسی این روند را حمایت بکنن. نکته دوم همپیمانی اقتصادی است، یعنی همه دولت‌های عضو برای حفاظت برنامه‌ها و عملیات‌ها و برنامه‌های سیاسی نظامی و غیر نظامی ناتو هزینه کنند و او را رعایت بکنند. و عنصر در واقع سوم اون هماهنگی استراتژیک است، یعنی دولت‌ها استراتژی‌های سیاست خارجی سیاست نظامی خود را طور تنظیم بکنند که با استراتژی ناتو هماهنگی داشته باشند. این در واقع نشست به خاطر اهمیت داره که این سه عنصر همین اکنون دچار چالش های بسیار گسترده شده. ما در سطح دولت های عضو یک نوع هماهنگی سیاسی را نسبت به هر زمان دیگر از تاریخ تأسیس ناتو تا به حال ضعیف میبینیم. هماهنگی استراتژیک خصوصا عملیات یا جنگ آمریکا با ایران نشان داد که یک هماهنگی استراتژیک هم میان دولت‌های عضو ناتو وجود نداره. و عنصر بعدی که او یک اجماع درونی در داخل اجماع اجتماعی در درون نهاد است، ذهنیت‌های بسیار ضد آمریکایی به ویژه در کشورهای اروپایی بسیار بالا گرفته پس از آمدن آقای ترامپ در قدرت، و بالاخره اجماع اقتصادی امین اکنون دشواری های زیادی را دکترین ترامپ در برابر دولت های عضو قرار داده. بنان اینها همه دلایل درونی درون ساختاری ناتو میشه که این نشست را بسیار اهمیت میده. از سوی دیگر طوری که شما در آغاز بحث گفتین چالش های بسیار مهمی در برابر ناتو از طرف چین و روسیه اتفاق افتاده. جنگ اوکراین یک چالش بسیار مهم برای ناتو شده و سوی دیگر تحولاتی که در ایران اتفاق افتاد و جنگی که آمریکایی ها در برابر ایران راه اندازی کردن و نبود یک اجماع سیاسی در داخل ناتو، اینها همه اهمیت دادن و این اجندای این نشست را. و اگر این نشست بتواند به این اجندا بررسی بکنه و به او رسیدگی بکنه در واقع توجه زیاد جامعه جهانی را به خود جلب خواهد کرد، چرا که نبود این هماهنگی در درون کشورهای ناتو بر همه سیاست‌های روابط بین الملل به ویژه در کشورهای غربی اثر بسیار عمیقی خواهد.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای ستیز. جناب متین، عمده‌ترین تهدیدی که متوجه اعضای ناتو است و یا این سازمان است چی است؟
2: بله، با سلام به شما و مهمانان گرامی و بینندگان این برنامه. ببینید، مشکل اصلی این هست که دقیقاً تهدیدهایی که برای اعضای ناتو وجود داره نامتوازن هست و همه اعضا به یک اندازه یا به یک ترتیبی خودشون رو در معرض خطر نمیبینن و اصولا این تشویش و هرج و مرجی که ما در سالهای اخیر به خصوص در دوران رئیس جمهور ترامپ دیدیم دقیقا ناشی از این هست که ایالات متحده دیگر بخش اروپای ناتو رو اصولا اهمیت آنچنانی براش نداره در عرصه بین المللی به دلیل اینکه تمرکز و ملاحظات آمریکا به لحاظ ژئوپلیتیک روی چین متمرکز هست. میدونید که آقای ترامپ علاقه خاصی به رهبران به اصطلاح ایشون پرقدرت و قوی دارن، مثلا همین علاقه که به آقای اردوغان نشون دادن با وجود اینکه به هر حال کارنامه دموکراسی و حقوق بشر ترکیه اصلا درخشان نیست و روابط خیلی دوستانه‌ای که اخیراً بین حتی ترکیه و اسرائیل به عنوان همپیمان اصلی آمریکا پیش اومده هم باعث نشده که ترامپ این علاقه‌اش رو با آقای اردوغان از دست بده. حتی قبل از جنگ اوکراین میدونید که آقای ترامپ مدام از پوتین تعریف می‌کرد و حتی بعد از جنگ هم به نوعی که با پوتین برخورد می‌کرد حتی با بعضی از رهبران اروپای برخورد نمی‌کرد. در نتیجه اون چیزی که الان وجود داره این است که در دوران ترامپ و در این 10 سال اخیر به خصوص و از زمان جنگ عراق به این سو اولویت‌های ژئوپلیتیک آمریکا تغییر کرده. آمریکا سعی می‌کنه این مقدار انرژی، امکانات و نیروی نظامی که داره رو روی مهار چین متمرکز بکنه و به هر حال این با سیاست آمریکا اول به هر حال ایالات متحده و ترامپ هم همخوانی داره. در نتیجه ما الان چیزی که شاهدش هستیم رو میشه از یک عبارتی که آقای مارک روته دبیر کل ناتو بیان کردن اخیراً این هست، گفتن که ناتو 1 و 2 تموم شده، ما در حال تدوین ناتو 3 هستیم. ایشون اشاره میکرد به اینکه ناتو 1 ناتویی بود که در مقابل خطر اتحاد شوروی در دوران جنگ سرد ایجاد شد، ناتو 2 زمانی بود که بعد از سقوط اتحاد شوروی و بلوک شرق ناتو دنبال یک انگیزه وجودی، فلسفه وجودی جدیدی میگشت که تحولات 11 سپتامبر اینو به وجود آورد، ولی الان بعد از پایان جنگ علیه ترور به اصطلاح غرب این فلسفه وجودی دچار بحران شده و یک ناتو 3 داره شکل میگیره. و من فکر میکنم علارغم همه هیاهویی که از هر دو طرف در مورد نقش آمریکا و نقش اروپایی ها به هر حال وجود داره، اون چیزی که ما میبینیم حرکت به سوی یک آرایش جدید هست که در اون آمریکا وزنش در اروپا کم میشه، تمرکزش روی چین خواهد بود و در واقع کشورهای اروپایی عضو ناتو هستند که باید وظیفه اصلی مهار روسیه رو بر عهده بگیرن در یک دوره چند ساله که بودجه‌هاشون رو باید بودجه‌های نظامی و دفاعیشون رو افزایش بدن و به لحاظ نظامی خودشون رو بازارایی بکنن، کاری که مثلا لهستان و آلمان همین الان هم در حال انجام هستن. چیزی که اروپایی ها سعی میکنن انجام بدن در همین نشست آنکارا این است که سعی بکنن آمریکا رو قانع بکنن که این مسیر به اصطلاح بازآرایی ناتو به آرامی و به تدریج پیش بره و رهبری آمریکا بمونه به اون شکل استراتژیک، بدون اینکه الزاماً تمرکز نیرو و امکانات و سربازان آمریکا در اروپا به اون اندازه پیشین باشه. و ما میدونیم که آمریکا میخواد نیروهاش رو از بخش از نیروهاش رو حداقل از اروپا بیرون بکشه، نیروی هوایش رو بیرون بکشه و این رو تا حد زیادی هم در جریان جنگ علیه ایران انجام دادن. حالا باید دید که واقعا آقای ترامپ چقدر به هر حال این پیشنهادات اروپایی‌ها رو پذیرا هست و سعی می‌کنه که این تحول ساختاری در ناتو و این تمرکز دوگانه اروپا روی روسیه و آمریکا روی چین چقدر می‌تونه با آرامی و اون شکلی که به هر حال اروپایی‌ها مد نظرشون هست جلو بره در این نشست و نشست‌های بعدی.
1: بله بسیار تشکر از شما آقای تارکی. خب چرا دونالد ترامپ از ناتو دلخور است و زیاد علاقه با حمایت از ناتو ندارم مثل دیگر رؤسای جمهور آمریکا؟
3: سلام به شما و همچنان به مهمانان گرامی و بیننده های نهایت عزیز. آقای ترامپ یک شخصیت نمیش چند بودی گفته، یک آدم دمدمی مزاج است و اکثرا تصامیمش عجولانه گرفته. ریاست جمهوری قبلیش در اولش شناخت کافی و ما داد از یادم که خیلی هم ثبات فکری نداره و هر تحول و پدیده میتونه که سر تصمیم گیری و فکر آقای ترامپ تاثیر بگذاره. به اون خاطر هم در جریان جنگ ایران گرچند تا حدود حق با ترامپ بود که برخی از اعضای ناتو به این جنگ رو هم حمله نکردن و شاید هم این اعضای ناتو که به این جنگ نخواستن داخلشان دلایل خودشان داشت به سطح ملی منافعشون ایجاب میکرد که داخل در یک جنگ نشود که خیلی هم به نفع اسرائیل تمام میشه و میتونه پیامدهای بسیار خطرناک و همچنان دوامدار برای اروپا که اکثریت اعضای ناتو اینجا قرار دارن دامنگیری کشوراشا مثلا به پیامد تغییر رژیم در ایران و شکستن رژیم جمهوری اسلامی در ایران باعث میشد که شاید سیلی از مهاجرین به سمت اروپا بیاین و ترکیه نتانه کنترل بکنه به میترف دروازهایشون مثل سال 2015 باز بکنه و اروپا یک بار دیگر با موج سیلاسای از مهاجرت بردن به می خاطر ترامپ هم دلگیر شد از اینا و تصامیم ترامپ طبعا فلسفه وجودی ناتو را تا سیر سوال برد حتی تهدید به خروج از ناتو کرد و با خروج آمریکا احتمال می رفت که ناتو منحل شود یک پیمان قدرتمنده که بالا بر 50 سال شد که یک ائتلاف بزرگ امنیتی و استراتژیک را در جهان شکل داده به زوال برد اما اعضای ناتو، رهبری ناتو و همچنان کشورهای عضو در ناتو به خاطر وجود تهدیدات جدی که از سمت روسیه متوجهشان است پیشرفت بسیار تعجب برانگیز چین در عرصه صنعت دفاعی و همچنان تهدیدات که کره شمالی شاید به جهان ایجاد بکنند ائتلاف که بین این کشورهای که راگ استیت میگفتن یک وقت ایران، کره جنوبی یا تا روسیه و چین تهدید دیگه است که ناتو از این میترسه از این تهدید ها بنابراین تلاش داشتن که نگذارن کشیدگی در داخل اعضا به حد پیش بره که باعث زوال و انحلالی سازمان شود سخنرانی امروز مارک روتا دبیر کل ناتو را در آنکارا وقتی شنیدیم صحبتش از بازی فوتبال آغاز کرد با اینکه متاسف بود از اینکه تیمش از مسابقات جام جهانی حذف شده تیم کشورش از هلند اما گفت که بازی فوتبال با ما در عرصه نظامی امنیتی و خصوصا در مدیریت ناتو این درس هم میده که تیم ها سر یک ستاره به پیروزی نمیرسن شاید هم مثالش بازی امشب پرتغال و اسپانیا بود که با یک ستاره خود نتانست پرتغال جلوه اسپانیا رو بگیره و حذف شد بنابراین مارک روتا هم گفت که میدان بازی امنیت و سیاست ناتو هم شبه فوتبال است که با یک ستاره نمیشه پیش رفت تمام اعضا از گلکیپر شروع تا نیمکت نشین ها تا آیت که تیم مدیریت میکنن تا حتی هواپیماها همشان نقش دارن تا یک تیم به پیروزی برسانن هدف مارک روتا هم همین بود که تنها امریکا نیست که حرف نخست را تا آخر باید بزنه و فکر بکنه که قهرمان میدان ناتو فقط امریکاست کشورهای خرد اعضای ناتو هم به سهم خود اینا هم در قدرتگیری ناتو در انسجام ناتو نقش دارن گرچند شاید دیده نشان شاید مثلا سهم بودجهی چندان در ناتو نگرد ولی از حضورشان از وجودشان ناتو نفع میبرن بنابراین سخنان ترامپ شاید پس از این نتانه که ناتو را دوچار انحلال بیشتر کنه
1: و آقای ترکی خب نقش ناتو در این سالها در جنگ و صلح جهانی چی بوده؟
3: ناتو توانسته جلوه عملات بیشتر رو بگیره اگرچند در جنگ علیه چیان که جناب استاد متین اشاره کردن که ناتوی دوم در جنگ علیه تروریسم در کنار آمریکا در جنگ های مختلف در عراق و در افغانستان مستقیم دخیل بود و توانستن که القاعده را از پا در بیارن داعش را در خاورمیانه به صورت کل نابود بکنن و قدرت امو جنگی گروه های تروریستی را در سومالیا در نایجر در دیگر مناطق جهان ناتو توانست که بشکنه از طرف دیگر تا حد حدود توانست که روسیه را در طول 20 سال گذشته کنترل بکنه و نگذاره که عملات بیشتر انجام بده اما روسیه را نمیشه دستکم گرفت یکی از بازیگرهای بزرگ جهان توانست مثلا قسمت های از خاک اوکراین را اشغال بکنه و یک جنگ بسیار خطرناک را در در اروپا آغاز بکنه و ناتو در اینجا تقریبا ناکام بود، اما نمیشه که به صورت مطلق ناتو را ناکام قلم داد کرد، به خاطر که اگر حمایت ناتو از اوکراین نمی بود شاید امروز اوکراینی وجود نمی داشت و بخش از قلم روسیه می شد. همین ترتیب در جلوگیری از گسترش دوزان دریایی در هم در بحر هند هم در ترانس‌آتلانتیک اینا نقش داشتن به عنوان حفظ کننده امنیت تنگه های بسیار حساسی و استراتژیک تجاری در جهان، از هرمز گرفته تا مالاگا تا خلیج بالکان تا مثلا در بحر هند. همین ترتیب در گسترش سلاح‌های راکت های بالستیک بعضی کشورها نقش داشتن، بنابراین در تامین امنیت اروپا نقش داشتن. در صورت کل ناتو توانسته موازنه حفظ امنیت در جهان را به نفع کشورهای غربی و خصوصا کشورهای عضو تامین بکنه.
1: بله بسیار تشکر از شما آقای ستیز. خب این سازمان از اعضای خود خواسته که 5% بودجه ناخالص خود را صرف هزینه های دفاعی و امنیتی بکنه. حالا ناتو برای چه سناریوی خود آماده می سازه؟
0: بله ببینین، این یک بحث بسیار مهم در درون ناتو را به بار آورده. این 5% قسمی که در جریان بحث گفته شد، دولت های ناتو از لحاظ اقتصادی همسان نیستند. برخی دولت ها هستند که بسیار پرقدرت هستند و از لحاظ اقتصادی میتوانند سهم بیشتر و بهتری را بگیرند در تأمینات ناتو، ولی تعداد زیادی از دولت هایی هستند که این 5% را نمیتوانن تامین بکنن و این در واقع به یک چالش بسیار مهم تبدیل شده. ایالات متحده امریکا به ویژه آقای ترامپ بحث امنیت اروپا را در قانون ناتو همیشه به آدرس خود اروپایی ها مطرح کرده و گفته که خب شما اروپایی ها جنگی را که در اروپا جاری است او را مدیریت بکنین، تأمین بکنین، از این سبب برای امنیت خود باید سرمایه گذاری بکنین. برخی از دولت ها مانند دولت های اسکندنوی، دولت های بینیلوکس که دولت های از لحاظ اقتصادی در حدود معینه میتوانن این 5% تأمین بکنن، برخی دی دولت ها تا 4% تا 3% همین اکنون پیش رفتن و تلاش دارن که این را تأمین بکنن، ولی دولت هایی که به ویژه کشورهای اروپای شرقی این مخارج گسترده را نمیتوانند تامین بکنند و این یک چالش بسیار مهم است. از زمان تاسیس ناتو، ایالات متحده امریکا تامین کننده اساسی این پیمان بوده. حالا اروپایی ها همیشه مطرح میکنند که خب به همین پیمانی که اروپایی ها نیازمند نقش ایالات متحده امریکا در زنده ماندن و پویا بودن ناتو داره، با همون سطح امریکایی ها هم نیاز به نقش اروپا داره برای اینکه بتوانه منافع بین المللی امریکا را حمایت بکنه، یک پارتنر بسیار مهم استراتژیکش باشه و بتوانه اون اهداف گسترده غرب را به صورت گسترده که نقش اساسی ناتو را می سازه تامین بکنه. بنان اروپایی ها مطرح میکنن که این رویکرد که گویا ترامپ مطرح میکنه که جدال اروپایی ها را باید اروپایی ها بردارند، این یک طرح درست نیست. ایالات متحده امریکا بزرگترین قدرت اقتصادی جهان است، بزرگترین منابع امنیتی جهان را در اختیار داره. بنان ناتو که جوهر و در واقع یک رزمنده بسیار مهم این قانون بزرگ سیاست خارجی امریکا در جهان است، بنان باید این مخارج بپردازه. از این سبب است که این جدال در درون ناتو بسیار گسترده است و در قانونهای فکری و در نهادهای سیاسی، احزاب سیاسی در اروپا، در رسانه ها از این سبب است که آقای ترامپ اون محبوبیت خود را روز به روز از دست میده و در مجموع اروپایی ها به این باور هستند که زمان ترامپ یا دوران حاکمیتش به پایان برسه و حاکمیت در ایالات متحده امریکا دوباره نسج بگیره که بتوانه دولت‌های اروپایی را درک بکنه و این نابسامانی‌های اقتصادی، استراتژیک و سیاسی را بتوانه تا حد قابل ملاحظه مدیریت بکنه.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای ستیز. الان بخش از صحبت‌های دبیرکل ناتو رو با هم میشنویم. مارک روته دبیرکل ناتو در حاشیه نشست سران این پیمان از افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری‌های دفاعی و امضای قراردادهای چند میلیارد دلاری خبر داد. او گفت این همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک توان نظامی و ظرفیت صنعتی کشورهای عضو ناتو را در دهه‌های آینده تقویت خواهد کرد.
4: نخستین اعلام در چارچوب ساخت ناتو نمونه ای برجسته از همکاری و اقدام چند ملیتی است. پلتفرم های ایرباس با تکیه بر رهبری صنعتی قدرتمند اروپا در همکاری نزدیک میان ناتو و اتحادیه اروپا و با مشارکت شرکت های صنعتی آمریکایی توسعه یافتند. این پلتفرم ها تضمین می کنند که توان هوایی ناتو در دهه های آینده همچنان قدرتمند، قابل اتکا و آماده باقی بماند.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای متین. خب حالا که بودجه دفاعی ناتو هم افزایش میافه، از ناتو سه سخن گفته، ناتو سه به چه اهداف متمرکز خواهد بود؟
2: بله، من همچنان که کوتاه اشاره کردم اون تصویری که ما تقریبا با توجه به این اظهاراتی که تا الان شده داریم این است که یک ناتوی کوچکتر ولی اروپا درش قویتر خواهد بود، یعنی ناتویی که آمریکا در اون حالت ستون اصلی رو که در دوران جنگ سرد و دوران 10-15-20 سال بعد از سقوط بلوک شرق ایفا می کرد رو دیگه نخواهد داشت، ولی در این حال که این ناتو در کل کوچکتر میشه ولی نقش اروپا درش خیلی پررنگتر و سنگین‌تر خواهد بود. این چیزی هست که حداقل من احساس می‌کنم داره در حال رخ دادن هست، ولی واقعیت این است که علی‌رغم زبان خیلی تندی که آقای ترامپ به کار می‌گیره، من بعید می‌دونم که ایالات متحده به تمامی ناتو رو در واقع ترک بکنه یا هیچ ارتباط آنچنانی باش نداشته باشه. چیزی که الان در حال رخ دادن هست در واقع چانه‌زنی طرفین بر سر میزان درگیری ایالات متحده در ناتو هست، نه اینکه اصولا آیا آمریکا خواهد ماند در ناتو یا نه. حتی یک مسئله مثلا به لحاظ فرماندهی هم شما بهش توجه بکنید این است که اروپایی ها به هر حال در ناتو با وجود اینکه بخشیشون حتی تعداد زیادیشون عضو اتحادیه اروپا هم هستن، ولی نهایتاً فرماندهان نظامی کشورهای اروپایی به هر حال پاسخگو هستن به دولت‌های خودشون. ما یک ستاد فرماندهی نظامی واحد اروپایی به اون شکل نداریم و در واقع ایالات متحده همیشه فرماندهی عمومی و کلی ناتو رو در واقع به عهده داشته و باعث شده که اون انسجام نظامی و استراتژیک رو به دلیل این حضور در واقع یگانه خودش شکل بده. الان طوری هست که بعضی از کشورهای اروپایی میگن که حتی اگر آمریکا بخواد نیروهاش رو از اروپا تا حد زیادی هم بیرون بکشه و اونا خودشون رو برای این آماده کردن، ولی اونا باز مایلن که فرماندهی عمومی ناتو دست آمریکا بمونه، چون این باعث میشه که به هر حال یک مرکزی وجود داشته باشه که حول اون همه کشورهای در واقع عضو اروپایی عضو ناتو بتونن با هم کار بکنن و یک انسجامی وجود داشته باشه و در این حال هماهنگی هم بین اروپا، کشورهای اروپایی ناتو و ایالات متحده که تمرکزش رو به طور گسترده‌ای به شرق دور و به چین متمرکز کرده در واقع این هماهنگی به ادامه پیدا بکنه و نیازمند در واقع فرماندهی ایالات متحده خواهد بود. ولی به هر حال این یک دوران گذار هست، میدونید مثل همه دوران‌های گذار خیلی چیزها هنوز تثبیت نشدن، نقش بعضی کشورها هنوز کاملا شفاف نیست. مثلا از همین خود ترکیه اگر شروع بکنیم، میدونید ترکیه عضو خیلی دیرین ناتو هست و دومین ارتش بزرگ ناتو هست، ولی در این حال خرید موشک‌های S-400 از روسیه باعث شد که روابط ترکیه و غرب و آمریکا خیلی تیره بشه و حتی از پروژه F-35 رو ترکیه رو کنار گذاشتن. ولی ما می‌بینیم که آقای ترامپ خیلی روی خوش نشون میده به آقای اردوغان، حتی گویا قرار هست در این سفر بگه که اونا آمادن ترکیه رو به F-35 برگردونن به اون پروژه. چرا؟ چون نقش ترکیه به عنوان کشوری که هم قدرتمند هست، هم عضو ناتو هست و هم در این حال روابط خوبی با روسیه داره و در این حال اروپا هم خیلی متکی بهش هست در نبود آمریکا در مقابله با روسیه، طوری هست که در واقع ترکیه میتونه نقش یک مهار کننده و توازن بخش، نیروی توازن بخش به در واقع بال یا جبهه غربی ناتو بده و آمریکا در واقع از ترکیه به عنوان یک نیروی ثبات آور در اون منطقه استفاده بکنه، هم در مقابل احتمالاً بست توسعه ایران و هم در رابطه با نوعی مقابله یا حداقل موازنه با روسیه، در این حال که میتونه با به اصطلاح به این ترتیب بتونه نیرو و تمرکزش رو روی چین متمرکز بکنه. در نتیجه ترکیه یک نقش مهم ایفا میکنه، دقیقاً به دلیل موقعیت جغرافیاییش و ژئوپلیتیکیش و هم به دلیلی که به هر حال در دولت اردوغان در 20 سال گذشته ترکیه سعی کرده که سبد امنیتی ژئوپلیتیکش رو کمی متنوع‌تر کنه و کاملاً در واقع وابسته یا یک نیروی مادون در داخل ناتو یا غرب نمونه و آمریکا سعی میکنه که از این گرایش تا اونجایی که میشه به نفع اهداف خودش و به نفع این آرایش جدیدی که به هر حال اتخاذ کرده استفاده بکنه و اروپایی‌ها هم به هر حال این رو درک میکنن و میدونن که ترکیه به هر حال کشور مهمی هست و میتونه در رابطه با روسیه کمکشون بکنه. ولی اینکه چند و چونه بالاخره این رابطه دقیقاً چه خواهد بود، مثلا میدونید ترکیه مانع ملحق شدن سوئد و فنلاند میشد به ناتو در بعد از جنگ اوکراین، چرا که فکر میکرد که این دو کشور کمک میکنن به نیروهای کردی که با دولت ترکیه در حال نبرد بودن در اون زمان، ولی نهایتا این به هر حال مخالفت رو برداشت و این کشورها ملحق شدن. در نتیجه ما در یک دوره‌ای هستیم که این آرایش جدید داره شکل میگیره و طرفین سعی میکنن به هر حال نقش جدید خودشون رو هم تعریف بکنن، هم در این حال سعی بکنن که آمریکا به شکل خیلی یک دفعه و ناگهان یعنی به هر حال حضور خودش رو در ناتو و در اروپا کم نکنه که اونها بتونن وقت کافی داشته باشن در مقابل روسیه خودشون رو آماده بکنن. بعضی از تحلیل‌ها حاکی از این هست که تا از 2030 یا 29 روسیه آماده حتی میتونه یک جنگ تمام عیار با کشورهای اروپایی باشه و خب اروپایی‌ها این رو میدونن و در رابطه با اوکراین دیدن که نمیتونن روی آمریکا به اون شکلی که در گذشته حساب میکردن حساب بکنن و ناچار هستن به هر حال بودجه‌های نظامیشون رو افزایش بدن و سعی بکنن بیشتر روی پای خودشون بایستن، ولی در این حال همچنان که عرض کردم نقش آمریکا کماکان براشون خیلی مهم است و سعی میکنن که آقای ترامپ رو راضی بکنن که این روند تدریجی و به اصطلاح آرام باشه و بتونن که این ساختار جدید رو شکل بدن بهش.
1: بله بسیار تشکر از شما. حالا هم سر میزنیم به انقره و تصویر زنده رو میبینیم از ورود رهبران کشورهای عضو ناتو. Ale آقای ترکی، خب بس از ادامه حمایت گسترده آمریکا در ناتو است، اگر آمریکا حمایت گسترده خود به شکل گذشته متوقف بکنه چی چیزی از ناتو باقی خواهد ماند؟
3: نقش مالی یا سهمگیری مالی آمریکا برابر آلمان است. هر دویشان تقریبا 15-4% بودجه خود مصرف ناتو میکنند. آلمان این همسط آمریکا شده. در این ترتیب ایتالیا، فرانسه و انگلستان روز به روز بیشتر شدند. نقششان تقریبا تا 10% رساندند. بنابراین اروپایی هم این چالش درک کردند که اتکای کامل روی آمریکا شاید به روز مبادا به کمکشان نبیه. به مخاطر تهدیدهایی که ترامپ انجام داد در طول جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، اروپایی ها را به این فکر واداشت که تصمیم بگیرن تا اگر به روز که ضرورت دارن به ناتو و به آمریکا، آمریکا در اون روز باز به کمکشان نیاید. به اون خاطر بین خود اینا یک تفاهم کردن که سهمشان را در ناتو بالا برن و در صورت نبود آمریکا بتانن این ناتو و این سازمان را روی پایش نگاه کنن و به صورت منسجم و هماهنگ اقدام بکنن. به این خاطر تلاش هم دارن که اعضای باقی مانده ای که در اتحادیه اروپا هست کشورهای دیگر از شامل ناتو بکنن. امروز مارک روته تقریبا از ژاپن به نحوه درخواست کرد که اگر وضعیت بگیرن به نحوه البته مستقیم نه اگر عضو ناتو شود که نمیدانم تصمیم ژاپن چی خواهد بود. در این ترتیب سهم بودجه ناتو امروز تقریبا قدرت بودجه دفاعی ناتو تقریبا نگشت 4 میلیارد تریلیون دلار است. مثلا از خود اروپا را به صورت مجموع حساب کنیم 500 میلیون دلار. در این ترتیب بودجه دفاعی خود ناتو اگرچه بودجه مستقلم نداره به اندازه است که چالش های موجود که اروپا را تهدید میکنند تا حد در صورت نبود آمریکا از وضعیت خود دفاع بکنند. شاید اروپایی ها میدانند که آمریکایی ها با مثلا بودجه دفاعی 250 میلیون تا 260 میلیون سالانه بودجه دفاعی آمریکا که میشه از این بودجه به نفع ناتو هم استفاده کنند. شاید فکرشان است که نگذارن آمریکا دلخور شود و روز ناتو رو ترک بکنند. از طرف دیگه باید ببینیم که آمریکا چی فکر در مورد ناتو را. آیا تا روز همی فکر ترامپ در داخل کاخ سفید خیلی است در پنتاگون هست که خب ناتو خیلی به نفع آمریکا عمل نکرده و بودن ما در ناتو جزئی که مصرف روی دست ما گذاشته چیز دیگر انجام نداده. اگر این فکر در پنتاگون هم باشه و در بین نخبه های نظامی آمریکا هم این فکر باشه طبعا یک چالش هست که شاید آمریکا آیسا آیسا پایش را از ناتو سبک بکنه. اما فکر نمی کنم که کاخ پنتاگون به این باور باشه که ناتو به نفع آمریکا نبود. ناتو یک سپر دفاعی آمریکا در جنگ های کلان بوده. هنوز هم آمریکا به ناتو به عنوان یک هرم قدرت می بینه و از طریق ناتو خواسته هایش در جهان عملی کرده. همین نکنون روسیه را با ناتو تهدید می کنه. چین با ناتو تهدید میکنه. مثلا کشورهای منطقه را که اگر سازمانهای تروریستی را مثلا با ناتو تهدید میکنه و از امکانات ناتو به خاطر تامین امنیت بحرها استفاده میکنه. من فکر نمیکنم که آمریکا هم ناتو را ترک بگه. این لازم و ملزوم هم دیگر هستن، به هم دیگر نیاز دارن و شاید با کم پس و پیش رفتن ها سازمان ناتو به بقای خود ادامه بده.
1: بله بسیار تشکر از شما نرگس نورخش. همکارم را از انقره هم با خود داریم. میریم از نرگس هم میشنویم. نرگس از نشست ناتو بر ما بگو. ترامپ هم وارد ترکیه شد.
5: بله همینطور است. یکی از مهمترین رخدادهای این نشست دو روزه 36th نشست سران ناتو اینجا در آنکارا حضور آقای دونالد ترامپ بود که همین در حدود یک ساعت پیش وارد استانبول شد و هیئت او در فرودگاه از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و دیگر مقامات ترکی مورد استقبال قرار گرفتند. یاری ها در رسانه ها نوشتن که برای اردوغان بسیار کم سابقه است که برای پذیرایی از یک رهبر خارجی به فرودگاه برود و به این گرمی از آنها استقبال کنه. اما این را هم ما میدونیم که روابط شخصی دونالد ترامپ و آقای رجب طیب اردوغان بسیار نزدیک هست. بارها دو رهبر از یک دیگر حمایت کردند، یک دیگر دوست نزدیک هم خواندند و پس از بازگشت دوباره دونالد ترامپ با قدرت به عنوان رئیس جمهور آمریکا روابط سرد و پرتنشی که بین ترکیه و آمریکا بود هم حالا داره به گرمی میگراید و در تازه ترین مورد و در همین نشست اتفاقات مهمی قرار است برای ترکیه بیفته. پیش از نشست دونالد ترامپ اعلام کرده بود که احتمال داره ترکیه را با پروژه F-35 ها بازگردانه و در کنار این ده ها تفاهم و قرار قرارداد تسلیحاتی با اعضای ناتو در اینجا انجام شده که میلیاردها دلار ارزش دارند و قرار است که همه این موضوعات در امروز و فردا میان سران ناتو و بحث و بررسی گرفته شوند.
1: بله بسیار تشکر از خودت نرگس. خب آقای ستیز، حالا روسیه به این نشست چگونه نگاه میکنه؟
0: خب برای روسیه هم این نشست اهمیت داره، به دلیل اینکه ما در بحث در باب نقش ایالات متحده امریکا صحبت کردیم، چون ایالات متحده امریکا یک بازیگر بسیار مهم است در ناتو و روابط ایالات متحده امریکا با روسیه و مناسباتی که میان آقای ترامپ و پوتین ایجاد شده، اینها همه دلایل میشه که ناتو برای روسیه اهمیت داشته باشه. اینجا فراموش نکنیم یکی سهم کشورهاست که از لحاظ فیصدی تعیین میشن، یکی حمایت کل کشورها از ناتو است. ایالات متحده امریکا در حدود 60 تا 64 فیصد همه هزینه های ناتو را تامین میکنه. بنابراین نقش ایالات متحده امریکا حیاتی است برای ناتو، منهای این که امون بحث آقای مکرون مطرح شده که اروپا باید از خود بگونه ناتو یا شبه ناتو بدون نقش ایالات متحده امریکا منسجم شوند. بنان از این بحث ها همه دلایل میشن که برای روسیه اهمیت دارند. سوی دیگر روسیه برای خود یک خط قرمز را تعیین کرده و اون را پوتین همیشه مطرح میکنه که اگر ناتو تضمین بده که اوکراین را با عضویت خود نمیپذیره، جنگ فروکش خواهد کرد. از این سبب جنگ اوکراین هم بسیار وابستگی به نقش ناتو داره. هم ناظران بین المللی در مورد ادامه جنگ در اوکراین و روسیه بسیار ناظر این نشست هستند. مثل که خبرنگار شما از انقره گفتن، قراردادهایی که در این نشست سازماندهی میشه دیده شود که آیا این همه دادخواهی هایی که رهبران اروپایی به خاطر حمایت از اوکراین کردند بالای برنامه های آقای ترامپ تاثیر گذاشته یا خیر؟ آیا آقای ترامپ هنوز هم به این باور است که جنگ اوکراین منوط و وابسته به اروپا باید باشه؟ اینها همه پرسش هایی است که اوکراینی ها و روس ها را به شدت متوجه این نشست ساخته و در شرایط کنونی که جنگ در میان روسیه و اوکراین بسیار گسترش پیدا کرده، دیروز سخنگوی پوتین اون اعلان کرد که این جنگ میان روسیه و ناتو انکشاف کرده، به این معنا که قبلا روسا این جنگ را یک عملیات خاص علیه مناطق به اصلاح خودشان تحت تسخیر نام می بردن، ولی دیروز این عملیات را جنگ واضح علیه ناتو گفتن. اینها همه و همه دست به دست هم می تن که چشم ها با این نشست بسیار مهم دوخته شوه و دیده شوه که ناتو ایالات متحده امریکا آیا به سمت فروکش و تامین ثبات میرن یا ای که برعکس میرن به طرف این که مناقشات گسترش پیدا بکنه و پوتین و روسیه را بیشتر از این خشمگین بسازد.
1: بله،
0: و
1: تشکر.
0: این جهار را گسترش بده.
1: بله بله بسیار تشکر از زورتان. در جنبندی میخوایم بگویم که رهبران 32 کشور عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی برای شرکت در 36 اجلاس سران این ائتلاف نظامی وارد انقره شدند. تصوری که دیدیم سران کشورها بود که وارد ترکیه میشوند و نشست اصلی فردا برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در میان تدابیر شدید امنیتی وارد پایتخت ترکیه شد و در فرودگاه مورد استقبال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه قرار گرفت. مارک روته هم ولودیمیر زلنسکی رهبر رئیس جمهور اوکراین نیز از دیگر چهره های کلیدی حاضر در این نشست حساس هستند. این اجلاس دو روزه در مشمی ریاست جمهوری ترکیه برگزار می شود. محور اصلی گفتگوها افزایش چشمگیری بودجه دفاعی کشورهای اروپایی، رونمایی از قراردادهای تسلیحاتی کلان و بررسی آینده حمایت ها از اوکراین است. این نشست را در مجموعه های خبری افغانستان انترنشنال امروز و فردا دنبال کنید.
6: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
8: دفتر اماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرد اگرچه بحران افغانستان ممکن است دیگر در صدر عناوین خبری نباشد، اما میلیون‌ها خانواده هر روز تأثیرات آن را حس می‌کنند. اوچا تأکید کرد که بهبود وضعیت در افغانستان موضوع فراتر از تأمین نیازهای فوری و کوتاه‌مدت است. این نهاد سازمان ملل روز دوشنبه 15 سرطان در اکس نوشته که روند بهبود اوضاع باید بر یای ابزار خط معیشت، تقویت تاب‌آوری مردم و کمک به جوامع محلی برای ساختن آینده امیدوار کننده تر متمرکز باشد. اوچا در همین راستا نقل قول از یک زن ساکن ولسوالی گیان در ولایت پکتیکا را منتشر کرده که بیانگر وضعیت وخیم معیشتی خانواده ها در مناطق روستایی است.
9: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
12: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: رونمایی از قراردادهای تسلیحاتی کلان و بررسی آینده حمایت ها از اوکراین است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم وارد انقره شده و همانطور که گفته شد میزبان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه است.

0: آقای ترامپ مهمان ویژه رجب طیب اردوغان در این سفرش می باشد. این سفر در حال انجام می شود که ادامه حملات روسیه افزایش یافته و صبر واشنگتن را به پایان رسانیده.
1: نخستین اعلام در چارچوب ساخت ناتو نمونه‌ای برجسته از همکاری و اقدام چند ملیتی است. پلتفرم‌های ایرباس با تکیه بر رهبری صنعتی قدرتمند اروپا در همکاری نزدیک میان ناتو و اتحادیه اروپا و با مشارکت شرکت‌های صنعتی آمریکایی توسعه یافتند. این پلتفرم‌ها تضمین می‌کنند که توان هوایی ناتو در دهه‌های آینده همچنان قدرتمند، قابل اتکا و آماده باقی بماند.

0: بخوایم اسلام 1400 سال قبل امروز تطبیق کنیم، نتیجهش حکومت طالبان.
1: متاسفانه افغانستان سرزمینی است که اونجا رقابت‌های منطقوی و جهانی وجود دارد.
2: نقطه اصلی که به عنوان ضعف طالب تعریف شود چی است؟

0: 3, 2, 1. سیاست، اقتصاد و اجتماعی افغانستان، منطقه و جهان.
1: طالبان مدعی انه جزیره های قدرت را از میان برده.
2: پاکستان در بغداد دوشنبه حملات هوایی انجام داد.
3: ترکیه تد طالبان و دو بحرانی و چار وزیر در سفر سیاسی مو خود.
4: لحظه به لحظه برای مردم افغانستان گزارش خواهیم داشت.

0: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
1: نجیب بارور شاعر و نویسنده افغانستان است که در سال 1364 در کابل به دنیا آمد. دوران کودکیش در میان جنگ و آشوب سپری شد و پس از اتمام جنگ های داخلی تحصیلاتش را ادامه داد. آثارش همچون نام دیگر کابل و هندوکش به اقتدار بیانگر بحران های فرهنگی و سیاسی افغانستان است. بارور با تعهد به زبان فارسی به ترویج فرهنگ افغانستان در مهاجرت می پردازد. هر کجا مرز کشیدند شما پل بزنید، حرف تهران و سمرقند و سر پل بزنید. هر کی از جنگ سخن گفت بخندید برو، حرف از پنجره ای رو به تحمل بزنید. نبگویید به بودهای سیاسی نه نه، روی گور همه تفرقه ها گل بزنید.
2: اسرائیل ویلی چه د ایران دول از بیلا بیلا خالونو که ل دو سو ډیر بیلا بیل زیونه پنه خکړي
3: او ایران د کې شک نشته چې ګوتی وی په نور ملکونو کې افغانستان کې ډیر مداخلت کړی بشه.
4: طالبان دغه نخته کې ایران سره څه ډول مرسته کولای شي د ته پام سره چې لکه اسرائیل د امریکا ملاتړ لري.
5: ایران کوای شي چې عربي ممالکو کې د امریکا هدي پنه خکړي او دا هغه شاید چې ایرانیانو ته تر ډیره حد پورې اسانه.

0: امروز دمقل سازمان ملل فضای شلوغ و پر رفت آمدی در جریان هست.
1: مردم در افغانستان میگن که طالبان از شما الگو بگیرد. آیا نظر در رابطه با طالبان دارد؟
2: فشاری هستش که بر اسرائیل وارد میکنن کشورهای غربی.

0: حیاتی که از یک کار پاک است در شیشتگی است در خانه یا در دوکان حیاتی میکنین اونمون رو از امون خاطر چیزی که مردم اجازه دادن این کار رو پیش بردم.
1: خب فعلا که اجازه دادن همجید داخل مارکت باشیم خوش هستی و در مجموع کل خانم ها اولا هیچ کس جرات نمیکرد که بیایه 20 نفر بودیم دوکاندار حال نام خدا 100 نفر است که دوکاندار است.
0: بختر تصمیم گرفتیم که مردم ما کمک شود خودمو با سرپای خود باشیم ادخل یک بر اولادای خود یک کمک برسانیم تنها یک نفر مرد ما کار کنه خودمو در خانه بیکار میشینیم. به می خاطر خواستیم که یک خیاطی یاد بگیریم کار کنم.
2: آخرین خبرها را لحظه به لحظه در هر نقطه از جهان از صفحه های رسمی افغانستان اینترنشنال دنبال کنید. در فیسبوک، اینستاگرام و شبکه ایکس. درباره خبرها نظر بدهید و آنچه را میبینید و میپسندید با دیگران هم رسانی کنید. ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید تا همیشه با خبر بمانید.
3: هر تن که ز جمع انجمن می شکند والا کمر و بازوی من می شکند سر تا قدم از هزار جا می شکنم سر تا قدم از هزار جا می شکنم هر شاخه گلی که زین چمن می شکنم در باغچه نگاهش از جنگل عور جاری دو نسیم از دو دریاچه نور

0: کند. رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد روز دوشنبه 15 سرطان با انتشار ویدئوی از سفرش به ولایت ننگرهار گفت که 3 نفر از هر 4 نفر در افغانستان برای تامین نیازهای اساسی زندگی خود با مشکل روبرو هستند. در همین حال کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز روز یکشنبه وارد کابل شدند.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: سلام، وقتتان بخیر. من سمیرا رسا هستم، شما بنده افغانستان اینترنشنال هستید. طالبان روز گذشته نتایج آزمون کانکور را اعلام کردند. فهرستی که برای چهارمین سال پیاپی جای دختران در آن خالی است. ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران تا کنون افغانستان را از دست کم 90 هزار زن تحصیل کرده محروم کرده است. آخرین بار در سال 1400 دختران در آزمون کانکور حضور داشتند و سرگئی دانش آموزی از کابل مقام نخست این آزمون را به دست آورد. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
1: محرومیت از آموزش هر سال بر ناامیدی دختران افغانستان می‌افزاید. دخترانی که سالهاست پشت دروازه دانشگاه ایستادند، پلی که قرار بود آنان را به آینده‌ای روشن برساند، اما هرگز اجازه عبور از آن را نیافتند. نتیجه کانکور 1405 اعلام شد. راشد، فرزند پهلوان، با کسب 360 نمره مقام نخست را به دست آورد. اما در میان ده‌ها هزار شرکت کننده، جای دختران همچنان خالی بود. دخترانی که برای چهارمین سال پیاپی از شرکت در این آزمون محروم شدند.
2: این مشکل را همه دختران افغان دارند که چرا نمی‌کنند؟ و مدت 4 سال هست، این سوال را هیچ یک از ما دریافت نکردیم که چرا دختران افغان نمی‌کنند شامل کنکور شوند، شامل دانشگاه شوند و یا هم بتوانند که ادامه
1: تحصیل. اکنون هر بار که نتایج کانکور اعلام می شود، برای هزاران دختر افغانستان نه آغاز یک فصل تازه، بلکه یادآور دوباره رویاهایی است که پشت درهای بسته ماندند.
3: سالها گذشته است، اما آن حسرت هنوز از دلم نرفته است. هر بار که امتحان و کانکور نزدیک می شود، هر بار که تصاویر حوزه های امتحانی را میبینم و تنها حضور پسران را تماشا میکنم، قلبم دوباره میشکند. انگار زخم آن روز هر سال از نو باز میشود.
1: در حالی که دختران به سوگ آموزش نشستند، طالبان راهیابی پسران به دانشگاه ها را جشن میگیرند و آن را یکی از دستاوردهای خود میخوانند.
4: صرف تعلیم از صنوف ابتدائیه، متوسطه، لیسه و مراحل پوانتون تا مرحله ماستری و در مدارس همچنان، در تعلیمات تخنیکی و مسلکی همچنان، همه از این بودجه امارت اسلامی تامین می شود. مصارف تعلیم شاید از بسیاری وزارتخانه ها اضافه تر باشد،
1: اما بهای این سیاست حذف یک نسل از

0: نظام آموزش عالی است. در 4 سال گذشته نزدیک به 100,000 دختر فرصت ورود به دانشگاه را از دست دادند. دخترانی که می توانستند پزشک، مهندس، معلم یا پژوهشگر شوند و در توسعه کشور نقش داشته باشند. با این حال آموزش در افغانستان تنها برای دختران آسیب ندیده است. آمارها نشان می دهد شمار داوطلبان کانکور در 5 سال گذشته حدود 42% کاهش یافته است. شمار شرکت کنندگان از حدود 210,000 نفر در سال 1399 به 120,000 نفر در سال 1405 رسیده است. در کنار این کاهش، تغییر گسترده محتوای آموزشی، حذف برخی مضامین علمی، کمبود معلمان مسلکی، کمبود کتاب‌های درسی، ساعت‌های خالی و نبود امکانات آموزشی، کیفیت آموزش را برای پسران نیز با بحرانی جدی روبرو کرده است. طالبان در حالی دختران را از آموزش محروم کرده که کیفیت آموزش نیز رو به افت است. این روند کشور را با کمبود نیروی متخصص روبرو می کند و پیامدهای آن سالها بر اقتصاد، درمان، آموزش و آینده افغانستان سایه خواهد انداخت. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: در خبرهای کوتاه از افغانستان، منابع از بدخشان میگویند ملا یعقوب تاکنون نتوانسته به تنش را پایان دهد. وزیر دفاع طالبان در جریان سفر خود به بدخشان از ولسوالی های زیباک، اشکاشم، کران و منجان دیدن کرده و وضعیت نیروهای طالبان در مناطق مرزی با پاکستان، چین و تاجیکستان را مورد بررسی قرار داد. این بازدید ها در حال ادامه دارد که گمان زنی ها درباره اختلافات داخلی طالبان و تنش ها با جمعه خان فاتح، فرمانده ناراضی این گروه، همچنان ادامه دارد. شاپور زدران، بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان، در هند درگذشت. خانواده زدران تایید کردند که شاپور زدران، بازیکن پیشین تیم ملی کرکت افغانستان و توپ انداز این تیم، شب گذشته بر اثر بیماری نادر در هند درگذشت است. تا کنون جزئیات درباره زمان انتقال پیکر او به افغانستان منتشر نشده. انتشار گواهی رسمی فوت محمد نذیر پکتیاوال در بازداشت اداره مهاجرت آمریکا به ابهامات درباره مرگ او دامن زده است. در سند مرگ او حادثه اعلام شده و آمده که پکتیاوال بر اثر واکنش شدید آلرژیک به ماده نامشخص و حمله هادوسن جان باخته است. آثار متافنتامین و استعمال سیگارت نیز از عوامل مؤثر در مرگ عنوان شدند. خانواده پکتیاوال اما این نتیجه گیری را رد کردند. ترکیه میزبان نشست 2 روزه سران کشورهای عضو ناتو در انقره است. رهبران 32 کشور جهان در این نشست حضور دارند. برای تامین امنیت اجلاس بیش از 56,000 نیروی پلیس و امنیت سایبری در سراسر پایتخت ترکیه مستقر شدند. جنگ با جمهوری اسلامی، تنگه هرمز، جنگ اوکراین و بودجه دفاعی ناتو از موضوعات مورد بحث در این اجلاس است. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در سفر تاریخی وارد دمشق شد. مکرون در دیدار با احمد شعر، رئیس جمهور موقت سوریه، بر حمایت فرانسه از سوریه مستقل و متکثر تاکید کرده و گفت پاریس آماده مشارکت در بازسازی و مرحله انتقالی این کشور است. این نخستین سفر رئیس دولت اتحادیه اروپا به سوریه پس از سقوط بشار اسد است. دو انفجار سوریه را لرزاند. این انفجارها همزمان با سفر امانوئل مکرون به دمشق صورت گرفته است. دفتر رئیس جمهوری فرانسه گفته او از انفجارها دور بوده و حتی صدای آن را نشنیده است. دفتر رئیس جمهوری فرانسه با انتشار بیانیه اعلام کرده که مکرون در مسیر دیدار با احمد شعر، رئیس جمهور سوریه بود که این انفجارها در پایتخت رخ داد. ساجده شریفی همکارمان را از پاریس با خود داریم. ساجده، بیشتر بگو در مورد سفر مکرون به دمشق و اینکه فرانسه چه هدفی را دنبال میکنه با این سفر.
2: همونطور که خودت هم اشاره کردید، بعد از 17 سال هستش که یک رئیس جمهور فرانسوی به دمشق سفر میکنه. به شکل سنتی سوریه در کنار لبنان یک خطه ای هستش که از جنگ جهانی به این طرف برای فرانسه هم به لحاظ فرهنگی، هم به لحاظ نظامی و اقتصادی اهمیت فراوانی داشته و حضور پررنگی در این منطقه داشته. از 40 سال پیش که جمهوری اسلامی اسلامی و خانواده اسد به هم دیگه دست اتحاد دادن، عملا دست دولت فرانسه از این خطه کوتاه شد. حالا دولت فرانسه داره تلاش میکنه تا پله‌هایی رو که پیش از این از دست داده بوده با تضعیف جمهوری اسلامی در منطقه پس بگیره. همونطوری که گفتی این سفر در واقع چند هدف مشخص داره. در حوزه اقتصادی امانوئل مکرون با یک گروه پرپروپیمان از شرکت‌های در واقع اقتصادی به این سفر رفته. به عنوان مثال پاتریک پویانه رئیس توتالز رو میتونیم تو این ترکیب ببینیم. دو شرکت بزرگ کشتی سازی هم راهیش میکنن. در کنفرانس مطبوعاتی هم اعلام کردند که نتایج ثمر بخش بوده، اما حالا باید ببینیم که در واقع شروطی که فرانسه برای سوریه گذاشته که این تفاهم ها ادامه پیدا کنه چقدر عملیاتی هست.
1: و ساجد باید که بگویم در جریان که خودت صحبت میکردی ما تصاویر داشتیم از نشست خبری شرع و مکرون در دمشق که در حال اجرای نشست خبری بودن، خبرنگاران هم حضور داشتن. اما با توجه به این معلوم میشه که سفر مکرون میتونه یک آغاز فصل تازه برای سوریه باشه پس از اسد، درست؟
2: هم بله و هم نه، درست میگی، چون که تا به الان نشانه ها حاکی از این هستش که همه چیز داره خوب پیش میره. احمد الشرع در همون کنفرانس مطبوعاتی گفته بود که ما دلمون میخواد که فرانسه شریک اولمون باشه در بازسازی اقتصادی و آوردن صلح پایدار در کشور. مکرون هم از این بسیار در واقع استقبال کرده بود. همین امروز 23 اثر باستانی که از سال 2010 به امانت داده شده بود به فرانسه به موزه های سوریه برگردونده شده. اما این در واقع این مسیر بدون شرط هم نیست. چندین شرط اصلی گذاشته فرانسه برای سوریه، از همه مهمتر عدم دخالت نظامی در واقع گروه های شبه نظامی مانند حزب الله و جمهوری اسلامی در مرزهای لبنان هستش. حالا باید ببینیم که در واقع استخراج های عملیاتی این تفاهم ها چه خواهد بود.
1: انتظار خواهد ماندیم. تشکر از خودت ساجده شریفی، همکارمان از پاریس. در خبرهای کوتاه از جان، حملات پهپادی و موشکی اوکراین به زیرساخت‌های نفتی روسیه، بحران شدید سوخت را در شهرهای مختلف این کشور از جمله مسکو و مناطق سبری ایجاد کرده است. گزارشانشان می‌دهد تنش و درگیری در پمپ بنزین‌های شهرهای مختلف روسیه به دلیل صف‌های طولانی و کمبود بنزین و شدت افزایش یافته و پلیس در مورد برای آرام کردن شهروندان خشمگین مداخله کرده است. شماره قربانیان دو زمین لرزه مرگبار در ونزوئلا به بیش از 3535 کشته و بیش از 16000 زخمی افزایش یافته است. سازمان ملل برآورد کرده که ممکن است تا 50000 نفر همچنان ناپدید باشند. همزمان روند آواربرداری ادامه دارد و مقام ها دفن ده ها قربانی ناشناس را در گورهای دست جمعی آغاز کردند. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانی fental.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. و تا دیدگاهتان رو با ما در میان بگذارید. ممنون از همراهی.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: شما. از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
5: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما.
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
11: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
6: یک دقیقه خبر.
12: صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرد که با حمایت اتحادیه اروپا برای نزدیک به 10,000 نفر از ساکنان نورستان آب آشامیدنی سالم تامین کرده است. پروژه‌ای که به گفته این نهاد نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌های ناشی از آب آلوده و حفظ سلامت کودکان و خانواده‌ها دارد. یونیسف روز یکشنبه 14 سرطان در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که این پروژه‌ها با حمایت مالی اتحادیه اروپا اجرا شده و بخش از تلاش ها برای تأمین آب آشامیدنی سالم در مناطق آسیب پذیر افغانستان است. به گفته این نهاد، دسترسی به آب پاک نقش مهمی در پیشگیری از بیماری ها از طریق آب دارد و به بهبود سلامت کودکان و خانواده ها کمک می کند.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: در هفته های اخیر مجموعی از تحولات این پرسش را مطرح کرده است که آیا جهان بیان که رسماً اعلام کند روند عادی سازی طالبان را آغاز کرده است. سفر هیئت طالبان به بروکسل، حضور دو مقام ارشد سازمان ملل در کابل و پذیرش دیپلمات‌های بیشتر طالبان از سوی آلمان همگی این گمانه را تقویت کردند. هرچند کشورهای غربی همچنان تاکید می‌کنند که این تماس‌ها به معنای به رسمیت شناختن یا عادی‌سازی روابط با طالبان نیست، اما مرز میان تعامل، گفتگو و عادی‌سازی کجاست؟ عادی‌سازی از چه نقطه‌ای آغاز می‌شود؟ در سوی دیگر میلیون ها شهروند افغانستان به ویژه زنان و دختران همچنان با محدودیت های گسترده و محرومیت از حقوق اساسیشان روبرو هستند. در چنین شرایطی این نگرانی مطرح می شود که یا جامعه جهانی به نام واقعی گرایی سیاسی در حال کنار آمدن با حاکمیت طالبان است. اگر چنین باشد، جهان چی بهای خود پرداخت؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان شریف حضوری، استاد روابط بین الملل در دانشگاه کرنل نیویورک، و این گونه موسی محمودی، رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر افغانستان هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر، سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستید. آقای حضوری، من میخوایم بحث با شما آغاز بکنم. خوب است که به عنوان استاد روابط بین الملل چند مسئله را به ما تعریف شده داشته باشین. در روابط بین الملل یا در روابط بین دو کشور بکن، بحث گفتگو، تعامل، مذاکره و عادی سازی چطور تعریف میشه؟ بیاین که زمین گفتگو شروع بکنیم و تعامل، این دو چگونه گرونده میتونه باشه یا هست؟
1: درود بر شما آقای ملک، آقای محمودی مهمان برنامه و همچنان بینندگان عزیز و ارجمند. بگذار اینطوری آغاز بکنیم که کشورها در کنش و واکنش با همدیگر چه لول‌ها و چه مراتب رو طی می‌کنن. در قدم اول بحث ارتباط هست. چنانچه رژیمی به وجود میاد یا کشوری جدید تأسیس میشه، خب به هر حال در اول بحث ارتباط مطرح میشه که در انگلیسی بحث کانتکت هست. کشورها با او ارتباط برقرار میکنن و اوضاع رو میسنجن که آیا این رژیم ماندگار هست، آیا قابل شناسایی هست ما بعد یا نه. بحث دوم، چنانچه این ارتباط نتیجه بخش بود و کشورها قانع شدن که بله این رژیم هست که مردم او رو میخواید و رژیم ماندگار هست، از سطح ارتباط رو افزایش میده به بحث تعامل و مشارکت که در انگلیسی به نام انگیجمنت او رو یاد میکنه. خب در اینجا هست بحث تعامل و مشارکت میستانه که در عرصه‌های اقتصادی باشه، در عرصه‌های سیاسی باشه و گاهن هم در بحث‌های امنیتی گفتگوهایی میتونه که میان این رژیم جدید و همچنان کشورهای مختلف دنیا وجود داشته باشه. اما چنانچه کشورها بازم قناعت پیدا کرد که میتونه با این رژیم جدید یا کشور جدید مشارکت و تعامل داشته باشه، بحث ارتباط مطرح میشه یا روابط که او چیز به نام ریلیشنز یا دیپلماتیک ریلیشنز مطرح میشه، که یا ارتباط یا روابط دیپلماتیک که تبادل سفرها هست، سفارت در کشورهای همدیگه باز میکنن و دیپلمات ها را از همدیگه قبول میکنن و بحث ارتقا پیدا میکنه و بحث رسمی از او بحث غیر رسمی که ما اون عنوان کردم. خیلی ها در نقطه چهارم رو هم مطرح میکنن، بحث ریکوگنیشن یا بحث شناسایی مطرح میشه که خیلی ها این بحث روابط دیپلماتیک و همچنان شناسایی رو مدغم میکنن با هم دیگه، گاهن میگه که در این زمان اتفاق میفته. اما در خیلی وقتا هست که چنین چیزی نیست. مثلا در قسمت طالبها ما فعلا اگر بیایم ببینیم نگاه بکنیم، خیلی از کشورها روابط دیپلماتیک ممکنه قایم کرده باشه، دیپلمات های طالبان را به رسمیت شناخته باشه، قبول کرده باشه، وارد کشورشان شده باشه، اما بحث شناسایی را هنوز مورد توجه قرار نداده یا مثلا طالبان به رسمیت نشناخته.
0: درست.
1: به نظر من چهار تا موضوع یا چهار تا لیول وجود داره.
0: چهار مرحله را که شما تشریح کردین، مشخصا اون گامی که منتهی به عادی سازی میشه، به این مفهوم که گفتگو و تعامل آهسته آهسته میره به سمت مذاکره و بالاخره به سمت رسمیت شناسی، ولی در کجا این مرحله عادی سازی خوانده میشه یا این رابطه میره به سمت یک رابطه عمیق‌تر و رسمی‌تر؟
1: به نظر من وقتی که کشورها همون چهار تا موضوع که من خدمتتون معرض کردم، روابط خود را وقتی که از ارتباط و بحث تعامل و مشارکت و ما بعدش در لول سوم وقتی که بحث روابط رسمی یا دیپلماتیک مطرح میشه، اونجا هست که به نظر من عادی سازی صورت میگیره دیگه. رژیم جدید یا کشور جدید برای کشورهای مختلف که با اونهای ارتباط برقرار بکنه دیگه رژیم غریبی نیست که نخواهی که ارتباط داشته باشه.
0: در رابطه به رابطه که حکمت ها و دولت ها با طالبان به اجرا میگذارن، شروعش از کجا بگیریم؟ یعنی عملا شروع شده یا نشده؟ به عنوان مثال آن چی که بین طالب و پاکستان میگذره، بین طالب و ایران میگذره، بین طالبان و کشورهای اروپایی میگذره. مثلا کشورها سفارتخانه دارن، سفیر فرستادن، سفیر طالبان را قبول کردن. اینا را اگر در نظر بگیریم، واقعا این عادی سازی با طالبان نظر به تعریف و تحلیل که شما کردین، میشه بگویم که شروع شده، نشده، یا بستگی به هر کشور داره؟
1: من فکر میکنم که وقتی که ما میگیم دنیا با افغانستان روابط داره، به نظر من ما باید تفکیک بکنیم که هدف ما از دنیا چی هست. به نظر من دنیا هم حوزه های مختلفی داره و حوزه های مختلف هم با طالبان روابط متفاوت رو داره. مثلا اگر شما نگاه بکنید گذشته تاریخ دیپلماسی افغانستان رو میای بررسی بکنید، افغانستان برایش کدام کشور با اهمیت بود؟ از زمانی که افغانستان استقلال خود رو گرفته، از زمان امان الله خان، شما میبینید که کشورهای مثل ژاپن، مثل روسیه، مثل کشورهای مختلف اروپایی، علاوه بر قدرتمند اروپایی و همچنین آمریکای شمالی و آمریکا، اینها و کشورهای استدامی، کشورهای منطقه‌ای یا همسایه افغانستان، اینا مد نظر حکومت‌های افغانستان بوده، حتی از زمان امان الله خان که فرستاده خود رو به کشورها فرستاد و ما بعد همه این سنت رو دنبال کردن. پس بنابراین وقتی که ما دنیا رو مطرح می‌کنیم، دنیا رو باید نباید یک تعریف عمومی از او داشته باشیم. دنیا مختلفه و می خاطر هست که میایم به سوال جواب سوال شما که از کجا آغاز شده؟ کشورهای همسایه به مراتب قبل، مثلا در هنگام شروع حکومت طالب‌ها این عادی‌سازی خود را آغاز کردن، مثل حکومت پاکستان و پسانتر ما حالا شاهد هستیم که پشیمان هست از اون رابطه بحث عادی‌سازیش، و بعدن ایران و کشورهای مثل چین و همچنان روسیه. خب اینا قابل درک هستن که چرا رابطه خود را عادی کردن، اما در قسمت سایر حوزه‌های دنیا اگر من عرض کنم خدمت شما، به نظر من سال 2026 یک سال بسیار سرنوشت ساز هست و میشه گفت برای طالب موفقیت های چشمگیری در عرصه دیپلماتیک داره. اما وقتی که شما اشاره کردین مثلا به عنوان نمونه کشورهای اروپایی که دم از حقوق بشر میزنن، مثلا کشور مثل نروژ و آلمان حتی دیپلمات های طالب ها رو پذیرفته، پس میشه گفت که سطح روابط خود را از ارتباط به تعامل و مشارکت حتی به روابط رسمی ارتقا داده.
0: سپاسگزارم.
1: مثلا سازمان، اگر اجازه بدید دو نکته دیگر من عرض بکنم، مثلا بفهمت. سازمان ملل متحد به عنوان یک سازمان بین المللی، شما جدیداً شاهد بودین که یک نام جدید رو برای اداره طالبان گذاشتن. قبلا میگفتن اداره بالفعل یا اداره دفاکتو، جدیداً با چانه‌زنی که چینی‌ها انجام دادن، چیزی در انگلیسی به نام relevant authorities طالبان رو مطرح میکنن، یعنی مقامات زیربط افغانستان، و این یک بحث دیگه برای طالب‌ها هست.
0: بله.
1: در قسمت روسیه اگر شما نگاه کنید بحث شناسایی اونجا مطرح شده، آخرین لول از
0: دوابط
1: کشورها اونجا ما شاهد هستیم.
0: سپاسگزار آقای حضوری.
1: ایران و پاکستان هست که حالا بعدن میشه بحث کرد.
0: آقای محمودی وقت شما همچنان بخیر باشه. آقای محمودی اشاره به سازمان ملل شد، شما به عنوان رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر افغانستان شاهد بودیم که مقامات ارشد سازمان ملل به سطح معاونین ارشد این نهاد به افغانستان سفر کردن. اینا از دید شما بیانگر چیز؟ آیا میشه که این سفرها را و این سطح از روابط را همچنان خیلی عادی دانست یا عادی سازی روابط با طالبان دانست یا چیز دیگر؟
2: سلام خدمت شما آقای ملک، آقای وزیریس و بیننده محترم. خب ما در اینجا متوجه باشیم که طالبان به عنوان یک گروه یا یک رژیمی که حکومت را در افغانستان و قدرت را قبضه کرده بدون از اینکه مشروعیت قانون اساسی یا مشروعیت سیاسی داشته باشه، نتیجه گیری که ممکن است روابط با این گروه در حال عادی شدن باشه یا به شناسایی ختم شود، ممکن است یک مقدار پیشبینی های قبل از وقت باشه. اما آنچه که در واقعیت صورت میگیره گفتگوها و تماس هایی است که از جانب سازمان های بین المللی و کشورها به خاطر نگرانی های عمیقی که از وضعیت بسیار بسیار اسفناک حقوق بشری در افغانستان وجود داره، این تماس ها بدون از اینکه کدام الترنتیف دیگه وجود داشته باشه دوام پیدا میکنه. البته این ممکن است از طرف طرفدارای گروه طالبا با یک موفقیت دیپلماتیک یا ای که روند را نشان بده که یک حکومت عادی در افغانستان سر کار هستند، بنان هیئت‌های دیپلماتیک میتونند در افغانستان بیاین و برن تلقی شوه، اما بیشتر این مسئله باید از این دیدگاه دیده شود که نگرانی های بسیار جدی در سطح بین‌المللی در رابطه با وضعیت حقوق بشری، رفتار طالبا با مردم افغانستان و همچنان هنوز پناهگاه بودن افغانستان برای گروه هایی که امنیت منطقه‌ای و امنیت بین‌المللی را تهدید میکنه، این نگرانی ها وجود داره. و بنان سازمان های بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد و همچنان دیگر نهادها، شما از اروپا یاد کردین، اونا نگرانی های هایشان بیشتر مهاجرین و موارد امنیت جمعی است که مسئله است که ممکن است به اصطلاح اونا به تماس های با طالبا بپردازن، اما این به این معنی نیست که ممکن است طالبا یک شبه به رسمیت شناخته شود یا وضعیت تغییر بکنه به طرف عادی سازی. از طرف دیگه اگر ما مسئله حقوق بین الملل ببینیم، زمانی که یک حکومت در یک دولت کنترل مؤثر را به دست میگیره یا مو تئوری مؤثریت، دولت ها میتونن اون را به رسمیت بشناسن، این مسئله هیچ گونه ممانعت وجود نداره. اما کندیشنالیتی ها یا شرایط زیادی دیگه مطرح است، مثل حقوق بشر، مثل از اینکه مبتنی بر قانون اساسی بوده یا نه، مشروعیت وجود داشته یا نه، یا اینکه ما کنترل مؤثر یا مو اداره مؤثر چگونه تعریف میکنیم، این مسئله باعث میشه که این قدم ها برداشته شد. ما در شرایط فعلی طالبا به عنوان یک دولت یا ببخشید یک رژیم یا حکومتی که تمام قواعد بین المللی را زیر پا کرده، تعهدات بین المللی افغانستان را نادیده میگیره، حقوق مردم افغانستان را به صورت روزمره نقص میکنه، شناخته میشه و تماس هایی که صورت میگیره بیشتر برای رفع از این نگرانی هست تا پیشرفته که رابطه افغانستان و کشورهای دیگه صورت
0: میگیره. بسیار خوب، ولی آقای محمودی، دعوت به بروکسل به نظر شما چگونه یک گام است؟ یا سپردن سفارتخانه ها به طالبان در کشورهای اروپایی، اینا چگونه یک گام است واقعا؟
2: خب این یک مقدار مسئله پیچیده است، به خاطر از اینکه ما ایرا نباید به عنوان شناسایی یا عادی‌سازی روابط تمثیل بکنیم، بلکه بیشتر یک راه حل موقتی و مبتنی بر شرایط است که بسیاری از خدماتی که ممکن است ضرورت وجود داشته باشه یا تماسایی که ضرورت داشته باشه او را تسهیل میکنند. من فکر کنم که یک انتظار بسیار واهی از طالبان وجود داره، البته هنوز هم در قشری از سیاسیون کشورهای اروپایی، خصوصا کسانی که تحت فشار داخلی هستند به خاطر نکردن یک کار، ممکن است اونا نشان بدن که ما هنوز تماس داره، ما میتونیم که گروهی از این هیئت از این گروه را دعوت بکنیم، نقطه نظرات خود به ارزونا بیان بکنیم. اما من فکر کنم بیش از این حد از تماس دیگه کدام دستاورد برای گروه طالبان شمرده نمیشه.
0: درست.
2: اما یک نقطه منفی در رابطه اتحادیه اروپا با افغانستان است، به خاطر از اینکه اتحادیه اروپا یک از ارگان ها و نهاد های است که مردم افغانستان به خاطر تعهد از او برای حقوق بشر و حفاظت حقوق بشر حساب باز کرده
0: است. و این حساب محمودی
2: نوزم
0: جاری است. ولی آقای محمودی، این سطح رابط یک شبه شکل نگرفته، یکی از موضوعات مهم این است، نزدیک به 5 سال است که اینا آیست آیسته به یک جایگاهی رسیدن که حالا دیپلمات طالبان یا نماینده طالبان در سفارتخانه افغانستان در کشورهای اروپایی است. حالا به چی نتیجه برسیم؟ میشه بگویم که اگر بحث به رسمیت شناسی دورتر باشه، ولی آیا جهان کم کم میره به سمت تعامل بیشتر با گروه طالبان یا برعکس نه؟
2: خب این البته بستگی داره به بسیاری از شرایط که خدمت شما قبلا هم گفتم. یک قوس باز بکنیم، در اینجا ما میبینیم که موضوع حقوق بین الملل و رعایت حقوق توسط کشورها متاسفانه بل اثر سیاست های پاپولیستی در بسیاری از کشورها و فشارهایی که از داخل وجود داره کمرنگتر شده میره، اما این در شرایط مختلف و در جاهای مختلف میبینیم. البته این انتظار بسیار زیاد وجود نداشته باشه که کشورهای مختلف به شمول کشورهای اروپایی 100% همو تابع نظام بین الملل و حقوق بین الملل باشه و شرایط که مردم افغانستان مطالبه دارن، رعایت حقوق بشری، آزادی و برگشتان دموکراسی و حاکمیت قانون اساسی، این را حمایت بکنن. درست. و بر این مبنا با طالبان رابط داشته باشن. ما از طرف دیگر باید این را بگویم که این عادی‌سازی از زمانی که شروع شده، من فکر کنم که روندش رو به رشد نبوده. شما میبینین که مذاکرات در دوحه با این گروه زمانی که حتی در قدرت نبودن توسط تمام قدرت‌ها ادامه داشت، بعد از او یک انتظار بسیار زیادی از این گروه داشت، نمایندگی‌های بسیاری از کشورها در کابل باز ماندن، بسته نشدن، حتی اتحادیه اروپا یک نماینده در کابل نگه داشت به خاطر اینکه داشته باشد. اما این انتظارات کم رنگ شده از جانب کشورهای مختلف، به غیر از کشورهایی که در منطقه هستن که اونا سیاست های خود در منطقه اعمال مثل روسیه این و کشورهای دیگه.
0: بله دوباره به شما برمیگردم، ولی آقای حضوری دو مسئله در صحبت های آقای محمودی قابل بحث بود. اولی که نمیشه بسیار هم انتظار داشت که کشورهای اروپایی یا بیا جمعی از کشورها خیلی هم بترسن از آن چی که قوانین بین الملل خوانده میشه یا بسیار مواظب به قوانین بین الملل باشن یک. و دومی که اشاره کردن که اتحادی اروپا از کشورهای از آدرس هایی بوده که مردم افغانستان برای اونا بسیار حساب باز کرده بوده، ولی اگر تصویر کلان را ببینیم میشه به این نتیجه برسیم که به نحو کشورهای دنیا افغانستان هم میسپارن به نظام طالبانی و استایسته فراموش میکنن اون اصولای اساسی شنن، به ویژه اصولای حقوق بشری شنن، یا ای که اطور نیست.
1: خدمت شما عرض کنم ای که در قسمت اول باید ببینیم که چرا کشورها عادی سازی میکنه با یک رژیم، علی‌رغمی که ممکن از او رژیم خوشش نیاید، ممکنه که او رژیم به گفته آقای محمودی که بنیادهای اساسی حقوق بشری رعایت نکنه. چرا اینکه کشورها وادار میشه که بره عادی سازی روابط بکنه با اون کشور؟ چهار تا موضوع بسیار مهم مطرح هست اینجا، من خدمت شما عنوان میکنم دلایل عادی سازی رو، بعد از اون ما اتحادیه اروپا رو هم در قسم در همین ساختار میایم بحث میکنیم. بحث اول وقتی که کشورها با رابطه خود را عادی میکنه به خاطر از این است که کاهش هزینه های امنیتی برای کشورها ایجاد میشه. مثلا ایالات متحده آمریکا فعلا با طالبان تعامل دارن یا ارتباط دارن به خاطر از این است که مطابق همون معاهده قطر که اینا با هم دیگه داشتن، به هر حال آمریکا بدون از اینکه حضور نظامی در افغانستان داشته باشه میتونه که تهدیدهای امنیتی در اونجا رصد بکنه. خب این یک بحث کاهش هزینه امنیتی هست. مسئله دوم هست کشورها منافع اقتصادی دارن و به این خاطر هست که عادی سازی میکنن. مثلا چین تا حدی عادی سازی کرده و روسیه شناسایی را انجام داده، مثلا ایران تلاش میکنه این عادی سازی را انجام میده. جدیدن شما دیدید که ملا برادر با آقای پزشکیان دیدار کرده، اولین مقام برن پایه طالب که مثلا با رئیس جمهور ایران دیدار داشته. خب بحث منافع اقتصادی داره. هست که مثلا اینا عادی سازی میکنن. بحث سومی که مطرح میشه و اتحادیه اروپا رو میشه در همین ساختار نگاه کرد، بحث توازن قدرت هست. مثلا خیلی از کشورها میبینه که روسیه در اونجا تعامل داره و حتی شناسایی کرده، چین اونجا مثلا تعامل کرده و در حال شناسایی طالب ها هست و خیلی کشورهای دیگه هم همچنان. شما هند رو دیدین، یکی از کشورهایی که عمیقا از طالب ها مخالفت با طالب ها داشتن، در دوره اول از ائتلاف شمال طرفداری کردن، ایران و روسیه هم همچنان. خب کشورهای دیگه در دنیا مثل اتحادیه اروپا و آمریکایی‌ها و امثال هم ممکنه بحث توازن قدرت رو مطرح در ذهن داشته باشه به خاطر از اینکه روابط خود رو با طالبان عادی بکنه. و نکته سوم به نظر من در عادی سازی روابط کشورها با طالب ها بحث فشارهای بین‌المللی هست، لابی کشورهای مختلف هست که حامی و دوست طالب ها مطرح میشه. مثلا من در گفته های قبلی خود اشاره کردم که چرا سازمان ملل متحد رژیم طالب را از رژیم دفاکتو به رژیم به هر حال مقامات زیرت افغانستان
0: ایر ارتخاب
1: داره خاطر از اینکه چین تأثیر داشته را
0: پس حال با توجه به وضع موجود میشه بگویم که به نحو این کشورها تصمیم گرفتن که مردم افغانستان را به طالبان واگذار کنن نسبت همین ناگذری هایی که دارن و آنچه که به عنوان عرف جهانی یا قوانین جهانی خوانده میشه.
1: عرض کنم که بازم باید تاکید بکنیم که واگذار کردن مردم افغانستان به طالب یک بحث بسیار کلانی هست و ما باید در استفاده کردن این مسئله و این کلمه باید یک مقدار احتیاط لازم رو داشته باشیم. همونطوری که عرض کردم اتحادیه اروپا و کشورهای اروپا غربی که بحث حقوق بشر برشون مطرح هست و در ذیل شناسایی بحث نظریه مشروط را مطرح میکنن که بله ما کشور خاص یا رژیم خاص را زمان شناسایی میکنیم که اون مشروط باشه به یک سری مسائل. مثلا به عنوان نمونه در سال 1991 اتحادیه اروپا دستورالعمل صادر کرد برای شناسایی کشورها. وقتی که مثلا شوروی فروپاشید و کشورهای دیگه به وجود آمد، در همون مسئله در همون منشور دقیقا اعلام میکنه دستورالعمل اتحادیه اروپا که ما زمانی یک رژیم یک کشور مورد شناسایی قرار میدیم که او کشور منشور سازمان ملل متحد متعهد باشه به او، و بحث پذیرش حاکمیت قانون و دموکراسی را اونجا دقیقا ذکر کرده، و مسئله بعدی تضمین حقوق اقلیت‌ها و همچنان قومیت‌ها در داخل او کشور هست.
0: ولی در افغانستان ولی در افغانستان عملا تمام این موارد نقض میشه. ولی همزمان هم شاید هستیم که ولی همزمان می‌بینیم که اتحادیه اروپا اگر به رسمیت نشناخته اما رابطه بسیار خوب با طالبان ایجاد کرده و ساختنه.
1: خب ما در اتحادیه اروپا را مگر عنوان بکنیم، اگر ذکر بکنیم اتحادیه اروپا فقط یک کشور یا دو کشور نیست، مجموعی از کشورها هست که در اونجا، و ممکنه خیلی از کشورها نگاه مثبت به این مسئله نداره. ما دقیقا جدیدن دیدیم که در پارلمان اتحادیه اروپا بسیار از نمایندگان که از کشورهای مختلف اونجا آمده بودن و نمایندگی میکردن صدای خود را بر ضد حضور طالبان در اونجا مطرح کردن. بنابراین ما نمیتونیم بگوییم که اتحادیه اروپا یک دست هست در رابطه با تعامل طالبان. و نکته بعدی را بازم تاکید میکنم،
0: دوباره به شما برمیگردم، اول
1: سال 1991 یک خطوط قرمز هست برای اتحادیه اروپا.
0: درست. ولی آقای محمودی، اگر اتحادیه اروپا چنین یک کار را بکنه، به خاطر که در جهانی که امروز ما زندگی میکنیم قوانین بین المللی خیلی به اصطلاح جدی گرفته نمیشه، کاری را که اسرائیل انجام میده، آنچه که در ایران گذشت، بیا کشورهای دیگه یا جنگ اوکراین و روسیه را ببینیم، یک نحوی دیده میشه که خیلی هم این قوانین مهم نیست برای کشورهایی که بخواین به دنبال یک هدف برن. ولی اگر اتحادیه اروپا به می سمت بره و بیشتر از این رابطش با طالبان عادی شوه، تنها یک سبب تفاوت قائل شیم. ما مردم افغانستان تو فکر میکنیم که باید به رسمیت بشناسه، اون زمان بگویم که خب حالا دیگه به رسمیت شناخت. ولی آنچی که قبل از به رسمیت شناسی هم اجرا میشه این مسئله مهم است و باید برش روش صحبت شود. اگر این وضع دوام بده چقدر پشت پا زدن به مو اصول حقوق بشری، انسانی و کرامت انسانی میتونه باشه و این چقدر از دید شما خطرناک است؟
2: خب این مسئله خطرناکیش برای مردم افغانستان بیشتر بسیار بیشتر است از نظام بین الملل و کشورهای اتحادیه اروپا، به خاطر که مردم افغانستان با یک رژیم مقابل هستند که حقوق اولیه از اداره به صورت روزانه به صورت سیستماتیک و پلی به عنوان یک پالیسی حکومتی اینا نقص میکنن. ولی برای نظام بین الملل و اتحادیه اروپا این مسئله نشاندهنده از این است که سیاست های بیش از 70 سال سازمان ملل متحد که دولت ها و حکومت ها باید بر اساس معیارها و منشور سازمان ملل متحد عمل بکنن، ایجاد شان شناسایی به ازی صورت بگیره، و همچنان سنتی که در روابط بین المللی وجود داره، این مسئله کم رنگ شده. اما یک چیزی را ما فراموش نکنیم که هنوز طالبا هیچ گونه حتی در حد عادی سازی هم از او منفعت هایی که ممکن است برخوردار باشه، البته اونا دست به سوء استفاده و تطاول دارایی های که از طریق افغانستان دارن می پردازن جای شک نیست، درآمدهای عمومی را کنترل میکنن، از خدمات و کمک های بین المللی که برای بازسازی یا برای صورت بشر دوستانه افغانستان ارائه میشه سو استفاده میکنن و به نفع خود امو تبلیغاتش ضبط میکنن. اینا موارد است که صورت گرفته. حالا ما در این مسئله باید برگردیم که اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد و دیگر کشورها به افغانستان به عنوان یک کشور ناقض حقوق بشری مثل که مثلا افریقای جنوبی را کاملا تحریم کرده بودن، هیچ گونه کمک و مراوده و حمایت برشان نداشته باشی انجام بده، اینا نه، اینا مشمول یک سلسله مواردی است که باید در دادخواهی ها و در
0: درست. مسائل آقای محمودی اگر بسیار خلاصه بسازم، بله جناب محمودی، شاید مهمترین امری را که طالبان از شرایط امروز به دست میارن یا کلانترین سودی را که به دست میارن بقای نظامشان است، ولی این بقا همزمان باعث میشه که مردم افغانستان درد بکشن، رنج بکشن و از حقوق اساسی و بنیادی خود محروم شوند، و همزمان دنیا با بمی گروه تعامل میکنه. آیا این به این مناسته که در ذهن بعض از اینا یا در سیاست های کشورها بیا به این نتیجه رسیدن که واقعا مردم افغانستان شایسته همونطور یک نظام است که بالایشان حاکمیت کنه؟
2: خب ای ما یک نظر متاسفانه کلیشه‌ای ممکن است وجود داشته باشه. یک سلسله سیاستمدارا ممکن است در اتحادیه اروپا یا کشورهای دیگه حاکم باشن که اونا نظرشان به مردم افغانستان بیست که اما تو که قبلا هم اظهار نظرات را در زمان جمهوریت میشنیدیم که افغانستان در قرون وسطا زندگی میکنن، بنان اینا نمیتونن از یعنی شرایط و ظرفیت هایی که وجود داره از برای دموکراسی، برای حکومت مدرن برخوردار باشن. این مسئله را مردم افغانستان بارها و بارها با رفتن به صندوق های رای، با حمایت از حکومت، با جان دادن، با هزاران سرباز ثابت کردن که مردم افغانستان حمایت کننده یک حکومت مدرن مبتنی بر پایه دموکراسی است. این که حکومت ها در افغانستان فاسد بودن یا ناتوان بودن این مسئله گپ جدا است، اما مردم افغانستان شایسته واقعا یک حکومتی که کرامت و عزتی از اونا را حفاظت بکنن هستن. اما متاسفانه امروز ما میبینیم که کرامت و عزت توسط طالبا از بین میره، اما روزه مردم افغانستان آزادی ندارن، کرامتشان نادیده گرفته میشه، عزتشان زیر پا میشن. و این مسئله ممکن است برای کشورهایی که در بیرون نظارگر هستن یا ممکن است برای در افغانستان داخل بودن و اونا دچار یک دلسردی سیاسی از مداخله یا از درگیر بودن در امور افغانستان اجتناب بکنن. اما این مسئله را من خدمت شما عرض بکنم که این مسئله ممکن است باعث شود که وضعیت به می رقم به عنوان به وضعیت کشدار مریض ادامه پیدا بکنن، به خاطر از این که ممکن است کشورهای باشه، این را باید ما خاطرشان بسازم، کشورهای باشه که اگر ترس از میدیا و رسانه و جامعه مدنی در کشورهای خودشان نباشند، فردا اقدام بکنن بر روابط کامل با طالبان. اما این ترس همواره وجود داره. کسان جامعه مدنی بسیار پرقدرت، رسانه بسیار قدرت، حکومت ها را ممکن است پاسخگو بسازد و این ترس است. و همچنان ما باید نادیده نگیریم فعالیت هایی که نهادهای جامعه مدنی فعالین حقوق زنان در بیرون انجام میدن. یک مسئله دیگر ما بسیار کوتاه خاطرنشان میکنم که آقای ملک، ما باید در نظر داشته باشیم که بعضی از اقدامات ممکن است اثرات جانبی غیر قابل به اصطلاح چی خواسته داشته باشد. مثلا بعض از اقداماتی که صورت میگیره با حسن نیت به خاطر حمایت از مردم افغانستان ممکن است که این مسئله طوری تعبیر شود که به بقای طالبا و بقای قدرت گروه کمک بکنه، مثل کمک هایی که صورت میگیره بر مردم افغانستان حتی در قالب های به اصطلاح بسیار حسن نیت بشر دارد. و خاطر مسئله باید ما بسیاری از موارد را بررسی‌های جدی داشته باشیم و توجه بکنیم.
0: سپاسگزار. فعلی آقای حضوری، حال چی باید چه؟ سوال اساسی و مهمی است. واقعا تجربه تاریخی در روابط بین الملل به ما چی میگه؟ خب حالا اگر اعتراضات بود صورت گرفت و تظاهرات بود صورت گرفت، تحسن شد، رسانه ها بعد که میتونستن صدای خود را بلند کردن و بعض رسانه ها حتی بسیار زیاد هم کار کردن، کسایی که دیاسپورا بودن و به اصطلاح در بیرون از حاکمیت طالبان بودن، اونا را هم یک تعدادشان از صدق دل کار کردن، یک تعدادشان دنبال پول و پیسه و به اصطلاح نام کشیدن و مصروف ساختن خود بودن. چی کار باید شود؟ مسئولیت ها چی هست؟ هم مسئولیت دنیا و هم مسئولیت مردم افغانستان.
1: من عرض بکنم خدمت شما که اگر اینجور بخوایم بیان بکنیم که این ادامه داشتن تعاملات یا چیزی که شما عنوان کردین عادی سازی تابع چه مسائلی هست، من ذیل سه تا فاکتور میخوایم اینو عرض بکنم. مثلا این وضعیت تابع شرایط داخلی هست، تابع شرایط منطقه‌ای هست و تابع شرایط بین‌المللی هست. بحث تعامل یا عدم تعامل با طالب ها در قسمت داخلی، تعامل یا عدم تعامل با طالب به نظر من ربط داره به بحث تغییر سیاست طالب ها در عرصه داخلی نسبت به اقلیت ها در داخل افغانستان و نسبت به زنان در جامعه مثل افغانستان. و نکته دوم در درون کشور برمیگرده به بحث میزان توازن یا قوای نظامی مخالفین طالبان که در افغانستان حضور دارن و علیه طالبان می جنگن. خب این هم بحث بعدی هست. بحث منطقه‌ای که مطرح هست به نظر من در عادی‌سازی و عدم عادی‌سازی با طالبان مرتبط هست، بحث یاران و حامیان طالبان است که قبلا هم عرض کردم که قبلا پاکستان بود و فعلا پاکستان مقدار فعالیتش کاهش پیدا کرده و جای پاکستان فعلا چین گرفته که در عرصه بین المللی برای طالبان امکان داره که لابی بکنه. و باید راه حلی که وجود داره ای هست که در منطقه باید کسانی حامی مردم افغانستان هم باید وجود داشته باشه که
0: درست
1: در اصل بلی لابی بکنه
0: ولی حامی مردم افغانستان ولی حامی مردم افغانستان یک کس نمیتونه به اصطلاح روی دلسوزی باشه یا شاید هم برای بعضی افغانستان هیچ مهم نباشه، کارهای بسیار زیاد داشته باشه. حال مردم به خاطر دیدگاه جهان نسبت به طالبان چی کار را باید انجام بدن؟
1: خب یک بحث کلانی که وجود داره ای هست که چیزی که آقای محمودی اشاره کردن، متاسفانه کشورها در عرصه بین‌المللی به دنبال منافع خودش هست و مثلا تعامل کشورهای اروپایی به دلیل مسئله مهاجرت هست، مواد مخدر هست، بحث تروریسم هست، ایالات متحده آمریکا هم همچنان، کشورهای غربی هم همچنان و ممکنه کشورهای قدرتمند منطقه مثل روسیه و چین و امثال هم باشه که مباحث امنیتی و اقتصادی هم بر از اینا مطرحه. خب پس بنابراین مردم چه کار میتونه بکنه؟ به نظر من به جای اینکه مردم در داخل افغانستان متاسفانه زیر شلاخهای طالب هست، شما جدیدن دیدین که در هرات وقتی که مبارزات صورت گرفت به زودترین وقت خفه شد و کسای دیگه هم نتونستن که صدا از خودشو بکشن، اما اینجا وظیفه کسانی هست که دایاسپورای افغانستان هست در عرصه بین المللی تا اینا بیاین کارهای لابی انجام بدن، فشار وارد بکنن، گروه های فشار تاسیس بکنن.
0: درست.
1: و وادار بکنن کشورهای مختلف که به دنبال عادی‌سازی به طرف طالبان نره و اتفاق ناگوار همانند شناسایی که مثل روسیه انجام دادن چنین چیزی صورت نگیره.
0: درست. حال سوال می است که نمی کار چطور شوه؟ ما می خواهیم که دنبال پاسخ به می سوال بگردم در این برنامه. درست است که در این نزدیک به 5 سال کارای شد اما نتیجه نداد. حال از این با تفاوت در چی باشه آقای حضوری؟ اون گام اصلی که باید تغییر بکنه در روی کرد دیاسپورای افغانستان اونمو چی میتونه باشه؟
1: به نظر من روی کردی که فعلا وجود داره، به نظر من روی کرد یک مقدار کجدار و مریض هست، یعنی گاهن خیلی شدید میشه، گاهن خیلی کاهش پیدا میکنه و به نظر من این یک بحث بسیار مهمی هست که شما اشاره کردین. به نظر من انسجام میان دیاسپورای افغانستان در عرصه مبارزه با طالب ها بسیار مهم است، باید انسجام صورت بگیره و نقطه بعدی که وجود داره این فعالیت ها فعالیت های مستمر و دوامدار باشه، بس واکنش به کنش طالبان نباشه، یعنی همون چیزی که شما اشاره کردید قبلا، ما منتظر این نباشیم که طالب ها کار را انجام بدن که ما بر ضد واکنش انجام بدیم. به نظر من یک بحث بسیار مهمی که وجود داره ای است که دایاسپورای افغانستان و فعالین که در بیرون هست، بحث اساسی که مطرح اینا باید یک چشمانداز عمومی باید و کلی برای افغانستان داشته باشه و مطابق اون چشمانداز برای خودشان اکشن پلان وضع بکنن و مطابق اون اکشن پلان باید هر ماهی، هفته واری، سالی باید چنین چیزی صورت بگیره و مخالفت با نظام طالب ادامه پیدا بکنه. پس بنابراین بحث کنش به واکنش به کنش طالبان وجود نداشته باشه، بحث یک فعالیت دوامدار و مستمری در کشورهای مختلف دنیا باید وجود داشته باشه.
0: درست. ولی آقای محمودی، شما رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر افغانستان هستین، با نهادهای مدنی هم در تماس هستین، بیشتر هم اشارات داشتین، بدون شک ما نمیتونیم سیاه و سفید بکنیم، یک تعداد از نهادها بسیار خوب کار کردن، یک تعداد از شخصیت‌ها بسیار زحمت کشیدن، اما همزمان فراموش هم نکنیم که وضع موجود افغانستان تبدیل به یک دکانداری و تجارت هم شده. بسیاری ها امروز به نام تغییر در افغانستان پروژه میگیرن، بلک ها و میلیون ها دلار یورو پوند میگیرن که ما کار میکنیم. خلاصه هر کس ببینی یک سه دانه طرح به کامپیوترش و به اصطلاح در پیش شسته و در پشت نهادها میرن، اما تمام این کارا نتیجه نداد. واقعیت اینمی است، هر روز یک جای یک کنفرانس است، هر چهار نفره که درس خواندن نخواندن در کنفرانس دعوت هستن، اصلا معلوم هم نیست که یا چی میگن، داخل یک چند تکس میگیرن اون هم پس در فیسبوک مندازن، باز یک نفر از او تعریف میکنه، این نفر از او تعریف میکنه، دو روز بعد برو بخیر دیگه چیز گپ دیگه هم نیسته. حالا من میخوام اینو بپرسم که اینقدر پول مصرف شد، وقت مصرف شد، مردم در زندان پست داد، به عزت و ناموس مردم تجاوز شد، از گرسنگی مردم سوی تغذیه شد، یک تعداد در آبای اروپا غرق شد، یک تعداد هم مرزبان ایران و ترکیه بلت و کوب کد و کشت. حال چی شود که اینمی روی کرده به یک نتیجه برسه؟
2: نه، شما دقیقا به اصل موضوع اشاره کردین آقای ملک صاحب. متاسفانه دادخواهی ها و زیدیت با طالب ها از این نارسایی ها رنج میبرند. ما امروز متاسفانه با یک بیروبار بدون استراتژی و بدون هدف در جامعه کسانی که در مقابله با طالب میخواین یک کار را انجام بدن یا صدایشان را بلند میکنن مواجه هستیم. این حرف شما کاملا بجاست، اما در باید در پلی از این بگویم که رای چاره هم وجود نداره، به خاطر از اینکه ما بخش مخالفت سیاسی را اگر ما ببینیم اونا هم در امیت یک وضعیت قرار دارن، یک جبهه وسیع سیاسی، علی رغم از اینکه اگر شما به صورت آزادانه یک آمارگیری بکنین شاید تعداد زیادی از مردم افغانستان مخالفت با رژیم طالبان و گروه طالبان داشته باشن، چی در داخل و چی در خارج، اما این ترجمه نشده به یک حرکت وسیع یا جبهه سیاسی بر علیه. ما جبهه نظامی رو صحبت نمیکنم به خاطر که مشکلات خود داخل، اما یک جبهه وسیع سیاسی تبدیل نشده. میبینیم که اقلیت هایی هستن که با عنوان مخالف سیاسی
0: درست.
2: از لحاظ گروهی
0: محمودی سیاسی. پس بین کنال یک گپ دیگر براتون بگویم جناب محمودی. همین سیاسیون خب هر روز کلگ انتخاب میکنن که دوز بودن، فاسد بودن، فراری بودن، ای بودن، او بودن، از اینا هیچ توقع نکنه. همین کسایی که به اصطلاح خود را متفاوت میدانن و داد از تغییر افغانستان میزنن، این امیا باید چی کار بکنن؟ یعنی توصیه شما چی است؟ البته محمودی صاحب چی زیاد شده؟
2: ما باید یک آدرس مشخص داشته باشیم.
0: محمودی صاحب با پوزش چی بسیار داریم؟ فعال حقوق بشر، فعال مدنی، فعال حقوق زنان، خبرنگار خوب، هیچ حسابش معلوم نیست که چقدر زیاد است، کلگی خبرنگار است. حالا چی کار باید شود؟
2: خدمت شما عرض کنم که ما بدون از اینکه یک جبهه وسیع سیاسی را ایجاد بکنیم و یک آدرس مشخص که بتونه جوابگوی نیازمندی ها و یک نقطه تماس برای جامعه بین المللی باشه، امروز متاسفانه هیچ نقطه تماس برای جامعه بین المللی در رابطه با او ارتباط گرفتن و کمیونیت کردن نقطه نظراتی که مردم افغانستان داره وجود نداره. ببینید گزارش های بسیار زیاد خوبه و مستدل بر اساس واقعیت ها و بر اساس حقایق در افغانستان استفاده با وجود میه، اما بسیاری از این گزارش ها مورد توجه قرار نمیگیره. چرا؟ به خاطر از اینکه امو قدرت پشت سر از این بسیار قوی نیست.
0: ما امروز چی فکر میکنین که به خاطر کمی تغییر اساسی به این پروژه بند شوه و می کسایی که پروژه بگیرن مثلا برن یکان کسب کار دیگه کنن، واقعا لیاقت و شایستگی خود ثابت بسازن، اگر درس خواندن، اگر تجربه دارن، اینه می تجارت و دکانداری قصهش جمع شوه. به می پیشنهاد خوب نیست به نظرتان کارا می باشه؟
2: خب این یک مسئله است که ممکن است کسانی که واقعا معصریت ندارن خودشان در این رابطه تصمیم بگیرن. از طرف ما
0: محمودی صاحب، جناب محمودی، محمودی صاحب ببخشید، من سوال واضح میگم. هم یک کسی که از یک وضعیت به اصطلاح نان بخوره، او چرا بخواد یک وضعیت تغییر کنه؟ یک کسی که به خاطر مکتب نرفتن دختر افغانستان به جیبش پیسه بیه، به خاطر وضعیت بد حقوق زن افغانستان به جیبش پیسه بیه، او چرا الا کنه؟ پیسه مفته که خوش نداره، خب اینه میره دوام میدن و این باعث میشه که دنیا هم با طالب نزدیک شود، تغییرم در افغانستان نبیه، اینه میا در حقیقت طالب را باعث دوام نظامش میشن.
2: خب این یک طرف قضیه است و شما کاملا دقیق میفرمایید. این موضوع موضوعی است که مورد باید کمک هایی به مردم افغانستان قرار میگیره بر اساس پرنسپ ها باشه، بر اساس کمک مستقیم به مردم افغانستان باشد. اما از طرف دیگه اگر ما یک گزارش نشر کردیم تنها بر کورس های آنلاین 27,000 شاگرد ثبت نام کرده و این تعداد از 3 میلیونی که ضرورت است بسیار کم است. ما یک متاسفانه خلای بسیار زیادی هم داریم در اینجا که مردم افغانستان نیازمند بعضی خدمات هستن، باید با اونا برسن.
0: ولی از طرف آدرس درست، انسان درست و آدم دلسوز محمودی صاحب تشکر. من به سوال اخیرم از آقای حضوری بگیرم که نگوین از اونا نپرسیدم، در یک دقیقه آقای حضوری لطفاً شما چی پیشنهاد میکنین؟ چی کار شبه می تجارت پیشار شطور جلوش بگیرن تا دلسوزای واقعی افغانستان کار بکنن تا تغییر بیه؟
1: آقای ملک انتقاد شما خیلی وارد هست، ولی انتقاد ما تلاش بکنیم که به استهزا نینجامه. هر کاری که دوستان انجام میده، مثلا شمایی که انجام میدین، تلویزیون شما که انجام میده، به نظر من یک کار بسیار کلانی هست. و نکته دومی که نباید فراموش بکنیم، بحث اینجا هست که کنش یا واکنش فعالین مدنی علاوه بر در عرصه در بیرون از کشور به نظر من زود نتیجه نمیده. مثلا به عنوان نمونه ما فعالیت‌های بسیار زیادی داشتیم، مثلا فعالین بسیار زیاد از کشورهای مختلف دیگه داشتیم. مثلا شما تبتی‌ها رو نگاه بکنید، در هند بالغ بر 50 سال دارن فعالیت میکنن در
0: حضوری صاحب. اولش که کار ما با کار اونا قابل مقایسه نیست، هر کس در سه خود کار میکنه. دوم، اگه شما میخواین 50 سال بعد به یه دفعه رسین، از میال کمر انتاری شدن تمام مردم افغانستان هم بسته کنید. سپاسگزار هستیم از آقای حضوری و محمودی که در دیدگاه مهمان من بودین، و تا دیدار بعد وقت شما بخیر. همچنان خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها با طالب صحبت کنی.
6: یک دقیقه خبر.
7: سازمان حقوق بشری هانا با انتشار گزارش اعلام کرد که بسیاری از افغان‌ها در ایران به ویژه زنان و کودکان با محرومیت‌های شدید حقوقی، موانع گسترده در ثبت احوال و چالش‌های قضایی در دسترسی به عدالت روبرو هستند. در این گزارش که روز یک شنبه 14 سرطان منتشر شده، آمده است که تشدید فشارهای اداری و امنیتی پس از درگیری‌های نظامی اخیر، قطع اینترنت و اختلال در خدمات عمومی، بحران

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: ز غټي د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
8: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: هیچ دشمنی نمیتانه که با کشور به نظام اسلامی ما خطر وارد بکنه.
1: توات یعقوب مجاهد از اسماعیلی ها وزیر دفاع طالبان میگوید در برتش بروی همه باز است. پسر بنیانگذار طالبان همچنان در بدخشان است. سلام بر شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان انترنشنال با من وحید پیکان هستید. ادامه سرخط ها. مرگبار در یک هفته در بلوچستان. در حمله امروز 9 پلیس کشته شدند و 7 تن دیگر ناپدید. تی تی پی مسئولیت گرفت.
2: این نشست در ترکیه نبود، چرا من حاضر نمی‌شدم در این اجلاس.
1: شسته سران ناتو در ترکیه ترامپ به انقره رسید. دبیر کل ناتو از آغاز انقلاب صنعتی دفاعی سخن گفت. زلنسکی از ناتو خواست با اوکراین سیستم دفاع هوایی بدهد.
3: نرگس هورخش اینجا از محل برگزاری نشست سران ناتو گزارش خواهم داد.
1: با انفجار در نزدیکی محل اقامت مکرون در دمشق دست کم 18 نفر زخمی شدند. رئیس جمهور فرانسه قول بازسازی داد.
4: و در خبرهای ورزشی امروز شب پایانی مرحله 1/8 جام جهانی، آرژانتین با مصر تقابل می کند، سوئیس و کولومبیا با مسافه هم می روند.
1: وزیر دفاع اداره طالبان در جریان سفر خود به ولایت بدخشان وارد ولسوالی مرزی اشکاشم شد و از اسماعیلیان این منطقه خواست برتش طالبان به پیوندن. او تقریبا یک هفته است که همچنان در بدخشان است. آقای مجاهد، پس از تنش‌های اخیر و اختلافات درونی طالبان به شمال شرق کشور رفت. او از چند ولسوالی دیدن کرد. با گفته منابع، هدف اصلی سفر ملا یعقوب به اشکاشم که اکثریت ساکنان آن اسماعیلیه هستند، تشویق جوانان آنان برای پیوستن به صفوف نظامی بوده است. اشکاشم با پاکستان مرز مشترک دارد. تنش‌ها بین پاکستان و طالبان نیز بیش از گذشته افزایش یافته است.
0: هیچ دشمنی نمیتانه که با کشور با نظام اسلامی ما خطر وارد بکنه. ای وظیفه کلان شماست و از ای اهمیت وظیفه شما معلوم می شود. دیگه باید شما و نظم و دیسپلینی که ضرور است برای اردو، او را باید یاد بگیرین و از او باید مراعات بکنید و کوشش بکنید که کدام به نظمی و کدام همیتور به چیزی نیایا که کسی بگویا که این حرکت از اردوی اسلامی، یعنی برای اردوی اسلامی کردن مناسب نیست.
1: همکارم تاجدین سروش را اینجا برای بحث بیشتر در استودیو با خود دارم. خب سروش، تحولات بدخشان دنبال میکنی، یک هفته در بدخشان ملا یعقوب در این ولایت چی میکنه؟
5: ملا یعقوب تا حال چندین ولسوالی را رفت از نزدیک.

0: دیدار کرده و مناطق مرزی بدخشان در چندین نقطه از اونجا هم دیدار کرده. هدفی سفرش این است که ولایتی که حالا آسیب پذیر است برای طالبان بدخشان است و ارزیابی بکنه که چطور میتونه که تهدیدات بالقوه که در بدخشان وجود داره را در واقع ارزیابی و بررسی بکنه و باش مقابله بکنه. سفری که در کشکاشم داشت و جاهای مختلف دیگه که اونجا اسماعیلی ها هم است، از اونجا از مردم خواسته که به دولت طالبان بپیونده و همزمان با این از ویدیوهایی که منتشر شده از طالبان محلی هم میخواه که با اینا در واقع همکاری جدی بکنن. نگرانیشی است که ولایت بدخشان حالا نقطه توجه هم مخالفان طالبان قرار گرفته، هم پاکستان و هم طالبان محلی که ناراضی هستند خود از یک دردسری هم برای طالبان ایجاد کرده و به همین منظور هم است که تمامی انرژیشان طالبان و حالا که ملا یعقوب به حل رفته روی از این گذاشته که چطور میتونن که این ولایت در واقع آرام بسازن و نگذارن که یک درد سر کلان برای از اینا جور شوه. هرچنده که طالبایی که از دولت‌های مختلف جنوبی به این ولایت رفته هم یک درد سری به مردم محل هم ایجاد کرده، همی دیروز تعدادی از طالبان محلی رو در بدخشان در شهر فیض‌آباد خلع سلاح کردن و طالبان محلی دیگه او صلاحیت قبلی را ندارند در این ولایت.
1: پس به نظر میرسه که مشکل ملا یعقوب تنها جمعه خان فاتح نیست.
0: قطعا مشکل ملا یعقوب در کل در ولایت بدخشان است. در کل ارزیابی میکنه که بدخشان آیا نقاط ضعفی داره که طالبان او را پر بکنن و مخالفین از او نتونه استفاده بکنه. نقاط ضعف بدخشان اما مردم ناراضی سراسر ولایت است که او را در توان طالبان است که او را در واقع رضایت مردم کسب بکنه و این نقطه ضعف پر بکنه، چرا که مردم احساس میکنن که تمامی منابع مالی و عایداتیشان را دارن از دست میدن، اختیار در تأمین حکومتداری محلی ندارن و احساس میکنن که یک نیروی بیگانه آمده حالا بالای سرشان حاکم شده و این بیگانگی طالبان دیگه رای حلی برای مردم محل نداره.
1: و بدخشان با پاکستان هم مرز است.
0: قطعا اونجا هم مرزی که با پاکستان وجود داره گروه های مخالف آهسته آهسته دارن استفاده میکنن و کردن هم در گذشته و از اون منطقه هم آقای یعقوب دیدارهایی داشته و گروه هایی که به این ولایت شم دختم از طریق توپخانه مرزی که بدخشان و پاکستان وصل میکنه هر از گاهی رفت آمد میکنن و این جایی است که نگرانی جدی را بر طالبان ایجاد کرده.
1: بله، بسیار تشکر از خود تاجالدین اسروش همکار میجاد لندن. ممنون. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت یکی از خونین ترین حمله ها به نیروهای پلیس در ایالت بلوچستان را به عهده گرفته است. حمله ای که در آن به گفته مقام های پاکستانی دست کم 9 نیروی پلیس از جمله 2 افسر ارشد کشته و 7 نفر دیگر ناپدید شدند. گزارش می بینیم از نجیب پاسون.
2: بلوچستان پس از شب خونین، اینجا شفاخانه اولسوالی زیارت است، جایی که مجروحان و قربانیان حمله دوشنبه شب منتقل شدند. حمله که بار دیگر نامنی را به بلوچستان کشاند. این نخستین تصاویر پس از یکی از خونین‌ترین حمله‌ها بر نیروهای پلیس در ایالت بلوچستان پاکستان است.
3: پنجه دیرس کسانی که چلور واپس را غلی دی او د پنځلس کسانو چې کوم لاش دغه دی لاشونه دي چې کوم وزیر دي شیدان سوی دي کسان چې په زیارت هسپتال کې پراته دي زیارت منسپلټی هسپتال او دا کوم بقایا پنځلس شپږلس کسان دي د دې یو اته پته نشته.
2: حمله دوشنبه شب پوسته مشترک پلیس و کمیته امنیت را در منطقه منګای از مربوطات ولسوالی زیارت هدف قرار داد. با گفتی مقام های پاکستانی در این حمله دست کم 9 نیروی پلیس از جمله 2 افسر ارشد کشته شدند. مقام های پلیس همچنان اعلام کردند که 7 نیروی دیگر ناپدید شدند و عملیات جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. در پی این رویداد شماری از باشندگان محل با مسدود کردن جاده خواستار بازگرداندن نیروهای ناپدید شده شدند.
4: در ظلم روان رایدو نبیلی ده معلوم خلی که چوکی منی که نمانی مرده وطن خلی که در بازار ننم چوکی دار نلدی زمزد سیاسی لیدر نیمز تقریر کومه زرزر خبری کومه زیادتوب ده راز با بلا سرکوی پا کلان که یو پاتسو.
2: در همین حال تحریک طالبان پاکستان تی تی پی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این گروه مدعی شده که در این حمله بیش از 20 نیروی امنیتی کشته و زخمی شدند و سلاح و تجهیزات نظامی زیادی را نیز با خود برده است. با این حال مقام‌های ایالت بلوچستان تا کنون این ادعاها را تایید نکردند. سرفراز بوکتی وزیر اعلی بلوچستان تاکید کرده که عملیات علیه تروریستان و حامیان آنان تا نابودی کامل ادامه خواهد یافت.
5: نیروها و مردم ما هر دو قربانی‌اند. پیام من به تروریست ها این است که ما با هم یک جا در برابر تروریسم مبارزه میکنیم. صبر و حوصله زیادی در میان مردم این مناطق دیدم که قابل قدر است و برایشان میگویم که حکومت شما با شماست.
2: این حمله تازه ترین مورد از موج ناامنی های اخیر در بلوچستان به شمار می رود. ایالتی که در ماه های گذشته بارها شاهد حمله های مرگبار از سوی گروه های مسلح جدایی طلب بلوچ بوده است. کارشناسان می گویند همزمانی فعالیت این گروه ها چالش های امنیتی پاکستان را پیچیده تر کرده است. اکنون با افزایش حمله های مسلحانه در بلوچستان، نگرانی ها درباره وضعیت امنیتی این ایالت بار دیگر افزایش یافته است و این پرسش همچنان مطرح است: آیا پاکستان خواهد توانست موج تازه ناامنی ها را مهار کند یا بلوچستان همچنان صحنه حمله های خونین باقی خواهند ماند؟ نجیب پاتون.
1: و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. شاپور زدران بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان در هند درگذشت. خانواده زدران تایید کردند که شاپور زدران بازیکن پیشین تیم ملی کرکت افغانستان و توپانداز این تیم شب گذشته بر اثر بیماری نادر در هند درگذشته است. تاکنون جزئیات درباره زمان انتقال پیکر او به افغانستان منتشر نشده است. کارشناسان با اشاره به افزایش دمای آبهای اقیانوس آرام از احتمال شکلگیری یک النینوی بسیار قوی خبر دادند. به گفته آنان افغانستان در ماه‌های آینده با بارندگی و سیلاب‌های شدید به ویژه در ولایت‌های مرکزی غربی و شمالی روبرو خواهد شد. این در حالی است که سیلاب‌های امسال نزدیک به 5 میلیون نفر را متاثر کرده است. عطاالا عمری وزیر زراعت، مالداری و آبیاری طالبان در رأس یک هیئت بلندرتبه عظم هند شد. وزارت زراعت طالبان هدف از این سفر را تقویت گسترش روابط دو جانبه میان کابل و دهلی نو عنوان کرده است. قرار است آقای عمری با مقام‌های هندی درباره پیشرفت زراعت، تبادل تجربیات، تکنولوژی‌های عصری و توسعه صادرات و واردات محصولات زراعتی گفتگو کند. انتشار گواهی رسمی فوت محمد نظیر پکتیوال در بازداشت اداره مهاجرت امریکا به ابهامات درباره مرگ او دامن زده است. در این سند مرگ او حادثه اعلام شده و آمده که پکتیوال بر اثر واکنش شدید آلرژیک به یک ماده نامشخص و حمله حاد آسم جان باخته است. آثار متامفتامین و استعمال سیگارت نیز از عوامل مؤثر در مرگ عنوان شده است. خانواده پکتیوال اما این نتیجه گیری را رد کرده و خسارت روشن شدن علت مرگ او شدند. این در حال است که مقام های تگزاس از انتشار گزارش تبدیلی پکتیوال خودداری کردند. در واکنش سازمان افغان وقت و دو عضو کنگرس امریکا خسارت همگانی شدن گزارش شدند. افغان وقت همچنین گفته است که باید علت دقیق مرگ و منشأ ماده‌ای که واکنش مرگبار آلرژیک ایجاد کرده روشن شود. بیشتر از همکارم صدف امریکا در واشنگتن دی سی است. میشنویم صدف. بله وایده، محمد نظیر پکتیاوال شهروند افغانستان که بعد سقوط افغانستان به دست طالبان به آمریکا آمد، در مارچ سال 2025 در زندان اداره مهاجرت ایالات متحده آمریکا درگذشت، فوت کرد. و به تازگی خبرگزاری سوشیل پرس گواهی فوت او را منتشر کرده که البته علتهایی را که اداره مهاجرت آمریکا اونجا تشخیص دادن و ذکر کردن برای از اینکه به چی علت او فوت کرده قابل قبول برای سازمان افغان وک نیست، چیزی که خودت هم در متن خبر اشاره کردی، به اشاره کردی. خانواده آقای پکتیاوال هم نمیپذیرن و میگن که دلایلی که در این گواهی فوت درج شده اصلا مطابقت با وضعیت صحی او ندارد. در مورد حمله آسم که آمده، یک نوع تنگی نفس است، زمانی که من رفتم بیشتر در موردش خواستم معلومات پیدا کنم که یک آلی داره برای رفع اون مشکل. خانم پکتیاوال در گفتگویی که داشته گفته که زمانی که بازداشت کردن آقای پکتیاوال، او تلاش کرده که برای ماموران اداره مهاجرت اون آله را بته، ولی اونا از گرفتنش ابا ورزیدن که هنوز هم این مورد تایید نشده. پس به اساس آنچی که معلومات ارائه شده مطابق خبرگزاری آسوشیتد پرس، هنوز هم ابهامات بسیار زیاده در مورد چگونگی درگذشت او در زندان اداره مهاجرت آمریکا وجود داره. ویده،
6: روند قضایی پس از این متوقف خواهد شد؟
1: هنوز معلوم نیست، چون ایالات متحده آمریکا و اداره مهاجرت آمریکا هنوز معلومات بسیار زیاد را در خور رسانه ها نداده و معلومات زیاد را شریک نساخته. چیزی که افغان اوک هم گفت، معلومات طب عدلی شریک ساخته نشده. افغان اوک با دو تن از اعضای کانگرس ایالات متحده آمریکا درخواست گیره کردن که باید کالبد شکافی صورت بگیره و خانواده آقای پکتیاوال و مردمی که نگران این وضعیت هستند که باید بفهمن که به اثر چی آلرژی داشت، چی باعث شده و چی در بدن او داخل شده که سبب شده او جان خود را از دست بده، باید خانواده او حق قضیه دارن که در این مورد بفهمن. حالا باید ببینیم که واقعا ایالات متحده آمریکا و اداره مهاجرت آمریکا این روند قضایی را پیگیری خواهند کرد، ادامه خواهند داد، تا سوال ها و ابهاماتی که در مورد چگونگی فوت محمد نظیر پکتیاوال در اداره مهاجرت آمریکا که البته آماده اخراج او از آمریکا بودن در گذشته، به این سوالات و به این ابهامات پاسخ ارائه شبه.
6: بله، بسیار تشکر استاد صدف امیری، همکارم در واشنگتن دی سی، ممنون. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. دعوت یعقوب مجاهد از اسماعیلی ها، وزیر دفاع طالبان میگوید در برتش بروی همه باز است، پسر بنیانگذار طالبان همچنان در بدخشان است. دو حمله مرگبار در یک هفته در بلوچستان. در حمله امروز 9 پلیس کشته شدند و 7 تن دیگر ناپدید. تی تی پی مسئولیت گرفت.
7: که نبود شاید اصلا من حاضر نمی‌شدم در این اجلاس.
6: نشست سران ناتو در ترکیه، ترامپ به انقره رسید. دبیر کل ناتو از آغاز انقلاب صنعتی دفاعی سخن گفت و زلنسکی از ناتو خواست و اوکراین سیستم دفاعی هوایی بدهد. انفجار در نزدیکی محل اقامت مکرون در دمشق، دست کم 18 نفر زخمی شدند. رئیس جمهور فرانسه قول بازسازی داد. رهبران 32 کشور عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو برای شرکت در 36مین اجلاس سران این ائتلاف نظامی وارد انقره شدند. این اجلاس دو روزه در مجتمع ریاست جمهوری ترکیه برگزار می شود. محور اصلی گفتگوها افزایش چشمگیری بودجه دفاعی کشورهای اروپایی، رونمایی از قراردادهای تسلیحاتی کلان و بررسی آینده حمایت از اوکراین است. این نشست را در مجموعه های خبری افغانستان انترنشنال امروز و فردا دنبال کنید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، پس از ورود به انقره با برگزاری رژه نظامی ویژه مورد استقبال مقام های ترکیه قرار گرفت. در مسیر حرکت کاروان رئیس جمهور آمریکا، نیروهای ویژه، یگانهای سواره و رژه نظامی مستقر بودند و مراسم استقبال رسمی با حضور مقام های ترکیه برگزار شد. این سفر با هدف شرکت در نشست سران ناتو و دیدار با مقام های ارشد ترکیه انجام شده است.
1: در تصویری که میبینید رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از همتای آمریکایی خود که برای شرکت در نشست ناتو به ترکیه سفر کرده است استقبال کرد. 36 نشست سران سازمان پیمان اتلانتیک شمالی امروز شنبه با برگزاری همایش صنایع دفاعی در انقره پایتخت ترکیه آغاز شد. دونالد ترامپ پس از ورود به انقره در کاخ ریاست جمهوری ترکیه با استقبال رسمی و ویژه مقام های این کشور روبرو شد. در این مراسم گارد تشریفات و رژه نظامی نیز برای استقبال از رئیس جمهور آمریکا برگزار شد. در نشست خبری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت مطمئن است که اردوغان نمیخواهد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او با انتقاد از رفتار کشورهای عضو ناتو گفت آنها در جنگ با جمهوری اسلامی هیچ کمک به آمریکا نکردند.
7: ببینیم چی میشه. من از ناتو خیلی مایوس شدم و صادقانه بگم رهبر قوی داریم اینجا، دوست من اینجا و شخص قوی است و خب اگر که این نشست در ترکیه نبود شاید اصلا من حاضر نمی‌شدم در این اجلاس، ولی خب تصمیم گرفتم که شرکت کنم برای که خیلی مهم بود. خیلی تلاش کردن که ناتو رو در ترکیه برگزار کنن، ولی خب با ما دیگران خوب رفتار نکردن، بلکه ما یک کاری کردیم در ایران. نیاز به کمک کسی هم نداشتیم، اصلا کمکشون نمیخواستم، ولی حتی قبل از اینکه کمک بخوام گفتن که نه. و ما تریلیون ها دلار سرمایه گذاری کردیم در ناتو. چرا؟ برای اینکه از کشورهای اروپایی محافظت کنیم و دیگران کانادا و غیره، ولی خب برای اینکه محافظت کنیم از این کشورها در برابر، میدونید قبلا اتحاد شوروی بود و حالا روسیه. من خب گفتم باشه اشکالی نداره، ولی بعد خب شما فکر میکنید که اون وقت اونا خیلی مایل باشن که کاری کنن که به ما کمک کنن، و خب نبود اینطور. در مورد بریتانیا نخست وزیری که حالا فکر کنم احتمالاً دیگه برقرار بسر کار نیست، شاید به همین دلیل کار خیلی نامحبوبی بود. گفتش که نه، بعد از اینکه جنگ تموم شد کمک میکنیم. گفتم من همچین کمکی ازت لازم ندارم، ما اصلا کمک لازم نداریم. و خب یه جورایی داشتم آزمایششون میکردم، میخواستم ببینم که اصلا میخوان کمک کنن یا نه. برای اینکه ما به اونا کمک کردیم، ولی ایتالیا به ما گفت نه، آلمان به ما گفت نه، فرانسه به ما گفت نه. حالا اشکالی نداره، ولی میدونید چرا ما داریم صدها میلیارد دلار هزینه میکنیم و اونها به ما کمک نمیکنن وقتی ما همواره از اونها محافظت کردیم؟
1: همکارم نرگس اورخش از مجتمع ریاست جمهوری در انقره همراه ماست. خب نرگس، انقره امروز به پایتخت رهبران جهان تبدیل شده.
8: بله دقیقاً همین طور است. در همین مرکز یا اتاق خبرنگاران که ما هستیم هم میشه این تب و تاب را پس از حضور آقای دونالد ترامپ در ترکیه دید و دیگر رهبران سران ناتو و رهبران جهان که امروز وارد آنکارا شدند و در گام نخست از پروژه‌ها و برنامه‌های تسلیحاتی خودشان اوائل صبح رونمایی کردن. آقای روته در مراسمی که برای رونمایی از این پروژه های تسلیحاتی برگزار شده بود حضور داشت و گفت که اونها در حال اجرای یک انقلاب دفاعی و صنعتی در این ائتلاف هستند و تاکید کرد که پیش از رسیدن دونالد ترامپ به اینجا اون تعهداتی را که برای تشویق آمریکا داده بودند و همینطور تقسیم عادلانه هزینه های دفاعی و نظامی انجام دادند و امیدوار هستند که بتوانند در این دوره از گفتگوها اتحاد مورد نیاز را بین اعضا به دست بیاورند.
1: بله نرگس، در روز نخست نشست اردوغان تا دروازه هواپیمای حامل ترامپ رفت و دبیر کل ناتو هم به کار تیمی اشاره کرد و زلنسکی هم خواهان گرفتن سیستم دفاعی هوایی ناتو شد. یعنی روز پرخبر بود.
8: کاملا این یک اتفاق کم سابق است که آقای اردوغان به فرودگاه بره و با این شکوه و عظمت از یک رهبر خارجی استقبال کنه. ما دیدیم که اونها مراسم رژه رسمی و دولتی را برای آقای دونالد ترامپ در نظر گرفته بودن. خود او به پای هواپیمای آقای دونالد ترامپ رفت و با او در فرودگاه کمی صحبت کرد و بعد هم نشست نشست مشترک خبری را در مجمع ریاست جمهوری همینجا برگزار کردند. خود فضا و حال و هوای نشست مطبوعاتی اونها هم دقیقا شبیه نشست هایی است که دونالد ترامپ در کاخ سفید برگزار میکنه و بسیاری ها میگن که این هم بی ربط نیست به اینکه ترکیه در تلاش است رضایت آقای دونالد ترامپ را برای رسیدن به خواسته های این کشور و استقبال از دوست خودش که آقای رجب طیب اردوغان ترامپ را دوست خوب خودش میدانه انجام داده. در همین نشست هم صحبت هایی در مورد جنگ اوکراین شد، تحولات در ایران و همینطور کمک اتحاد ناتو. آقای دونالد ترامپ گفت که ناراضی است از برخورد کشورهای ناتو در زمینه حمایت از جنگ اوکراین و همینطور مسائل دیگر هم بهش اشاره شد.
1: بله بسیار تشکر از خودت نرگس بخش همکارم دارم قرم ممنون. و برای تحلیل بیشتر املا بی تلگر ارشد رو اینجا در استودیو با خود داریم. خب آقای بی بی، ناتو در حال تغییر است و یا دوچار بحران است؟
9: بستگی داره که از دید چه کسی نگاه بکنیم یا از دید کدام که از رهبران نگاه بکنیم. از دید آقای روتا که دبیر کل ناتو از سخنرانی که امروز داشت، او معتقد است که ناتو در حال تغییر است ولی بر اساس یک سری شرایط تازه، و اون شرایط تازه بیشترش برمیگرده به مقدار پولی که باید این کشورها هزینه بکنن و صرف بکنن، صرف هزینه های دفاعی. آقای روتا معتقد است که احتمالاً اون 5% از جی دی پی که آقای ترامپ گفته و قرار بوده که کشورهای عضو ناتو مصرف کنن کم کم به اونجا میرسن. منتها از دید آقای ترامپ نگاهی دیگر است. دیدین در همین صحبتی که با آقای اردوغان داشت، انتقادش از اعضای ناتو که در جنگ شرکت نکردن. ناتو قرار نبوده که این گونه عمل کنن. یعنی ناتویی که بنیانگذارش امریکا بود، بر اساس منافع امریکا در واقع شکل گرفته بود، مثل این که حالا اگر در اصطلاح خیلی عادی استفاده بکنیم که بینندگان عزیزمون اونایی که بیشتر با عرض کنم که الفاظ روابط بین الملل آشنا نیستن، یک سیاسی لشکری درست کرده بود امریکا که با این سیاسی لشکر منافع خودش را در دنیا به پیش میبرد. آقای ترامپ یه خیلی جدی گرفته، میگه که خب شما خیلی مصرف کنین، ما شما وقتی که میرین مثلا در جنگ افغانستان، وقتی که امریکا رفتن بر اساس بند پنجم ناتو، همه کشورهای عضو ناتو آمدن به دفاع از امریکا، مدلی ماموریت شرکت میکنیم، ولی وقتی که این ماموریت ها بر اساس تصمیمات یک طرفه گرفته شده، در اون ناتو شرکت نکرده. این الزام آور هم نیست. بنابراین احتمالا میتونیم بگیم ناتو هم دچار تغییر است و هم دچار بحران. معلوم نیست که این بحرانش به کجا میانجامه. برای اینکه شما مثلا از این تحول عجیبی است، اتفاق میشه ساعت ها در مورد ازی صحبت کرد
1: و تلاش ها بر این است که کشورهای عضو حدود 5% درآمد ناخالص خود صرف هزینه های دفاعی و امنیتی بکنه، چون یک انتظار یا عملی است؟
9: یک مقدار بلند پروازانه است، برای اینکه بسیار پول گزافی صرف خواهد شد. در همین سال گذشته گفته میشه که حدوداً 1.6 تریلیون دلار ناتو خرج کرده، حدوداً 1 تریلیون از این امریکای خرج کرده، ولی کشورهای دیگه بسیار دشوار است برای از این
1: که بخواهیم. تصمیم عملی نیست. خب با تمام این فشارها آیا ناتو به عنوان بزرگترین ائتلاف نظامی با عمر خود ادامه خواهد داد؟
9: این هم باز یک سوال کلانی است. واقعا با این تغییراتی را که آقای ترامپ ازش انتظار داره که به پیش برن، شما وقتی که مثلا جرمن ها، حکومت فعلی جرمنی، بودجه‌ای که پیشنهاد کردن در طرحی که اینا داشتن ایست که تا 2030 حدود 900 میلیارد دلار جرمنی خرج بکنه در هزینه دفاعی بکنه. وقتی یک کشوری بیای به این بزرگی پول خرج کنه و توان دفاعی پیدا بکنه، بعدن چرا سیاسی لشکر امریکا باشه؟ خب می تصمیماتی رو ممکن است ناتو، ممکن است کشورهای اروپایی بیاین بر اساس صلاحیت کشورهای اروپایی بخواین تصمیم گیرن. این است که اینا تاثیر میگذاره در اون ناتوی قبل از ترامپ به شکلی پیش میرم که در حوزه منافع امریکا.
1: خلاص، سپاس از شما آقای ملاوی تلگر ارشد اینجا در لندن. ممنون. در سوی دیگر، مارک روتا دبیر کل ناتو در کنفرانس خبری با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از آغاز انقلاب صنعتی دفاعی سخن گفته است. در کنفرانس خبری زلنسکی از ناتو خواسته است که با اوکراین تجهیزات دفاع هوایی برای مقابله با روسیه کمک کند.
10: درخواست برای دریافت موشک‌های دفاع هوایی بیشتر به عنوان اولویت اصلی در شرایط کنونی مطرح شده است. با تداوم جنگ تأکید شده است که توانایی انجام سایر امور به صورت مستقل وجود دارد، اما در بخش دفاع هوایی نیاز مبرمی بر قاطعیت و تصمیم‌گیری همکاران بین‌المللی احساس می‌شود. همچنین ابراز امیدواری شده است که اتخاذ تصمیم‌های جدی‌تر برای تقویت دفاع هوایی به یکی از نتایج کلیدی نشست سران ناتو در انقره تبدیل شود.
1: و در بخش ژرفای امروز هم با نشست ناتو در انقره میمانیم. همکارم بیژن یقین به پیشینه 77 ساله این سازمان پرداخته و میپرسد آیا ناتو به پایان عمر خود نزدیکتر شده؟
11: رهبران 32 عضو ناتو در 16 و 17 سرطان در انقره گرد هم آمدند. در این نشست سه موضوع در مرکز توجه است: افزایش هزینه دفاعی، تولید تسلیحات و ادامه حمایت از اوکراین. اما پرسش بزرگتر این است که ناتو چی است، پولش از کجا می آید و آیا اختلافهای سیاسی می تواند نقطه پایان بر این ائتلاف بگذارد؟ ناتو یا سازمان پیمان اتلانتیک شمالی در سال 1949 و در آغاز جنگ سرد با 12 عضو ایجاد شد که شامل ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا و شمار دیگری از کشورهای اروپایی میشد. با دو هدف اصلی: دفاع جمعی در برابر اتحاد شوروی و جلوگیری از رشد ناسیونالیسم و جنگ در اروپا. در سالها و دههای پس از آن، کشورهای بیشتر اروپایی، ترکیه و مهمتر از همه کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق در شرق اروپا به این پیوان پیوستند. پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022، حتی کشورهای اسکاندیناوی، فنلاند و سویدن هم پس از دهها بی‌طرفی نظامی خود را کنار گذاشتند و عضو ناتو شدند. شمار اعضا با این دو کشور به 32 رسید. اساس این اتحاد 77 ساله ماده 5 پیمان ناتو است که میگوید حمله مسلحانه به یک عضو حمله به همه اعضا دانسته میشود. اما ماده 5 به صورت خودکار همه کشورها را وارد جنگ نمیکند، بلکه هر عضو تصمیم میگیرد چه اقدامی را ضروری میداند. این ماده فقط یک بار پس از حملات 11 سپتامبر 2001 فعال شد که شروع حضور 20 ساله غرب در افغانستان بود.
12: من نیروهای نظامی ایالات متحده حملات خود را بر اردوگاه‌های تروریستی القاعده و تأسیسات نظامی رژیم طالبان در افغانستان آغاز کردند. متحد وفادار ما بریتانیا در این عملیات با ما همراست. دیگر دوستان نزدیک ما از جمله کانادا، استرالیا، آلمان و فرانسه نیز تعهد کردند که با پیشرفت عملیات نیروهای خود را اعزام کنند.
11: مأموریت اصلی ناتو همچنان دفاع از قلمرو اعضا است، اما امروز ناتو با چالش‌های جدیدی هم روبرو است، مثلا تهدیدات نظامی روسیه، سیاست‌های جاه‌طلبانه چین، حملات سایبری، تبلیغات نادرست سیاسی و همچنان فناوری‌های نوظهور، چالش‌های پیچیده که برای رویارویی با نیاز به پول است. در بحث پول باید میان بودجه مرکزی ناتو و بودجه نظامی کشورهای عضو تفاوت گذاشت. بودجه مرکزی ناتو در سال 2025 حدود 4.6 میلیارد دلار آمریکایی بود. این پول از سهم مستقیم همه اعضا تامین می‌شود. سهم هر کشور بر اساس درآمد ناخالص ملی آن محاسبه می‌شود، نه به صورت مساوی. از این بودجه برای اداره مرکز ناتو در بروکسل، ساختار فرماندهی، تمرین‌ها و مسائل لوجستیکی استفاده می‌شود. اما در طرف دیگر، هزینه جنگنده‌ها، تانک‌ها، سربازان و ارتش هر کشور بخش عظیم مخارج را تشکیل می‌دهد. مجموعه بودجه‌های نظامی 32 عضو در سال 2025 حدود 1.6 تریلیون دلار بود که کشورهای عضو آن را روی توانایی‌های دفاعی خود مصرف می‌کنند. در این میان آمریکا با 3.19% تولید ناخالص داخلی یا 980 میلیارد دلار در سال 2025 بزرگترین بودجه دفاعی را داشت. پس از آن آلمان با 120 میلیارد دلار و بریتانیا با حدود 93 میلیارد دلار قرار دارند. تفاوت بین این بودجه ها بزرگ به نظر می رسد، اما بودجه نظامی آلمان و بریتانیا هم بیش از 2.3% تولید ناخالص داخلی این دو کشور است. با آنکه همه کشورهای عضو در سال 2025 بین 2-4% تولید ناخالص داخلی خود را صرف بودجه دفاعی کردند و قرار است تا یک دهه دیگر آن را به 5% افزایش دهند، این تعهدات بودجه‌ای ولی رضایت خاطر دونالد ترامپ را جلب نکرده.
13: ما با ناتو همکاری خیلی خوبی داریم، اما من همیشه گفتم که آیا ناتو با ما خواهد بود وقتی که ما با آنها نیاز پیدا میکنیم؟ این آزمون نهایی است. من خیلی مطمئن نیستم. من میدانم که ما آنجا بودیم یا خواهیم بود، اما آیا آنها هم هنگام نیاز در کنار ما خواهند بود؟ امیدوارم هیچ وقت این اتفاق نیفتد. ما هرگز با آنها نیاز نداشتیم، هیچ وقت واقعا از آنها چیزی نخواستیم. آنها میگن تعداد سرباز و افغانستان فرستادن و چیز شبیه این، واقعا هم فرستادن. آنها کمی عقب‌تر بودند، اندک عقب‌تر از خطوط ما قدم. ما اما با اروپا خیلی خوب بودیم و همینطور با بسیاری از کشورهای دیگر.
11: ناتو در دور اول و دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو شد. ترامپ بارها عضویت آمریکا را در ناتو زیر سوال برد. از سوی هم فشار برای افزایش بودجه‌های نظامی تا موضع بی‌سابقه ترامپ در مورد تصرف گرینلند و اخیراً زد و خوردهای لفظی با شرکای ناتو در جریان جنگ با ایران. پس آیا ناتو در حال از همپاشی است؟ ناتو با افزایش بودجه، تعهد تازه 5% و گسترش تولید دفاعی در حال تقویت توان نظامی خود است. اما اختلاف بر سر تقسیم هزینه‌ها، میزان وابستگی اروپا به آمریکا و مسئله اوکراین همچنان از موضوع جدی برای این اتحاد است. قدرت ناتو در کنار تعداد سربازان و جنگنده‌ها و اعتماد اعضا به همدیگر هم بستگی دارد. پرسش اصلی در انقره حالا این است که آیا اعضا می توانند وعده‌های خود را به توان واقعی و همکاری پایدار تبدیل کنند یا خیر؟
1: امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در سفر تاریخی وارد دمشق شد. این سفر نخستین سفر یک رئیس دولت اتحادیه اروپا به سوریه پس از سقوط بشار اسد و نخستین سفر یک رئیس جمهور فرانسه پس از 17 سال است. مکرون در رأس هیئتی از مدیران بزرگترین شرکت‌های فرانسوی با پیام حمایت از سوریه مستقل و متکثر و وعده نقش‌آفرینی پاریس در بازسازی این کشور با احمد الشرع رئیس جمهور موقت سوریه دیدار کرد. این در حالی است که دو انفجار امروز دمشق پایتخت سوریه را لرزان. این انفجارها همزمان با سفر امانوئل مکرون به دمشق صورت گرفته است. دفتر ریاست جمهوری فرانسه گفته او از انفجارها دور بوده و حتی صدای آن را هم نشنیده است. دفتر رئیس جمهوری فرانسه با انتشار بیانیه اعلام کرد که مکرون در مسیر دیدار با احمد الشرع رئیس جمهور سوریه بود که این انفجارها در پایتخت رخ داد. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. حملات پهپادی و موشکی اوکراین به زیرساخت‌های نفتی روسیه بحران شدید سوخت را در شهرهای مختلف این کشور از جمله مسکو و مناطق سایبری ایجاد کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که تنش و درگیری در پمپ بنزین‌های شهرهای مختلف روسیه به دلیل صف‌های طولانی و کمبود بنزین به شدت افزایش یافته و پلیس در موارد برای آرام کردن شهروندان خشمگین مداخله کرده است. بریتانیا 7 شهروند روسیه را به اتهام نقش داشتن در ترور الکسی ناولینی رهبر پیشین مخالفان ولادیمیر پوتین تحریم کرد. دو مرکز علمی سیگنال و انستیتوت تحقیقات دولتی طب نظامی روسیه نیز در فهرست تحریم ها قرار دارند. وزارت خارجه بریتانیا میگوید این افراد و مراکز در توسعه مواد شیمیایی مورد استفاده در ترور ناولینی نقش داشته است. شمار قربانیان دو زمین لرزه مرگبار در ونزوئلا به بیش از 3535 کشته و بیش از 16000 زخمی افزایش یافته است. سازمان ملل متحد برآورد کرده است که ممکن است تا 50000 نفر همچنان ناپدید باشند. همزمان روند آواربرداری ادامه دارد و مقام ها دفن ده ها قربانی ناشناس را در گروه های دست جمعی آغاز کردند. و در ادامه تنش‌های نظامی در تنگه هرمز سپاه پاسداران بامداد سه‌شنبه و دو کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند حمله کرد. یک مقام ارشد آمریکایی با تایید این خبر گفته است که به هر دو کشتی آسیب جدی رسیده است. همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از منابعی که هویت آنها را اعلام نکرده گزارش داده است نفتکش که هدف قرار گرفته با اسکورت آمریکا در حال عبور از مسیر دریای عمان بود که به هشدارها توجه نکرده و هدف حمله قرار گرفت. در شمال هند هزاران نفر برای جشن تولد یکی از شناخته شده ترین رهبران مذهبی جهان گرد هم آمدند. دالائی لاما رهبر معنوی بودایان بود. 91 سال روز تولدش را با دعا و مراسم مذهبی جشن گرفتند. این مراسم در حال برگزار شد که اختلاف ها میان او و بیجنگ بر سر تعیین جانشین همچنان پابرجاست. بیشتر در گزارش صدف امیری.
14: هزاران تبعیدی تبتی و پیروان آیین بودایی روز دوشنبه در هند 91 سال روز تولد دالائی لاما را با برگزاری مراسم دعا و جشن گرامی داشتند. این رهبر معنوی در سخنرانی خود از امید به ادامه زندگی طولانی، اهمیت کمک به دیگران و آرزوی گسترش پیام صلح و همزیستی سخن گفت. دالائی لاما از شناخته شده ترین رهبران مذهبی جهان است. شخصیتی که بسیاری او را نماد صلح، مدارا و پرهیز از خشونت می دانند. هرچند پیروان اصلی او بودایان هستند، اما پیامهایش درباره شفقت و همدلی در سراسر جهان نشر و مخاطب یافته است.
15: امروز 91 سال روز تولد عالی جناب دالائی لاما است. ما به عنوان اعضای جامعه تبتی در کنار یکدیگر گرده هم آمدیم تا هم این روز را گرامی بداریم و هم فرهنگ و هویت تبتی خود را جشن بگیریم.
14: او با نام اصلی تنزین گیتاسو در سال 1935 در تبت به دنیا آمد و در 2 سالگی بر اساس باورهای بودایی با عنوان 14 دالائی لاما شناخته شد. سالها بعد و پس از تسلط چین بر تبت در یک قیام نافرجام ناچار شد سرزمینش را ترک کند و به هند پناه ببرد، جایی که از آن زمان تا اکنون در تبعید زندگی می کند. دالائی لاما در دهه های گذشته همواره از گفتگو رای حل های مسالمت آمیز برای حل اختلافات دفاع کرده است، روی کرده که در سال 1989 جایزه صلح نوبل را برای او برمغان آورد.
16: امروز 91 سال روز تولدم است. 91 سال گذشت و به این سن رسیدم. وقتی به زندگیم نگاه میکنم میبینم که فکر کمک به دیگران و نوع دوستی همیشه بخش اصلی زندگی و کار من بوده است. آرزو دارم به مردم سراسر جهان کمک کنم تا زندگی مثبت‌تر و بهتری داشته باشند. این دعای من برای همه انسان هاست.
14: با این حال او همچنان یکی از چهره‌های مورد اختلاف میان چین و جامعه تبتی‌های تبعیدی است. دولت چین او را به تلاش برای جدایی تبت متهم می‌کند، اما دالائی لاما تأکید دارد که خواهان حل مسالمت‌آمیز اختلافات و حفظ هویت فرهنگی و مذهبی مردم تبت است. با ورود به 9 دهه زندگی، موضوع جانشینی دالائی لاما بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. چین میگوید جانشین او باید با تایید دولت این کشور انتخاب شود، اما دفتر دالائی لاما این موضوع را یک مسئله صرفاً مذهبی میداند و تاکید میکند که هیچ دولت نباید در آن دخالت داشته باشد. این رهبر معنوی در 91 سال روز تولدش نشان داد که با وجود سالها زندگی در تبعید همچنان شخصیت الهام بخش و تاثیرگذار است. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
1: جشن‌های سنتی سان فرامین در شهر پامپلونای اسپانیا با آغاز آیین مشهور دویدن با گاوها رسماً شروع شد. این جشنواره که هر ساله هزاران گردشگر و علاقه‌مند را از سراسر جهان به این شهر می‌کشاند، یکی از شناخته شده ترین رویدادهای فرهنگی اسپانیا به شمار می‌رود. تصاویر را با هم می‌بینیم و با دیدن همین تصاویر برنامه خبری خود را به پایان می‌رسانیم.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا از تنجور و سیاد و بخیر سلامت باشد.
7: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر.
10: محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان با واکنش ها و حاشیه های استقبال جمهوری اسلامی از او و احمد مسعود در مراسم تشییع علی خامنه ای واکنش نشان داد. آقای محقق خطاب به افرادی که به گفته او این رویداد را بهانه برای حمله به ایران و اسلام بر رهبران جهادی قرار دادن گفت دردتان را با آرامی بخورید. آقای محقق در یادداشت در صفحه فیسبوک خود معرفی او از سوی مجری مراسم به عنوان هیئت شورای عالی مقاومت را یک سوی تفاهم خواند و افزود که به عنوان نماینده شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان در این مراسم حضور یافته است. محقق حضور خود و احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت در این مراسم را نشاندنده ارتباط عمیق دو ملت برادر توصیف کرد.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

کن شابا مرگ بازیکن پیشین تیم ملی کرکت شاپور زدرون بر اثر بیماری در شفاخانه درگذشت. شب پایانی مرحله یک هشتم جام جهانی، آرژانتین با مصر تقابل می کند، سوئیس و کولومبیا با مسافه می روند. و پس از حذف از جام جهانی فوتبال، روبرتو مارتینز سرمربی پرتغال استعفا داد. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. شاپور زدران، بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان، یک روز قبل از 39 سالگی در هند درگذشت. زدران از مدت‌ها پیش در یکی از شفاخانه‌های هند در دهلی نو به دلیل ابتلا به بیماری فعال شدن بیش از حد سلول‌های خونی و سیستم ایمنی تحت درمان بود. شاپور زدران، توپ‌انداز سری پیشین تیم ملی کرکت افغانستان، در 11 مدال به 1403 بازنشستگی خود از کرکت بین‌المللی را اعلام کرده بود. اما در گذشت شاپور زدران واکنش های بسیاری در پی داشت. با هم برخی از واکنش های اعضای تیم ملی کرکت افغانستان را مرور کنیم. راشد خان آرمان در صفحه فیسبوک خود نوشته: قهرمان ملی کرکت از میان ما رخت بربسته است. رحمان الله گربز نوشته: در گذشته زدران زایه جبران ناپذیر است. او در ادامه افزوده: زدران نه تنها ورزشکاری بزرگ بلکه انسانی وطن دوست، پرتلاش و فداکار بود که با خدمات ارزشمند خود نام افغانستان را در سراسر جهان سربلند ساخت. و در آخر هم از محمد نبی ساخل بخوانیم که نوشته: شاپور خدمتگزار واقعی این سرزمین و مایه عزت و سربلندی افغانستان بود. او بارها با پیراهن تیم ملی نام وطن را در میادین بین المللی بلند کرد و دل مردم را از شادی لبریز ساخت. و در پایان هم نوشته: از این پس نام نیک، خدمات و خاطرات زدران برای همیشه در دل مردم افغانستان زنده و ماندگار خواهد ماند. نصرت انصاری، ورزشکار پرورشندام افغانستان، در رقابت‌های معتبر NPC یونیورس 2026 کارت حرفه‌ای پرو را کسب کرد. انصاری در نیوجرسی در بخش کلاسیک فیزیک کارت IFBB پرو را به دست آورد. نصرت انصاری تاکنون دو بار قهرمان و قهرمان اوورال مسابقات NPC بتل شده و نایب قهرمانی بخش آماتور آرنولد کلاسیک را نیز در کارما دارد. تیم ملی پاراتکواندو افغانستان پس از حضور در بزرگترین کمپ تمرینی پاراتکواندو در کره جنوبی برای مسابقات آزاد چالش جهانی G4 آماده شده است. این کمپ با اشتراک نزدیک به 80 ورزشکار از 22 کشور برگزار شد. افغانستان با 3 ورزشکار شامل علی سجاد همراز و علی رضا احمدی در وزن منفی 58 کیلوگرم و محمد تمیم شریفی در وزن منفی 63 کیلوگرم و همراه یک مربی در این مسابقات حضور دارد. نمایندگان کشور فردا چهارشنبه در شهر چینچیون به مسافه عرفان می روند. و تیم اتلتیک افغانستان متشکل از مشتبه فقیرزاده با عنوان ورزشکار و ساحل امیری با عنوان سرپرست برای شرکت در مسابقات قهرمانی زیر 23 سال آسیا عازم چین شد. رقابت های اتلتیک قهرمانی زیر 23 سال آسیا از 18 تا 21 سرطان و میزبانی شهر اردوس چین و زیر نظر فدراسیون اتلتیک آسیا برگزار خواهد شد.

0: مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی امشب و صبح فردا با انجام دو مسابقه به پایان میرسد. آرژانتین در بازی امشب از ساعت 20:30 به وقت کابل به دیدار مصر میرود. آرژانتین در مرحله قبلی به سختی صد که برد عبور کرد و مصر هم با غلبه بر استرالیا در ضربه های پنالتی به یک هشتم رسیده است.
1: با اینکه مسی در دیدار قبلی 120 دقیقه کامل بازی کرد و 39 سالشه، اما حالش کاملا خوبه. اگه هم مشکلی داشته باشه چیزی به من نگفته، بنابراین بازی میکنه. مصر هم تیم خیلی خوبیه، علاوه بر اینکه بازیکنهای با کیفیتی داره، سرمربیش مدت هاست با این تیم کار میکنه، فلسفه بازی مشخصی داره و تیمش فوتبال خوبی ارائه میده.
2: آرژانتین قهرمان جهان است و کاملا شایسته احترام، اما با تمام احترامی که برای جایگاه و قدرت این تیم قائل هستیم، باید بگم که ما هم جایگاه و شخصیت خودمان را داریم و با همین هویت وارد زمین میشیم. لیکن منتخب آرژانتین فی الاول و فی الاخر هو حامل اللقب فعلی کل الاحترام. مقابل قدرت آرژانتین ما هم برنامه و توانایی های خودمان را داریم، چه از نظر تاکتیکی و چه از نظر آماده سازی بازیکنان.
0: هم آخرین مسابقه مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی را برگزار می کنند. دیدار دو تیم از ساعت 30 دقیقه بامداد چهارشنبه به وقت کابل آغاز می شود. کولومبیا در دور قبل گانا را پشت سر گذاشت و سوئیس هم الجزایر را شکست داده بود. برای صحبت بیشتر آقای محمد تقوی، بازیکن پیشین تیم ملی ایران، اینجا در استودیو با من همراست. وقت شما بخیر آقای تقوی. از بازی‌های دیشب یاد بکنیم که شب کاملا پرماجرا بود، از حذف، البته وداع تلخ رونالدو و حذف آمریکای میزبان از دور رقابت‌ها.
3: در مورد بازی پرتغال اسپانیا شاید خیلی همون غافلگیر شدیم، فکر میکنیم بازی بهتر با کیفیت تری میبینیم. نیمه اول که خیلی بد بود، نیمه دوم تا حدودی اسپانیا شرطش بهتر شد، اما چیزی که من در بازی پرتغال میدم این که چرا میل نداشتن برن تو حمله. وقتی شما بازی رو میدیدین، وقتی در زمانه که قرار بود توپو بگیرن سری برن تو حمله، ما اون میل و اشتیاق در بازیکن پرتغال نمیدیم. شاید نمیدونم، شاید بیشتر تفکرشون این بود که بازی برسه به وقت اضافه و پنالتی اون اتفاقی لیگ ملت‌های اروپا رخ داد، رفتن پنالتی و در واقع تونستن اسپانیا رو شکست بدن. سعی میکردن طوری فوتبال بازی کنن که کنترل بازی از دست ندن. وقتی صاحب توپ هم میشدن میخواستن برن تو حمله، هی بازی رو میخوابوندن، یعنی میخواستن ریسکی بازی نکنن. تو چنین شرایطی بله، اسپانیا هم خیلی هوشمندانه بازی میکرد که یه موقع دست به ریسک نزنه، اما یک لحظه شاید به دلیل اینکه ویچنیا از جریان بازی خارج شد، رفت و جلوی خط دفاعی در واقع پرتغال خارج شد، خالی شد، همون یه لحظه کافی مارینیو بره اونجا تو اون فضا صاحب توپ بشه و اون چیزی که واقعا پرتغال انتظارش، هیچ که انتظار، همه ما منتظر بودیم که بازی بره به وقت‌های اضافه، اما می‌بینیم تو فوتبال یک چشم هم زدن همه چی عوض میشه و اسپانیا تونست از اون نقطه‌ای که واقعا اون نقطه ضعفشون شده بود در آخر بازی نتیجه بگیره. اما در مورد در واقع میتونم بگم اسپانیا، ببخشید، آمریکا و بلژیک، من فکر میکنم که فوتبال پیروز شد دیشب، فوتبال پیروز شد، نه اینکه بگیم که حالا آمریکا، من مخالف آمریکا یا موافق آمریکا، نه، من اعتقاد دارم با اون اتفاقی که رخ داد و رئیس جمهور آمریکا دخالت کرد و واقعا رئیس فیفا میتونیم بگیم کاملا مشخص شده که یک ارگان بسیار فاسدی که تحت تاثیر خیلی جای دیگه قرار میگیره و از همه مهمتر اینکه فکر میکنم، میگم این نظر منه، فکر میکنم بازیکنای تیم آمریکا یه مقدار سرخورده شده بودن، چون پیش خودشون فکر میکردن خب چرا بالوگان باید حتما باشه، یعنی اگه اون نباشه ما نمیتونیم نتیجه بگیریم. شاید اینا باعث شد که فوتبال تنبیه کنه آمریکا رو، در صورتی که من فکر میکنم آمریکا تیم بسیار خوبی بود.
0: بله، و باز هم شاید این بودیم که سیاست وارد دنیای ورزش شده. از بازی امشب یاد بکنیم که قرار هست دو دیدار برگزار بشه، آرژانتین و مصر به مسافه هم میرن و همچنان در دیگر دیدار هم کولومبیا و سوئیس مقابل هم قرار میگیرن.
3: تو تمام این سالهایی که مسی در تیم آرژانتین بود، آرژانتین همیشه یک تیم خوب بود، نمیگم عالی، یه تیم خوب بود. در کناری که روزی که مسی خوب بود، این تیم تبدیل میشد به یه تیم عالی، یعنی مسی خیلی تاثیر داره در تیم در واقع آرژانتین. بازی گذشتهشون در مقابل کیپ ورده من فکر کنم نشون داد اگر بتونن به هر دلیلی فا اون ارتباط مسی رو با دیگران قطع کنن و اجازه ندن، لازم نیست اجازه ندن مسی گل بزنه، همین که اجازه ندن ارتباطش با دیگر بازیکنان، فکر میکنم میتونن موفق بشه. اما نه مصر است. فکر میکنم که اون کیپ ورده است. نه آرژانتین اجازه میده اتفاقی در بازی با کیپ ورده رخ داده دوباره رخ بده. به همین دلیل فکر میکنم شانس مصر در مقابل آرژانتین خیلی کمه. نه اینکه حالا ممکنه مسی هم بگیره، اما فکر میکنم اون آرژانتینی که در مقابل کیپ ورده بازی کرد درس گرفت که باید خیلی مراقب باشه. نباید هیچ تیم دست کم بگیره. اما در مقابل بازی فکر میکنم کلمبیا و سوئیس، هر جوری که نگاه میکنیم کلمبیا تیم بهتریه. یعنی تیمی که تونسته در مقابل پرتغال بازی کنه، غنا رو ببره، تیمی که غنایی که واقعا جلو انگلیس خیلی اذیت کرده انگلیس، تیم با کیفیت تری. اما یه چیزی به سوئیسیا دارم که من فکر می‌کنم برمیگرده به مربیشون. خیلی خوب تیمشو شکل میده، خیلی خوب. یه تیم منسجم، یه تیم منضبطیه، تیمی که خیلی با انضباط فوتبال بازی میکنه و ژاکو وسط میدون من فکر می‌کنم خیلی تاثیرگذار. این یکی از دلایلی که با اون که فکر می‌کنم کلمبیا بهتره میتونه بازی رو ببره، اما واقعا بازم میگم 5-5 واقعا این بازی 5-5.
0: بازگذار محسوسور شما آقای محمد تقوی که اینجا در استودیو با من بودیم و برمیگردیم به ادامه خبرها. پس از حذف پرتغال از جام جهانی، روبرتو مارتینز سرمربی این تیم از سمتش کنارگیری کرد. مارتینز 52 ساله که قراردادش همزمان روز دوشنبه به پایان رسیده، گفته وقتی هدف قهرمانی در جام جهانی محقق نشده دیگر دلیلی برای ماندن وجود ندارد. از جورج جیسوس به عنوان گزینه جانشینی او در تیم ملی پرتغال یاد می شود. با همسری هم بزنیم بر رقابت‌های ومبلدون. جزمین پاولینی تنیس باز ایتالیایی و بخت 13 قهرمانی و مرحله 1/4 نهایی راه یافت. پاولینی 30 ساله دو بر یک الکساندرا ایلا را شکست داد. ایلا تنیس باز چپ دست فیلیپینی و نخستین بازیکن تاریخ کشورش تبدیل شد که تا مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های ومبلدون پیش رفت. در بخش مردان فلاویو کوبیلی ایتالیایی بخت نهم قهرمانی و فینالیست رقابت‌های اوپن فرانسه 2026 قاطعانه 3-0 الکس دیمینو بخت پنجم قهرمانی را شکست داد و برای دومین سال پیاپی راهی مرحله 1/4 نهایی شد. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید و ادامه خبرها را با همکارم ویده پیکان بیننده باشید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: یک دقیقه خبر.
10: انگار مومند پدر الیاس مومند میگوید 3 سال پس از ربوده شدن و قتل فرزندش نه تنها عدالت اجرا نشده بلکه عاملان این رویداد همچنان آزاد هستند. او به افغانستان تنشتر گفت که مسئولان طالبان در ننگرهار از او خواستند برای پیگیری دوباره پرونده درخواست تازه ارائه کند. الیاس مومند که هنوز 6 سال سن داشت در ماه جدی 1402 در شهر جلال‌آباد از سوی آدم ربایان ربوده شد و سپس به قتل رسید. هرچند معاون فرماندهی پلیس طالبان در ننگرهار در آن زمان اعلام کرد که عامل اصلی قتل الیاس مومن در یک عملیات کشته شده است، اما اکنون پدر او میگوید که از میان 12 نفر که در ربودن و قتل پسرش دست داشتند

0: سلام بر شما با خبر ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من ویدا پیکان هستم، سرخط خبرها.
1: هیچ دشمنی نمیتونه که به کشور به نظام اسلامی ما خطر وارد بکنه.
0: دعوت یعقوب مجاهد از اسماعیلی ها. وزیر دفاع طالبان میگوید در برتش بروی هم عباس است. پسر بنیانگذار طالبان همچنان در بدخشان است.
2: در بخش رسانه های اجتماعی امروز دی افغان کرکت استوری خاموش و بخوال رسانه و که دی شاپور زدران مدین پراخ برگونه را براولی.
0: سر سر خفا
3: حقیقت نقل حال ماست.
0: جشنواره فرهنگی توت پنجشیر در آلمان، اشراق کنندگان بر حفظ هویت و میراث فرهنگی تاکید کردند.
4: که این نشست در ترکیه نبود شاید اصلا من حاضر نمیشدم در این اجلاس.
0: با نشست سران ناتو در ترکیه ترامپ به انقره رسید. دبیر کل ناتو از آغاز انقلاب صنعتی دفاعی سخن گفت و زلنسکی از ناتو خواست با اوکراین سیستم دفاع هوایی بدهد. وزیر دفاع اداره طالبان در جریان سفر خود به ولایت بدخشان وارد ولسوالی مرزی اشکاشم شد و از اسماعیلیان این منطقه خواست به ارتش طالبان بپیوندند و تقریبا یک هفته است که همچنان در بدخشان است. مجاهد پس از تنش‌های اخیر و اختلاف درونی طالبان به شمال شرق کشور رفت و از چند ولسوالی دیدن کرد. با گفته منابع هدف اصلی سفر ملا یعقوب به اشکاشم که اکثریت ساکنان آن اسماعیلیه هستند تشویق جوانان آنان برای پیوستن به صفوف نظامی بوده است. اشکاشم با پاکستان مرز مشترک دارد. تنش‌ها بین پاکستان و طالبان نیز بیش از گذشته افزایش یافته است.
1: دشمنی نمیتونه که به کشور به نظام اسلامی ما خطر وارد بکنه. ای وظیفه کلان شماست و از ای اهمیت وظیفه شما معلوم می شود. دیگه باید شما اون نظم و دیسپلینی که ضرور است برای اردو او را باید یاد بگیرین و از او باید مراعات بکنید و کوشش بکنید که کدام بی‌نظمی و کدام همیتور بی چیزی نیایا که کسی بگویا که این حرکت از اردوی اسلامی ما یعنی برای اردوی اسلامی کردن مناسب نیست.
0: همکارم تاجدین سروش را برای بس بیشتر اینجا در استودیو با خود دارم. خوب سروش، یک هفته در بدخشان ما یعقوب چی میکنن؟
5: سه هدف مونده را دنبال میکنه آقای یعقوب در اینجا. یکی که موج نارضایتی که در بدخشان هست، میخواد که این نارضایتی ها را حرف ها را بشنوه و ببینه که علت اصلی نارضایتی چی است که برش رسیدگی شوه. ولی با وجود از او هم معلوم است که به این نارضایتی طالبان نمیتونن رسیدگی بکنن به دلایل مختلف که به اوش میپردازیم. بحث هدف دومی سفر آقای یعقوب تهدیدات امنیتی از آدرس نیروهای مخالف مثلث که رفت آمدهایشان از طریق پاکستان و از طریق ولسوالی های دوردست ولایت بیشتر شده و این نگرانی جدی را به طالبان ایجاد کرده و به همین سفر هم هدف اساسیش است که ببینه که چقدر کاستی ها و کمبودی های طالبان در نقاط مرزی چی است که به او هم رسیدگی بکنه. و هدف سومش هم بحث جنجالی داخلی طالبان هست که طالبان غیر محلی که در اونجا جابجا شدن سبب اذیت و آزار طالبان محلی شده و مردم شده که اینها او هم سبب شده که طالبان محلی یک مقدار نارضایتیشان بیشتر شود و نمونه بارزش آقای جمعه خان فاتح است که ماها هفته هاست در محله خودش سنگر گرفته و حاضر نیست که به نقاط مرکزی بدخشان بیا و یک جا شود با طالبا و ای خودش نشان میده که نارضایتی ای سببی ازی شده که ممکن است که طالبان در بدخشان یک اتفاق غافلگیری را مواجه شوند که او هم

0: برای از این که بتونه ایران مدیریت کنه، آقای یعقوب به اوجا رفته که این سه هدف عمری جدی را دنبال میکنه.
1: پس تنها مشکل جمعه خانه فاتحی نبوده یک مشکل؟
0: قطعا مشکل گفتم چند لایه است و رسیدگی به او هم بسیار کار دشوار است. و حالا جمعه خانه فاتحی یک بخش از این است که حالا تحولات جدی در دروازه ها داره اتفاق میفته. طالبان مثلا در تازه ترین خبری که با ما رسیده ای است که رئیس معدن طالبان در بدخشان به دروازه ها رفته نسای و قرار است که پروسه خل سلاسازی معدنچی ها را در اوجه آغاز بکنند که این یک بهانه برای غیر خل سلاسازی نیروهای جمعه فاتح هست در بدخشان که حالا معلوم نیست که با چی برخوردی با آن نیروهای جمعه مواجه میشه یا نمیشه، ولی بحث های مختلف را روی دست گرفتن تا بتونن که به شکلی از اشکال جمعه فاتح را در واقع در بدخشان زمین گیر بکنن. و
1: به نظر میرسه نگران های طالبان از بابت بدخشان خیلی زیاد است.
0: فوق العاده زیاد است. نگرانی هایشان در سخنرانی های از این معلوم میشه، در تصمیم گیری هایشان، در نیرو فرستادن هایشان که هزاران نیرو را فرستادن، همه اینها گویای از این است که طالبا از ناحیه بدخشان نگران هستند. اما ای که این نگرانی چی وقت میتونه به یک چالش جدی امنیتی یا جنگ تبدیل شود، این را دیگه باید منتظر بمانیم ببینیم که تحولات دیگه ای که در اتفاق میفته با مرتبط با بدخشان او چقدر پیشرفت خواهد داشت و ای که طالبان محلی چگونه برخورد خواهد کرد و نیروهای مخالف چه خواهد کرد، اینا همشان یکی دیگر ربط داره، باید منتظر بمانیم.
1: بله بسیار تشکر از خودت تجدید سروش همکارم اینجا در لندن، ممنون. شهر مونیخ آلمان میزبان جشنواره فرهنگی توت پنشیر بود، برنامه‌ای که با حضور فرهنگیان، شاعران و شهروندان افغانستان برگزار شد. اشتراک کنندگان با شعرخوانی و سخنرانی بر حفظ هویت و میراث فرهنگی تاکید کردند. این جشن سنتی پس از برگشت طالبان به قدرت در داخل افغانستان برگزار نشده است. شریف ولید گزارش می‌دهد.
2: جشنواره فرهنگی توت پنشیر هزاران کیلومتر دورتر از افغانستان این هفته در شهر مونیخ آلمان برگزار شد
3: و با همون اعتراضات و برنامه هایی که در سراسر دنیا گرفته میشه برای زنهای افغانستان، برای مردم افغانستان و مشکلات را که دارند، رنج میبرند، دردهای خود قصه میکنن و به جهان میگن، ما هم چون برنامه هایی و گردمایی هایی را هم داریم که دور هم میشینیم و از فرهنگ ما، از هویت ما، از نام ما، زبان ما حمایت میکنیم. و
2: میله توت برای مردم پنشیر تنها یک جشن نیست، بلکه بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی این ولایت به شمار میرود.
4: کدامین شوکران لبریز می سازد جهانم را، کجای عشق تا آتش زنی روح و روانم را، کجای این مسافر در غبار جاده می میرد کجا؟
2: این آیین در گذشته هر سال در روزهای پایانی فصل برداشت توت با حضور هزاران نفر برگزار می شد. آخرین دوره های این جشن پیش از سقوط پنشیر به دست طالبان با حضور گسترده مردم برگزار شد. روزهایی که صدای موسیقی، شعر و خنده در دره های پنشیر تنین انداز بود. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، پنشیر که آخرین سنگر مقاومت در برابر طالبان بود، اکنون بیش از هر ولایت دیگر تحت حضور و نظارت سنگین نظامی قرار دارد. در کنار این حضور گسترده نظامی، نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های بین‌المللی بارها از بازداشت‌های خودسرانه، تفتیش‌های شبانه، شکنجه و نقض حقوق باشندگان پنشیر گزارش دادند. در چنین فضای دیگر از جشن‌های فرهنگی پرشور گذشته خبری نیست. صدای موسیقی و نوای شعر جای خود را به حضور گسترده نیروهای مسلح دادند. و بسیاری از فرهنگیان، هنرمندان و نویسندگان پنشیر در مهاجرت زندگی می‌کنند. در شهر مونیخ آلمان از باغ‌های سرسبز و درختان کهنسال توت پنچیر اثری نیست، اما برای شرکت کنندگان این جشن میله توت نماد خاطره، هویت، آزادی و سرزمینی است که از آن دور ماندند. آنها این سنت را به امید روزی که بار دیگر بتوانند زیر سایه درختان توت در دره‌های پنچیر جشن بگیرند در تبعید تجلیل میکنند. شریف ولید، لندن.
1: و حالا هم وقتان رسیده است سانگاه برسانه اجتماعی بیندازیم. همکارم رضا صاحبزاده را در استودیو با خود دارم و این بخش را به شما مرور میکند. رضا
5: سلام و ایده روز بخیر. نن دی افغانستان دی ملی لوبډلې دی کرکټ ملی لوبډلې مخکخ لوبغاړی شاپور زدران په هند کې دی ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ چې پراخ غبرګونونه لري په خواله رسنیو کې نن بغېده کتنه کوو.
1: بله با تاسف میبینیم.
5: بله د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چټک توپه چونکه شاپور زدران له څو میاشتو سخت ناروغۍ وروسته په هند کې ومړ. شاپور زدران د افغانستان د کرکټ د بنسټ ایښودونکو لوبغاړو له ډلې څخه و چې د خپلې ژمنتیا او زړورتیا په مټ د افغانستان د کرکټ ودې او پرمختګ کې بېساري رول ولوباوه. هغه یوازې یو تکړه لوبغاړی نه و، بلکې د زرګونو افغان ځوانانو لپاره د الهام، امید، باور یوه ستره سرچینه وه. د ده مړینې په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. راځئ چې د هغه مینهوالو او د کرکټ د نړۍ یو شمېر مشهورو صحرو غبرګونونو ته کتنه وکړو. په پایل کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډل مشهور ستوري او کپتان راشد خان د شاپور زدران په مړینه ژوره خواشنۍ ښودلې ده. راشد خان ویلي چې شاپور زدران د هیواد د کرکټ سختو ورځو ملګری او رښتینی اتل و. د افغانستان د کرکټ پخوانی کپتان محمد نبی هم د شاپور زدران پر مړینه خواشنۍ څرګنده کړې او هغه یې د افغان کرکټ یو رښتینی خدمتګار او ویاړلی استازی بللی دی او د هغه د کورنۍ او مینهوالو لپاره یې د صبر او زغم دعا کړې ده. راځئ په ګډه د شاپور زدران د مړینې په اړه د کرکټ د یوې شنونکې څرګندونې واورو.
6: لپاره ډېره غټه صدمه ده دا د افغانستان نه تنها د افغانستان د کرکټ دپاره شاپور زدران هغه ستوری و چې په نړیوال کې دی ځلېدلی و. د آی سی سي په ایونټو کې هغه د وکیټې هغه سټمپ ډنډې ماتول هغه د دنګ ځواني هغه د بالینګ دا به انشاءالله زموږ تاسو ته زړونه ونوځي. ځکه زه همیشه وایم چې د افغانانو قدر وکړئ، یو د بل قدر وکړئ، خپل د اتلانو خپل د مشرانو عزت وکړئ. په دې دنیا څوک چې د دې دنیا ولاړی بیا په درد نه خوري. اصلا دغه دنیا ده، په دغه دنیا کې چې هر چا افغانستان ته دونې نه کې ګټم رسولی د هغه عزت باید وسي.
5: نور احمد د هغه پر مړینه د غم راځي څرګندولو تر څنګ ویلي چې ځینې خلک هیڅکله نه مري، بلکې د تل لپاره په زړونو او تاریخونو کې پاتې کیږي. ناصر بارکزی بیا ویلي چې شاپور یو غښتلی او کلک انسان و او غوښتنه یې کړې چې د هغه لاسته راوړنې باید د تل لپاره ژوندی وساتل شي او د نوموړي مړینه یې د هواد لپاره یوه لویه ضایه بللې ده. شاپور زدران د افغانستان یو وتلی او ژمن لوبغاړی و چې د 2009 څخه تر 2006 کاله پورې د هیواد استازیتوب وکړ. نوموړی د افغانستان لپاره په اتیا نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړ چې پکې 44 ورځنۍ او 46 ورځې لوبې شاملې دي. زدران 2015 کال نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ بریا پر ترلاسه کولو کې مهم رول ولوباو. راځئ چې د شاپور زدران د کرکټ د لډګره ځینې نه هېرېدونکې شېبې وګورو.
7: Bowling, beautiful delivery in the block hole. Kick of the turf. I would have been happy with that. An excellent delivery, a little bit of tail in to the left-hander. And bowling. I think he's broken the stumps. Oh, he has. The stumps have been disturbed. And it breaks the top of the leg stump.
5: د شاپور زدران د مړینې په اړه خواخوږي لړۍ په دوام. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی هم د هغه پر مړینې خواشنۍ څرګنده کړې او شاپور یې د افغان کرکټ یو ویاړلی ستوري او د هیواد د عزت استازی بللی دی. همدار ثاقب شاپور پر ناڅاپي او دردناک مړینې ژوره خواشنۍ ښودلې ده. هغه د یو شعر په لیکلو د شاپور پر مړینه یې لویه تشه ګڼلې ده. او په پای کې د همدرد شینواري شاپور زدران ته د نښتر غوندې دنګ زلمی خطاب کړی او ویلی دي چې نوم او یادونه باید د ملت په زړونو کې تل پاتې وي. این بود در بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنل خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیوهای خود را به شماره مثبت 44734600 بفرستید. ممنون از اینکه تاکنون با ما بودیم. ادامه خبرها را به همکارم ببینید.
1: بسیار تشکر رضا، خسته نباشید. ممنون. نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی آغاز به کار کرد. معاون دبیر کل ناتو در حاشیه این نشست اعلام کرد ترکیه چند قرارداد نظامی تازه به ارزش بیش از 650 میلیون دلار امضا کرده است. با گفته مارک روتا، ترکیه پس از موفقیت در ساخت یک ماهواره دیده‌بانی زمینی، ساخت دو ماهواره تصویربرداری با وضوح بالا را هم آغاز می‌کند. ساعت پس از حمله سپاه پاسداران به دو کشتی تجارتی در تنگه هرمز، رسانه اماراتی آرام نیوز به نقل از یک منبع در وزارت خارجه امریکا گزارش داده است که موضوع امنیت تنگه هرمز و دستور کار نشست ناتو در انقره اضافه شده است. همزمان رویترز گزارش داده است که وزیران خارجه ناتو در حاشیه نشست انقره با وزرای خارجه بحرین، کویت، قطر و امارات درباره وضعیت تنگه هرمز دیدار و گفتگو می کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست امروز سران ناتو گفت مطمئن است که ترکیه نمی خواهد ایران به اسلحه هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ از رفتار کشورهای عضو ناتو انتقاد کرد و گفت در جنگ با جمهوری اسلامی هیچ کمکی به آمریکا نکردند.
8: با ما دیگران خوب رفتار نکردند، بلکه ما یک کاری کردیم در ایران، نیاز به کمک کسی هم نداشتیم، اصلا کمکشون نمیخواستم، ولی حتی قبل از اینکه کمک بخوام گفتن که نه. و ما تریلیون ها دلار سرمایه گذاری کردیم در ناتو. چرا؟ برای اینکه از کشورهای اروپایی محافظت کنیم و دیگران کانادا و غیره، ولی خب برای اینکه محافظت کنیم از این کشورها در برابر، میدونید قبلا اتحاد شوروی بود و حالا روسیه. من خب گفتم باشه، اشکالی نداره، ولی بعد خب شما فکر میکنید که اون وقت اونا خیلی مایل باشن که کاری کنن که به ما کمک کنن، و خب نبود اینطور. در مورد بریتانیا نخست وزیری که حالا فکر کنم احتمالاً دیگه برقرار بسر کار نیست، شاید به همین دلیل کار خیلی نامحبوبی بود، گفتش که نه بعد از اینکه جنگ تموم شد کمک میکنیم. گفتم من همچین کمکی ازت لازم ندارم، ما اصلا کمک لازم نداریم. و خب یه جورایی داشتم آزمایششون میکردم، میخواستم ببینم که اصلا میخوان کمک کنن یا نه، برای اینکه ما به اونا کمک کردیم ولی ایتالیا به ما گفت نه، آلمان به ما گفت نه، فرانسه به ما گفت نه. حالا اشکالی نداره، ولی میدونید چرا ما داریم صدها میلیارد دلار هزینه میکنیم و اونها به ما کمک نمیکنن وقتی ما همواره از اونها محافظت کردیم؟
1: دونالد ترامپ برای شرکت در نشست سران ناتو وارد انقره شد. نشستی که افزایش هزینه های دفاعی از ائتلاف محور اصلی آن است. ترامپ پس از ورود با رجب طیب اردوغان دیدار کرد و احتمال بازگشت ترکیه به برنامه جنگنده های F-35 را بررسی می کند، اقدامی که ممکن است با مخالفت کانگرس آمریکا روبرو شود. همکارم مریم رحمتی رو از مقر سازمان ملل متحد با خود داریم. خب مریم، در مورد سفر دونالد ترامپ به ترکیه برای ما بیشتر بگو.
9: خب وید، سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به آنکارا در شرایطی انجام میشه که نشست سران ناتو تحت تاثیر دو موضوع اصلی قرار گرفته. اول اینکه پیامدهای درگیری اخیر با ایران و امنیت خاورمیانه و تنگه هرمز بسیار موضوع جدی خواهد بود در این نشست سران ناتو، و دوم اختلاف‌های قدیمی میان آمریکا و متحدان اروپایی بر سر هزینه گزینه های دفاعی، همونطور که از رئیس جمهور ایالات متحده هم شنیدیم در کنفرانس خبری که با اردوغان داشت، دوباره از متحدان اروپایی خودش در واقع گلایه کرد که در موضوع جنگ با ایران با ایالات متحده آمریکا همکاری نکردند. ترکیه به عنوان میزبان این نشست تلاش میکنه که روابطش با واشنگتن را وارد مرحله تازه بکنه. موضوع مهمی که قرار هست در این در واقع سفر انجام بشه، موضوع دو جانبه، احتمال لغو تحریم‌های آمریکا علیه ترکیه و بازگشت آنکارا به برنامه جنگنده‌های F-35 هست که ما دیدیم در این کنفرانس خبری هم بسیار سوالا مرتبط با همین جنگنده‌های F-35 بودند، برنامه‌ای که پس از خرید سامانه‌های موشکی S-400 روسیه متوقف شده بود. ترامپ امروز اعلام کرد که قصد داره تحریم‌ها را لغو بکنه و درباره فروش F-35 ها هم با رجب طیب اردوغان گفتگو خواهد کرد. هر چند تاکید شده که موانع حقوقی و مخالفت های در کنگره آمریکا وجود داره، اما فراتر از روابط دو جانبه رسانه های آمریکایی میگن یکی از محورهای مهم این سفر پیامدهای جنگ ایران و امنیت در تنگه هرمز هست. ترامپ انتظار داره متحدان ناتو سهم بیشتری در تأمین امنیت و هزینه‌های دفاعی بپردازند و همین موضوع در واقع همزمان شده با اینکه ادامه پیدا بکنه حمایت‌ها از اوکراین و افزایش تولید تسلیحات هم موضوع دیگری که قرار هست بحث بشه و آینده حضور نظامی آمریکا در اروپا هم قرار هست که تصمیم گیری بشه. در مجموع این سفر فقط یک حضور تشریفاتی نیست، بلکه قرار هست که آزمونی برای روابط آمریکا و همچنین ترکیه و آینده ناتو پس از بحران ایران و همچنین تعیین مسیر همکاری‌های امنیتی میان واشنگتن و متحدانش باشه.
1: بله، بسیار تشکر از خودت مریم رحمتی همکارم در نیویورک. ممنون. خبر فوری هم داریم. ناجل فراج رهبر حزب ریفورم بریتانیا از کرسی نمایندگی پارلمان استعفا داد. فراج هدف استعفای خود را برگزاری مجدد انتخابات در منطقه گفته که از آن در پارلمان نمایندگی میکرد. او که با تحقیقات درباره دریافت و اعلام نکردن برخی کمک های مالی روبروست، هر گونه تخلف را رد کرده و گفته بار دیگر در این انتخابات نامزد خواهد شد. ادامه خبرها. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در نخستین سفر یک رهبر اتحادیه اروپا پس از سقوط بشار اسد وارد دمشق شد. مکرون هدف این سفر را حمایت از ثبات و بازسازی سوریه اعلام کرده است، اما این اقدام تلاش برای تقویت نقش فرانسه در خاورمیانه نیز ارزیابی می شود. اسما سرگند نگاه دارد به جزئیات این سفر.
10: امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه وارد دمشق شد. سفر تاریخی به کشوری که فرانسه پیوندهای عمیق تاریخی با آن دارد. مکرون نخستین رئیس دولتی یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که پس از سقوط بشار الاسد به سوریه سفر می کند. او پس از 17 سال در رأس هیئت از مدیران شرکت‌های بزرگ فرانسوی با احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه دیدار کرد. محور گفتگوها روابط دو جانبه، ثبات سیاسی و بازسازی سوریه بود.
11: امروز صبح سوریه را با تمام تنوعش مشاهده کردم. عزت، شجاعت و عزم راسخ را دیدم. هدف ما ایجاد اعتماد جدید سوریه و کمک به بازسازی و اقتصاد است.
10: این سفر در شرایط انجام می شود که دولت سوریه می کوشد پس از سالها جنگ و انزوا روابط خود را با کشورهای غربی و منطقه گسترش دهد و برای بازسازی کشور حمایت‌های بین المللی جلب کند. در حاشیه این دیدار، مکرون و احمد الشر از مسجد اموی دمشق نیز بازدید کردند. بازسازی سوریه یکی از محورهای اصلی این سفر است. مکرون تلاش دارد زمینه حضور شرکت‌های فرانسوی را در پروژه‌های زیربنایی، انرژی و حمل و نقل فراهم کند. اما اهداف فرانسه تنها اقتصادی نیست. پاریس نگران است ترکیه در سوریه جدید و بازیگر مسلط تبدیل شود. انقره که سالها از مخالفان حکومت پیشین سوریه حمایت کرده، اکنون به یکی از نزدیکترین شرکای دولت الشر تبدیل شده است. فرانسه همچنین مایل نیست آینده سیاسی و اقتصادی سوریه صرفاً تحت تأثیر ترکیه و آمریکا شکل بگیرد. مکرون پس از دمشق برای شرکت در نشست سران ناتو راهی انقره می شود. اما با دست پرتر.
12: پس از بحران تنگه هرمز که همه ما شاهد آن بودیم، جهان به ارزش کریدورهای امن و پایدار پی برد. اینجا اهمیت جغرافیای سوریه برجسته می شود، کشوری که امروز نقش حیاتی خود را به عنوان حلقه ضروری در بازار دهلیزهای جهانی بازیافته است و ما می خواهیم فرانسه شریک اصلی ما در این مسیر باشد.
10: علاقمندی فرانسه به سوریه ریشه های تاریخی نیز دارد. فرانسه از سال 1920 تا استقلال سوریه در سال 1946 در چارچوب قیمومیت جامعه ملل نقش تعیین کننده در اداره این کشور داشت. همزمان با سفر رئیس جمهور فرانسه، دو انفجار در نزدیکی محل اقامت او در دمشق رخ داد که دست کم 18 زخمی بر جا گذاشت. با این حال دید و وادیدهای مکرون طبق برنامه ادامه یافت. رئیس جمهور فرانسه در پیام در شبکه ایکس تایید کرد که خواهان سوریه مستقل، متحد و در عین تنوع و در صلح با همسایگانش است. پیامی که نشان می‌دهد پاریس تلاش دارد در شکل دهی آینده سوریه پس از اسد نقش فعال و تاثیرگذاری ایفا کند. اسما سرگند، لندن.
1: و برای تازه ترین خبرها و تلها با وبسایت ما به نشانی afntel.com سر بزنید. نشانی صفحات شما ما هم در بین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
15: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
16: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
17: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
15: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
18: یک دقیقه خبر.
19: پیکر عبدالاحد مومن، تنها فضانورد افغان، روز دوشنبه 15 سرطان به کابل منتقل شد. مومن 31 جوزا در سن 67 سالگی در شهر اشتوتگارت آلمان درگذشت. مراسم تشییع پیکر عبدالاحد مومن پس از شاست امروز در مسجد ایدگاه کابل برگزار شد و سپس در تپه مرنجان به خاک سپرده شد. عبدالاحد مومن در سنبله 1367 به عنوان بوس ماموریت فضایی سایوز TM6 به ایستگاه فضایی میر سفر کرد و نزدیک به 9 روز را در فضا سپری کرد. مومن در جده 1337 در ولایت غزنی و در خانواده کشاورز متولد شد. او پس از پایان تحصیلاتش در افغانستان به اتحاد جماهیر شوروی سابق به نیروی هوایی افغانستان پیوست.
20: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
13: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
21: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
13: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
21: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
22: صدای شما.
23: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 20 80. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و شب بخیر، ساعت 7:30 شب در کابل است. با یک ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز شنبه است، 16 ماه سرطان که برابر می شود با 7 ماه جولای. در این یک ساعت خبر و تحلیل ابتدا می رویم به بدخشان تا تحولات تازه به خصوص بازداشت یک از افراد وابسته به جمعه فاتح برایتان بگویم. یک از مقامات طالبان در گفتگو با یک رسانه هندی دونالد ترامپ را به چالش کشیده و هشدار داده است که در خوابم نمی تواند پایگاه بگرام را به دست آورد و به دلایل کمبود برق در پایتخت نیز خواهیم پرداخت. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود، اما قبل از همه سرخط خبرها. جنگ خاموش میان فاتح و رهبری طالبان. این گروه یک مسئول محلی نزدیک به فاتح را در بدخشان بازداشت کرد. هشدار طالبان به دونالد ترامپ. معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید که رئیس جمهور آمریکا تنها در خواب میتواند بگرام را بگیرد. کابل پایتخت بی‌برق با ظرفیت بلند انرژی. چرا معضل بی‌برقی پایتخت با گذشت چندین سال هنوز حل نشده است؟ و حمله به یک نفتکش قطری در تنگه هرمز. خوش آمدید به مشروع خبرها. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که عبدالمتین مبلغ از اعضای طالبان در بدخشان و از افراد نزدیک به فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش این گروه بازداشت شده است. و گفته این منابع آقای مبلغ پس از نشر نوار صوتی که در آن از بدرفتاری برخی اعضای طالبان انتقاد کرده بود بازداشت شد. در این نوار صوتی عبدالمتین مبلغ میگوید که هنگام مراجعه به فرماندهی پلیس طالبان در فیض آباد یکی از کارمندان مانع ورود او شده است. او از مقامهای طالبان میخواهد که این موضوع را به مسئولان مربوط منتقل کنند و هشدار میدهد که رفتار برخی کارمندان با مردم به گفته او به اعتبار نظام طالبان آسیب میزند. او همچنان از برخورد نامناسب با مراجعه کنندگان انتقاد کرده و خواستار بررسی عملکرد کارمندان از سوی استخبارات طالبان شده است. مبلغ تاکید میکند که دروازه نظام باید بر روی مردم باز باشد. منابع میگویند عبدالمتین مبلغ پس از انتشار این نوار صوتی بازداشت شد و تاکنون از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست. مبلغ در این نوار صوتی با اشاره به دوران جنگ طالبان علیه حکومت پیشین و نقش مردم در حمایت از اعضای این گروه میگوید که همین مردم بودند که برای طالبان نان و چای دادند و تا ما را به این نظام رساندند. در سوی دیگر، در پی افزایش تنش‌های درون‌گروهی طالبان و تحرکات جبهات مخالف در شمال شرق افغانستان، وزیر دفاع طالبان در ادامه سفر خود به ولایت استراتژیک بدخشان از مناطق اسماعیلیه نشین این ولایت بازدید کرد. منابع محلی میگویند که بزرگان و ساکنان اشکاشم درخواست او برای پیوستن جوانان اسماعیلی به نیروهای نظامی طالبان را نپذیرفتند. به گفته منابع محلی، ملا یعقوب مجاهد در ادامه سفر خود وارد ولسوالی مرزی اشکاشم شد و اکثریت ساکنان این منطقه اسماعیلی هستند. جمعیت اسماعیلیان این منطقه حدوداً 200 هزار نفر برآورد می شود. منابع می گویند که هدف اصلی این سفر تشویق و دعوت جوانان اسماعیلی برای پیوستن به نیروهای نظامی طالبان بود. اما این درخواست با مخالفت بزرگان و مردم محل روبرو شده است. ملا یعقوب از مردم اسماعیلیا در کرانمنجان، یمگان، جرم، زیباک و اشکاشم نیز خواسته به ارتش طالبان بپیوندند. پیش از این نیز استخبارات طالبان در نشست‌های پیهم چنین درخواست‌های را از اسماعیلیان مطرح کرده بود. آیت الله مهاجر فراهی معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در گفتگو با رسانه هندی ایندیا توده اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر بازپسگیری کنترل پایگاه بگرام را به تمسخر گرفت. او گفت که ترامپ فقط در خواب میتواند پایگاه هوایی بگرام را به دست بیاورد. این پایگاه در آگوست 2021 پس از خروج آخرین نیروهای آمریکایی به دست طالبان افتاد. دونالد ترامپ از آن زمان تا اکنون بارها استدلال کرده است که آمریکا باید به دلیل موقعیت راهبردی بگرام در نزدیکی چین کنترل این پایگاه نظامی را حفظ می‌کرد. اما معین وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان درباره تنش‌ها با پاکستان گفته که این گروه از حاکمیت خود در برابر هر گونه اقدامات خارجی دفاع خواهد کرد. او گفته به حکومت نظامی پاکستان پاسخ محکمه داده شده است و گفته که ما به هر قیمت از حاکمیت خود محافظت خواهیم کرد. مهاجر فراهی درباره گسترش رابط با هند گفته که سیاست‌های خارجی این گروه تنها بر اساس منافع ملی افغانستان تنظیم خواهد شد، نه بر اساس انتخاب کشور دیگر. مهاجر فراهی افزود که اداره طالبان برای کاهش وابستگی خود به پاکستان در حال گسترش مسیرهای جایگزین تجاری است. شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال شنونده هستید. با افزایش دمای هوا، ساکنان کابل و چند ولایت دیگر در گفتگو با افغانستان انترنشنال نسبت به افزایش پرچبی برق و اختلال در زندگی روزمره و فعالیت‌های اقتصادیشان شکایت کردند. طالبان دلیل این قطعی را اما افزایش مصرف برق عنوان می‌کنند و همزمان با آن برنامه 5 ساله توسعه انرژی خود را اعلام کردند. منیره، یکی از ساکنان منطقه خیرخانه ای کابل، گفته که در محل زندگیش برق به طور مکرر قطع می شود. او افزوده که در طول 24 ساعت تنها چند ساعت برق داشتند. یکی دیگر از باشندگان ننگرهار نیز گفته که قطع مداوم برق باعث شده است که شمار از جوانان برای شنا به رودخانه ها و بنها بروند. اما یک از کارمندان شرکت برق برشنا که تحت کنترل طالبان است و نخواستن نامش فاش شود و افغانستان انترنشنال گفته که علت اصلی پارچه‌ای برق بیشتر بودن تقاضا از میزان برق تولیدی و وارداتی است. افغانستان اکنون بخش عمده برق مورد نیاز خود را از ازبکستان، ترکمنستان و تاجکستان وارد می کند. در این مورد گفتگوی داشتم با سید علی حسینی، کارشناس حوزه آب، و از او پرسیدم که مشکل انرژی و برق افغانستان به یک مشکل جدی و لاینحل تبدیل شده. دلیل در چیست؟
1: دلیل اصلی کمبود انرژی در افغانستان نبود یک ماستر پلان منظم و دقیق و با توجه به واقعیت های منطقه هست. یک ماستر پلان در سال 2013 توسط شرکت فیشنر آلمان تهیه شد برای افغانستان برای 20 سال که خب نواقص زیادی داشت. در همون زمان هم اعتراضات زیادی شد به این ماستر پلان و دلیل اصلیش هم این بود که عمدتاً شرکت فیشنر تاکید کرده بود که برق باید از خارج از افغانستان وارد بشه و هیچ منبعی را برای تولید برق داخلی در اونجا نگنجاده بود و هیچ سرمایه‌ای قرار نبود در افغانستان مصرف کنن تا برق از داخل افغانستان تهیه بشه و افغانستان را متکی کردن به کشورهای بیرونی از جمله تاجیکستان، ازبکستان، همینجور که گفتین ترکمنستان و بعضی خطوط انتقال از طرف ایران که با توجه به اینکه کشورهای مثل تاجیکستان خودش متکی به منابع برق آبی هست، یعنی در تابستانها که یا در بهار که رودخانه‌های اونجا آب زیادتری داره اونا برق تولید میکنن و میتونن یک مقدارش به افغانستان صادر کنن، ولی در فصولی که کم آبی باشه یا سرما باشه دیگه اونا مقادر نیستن که به افغانستان برق صادر بکنن و این پرچاوی برق هم مدام به همین دلیل در افغانستان وجود آمده.
0: بله آقای حسینی، اما ما در جریان 4-5 سال گذشته بارها شعارها و ظاهرا افتتاحهای دوباره پروژه های مثل بند برق ها را در گوشه و کنار کشور شاهد بودیم از آدرس گروه حاکم و وعده می دادن که مشکل حل شدنی است و ما از این ناحیه به خودکفایی می رسیم. چقدر در زیر ساخت های تولید انرژی و برق در افغانستان از گذشته تا بال سرمایه گذاری شده و واقعا او سرمایه گذاری ها در مسند اجرا قرار گرفته؟
1: متاسفانه بخش انرژی یا تولید برق با شعار اصلا قابل اجرا نیست و باید یک برنامه منظم و دقیق در افغانستان وجود داشته باشه و ای که مسئولین بیاین فقط شعار بدن یا افتتاح دوباره بکنن این چیزی از مشکلات مردم رو حل نمی کنه. برنامه واقع بینانه در کل دنیا ای هست که در هر کشوری یک به اصطلاح بیس برقی وجود داره. او بیس برق هیچ وقت متکی نباید باشه به برقای آبی یا برقای آفتابی یا چنین سورس های انرژی، به خاطر از اینکه آب گاهی وقتی هست گاهی نیست و این به اصطلاح شبکه رو نامنظم میکنن. معمولا در کشورها میاین اون برق بیسی که در کشور مصرف میشه بر اساس انرژی های پایدار متکی میکنن، مثل آل گاز، مثل زغال سنگ، مثل نفت یا چون این به اصطلاح سورس های انرژی، و که این سورس های انرژی همیشه در اختیار هست. خوشبختانه در افغانستان ما هم زغال سنگ داریم یا هم مقدار گاز داریم و میتونیم پاور پلنت های در این خصوص بسازیم و یک برق پایه‌ای رو در افغانستان

0: شنوندگان عزیز، شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستین و بابت مشکل فنی که در پخش و نشر این بلوتن خبری پیش آمد امید از ما را معذور بدارین و حالا میپردازیم به ادامه رویدادها. همزمان با تشدید بی‌سابقه بحران و درگیری‌های نظامی میان طالبان و پاکستان، یک وزیر دیگر طالبان راهی هند شد، اقدامی که نشان می‌دهد تعاملات کابل با رقیب دیرینه اسلام آباد وارد مرحله تازه‌ای شده است. عطاالله عمری، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری طالبان، امروز در رأس یک هیئت رسمی وارد دهلی نو شد و در بعد به ورود مورد استقبال آنند پراکاش، معاون وزارت خارجه هند و مسئول سیاست افغانستان قرار گرفت. عطاالله عمری چهارمین وزیر طالبان است که به هند رفته. پیش از او وزیر امور خارجه، صحت عامه و صنعت و تجارت طالبان در سفرهای رسمی به دهلی نو با مقامهای هندی دیدار و درباره توسعه همکاریهای دو جانبه گفتگو کرده بودند. ریندر جسوال، سخنگوی وزارت امور خارجه هند، نیز از حضور وزیر طالبان در هند خبر داده و اعلام کرده است که دهلی نو بی‌صبرانه منتظر گفتگوهای سازنده درباره موضوعات مورد علاقه مشترک با کابل است. با این حال رامش سالمی، پژوهشگر سیاسی، میگوید که یک از عوامل افزایش تنش میان طالبان و پاکستان چرخش طالبان به سوی هند است.
1: یکی از دلایل عمده ای که تنش ها بیشتر شدن در نقاط مرزی چرخش طالبان به سمت هند هست. گزارش های زیاد نشان میدهد که طالبان به امکانات مانند پهپادها دست یافته است، فناوری اونها را در داخل افغانستان انتقال داده است و این یک هشدار و زنگ خطر جدی بر پاکستان هست. در طول 4 سال گذشته ما شاهد حملات مکرر در نقاط مرزی هم از سوی پاکستانی ها بودیم و هم از سوی امارت اسلامی افغانستان. این خود نشان میدهد که پاکستان امارت اسلامی افغانستان را به عنوان یک تهدید بالقوه و حتی یک تهدید وجودی میپندارد و تا زمانی که حاکمیت طالبان در افغانستان وجود داشته باشد تنش مرزی و بحران در نقاط مرزی همچنان پابرجا خواهد بود.
2: درست، پاکستان چطور از دید شما میتونه که طالبان را وادار بسازه و ای که خب در مهارش و نظامیان به گفته پاکستان اینا تلاش بکنن و این کار را بکنن؟
1: خب به اساس مطالعات موجود پاکستان دنبال سناریوی جدید است که ممکن است در او در واقع تلاش کند تا رژیم چینج را در افغانستان روش کار کنند و در همین راستا ممکن است تلاش های صورت گرفته باشد، چیزی که ما میبینیم و حتی هدایت و حمایت گروه های مخالف طالبان در بیرون از افغانستان و حتی در پاکستان خود نشان می‌دهد که بیشتر پاکستان مایل است که روی گزینه در واقع سوم کار کند تا اینه که طالبان رو متفاوت بسازند که جلو و گروه های شبه نظامی مانند تحریک طالبان پاکستانی رو در داخل افغانستان کنترل کنند.
2: چه پیامد میتونه داشته باشه ادامه درگیری های نظامی بین دو طرف؟
1: طبیعتاً شکاف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بین افغانستان و پاکستان بیشتر خواهد شد و آسیب این جنگ مردم افغانستان را متضرر خواهد ساخت و همچنان به ضعف اقتصادی افغانستان منتهی میشن، چون گزینه های بسیار جدی روی میز طالبان وجود ندارند تا راه بدیل بر اقتصاد افغانستان و تحول اقتصادی در افغانستان پیدا کنن. بنان بیشتر میتونن هم از منظر اقتصادی و هم از منظر سیاسی صدمات بسیار جبران ناپذیر به جامعه افغانستان وارد کنه و همچنان پیامدهای جدی امنیتی بر پاکستان داشته است و از این رو تا زمانی که یک حکومت پاسخگو در افغانستان تشکیل نشه و پاکستان اطمینان حاصل نکنند که با اون به عنوان یک پارتنر مؤثر کار کند، در واقع این کشمکش ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ گونه بدیل و گزینه بر پاکستان ها وجود ندارد.
0: رامش سالمی، پژوهشگر سیاسی بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال دنبال می کنید. و فرماندهان ارتش پاکستان در نشست در لاورپندی اعلام کردند که از خاک افغانستان تحت کنترل طالبان برای حملات گروه‌های شبه نظامی وارد حمایت هند علیه پاکستان استفاده می‌شود و نیروهای این کشور به عملیات هدفمند خود برای مقابله با این تهدیدها ادامه خواهند داد. این نشست روز گذشته با حضور 276 فرمانده ارتش بر ریاست آسم منیر رئیس ستاد ارتش و فرمانده نیروهای مسلح پاکستان برگزار شد. بر اساس بیانیه ارتش پاکستان، فرماندهان تاکید کردند که مسئولیت جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان برای حمله شبه نظامیان به پاکستان بر عهده اداره طالبان است. در سوی دیگر، منابع امنیتی پاکستان روز گذشته گفتند که نیروهای مرزی این کشور و طالبان برای دومین روز پیاپی در ولسوالی خیبر با یکدیگر درگیر شدند. به گفته این منابع، در این درگیری از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده شده است. منابع امنیتی پاکستان دوشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که درگیری ادامه دارد و وضعیت همچنان پرتنش است. تا زمان انتشار این گزارش، از تلفات احتمالی در درگیری‌های دوشنبه گزارش منتشر نشده. روز پیش نیز منابع امنیتی پاکستان به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که در پی تیراندازی نیروهای مرزی طالبان به پاسگاه‌های مرزی پاکستان در ولسوالی خیبر، سه نیروی سرحدی این کشور زخمی شدند که وضعیت یکی از آنان وخیم است. با این حال، نجیب پیکان روزنامه‌نگار میگوید که اختلاف‌های عمیق بر سر حضور تحریک طالبان پاکستان، حملات مرزی و رقابت‌های منطقه‌ای عامل اصلی تشدید تنش میان طالبان و پاکستان است. به گفته او، ادامه این درگیری‌ها بیشترین آسیب را به غیر نظامیان وارد کرده است. توجه کنید به بخش از صحبت‌های آقای پیکان.
3: این تنش متصور بود به دلیل اینکه اختلافات عمیق بنیادی بین تقاضاها و پاسخ‌های پاکستان و طالبان وجود داره. موضوع اساسی، موضوع حضور فعال گسترده تحریک طالبان پاکستان در داخل خاک افغانستان و حملاتی که در اخیر هم صورت گرفت بر خیبر پختونخوا بیشتر بیان ازیر داشت که در حقیقت این تحریک از جبهه عقبیشون که افغانستان از حالتهای خود سازماندهی میکنن و این سبب تحریک خود حکومت پاکستان شد. موضوع دیگه ای که همواره پاکستان ادعا کرده که ضمن دیگه در اینچ تحریک طالبای پاکستان فعالیت دارن، نیروها و گروه های مختلف تروریستان در خاک افغانستان دردسر است بر پاکستان. از طرف دیگه، عملاتی که چند روز قبل صورت گرفت، عملات هوایی که پاکستان بار بار خاک افغانستان آموج عملات هوایی قرار داده، حمایت مستقیم هندوستان از طالبان و تقویه عملات به عنوان تنها یک کشور در دنیا که این عملات تخبیه کرد، این سبب تحریک خود حکومت پاکستان شد و نشان داد که بنر هندوستان در عقب این قضیه است. اختلافات عمیق و بنیادی است، تنها بر روابط دیپلماتیک و مذاکرات در قطر و در پیکینگ و در مناطق دیگه درست. در استانبول نمیتونه که کمک کننده باشه. بر او اساس احتمال تشدید تنش‌ها بیشتر میده، چون یک نظام پایدار و ثابت و مستحکمه که برخواست بین مردم افغانستان باشه در خاک افغانستان نیست و
2: درست. آقای پیکان، چه راه داره پاکستان بخاطر اقناع طالبان و وادار کردن طالبان برای مهار شبه نظامیان؟
3: خب، پاکستان پس از این که تانست بنام نقش کلیدی رو در مذاکرات بین ایران و امریکا بازی کنه، یک کردیت گرفت بین تمام کشورها. بر او اساس هم از فشارهای دیپلماتیک استفاده کرد، از طریق میانجی های مثل قطر و چین تلاش کرد، ترکیه تلاش کرد که به نوع فشار بالای طالب ها بره، و از طرف دیگر با گسترش عملات هوایی مقرر خود و همچنان تهدیدهایی که از با حملات راکتی در مناطق کنر و مناطق نورستان و بالاخره تفاهم نزدیکشان مستقیم با مردم، ای از هر طریقی تانز کوشش کرد فشار را وارد کنه. این بستگی به این داره که چقدر نظام در داخل افغانستان توانمندی از این داره. و از طرف دیگه شما میبینید که در این شرایط فعلی که مرز افغانستان بین پاکستان و طالبان دچار تنش است، طالب ها لشکرکشی دارند در بدخشان و خود از این میتونه که با هم رفت داشته باشه که تمام اکثریت قوی قوتهای خود اینا به بدخشان سرازیر ساختن، در حالی که مرزها دچار درگیری است و همچنان تحریکاتی که با ساختن 8000 سرباز طالبا بر نیروی مرزی خود شکل دادن، این عوامل است که میتونه به نوع پاکستان تحریک کنه که هم از فشار دیپلماتیک استفاده کنه و هم از فشار نظامی و تلاش پاکستان به خاطر به دست آوردن هدفش از طریق نظامی بیشتر متصور است، چون روابط دیپلماتیک پاسخ مثبت نمیده، حکومت در افغانستان مشروعیت نداره، بر او اساس تقریبا تلاش بر استفاده از ابزار نظامی بیشتر وجود داره.
0: نجیب پیکان روزنامه‌نگار بود. بخش کمک های بشردوستانه اتحادیه اروپا هشدار داد که بحران شدید گرسنگی در افغانستان فرا رسیده است. این نهاد بین المللی تاکید کرد که مسدود شدن مرزها، اختلال در زنجیره تامین کالاها و بدتر شدن شرایط معیشتی مردم از عوامل اصلی شکل گیری این وضعیت در سراسر کشور است. بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی نهاد اروپایی، کاهش شدید بودجه های بین المللی برای کمک های بشردوستانه روند امداد رسانی به نیازمندان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. در سوی دیگر، سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان در میان فقر، خشکسالی و زمین لرزه ها با یکی از بزرگترین بحران های آوارگی جهان روبرو است. دفتر برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان گزارش داده است که بر اساس تازه ترین بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی، اقتصاد شکننده، 14 جنگ، بازگشت 2.7 میلیون مهاجر، تشدید پیامدهای تغییرات اقلیمی و کاهش مشارکت زنان، فشار بر معیشت مردم و ارائه خدمات عمومی را افزایش داده است. بر اساس گزارش سالانه جابجایی داخلی 2026، حدود 7 میلیون نفر در افغانستان در سال گذشته میلادی در نتیجه درگیری‌های طولانی مدت و حوادث طبیعی در داخل کشور آواره شدند. در این مورد همکارم اجمل رؤوف گفتگوی داشت با عبدالحمید جلیلی، اتشه پیشین افغانستان در امور مهاجرین در پاکستان، و ابتدا از او پرسیده که بسیاری از کشورها با جنگ، فقر یا بلایای طبیعی روبرو بودند، اما در افغانستان مهاجرت به روند دائمی تبدیل شده است، که از نگاه فرهنگی ریشه این مسئله چگونه قابل ارزیابی است؟
4: یک چیزی که برای شما واضح است است که موضوع جنگ مسلسلی که از و تغییرات حکومت ها در افغانستان که شما در 50 سال آخر میبینیم، یک روند مسلسل بود. دیگر به این اساس هر نظامی که آمده جنگ شدت یافته و بعد از چند وقت بعد مهاجرت ها شروع شده و به کشورهای دیگر رفتن. اثر از موضوعاتی است که یک موضوعات جنگ بود و موضوعات اختناق و انحصارگرایی حکومت ها بود و موضوعات اقتصادی هم بود. تمام این موضوعات منجر به این شد که تعداد کثیری از که به میلیون ها افغان میرسه به کشورهای همسایه و همچنان به کشورهای جهان و آنها مهاجر شوند، و این پدیده تا این حالا تقریبا جریان داره. اگر یک سو ما میبینیم که حکومت پاکستان و ایران و بعض از حکومت های اروپایی یا کشورهایی که ترانزیت هستن، اونها مهاجرین به افغانستان پس بارڈر پاس میکنن و یاروان میکنن، از جانب دیگر حال فعلا سرحدهای افغانستان بازارها جوانهای ما و اثر مشکلاتی که در داخل افغانستان از سی روان به طور قاچاقی افغانستان را کنار میگذارن و کشورهای دیگر کوشش میکنن به خاطر آینده بهتر برن.
5: آقای جلیلی، شما در گذشته یادآوری کردین که در گذشته جنگ عامل اصلی بود، حالا عامل کلیدی چی میتونه باشه؟ مثلا اگر ما در یک دهه یا دو دهه پسین بیشتر جنگ عامل مهاجرت بدانیم که تهدید به مرگ و همه مسائل باعث میشد که بخش کلان خصوصا جوانای افغانستان از افغانستان مهاجرت کنن، حالا که ادای امنیت در افغانستان میشه، حالا دلیل چی میتونه باشه؟
4: یک چیزی که باید چیز کنیم، موضوع امنیتی فیزیکی نیست که در اینجا باید امنیتی روانی مردم باشه، امنیتی مدنی مردم باشه، امنیتی اقتصادی مردم باشه، امنیتی سیاسی مردم باشه. بنان بحثی امنیت که است یک مجموعه کلان است. به می اساس فعلا اگر ما میبینیم انزوای افغانستان، انزوای که تا این حال تا 5 سال میشه حکومت ها ما را به رسمیت نمیشناسن و هیچ نوع موضوعات اقتصادی دریجه به او شکلی که باید میشه جریان نداره، بیکاری به اوج خود است، تقریبا نظام به این شکل است که یک طبقه در اوجه حاکم هستند دیگه، مردم ها و جوان های دیگه در نظام خدا نمی بینن، آینده خدا تقریبا مجهول می بینن. به می اساس موضوعی که فعلا است که موضوعات مهمی است که اونها موضوع اقتصادی است و موضوع مشکلات دیگری هستند که مثلا مردم خود را در امنیت اقتصادی و سیاسی نمیبینند و اینها در افغانستان.
5: پس به نظر شما تفاوت‌های مهاجرت در دوران جمهوریت، اگر ده سال، اگر یک دهه دو دهه قبل ما روش تمرکز کنیم، با دلیل‌ها یا تفاوت‌هایی که حالا مهاجرت میکنن از افغانستان در واقع چی است؟
4: یک چیزی دیگه که ما قبلا هم برتان گفتم که موضوعی که در قبلا بود در موضوع

0: چی از انجلا جولی در بمبیاد محمد که فعلا به او صحیح تدبیق میشه. در سال 2010 در پاکستان سیلاب ها آمده بود، یک کمپ مهاجرین را در داخل گرفته بود. وقتی که انجلا جولی به حیث نماینده ملل متحد آمد و حالت افغان ها را در هجدید گفته که یک جمله بسیار پیله، گفتن که در دنیا مردم کار میکنن تا زندگی کنن، لیکن افغان ها بخاطر کار زندگی میکنن. فعلا تمام افغان ها زندگی بخاطر ازی دارن که کار برشان پیدا شان، لیکن فعلا این موضوع نیست و می اساس موضوع اقتصادی بسیار زیاد مهم است.
1: بله، اون چیزی که من از صحبت های شما برداشت کردم ایست که در گذشته اگر جنگ و ناامنی دلیل اصلی، ناامنی فیزیکی دلیل اصلی فرار مهاجرت بود، حالا در کنار ناامنی مسئله بیکاری است. آقای جلیلی، شما سالها در این بخش کار کردین، معمولا کدام گروه ها مهاجرت میکنن اگر تمرکزشان فقط برای افغانستان باشه، هم در گذشته هم امروزه؟
0: تقریبا این فرق میکنن اساس وقتی که اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان حمله کرد و افغانستان اشغال شد، در وقت تمام خانواده بودن که با مهاجر کردن. تمام حتی بعضی ولسوالی هایی بود که یک نفرم در اوجه نبود، تمام مردم در اوجه مهاجرت میکرد. بعدن باز در وقتی که مجاهدین حاکم شدن و در وقت هم فامیل ها بودن که مهاجرت میکردن، لیکن فعلا فرق داره که مهاجرین آله افراد خانه ها، اکثریت خانواده در افغانستان میشن، لیکن افراد به خاطر از اینکه زندگی خوب داشته باشن و به خاطر یک لقمه نان و در اینجا مهاجرت میکنن.
2: عبدالحمید جلیلی، اتشه پیشین افغانستان در امور مهاجرین در پاکستان بود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. مرگ محمد نظیر پکتیاوال، شهروند 41 ساله افغانستان که در بازداشت اداره مهاجرت جان باخت، در گواهینامه رسمی فوت حادثه اعلام شده است. بر اساس این سند، او بر اثر واکنش شدید آلرژیک به یک ماده نامشخص و تشدید حمله آسم جان خود را از دست داده است. پلیس مهاجرت ایالات آمریکا در 23 اوت نظیر پکتیاوال را در جریان روند اخراج از خانه‌اش در ایالت تگزاس بازداشت کرد. او یک روز پس از بازداشت در شفاخانه پارکلند دالاس جان سپرد و گزارش اسوسییتد پرس در گواهی فوت علت اصلی مرگ او شوک آنافیلاکسی همراه با تشدید حاد آسم درج شده است. در این سند همچنان آمده است که آثار سمی متانفتامین، بیماری قلبی و استعمال سیگارت نیز از عوامل مؤثر در مرگ او بودند. مرگ این شهروند افغانستان واکنش های گسترده ای را به همراه داشته است، چرا که او حدود یک دهه در افغانستان در کنار نیروهای ویژه آمریکایی جنگیده بود. سازمان حمایت از رسانه های افغانستان اعلام کرد که جاوید نیازی، مسئول خبرگزاری پیگرد، پس از حدود 2 ماه از زندان طالبان آزاد شد. این سازمان با استقبال از آزادی نیازی گفته که رهایی یک خبرنگار برای تضمین آزادی رسانه ها کافی نیست و همه خبرنگاران زندانی باید به قید و شرط آزاد شوند. جاوید نیازی، مسئول خبرگزاری پیگرد، در 16 ثور سال جاری پس از احضار به اداره استخبارات طالبان بازداشت شده بود. با گفته مقام های ایرانی، در 3 روز گذشته 1530 شهروند افغانستان از طریق گذرگاه مرزی دوغارون وارد ایران شدند تا در مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، شرکت کنند. فرماندار تایبات به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته که این افراد از کابل، هرات، قندهار، مزار شریف، غزنی، دایکندی و هلمند به صورت فردی و در قالب کاروان وارد ایران شدند و پس از طی مراحل قانونی با 35 بس به مشهد منتقل شدند. به گفته فرماندار تایبات، افرادی که برای شرکت در این مراسم وارد ایران شدند باید در روزهای 20 و 21 سرطان به افغانستان بازگردند. پلیس منطقه نورفولک بریتانیا روز گذشته اعلام کرد که بلال شنواری، پناهجوی 20 ساله افغان، در چارچوب تحقیقات درباره بهره‌کشی جنسی گروهی از کودکان در شهر نوریچ به چندین جرم جنسی متهم شده است. او به 2 فقره تجاوز به یک دختر زیر 16 سال و 2 فقره تبانی برای تجاوز متهم شده. با گفته پلیس، این جرایم در بازه زمانی ماه اسد 1402 تا ثور 1404 رخ داده است. با گفته پلیس، بلال شنواری در اوایل جوزای سال جاری در ایرلند بازداشت. او پس از طی روند استرداد به بریتانیا منتقل و روز بعد در دادگاه ابتدایی نوریچ حاضر شد. دادگاه حکم داد که وی تا برگزاری جلسه اعلام موضعی نسبت به اتهام‌ها در 9 اسد یعنی 31 جولای در بازداشت باقی بماند. سازمان هوا

0: سازمان جهانی هواشناسی و نهادهای معتبر پیشبینی اقلیم هشدار دادند که جهان ممکن است در آستانه شکلگیری یک النینوی قدرتمند قرار داشته باشد، پدیده‌ای که میتواند الگوهای اقلیمی را در بسیاری از مناطق جهان دگرگون کند. کارشناسان محیط زیست به افغانستان انترنشنال میگویند که در صورت وقوع این پدیده احتمال بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های ویرانگر در افغانستان نیز افزایش خواهد یافت. سازمان جهانی هواشناسی، اداره ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده و مرکز پیشبینی اقلیم این کشور در تازه‌ترین ارزیابی‌های خود اعلام کردند که احتمال شکل‌گیری یک النینوی قوی در ماه‌های آینده افزایش یافته. با گفته این نهادها، النینو با تغییر الگوی بارش و دما در نقاط مختلف جهان، خطر بروز رویدادهای شدید آب و هوایی از جمله سیلاب، خشکسالی، موج گرما و طوفان را افزایش می‌دهد. با این حال سجاد احمد حمیدی متخصص آب و محیط زیست میگوید که پدیده النینو امسال میتواند بارندگی ها و خطر سیلاب را در افغانستان به طور چشمگیر افزایش دهد. توجه کنید به بخش از صحبت های آقای حمیدی.
1: ببینید پدیده های جوی و تغییرات آب و هوایی خب پدیده هایی هستند که به صورت دوره‌ای تکرار میشوند. من جمله پدیده النینو و لانینا که شما در گزارش فرمودید، هر 3 سال تا 7 سال این اتفاق به صورت طبیعی رخ میده. خب کارشناس ها، متخصص ها در واقع ارزیابی میکنن که النینوی که قرار اتفاق بیفته چی شدتی داره و یا چی بازه زمانی در بر میگیره. تمام پیشبینی هایی که انجام شده نشان میده که امسال ما با یک النینوی بسیار قوی و جدی مواجه هستیم که مشابه این النینور و یا گرم شدن بخش‌های از اقیانوس آرام حتی تا 4 درجه سانتیگراد بالای اوسط دراز مدت پیشبینی کردن. طبعا وقتی اقیانوس آرام و حجم عظیم آب دمای بالاتر تجربه میکنه، در جاهای مختلفی از کره زمین ما شاید تغییراتی در آب و هوا خواهیم بود. من جمله در منطقه افغانستان و آسیای میانه ما شاید یک دوران بسیار پرباران و بارش‌های بسیار زیاد خواهیم بود و در قسمت‌های دیگری مثل شبه‌قاره هند ممکنه بارش‌ها کمتر از نرمال باشه و این خود میتونه معضلی در جهت در واقع تأمین غذا، غلات و برنج و مواد غذایی ایجاد کنه. به هر حال شرایطی که افغانستان داره و سال گذشته هم سیلابای مکرر نشان داد که ما در کشور آمادگی لازم برای مواجهه با این حوادث طبیعی نداریم. النینو قوی و جدی که پیش بینی شده به نظر میرسه که باعث سیلاب ها و احتمال زیاد خطرات بسیار گسترده برای مردم، برای معیشت مردم، برای جان مردم، برای خانه و
2: میدی که کدام مناطق و چه زمان بیشترین خطر سیلاب را میشه پیش بینی کرد؟
1: ببینید مسئله در افغانستان این گونه است که خب ما در طول زمانهای طولانی گذشته مدیریت مناسبی بر منابع آب و در واقع ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای جلوگیری از حوادث طبیعی و یا در واقع مواجهه با مسائل بعد از حوادث طبیعی نداشتیم و نساختیم. در افغانستان با کمال تأسف ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه ها بسیار زیاده و در واقع شما می‌بینین که افراد در جاهای خانه ساختن بدون نظارت یا فعالیت‌های اقتصادی و کشاورزی انجام دادن که نظارت کافی نبوده و اینها همه در مسیر سیل است و ممکنه در شرایط سیل آسیب‌ها بسیار بیشتر از یک کشوری باشه که همو سیل با همو شدت اتفاق میفته ولی تمهیدات گذشته جلو خسارت‌ها رو میگیره.
0: طالبان نتایج آزمون کانکور را برای 4 سال پیاپی بدون حضور دختران اعلام کرد. ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران تاکنون افغانستان را از 10,000 زن تحصیل کرده محروم کرده است. الهام کریمی گزارش دارد.
3: محرومیت از آموزش هر سال بر ناامیدی دختران افغانستان می‌افزاید. دخترانی که سال‌هاست پشت دروازه دانشگاه ایستادند، پلی که قرار بود آنان را به آینده‌ای روشن برساند، اما هرگز اجازه عبور از آن را نیافتند. نتیجه کانکور 1405 اعلام شد. راشد فرزند پهلوان با کسب 360 نمره مقام نخست را به دست آورد. اما در میان ده ها هزار شرکت کننده جای دختران همچنان خالی بود. دخترانی که برای چهارمین سال پیاپی از شرکت در این آزمون محروم شدند.
4: این مشکل همه دختران افغان دارند که چرا نمیتونند و مدت 4 سال هست این سوال هیچ یک از ما دریافت نکردیم که چرا دختران افغان نمیتونند شامل کنکور شوند، شامل دانشگاه شوند و یا هم بتونند که ادامه تحصیل بدهند.
3: اکنون هر بار که نتایج کنکور اعلام میشود برای هزاران دختر افغانستان نه آغاز یک فصل تازه بلکه یادآور دوباره رویاهایی است که پشت درهای بسته ماندند.
5: سالها گذشته است اما آن حسرت هنوز از دلم نرفته است. هر بار که امتحان کنکور نزدیک می شود، هر بار که تصاویر حوزه های امتحانی را می بینم و تنها حضور پسران را تماشا می کنم، قلبم دوباره می شکند. انگار زخم آن روز هر سال از نو باز می شود.
3: در حالی که دختران به سوگ آموزش نشستند، طالبان راهیابی پسران به دانشگاه ها را جشن می گیرند و آن را یکی از دستاوردهای خود می خوانند.
6: صرف تعلیم از صنوف ابتدائیه، متوسطه، لیسه و مراحل پوانتون تا مرحله ماستری و در مدارس همچنان، در تعلیمات تکنیکی و مسلکی همچنان همه از این بودجه امارت اسلامی تأمین می شود. مصارف تعلیم شاید از بسیاری وزارتخانه ها اضافه تر باشد.
3: اما بهای این سیاست حذف یک نسل از نظام آموزش عالی است. در 4 سال گذشته نزدیک به 100 هزار دختر فرصت ورود به دانشگاه ها را از دست دادند. دخترانی که می توانستند پزشک، مهندس، معلم یا پژوهشگر شوند و در توسعه کشور نقش داشته باشند. با این حال آموزش در افغانستان تنها برای دختران آسیب ندیده است. آمارها نشان می دهد شمار داوطلبان کنکور در 5 سال گذشته حدود 42% کاهش یافته است. شمار شرکت کنندگان از حدود 210 هزار نفر در سال 1399 به 120 هزار نفر در سال 1405 رسیده است. در کنار این کاهش، تغییر گسترده محتوای آموزشی، حذف برخی مضامین علمی، کمبود معلمان مسلکی، کمبود کتاب‌های درسی، ساعت‌های خالی و نبود امکانات آموزشی، کیفیت آموزش را برای پسران نیز با بحرانی جدی روبرو کرده است. طالبان در حال دختران را از آموزش محروم کرده که کیفیت آموزش نیز رو به افت است. این روند کشور را با کمبود نیروی متخصص روبرو می کند و پیامدهای آن سالها بر اقتصاد، درمان، آموزش و آینده افغانستان سایه خواهد انداخت. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: شنوندگان عزیز، آن نوبت می رسد بر رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم مرسل سیاس تقدیم شما می کند.
7: رویدادهای جهان.
8: خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع آگاه گزارش داد نفتکش حامل گاز طبیعی مایع الرکیات متعلق به قطر هنگام عبور از بخش عمانی تنگه هرمز هدف قرار گرفت و آسیب جدی دید. به گفته این منابع، این حادثه پس از گزارش‌های درباره شلیک موشک از سوی سپاه پاسداران و کشتی‌های تجاری در حال عبور از این آبراه رخ داده. بر اساس این گزارش، پس از اصابت به سمت چپ کشتی، موتورخانه آن دچار آتش‌سوزی شد و دود غلیظ امکان ارزیابی بیشتر خسارات را از خدمه گرفت، اما همه اعضای خدمه سالم هستند. رویترز نوشت این نخستین بار از زمان آغاز جنگ در سال 1404 است که یک کشتی حامل LNG قطر هدف قرار می‌گیرد. رویترز همچنان نوشت موقعیت این کشتی با هشدار منتشر شده از سوی سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا مطابقت دارد. این سازمان اعلام کرده بود یک نفتکش در شرق سواحل عمان با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده است. ماریا دیپارتمان ترافیک اعلام کرد داده های این شرکت نشان می دهد بین 12 تا 14 سرطان 108 عبور تایید شده کشتی از تنگه هرمز ثبت شده و کشتیرانی تجاری همچنان در این آبراه ادامه دارد. بر اساس آمار این شرکت در این فاصله 44 کشتی از مسیر ایران، 30 کشتی از مسیر آمان، 10 کشتی از مسیر تعیین شده سازمان بین المللی دریانوردی و 24 کشتی از مسیرهای ثبت نشده یا نامشخص از تنگه هرمز عبور کردند. همزمان با سفر رئیس جمهور فرانسه به سوریه، چند وسیله انفجاری در نزدیکی هتل در دمشق پایتخت سوریه منفجر شدند. با گزارش رویترز، انفجار در نزدیکی هتل محل اقامت امانوئل ماکرون رخ داده. کاخ الیزه اعلام کرد که آقای ماکرون سالم است و به طور عادی به سفرش ادامه می‌دهد. یکی از خبرنگاران رویترز که در محل حضور داشت گفت که پس از این انفجار مسیرهای منتهی به محل بسته شده و تدابیر امنیتی شدید به اجرا درآمد. رسانه های دولتی سوریه اعلام کردند که دو بمب در نزدیکی هتل در دمشق که امانوئل ماکرون در آن دیدارهای برگزار می کرد منفجر شد. با این حال دفتر رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که ماکرون صدای انفجارها را نشنید و اندک بعد نیز با احمد شرع رئیس جمهور سوریه دیدار کرد. رسانه دولتی سوریه تصاویر دیدار ماکرون و شرع را منتشر کرد. این انفجارها در منطقه شلوغ میان وزارت گردشگری سوریه و موزیم ملی سوریه در آن سوی خیابان هتل فور سیزنز رخ داد. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که در پی این انفجارها 18 نفر از جمله 4 مامور پلیس زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستانی مسئولیت حمله به پاسگاه پلیس در منطقه زیارت در ایالت بلوچستان پاکستان را بر عهده گرفت. این گروه ادعا کرده که در این حمله بیش از 20 نیروی امنیتی را کشته و زخمی کرده است. بیشتر مقامات تایید کردند که در این حمله که دوشنبه شب صورت گرفت، دست کم 9 نیروی پلیس از جمله 2 فرمانده کشته شدند. این درگیری ساعت‌ها ادامه داشت. مقام‌های پلیس بلوچستان همچنان اعلام کردند که پس از این حمله 7 نیروی پلیس نیز ناپدید شدند. برخی منابع محلی میگویند شمار نیروهای ربوده شده ممکن است بیش از آمار رسمی باشد. تحریک طالبان پاکستانی روز سه‌شنبه با مسئولیت گرفتن این حمله مدعی شد که در جریان این حمله از پاسگاه مشترک پلیس و کمیته امنیت 25 قبضه سلاح و تجهیزات نظامی دیگر را ضبط کرده، 2 موتر نیروهای امنیتی را به آتش کشیده و 3 موتر دیگر را با خود برده است. مقام های ایالت بلوچستان تا اکنون درباره ادعای تحریک طالبان پاکستان چیزی نگفتند. عبدالقدوس فرمانده پلیس زیارت بر رسانه ها گفت که 800 نیروهای کشته شده پس از حمله به شفاخانه مرکزی زیارت منتقل شدند. وبسایت آرم نیوز به نقل از یک منبع آمریکایی در دفتر امور اروپا و اوراسیا در وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که موضوع امنیت تنگه هرمز در روزهای اخیر و پس از رایزنی‌های واشنگتن با شماری از کشورهای اروپایی بعد دستور کار نشست ناتو در آنکارا افزوده شده. با گفته این منابع، پیشنهاد آمریکا بر حفاظت از کشتی‌های تجاری، تبادل هشدارهای دریایی، هماهنگی در مقابله با تهدیدهای احتمالی و اشتراک‌گذاری اطلاعات متمرکز است. این منبع افزود طرح پیشنهادی شامل استقرار دائمی نیروهای ناتو در خلیج فارس نیست و واشنگتن ترجیح می‌دهد ماموریت‌های دریایی مستقیم با سپاه پاسداران را در تنگه هرمز کاهش یابد. آرم نیوز همچنان با اشاره به گزارشی از روزنامه ناشنال نوشت بریتانیا و فرانسه در حال آماده سازی یک ماموریت چند ملیتی برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز هستند که با هماهنگی عمان و با نفتکش محوری نوهای جنگی دو کشور اجرا خواهد شد. علاءالدین براجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هر گونه اقدام درباره تنگه هرمز بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح را آب در هاون کوبیدن دانست و گفت کشورهای دیگر نباید اقداماتی انجام دهند که از ابتدا روشن است نتیجه این نخواهد داشت. براجردی در مصاحبه با سایت خانه ملت گفت با توجه به اینکه تصمیم درباره تغییر نظام حاکم بر تنگه هرمز با عنوان تصمیم ملی و متأثر از جنگ 40 روزه علیه جمهوری اسلامی در بالاترین سطح نظام اتخاذ شده، این تصمیم قطعاً اجرایی و نهایی خواهد شد و اما دستگاه‌های زیر ربط در چارچوب آن عمل خواهند کرد. او افزود جمهوری اسلامی با اشراف کامل بر تحولات منطقه هر گونه اقدام مرتبط با تنگه هرمز را در چارچوب منافع و امنیت ملی خود دنبال می کند و طرفهای خارجی باید این واقعیت را در محاسبات و تصمیمات خود مد نظر قرار دهند. امارات متحده عربی پس از خروج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک تولید نفت خام خود را به سطح نزدیک به رکورد تاریخی رساند. دو منبع آگاه از داده‌های تولید نفت روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفتند که تولید نفت این کشور در ماه جون از 3.8 میلیون بشکه در روز فراتر رفته. برآوردهای رویترز نشان می‌دهد که تولید نفت امارات در ماه جون بالاترین سطح از اپریل 2020 تا اکنون بوده. این میزان حتی از سطح تولید پیش از جنگ ایران نیز فراتر رفته و از دید ناظران نخستین نشانه موفقیت تصمیم امارات برای خروج از اوپک و اوپک پلاس در اول ماه می به منظور رهایی از محدودیت‌های سهمیه بندی تولید به شمار می‌رود. ابوظبی پیشتر استدلال کرده بود که سرمایه‌گذاری‌های چندین ساله این کشور در افزایش ظرفیت تولید حق امارات را برای تولید بیشتر نفت توجیه می‌کند. سهیل المزروعی وزیر انرژی امارات هنگام اعلام خروج از اوپک گفته بود که این کشور در برابر سرمایه گذاران مسئول است و باید بتواند بدون محدودیت نیاز بازارهای جهانی را تأمین کند. بهای نفت خام برنت که در اواخر آپریل به بیش از $126 در هر بشکه و بالاترین سطح 4 سال اخیر رسیده بود، روز دوشنبه حدود $72 در هر بشکه معامله شد.
0: شنوندگان عزیز، نوبت خبرهای ورزشی است. با هم یک جام شنویم.
9: وداع تلخ رونالدو با جام جهانی فوتبال. اسپانیا با عبور از پرتغال راهی دور بعد شد. مرگ بازیکن پیشین تیم ملی کرکت افغانستان یک روز قبل از 39 سالگی. شاپور زدران بر اثر بیماری در شفاخانه درگذشت. و در رقابت‌های تنیس ومبلدون، جزمین پاولینی به مرحله 1/4 نهایی راه یافت. این مجموعه را با خبرهای از جام جهانی آغاز می‌کنیم. تیم ملی فوتبال اسپانیا با پیروزی 1-0 مقابل پرتغال راهی 1/4 نهایی جام جهانی شد. دیدار دو تیم تا ثانیه‌های پایانی مسابقه بدون گل مساوی دنبال می‌شد. اسپانیا دقیقه اول وقت‌های اضافه به گل رسید تا راهی مرحله بعد جام جهانی شود.
10: خب ناراحتم و این بعد از اینکه به این شکل جام جهانی حذف میشی کاملا طبیعیه، اما همونطور که در نشست خبریم گفتم تمام تلاشمو کردم، هرچه در توان داشتم گذاشتم و با وجدانی آسوده این رقابت‌ها رو ترک میکنم. این فوتباله، این هم زندگی یه فوتبالیسته. گاهی میبری، گاهی میبازی و باید به مسیرت ادامه بدی. راستشو بخواید بله، این آخرین جام جهانی من بود، اما بعدم فرصت کافی خواهم داشت تا درباره ادامه راه فکر کنم. کنار خانواده‌ام خواهم بود. در اوج احساساتش تصمیمی نمیگیرم و فقط به زندگیم ادامه میدم.
11: Fue un partido muy equilibrado, podía dar para cualquier uno en mi opinión.
10: خب بازی هم بسیار پایا پای و متعادل بود. به نظرم نتیجه میتونست به سود هر یکی از دو تیم رقم بخوره. اسپانیا در دقایق پایانی کمی خوش شانس بود و تونست گل بزنه. اما فوتبال همینه. فکر میکنم در مجموع این مسابقه رقابتی سخت و نزدیک بود.
9: بعد از پیروزی اسپانیا، هواداران این تیم در بیرون ورزشگاه دالاس جشن برپا کردند. هواداران با لباس‌های سنتی فلامینگو و زدن طبل پیروزی تیمشان را جشن گرفتند. بلژیم در دیگر مسابقه 1/8 نهایی جام جهانی 4-1 آمریکا را از پیش رو برداشت. با کنار رفتن آمریکا از دوره مسابقات، هر سه میزبان جام جهانی حذف شدند. آمریکا به عنوان آخرین میزبان از جام جهانی 2026 حذف شد. هواداران بلژیم اما با کسب این پیروزی بزرگ خوشحال و شادمان بودند. برای تیم ملی آمریکا دیدار با بلژیم فرصتی بود تا به عنوان آخرین نماینده کشورهای میزبان در جام جهانی 2026 به مسیر خود ادامه دهد، اما این رویا در سیاتل به پایان رسید. نگاهی بندازیم به چند خبر از افغانستان. شاپور زدران بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان یک روز قبل از 39 سالگی در هند درگذشت. زدران از مدت‌ها پیش در یکی از شفاخانه‌های هند در دهلی نو به دلیل ابتلا به بیماری فعال شدن بیش از حد سلول‌های خونی و سیستم ایمنی تحت درمان بود. شاپور زدران توپانداز سری پیشین تیم ملی کرکت افغانستان در 11 دلو 1403 بازنشستگی خود از کرکت بین المللی را اعلام کرده بود. نصرت انصاری ورزشکار پرورشندام افغانستان در رقابت‌های معتبر NPC یونیورس 2026 کارت حرفه‌ای پرو را کسب کرد. انصاری در نیوجرسی در بخش کلاسیک فیزیک کارت IFBB پرو را به دست آورد. نصرت انصاری تا کنون دو بار قهرمان و قهرمان اوورال مسابقات NPC بتل شده و نایب قهرمانی بخش آماتور آرنولد کلاسیک را نیز در کار آمده دارد. و سری هم میزنیم به رقابت‌های ومبلدون. جزمین پاولینی تنیس باز ایتالیایی و بخت 13 قهرمانی و مرحله 1/4 نهایی راه یافت. پاولینی 30 ساله دوبر یک الکساندرا ایلارا شکست داد. ایلارا تنیس باز چپ دست فیلیپینی و نخستین بازیکن تاریخ کشورش تبدیل شد که تا مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های ومبلدون پیش رفت. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
0: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. جنگ خاموش میان فاتح و رهبری طالبان. این گروه یک مسئول محلی نزدیک به فاتح را در بدخشان بازداشت کرد. هشدار طالبان به دونالد ترامپ. معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید که رئیس جمهور آمریکا تنها در خواب میتواند بگرام را بگیرد. کابل پایتخت بیبرق با ظرفیت بلند انرژی. چرا معضل بیبرقی پایتخت با گذشت چندین سال هنوز حل نشده است؟ و حمله به یک نفتکش قطری در تنگه هرمز. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر، کمکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت. من از حضور شما خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان انترنشنال بمانید.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غد
2: ز هرته د کابل ولایت نیم
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
6: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 111 140 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
7: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان. زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
2: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
9: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
10: سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان در میان فقر، خشکسالی و زمین لرزه ها با یکی از بزرگترین بحران های آوارگی جهان روبرو است. دفتر برنامه توسعه این سازمان در افغانستان گزارش داده که بر اساس تازه ترین بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی، عامل های مانند اقتصاد شکننده، 14 جنگ، بازگشت 2.7 میلیون مهاجر، تشدید پیامدهای تغییرات اقلیمی و کاهش مشارکت زنان فشار بر معیشت مردم و ارائه خدمات عمومی را افزایش داده است. بر اساس گزارش سالانه جابجایی داخلی 2026، نزدیک به 7 میلیون نفر در افغانستان در سال گذشته میلادی در نتیجه درگیری‌های طولانی مدت و حوادث طبیعی در داخل کشور آواره شدند. این رقم نیمه از جمعیت بیجا شدگان داخلی در جنوب آسیا در سال 2025 میلادی را تشکیل می‌دهد. درود، به این برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من عبدالحمید جلیلی، اتشه پیشین افغانستان در امور مهاجران در پاکستان است. آقای جلیلی، خیلی ممنون از حضورتان در این برنامه. در آغاز می‌خواستم بپرسم که اگر ما به تاریخ حداقل 100 سال پسین نگاه کنیم، بسیاری از کشورها با جنگ، فقر یا بلای طبیعی روبرو بوده، اما در افغانستان مهاجرت ظاهراً به یک روند دائمی تبدیل شده. از نگاه فرهنگی ریشه این مسئله را شما چگونه ارزیابی میکنین؟
11: سلام و احترامات به شما و شنوندگان محترم شما. یک چیزی که برای شما واضح هست است که موضوع جنگ مسلسلی که از و تغییرات حکومت ها در افغانستان که شما در 50 سال آخر میبینیم یک روند مسلسل بود دیگر. به این اساس هر نظام که آمده جنگ شدت یافته و بعد از چند وقت بعد مهاجرت ها شروع شده و به کشورهای دیگر رفتن. اثر از موضوعاتی است که یک موضوعات جنگ بود و موضوعات اختناق و انحصارگرایی حکومت ها بود و موضوعات اقتصادی هم بود. تمام این موضوعات منجر به این شد که تعداد کثیری از که به میلیون ها افغان میرسه به کشورهای همسایه و همچنان به کشورهای جهان و آنها مهاجر شوند و این پدیده تا این حالا تقریبا جریان داره. اگر یک سو ما میبینیم که حکومت پاکستان و ایران و بعضی از حکومت های اروپایی یا کشورهایی که ترانزیت هستند اونها مهاجرین به افغانستان پس بارڈر پاس میکنن و یاروان میکنن، از جانب دیگر حال فعلا از سرحدهای افغانستان بازارها جوانهای ما و اثر مشکلاتی که در داخل افغانستان از سیروان به طور قاچاقی افغانستان را کنار میگذارم و کشورهای دیگر کوشش میکنن به خاطر آینده بهتر برن.
10: آقای جلیلی، شما در گذشته یادآوری کردین که در گذشته جنگ عامل اصلی بود، حالا عامل کلیدی چی میتونه باشه؟ مثلا اگر ما در یک دهه یا دو دهه پسین بیشتر جنگ عامل مهاجرت بدانیم که تهدید به مرگ و همه مسائل باعث میشد که بخش کلان خصوصا جوانای افغانستان از افغانستان مهاجرت کنن، حالا که ادای امنیت در افغانستان میشه، حالا دلیل چی میتونه باشه؟
11: یک چیزی که باید چیز کنیم، موضوع امنیت فیزیکی نیست، که در اینجا باید امنیت روانی مردم باشه، امنیت مدنی مردم باشه، امنیت اقتصادی مردم باشه، امنیت سیاسی مردم باشه. بنابراین بحث امنیت که است یک مجموعه کلان است. به می اساس فعلا اگر ما میبینیم انزوای افغانستان، انزوای که تا این حال تا 5 سال میشه حکومت ها ما را به رسمیت نمیشناسند و هیچ نوع موضوعات اقتصادی در اینجا به اون شکلی که باید میشه جریان ندارد، بیکاری به اوج خود است، تقریبا نظام به این شکل است که یک طبقه در اوج حاکم هستند دیگه، مردم ها و جوان های دیگه در نظام خود نمیبینند، آینده خود تقریبا مجهول میبینند. به می اساس موضوعی که فعلا است که موضوعات مهمی است که اونها موضوع اقتصادی است و موضوع مشکلات دیگری هستند که مثلا مردم خود را در امنیت اقتصادی و سیاسی نمیبینند و اینها در افغانستان.
10: پس به نظر شما تفاوت های مهاجرت در دوران جمهوریت، اگر 10 سال، اگر یک دهه دو دهه قبل ما روش تمرکز کنیم، با دلیل ها یا تفاوت هایی که حالا مهاجرت میکنن از افغانستان در واقع چی است؟
11: یک چیزی که ما قبلا هم برتان گفتم که موضوعی که در قبلا بود در موضوع جنگ بود در داخل افغانستان، بی امنیتی بود در افغانستان هیچ، و فعلا موضوع جدا است، این همین موضوع است که موضوعات زیاد اقتصادی است، مردم به او منوال و به او اندازه به کار ضرورت. امیان اگر شما تمام چیزای احصای بین ملی را ببینیم، تقریبا که 21 میلیون مردم به کمک های اولویه ضرورت دارن در داخل افغانستان، و به هر جا که شما در داخل افغانستان برین و در خود کابل بگذارین میبینین که در هر یک چوک بچه های جوان استاد هستن تا دیگر که تا یک کار پیدا شد بر از واقع کار پیدا نمیشه. یک مقوله بسیار چی از انجلا گولی در و بیاد محمد که فعلا به او صحیح تطبیق میشه، در سال 2010 در پاکستان سیلاب ها آمده بود، یک کمپ مهاجرین را در داخل گرفته بود، وقتی که انجیلا جولی به حیث نماینده ملل متحد آمد و حالت افغان ها را در هو جدید گفت که یک جمله بسیار کی گفتن که در دنیا مردم کار میکنن تا زندگی کنن، لیکن افغان ها بخاطر کار زندگی میکنن. فعلا تمام افغان ها زندگی بخاطر ازی دارن که کار برشان پیدا شان، لیکن فعلا این موضوع نیست و می اساس موضوع اقتصادی بسیار زیاد مهم است.
10: بله، اون چیزی که من از صحبت های شما برداشت کردم ایست که در گذشته اگر جنگ و ناامنی دلیل اصلی، ناامنی فیزیکی دلیل اصلی فرار مهاجرت بود، حالا در کنار ناامنی مسئله بیکاری است. آقای جلیلی، شما سالها در این بخش کار کردین، معمولا کدام گروه ها مهاجرت میکنن اگر تمرکزشان فقط برای افغانستان باشه، هم در گذشته هم امروزه؟
11: تقریبا این فرق میکنن اساس وقتی که اعتقاد جماهیر شورایی به افغانستان حمله کرد و افغانستان اشغال شد، در وقت تمام خانواده بودن که وا مهاجر کردن، تمام حتی بعضی ولسوالی هایی بود که یک نفرم در اوجا نبود، تمام مردم در اوجا مهاجرت میکرد. بعدن باز در وقتی که مجاهدین حاکم شدن و در وقت هم فامیل ها بودن که مهاجرت میکردن، لیکن فعلا فرق داره که مهاجرین آل افراد خانه ها، اکثریت خانواده در افغانستان میشن، لیکن افراد به خاطر از اینکه زندگی خوب داشته باشن و به خاطر یک لقمه نان و در اینجا مهاجرت میکنن. البته یک چیزی که در وقت بعد از آمدن امارات در اینجا چی شدن که اکثریت مغزهای افغانستان مهاجرت کردن و از افغانستان رفتن و اونها گفتن که نظامی که تقریبا از طالب بودن یک نظام طبقاتی بود و دیدن که خود را در اوج محصول احساس نکردن و آینده خود را ندیدن و اکثریت مردم تعلیمی افتر هم از دستان قشر تعلیمی افتر از دست دادیم، اونها هم در کنار مردم های و افراد و جوان های ما هجرت کردن.
10: بله، به نظر شما نقش خانواده ها در بحث مهاجرت از افغانستان چی است؟ به خاطر از اینکه بعضن به نظر میرسه که خانواده ها جوانان را تشویق میکنن به مهاجرت تا دنبال موفقیت باشن، در کنار از اینکه شما هم اشاره کردین که به لحاظ اقتصادی بتونن خانواده را تمویل کنن و خودشان هم تمویل شود. آیا فکر میکنین که مسئله موفقیت هم با مسئله مهاجرت گره خورده؟
11: یک چیزی که برای شما واضح بسازه، افغانستان یک معاشره سنتی و روایتی است و اکثریت مردم میبینن که اگر همسایهشان یا خودگیهشان قبلا بر خارج رفته باشن و زندگی از واقوب شده باشن، یا هم به دنبال ازی هستن که از او تقلید کنن و در اوجه اولادای خود روان کنن تا که حالتی را که همسایشان یا خودگوهشان دارن یا بریجه چیز کنن و میبینن که در داخل افغانستان کار وجود نداره. بینان یک موضوعی که شما گفتین برای 100% موافق است.
10: ما در چند سال آخر شاهد ازی هستیم که کتلی بسیار زیاد کلان از ماجرای افغانستان از پاکستان برگشت کرده. آیا به نظر میرسه که این افراد دوباره برگشت کنن و مهاجر شوند و وضعیت دوباره به حالت اولی برگرده؟
11: موضوع پاکستان جدا، سیاست های پاکستان در قبال مهاجرین افغانستان در دو سال اخیر پیشینه بوده تقریبا، به این حالتی که در 40 سال گذشته در این حالت نبود. فعلا پاکستان بسیار اقدامات جدی میکنن. فکر میکنم که مهاجرینی که از پاکستان به افغانستان رفته فامیل ها شاید پس نبیان، لیکن افرادشان، بعضی افرادشان به طریقه های غیر قانونی و حال در پاکستان از طریق کویته می آین و ممو شناختی که از این منطقه دارن و تجربهی که در اینجا دارن، بعضشان در اینجا کار میکنن. خب به اون منوال و به اون اندازه نیستن که قابل ملاحظه باشه.
10: و به لحاظ فرهنگی شما چی فکر میکنید که مهاجرت های گسترده‌ای که صورت میگیره بر ساختار خانواده، هویت فرهنگی و حتی انتقال ارزش ها به نسل های آینده افغانستان چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ یک مسئله کوتاهش شما بیشتر اشاره کردین که فرار مغز ها بود، حالا بر ساختار خانواده و بافت های فرهنگی چقدر میتونه این مهاجرت ها تاثیر منفی بگذاره؟
11: یک قبلا هم براتون گفتم که چی ما معاشره افغان ها که اصلا معاشره مذهبی روایتی و سنتی استک، بمی اساس اگر یک جوان از اینجا بر کشورهای دیگر میرن و از فرهنگ و از کلچر غرب یا کشورهای دیگر در اوجه یک چیزی من میام مختلف و این یک تأثیر داره. و اگر شما حالم فی فعلا در داخل افغانستان ببینین بسیار چیزهایی که ما قبلا دو وقت من حیث ارزش دو وقت بود فعلا او در افغانستان نیست و این تغییری که هست میاید. یک چیز طبیعی است که یکی که کشورهای پیشرفته هستند او را میبینند و همه کسیم فرهنگی قوی دارند، همه کسیم یک اطلاعات قوی دارند، سوشل میدیای قوی دارند و میاساسی تمامی چیزهای که هست سر کلچر و سر فرهنگی یک کشور و سنت‌های یک کشور تأثیر گذار است. بینان یک چیزی است طبیعی است که افغانستان و اقوام و ملت‌های افغانستان از این متاثر هستند.
10: بسیار تشکر. فقط کوتاه می‌خوام ازتون بشنوم که مهاجرت شما به عنوان یک موفقیت نگاه می‌کنین یا به عنوان یک بحران؟
11: ما فکر میکنم این بحران است. موفقیت به اون صورت میباشه که مجبوریت نباشه و با اساس دیگر گزینه ها باشه، لیکن یک موضوعی که فعلا ما میبینیم یک بحران است.
10: بسیار زیاد تشکر از شما آقای جلیلی، اتشه پیشین افغانستان در امور مهاجران در پاکستان که در این برنامه با ما بودین. همچنان خیلی زیاد سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز نظرگاه که تا این دم با ما بودید. وقتان خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: خبرگزاری رویترز با نقل از 4 منبع آگاه گزارش داد نفتکش حامل گاز طبیعی مایع الرکیات متعلق به قطر هنگام عبور از بخش عمانی تنگه هرمز هدف قرار گرفت و آسیب جدی دید. به گفته این منابع، این حادثه پس از گزارش‌های درباره شلیک موشک از سوی سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در حال عبور از این آبراه رخ داده. بر اساس این گزارش، پس از اصابت به سمت چپ کشتی، موتورخانه آن دچار آتش سوزی شد و دود غلیظ امکان ارزیابی بیشتر خسارات را از خدمه گرفت. اما همه اعضای خدمه سالم هستند. رویترز نوشت، این نخستین بار از زمان آغاز جنگ در سال 1404 است که یک کشتی حامل LNG قطر هدف قرار می‌گیرد. رویترز همچنان نوشت، موقعیت این کشتی با هشدار منتشر شده از سوی سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا مطابقت دارد. این سازمان اعلام کرده بود یک نفتکش در شرق سواحل عمان با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده است. ماریان ترافیک اعلام کرد داده های این شرکت نشان می دهد بین 12 تا 14 سرطان 108 عبور تایید شده کشتی از تنگه هرمز ثبت شده و کشتیرانی تجاری همچنان در این آبراه ادامه دارد. بر اساس آمار این شرکت در این فاصله 44 کشتی از مسیر ایران، 30 کشتی از مسیر آمان، 10 کشتی از مسیر تعیین شده سازمان بین المللی دریانوردی و 24 کشتی از مسیرهای ثبت نشده یا نامشخص از تنگه هرمز عبور کردند. همزمان با سفر رئیس جمهور فرانسه به سوریه، چند وسیله انفجاری در نزدیکی هتل در دمشق پایتخت سوریه منفجر شدند. با گزارش رویترز، انفجار در نزدیکی هتل محل اقامت امانوئل ماکرون رخ داد. کاخ الیزه اعلام کرد که آقای ماکرون سالم است و به طور عادی به سفرش ادامه می دهد. یکی از خبرنگاران رویترز که در محل حضور داشت گفت که پس از این انفجار مسیرهای منتهی به محل بسته شده و تدابیر امنیتی شدید به اجرا درآمد. رسانه های دولتی سوریه اعلام کردند که دو بمب در نزدیکی هتل در دمشق که امانوئل ماکرون در آن دیدارهای برگزار میکرد منفجر شد. با این حال دفتر رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که ماکرون صدای انفجارها را نشنید و اندک بعد نیز با احمد شرع رئیس جمهور سوریه دیدار کرد. رسانه دولتی سوریه تصاویر دیدار ماکرون و شرع را منتشر کرد. این انفجارها در منطقه شلوغ میان وزارت گردشگری سوریه و موزیم ملی سوریه در آن سوی خیابان هتل فور سیزنز رخ داد. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که در پی این انفجارها 18 نفر از جمله 4 مامور پلیس زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستانی مسئولیت حمله به پاسگاه پلیس در منطقه زیارت در ایالت بلوچستان پاکستان را بر عهده گرفت. این گروه ادعا کرده که در این حمله بیش از 20 نیروی امنیتی را کشته و زخمی کرده است. بیشتر مقامات تایید کردند که در این حمله که دوشنبه شب صورت گرفت، دست کم 9 نیروی پلیس از جمله 2 فرمانده کشته شدند. این درگیری ساعت‌ها ادامه داشت. مقام‌های پلیس بلوچستان همچنان اعلام کردند که پس از این حمله 7 نیروی پلیس نیز ناپدید شدند. برخی منابع محلی میگویند شمار نیروهای ربوده شده ممکن است بیش از آمار رسمی باشد. تحریک طالبان پاکستانی روز سه‌شنبه با مسئولیت گرفتن این حمله مدعی شد که در جریان این حمله از پاسگاه مشترک پلیس و کمیته امنیت 25 قبضه سلاح و تجهیزات نظامی دیگر را ضبط کرده، 2 موتر نیروهای امنیتی را به آتش کشیده و 3 موتر دیگر را با خود برده است. مقام های ایالت بلوچستان تا اکنون درباره ادعای تحریک طالبان پاکستان چیزی نگفتند. عبدالقدوس، فرمانده پلیس زیارت، بر رسانه ها گفت که اجساد نیروهای کشته شده پس از حمله به شفاخانه مرکزی زیارت منتقل شدند. وبسایت آرم نیوز به نقل از یک منبع آمریکایی در دفتر امور اروپا و اوراسیا در وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که موضوع امنیت تنگه هرمز در روزهای اخیر و پس از رایزنی‌های واشنگتن با شماری از کشورهای اروپایی بعد دستور کار نشست ناتو در آنکارا افزوده شده. و گفته این منابع، پیشنهاد آمریکا بر حفاظت از کشتی‌های تجاری، تبادل هشدارهای دریایی، هماهنگی در مقابله با تهدیدهای احتمالی و اشتراک‌گذاری اطلاعات متمرکز است. این منبع افزود، طرح پیشنهادی شامل استقرار دائمی نیروهای ناتو در خلیج فارس نیست و واشنگتن ترجیح می‌دهد مأموریت‌های دریایی مستقیم با سپاه پاسداران را در تنگه هرمز کاهش یابد. آرم نیوز همچنان با اشاره به گزارشی از روزنامه ناشنال نوشت، بریتانیا و فرانسه در حال آماده سازی یک مأموریت چند ملیتی برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز هستند که با هماهنگی عمان و با نفتکش محوری نوهای جنگی دو کشور اجرا خواهد شد. علاءالدین براجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، هر گونه اقدام درباره تنگه هرمز بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح را آب در هاون کوبیدن دانست و گفت کشورهای دیگر نباید اقداماتی انجام دهند که از ابتدا روشن است نتیجه این نخواهد داشت. براجردی در مصاحبه با سایت خانه ملت گفت با توجه به اینکه تصمیم درباره تغییر نظام حاکم بر تنگه هرمز با عنوان تصمیم ملی و متأثر از جنگ 40 روزه علیه جمهوری اسلامی در بالاترین سطح نظام اتخاذ شده، این تصمیم قطعا اجرایی و نهایی خواهد شد و همه دستگاه های زیر ربط در چارچوب آن عمل خواهند کرد. او افزود جمهوری اسلامی با اشراف کامل بر تحولات منطقه هر گونه اقدام مرتبط با تنگه هرمز را در چارچوب منافع و امنیت ملی خود دنبال می کند و طرف های خارجی باید این واقعیت را در محاسبات و تصمیمات خود مد نظر قرار دهند. امارات متحده عربی پس از خروج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، تولید نفت خام خود را به سطح نزدیک به رکورد تاریخی رساند. دو منبع آگاه از داده‌های تولید نفت روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفتند که تولید نفت این کشور در ماه جون از 3.8 میلیون بشکه در روز فراتر رفته. برآوردهای رویترز نشان می‌دهد که تولید نفت امارات در ماه جون بالاترین سطح از اپریل 2020 تا اکنون بوده. این میزان حتی از سطح تولید پیش از جنگ ایران نیز فراتر رفته و از دید ناظران نخستین نشانه موفقیت تصمیم امارات برای خروج از اوپک و اوپک پلاس در اول ماه می به منظور رهایی از محدودیت‌های سهمیه بندی تولید به شمار می‌رود. ابوظبی پیشتر استدلال کرده بود که سرمایه‌گذاری‌های چندین ساله این کشور در افزایش ظرفیت تولید، حق امارات را برای تولید بیشتر نفت توجیه می‌کند. سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات، هنگام اعلام خروج از اوپک گفته بود که این کشور در برابر سرمایه‌گذاران مسئول است و باید بتواند بدون محدودیت نیاز بازارهای جهانی را تأمین کند. بهای نفت خام برنت که در اواخر آپریل به بیش از 126 دلار در هر بشکه و بالاترین سطح 4 سال اخیر رسیده بود، روز دوشنبه حدود 72 دلار در هر بشکه معامله شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، سه‌شنبه 16 سرطان در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت ارتش ایالات متحده هرگز قوی‌تر یا قدرتمندتر از امروز نبوده. هیچ کشوری دیگری توان انجام آنچه آمریکا انجام می‌دهد را ندارد. او گفت آمریکا امسال رکوردهای تاریخی تازه‌ای در جذب نیرو ثبت کرده و این هدف ماه‌ها زودتر از برنامه محقق شده است. ترامپ افزود قدرت ارتش آمریکا در جشن 250مین سالگرد استقلال این کشور به نمایش گذاشته شد. او از کنگره خواست پس از بازگشت به کار تصویب طرحی شامل 350 میلیارد دلار بودجه دفاعی و قانون نجات آمریکا را در اولویت قرار دهد. ترامپ گفت تصویب این بودجه می تواند به تأمین مالی کامل آنچه او وزارت بزرگ جنگ ما خوند کمک کند و آزادی آمریکا را برای نسل‌های آینده تضمین کند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای در شبکه اجتماعی اکس نوشت شرکت کنندگان در این مراسم و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از هیچ تهدید هراس به دل راه نمیدهند. او افزود بند 13 یادداشت تفاهم کاملا روشن و صریح است. تا زمانی که تهدیدها علیه جمهوری اسلامی ادامه داشته باشد، مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. به امضای خود پایبند باشید. حماس روز دوشنبه اعلام کرد که حکومت خود را در نوار غزه منحل کرده و آماده است اداره این منطقه را به یک کمیته متشکل از تکنوکرات‌های فلسطینی واگذار کند. حماس می‌گوید وزارت‌ها و کارمندان آن به فعالیت ادامه می‌دهند و این گروه همچنان مسئولیت امنیت بخش‌های از غزه را بر عهده خواهد داشت. این اقدام بخشی از تلاش این گروه برای پیشبرد طرح صلح مورد حمایت ایالات متحده است که اجرای آن بعد دلیل اختلاف میان حماس و اسرائیل متوقف شده. بر اساس این طرح که پس از برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس در ماه اکتبر با حمایت حکومت دونالد ترامپ ارائه شد، حماس باید اداره غیر نظامی غزه را به کمیته ملی اداره غزه واگذار کند. این نهاد متشکل از 15 تکنوکرات فلسطینی است که از حمایت آمریکا برخوردار است. اسماعیل الصواب از مقام‌های حکومت حماس در یک نشست خبری در شهر غزه گفت که رئیس کمیته اضطراری حکومت استعفا داده و این نهاد نیز منحل شده. او افزود این اقدام برای تسهیل روند انتقال اداره غزه به کمیته ملی انجام شده است.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
7: صدای شما
8: تاسو خیر
9: صدای شما
10: تاسو کولای شی خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلو سالويخ وسو وابیا یو سلو یبولس شل اتیا افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
11: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
12: یک دقیقه خبر.
13: فرمانده پلیس طالبان در زابل اعلام کرد که در پی واژگون شدن یک بس مسافربری در منطقه بازرگان ولسوالی شاجو یک نفر جان باخته و دست کم 28 نفر زخمی شدند. مقامات محلی طالبان گفته که 18 مرد، 6 زن و 4 کودک شامل زخمی های این رویداد هستند. ذبیح الله جوهر سخنگوی فرمانده پلیس طالبان در زابل بر رسانه های این گروه گفت که این رویداد بامداد دوشنبه 15 سرطان در منطقه بازرگان ولسوالی شاجو در شاهرای کابل قندهار رخ داده است. بر بنیاد گزارش ها این رویداد بر اثر واژگونی یک موتر مسافربری نوع 580 در این شاهرا پر رفت آمد رخ داده است. مسافران قصد داشتند با این بس از هرات به کابل سفر کنند. تا کنون علت این رویداد مشخص نیست.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
14: گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. قصه تاریف این خاک کهن یادت نره. داستان راد مردان وطن یادت نره. در کنار بسترت گپای من یادت نره. هر کجا پا می گذاری زن گدایی می کنم. کودکی لب نشنه آن بی و زن یادت نره.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

سلام و وقت بخیر. ساعت 9 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من ساینا صافی هستید. امروز شنبه 16 سرطان برابر است با 7 ماه جولای. سرخط

چار گفتن که عبدالمتین مبلغ از اعضای طالبان در بدخشان و از افراد نزدیک به فسیودین فطرت رئیس صدا درتش این گروه بازداشت شده است و گفته این منابع آقای مبلغ پس از نشر فایل صوتی که در آن از بدرفتاری برق اعضای طالبان انتقاد کرده بود بازداشت شد. در این فایل صوتی عبدالمتین مبلغ میگوید که هنگام مراجعه به فرمانده پلیس طالبان در فیض‌آباد یکی از کارمندان مانع ورود او شده است. او از مقام های طالبان میخواهد که این موضوع را به مسئول

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
2: تید کابل ولایت نیمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
0: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: ادامه خبرها. با افزایش دمای هوا، ساکنان کابل و چند ولایت دیگر در گفتگو با افغانستان انترنشنال نسبت به افزایش پرشوی برق و اختلال در زندگی روزمره و فعالیت‌های اقتصادی خود شکایت کردند. طالبان دلیل این قطعی‌ها را افزایش مصرف برق عنوان کرده و برنامه 5 ساله توسعه انرژی خود را اعلام کرده است. منیر از ساکنان منطقه خیرخانه کابل گفت که در محل زندگیش برق به طور مکرر قطع می شود. او افزوده که در طول 24 ساعت تنها چند ساعت برق داشتند. یکی از باشندگان ننگرهار نیز گفته که قطع مداوم برق باعث شده است شمار از جوانان برای شنا به رودخانه ها و بندها برمند. افغانستان اکنون بخش عمده برق مورد نیاز خود را از ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان وارد می کند. منابع امنیتی پاکستان روز دوشنبه گفتند که نیروهای مرزی این کشور و طالبان روز دوشنبه برای دومین روز پیاپی در رسولی خیبر با یکدیگر درگیر شدند. به گفته این منابع، در این درگیری از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده شده است. منابع امنیتی پاکستان شام دوشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که درگیری ادامه دارد و وضعیت همچنان پرتنش است. تا زمان انتشار این گزارش، از تلفات احتمالی در درگیری‌های امروز گزارش منتشر

0: نشرز روز گذشته نیز منابع امنیتی پاکستان به افغانستان انترنشنال خبر داد که در پی تیراندازی نیروهای مرزی طالبان به پاسگاه مرزی پاکستان در ولسوالی خیبر سه نیروی سرحدی این کشور زخمی شدند که وضعیت یکی از آنان وخیم گزارشته است. بخش کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا هشدار داد که بحران شدید گرسنگی در افغانستان فرارسته است. این نهاد بین‌المللی تأکید کرده که مسدود شدن مرزها، اختلال در زنجیره تأمین کالاها و بدتر شدن شرایط معیشتی مردم از عوامل اصلی شکل‌گیری این وضعیت در سراسر این کشور است. بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی نهاد اروپایی، کاهش شدید بودجه بین‌المللی برای کمک‌های بشردوستانه روند رسانی به نیازمندان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. اتحادیه اروپا از جامعه جهانی خواسته است تا هرچه سریع‌تر با افزایش بودجه اقدام‌های فوری و همبستگی بیشتر به مردم افغانستان کمک کند. این نهاد اروپایی هشدار داده که ترکیب بحران‌های اقتصادی، کاهش فرصت‌های شغلی و موانع موجود در مسیر تجارت مرزی، امنیت غذایی میلیون‌ها شهروند را در افغانستان به خطر انداخته است. سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان در میان فقر، خشکسالی و زمین‌لرزه‌ها با یکی از بزرگترین بحران‌های آوارگی جهان روبرو است. دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان گزارش شده است که بر اساس تازه‌ترین بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی، اقتصاد شکننده، 4 دهه جنگ، بازگشت 2.7 میلیون مهاجر، تشدید پیامدهای تغییرات اقلیمی، کاهش مشارکت زنان، فشار بر معیشت مردم و ارائه خدمات عمومی را افزایش داده است. بر اساس گزارش سالانه جابجایی داخلی 2026 حدود 7 میلیون نفر در افغانستان در سال گذشته میلادی در نتیجه درگیری های طولانی مدت و حوادث طبیعی در داخل کشور آواره شدند. این رقم نیم از جمعیت بیجاشتگان داخلی در جنوب آسیا در سال 2025 را تشکیل داده است. در این مورد همکارم اجمل رئوف گفتگوی داشت با عبدالحمید جلیلی، اتشه پیشین افغانستان در امور مهاجرین در پاکستان، و ابتدا از او پرسیده است که بسیاری از کشورها با جنگ، فقر یا بلایای طبیعی روبرو بودند، اما در افغانستان مهاجرت به یک روند دائمی تبدیل شده است. از نگاه فرهنگی ریشه این مسئله را چگونه ارزیابی میکنید؟
1: یک چیزی که برای شما واضح است است که موضوع جنگ مسلسلی که از و تغییرات حکومت ها در افغانستان که شما در 50 سال آخر میبینیم، یک روند مسلسل بود دیگر. به این اساس هر نظامی که آمده جنگ شدت یافته و بعد از چند وقت بعد مهاجرت ها شروع شده و به کشورهای دیگر رفتن. اثر از موضوعاتی است که یک موضوعات جنگ بود و موضوعات اختناق و انحصارگرایی حکومت ها بود و موضوعات اقتصادی هم بود. تمام این موضوعات منجر به این شد که تعداد کثیری از که به میلیون ها افغان میرسه به کشورهای همسایه و همچنان به کشورهای جهان و آنها مهاجر شوند. و این پدیده تا این حالا تقریبا جریان داره. اگر یک زای یک سومی ما میبینیم که حکومت پاکستان و ایران و بعضی از حکومت های اروپایی یا کشورهایی که ترانزیت هستن، اونها مهاجرین به افغانستان پس بارر پاس میکنن و یاروان میکنن، از جانب دیگر حال فعلا سرحدهای افغانستان، بازارها، جوانهای ما و اثر مشکلاتی که در داخل افغانستان از سی روان به طور قاچاقی افغانستان را کنار میگذارم و کشورهای دیگر کوشش میکنن به خاطر امنیت بهتر برم.
2: آقای جلیلی، شما در گذشته یادآوری کردین که در گذشته جنگ عامل اصلی بود، حالا عامل کلیدی چی میتونه باشه؟ مثلا اگر ما در یک دهه یا دو دهه پسین بیشتر جنگ عامل مهاجرت بدانیم که تهدید به مرگ و همه مسائل باعث میشد که بخش کلان خصوصا جوانای افغانستان از افغانستان مهاجرت کنن، حالا که ادای امنیت در افغانستان میشه، حالا دلیل چی میتونه باشه؟
1: یک چیزی که باید چیز کنیم، موضوع امنیتی فیزیکی نیست که در اینجا باید امنیتی روانی مردم باشه، امنیتی مدنی مردم باشه، امنیتی اقتصادی مردم باشه، امنیتی سیاسی مردم باشه. بینان بحثی امنیت که است یک مجموعه کلان است. ببینی اساس فعلا اگر ما میبینیم انزوای افغانستان، انزوای که تا ایل حال تا 5 سال میشه حکومت ها ما را به رسمیت نمیشناسند و هیچ نوع موضوعات اقتصادی دریجه به او شکلی که باید میشه جریان نداره، بیکاری به اوج خود است، تقریبا نظام به این شکل است که یک طبقه در اوجه حاکم هستند دیگه، مردم ها و جوان های دیگه در نظام خدا نمی بینن، آینده خدا تقریبا مجهول می بینن. به می اساس موضوعی که فعلا است که موضوعات مهمی است که اونها موضوع اقتصادی است و موضوع مشکلات دیگری هستند که مثلا مردم خدا در امنیت اقتصادی و سیاسی
0: می‌بینم. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
3: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
4: تاسو غک زه ارتی ده کابل ولایت نیما
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما
8: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
7: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: شما
3: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
7: تاسو غک
4: زه ارتی ده کابل ولایت نیما
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما
8: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
7: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
13: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در
14: همزمان با تشدید بی‌سابقه تنش‌ها میان طالبان و پاکستان، نشانه‌های تغییر آرایش سیاسی در منطقه آشکارتر شده است. در حالی که دهلی نو امروز میزبان یک از وزرای طالبان است، مقام‌های ارشد این گروه نیز به طور پی در پی به بدخشان سفر می‌کنند، یکی از حساس‌ترین ولایت‌های مرزی افغانستان که علاوه بر همسایگی با تاجیکستان و پاکستان دستخوش نارضایتی‌های داخلی است. منابع آگاه می‌گویند نگرانی طالبان تنها به اختلافات داخلی محدود نیست، بلکه این گروه از افزایش تحرکات جبهه‌های مخالف و تغییر رویکرد پاکستان در قبال کابل بیم دارد. همزمان انتشار گزارش‌های درباره تداوم ارتباط اسلام‌آباد با برخی جریان‌های مخالف طالبان بر پیچیدگی این بحران افزوده است. اکنون سوالات اساسی اینجاست: آیا پاکستان از سرمایه‌گذاری راهبردی خود روی طالبان عبور کرده و در جستجوی گزینه‌های تازه برای تامین منافع امنیتی‌اش در افغانستان است؟ بعد در شرایطی که طالبان روابط خود را با هند گسترش می‌دهند، آیا اسلام‌آباد به دنبال تقویت و بسیج گروه‌های مخالف به عنوان اهرام فشار جدید خواهد رفت؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمان من در این برنامه دیدگاه آقای امتیاز گل، خبرنگار و رئیس مرکز تحقیقات و مطالعات امنیتی پاکستان است و در ادامه برنامه مهمان دومی با ما همراه خواهند شد. آقای امتیاز گل، وقت شما بخیر باشه. بیاین که با می پرسش آغاز بکنیم. پاکستان آیا از طالبان دست کشیده؟
1: Thank you very much for having
2: me. متشکرم از دعوت شما.
1: I don't think any country can give up.
2: فکر نمی کنم هیچ کشوری بتونه که
1: that is compulsion.
2: You cannot دست بکشه از یک کشور دیگری. شما نمیتونید که همسایه خودتون رو به کنار بگذارید. این یک برخورد احساسی است اگه چنین بشه. ولی خب صبری که طالبان در مورد پاکستان در مورد طالبان پیشی کرده تا حد زیادی تمام شده و لبریز شده. برای همین پیامی که پاکستان به طالبان افغانستان فرستاده این بوده که مسئله تروریست ها رو فیصله بدید، اونها رو به ما تحویل بدید، وگرنه مسئله تحریم ها و مسدود شدن مرز ادامه خواهد داشت.
0: درست، ولی واضح است که نمیتونه پاکستان همسایه خود را تغییر بده، ولی آن چیره که پاکستان در افغانستان به دنبالش بوده او حمایت از طالبان بوده و به دست آوردن منافیش بوده. اما اگر اینطور بپرسم که آیا پاکستان از طالبان در افغانستان دست کشیده، پاسخ شما چی خواهد بود؟ همزمان آقای آریان شریفی پژوهشگر امنیت بین الملل هم در برنامه خوش آمدید میگم. آقای گل بفرمایید.
1: I don't think Pakistan has given up on Taliban.
2: فکر نمی کنم پاکستان از طالبان دست کشیده باشه. هنوز داره تلاش میکنه که اونها رو متقاعد کنه که اقدام کنن علیه گروه های تروریستی که خب پایگاهشون رو در داخل افغانستان حفظ کردن. همچنان فکر میکنم پاکستان شاید هنوز امیدواره که با فشار آوردن، به عنوان مثال بستن مرز، بستن تجارت، این شاید منجر به نرمش بشه در طالبان که موضع قوی اتخاذ کنن در برابر این گروه های تروریستی از جمله تی تی پی.
0: ولی آقای امتیاز گل، چی ویژگی در طالبان وجود داره که از دید شما تا حالا پاکستان ناامید نشده؟

0: Well, I don't think there is any sign of hope or despondency.
1: فکر نمی کنم که هیچ نشانه مثبتی الان موجود باشه. واقعیت اینه که کشوری مثل پاکستان باید که همچنان تعامل با همسایش رو حفظ کنه، مخصوصا همسایگی که در 40 سال اخیر دوچار جنگ داخلی بوده. فکر می کنم که پاکستان از همه کشور همسایه و جامعه بین المللی و سازمان ملل خواسته که یک رویکرد مشترک در برابر طالبان اتخاذ کنند در مورد مسئله تروریسم. طالبان تا اینجا اکراه از خودش نشون داده که هر اقدامی یا هیچ اقدامی بکنه در برابر TTP یا دیگر گروه های تروریستی، ولی فکر میکنم که پشت صحنه تلاش ها ادامه داره. مسئله گروه خاصی نیست. فکر میکنم که پاکستان خیلی مایل هست که یک افغانستان برخوردار از صلح رو شاهد باشه که گروه یا گروه های اون رو اداره کنن که مورد پذیرش مردم افغانستان باشن. این چیزیست که پاکستان میخواد، یک افغانستان برخوردار از صلح و ثبات، برای اینکه در پاکستان هم به این ترتیب صلح ادامه داشته باشه.
2: درست. آقای شریفی، به نظر شما چیست؟ شما چگونه فکر میکنین؟ آیا پاکستان از طالبان در افغانستان دست کشیده یا یک شما هم نظر هستین با صحبت های آقای امتیاز گل؟
3: سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت آقای امتیاز گل و همه بینندگان محترم. خب تا جایی که دیدم میشوه، پاکستانی ها رهبری هم سیاسی و هم نظامی در پاکستان چندین بار داری ماهای گذشته اعلام کردن و گفتن که ما تمام امکانات دیپلماتیک و سیاسی را به خرج دادیم، ولی ناامید شدیم بر از اینکه آنچه را که ما از حکومت طالبان در افغانستان خواستیم اینا انجام ندادند. بنابراین ما از راه های دیپلماتیک و از راه صلح‌آمیز کاملا ناامید شدیم. حالا یگانه گزینه ما و گزینه فشار و گزینه نظامی هست. به همین دلیل هم هست که ایره به مو اصطلاح انگلیسی که خودشان استفاده کردن، گفتن که we're in a state of open war. State of open war دیگه باز دیگه اونجا شک باقی نمیمونه که وضعیت در چی هست. وضعیت جنگی هست و پاکستانی ها در این ماهای گذشته همواره از فشار، از گزینه فشار خواستن استفاده بکنن. خب حالا گزینه فشارشان هم نتیجه نداده تا حالا، یعنی نتیجه ملموسی را که اسلام آباد میخواه از کابل، از گزینه فشار نه تنها که نتیجه مثبت به دست نیاورده، بلکه نتیجه تا حال خود حداقل منفی بوده. یعنی تقاضا اگر ای باشه که حکومت طالبا، تحریک طالبا رو پاکستان را زیر فشار قرار بده، و تا حال این فشارهای نظامی پاکستان باعث او نشدن. نه تنها او، بلکه حکومت طالبان در افغانستان هم به فشارهای نظامی پاکستان جواب دادن و این جواب ها هم جالب نبوده برای پاکستان. لذا ما که خلاصه بکنم عرف خود را، دیدگاه ما ایست که گزینه دیپلماسی را پاکستان تقریبا کنار گذاشته، برای اینکه خودشان گفتن، ما این از زبان خودشان عرض میکنم، و دوم فشارهای نظامیش هم تا حال نتیجه ملموس را نداشته.
2: بله، ولی همزمان شاید اخراج گسترده مهاجرین افغان از پاکستان بودیم، شاید بسته بودن مرز بودیم، مسئله رکا خواهیم امتیاز گل برش پرداخت، شاید لابی جدی پاکستان بودیم در رابطه به وضعیت افغانستان. ولی پاکستان به خاطر به دست آوردن اون منافع امنیتیش در افغانستان، آقای شریفی به نظر شما چی گزینه‌های دیگه داره؟
3: ببینید، من میفهمم که حالا اگر من دوباره پس موضوع گذشته را بالا بکنم، شما برای من میگین که اون گذشته را بگذار در آینده صحبت بکن، و این را من درک میکنم که چرا این را خواهد بگوید. ولی مهم در این است که حالت فعلی و آینده ربط مستقیم به گذشته داره و نمیشه او را کاملا نادیده گرفت. من خوشحال هستم که آقای امتیاز گل اینجا امروز حضور داره. من امیدوار هستم که بعضی صحبتهایی را که من خدمتشان عرض میکنم امیره از راه چینلهایی که دارن برسانند به مقامات سیاسی و نظامی در پاکستان. دیدگاه من ایست که دیدگاه من نیست، حقایق همی است، عذر میخوایم، که برخلاف آنچه آقای امتیاز گل گفت، اقلا در 50 سال گذشته خب پاکستان هرگز صلح در افغانستان نخواست و و نه تنها در صلح نخواسته، دوامدار مانع جدی صلح در افغانستان پاکستان بوده. از رژیم های مختلف ما شروع، از رژیم های شاهی ما که پاکستان به ضدش اقدام کرد، تا رژیم داود خان ما، تا رژیم جمهوری دموکراتیک ما، تا استاد ربانی، تا 20 سال جمهوریت ما. در جریان 20 سال جمهوریت، حال گذشته هم میگذارم که در کتاب های تاریخ خوانده، در 20 سال جمهوریت خو یک قسمت از این سالا را من شخصی یک آدم کوچک در حکومت افغانستان بودم و شاهد یک سلسله لگپا هستم که همواره رهبری سیاسی افغانستان از پاکستان خواست که لطفاً دست برداریم از حمایت از تروریسم، لطفاً بیاین تفکیک نکنین بین تروریست خوب و بد. چرا؟ برای زی که همین تفکیک را که میکنین یک روز میایه پای خود شما را میگیره. همین آتش را که امروز در خانه ما شما میسوزانین، این آتش در خانه خود شما خواهد سوخت. همین بارها برشان گفته بودن، ولی اونا نکردن، همین کار دست بر نداشتن، دوامدار حمایت کردن از تروریسم در منطقه. حالا یکی از گروه ها یا یکی دو تا از گروه ها آمده خودشان را میسوزانن. اینا من نمیگم که اونا در افغانستان جای ندارن، دارن، ولی خب طبیعت تروریسم همی است. نمیشه شما با اصطلاح سابق یک مار را همیشه تربیت کنین که دیگر را بگذن، بلاخره دارو میزنه خودشون را میگذن. لذا با گپ خود ختم میکنم، راه ای است، راه ای از سال گذشته را من یاد کردم برای اینکه ربطش را نشان بتون. از دیدگاه شخص من به نیست یک افغان همیست که همی بازی 50 ساله را بیایم ختم کنیم دیگر. پاکستان هم دیگه دست برداره از سوختن لانه و خانه ما، ما هم از دشمنی با پاکستان دست برداریم. دیورند هم نگیم، به پای هند هم نریم، بیاییم دو همسایه هستیم، صادقانه با هم بشینیم، صادقانه صحبت بکنیم. غیر از این کمی کار کنیم آقای ملک دیگه راه وجود نداره.
2: درست. فری آقای امتیاز گل، به نظر شما پاکستان برش دیگر چی گزینه باقی مانده به خاطر حفظ منافع امنیتیش در افغانستان؟
1: پاکستان منافع امنیتی در افغانستان نداره جز صلح و ثبات. من خیلی خوشحالم که به صحبت‌های آقای شریفی گوش بدم و میگم خوشحالم که ایشون میگن که گذشته رو فراموش کنیم، باید که به آینده نگاه کنیم، اتفاقی که 30 سال 40 سال پیش افتاده رو بهش توجهی نداشته باشیم. واقعیت اینه که طالبان الان حاکم بر افغانستان هستند، دیروز تروریست بودند ولی امروز حاکم هستند. کل جهان داره با طالبان تعامل میکنه، آمریکایی‌ها هنوز دارن به اونها پول میدن به عنوان حاکمان افغانستان. بنابراین این واقعیت هایی هست که ما نباید نادیده بگیریم. اما از سوی دیگر گزینه‌ای که شما دربارش میپرسید، من فکر نمی کنم که هیچ گزینه دیگری وجود داشته باشه بجز تعامل، بجز دیالوگ. در هر جنگی در نهایت با مذاکره فیصله پیدا میکنه. این در مورد این جنگ و این تنش بین دو کشور هم باید که صدق کنه و باید که قضیه از طریق تعامل فیصله پیدا کنه. حملات نظامی یک گزینه نیست، حملات راکتی یا روی کرده به اصطلاح کینتیک، این میتونه کمک کنه در کوتاه مدت، اما در بلند مدت بسیار غیر سازنده است. فکر میکنم که هر دو کشور و رهبری این دو کشور نیاز دارن که یک راه بهتری پیدا کنن که با هم صحبت کنن، برای اینکه این به سود مردم هر دو کشوره. مسئله ارتش پاکستان یا طالبان افغانستان نیست، مسئله ده ها میلیون مردم دو سوی مرز هست. منافع اونها، زندگی اونها و تأثیری که از طریق وضعیت کنونی، بنبست کنونی متحمل شدن. رهبری در هر دو طرف باید که این بنبست رو بشکنه.
2: درست. فری، به یک مسئله مهم در شرایط امروز آقای امتیاز گل و روی کردهای پاکستان است. آنچه که پاکستان انجام میده، از بمباردمان مناطق مختلف در افغانستان گرفته تا میزبانی از مخالفین طالبان، در حال حاضر جبهات آزادی، مقاومت یا اون اچکزیای قندهاری در پاکستان هستند و اینا را پاکستان چی میکنه؟ آیا میخواه اینا را بسیج بسازه یا چی؟
1: فکر میکنم نباید فراموش کنیم که این پیوندهای مشترکی که بین گروه های مختلف، مردمان مختلف هست، رهبری تی تی پی، رهبری ای تی آی ام، احرارالهند، اینا عمدتا در افغانستان هستند. خب اونایی که در افغانستان هستن اینا هم افغانن. تنها کاری که پاکستان میتونه به عنوان یک همسایه خوب بکنه اینه که اینها رو به هم نزدیک کنه و افغان ها خودشون مشکلاتشون رو حل کنن. ما خب دیدیم که افغان ها با چه شدت و حدتی بین خودشون با خودشون جنگیدن. در دهه 90 میلادی دیدیم چطور حکومت دکتر نجیب الله سرنگون شد.
2: بله،
1: باید که این گذشت
2: درست، ولی شرایط امروز فرق داره. امروز به این مفهوم که اینا مخالفین نظامی طالبان است که پاکستان از اونا حمایت میکنه یا رفته به سمت حمایت از اونا، و از طرف دیگه طالبان را تحت فشار قرار میده روس پاکستان، دست به عملات برایشان میزنه و انتقاد داره که طالب میزبان گروه عراس افغان است. اینجا فکر نمیکنین که امون نیت و هدف پاکستان متفاوت است و چیزی که شما میگین که بحث صلح و به اصطلاح نزدیکی افغانا با دیگر یا جنگایی را که در گذشته افغانا داشتن؟
0: Well, look, National Resistance Front is registered in the United States of America.
1: ببینید، جبهه مقاومت ملی بیشتر در آمریکاست تا در پاکستان، و حالا اینکه به پاکستان میان، فکر میکنیم باید که واقع‌گرایانه به قضیه نگاه کنیم. وضعیت ممکنه که تغییر کرده باشه، اما شرایط همون شرایط قبلی است. حالا صرف نظر از اینکه طالبان باشه یا جبهه ملی مقاومت باشه، اینا خیلی ساده بگیم به نفع پاکستان نیست که شاهد حملات انتحاری باشه هر روز. حتی همین امروز صبح 9 پلیس در بلوچستان کشته شدن. به همین ترتیب در وزیرستان شمالی 3 روز پیش شاهد قتل بودیم. این اتفاق تقریبا این اتفاقا داره هر روز میفته. نیروهای امنیتی همچنین غیر نظامیان بیگناه کشته میشن. بنابراین اگر این واقعیت رو نادیده بگیریم که تروریسم داره شدت پیدا میکنه از سمت دیگر مرز، برای اینکه اینها اونجا مستقر هستن، این تروریست ها، اگر این واقعیت رو نادیده بگیریم، خب به اعتقاد من این نمیتونه به ارزیابی مناسبی از شرایط منجر بشه.
2: درست.
1: در سال جاری تا اینجا بیش از 1200 نفر را از دست دادیم از طریق به واسطه این حملات تروریستی. این بنابراین وضعیتی است که پاکستان قبل از اینکه طالبان به قدرت برگردن از اون زمان تجربه میکنه. بنابراین فکر میکنم که تکرار این اتهام ها و این سرزنش ها و این تهمت ها بی فایده باشه. باید خواستار یک پارچگی و اتحاد باشیم بین همه رهبران برای اینکه یک مسیر صلح‌آمیزی رو برای مردم هر دو کشور فراهم کنن.
2: سپاسگزار. ولی آقای شریفی، اگر مثال بزنیم، حضور ملای یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در ولایت بدخشان، چند روز است که در بدخشان است، میفهمیم که در بدخشان چی میگذره. نارضایتی از یک طرف بلند شده، جنگ معادن از طرف دیگه، ولی همزمان موقعیت جغرافیایی بدخشان یکی از موضوعات است که همه را به این فکر واداشته که خب مشکل طالب با بدخشان خلاصه نمیشه با قضی یک فرمانده ناراضی و بحث معادن. برعکس، تحرکات را که مخالفین طالبان دارن، جبهه آزادی یا جبهه مقاومت یا نزدیکی این ولایت و مرز بودنش با پاکستان، اینا در حقیقت یک تصویر کلانی است که طالب نگران شده و باید در اونجا وزیر دفاع خود فرستاده باشه. و میخوایم اینو بپرسم که واقعا چقدر طالبان از همسویی پاکستان با مخالفینشان نارام هستن و این مسئله برشون جدی است؟
3: بدون شک به اون گونه که شما گفتین، مسئله بدخشان فقط یک بود نداره، ابعاد مختلف داره. اتفاقا در کل مسئله موضوعات ابعاد مختلف داره. یعنی وضعیت را که حکومت طالبان در افغانستان داره، یعنی 5 سال میشه، در 5 سال گذشته حکومت سازی نشده، حکومت داری نشده، قدرت منحصر است و دست طالبان، مخالفین سیاسی نظامی صحبتشان شنیده نشده، حقوق مردم برشان دادن، یعنی این چیزهای همه ابعاد است که اینا نارضایت ها را بسیار شدید ساخته در داخل افغانستان، تنها در بدخشان نه، در همه جا. این چیزهای است که اگر منوال به ایگونه ادامه پیدا بکنه، بازی مشکلات بسیار جدی را هم برای طالبان هم برای افغانستان در کل به وجود میاره، در هیچ شکی نیست. ولی مشخصا در او بوده که دخالت پاکستان هست در این مسائل، بدون شک طالبان نگران هستن از این، برای از این که میبینن خب پاکستانی ها هر کسی که با عنوان مخالف طالب خواسته باشه سر بالا بکنه، امروز آغوش پاکستان برویش باز است. جبهه آزادی را شما یاد کردین، جبهه مقاومت ملی را یاد کردین، گزارشات زیادی وجود داره که نظامی های اسبق افغانستان دعوت میشوند به پاکستان، خصوصا اونایی که در ایران به سر میبرن اچکزایی ها را شما یاد کرده، مخالفین سیاسی را در سراسر دنیا پاکستان به اونجا میره و اینا را میبینه. یعنی این چیزهای واضح است، اینا حقایق است و این بدون شک طالبان هم نگران میسازه و هم باز طالب را هم بر میداره که او هم باز حمایت بکنه از مخالفین پاکستانی دیگه. خب باز پس اگر این قصه به اینجا باشه، باز اون موضوع اول را که ما گفتیم که بیاین پس دلی. حرف را بس کنیم. خود آقای امتیازگل پیشتر فرمودن که تنها این قضیه بین نظامی های پاکستان و طالب های افغان نیست و این بسار گپ خوب بود، من را بسار خوشم آمد این گپشان، چون این مسئله دو تا ملت است، بین دو تا کشور است، این خلاصه نمیشه به طالب ها و به نظامی های پاکستان. اما اگر پس دوباره باز روی کرده بیاریم بری که میگیم که خب مخالفین طالبان در افغانستان هرچه که از او مشکل خود افغان هاست، در 50 سال گذشته مشکل افغان ها بوده، ولی مخالفین پاکستان در افغانستان که از بازی و حمایت تروریسم هست،
2: درست، ولی در امی رابطه آقای شریفی، رسانه‌های نزدیک به طالبان پاکستان در مرکز شر فساد میخوانن و المرصاد مثلا وقتی شما برین موضوعاتش رو ببینین جالب است، در رابطه با پاکستان عناوین مختلف را استفاده میکنه و به نحو گفتم خانه شرف فساد میخونه و ما شما میفهمیم که طالبا به کی شرف فساد میگن، ولی در او طرف پاکستان طالبای افغانه میزبان مخالفین خود میدانن. حال وقتی که دو طرف مخالف یکی دیگر میزبانی میکنه، مشخص در رابطه با پاکستان نظر شما چی است؟ آیا پاکستان اینمی نیروهای مخالف طالب را به عنوان جاگزین طالبان میبینه که صبح اینا رو به جای طالبان به قدرت برسانه، یا اینا رو یک نیروی تغییر و فشار بر بالای طالب حساب میکنه؟
3: خوی تعلق داره به امو استراتژی 50-60 ساله پاکستان در قبال افغانستان، همواره همی کار کردن دیگه. من خب باز نمیخوایم خیلی تکرار کنم خدا، یعنی این چیز نو نیست، یک روی کرده در قبال افغانستان است که 50-50 اضافه تر نزدیک به 60 سال میشه که این روی کرد همواره ادامه داره، به ضد داود خان کمک کن، باز به ضد کمونستا کمک کن، باز به ضد ربانی کمک کن، باز به ضد جمهوریت کمک کن، کسان دیگر. یعنی جایگزین، اگه مسئله جایگزینی باشه، خب کلانترین بزرگترین سرمایه گذاری را که پاکستان کرد بالای جنبش طالبان افغان بود. حالا از دهه 90 که سرمایه گذاری کردن، از بدو تأسیس طالبان در 1994 تا 20 سال جمهوریت، با وصف ای که تمام دنیا خصوصا غرب مکمل جانب حکومت افغانستان را داشت و فشارم بالای پاکستان آورد، ولی پاکستانی ها همواره برای طالبان افغانستان خانه دادن، برشان لانه دادن، برشان شفاخانه دادن، برشان همه چیز در او طرف دادن، تا بالاخره اینا آمدن. اینا که آمدن حال با اینا جور نمیه پاکستان. اگر مثلا مسئله جایگزینی باشه، خب از این که در سرمایه گذاری کلانتر و بیشتره، پاکستان هیچ امکان نداره که بتونه بالای هیچ افغان دیگر یا هیچ گروه دیگر بکنه، پس مسئله جایگزینی نتیجه نداره. لذا حال پس موضوع چی است؟ موضوع هم ایجاد فشار است و هم دوباره پس باز کردن یک جنگ دیگر در افغانستان است.
2: آقای امتیازگل، شما به چی فکر هستین؟ پاکستان با حمایت از مخالفین طالبان چی را میخواید به دست بیاره؟ آیا این نیروها را میخواید به دیل طالبان بسازه؟ یا برعکس به عنوان یک نیروی تغییر و فشار ازشان استفاده میکنه؟
1: کاش من سیاست دولت پاکستان رو میدونستم که هدف نهاییشون چیست از میزبانی اپوزیسیون افغانستان، اما فکر میکنم که هدفشون فشار آوردن هست بر طالبان از طریق استفاده از گروه‌های اپوزیسیون تا احیانا طالبان نرمش بیشتری در روی کرده خودش نشون بده که طالبان رو مجبور کنن که اقدام کنه علیه این گروه‌های تروریستی که لطمه وارد میکنن به پاکستان. تقریبا هر روز شماری از پاکستانی ها رو میکشن. این میتونه هدف پاکستان باشه. من چیز فراتر از این نمیبینم، برای اینکه سیاست هایی که پاکستان در گذشته به کار برده مثل یک بومرنگی اثر معکوس داشته و ناسازنده از آب در اومده. این رو هم باید به خاطر داشته باشیم که فقط پاکستان نبود که سیاست اشتباهی اتخاذ کرد، ایالات متحده و دیگر متحدانش هم اشتباه کردن، همین کار رو کردن. اونا آمدن که افغانستان رو مثلا آزاد کنن و بعد از 20 سال افغانستان رها کردن. بنابراین یک ابرقدرتی که شرکای عمده ناتو هم از او حمایت میکردن، اونها هم از افغانستان فرار کردن وقتی که با اختلاف ها و چند دستگی و مشکلات مواجه شدن در بین افغان ها. و این رو هم فراموش نکنیم که این پاکستان نبود که آقای ستار داوود رو به قتل رسوند، یا پاکستان نبود که کشتار حفیظ الله امین یا ببرک کارمل و دیگران رو برنامه ریزی کرد. این همه مسائل درون افغانی بودن. نجیب الله رو هم افغان ها کشتن. بنابراین اشتباهاتی بوده، اما خب این چند دستگی ها در داخل جامعه افغان هم بوده که البته این رنجش ها رو هم منجر شده. چیزی که پاکستان داره میگه و چیزی که من به عنوان یک انتلکتوال و شخصیتی که افغانستان رو تا حدی میشناسه دارم میگم اینه که طالبان باید که سازش کنن و امتیاز بدن در مورد این مسئله گروه های تروریستی که در افغانستان با اردوگاهاشون حاضرن، حالا چه تی تی پی باشه، چه ای تی آی ام باشه، چه دیگران باشن، برای اینکه همه کشورها از جمله پاکستان، از جمله سازمان ملل، روسیه، بریتانیا، همه دارن همین حرف رو میزنن، دارن میگن که طالبان باید اقدام کنه علیه این گروه های تروریستی، برای اینکه اینها تهدیدی هستن علیه همه کشورهای همسایه.
2: بله.
1: بنابراین این چیزی که فکر میکنم باید روش پافشاری کنیم به جای اینکه ادامه بدیم به این بازی ملامت و سرزنش کردن. بله. هم دیگه.
2: فعلا آقای امتیاز کل، امروز یکی از وزرای طالبان به هند رفت و به سطح معاون وزارت خارجه ازش استقبال شد و شاید هم چهارمین وزیر طالبان است که تا فعلا به هندوستان سفر میکنه و نزدیکی که بین هند و پاکستان شکل گرفته یه یک مسئله بسیار مهم است به پاکستانی ها. گذشته از این که طالبان از میزبانی گروه های تروریستی دست نکشیدن، برعکس رابطه خود را با دشمن پاکستان هندوستان هم بیشتر از پیش عمیق‌تر ساختن و خوبتر ساختن. پس میشه به این نتیجه برسیم که فشارهای پاکستان تا اینجا دیگه کارساز نبوده به خاطر اون قربانی و یا هم تعامل و یا هم دست کشیدن طالبان از میزبانی گروه های تروریستی، چیزی رو که شما روش تاکید کردین. پس اینمی بنبست در بین طالب پاکستان چیگونه مشکنه؟
1: فکر میکنم افغانستان یک کشور نرمال نیست با توجه به چهار دهه آشوب و جنگ. و نکته دوم، در حال حاضر در حاکمیت یک گروه بسیار رادیکال محافظه‌کار هست. اونها خودشون رو به عنوان کانون جهان و قلب جهان اسلام میبینن outside Afghanistan as well. حتی در خارج از افغانستان چنین چیزی مشابهی نداره. و حالا اینکه کشوری مثل هند یا هر کشوری، ببینید همونطور گفتم افغانستان کشور طبیعی نیست، کشور نرمال نیست، ولی به عنوان یک کشور مستقل برخوردار از حق حاکمیت باید بهش احترام بگذاریم و هر کشور مستقلی این حق داره که رابطه خودش رو با هر کشوری که میخواد بهبود بده. اما جهان باید این رو ناظر باشه. همین هند به عنوان مثال، هندی که همواره همین طالبان رو محکوم میکرد، حالا داره برای اونها آغوش باز میکنه از بغض معاویه. بنابراین میبینیم که به خاطر داشته باشیم که وقتی که طالبان با هند یا هر کشور دیگه رابطهش رو بهتر میکنه، این رو هم باید در نظر داشت. حساسیت های همسایگانشون باید در نظر داشته باشن. هند همسایه اونها نیست، بنابراین میتونن هر کاری بخوام بکنن، ولی روشنه که باید به اعتقاد من در نظر داشته باشن رابطه خودش، رابطه هند و پاکستان رو در نظر داشته باشن و اینکه چطور پاکستان میتونه به رابطه اونها با هند نگاه کنه.
2: پس آقای امتیاز گل، میشه بگویم که در نهایت امر پاکستان نسبت به طالبان از امروز اول بازیش خام بوده که این گونه طالب از دستش رفته و حالا با دشمنش هم دوست شده؟

0: خب پاکستان به مجاهدین افغان هم به عنوان متحد خودش نگاه میکرد. همه اون گروه های مجاهد تحت حمایت واشنگتن، لندن و همه بودن. بنابراین شما انتخاب هایی که میکنید در یک مقطع خاصی ممکنه که بعد تبدیل به انتخاب بعدی بشه در نهایت امر. بنابراین خروجی امر همیشه در کنترل کسانی نیست که اون رو برنامه ریزی کردن. ببینید همین الان هند داره با طالبان چه کار میکنه. این باز نمونه ایست که به شما نشون میده این دوگانگی و این تناقض ژئوپلیتیک جهانی رو، که مثلا یک کشوری مثل هند تروریست های دیروز تبدیل شدن به بهترین شرکای امروز. به یاد داشته باشیم مودی افغانستان و پرزیدنت اشرف غنی رو بهترین دوست خودش خطاب کرده بود، اما امروز مودی یا دولت او داره بدترین دشمنان پرزیدنت اشرف غنی رو استقبال میکنه، در آغوش میکشه. اینها واقعیت های تلخ ژئوپلیتیکه.
1: درست. پس حالا آقای امتیاز گل، پاکستانی ها و منظورم از پاکستانی ها این نظام پاکستان تا به کجا به دنبال تربیت گروه های میره که در افغانستان هدفش اجرا و عملی بسازه؟ و تا امروز هم از هیچ کدام از این گروه خیر ندید. البته از یک تعدادشون برش بسیار خیر رسیده، ایران نمیتونیم کلی بگویم، یک تعداد از افغانستانی بودن کرده، پاکستانی زیاد بودن، اما تا کجا پاکستان این رقم به پیش میره؟ امروز دوست طالب، صبح دوست جبهه مقاومت، پس فردا شاید یک کس دیگه، تا به کجا پیش میره؟
0: فکر میکنم این در مورد همه کشورها صدق کنه. جبهه ملی مقاومت در آمریکا ثبت شده، ایالات متحده، CIA، ارتش آمریکا هنوز داره به طالبان هم پول میده. برای پاکستان تنها گزینه تعامله، نه تجاوز نظامی. راه حل مسئله افغانستان و پاکستان زور و قوه قهریه نیست. برای مقابله با تروریسم شما نیاز دارید که جوامع اون کشور همکاری کنند با نیروهای امنیتی در هر دو مورد، هم در افغانستان هم در پاکستان. تعداد زیادی از مردم همسو با دولت و نیروهای امنیتی نیستند و خب این مشکل رو ایجاد کرده. در مورد پاکستان فکر می‌کنم بهترین مسیر، بهترین راه اینه که همواره با مردم افغانستان صحبت کنه، به جای اینکه اقدامات قهری به عمل بیاره که منجر به نفرت و خصومت بیشتر میشن.
1: درست.
0: و رنجش بیشتر در بین افغان ها. بنابراین این گزینه خوبی نیست. اما در مورد جبهه ملی مقاومت یا دیگر گروه های اپوزیسیون، خب میدونید پاکستان یه زمانی میزبان مجاهدین افغان هم بود و البته اون به واسطه ایالات متحده بود. بنابراین شاید الان هم دارن این کار به خاطر آمریکا میکنن. نباید فراموش کنیم که این بیگ دادی یا پدر بزرگ همیشه ایالات متحده است. حالا اونها چی میخوان مطمئن نیستیم، ولی شاید چند ماه بعد کشف کنیم که واقعا چه کسی پشت این قضیه بوده، چه کسی تشویق کرده اپوزیسیون افغانستان رو که به ترکیه برن. فکر کنم خیلی از اونها در ترکیه زندگی میکنن، یا به پاکستان برن.
1: بله. درست. خب در یک جای صدای قای امتیاز گل قطع شد، اگر صدای مرا میشنوند من یک سوال دیگه از شما میپرسم. یعنی شما در حقیقت میخواین این را بگوین که حامی اصلی پروژه به اصطلاح حمایت از مخالفین طالبان امریکایی ها و غربی ها هست تا خود پاکستانی ها؟
0: من تعجبی نخواهم کرد اگر که غرب دوباره پشت اپوزیسیون افغان باشه، برای اینکه به نظر میرسه که همه از این روی کرده رادیکال و متحجر طالبان جونشون به لب رسیده و خب این امیدواری بود که اونها به روی جهان باز بشن و وظایف خودشون رو بپذیرن. این اتفاق خب نیفتاده و خب حالا آمریکا، آلمان، اتحادیه اروپا همه دارن شکایت میکنن از رفتار بسیار شدید و سرکوبگرانه طالبان با مردم خودشون، وضعیت اکثریت مردم افغانستان. بنابراین فکر میکنم که اگر این اتفاق بیفته این به معنی است که شاید یک تمایل جمعی هست برای اینکه مردم افغانستان یک مقدار وضعشون بهتر بشه، حالا یا از تغییر دولت یا به هر حال اینکه این دولت رفتار خودش رو عوض کنه. حالا که دارن با هند صحبت میکنن، شاید طالبان با چین و دیگران هم صحبت کنه، شاید این کمکی کنه که رویکرد طالبان یک مقدار انعطاف پذیرتر بشه، نرمتر بشه. شاید این هدف باشه.
1: سپاسگزار. آقای شریفی، به نظر شما آیا میشه به این چه رسید که منطقه یا جمعی از کشورها تصمیم گرفتن که به هر نحوه که شده طالب را تغییر بدن و این دستور توسط پاکستانی ها و با بالابی پاکستانی ها اجرا و عملی میشه، یا شما دیدی دیگر داره؟
2: من کدام شواهد را نمیبینم فعلا که چون این چیزی را بتونه کمک بکنم. کشورهای منطقه، عموم کشورهای منطقه روابط عملگرایانه دارن با حکومت طالبان. تقریبا تمام کشورهای آسیای میانه، جمهوری اسلامی ایران، روسیه یگانه کشور است که در دنیا طالبان را به رسمیت شناخته، هندوستان بیشتر موردش صحبت کردیم روابط تنگاتنگ با اینا داره، چین روابط نزدیک و تنگاتنگ داره. بنابراین کشورهای عموم منطقه اکثرا روابط عملی را با طالبان دارن و من نمی‌بینم حالتی را که اینا حتی کوچکترین فشار را خواسته بوده باشند وارد بکنند در این چند سال گذشته مبنی بر تغییر از اصل پالیسی های طالبان. حتی بی پالیسی های بسیار تهجرگرایانه ای را که کشورها انتقاد میکنند در صحنه عمل، هیچ کدام از این کشورها را شواهد وجود نداره که اونا فشار را، فشار دیپلماتیک مالی را یا سیاسی و نظامی را وارد کرده باشند بالای طالبان به خاطر تغییر پالیسی هایشان. ما برعکس او را میبینم.
1: پس آقای شریفی، همه سرگردانی، نگرانی، بمباردمان، درخواست، لابیگری در سطح کشورهای منطقه و فرامنطقه و جهان از طرف پاکستان، همه به خاطر چیست؟
2: خوب، پاکستانی ها کوشش خود را دارن میکنن. یعنی پاکستان در سطوح مختلف، امور رقمی که صحبت شد در موردش، از سطوح اقتصادی و تجارتی شروع تا سطوح دیپلماتیک، هم در منطقه هم در فراتر از منطقه و هم در سطح نظامی، داره بالای طالبا فشار وارد میکنه. ولی این به این معنی نیست که اونا نتایج ملموس و مثبت داده باشه. کشورها، حالا کشورهای منطقه یا فراتر از منطقه، هر کدام منافع خود را میبینن به خاطر منافع خود پالیسی خود را آماده می کنن و تطبیق می کنن. لذا اکثریت کشورها، کشورهای منطقه، در حالتی هستن که اونا خب امی فعلا ظاهرا روابط عملگرایانه را با حکومت طالبان در افغانستان بیشتر به نفع خود می بینن تا حالت انزوای کامل را. و این که پاکستان، حکومت پاکستان تپ و تلاش دیپلماتیک را داره، اما تا حال او تپوتالاشایشان نتیجه واقعا ملموس نداده. من بیشتر موضوعات داخلی افغانستان را میبینم. یعنی ببینین، برای طالبا تلاشای پاکستان به هر طرف یک جاش، یا تلاشای کشورهای دیگر به یک طرف، اصل مسئله، مسئله خود پالیسی هاییست که طالبا در 5 سال گذشته دارن تطبیق میکنن و این فشار بسیار بی حد و حصر را هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ اجتماعی، هم از لحاظ اقتصادی بالای مردم افغانستان آورده. حالا این اگر ادامه پیدا بکنه، این هست مثل یک بمیست که بالاخره منفجر میشه و از کشور را پس میبره دوباره به یک حالت بی‌ثباتی دیگر. در این حالت باز پالیسی هایی که پاکستان داره، بله. باز پالیسی هایی که پاکستان داره باز میتونه او دقیق. نتیجه به تبر پاکستان در داخل افغانستان باز افغانستان دوباره پس در یک جنگ دیگر
1: پس حالا چقدر این نارضایتی های داخلی و روی کردهای پاکستان و فعال بودن مخالفین یک مثلث را شکل میده که این انفجار را به گفته شما یا این شکست شدن بن‌بست را سریع تر بسازه؟
2: بالاخره میسازه حالا زمان بندی شکرده نمیتونیم. یگانه چیزی را که اگر تاریخ برای ما آموخته اویست که اگر شما تنها به زور و به جبر خواسته باشین حکومت کنین یک مدت میتونه ادامه پیدا بکنه، تا ابد نمیتونه حکومت تنها با زور برچه و با زور تفنگ ادامه پیدا بکنه. خود طالبان میفهمن، یک تعداد رهبریشون هم گفتن، بارها گفتن. لذا اگر نارضایت های داخلی به همین گونه ای که تا حال شدت می گرفته این شدت دیگه بگیره، این روج بگیره، از جانب دیگر باز دستاندازی های بیرونی مثل پاکستان که در اونجا نشسته و فقط منتظر یک چی است، یک فرصت هست، باز دیگه میتونه کشور دوباره پس ببره با یک طرف بحران دیگر. از اون خاطر من مرئیس افغان باز عرض
1: بکنم،
2: هم در بود داخلی هم در بود خارجی وقتش است که امون تفکر تغییر بکنه.
1: سپاسگزارم سما آقای شریفی و آقای گل که در دیدگاه امشب مهمان من بودین، و تا دیدار بعد وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتون.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
5: تاسو غک زه ارتی ده کابل ولایت نیما.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هست انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که عبدالمتین مبلغ از اعضای طالبان در بدخشان و از افراد نزدیک به فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش این گروه بازداشت شده است. به گفته این منابع، آقای مبلغ پس از نشر فایل صوتی که در آن از بدرفتاری برخی اعضای طالبان انتقاد کرده بود بازداشت شد و تاکنون از سرنوشت و اطلاعی در دست نیست. در این فایل صوتی عبدالمتین مبلغ میگوید که هنگام مراجعه به فرماندهی پلیس طالبان در فیض‌آباد یکی از کارمندان مانع ورود او شده است. او از مقام‌های طالبان می‌خواهد این موضوع را به مسئولان مربوط منتقل کنند و هشدار می‌دهد که رفتار برخی کارمندان با مردم به گفته او به اعتبار نظام طالبان آسیب می‌زند.
13: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

شنوندگان عزیز سلام و درود به شما با خبرهای ساعت 10 شب خوش آمدید. اینجا رادیو افغانستان اینترنشنال است. امروز سه‌شنبه 16 سرطان که برابر می شود با هفته جولای. در آغاز توجه کنید به اثر خط خبرها. بحران بشری در افغانستان. دو مقام ارشد سازمان ملل بر ادامه کمک های بشردوستانه به افغانستان تاکید کردند. تلاش برای بقا یا حمایت واقعی سکتور خصوصی. طالبان میگن 50 تفاهم‌نامه به ارزش 1 میلیارد دلار در نمایشگاه صنعت امضا شد. حمایت واقعی یا استفاده تبلیغی. وزیر دفاع طالبان از اسماعیلیان خواست به ارتش طالبان بپیوندد. و خواست زلنسکی از ناتو برای کمک به سیستم دفاعی این کشور. اما شرح خبرهای این ساعت خوش آمدید. وزارت تجارت طالبان روز سه‌شنبه اعلام کرد که در پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت و معدن 50 تفاهم‌نامه همکاری

0: Mi sore ol jes os manem lelemo te dar umur pana inda gon barkuz oshras. Tol bon mo deish ras ka Alexander D. Crew, der in idar as taminam niyat ejay proje haye tavsei u eqdamat e Tol bon dar zemine mo varza ba mawad mukhadder muqabala ba fasad idari u faram sazi zemine sarmaye guzari tamjid karde ast. Reis idare tavsei yes os manem lelemo te dam chunon gofte ast ke in nehad va digar sazman haye hamkar amadan dar zemine taqviyat e iqtisad tavsei zeer sakhta kishavarzi va abyari va Afghanistan hamkari kunand. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که عبدالمتین مبالغ از اعضای طالبان در بدخشان و از افراد نزدیک به فضل الدین فطرت رئیس ستاد ارتش این گروه بازداشت شده است و گفته این منابع آقای مبالغ پس از نشر فایل صوتی که در آن از بدرفتاری برخی از اعضای طالبان انتقاد کرده بود بازداشت شد. در این فایل صوتی عبدالمتین مبالغ میگوید که هنگام مراجعه به فرماندهی پلیس طالبان در فیض آباد یکی از کارمندان مانع ورود او شده است و از مقامهای طالبان میخواهد این موضوع را با مسئولان مربوط منتقل کنند و هشدار میدهد که رفتار برخی کارمندان با مردم به اعتبار نظام طالبان آسیب میزند و همچنان از برخورد نامناسب با مراجع کنندگان انتقاد کرده و آثار بررسی عمل کرده کارمندان از سوی استخبارات طالبان شده است. در پی افزایش تنش‌های درون گروهی طالبان و تحرکات جبهه مخالف در شمال شرق افغانستان، وزیر دفاع طالبان در ادامه سفر خود به ولایت استراتژیک بدخشان از مناطق اسماعیل نشین این ولایت بازدید کرد. منابع محلی میگن بزرگان و ساکنان اشکاشم درخواست او برای پیوستن جوانان اسماعیلی به نیروهای نظامی طالبان را نپذیرفتند. با گفته منابع محلی محمد یعقوب مجاهد در ادامه سفر خود وارد ولسوالی مرزی اشکاشم شده است. اکثریت ساکنان این منطقه اسماعیلی هستند. منابع میگن هدف اصلی این سفر تشویق و دعوت جوانان اسماعیلی برای پیوستن به نیروهای نظامی طالبان بوده است، اما این درخواست با مخالفت بزرگان و مردم محل روبرو شده است. اینجا رادیو افغانستان انترنشنال است و شما خبرهای این ساعت را دنبال میکنید. آیت الله مهاجر فرایی معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در گفتگو با رسانه‌های اندی ایندیانا تودی وزارت دونالد ترامپ مبنی بر بازپسگیری کنترل پایگاه بگرام را به تمسخر گرفت. او گفته است ترامپ فقط در خواب میتواند پایگاه هوایی بگرام را به دست بیاورد. این پایگاه در آگوست 2021 پس از خروج آخرین نیروی آمریکایی بعد از سر طالبان افتاد. دونالد ترامپ از آن زمان تا کنون بارها استدلال کرده است که آمریکا باید به دلیل موقعیت راهبردی بگرام در زمینه چین کنترل این پایگاه را حفظ کند. معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان درباره تنش‌ها با پاکستان گفته است این گروه از حاکمیت خود در برابر هر گونه اقدامات خارجی دفاع خواهد کرد. او گفته از به حکومت نظامی پاکستان پاسخ محکم داده شده است و به هر قیمتی از حاکمیت خود محافظت میکنیم. و در ادامه میشنویم که با افزایش دمای هوا ساکنان کابل و چند ولایت دیگر در گفتگو با افغانستان انترنشنال نسبت به افزایش پرچاوی برق و اختلال در زندگی روزمره و فعالیت‌های اقتصادی خود شکایت کردند. طالبان دلیل این قطعی را افزایش مصرف برق عنوان کرده و برنامه 5 ساله توسعه انرژی خود را اعلام کرده است. منیره از ساکنان منطقه خیرخانه گفته است در محله زندگیش برق به طور مکرر قطع می شود. او افزوده است در طول 24 ساعت تنها چند ساعت برق داشتند. یکی از باشندگان ننگرهار نیز گفته است که قطع مدام برق باعث شده است شماره از جوانان برای شنا بر رودخانه ها و بندها بروند. افغانستان اکنون بخش عمده برق مورد نیاز خود را از ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان وارد می کند. در این مورد همکارم سلیمان قیمی گفتگویی داشت با سید علی حسینی کارشناس حوزه آب و برق.
1: دلیل اصلی کمبود انرژی در افغانستان نبود یک ماستر پلان منظم و دقیق و با توجه به واقعیت های منطقه هست. یک ماستر پلان در سال 2013 توسط شرکت فیشنر آلمان تهیه شد برای افغانستان برای 20 سال که خب نواقص زیادی داشت. در همون زمان هم اعتراضات زیادی شد به این ماستر پلان و دلیل اصلیش هم این بود که عمدتاً شرکت فیشنر تاکید کرده بود که برق باید از خارج از افغانستان وارد بشه و هیچ منبعی را برای تولید برق داخلی در اونجا نگنجاده بود و هیچ سرمایه را قرار نبود در افغانستان مصرف کنند تا برق از داخل افغانستان تهیه بشه و افغانستان را متکی کردن به کشورهای بیرونی از جمله تاجیکستان، ازبکستان، همینجور که گفتیم ترکمنستان و بعضی خطوط انتقال از طرف ایران که با توجه به اینکه کشورهای مثل تاجیکستان خودش متکی به منابع برق آبی هست، یعنی در تابستان ها که یا در بهار که رودخانه های اونجا آب زیادتری داره اونا برق تولید میکنن و میتونن یک مقدارش به افغانستان صادر کنن، ولی در فصولی که کم آبی باشه یا سرما باشه دیگه اونا رو مقادر نیست.

0: که به افغانستان برق صادر بکنن و این پرچاوی برق هم مدام به همین دلیل در افغانستان وجود آمده.
1: بله آقای حسینی، اما ما در جریان 4-5 سال گذشته بارها شعارها و ظاهرا افتتاح‌های دوباره پروژه های مثل بند برق ها را در گوشه و کنار کشور شاهد بودیم از آدرس گروه حاکم و وعده می دادن که مشکل حل شدنی است و ما از این ناحیه به خودکفایی می رسیم. چقدر در زیر ساخت های تولید انرژی و برق در افغانستان از گذشته تا بال سرمایه گذاری شده و واقعا او سرمایه گذاری ها در مسند اجرا قرار گرفته؟
0: متاسفانه بخش انرژی یا تولید برق با شعار اصلا قابل اجرا نیست و باید یک برنامه منظم و دقیق در افغانستان وجود داشته باشه و ای که مسئولین بیاین فقط شعار بدن یا افتتاح دوباره بکنن، این چیزی از مشکلات مردم رو حل نمیکنه. برنامه واقع بینانه در کل دنیا ای هست که در هر کشوری یک به اصطلاح بیس برقی وجود داره. او بیس برق هیچ وقت متکی نباید باشه به برقای آبی یا برقای آفتابی یا چنین سورس های انرژی، به خاطر از اینکه آب گاهی وقتی هست گاهی نیست و این به اصطلاح شبکه رو نامنظم میکنن.
2: همزمان با تجدید بی‌سابقه بحران و درگیری های نظامی میان طالبان و پاکستان، یک وزیر دیگر طالبان راهی هند شده است. اقدامی که نشان میدهد تعاملات کابل با رقیب دیرینه اسلام آباد وارد مرحله تازه شده است. عطاالله عمری وزیر کشاورزی، آبیاری و مالداری طالبان روز سه‌شنبه در رأسی یک هیئت رسمی وارد دهلی نو شد و در بدو ورود مورد استقبال آنان پراکش مانع وزارت امور خارجه هند و مسئول سیاست افغانستان قرار گرفت. عطاالله عمری چهارمین وزیر طالبان است که به هند رفته است. پیش از او نیز وزیران امور خارجه، سیاست‌نامه و صنعت و تجارت در سفرهای رسمی به دهلی نو و مقام‌های اشد هندی دیدار و درباره توسعه همکاری‌های دو جانبه گفتگو کردند. رامش سالمی، پژوهشگر سیاسی، در این زمینه چنین می‌گوید:
3: یکی از دلایل عمده‌ای که تنش‌ها بیشتر شدن در نقاط مرزی، چرخش طالبان به سمت هند هست. گزارش های زیاد نشان می دهد که طالبان به امکانات به مانند پهباد ها دست یافته است و ناوری اونها را در داخل افغانستان انتقال داده است و این یک هشدار و زنگ خطر جدی بر پاکستان هست. در طول 4 سال گذشته ما شاهد حملات مکرر در نقاط مرزی هم از سوی پاکستانی ها بودیم و هم از سوی امارت اسلامی افغانستان. این خود نشان می‌دهد که پاکستان امارت اسلامی افغانستان را به عنوان یک تهدید بالقوه و حتی یک تهدید وجودی می‌پندارد و تا زمانی که حاکمیت طالبان در افغانستان وجود داشته باشد، تنش مرزی و بحران در نقاط مرزی همچنان پابرجا خواهد بود.
4: درست، پاکستان چطور از دید شما میتونه که طالبان را وادار بسازه و ای که خب در مهارش به نظامیان بگفته پاکستان اینا تلاش بکنن و این کار را بکنن؟
3: خب به اساس مطالعات موجود، پاکستان دنبال سناریوی جدید است که ممکن است در او در واقع تلاش کند تا رژیم چینج را در افغانستان روش کار کنند و در همین راستا ممکن است تلاش هایی صورت گرفته باشد، چیزی که ما میبینیم و حتی هدایت و حمایت گروه های مخالف طالبان در بیرون از افغانستان و حتی در پاکستان خود نشان می‌دهد که بیشتر پاکستان مایل است که روی گزینه در واقع سوم کار کند تا اینه که طالبان رو متفاوت بسازند که جلو و گروه‌های شبه نظامی مانند تحریک طالبان پاکستانی رو در داخل افغانستان کنترل کنند.
4: چه پیامد می‌تواند داشته باشه ادامه درگیری‌های نظامی بین دو طرف؟
3: طبیعتاً شکاف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بین افغانستان و پاکستان بیشتر خواهد شد و آسیب این جنگ مردم افغانستان را متضرر خواهد ساخت و همچنان به ضعف اقتصادی افغانستان منتهی میشن، چون گزینه های بسیار جدی روی میز طالبان وجود ندارند تا راه بدیل بر اقتصاد افغانستان و تحول اقتصادی در افغانستان پیدا کنن. بنابراین بیشتر میتونن از منظر اقتصادی و از منظر سیاسی صدمات بسیار جبران ناپذیر به جامعه افغانستان وارد کنه و همچنان پیامدهای جدی امنیتی بر پاکستان داشته است. و از این رو تا زمانی که یک حکومت پاسخگو در افغانستان تشکیل نشه و پاکستان اطمینان حاصل نکنند که با اون به عنوان یک پارتنر مؤثر کار کند، در واقع این کشمکش ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ گونه بدیل و گزینه بر پاکستان ها وجود ندارد.
2: منابع امنیتی پاکستان روز دوشنبه گفته است که نیروهای مرزی این کشور و طالبان روز دوشنبه برای دومین روز پیاپی در ولسوالی خیبر با هم دیگر درگیر شدند. با گفته این منابع در این درگیری اسلحه‌های سبک و سنگین استفاده شده است. منابع امنیتی پاکستان شام دوشنبه به افغانستان تنشر گفتند که درگیری ادامه دارد و وضعیت همچنان پرتنش است. تا زمان انتشار این گزارش از طرفات احتمالی در این درگیری گزارش منتشر نشده است. روز گذشته نیز منابع امنیتی پاکستانی به رادیوی ما خبر دادند که در پی تیراندازی نیروهای مرزی طالبان به پاسگاه‌های مرزی پاکستان در ولسوالی خیبر سه نیروی سرحدی این کشور زخمی شدند که وضعیت یکی از آنها وخیم گزارش شده است. نجیب پیکان روزنامه‌نگار میگوید اختلاف‌های عمیق بر سر حضور تحریک طالبان پاکستان، حملات مرزی و رقابت‌های منطقه‌ای عامل اصلی تشدید تنش میان طالبان و پاکستان است.
4: این تنش متصور بود به دلیل اینکه اختلافات عمیق و بنیادی بین تقاضاها و پاسخهای پاکستان و طالبان وجود داره. موضوع اساسی، موضوع حضور فعال گسترده تحریک طالبان پاکستان در داخل خاک افغانستان و حملاتی که در اخیر هم صورت گرفت در خیبر پختونخوا بیشتر بیان ازیر داشت که در حقیقت این تحریک از جبهه عقبیشون که افغانستان از حالتهای خود سازماندهی میکنن و این سبب تحریک خود حکومت پاکستان شد. موضوع دیگه که همواره پاکستان ادعا کرده که ضمن دیگه در اینجا تحریک طالبای پاکستان فعالیت دارن، نیروها و گروه های مختلف تروریستان در خاک افغانستان درد سر از بر پاکستان. از طرف دیگه عملاتی که چند روز قبل صورت گرفت، عملات هوایی که پاکستان بار بار خاک افغانستان آموج عملات هوایی قرار داده، حمایت مستقیم هندوستان از طالبان و تقبیه عملات به عنوان تنها یک کشور در دنیا که این عملات تقبیه کرد، این سبب تحریک خود حکومت پاکستان شد و نشان داد که بنابرای هندوستان در عقب این قضیه است. اختلافات عمیق و بنیادی است، تنها بر روابط دیپلماتیک و مذاکرات در قطر و در پیکینگ و در مناطق دیگه درست. در استانبول نمیتونه که کمک کننده باشه. بر او اساس احتمال تشدید تنش ها بیشتر میده، چون یک نظام پایدار و ثابت و مستحکمه که برخواست بین مردم افغانستان باشه در خاک افغانستان نیست و
5: درست. آقای پیکان چه راه داره پاکستان بخاطر اقناع طالبان و وادار کردن طالبان به برای مهار شبه نظامیان؟
4: خب پاکستان پس از این که تانست به نام نقش کلیدی را در مذاکرات بین ایران و امریکا بازی کنه، یک کردیت گرفت بین تمام کشورها. بر او اساس هم از فشارهای دیپلماتیک استفاده کرد، از طریق میانجی های مثل قطر و چین تلاش کرد، ترکیه تلاش کرد که به نوع فشار بالای طالبان بره و از طرف دیگر با گسترش عملات هوایی مکرر خود و همچنان تهدیدهایی که از با حملات راکتی در مناطق کنر و مناطق نورستان و بالاخره تفاهم نزدیکشان مستقیم با مردم، ای از هر طریقی تانست کوشش کرد فشار را وارد کنه. این بستگی به این داره که چقدر نظام در داخل افغانستان توانمندی از این داره.
2: بخش کمک‌های بشر دوستانه اتحادیه اروپا اجرا داده است که بحران شدید گرسنگی در افغانستان فرا رسیده است. این نهاد بین‌المللی تأکید کرده است که مسدود شدن مرزها، اختلال در زنجیره تامین کالاها و بدتر شدن شرایط معیشتی مردم از عوامل اصلی شکل‌گیری این وضعیت در سراسر کشور است. بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی نهاد اروپایی، کاهش شدید بودجه‌های بین‌المللی برای کمک‌های بشر دوستانه روان امدادرسانی به نیازمندان را با مشکلات جدی روبرو کرده است. اتحادیه اروپا از جامعه جهانی خواست است تا هرچه سریع‌تر با افزایش بودجه اقدام های فوری و همبستگی بیشتر به مردم افغانستان را کمک کند. این نهاد اروپایی هشدار داده است که ترکیب بحران های اقتصادی، کاهش فرصت های شغلی و موانعی موجود در مسیر تجارتی مرزی، امنیت غذایی میلیون ها شهروند را در افغانستان به خطر انداخته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه در نشست ناتو در انقره از کشورهای عضو این ائتلاف خواست که تجهیز اوکراین با موشک‌های دفاعی هوایی را در اولویت قرار دهند. او گفته است که کیف هنوز توان کافی برای مقابله با موشک‌های بالستیک روسیه را ندارد و از متحدانش خواست که تقویت پدافند هوایی اوکراین را با یکی از مهمترین دستاوردهای نشست تبدیل کند. رئیس جمهور اوکراین با اشاره به کمبود موشک‌های رهگیر سامانه پاتریوت آمریکایی که کیف برای سرنگون کردن موشک‌های بالستیک روسیه با آن متکی است، به رهبران ناتو و مدیران شرکت‌های نظامی گفته است که پدافند هوایی اوکراین مهمترین اولویت کشورش است. و اینکه سازمان ملل متحد میگوید افغانستان در میان فقر، خشکسالی و زمین لرزه‌ها با یکی از بزرگترین بحران‌های آوارگی جهان روبرو است. دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان گزارش کرده است که بر اساس تازه‌ترین بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی، اقتصاد شکننده چهار دهه جنگ، بازگشت 2.7 میلیون مهاجر، تجدید پیامدهای اقلیمی و کاهش مشارکت زنان، فشار بر معیشت مردم و ارائه خدمات عمومی افزایش یافته است. بر اساس گزارش سالانه جابجایی داخلی 2026، حدود 7 میلیون نفر در افغانستان در سال گذشته میلادی در نتیجه درگیری‌های طولانی مدت و حوادث طبیعی در داخل کشور آواره شدند. این رقم نیم از جمعیت بیجاشتگان داخلی در جنوب آسیا در سال 2025 را در بر می‌گیرد. در این مورد همکار مجمع رئوف گفتگویی داشت با عبدالحمید جلیلی، اتشه پیشین افغانستان در امور مهاجرین.
6: یک چیزی که برای شما واضح است که موضوع جنگ مسلسلی که است و تغییرات حکومت ها در افغانستان که شما در 50 سال آخر میبینیم، یک روند مسلسل بود دیگر. به این اساس هر نظام که آمده جنگ شدت یافته و بعد از چند وقت بعد مهاجرت ها شروع شده و به کشورهای دیگر رفتن. اثری از موضوعاتی است که یک موضوعات جنگ بود و موضوعات اختناق و انحصارگرایی حکومت ها بود و موضوعات اقتصادی هم بود. تمام این موضوعات منجر به این شد که تعداد کثیری از که با میلیون ها افغان میرسه به کشورهای همسایه و همچنان به کشورهای جهان و آنها مهاجر شوند. و این پدیده تا این حالا تقریبا جریان داره. اگر یک سومی ما میبینیم که حکومت پاکستان و ایران و بعد از حکومت‌های اروپایی یا کشورهایی که ترانزیت هستن، اونها مهاجرین به افغانستان پس بارر پاس میکنن و یاروان میکنن، از جانب دیگر حال فعلا سرحدهای افغانستان، بازارها، جوانهای ما و اثر مشکلاتی که در داخل افغانستان از سی روان به طور قاچاقی افغانستان را کنار میگذارم و کشورهای دیگر کوشش میکنن به خاطر آینده بهتر برن.
1: آقای جلیلی، شما در گذشته یادآوری کردین که در گذشته جنگ عامل اصلی بود، حالا عامل کلیدی چی میتونه باشه؟ مثلا اگر ما در یک دهه یا دو دهه پسین بیشتر جنگ عامل مهاجرت بدانیم که تهدید به مرگ و همه مسائل باعث میشد که بخش کلان خصوصا جوانای افغانستان از افغانستان مهاجرت کنن، حالا که ادای امنیت در افغانستان میشه، حالا دلیل چی میتونه باشه؟
6: یک چیزی که باید چیز کنیم، موضوع امنیت فیزیکی نیست که در اینجا باید امنیت روانی مردم باشه، امنیت مدنی مردم باشه، امنیت اقتصادی مردم باشه، امنیت سیاسی مردم باشه. بنابراین بحث امنیت که است یک مجموعه کلان است. ببینی اساس فعلا اگر ما میبینیم انزوای افغانستان، انزوای که تا این حال تا 5 سال میشه حکومت ها ما را به رسمیت نمیشناسند و هیچ نوع موضوعات اقتصادی در اینجا به اون شکلی که باید میشه جریان ندارد، بیکاری به اوج خود است.
2: شنوندگان عزیز و گرامی، در ادامه خبرهای افغانستان همکارم مرسله سعیاز خبرهای منطقه و جهان را به شما تقدیم میدارد. ماما بمانید.
7: رویدادهای جهان، خبرگزاری رویترز به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد نفتکش حامل گاز طبیعی مایه الرکیات متعلق به قطر هنگام عبور از بخش آمانی تنگه هرمز هدف قرار گرفت و آسیب جدی دید. به گفته این منابع این حادثه پس از گزارش‌های درباره شلیک موشک از سوی سپاه پاسداران و کشتی‌های تجاری در حال عبور از این آبراه رخ داده. بر اساس این گزارش پس از اصابت به سمت چپ کشتی موتورخانه آن دچار آتش سوزی شد و دود غلیظ امکان ارزیابی بیشتر خسارات را از خدمه گرفت، اما همه اعضای خدمه سالم هستند. رویترز نوشت این نخستین بار از زمان آغاز جنگ در سال 1404 است که یک کشتی حامل LNG قطر هدف قرار می‌گیرد. رویترز همچنان نوشت موقعیت این کشتی با هشدار منتشر شده از سوی سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا مطابقت دارد. این سازمان اعلام کرده بود یک نفتکش در شرق سواحل عمان با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده است. ماریان ترافیک اعلام کرد داده های این شرکت نشان می‌دهد بین 12 تا 14 سرطان 108 عبور تایید شده کشتی از تنگه هرمز ثبت شده و کشتیرانی تجاری همچنان در این آبراه ادامه دارد. بر اساس آمار این شرکت در این فاصله 44 کشتی از مسیر ایران، 30 کشتی از مسیر عمان، 10 کشتی از مسیر تعیین شده سازمان بین المللی دریانوردی و 24 کشتی از مسیرهای ثبت نشده یا نامشخص از تنگه هرمز عبور کردند. همزمان با سفر رئیس جمهور فرانسه به سوریه، چند وسیله انفجاری در نزدیکی هتل در دمشق پایتخت سوریه منفجر شدند. با گزارش رویترز انفجار در نزدیکی هتل محل اقامت امانوئل ماکرون رخ داده. کاخ الیزه اعلام کرد که آقای ماکرون سالم است و به طور عادی به سفرش ادامه می‌دهد. یکی از خبرنگاران رویترز که در محل حضور داشت گفت که پس از این انفجار مسیرهای منتهی به محل بسته شده و تدابیر امنیتی شدید به اجرا درآمد. رسانه‌های دولتی سوریه اعلام کردند که دو بمب در نزدیکی هتل در دمشق که امانوئل ماکرون در آن دیدارهای برگزار می‌کرد منفجر شد. با این حال دفتر رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که ماکرون صدای انفجارها را نشنید و اندک بعد نیز با احمد شرع رئیس جمهور سوریه دیدار کرد. رسانه دولتی سوریه تصاویر دیدار ماکرون و شرع را منتشر کرد. این انفجارها در منطقه شلوغ میان وزارت گردشگری سوریه و موزیم ملی سوریه در آن سوی خیابان هتل فور سیزنز رخ داد. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که در پی این انفجارها 18 نفر از جمله 4 مامور پلیس زخمی شدند. وبسایت آرمنیوز به نقل از یک منبع آمریکایی در دفتر امور اروپا و اوراسیا در وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که موضوع امنیت تنگه هرمز در روزهای اخیر و پس از رایزنی‌های واشنگتن با شماری از کشورهای اروپایی بعد دستور کار نشست ناتو در آنکارا افزوده شده. با گفته این منابع، پیشنهاد آمریکا بر حفاظت از کشتی‌های تجاری، تبادل هشدارهای دریایی، هماهنگی در مقابله با تهدیدهای احتمالی و اشتراک‌گذاری اطلاعات متمرکز است. این منبع افزود طرح پیشنهادی شامل استقرار دائمی نیروهای ناتو در خلیج فارس نیست و واشنگتن ترجیح می‌دهد ماموریت‌های دریایی مستقیم با سپاه پاسداران را در تنگه هرمز کاهش یابد. آرمنیوز همچنان با اشاره به گزارشی از روزنامه ناشنال نوشت بریتانیا و فرانسه در حال آماده سازی یک ماموریت چند ملیتی برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز هستند که با هماهنگی عمان و با نفتکش محوری نوهای جنگی دو کشور اجرا خواهد شد.
8: لحظات پایانی سرویس این ساعت رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه همواره شنونده رادیوی خودتان هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعدی خبرها، خدا و نگهدارتون باد.

0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زورتی د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و بخیر سلامت باشید.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انٹرنشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 111 40 افغانستان انٹرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
8: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
9: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
8: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو
3: غږ زورتی د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00 44 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
11: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: با افزایش دمای هوا، ساکنان کابل و چند ولایت دیگر در گفتگو با افغانستان انترنشنال نسبت به افزایش پارچوی برق و اختلال در زندگی روزمره و فعالیت‌های اقتصادی ایشان شکایت کردند. طالبان اما دلیل این قطعی‌ها را افزایش مصرف برق عنوان کرده و برنامه 5 ساله توسعه انرژی خود را اعلام کرد. منیره یکی از ساکنان منطقه خیرخانه کابل میگوید که در محل زندگیش برق به طور مکرر قطع می شود. او افزود که در طول 24 ساعت تنها چند ساعت برق دارند. یکی از باشندگان ننگرهار نیز گفت که قطع مداوم برق باعث شده است که شمار از جوانان برای شنا حتی بر رودخانه ها و بند ها بروند. اما یکی از کارمندان شرکت برق برشنا که تحت کنترل طالبان است و نخواست اسمش فاش شود به افغانستان انترنشنال گفت که علت اصلی پارچوی برق بیشتر بودن تقاضا از میزان برق تولیدی وارداتی است. افغانستان اکنون بخش عمده برق مورد نیاز خود را از ازبکستان، ترکمنستان و تاجکستان وارد می کند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با سید علی حسینی، کارشناس حوزه آب که با ما پیوستن. آقای حسینی بسیار خوش آمدین. اساسا مشکل انرژی و برق در افغانستان دیده میشه که به یک مشکل جدی و لاینحل تبدیل شده. شما شخصا دلیل را در چی میبینین؟
2: با سلام به شما و شنوندگان محترم شما، دلیل اصلی کمبود انرژی در افغانستان نبود یک ماستر پلان منظم و دقیق و با توجه به واقعیت‌های منطقه هست. یک ماستر پلان در سال 2013 توسط شرکت فیشنر آلمان تهیه شد برای افغانستان برای 20 سال که خب نواقص زیادی داشت. در همون زمان هم اعتراضات زیادی شد به این ماستر پلان و دلیل اصلیش هم این بود که عمدتاً شرکت فیشنر تاکید کرده بود که برق باید از خارج از افغانستان وارد بشه و هیچ منبعی برای تولید برق داخلی در اونجا نگنجاده بود و هیچ سرمایه‌ای قرار نبود در افغانستان مصرف کنن تا برق از داخل افغانستان تهیه بشه و افغانستان رو متکی کردن به کشورهای بیرونی از جمله تاجیکستان، ازبکستان، همینجور که گفتین ترکمنستان و بعضی خطوط انتقال از طرف ایران که با توجه به اینکه کشورهای مثل تاجیکستان خودش متکی به منابع برق آبی هست، یعنی در تابستانها که یا در بهار که رودخانه‌های اونجا آب زیادتری داره اونا برق تولید میکنن و میتونن یک مقدارش به افغانستان صادر کنن، ولی در فصولی که کم آبی باشه یا سرما باشه دیگه اونا رو مقادر نیستن که به افغانستان برق صادر بکنن و این پرچاوی برق هم مدام به همین دلیل در افغانستان وجود آمده.
1: بله آقای حسینی، اما ما در جریان 4-5 سال گذشته بارها شعارها و ظاهراً افتتاح‌های دوباره پروژه های مثل بند برق‌ها را در گوشه و کنار کشور شاهد بودیم از آدرس گروه حاکم و وعده می‌دادن که مشکل حل شدنی است و ما از این ناحیه به خودکفایی می‌رسیم. چقدر در زیر ساخت‌های تولید انرژی و برق در افغانستان از گذشته تا به حال سرمایه‌گذاری شده و واقعاً او سرمایه‌گذاری‌ها در مسند اجرا قرار گرفته؟
2: متاسفانه بخش انرژی یا تولید برق با شعار اصلا قابل اجرا نیست و باید یک برنامه منظم و دقیق در افغانستان وجود داشته باشه و ای که مسئولین بیاین فقط شعار بدن یا افتتاحی دوباره بکنن این چیزی از مشکلات مردم رو حل نمی کنه. برنامه واقع بینانه در کل دنیا ای هست که در هر کشوری یک به اصطلاح بیس برقی وجود داره. او بیس برق هیچ وقت متکی نباید باشه به برقای آبی یا برقای آفتابی یا چنین سورس های انرژی، به خاطر از اینکه آب گاهی وقتی هست گاهی نیست و این به اصطلاح شبکه رو نامنظم میکنن. معمولا در کشورها میاین اون برق بیسی که در کشور مصرف میشه بر اساس انرژی های پایدار متکی میکنن، مثل آل گاز، مثل زغال سنگ، مثل نفت یا چون این به اصطلاح سورس‌های انرژی، و که این سورس‌های انرژی همیشه در اختیار هست. خوشبختانه در افغانستان ما هم زغال سنگ داریم یا هم مقدار گاز داریم و میتونیم پاور پلنت‌های در این خصوص بسازیم و یک برق پایه‌ای رو در افغانستان داشته باشیم، و بعد از او برق‌های آبی و برق‌های آفتابی هست که ما میتونیم، یا برق‌های توربین‌های بادی هست که ما میتونیم در افغانستان باز هم اینا رو داشته باشیم و در شرایط پیک و در شرایط مصرف از اینا استفاده بکنیم. چون برق آبی و برق بادی برق نیست که مطمئن باشه و همیشه در دسترس باشه.
1: نکته بسیار خوب اشاره کردین آقای سینی. مثلا ما در جوامع در حال انکشاف یا در حال توسعه میبینیم که دیگه اتکا به اون منابع تولید برق سابقه ندارن، از جمله انرژی های تجدید پذیر میخواین استفاده کنن، مثل سولر شما اشاره کردین یا انرژی بادی. چقدر این زیر ساخت ها در افغانستان وجود داره یا ای که اصلا ما وارد این فاز نشدیم هنوز؟
2: ببینید، ما اقدامات رو برای ساخت سولرها در افغانستان کردیم و بعضی پارک‌های سولر یا نیروگاه‌های سولری کوچک در زمان جمهوریت هم افتتاح کردم و فکر می‌کنم فعلا هم ادامه داره ساختش. ولی همینطور که من اشاره کردم، ما بیس و پایه برق افغانستان رو نمیتونیم بر اساس نیروگاه‌های سولر یا نیروگاه‌های آبی و امثال هم بگذاریم. ما باید نیروگاه‌های مطمئن رو داشته باشیم که در 24 ساعت بتونن همیشه برق تولید بکنن و هیچ اتکایی به که آب هست یا هوا چطور است یا خدمت شما عرض کنم که باد هست یا نیست نداشته باشن.
1: هدف اینی است که ما از این انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان گزینه‌های بدیل یا گزینه‌های دوم و سوم استفاده کنیم.
2: دقیقاً این گزینه‌ها گزینه‌هایی هستند که ما برای استفاده در زمان‌های پیک یا استفاده به عنوان انرژی‌های بدیل استفاده بکنیم، ولی ما برق مطمئن خود را باید سورس‌های مطمئن داشته باشیم و به همین دلیل هم هست که ما با ایجاد برق‌های سطح‌های آبی یا انرژی‌های خورشیدی نمی‌تونیم کل مشکل افغانستان را حل بسازیم.
1: بله آقای سینی، گرچه آمارها به مرور زمان تغییر میکنه، ولی آخرین آمار را که شما دارین این که چقدر افغانستان ظرفیت تولید برق از منابع داخلی خود را داره؟
2: من آمار خیلی دقیقی ندارم، ولی ما برآوردهایی را که کرده بودیم در قسمت منابع آبی و منابع به اصطلاح برق و باد که در هرات سر به انجام شده بود، ما فعلا عدد خاصی در نظرم نیست، ولی مقدار بسیار بلندی بود این منابع. ولی ما همینطور که اشاره کردم باید خود را آماده بسازیم و پلانهای خود را بر این اساس بسازیم که او مینیموم مصرف برق کشور از نیروگاه های داخلی، یعنی نیروگاه های متکی بر زغال سنگ، گاز و پترول یا دیزل و اینجور مسائل تهیه بکنیم، و سنگ بنای خود را باید بر او اساس بگذاریم و این نیروی و این انرژی های آبی و برق و اینا رو بگذاریم در مرحله دوم. بله. و خود متکی به اینا زیاد نسازیم، به خاطر از اینکه این انرژی زیاد مطمئن نیستن برای ما.
1: بله آقای سینی، در دوره جمهوریت با وجود که هزینه های زیاد در اختیار وزارت های مربوطه وجود داشت، ولی یک بحث کلان بحث ناامنی بود، درگیری ها بود، مشکلات ناامنی بود، ولی در شرایط فعلی که یک مقدار ادعا میشه که دیگه اون ناامنی نیست، اما طرف مشکل حکومت است که مشروعیت نداره و رسمیت نه داخلی داره نه بیرونی، فکر میکنین که هنوز هم برای تغییر و حل بنیادی مشکل امید ما ببندیم برش؟
2: ببینید، همینطور شما اشاره کردین، در گذشته یک سری منابع بود برای تولید برق، ما نیاز به پول و امنیت داریم، در گذشته خب یک مقدار منابع مالی وجود داشت در افغانستان، ولی متاسفانه همین کسایی که فعلا حاکم هستن در افغانستان ناامنی‌های بسیار زیادی رو به وجود آوردن و بسیاری از به اصطلاح منابع مالی اون زمان صرف تامین امنیت میشد. مثلا به عنوان مثال اگه شما بند کجکی رو در نظر داشته باشیم، ما اونجا برای اونجا توربین هایی رو در نظر گرفتیم برای توسعه بند کجکی برای تولید برق، هزینه انتقال توربین بند کجکی از مرز تا خود بند از هزینه خود توربین بیشتر شده بود به اطلاع برای فقط تامین امنیتش. و این مسائل و مشکلات باعث شد که خب برنامه ها به صورت عادی پیش نره. و کسایی هم که فعلا حاکم هستن، خب اینا دو مشکل دارن. یک مشکل مشروعیت هست، دو مشکل دانش هست و اینا دانش فنی به هیچ صورت ندارن در این مسائل. و مشکل دیگه مشکل مالی است که اینا پول هم ندارن و نمیتونن مثلا عملا کاری انجام بدن. و به خاطر همین من امید چندانی ندارم که اینا بتونن کاری بکنن تا زمانی که مشکلات فنی و مشکلات مشروعیت را حل نکنن، که اون مشکل تامین مشروعیت هم تا وقتی که مشروعیت در داخل به وجود نیاد در خارج به هیچ عنوان نمیتونه به وجود بیاد برش.
1: بله آقای حسینی، در بود اجتماعیش هم تاثیرات عمیق داره. اگر شما یک نظر با او بپردازین که کمبود انرژی برق چقدر روی انکشاف، روی آموزش و پرورش و خصوصا هم چرخه نیم بند اقتصادی که هر روز رو به فروپاشی است تاثیر میگذاره؟
2: ببینید در دنیای جدید کلن انرژی برق حرف اول رو میزنه در همه عرصه ها، چه در زمینه توسعه صنعتی، چه در زمینه توسعه اجتماعی، فرهنگی. همیشه فعلا انرژی برق حرف اول رو میزنه. در هر جایی که برق نباشه کلن توسعه ای هم فعلا به وجود نمیاد. دیگه الان مثلا 1000 یا 1400 سال پیش نیست که ما بخوایم با آهنگری و با نجاری های معمولی، با یک کوره های معمولی بتنیم پیشرفت صنعت رو به وجود بیاریم. فعلا تمام صنعت وابسته به برق است، تمام پیشرفت وابسته به برق است و تا وقتی که این به وجود نیاد متاسفانه هیچ پیشرفتی در کشور هم به وجود نخواهد آمد. ما مشکل اساسی افغانستان مشکل توسعه برق و دانش فنی برق است.
1: آقای حسینی، از سالهاست که اقلا شخصا من از بزرگا و از سلسله خانوادگی میشنوم که این مشکل در افغانستان حاکم بوده، شاید از 5-6 دهه پیش. فکر میکنین که روان کماکان با در نظر داشتی مشکلات در آینده هم دوام میکنه؟
2: متاسفانه با شرایط فعلی 100% هم دوام داره و اصلا به زودی هم قابل حل نیست و اصلا نباید امید واهی به مردم داده بشه. این مشکل متاسفانه هست و چون سرمایه گذاری در بخش انرژی اینطور نیست که شما بگین که من پول دارم فردا برای تان فابریکه ایجاد بشه. اما خود ایجاد و ساخت یک فابریکه خودش حداقل 10 سال زمان میبره از مطالعه تا ساختش و این چیز زمانبری هست و متاسفانه به زودی قابل حل نیست در افغانستان.
1: و در این وسط مردم هم کار از دستشان نمیای متاسفانه دیگه؟
2: متاسفانه نه، چون که به اصطلاح تامین برق یک پروژه دولتی هست عموما در جهان و حتی پرایوت سکتور هم که وقتی میخواد کار بکنه باید هم با همکاری دولت کار بکنه. به خاطر همه مردم نه، مردم در همه حد که با سولرهایی که در پشت بام ها و اینا میگذارن بتونن تا حدودی مشکل برق خانگی خودشان رو حل بکنن، ولی مشکل برق صنعتی به این عنوان به این راحتی قابل حل نیست.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای سیدعلی حسینی، کارشناس حوزه آب، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشه.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
5: خبرگزاری رویترز با نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد نفتکش حامل گاز طبیعی مایع الرکیات متعلق به قطر هنگام عبور از بخش عمانی تنگه هرمز هدف قرار گرفت و آسیب جدی دید. به گفته این منابع، این حادثه پس از گزارش‌های درباره شلیک موشک از سوی سپاه پاسداران و کشتی‌های تجاری در حال عبور از این آبراه رخ داده. بر اساس این گزارش، پس از اصابت به سمت چپ کشتی، موتورخانه آن دچار آتش سوزی شد و دود غلیظ امکان ارزیابی بیشتر خسارات را از خدمه گرفت. اما همه اعضای خدمه سالم هستند. رویترز نوشت، این نخستین بار از زمان آغاز جنگ در سال 1404 است که یک کشتی حامل LNG قطر هدف قرار می گیرد. رویترز همچنان نوشت، موقعیت این کشتی با هشدار منتشر شده از سوی سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا مطابقت دارد. این سازمان اعلام کرده بود یک نفتکش در شرق سواحل عمان با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده است. ماریان ترافیک اعلام کرد داده های این شرکت نشان می دهد بین 12 تا 14 سرطان 108 عبور تایید شده کشتی از تنگه هرمز ثبت شده و کشتیرانی تجاری همچنان در این آبراه ادامه دارد. بر اساس آمار این شرکت در این فاصله 44 کشتی از مسیر ایران، 30 کشتی از مسیر آمان، 10 کشتی از مسیر تعیین شده سازمان بین المللی دریانوردی و 24 کشتی از مسیرهای ثبت نشده یا نامشخص از تنگه هرمز عبور کردند. همزمان با سفر رئیس جمهور فرانسه به سوریه، چند وسیله انفجاری در نزدیکی هتل در دمشق پایتخت سوریه منفجر شدند. با گزارش رویترز، انفجار در نزدیکی هتل محل اقامت امانوئل ماکرون رخ داده. کاخ الیزه اعلام کرد که آقای ماکرون سالم است و به طور عادی به سفرش ادامه می دهد. یکی از خبرنگاران رویترز که در محل حضور داشت گفت که پس از این انفجار مسیرهای منتهی به محل بسته شده و تدابیر امنیتی شدید به اجرا درآمد. رسانه های دولتی سوریه اعلام کردند که دو بمب در نزدیکی هتل در دمشق که امانوئل ماکرون در آن دیدارهای برگزار می کرد منفجر شد. با این حال دفتر رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که ماکرون صدای انفجارها را نشنید و اندک بعد نیز با احمد شرع رئیس جمهور سوریه دیدار کرد. رسانه دولتی سوریه تصاویر دیدار ماکرون و شرع را منتشر کرد. این انفجارها در منطقه شلوغ میان وزارت گردشگری سوریه و موزیم ملی سوریه در آن سوی خیابان هتل فور سیزنز رخ داد. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که در پی این انفجارها 18 نفر از جمله 4 مامور پلیس زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستانی مسئولیت حمله به پاسگاه پلیس در منطقه زیارت در ایالت بلوچستان پاکستان را بر عهده گرفت. این گروه ادعا کرده که در این حمله بیش از 20 نیروی امنیتی را کشته و زخمی کرده است. بیشتر مقامات تایید کردند که در این حمله که دوشنبه شب صورت گرفت، دست کم 9 نیروی پلیس از جمله 2 فرمانده کشته شدند. این درگیری ساعت‌ها ادامه داشت. مقام‌های پلیس بلوچستان همچنان اعلام کردند که پس از این حمله 7 نیروی پلیس نیز ناپدید شدند. برخی منابع محلی میگویند شمار نیروهای ربوده شده ممکن است بیش از آمار رسمی باشد. تحریک طالبان پاکستانی روز سه‌شنبه با مسئولیت گرفتن این حمله مدعی شد که در جریان این حمله از پاسگاه مشترک پلیس و کمیته امنیت 25 قبضه سلاح و تجهیزات نظامی دیگر را ضبط کرده، 2 موتر نیروهای امنیتی را به آتش کشیده و 3 موتر دیگر را با خود برده است. مقام‌های ایالت بلوچستان تا اکنون درباره ادعای تحریک طالبان پاکستان چیزی نگفتند. عبدالقدوس فرمانده پلیس زیارت بر رسانه‌ها گفت که اجساد نیروهای کشته شده پس از حمله به شفاخانه مرکزی زیارت منتقل شدند. وبسایت آرمنیوز با نقل از یک منبع آمریکایی در دفتر امور اروپا و اوراسیا در وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که موضوع امنیت تنگه هرمز در روزهای اخیر و پس از رایزنی‌های واشنگتن با شماری از کشورهای اروپایی بعد دستور کار نشست ناتو در آنکارا افزوده شده. و گفته این منابع، پیشنهاد آمریکا بر حفاظت از کشتی‌های تجاری، تبادل هشدارهای دریایی، هماهنگی در مقابله با تهدیدهای احتمالی و اشتراک گذاری اطلاعات متمرکز است. این منبع افزود، طرح پیشنهادی شامل استقرار دائمی نیروهای ناتو در خلیج فارس نیست و واشنگتن ترجیح می‌دهد ماموریت‌های دریایی مستقیم با سپاه پاسداران را در تنگه هرمز کاهش یابد. آرمنیوز همچنان با اشاره به گزارشی از روزنامه ناشنال نوشت، بریتانیا و فرانسه در حال آماده سازی یک ماموریت چند ملیتی برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز هستند که با هماهنگی عمان و با نفتکش محوری نوهای جنگی دو کشور اجرا خواهد شد. علاءالدین براجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هر گونه اقدام درباره تنگه هرمز بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح را آب در هاون کوبیدن دانست و گفت کشورهای دیگر نباید اقداماتی انجام دهند که از ابتدا روشن است نتیجه ای نخواهد داشت. براجردی در مصاحبه با سایت خانه ملت گفت با توجه به اینکه تصمیم درباره تغییر نظام حاکم بر تنگه هرمز با عنوان تصمیم ملی و متأثر از جنگ 40 روزه علیه جمهوری اسلامی در بالاترین سطح نظام اتخاذ شده، این تصمیم قطعاً اجرایی و نهایی خواهد شد و همه دستگاه‌های زیر ربط در چارچوب آن عمل خواهند کرد. او افزود جمهوری اسلامی با اشراف کامل بر تحولات منطقه هر گونه اقدام مرتبط با تنگه هرمز را در چارچوب منافع و امنیت ملی خود دنبال می‌کند و طرف‌های خارجی باید این واقعیت را در محاسبات و تصمیمات خود مد نظر قرار دهند. امارات متحده عربی پس از خروج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک تولید نفت خام خود را به سطح نزدیک به رکورد تاریخی رساند. دو منبع آگاه از داده‌های تولید نفت روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفتند که تولید نفت این کشور در ماه جون از 3.8 میلیون بشکه در روز فراتر رفته. برآوردهای رویترز نشان می‌دهد که تولید نفت امارات در ماه جون بالاترین سطح از اپریل 2020 تا اکنون بوده. این میزان حتی از سطح تولید پیش از جنگ ایران نیز فراتر رفته و از دید ناظران نخستین نشانه موفقیت تصمیم امارات برای خروج از اوپک و اوپک پلاس در اول ماه می با منظور رهایی از محدودیت‌های سهمیه‌بندی تولید به شمار می‌رود. ابوظبی پیشتر استدلال کرده بود که سرمایه‌گذاری‌های چندین ساله این کشور در افزایش ظرفیت تولید حق امارات را برای تولید بیشتر نفت توجیه می‌کند. سهیل المزروعی وزیر انرژی امارات هنگام اعلام خروج از اوپک گفته بود که این کشور در برابر سرمایه‌گذاران مسئول است و باید بتواند بدون محدودیت نیاز بازارهای جهانی را تأمین کند. بهای نفت خام برنت که در اواخر آپریل به بیش از 126 دلار در هر بشکه و بالاترین سطح 4 سال اخیر رسیده بود، روز دوشنبه حدود 72 دلار در هر بشکه معامله شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه 16 سرطان در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت ارتش ایالات متحده هرگز قوی‌تر یا قدرتمندتر از امروز نبوده. هیچ کشور دیگری توان انجام آنچه آمریکا انجام می‌دهد را ندارد. او گفت آمریکا امسال رکوردهای تاریخی تازه‌ای در جذب نیرو ثبت کرده و این هدف ماه‌ها زودتر از برنامه محقق شده است. ترامپ افزود قدرت ارتش آمریکا در جشن 250مین سالگرد استقلال این کشور به نمایش گذاشته شد. او از کنگره خواست پس از بازگشت به کار تصویب طرح شامل 350 میلیارد دلار بودجه دفاعی و قانون نجات آمریکا را در اولویت قرار دهد. ترامپ گفت تصویب این بودجه می تواند به تأمین مالی کامل آنچه او وزارت بزرگ جنگ ما خواند کمک کند و آزادی آمریکا را برای نسل‌های آینده تضمین کند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای در شبکه اجتماعی اکس نوشت شرکت کنندگان در این مراسم و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از هیچ تهدید هراس به دل راه نمیدهند. او افزود بند 13 یادداشت تفاهم کاملا روشن و صریح است. تا زمانی که تهدیدها علیه جمهوری اسلامی ادامه داشته باشد، مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. با امضای خود پایبند باشید. حماس روز دوشنبه اعلام کرد که حکومت خود را در نوار غزه منحل کرده و آماده است اداره این منطقه را به یک کمیته متشکل از تکنوکرات‌های فلسطینی واگذار کند. حماس می‌گوید وزارت‌ها و کارمندان آن به فعالیت ادامه می‌دهند و این گروه همچنان مسئولیت امنیت بخش‌های از غزه را بر عهده خواهد داشت. این اقدام بخشی از تلاش این گروه برای پیشبرد طرح صلح مورد حمایت ایالات متحده است که اجرای آن بعد دلیل اختلاف میان حماس و اسرائیل متوقف شده. بر اساس این طرح که پس از برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس در ماه اکتبر با حمایت حکومت دونالد ترامپ ارائه شد، حماس باید اداره غیر نظامی غزه را به کمیته ملی اداره غزه واگذار کند. این نهاد متشکل از 15 تکنوکرات فلسطینی است که از حمایت آمریکا برخوردار است. اسماعیل الصواب از مقام‌های حکومت حماس در یک نشست خبری در شهر غزه گفت که رئیس کمیته اضطراری حکومت استعفا داده و این نهاد نیز منحل شده. او افزود این اقدام برای تسهیل روند انتقال اداره غزه به کمیته ملی انجام شده است.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
7: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: از نگاه دیگر،
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
0: یک دقیقه خبر.
1: در پی افزایش تنش‌های درون گروهی طالبان و تحرکات جبهه‌های مخالف در شمال شرق افغانستان، وزیر دفاع طالبان در ادامه سفر خود به ولایت استراتژیک بدخشان از مناطق اسماعیلی‌نشین این ولایت بازدید کرد. منابع محلی می‌گویند محمد یعقوب مجاهد این بار به ولسوالی مرزی اشکاشم رفته، منطقه‌ای که اکثر ساکنان آن اسماعیلیه هستند با جمعیت نزدیک به 200 هزار نفر. منابع می‌گویند هدف اصلی این سفر تشویق و دعوت جوانان اسماعیلی برای پیوستن به نیروهای نظامی طالبان بوده است، اما بزرگان و ساکنان اشکاشم درخواست او را برای پیوستن جوانان اسماعیلی به صف نظامیان طالبان نپذیرفتند.
10: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
4: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: جان من دیگر تو چی می خواهی؟ و از جان و جهان من دیگر تو چی می خواهی؟ گمگشته وجود من در بحر وجود تو، از نام و نشان من دیگر تو چه میخواهی؟ در شعله پنهانی نیسوزم و میسازم، از دال و توان من دیگر تو چه میخواهی؟
12: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: تاسو غد
15: ز ارتی د کابل ولایت نیمه
16: صدای شما
17: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
12: صدای شما
18: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
19: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 270 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
20: رادیو افغانستان انټرنیشنل

شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و خبرهای ساعت 11 شب خوش آمدید. اینجا رادیو افغانستان اینترنشنال است. امروز سه‌شنبه 16 سرطان که برابر میشد با هفته جولای. در آغاز توجه کنید به سر خط خبرها. بحران بشری در افغانستان. دو مقام ارشد سازمان ملل بر ادامه کمک های بشردوستانه به افغانستان تاکید کردند. تلاش برای بقا یا حمایت واقعی از سکتور خصوصی. طالبان میگن 50 تفاهم‌نامه به ارزش 1 میلیارد دلار در نمایشگاه صنعت امضا شد. حمایت واقعی یا استفاده تبلیغی. وزیر دفاع طالبان از اسماعیلیان خواست به ارتش طالبان بپیوندد. و خواست زلنسکی از ناتو برای کمک به سیستم دفاعی این کشور. و مشروع خبرهای این ساعت خوش آمدید. وزارت تجارت طالبان روز سه‌شنبه اعلام کرد که در پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت و معدن 50 تفاهم‌نامه همکاری به ارزش 1 میلیارد دلار میان بخش خصوصی افغانستان و شرکت‌های خارجی از جمله ایران امضا شده است. این وزارت جزئیات درباره شرکت‌های امضا کننده و تفاهم‌نامه‌ها منتشر نکرده است. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و بازرگانی طالبان روز سه‌شنبه در مراسم گشایش این نمایشگاه گفته است که حکومت طالبان برای حمایت از بخش صنعت تعرفه گمرکی ماشین‌آلات صنعتی را کاهش داده است. دو مقام ارشد سازمان ملل متحد با عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان دیدار کرد و بر تداوم کمک‌های بشردوستانه، ادغام مجدد پناهجویان بازگشت کننده و حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای در افغانستان تاکید کرد. بر اساس بیانیه طالبان، این دیدار روز سه‌شنبه در کابل با حضور الکساندر دیکرو رئیس اداره توسعه سازمان ملل متحد و برهام صالح کمیسار عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برگزار شده است. طالبان مدعی

0: طالبان در فیض آباد یکی از کارمندان مانع ورودی او شده است و از مقامهای طالبان میخواهد این موضوع را با مسئولان مربوط منتقل کنند و هشدار میدهد که رفتار برخی کارمندان با مردم به اعتبار نظام طالبان آسیب میزند و همچنان از برخورد نامناسب با مراجع کنندگان انتقاد کرده و آثار بررسی عمل کرده کارمندان از سوی استخبارات طالبان شده است. در پی افزایش تنش‌های درون گروهی طالبان و تحرکات جبهه مخالف در شمال شرق افغانستان، وزیر دفاع طالبان در ادامه سفر خود به ولایت استراتژیک بدخشان از مناطق اسماعیل نشین این ولایت بازدید کرد. منابع محلی میگویند بزرگان و ساکنان عشق کاشم درخواست او برای پیوستن جوانان اسماعیلی به نیروهای نظامی طالبان را نپذیرفتند. با گفته منابع محلی، محمد یعقوب مجاهد در ادامه سفر خود وارد ولسوالی مرزی عشق کاشم شده است. اکثریت ساکنان این منطقه اسماعیلی هستند. منابع میگن هدف اصلی این سفر تشویق و دعوت جوانان اسماعیلی برای پیوستن به نیروهای نظامی طالبان بوده است، اما این درخواست با مخالفت بزرگان و مردم محل روبرو شده است. اینجا رادیو افغانستان اینترنشنال است و شما خبرهای این ساعت را دنبال میکنید. آیت الله مهاجر فرایی معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگی طالبان در گفتگو با رسانه‌های اندی ایندیانا تودی وزارت دونالد ترامپ مبنی بر بازپسگیری کنترل پایگاه بگرام را به تمسخر گرفت. او گفته است ترامپ فقط در خواب میتواند پایگاه هوایی بگرام را به دست بیاورد. این پایگاه در آگوست 2021 پس از خروج آخرین نیروی آمریکایی بعد از طالبان افتاد. دونالد ترامپ از آن زمان تا کنون بارها استدلال کرده است که آمریکا باید به دلیل موقعیت راهبردی بگرام در زمینه چین کنترل این پایگاه را حفظ کند. معین وزارت اطلاعات و فرهنگی طالبان درباره تنش‌ها با پاکستان گفته است این گروه از حاکمیت خود در برابر هر گونه اقدامات خارجی دفاع خواهد کرد. او گفته از به حکومت نظامی پاکستان پاسخ محکم داده شده است و به هر قیمتی از حاکمیت خود محافظت میکنیم. و در ادامه هم میشنیم این که با افزایش دمای هوا ساکنان کابل و چند ولایت دیگر در گفتگو با افغانستان اینترنشنال نسبت به افزایش پرچاوی برق و اختلال در زندگی روزمره و فعالیت‌های اقتصادی خود شکایت کردند. طالبان دلیل این قطعی را افزایش مصرف برق عنوان کرده و برنامه 5 ساله توسعه انرژی خود را اعلام کرده است. منیره از ساکنان منطقه خیرخانه گفته است در محله زندگیش برق به طور مکرر قطع می شود و افزوده است در طول 24 ساعت تنها چند ساعت برق داشتند. یکی از باشندگان ننگرهار نیز گفته است که قطع مدام برق باعث شده است شماره از جوانان برای شنا بر رودخانه ها و بند ها بروند. افغانستان اکنون بخش عمده برق مورد نیاز خود را از ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان وارد می کند. در این مورد همکارم سلیمان قیمی گفتگویی داشت با سید علی حسینی، کارشناس حوزه آب و برق.
1: دلیل اصلی کمبود انرژی در افغانستان نبود یک ماستر پلان منظم و دقیق و با توجه به واقعیت های منطقه هست. یک ماستر پلان در سال 2013 توسط شرکت فیشنر آلمان تهیه شد برای افغانستان برای 20 سال که خب نواقص زیادی داشت. در همون زمان هم اعتراضات زیادی شد به این ماستر پلان و دلیل اصلیش هم این بود که عمدتاً شرکت فیشنر تاکید کرده بود که برق باید از خارج از افغانستان وارد بشه و هیچ منبعی را برای تولید برق داخلی در اونجا نگنجاده بود و هیچ سرمایه را قرار نبود در افغانستان مصرف کنند تا برق از داخل افغانستان تهیه بشه و افغانستان را متکی کردن به کشورهای بیرونی از جمله تاجیکستان، ازبکستان، همینجور که گفتیم ترکمنستان و بعضی خطوط انتقال از طرف ایران که با توجه به اینکه کشورهای مثل تاجیکستان خودش متکی به منابع برق آبی هست، یعنی در تابستان ها یا در بهار که رودخانه های اونجا آب زیادتری دارد اونا برق تولید میکنن و میتونن یک مقدارش به افغانستان صادر کنن، ولی در فصولی که کم آبی باشه یا سرما باشه دیگه اونا مقادر نیستن که به افغانستان برق صادر بکنن و این پرچاوی برق هم مدام به همین دلیل در افغانستان وجود آمده.
2: بله آقای حسینی، اما ما در جریان 4-5 سال گذشته بارها شعارها و ظاهرا افتتاح‌های دوباره پروژه های مثل بند برق ها را در گوشه و کنار کشور شاهد بودیم از آدرس گروه حاکم و وعده می دادن که مشکل حل شدنی است و ما از این ناحیه به خودکفایی می رسیم. چقدر در زیر ساخت های تولید انرژی و برق در افغانستان از گذشته تا بال سرمایه گذاری شده و واقعا او سرمایه گذاری ها در مسند اجرا قرار گرفته؟
1: متاسفانه بخش انرژی یا تولید برق با شعار اصلا قابل اجرا نیست و باید یک برنامه

0: منظم و دقیق در افغانستان وجود داشته باشه و این که مسئولین بیاین فقط شعار بدن یا افتتاحی دوباره بکنن، این چیزی از مشکلات مردم رو حل نمی کنه. برنامه واقع بینانه در کل دنیا این هست که در هر کشوری یک به اصطلاح بیس برقی وجود داره. او بیس برق هیچ وقت متکی نباید باشه به برقای آبی یا برقای آفتابی یا چنین سورس های انرژی، به خاطر از اینکه آب گاهی وقتی هست گاهی نیست و این به اصطلاح شبکه رو نامنظم میکنه.
1: همزمان با تجدید بی سابقه بحران و درگیری های نظامی میاد طالبان و پاکستان یک وزیر دیگر طالبان را یه هند شده است. اقدامی که نشان میدهد تعاملات کابل با رقیب دیرینه اسلام آباد وارد مرحله تازه شده است. عطاالله عمری وزیر کشاورزی، آبیاری و مالداری طالبان روز سه‌شنبه در رأسی یک هیئت رسمی وارد دهلی نو شد و در بدوه ورود مورد استقبال آنان پراکش مانع وزارت امور خارجه هند و مسئول سیاست افغانستان قرار گرفت. عطاالله عمری چهارمین وزیر طالبان است که به هند رفته است. پیش از او نیز وزیران امور خارجه، سیاست‌نامه و صنعت و تجارت در سفرهای رسمی به دهلی نو با مقام‌های ارشد هندی دیدار و درباره توسعه همکاری‌های دو جانبه گفتگو کردند. رامش سالمی، پژوهشگر سیاسی، در این زمینه چنین می‌گوید:
2: یکی از دلایل عمده‌ای که تنش‌ها بیشتر شدن در نقاط مرزی، چرخش طالبان به سمت هند هست. گزارش های زیاد نشان می دهد که طالبان به امکانات مانند پهپادها دست یافته است و فناوری اونها را در داخل افغانستان انتقال داده است و این یک هشدار و زنگ خطر جدی بر پاکستان هست. در طول 4 سال گذشته ما شاهد حملات مکرر در نقاط مرزی هم از سوی پاکستانی ها بودیم و هم از سوی امارت اسلامی افغانستان. این خود نشان می‌دهد که پاکستان امارات اسلامی افغانستان را به عنوان یک تهدید بالقوه و حتی یک تهدید وجودی می‌پندارد و تا زمانی که حاکمیت طالبان در افغانستان وجود داشته باشد، تنش مرزی و بحران در نقاط مرزی همچنان پابرجا خواهد بود.
3: درست، پاکستان چطور از دید شما میتونه که طالبان را وادار بسازه و اینکه خب در مهار شبه نظامیان به گفته پاکستان اینا تلاش بکنن و این کار را بکنن؟
2: خب به اساس مطالعات موجود، پاکستان دنبال سناریوی جدید است که ممکن است در او در واقع تلاش کند تا رژیم چینج را در افغانستان روش کار کنند و در همین راستا ممکن است تلاش های صورت گرفته باشد، چیزی که ما میبینیم و حتی هدایت و حمایت گروه های مخالف طالبان در بیرون از افغانستان و حتی در پاکستان خود نشان می‌دهد که بیشتر پاکستان مایل است که روی گزینه در واقع سوم کار کند تا اینه که طالبان رو متفاوت بسازند که جلو و گروه‌های شبه نظامی مانند تحریک طالبان پاکستانی رو در داخل افغانستان کنترل کنند.
3: چه پیامد می‌تونه داشته باشه ادامه درگیری‌های نظامی بین دو طرف؟
2: طبیعتاً شکاف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بین افغانستان و پاکستان بیشتر خواهد شد و آسیب این جنگ مردم افغانستان را متضرر خواهد ساخت و همچنان به ضعف اقتصادی افغانستان منتهی میشن، چون گزینه های بسیار جدی روی میز طالبان وجود ندارند تا راه بدیل بر اقتصاد افغانستان و تحول اقتصادی در افغانستان پیدا کنند. بنان بیشتر میتونن از منظر اقتصادی و از منظر سیاسی صدمات بسیار جبران ناپذیر به جامعه افغانستان وارد کنه و همچنان پیامدهای جدی امنیتی بر پاکستان داشته است و از این رو تا زمانی که یک حکومت پاسخگو در افغانستان تشکیل نشه و پاکستان اطمینان حاصل نکنن که با اون به عنوان یک پارتنر مؤثر کار کند، در واقع این کشمکش ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ گونه بدیل و گزینه بر پاکستان ها وجود ندارد.
1: منابع امنیتی پاکستان روز دوشنبه گفته است که نیروهای مرزی این کشور و طالبان روز دوشنبه برای دومین روز پیاپی در ولسوالی خیبر با هم دیگر درگیر شدند. با گفته این منابع، در این درگیری اسلحه‌های سبک و سنگین استفاده شده است. منابع امنیتی پاکستان شام دوشنبه به افغانستان تنشر گفتند که درگیری ادامه دارد و وضعیت همچنان پرتنش است. تا زمان انتشار این گزارش از صرفات احتمالی در این درگیری گزارش منتشر نشده است. روز گذشته نیز منابع امنیتی پاکستانی به رادیوی ما خبر دادند که در پی تیراندازی نیروهای مرزی طالبان به پاسگاه‌های مرزی پاکستان در ولسوالی خیبر سه نیروی سرحدی این کشور زخمی شدند که وضعیت یکی از آنها وخیم گزارش شده است. نجیب پیکان روزنامه‌نگار میگوید اختلاف‌های عمیق بر سر حضور تحریک طالبان پاکستان، حملات مرزی و رقابت‌های منطقه‌ای عامل اصلی تشدید تنش میان طالبان و پاکستان است.
3: این تنش متصور بود به دلیل اینکه اختلافات عمیق بنیادی بین تقاضاها و پاسخهای پاکستان و طالبان وجود داره. موضوع اساسی موضوع حضور فعال گسترده تحریک طالبان پاکستان در داخل خاک افغانستان و حملاتی که در اخیر هم صورت گرفت در خیبر پختونخوا بیشتر بیان ازیر داشت که در حقیقت این تحریک از جبهه عقبیشون که افغانستان از حالتهای خود سازماندهی میکنن و این سبب تحریک خود حکومت پاکستان شد. موضوع دیگه که همواره پاکستان ادعا کرده که ضمن اینکه در اینجا تحریک طالبای پاکستان فعالیت داره، نیروها و گروه های مختلف تروریستان در خاک افغانستان دردسر است بر پاکستان. از طرف دیگه عملاتی که چند روز قبل صورت گرفت، عملات هوایی که پاکستان بار بار خاک افغانستان آماج عملات هوایی قرار داده، حمایت مستقیم هندوستان از طالبان و تقبیه عملات به عنوان تنها یک کشور در دنیا که این عملات تقبیه کرد، این سبب تحریک خود حکومت پاکستان شد و نشان داد که به نوع هندوستان در عقب این قضیه است. اختلافات عمیق و بنیادی است، تنها بر روابط دیپلماتیک و مذاکرات در قطر و در پیکینگ و در مناطق دیگه درست. در استانبول نمیتونه که کمک کننده باشه. بر او اساس احتمال تشدید تنش ها بیشتر میده، چون یک نظام پایدار و ثابت و مستحکمه که برخواست از بین مردم افغانستان باشه در خاک افغانستان نیست و میست
4: درست. آقای پیکان چه راه داره پاکستان بخواد اقناع طالبان و وادار کردن طالبان برای مهار شبه نظامیان؟
3: خب پاکستان پس از اینکه تانست بنام نقش کلیدی را در مذاکرات بین ایران و آمریکا بازی کنه، یک کردیت گرفت بین تمام کشورها. بر او اساس هم از فشارهای دیپلماتیک استفاده کرد، از طریق میانجی های مثل قطر و چین تلاش کرد، ترکیه تلاش کرد که به نوع فشار بالای طالب ها بره و از طرف دیگر با گسترش عملات هوایی مکرر خود و همچنان تهدیدهایی که از با حملات راکتی در مناطق کنر و مناطق نورستان و بالاخره تفاهم نزدیکشان مستقیم با مردم، ای از هر طریقی تانست کوشش کرد فشار را وارد کنه. این بستگی به این داره که چقدر نظام در داخل افغانستان توانمندی از این داره.
1: بخش کمک‌های بشر دوستانه اتحادیه اروپا اجرا داده است که بحران شدید گرسنگی در افغانستان فرا رسیده است. این نهاد بین‌المللی تأکید کرده است که مسدود شدن مرزها، اختلال در زنجیره تامین کالاها و بدتر شدن شرایط معیشتی مردم از عوامل اصلی شکل‌گیری این وضعیت در سراسر کشور است. بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی نهاد اروپایی، کاهش شدید بودجه‌های بین‌المللی برای کمک‌های بشر دوستانه روند امدادرسانی به نیازمندان را با مشکلات جدی روبرو کرده است. اتحادیه اروپا از جامعه جهانی خواسته است تا هرچه سریع‌تر با افزایش بودجه اقدام های فوری و همبستگی بیشتر به مردم افغانستان را کمک کند. این نهاد اروپایی هشدار داده است که ترکیب بحران های اقتصادی، کاهش فرصت های شغلی و موانعی موجود در مسیر تجارتی مرزی، امنیت غذایی میلیون ها شهروند را در افغانستان به خطر انداخته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه در نشست ناتو در انقره از کشورهای عضو این ائتلاف خواست که تجهیز اوکراین به موشک‌های دفاعی هوایی را در اولویت قرار دهند. او گفته است که کیف هنوز توان کافی برای مقابله با موشک‌های بالستیک روسیه را ندارد و از متحدانش خواست که تقویت پدافند هوایی اوکراین را به یکی از مهمترین دستاوردهای نشست تبدیل کند. رئیس جمهور اوکراین با اشاره به کمبود موشک‌های رهگیر سامانه پاتریوت آمریکایی که کیف برای سرنگون کردن موشک‌های بالستیک روسیه با آن متکی است، به رهبران ناتو و مدیران شرکت‌های نظامی گفته است که پدافند هوایی اکنون مهمترین اولویت کشورش است. و اینکه سازمان ملل متحد میگه افغانستان در میان فقر، خشکسالی و زمین لرزه ها با یکی از بزرگترین بحران های آوارگی جهان روبرو است. دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان گزارش کرده است که بر اساس تازه ترین بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی، اقتصاد شکننده چهار دهه جنگ، بازگشت 2.7 میلیون مهاجر، تجدید پیامدهای اقلیمی و کاهش مشارکت زنان، فشار بر معیشت مردم و ارائه خدمات عمومی افزایش یافته است. بر اساس گزارش سالانه جابجایی داخلی 2026، حدود 7 میلیون نفر در افغانستان در سال گذشته میلادی در نتیجه درگیری‌های طولانی مدت و حوادث طبیعی در داخل کشور آواره شدند. این رقم نیم از جمعیت بیجاشتگان داخلی در جنوب آسیا در سال 2025 را در بر می‌گیرد. در این مورد همکار مجمع رئوف گفتگویی داشت با عبدالحمید جلیلی، اتشه پیشین افغانستان در امور مهاجرین.
5: یک چیزی که برای شما واضح هست است که موضوع جنگ مسلسلی که است و تغییرات حکومت ها در افغانستان که شما در 50 سال آخر میبینیم، یک روند مسلسل بود دیگر. به این اساس هر نظامی که آمده جنگ شدت یافته و بعد از چند وقت بعد مهاجرت ها شروع شده و به کشورهای دیگر رفتن. اثر از موضوعاتی است که یک موضوعات جنگ بود و موضوعات اختناق و انحصارگرایی حکومت ها بود و موضوعات اقتصادی هم بود. تمام این موضوعات منجر به این شد که تعداد کثیری از که به میلیون ها افغان میرسه به کشورهای همسایه و همچنان به کشورهای جهان و هم مهاجر شوند. و این پدیده تا این حالا تقریبا جریان داره. اگر یک زای اکس ما میبینیم که حکومت پاکستان و ایران و بعد از حکومت های اروپایی یا کشورهایی که ترانزیت هستن، اونها مهاجرین به افغانستان پس بارڈر پاس میکنن و یاروان میکنن، از جانب دیگر حال فعلا سرحدهای افغانستان، بازارها، جوانهای ما و اثر مشکلاتی که در داخل افغانستان از سی روان به طور قاچاقی افغانستان را کنار میگذارن و کشورهای دیگر کوشش میکنن به خاطر آینده بهتر برن.
6: آقای جلیلی، شما در گذشته یادآوری کردین که در گذشته جنگ عامل اصلی بود، حالا عامل کلیدی چی میتونه باشه؟ مثلا اگر ما در یک دهه یا دو دهه پسین بیشتر جنگ عامل مهاجرت بدانیم که تهدید به مرگ و همه مسائل باعث میشد که بخش کلان خصوصا جوانای افغانستان از افغانستان مهاجرت کنن، حالا که ادای امنیت در افغانستان میشه، حالا دلیل چی میتونه باشه؟
5: یک چیزی که باید چیز کنیم، موضوع امنیتی فیزیکی نیست که در اینجا باید امنیتی روانی مردم باشه، امنیتی مدنی مردم باشه، امنیتی اقتصادی مردم باشه، امنیتی سیاسی مردم باشه. بنابراین بحث امنیت که است یک مجموعه کلان است. ببینی اساس فعلا اگر ما میبینیم انزوای افغانستان، انزوای که تا این حال تا 5 سال میشه حکومت ها ما را به رسمیت نمیشناسند و هیچ نوع موضوعات اقتصادی در اینجا به اون شکلی که باید میشه جریان ندارد، بیکاری به اوج خود است.
1: شنوندگان عزیز و گرامی، در ادامه خبرهای افغانستان همکارم مرسل سعیاز خبرهای منطقه و جهان را به شما تقدیم میدارد. مامبا بمانید.
7: رویدادهای جهان. خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع آگاه گزارش داد نفتکش حامل گاز طبیعی مایه الرکیات متعلق به قطر هنگام عبور از بخش عمانی تنگه هرمز هدف قرار گرفت و آسیب جدی دید. به گفته این منابع، این حادثه پس از گزارش های درباره شلیک موشک از سوی سپاه پاسداران و کشتی های تجاری در حال عبور از این آبراه رخ داده. بر اساس این گزارش، پس از اصابت به سمت چپ کشتی، موتورخانه آن دچار آتش‌سوزی شد و دود غلی امکان ارزیابی بیشتر خسارات را از خدمه گرفت، اما همه اعضای خدمه سالم هستند. روی سری طرز نوشت این نخستین بار از زمان آغاز جنگ در سال 1404 است که یک کشتی حامل LNG قطر هدف قرار می‌گیرد. رویترز همچنان نوشت موقعیت این کشتی با هشدار منتشر شده از سوی سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا مطابقت دارد. این سازمان اعلام کرده بود یک نفتکش در شرق سواحل عمان با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده است. ماریان ترافیک اعلام کرد داده های این شرکت نشان می دهد بین 12 تا 14 سرطان 108 عبور تایید شده کشتی از تنگه هرمز ثبت شده و کشتیرانی تجاری همچنان در این آبراه ادامه دارد. بر اساس آمار این شرکت در این فاصله 44 کشتی از مسیر ایران، 30 کشتی از مسیر آمان، 10 کشتی از مسیر تعیین شده سازمان بین المللی دریانوردی و 24 کشتی از مسیرهای ثبت نشده یا نامشخص از تنگه هرمز عبور کردند. همزمان با سفر رئیس جمهور فرانسه به سوریه، چند وسیله انفجاری در نزدیکی هتل در دمشق پایتخت سوریه منفجر شدند. با گزارش رویترز، انفجار در نزدیکی هتل محل اقامت امانوئل ماکرون رخ داد. کاخ الیزه اعلام کرد که آقای ماکرون سالم است و به طور عادی به سفرش ادامه می‌دهد. یکی از خبرنگاران رویترز که در محل حضور داشت گفت که پس از این انفجار مسیرهای منتهی به محل بسته شده و تدابیر امنیتی شدید به اجرا درآمد. رسانه‌های دولتی سوریه اعلام کردند که دو بمب در نزدیکی هتل در دمشق که امانوئل ماکرون در آن دیدارهای برگزار می‌کرد منفجر شد. با این حال دفتر رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که ماکرون صدای انفجارها را نشنید و اندک بعد نیز با احمد شرع رئیس جمهور سوریه دیدار کرد. رسانه دولتی سوریه تصاویر دیدار ماکرون و شرع را منتشر کرد. این انفجارها در منطقه شلوغ میان وزارت گردشگری سوریه و موزیم ملی سوریه در آن سوی خیابان هتل فور سیزنز رخ داد. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که در پی این انفجارها 18 نفر از جمله 4 مامور پلیس زخمی شدند. وبسایت آرمنیوز به نقل از یک منبع آمریکایی در دفتر امور اروپا و اوراسیا در وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که موضوع امنیت تنگه هرمز در روزهای اخیر و پس از رایزنی‌های واشنگتن با شماری از کشورهای اروپایی بعد دستور کار نشست ناتو در آنکارا افزوده شده. با گفته این منابع، پیشنهاد آمریکا بر حفاظت از کشتی‌های تجاری، تبادل هشدارهای دریایی، هماهنگی در مقابله با تهدیدهای احتمالی و اشتراک‌گذاری اطلاعات متمرکز است. این منبع افزود طرح پیشنهادی شامل استقرار دائمی نیروهای ناتو در خلیج فارس نیست و واشنگتن ترجیح می‌دهد ماموریت‌های دریایی مستقیم با سپاه پاسداران را در تنگه هرمز کاهش یابد. آرمنیوز همچنان با اشاره به گزارشی از روزنامه ناشنال نوشت بریتانیا و فرانسه در حال آماده سازی یک ماموریت چند ملیتی برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز هستند که با هماهنگی عمان و با نفتکش محوری نوهای جنگی دو کشور اجرا خواهد شد.
8: لحظات پایانی سرویس این ساعت رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه همواره شنونده ی رادیوی خودتان هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعدی خبرها، خدا و نگهدارتون باد.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداریم. مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنیم.
7: شاخه بیسه جهان دامن پر از سنگ است، بسر هیچ میان دو برادر جنگ است. ماه من ای و جهان تاج شهنشاهی من، روزگار است که شهزاده تان دلتنگ است. لاف امراهی و آنگاه بچا افگندن، از همه زشترین زشترین نیرنگ است. اشتران زنگ زنان در دل شب می گذرند، هر قدر گوش کنی باز همین آهنگ است. دامنش سرخ شد از خون من و با خود گفت، لایق اقامتم این پیرهن گلرنگ است.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: صدای شما
10: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
13: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
15: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
16: سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان در میان فقر، خشکسالی و زمین لرزه ها با یکی از بزرگترین بحران های آوارگی جهان روبرو است. دفتر برنامه توسعه این سازمان در افغانستان گزارش داده که بر اساس تازه ترین بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی، عامل های مانند اقتصاد شکننده، 14 جنگ، بازگشت 2.7 میلیون مهاجر، تشدید پیامدهای تغییرات اقلیمی و کاهش مشارکت زنان فشار بر معیشت مردم و ارائه خدمات عمومی را افزایش داده است. بر اساس گزارش سالانه جابجایی داخلی 2026، نزدیک به 7 میلیون نفر در افغانستان در سال گذشته میلادی در نتیجه درگیری‌های طولانی مدت و حوادث طبیعی در داخل کشور آواره شدند. این رقم نیمی از جمعیت بیجاشدگان داخلی در جنوب آسیا در سال 2025 میلادی را تشکیل می‌دهد. درود، به این برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من عبدالحمید جلیلی، اتشه پیشین افغانستان در امور مهاجران در پاکستان است. آقای جلیلی، خیلی ممنون از حضورتان در این برنامه. در آغاز می‌خواستم بپرسم که اگر ما به تاریخ حداقل 100 سال پسین نگاه کنیم، بسیاری از کشورها با جنگ، فقر یا بلای طبیعی روبرو بوده، اما در افغانستان مهاجرت ظاهراً به یک روند دائمی تبدیل شده. از نگاه فرهنگی ریشه این مسئله را شما چگونه ارزیابی میکنین؟
9: سلام و احترامات به شما و شنوندگان محترم شما. یک چیزی که برای شما واضح است که موضوع جنگ مسلسلی که است و تغییرات حکومت ها در افغانستان شما در 50 سال آخر میبینیم، یک روند مسلسل بود دیگر. به این اساس هر نظامی که آمده جنگ شدت یافته و بعد از چند وقت بعد مهاجرت ها شروع شده و به کشورهای دیگر رفتن. اثر از موضوعاتی است که یک موضوعات جنگ بود و موضوعات اختناق و انحصارگرایی حکومت ها بود و موضوعات اقتصادی هم بود. تمام این موضوعات منجر به این شد که تعداد کثیری از که به میلیون ها افغان میرسه به کشورهای همسایه و همچنان به کشورهای جهان و آنها مهاجر شوند. و این پدیده تا این حالا تقریبا جریان داره. اگر یک زای یک سومی ما میبینیم که حکومت پاکستان و ایران و بعضی از حکومت های اروپایی یا کشورهایی که ترانزیت هستن، اونها مهاجرین به افغانستان پس بوردر پاس میکنن و یاروان میکنن، از جانب دیگر حال فعلا از سرحدهای افغانستان بازارها جوانهای ما و اثر مشکلاتی که در داخل افغانستان از سی روند به طور قاچاقی افغانستان را کنار میگذارن و کشورهای دیگر کوشش میکنن به خاطر امنیت بهتر برن.
16: آقای جلیلی، شما در گذشته یادآوری کردین که در گذشته جنگ عامل اصلی بود. حالا عامل کلیدی چی میتونه باشه؟ مثلا اگر ما در یک دهه یا دو دهه پسین بیشتر جنگ عامل مهاجرت بدانیم که تهدید به مرگ و همه مسائل باعث میشد که بخش کلان خصوصا جوانای افغانستان از افغانستان مهاجرت کنن، حالا که ادای امنیت در افغانستان میشه، حالا دلیل چی میتونه باشه؟
9: یک چیزی که باید چیز کنیم، موضوع امنیت فیزیکی نیست، که در اینجا باید امنیت روانی مردم باشه، امنیت مدنی مردم باشه، امنیت اقتصادی مردم باشه، امنیت سیاسی مردم باشه. بنابراین بحث امنیت که است یک مجموعه کلان است. به می اساس فعلا اگر ما میبینیم انزوای افغانستان، انزوای که تا این حال تا 5 سال میشه حکومت ها ما را به رسمیت نمیشناسن و هیچ نوع موضوعات اقتصادی در اینجا به اون شکلی که باید میشه جریان نداره، بیکاری به اوج خود است، تقریبا نظام به این شکل است که یک طبقه در اوج حاکم هستن دیگه، مردم ها و جوان های دیگه در نظام خود نمی بینن، آینده خود تقریبا مجهول می بینن. به می اساس موضوعی که فعلا است که موضوعات مهمی است که اونها موضوع اقتصادی است و موضوع مشکلات دیگری هستن که مثلا مردم خود را در امنیت اقتصادی و سیاسی نمیبینن و اینها در افغانستان.
16: پس به نظر شما تفاوت‌های مهاجرت در دوران جمهوریت، اگر 10 سال، اگر یک دهه دو دهه قبل ما روش تمرکز کنیم، با دلیل‌ها یا تفاوت‌هایی که حالا مهاجرت میکنن از افغانستان در واقع چی است؟
9: یک چیزی دیگه که ما قبلا هم برتون گفتم که موضوعی که در قبلا بود در موضوع جنگ بود در داخل افغانستان، بی امنیتی بود در افغانستان هیچ، و فعلا موضوع جدا است که این همین موضوع است که موضوعات زیاد اقتصادی است مردم به او منوال و به او اندازه به کار ضرورند. امیان اگر شما تمام چیزای احصای بین ملی رو ببینیم تقریبا که 21 میلیون مردم به کمک های اولویه ضرورت دارن که در داخل افغانستان، و به هر جا که شما در داخل افغانستان برین و در خود کابل بگذارین میبینین که در هر یک چوک بچه های جوان استاد هستن تا دیگر که تا یک کار پیدا شد بر از وا کار پیدا نمیشه. یک مقوله بسیار یک چی از انجیلا جولی در بمبیاد محمد که فعلا به او صحیح تطبیق میشه، در سال 2010 در پاکستان سیلاب ها آمده بود، یک کمپ مهاجرین را در داخل گرفته بود، وقتی که انجیلا جولی به حیث نماینده ملل متحد آمد و حالت افغان ها را در هجدید گفت که یک جمله بسیار پیله گفتن که در دنیا مردم کار میکنن تا زندگی کنن، لیکن افغان ها بخاطر کار زندگی میکنن. فعلا تمام افغان ها زندگی بخاطر ازی دارن که کار برشان پیدا شان، لیکن فعلا این موضوع نیست و می اساس موضوع اقتصادی بسیار زیاد مهم است.
16: بله، و چیزی که من از صحبت شما برداشت کردم ایست که در گذشته اگر جنگ و ناامنی دلیل اصلی، ناامنی فیزیکی دلیل اصلی فرار مهاجرت بود، حالا در کنار ناامنی مسئله بیکاری است. آقای جلیلی، شما سالها در این بخش کار کردین، معمولا کدام گروه ها مهاجرت میکنن اگر تمرکزتان فقط برای افغانستان باشه، هم در گذشته هم امروزه؟
9: تقریبا این فرق میکنن اساس وقتی که اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان حمله کرد و افغانستان اشغال شد، در وقت تمام خانواده بودن که و مهاجر کردن، تمام حتی بعضی ولسوالی هایی بود که یک نفرم در اوجه نبود، تمام مردم در اوجه مهاجرت میکرد. بعدن باز در وقتی که مجاهدین حاکم شدن و در وقت هم فامیل ها بودن که مهاجرت میکردن، لیکن فعلا فرق داره که مهاجرین حال افراد خانه ها اکثریت خانواده در افغانستان میشن، لیکن افراد به خاطر از اینکه زندگی خوب داشته باشن و به خاطر یک لقمه نان و در اینجا مهاجرت میکنن. البته یک چیزی که در وقت بعد از آمدن امارات در یه چی شدن که اکثریت مغزهای افغانستان مهاجرت کردن و از افغانستان رفتن، و اونها گفتن که نظامی که تقریبا از طالب ها بودن یک نظام طبقاتی بود و دیدن که خود را در اوج محسون احساس نکردن و آینده خود را ندیدن، و اکثریت مردم تعلیم یافته ما از دستان قشر تعلیم یافته از دست دادیم، اونها هم در کنار مردم های و افراد و جوانای ما هجرت کردن.
16: بله، به نظر شما نقش خانواده ها در بحث مهاجرت از افغانستان چی است؟ به خاطر از اینکه بعضن به نظر میرسه که خانواده ها جوانان را تشویق میکنن به مهاجرت تا دنبال موفقیت باشن، در کنار از اینکه شما هم اشاره کردین که به لحاظ اقتصادی بتونن خانواده را تمویل کنن و خودشان هم تمویل شوه، آیا فکر میکنین که مسئله موفقیت هم با مسئله مهاجرت گره خورده؟
9: یک چیزی که برای شما واضح بساز، افغانستان یک معاشره سنتی و روایتی است و اکثریت مردم میبینن که اگر همسایهشان یا خودگاهشان قبلا بر خارج رفته باشن و زندگی از وا خوب شده باشن، یا هم به دنبال ازی هستن که از او تقلید کنن و در اوجه اولادای خود روان کنن تا که حالتی را که همسایشان یا خودگوهشان دارن یا بریجه چیز کنن، و میبینن که در داخل افغانستان کار وجود نداره. بیران یک موضوعی که شما گفتین برای 100% موافق است.
16: ما در چند سال آخر شاهد ازی هستیم که کتلی بسیار زیاد کلان از ماجرای افغانستان از پاکستان برگشت کرده، آیا به نظر میرسه که این افراد دوباره برگشت کنن و مهاجر شوند و وضعیت دوباره به حالت اولی برگرده؟
9: موضوع پاکستان جدا، سیاست های پاکستان در قبال مهاجرین افغانستان در دو سال اخیر پیشینه بوده تقریبا به این حالتی که در 40 سال گذشته در این حالت نبود. فعلا پاکستان بسیار اقدامات جدی میکنند. فکر میکنم که مهاجرینی که از پاکستان و افغانستان رفته فامیل ها شاید پس نبیان، لیکن افرادشان، بعضی افرادشان به طریقه های غیر قانونی و حالم در پاکستان از طریق کویته می آین و ممو شناختی که از این منطقه دارن و تجربه که در ایجا دارن بعضشان در ایجا کار میکنن. خب به اون منوال و به اون اندازه نیستن که قابل ملاحظه باشه.
16: و به لحاظ فرهنگی شما چی فکر میکنید که مهاجرت های گسترده‌ای که صورت میگیره بر ساختار خانواده، هویت فرهنگی و حتی انتقال ارزش ها به نسل های آینده افغانستان چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ یک مسئله کوتاهش شما بیشتر اشاره کردین که فرار مغزها بود، حالا بر ساختار خانواده و بافت های فرهنگی چقدر میتونه این مهاجرت ها تاثیر منفی بگذاره؟
9: یک قبلا هم براتون گفتم که چی معاشره افغان ها که هستن معاشره مذهبی روایتی و سنتی هستن، به می اساس اگر یک جوان از ایجا بر کشورهای دیگر میرن و از فرهنگ و از کلچر غرب یا کشورهای دیگر در اوجه یک چیزی را می آمختن و یک تأثیر داره. و اگر شما حالم فعلا در داخل افغانستان ببینید بسیار چیزهایی که ما قبلا دو وقت من حیث ارزش دو وقت بود فعلا او در افغانستان نیست و این تغییری که هست میایه، یک چیزی طبیعی است که یکی که کشورهای پیشرفته هستن او را میبینن و همه قسم فرهنگی قوی دارن، همه قسم یک اطلاعاتی قوی دارن، سوشل میدیای قوی دارن و می اساسی تمامی چیزهای که هست سر کلچر و سر فرهنگ یک کشور و سنت های یک کشور تأثیر گذار است. بینان یک چیزی است طبیعی است که افغانستان و اقوام و ملت های افغانستان از این متاثر هستند.
16: بسیار تشکر. فقط کوتا میخوایم استان بشنوم که مهاجرت شما به عنوان یک موفقیت نگاه میکنین یا به عنوان یک بحران؟
9: من فکر میکنم این بحران است. موفقیت به اون صورت میباشه که مجبوریت نباشه و با اساس دیگر گزینه ها باشه، لیکن یک موضوعی که فعلا ما میبینیم یک بحران است.
16: بسیار زیاد تشکر از شما آقای جلیلی، اتشه پیشین افغانستان در امور مهاجران در پاکستان که در این برنامه با ما بودین. همچنان خیلی زیاد سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز نظرگاه که تا این دم با ما بودید. وقتان خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما. تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و خبرهای ساعت 12 شب خوش آمدید. اینجا رادیو افغانستان اینترنشنال است. امروز سه‌شنبه 16 سرطان که برابر می شود با هفته جولای. در آغاز توجه کنید به سر خط خبرها. بحران بشری در افغانستان. دو مقام ارشد سازمان ملل بر ادامه کمک های بشر دوستانه به افغانستان تاکید کردند. تلاش برای بقا یا حمایت واقعی سکتور خصوصی. طالبان میگن 50 تفاهم‌نامه به ارزش 1 میلیارد دلار در نمایشگاه صنعت امضا شد. حمایت واقعی یا استفاده تبلیغی. وزیر دفاع طالبان از اسماعیلیان خواست به ارتش طالبان بپیوندد. و خواست زلنسکی از ناتو برای کمک به سیستم دفاعی این کشور. اما شرح خبرهای این ساعت خوش آمدید. وزارت تجارت طالبان روز سه‌شنبه اعلام کرد که در پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت و معدن 50 تفاهم‌نامه همکاری به ارزش 1 میلیارد دلار میان بخش خصوصی افغانستان و شرکت‌های خارجی از جمله ایران امضا شده است. این وزارت جزئیات درباره شرکت‌های امضا کننده و تفاهم‌نامه‌ها منتشر نکرده است. نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و بازرگانی طالبان، روز سه‌شنبه در مراسم گشایش این نمایشگاه گفته است که حکومت طالبان برای حمایت از بخش صنعت تعرفه گمرکی ماشین‌آلات صنعتی را کاهش داده است. دو مقام ارشد سازمان ملل متحد با عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان دیدار کرد و بر تداوم کمک‌های بشردوستانه، ادغام مجدد پناهجویان بازگشت کننده و حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای در افغانستان تاکید کرد. بر اساس بیانیه طالبان، این دیدار روز سه‌شنبه در کابل با حضور الکساندر دیکرو، رئیس اداره توسعه سازمان ملل متحد و برهام صالح، کمیسار عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برگزار شده است. طالبان مدعی شده است که الکساندر دیکرو در این دیدار از تامین امنیت، اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و اقدامات طالبان در زمینه مبارزه با مواد مخدر، مقابله با فساد اداری و فراهم‌سازی زمینه سرمایه‌گذاری تمجید کرده است. رئیس اداره توسعه سازمان ملل متحد همچنان گفته است که این نهاد و دیگر سازمان‌های همکار آمدند در زمینه تقویت اقتصاد، توسعه زیرساخت‌ها، کشاورزی و آبیاری با افغانستان همکاری کنند. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که عبدالمتین مبالغ از اعضای طالبان در بدخشان و از افراد نزدیک به فسیح‌الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش این گروه بازداشت شده است و گفته این منابع آقای مبالغ پس از نشر فایل صوتی که در آن از بدرفتاری برخی از اعضای طالبان انتقاد کرده بود بازداشت شد. در این فایل صوتی عبدالمتین مبالغ میگوید که هنگام مراجعه به فرماندهی پلیس طالبان در فیض‌آباد، یکی از کارمندان

0: سفر خود وارد ولسوالی مرزیش کاشم شده است. اکثر ساکنان این منطقه اسماعیلی هستند. منابع میگن هدف اصلی این سفر تشویق و دعوت جوانان اسماعیلی برای پیوستن به نیروهای نظامی طالبان بوده است، اما این درخواست با مخالفت بزرگان و مردم محل روبرو شده است. اینجا رادیو افغانستان اینترنشنال است و شما خبرهای این ساعت را دنبال میکنید. آیت الله مهاجر فرایی معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در گفتگو با رسانه های اندی ایندیانا تودی اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر بازپسگیری کنترل پایگاه بگرام را به تمسخر گرفت. او گفته است ترامپ فقط در خواب میتواند پایگاه هوایی بگرام را به دست بیاورد. این پایگاه در آگوست 2021 پس از خروج آخرین نیروی آمریکایی بعد از سه طالبان افتاد. دونالد ترامپ از آن زمان تا کنون بارها استدلال کرده است که آمریکا باید به دلیل موقعیت راهبردی بگرام در زمینه چین کنترل این پایگاه را حفظ کند. معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان درباره تنش‌ها با پاکستان گفته است این گروه از حاکمیت خود در برابر هر گونه اقدامات خارجی دفاع خواهد کرد. او گفته است به حکومت نظامی پاکستان پاسخ محکم داده شده است. ما به هر قیمتی از حاکمیت خود محافظت می‌کنیم. و در ادامه می‌شنویم که با افزایش دمای هوا ساکنان کابل و چند ولایت دیگر در گفتگو با افغانستان اینترنشنال نسبت به افزایش پرچاوی برق و اختلال در زندگی روزمره و فعالیت‌های اقتصادی خود شکایت کردند. طالبان دلیل این قطعی را افزایش مصرف برق عنوان کرده و برنامه 5 ساله توسعه انرژی خود را اعلام کرده است. منیر از ساکنان منطقه خیرخانه گفته است در محله زندگیش برق به طور مکرر قطع می‌شود. و افزوده است در طول 24 ساعت تنها چند ساعت برق داشتند. یکی از باشندگان ننگرهار نیز گفته است که قطع مدام برق باعث شده است شماره از جوانان برای شنا بر رودخانه ها و بندها بروند. افغانستان اکنون بخش عمده برق مورد نیاز خود را از ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان وارد می کند. در این مورد همکارم سلیمان قیمی گفتگویی داشت با سید علی حسینی، کارشناس حوزه آب و برق.
1: دلیل اصلی کمبود انرژی در افغانستان نبود یک ماستر پلان منظم و دقیق و با توجه به واقعیت های منطقه هست. یک ماستر پلان در سال 2013 توسط شرکت فیشنر آلمان تهیه شد برای افغانستان برای 20 سال که خب نواقص زیادی داشت. در همون زمان هم اعتراضات زیادی شد به این ماستر پلان و دلیل اصلیش هم این بود که عمدتاً شرکت فیشنر تاکید کرده بود که برق باید از خارج از افغانستان وارد بشه و هیچ منبعی را برای تولید برق داخلی در اونجا نگنجاده بود و هیچ سرمایه را قرار نبود در افغانستان مصرف کنند تا برق از داخل افغانستان تهیه بشه و افغانستان را متکی کردن به کشورهای بیرونی از جمله تاجیکستان، ازبکستان، همینجور که گفتین ترکمنستان و بعضی خطوط انتقال از طرف ایران که با توجه به اینکه کشورهای مثل تاجیکستان خودش متکی به منابع برق آبی هست، یعنی در تابستان ها یا در بهار که رودخانه های اونجا آب زیادتری داره اونا برق تولید میکنن و میتونن یک مقدارش به افغانستان صادر کنن، ولی در فصولی که کم آبی باشه یا سرما باشه دیگه اونا قادر نیستن که به افغانستان برق صادر بکنن و این پرچاوی برق هم مدام به همین دلیل در افغانستان وجود آمده.
2: بله آقای حسینی، اما ما در جریان 4-5 سال گذشته بارها شعارها و ظاهراً افتتاح‌های دوباره پروژه های مثل بند برق ها را در گوشه و کنار کشور شاهد بودیم از آدرس گروه حاکم و وعده می دادن که مشکل حل شدنی است و ما از این ناحیه به خودکفایی می رسیم. چقدر در زیر ساخت های تولید انرژی و برق در افغانستان از گذشته تا بال سرمایه گذاری شده و واقعا او سرمایه گذاری ها در مسند اجرا قرار گرفته؟
1: متاسفانه بخش انرژی یا تولید برق با شعار اصلا قابل اجرا نیست و باید یک برنامه منظم و دقیق در افغانستان وجود داشته باشه و ای که مسئولین بیاین فقط شعار بدن یا افتتاح دوباره بکنن این چیزی از مشکلات مردم رو حل نمی کنه. برنامه واقع بینانه در کل دنیا ای هست که در هر کشوری یک به اصطلاح بیس برقی وجود داره. او بیس برق هیچ وقت متکی نباید باشه به برقای آبی یا برقای آفتابی یا چنین سورس های انرژی، به خاطر از اینکه آب گاهی وقتی هست گاهی نیست و این به اصطلاح شبکه رو نامنظم میکنن.
0: همزمان با تجدید بی‌سابقه بحران و درگیری‌های نظامی میاد.

0: কোন পক্ষে সোনিয়াক বাজিরে দিগে থলবন রই হেনশন আস একদম একেন শন মিডিয়া থমলতে কবল বর রাখি বিদিরি নাই ইসলামাবাদ ওর বে মারহালে থজা শন আস আজ ওলয় ওমরি বাজিরে কেশাওয়ার জি অবি অরি বা মলদরিয়া থলবন রুজেসার শাম বা দার রাসি ইয়া কায়াত দার রাসমি বর দে দেহলি নাও শুধু দার বাদ বে ভুরুত মর দে সাকবলে অনন প্রকিশ মনে বজরাত উমর খরজে হিন্দ মাসুলি সিয়াসাত আফগানিস্তান قرار গরফ আজ ওলয় ওমরি চারমিন বাজিরে থলবন আস কে বাহেন রাফতা আস পেশ আজ ও নিস وزیران امور خارجه سیعت هامه و صنعت و تجارت در سفرهای رسمی به دهلی نو و مقامهای شد هندی دیدار و درباره توسعه همکاری های دو جانبه گفتگو کردند. رامش سالمی پژوهشگر سیاسی در این زمینه چنین میگوید.
1: یکی از دلایل عمده ای که تنش ها بیشتر شدن در نقاط مرزی چرخش طالبان به سمت هند هست. گزارش های زیاد نشان میدهد که طالبان به امکانات مانند پهپادها دست یافته است و نوری اونها را در داخل افغانستان انتقال داده است و این یک هشدار و زنگ خطر جدی بر پاکستان هست. در طول 4 سال گذشته ما شاهد حملات مکرر در نقاط مرزی هم از سوی پاکستانی ها بودیم و هم از سوی امارت اسلامی افغانستان. این خود نشان می دهد که پاکستان امارات اسلامی افغانستان را به عنوان یک تهدیدی بالقوه و حتی یک تهدیدی وجودی میپندارد و تا زمانی که حاکمیت طالبان در افغانستان وجود داشته باشد تنش مرزی و بحران در نقاط مرزی همچنان پابرجا خواهد بود.
2: درست، پاکستان چطور از دید شما میتونه که طالبان را وادار بسازه و ای که خب در مهار شبه نظامیان به گفته پاکستان اینا تلاش بکنن و این کار را بکنن؟
1: خب به اساس مطالعات موجود پاکستان دنبال سناریوی جدید است که ممکن است در او در واقع تلاش کند تا رژیم چینج را در افغانستان روش کار کنند و در همین راستا ممکن است تلاش‌های صورت گرفته باشد، چیزی که ما می‌بینیم و حتی هدایت و حمایت گروه‌های مخالف طالبان در بیرون از افغانستان و حتی در پاکستان خود نشان می‌دهد که بیشتر پاکستان مایل است که روی گزینه در واقع سوم کار کند تا اینه که طالبان رو متفاوت بسازند که جلو و گروه‌های شبه نظامی مانند تحریک طالبان پاکستانی رو در داخل افغانستان کنترل کنند.
2: چه پیامد می‌تواند داشته باشه ادامه درگیری‌های نظامی بین دو طرف؟
1: طبیعتاً شکاف اجتماعی سیاسی و اقتصادی بین افغانستان و پاکستان بیشتر خواهد شد و آسیب این جنگ مردم افغانستان را متضرر خواهد ساخت و همچنان به ضعف اقتصادی افغانستان منتهی میشن، چون گزینه های بسیار جدی روی میز طالبان وجود ندارند تا راه بدیل بر اقتصاد افغانستان و تحول اقتصادی در افغانستان پیدا کنند. بنان بیشتر میتونن هم از منظر اقتصادی و هم از منظر سیاسی صدمات بسیار جبران ناپذیر را به جامعه افغانستان وارد کنه و همچنان پیامدهای جدی امنیتی بر پاکستان داشته است و از این رو تا زمانی که یک حکومت پاسخگو در افغانستان تشکیل نشه و پاکستان اطمینان حاصل نکنند که با اون به عنوان یک پارتنر مؤثر کار کند، در واقع این کشمکش ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ گونه بدیل و گزینه بر پاکستان ها وجود ندارد.
0: منابع امنیتی پاکستان روز دوشنبه گفته است که نیروهای مرزی این کشور و طالبان روز دوشنبه برای دومین روز پیاپی در ولسوالی خیبر با هم دیگر درگیر شدند. با گفته این منابع در این درگیری از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده شده است. منابع امنیتی پاکستان شام دوشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که درگیری ادامه دارد و وضعیت همچنان پرتنش است. تا زمان انتشار این گزارش از تلفات احتمالی در این درگیری گزارش منتشر نشده است. روز گذشته نیز منابع امنیتی پاکستانی به رادیوی ما خبر دادند که در پی تیراندازی نیروهای مرزی طالبان به پاسگاه‌های مرزی پاکستان در ولسوالی خیبر 3 نیروی سرحدی این کشور زخمی شدند که وضعیت یکی از آنها وخیم گزارش شده است. نجیب پیکان روزنامه‌نگار میگوید اختلاف‌های عمیق بر سر حضور تحریک طالبان پاکستان، حملات مرزی و رقابت‌های منطقه‌ای عامل اصلی تشدید تنش میان طالبان و پاکستان است.
3: این تنش متصور بود به دلیل اینکه اختلافات عمیق و بنیادی بین تقاضاها و پاسخهای پاکستان و طالبان وجود دارد. موضوع اساسی، موضوع حضور فعال گسترده تحریک طالبان پاکستان در داخل خاک افغانستان و حملاتی که در اخیر هم صورت گرفت در خیبر پختونخوا بیشتر بیان از این داشت که در حقیقت این تحریک از جبهه عقبیشون که افغانستان از حالتهای خود سازماندهی میکنن و این سبب تحریک خود حکومت پاکستان شد. موضوع دیگه که همواره پاکستان ادعا کرده که ضمن ذکر در این چه تحریک طالبای پاکستان فعالیت دارن، نیروها و گروه های مختلف تروریستان در خاک افغانستان دردسر است بر پاکستان. از طرف دیگه عملاتی که چند روز قبل صورت گرفت، عملات هوایی که پاکستان بار بار خاک افغانستان آماج عملات هوایی قرار داده، حمایت مستقیم هندوستان از طالبان و تقبیه عملات به عنوان تنها یک کشور در دنیا که این عملات تقبیه کرد، این سبب تحریک خود حکومت پاکستان شد و نشان داد که بنر هندوستان در عقب این قضیه است. اختلافات عمیق و بنیادی است، تنها بر روابط دیپلماتیک و مذاکرات در قطر و در پیکینگ و در مناطق دیگه در استانبول نمیتونه که کمک کننده باشه. بر روی اساس احتمال تشدید تنش‌ها بیشتر میده، چون یک نظام پایدار و ثابت و مستحکمه که برخواست از بین مردم افغانستان باشه در خاک افغانستان نیست و میست.
4: درست آقای پیکان، چه راه داره پاکستان بخاطر اقناع طالبان و وادار کردن طالبان برای مهار شبه نظامیان؟
3: خب پاکستان پس از اینکه تانست بندر نقش کلیدی را در مذاکرات بین ایران و آمریکا بازی کنه، یک کردیت گرفت بین تمام کشورها. بر اساس هم از فشارهای دیپلماتیک استفاده کرد، از طریق میانجی‌های مثل قطر و چین تلاش کرد، ترکیه تلاش کرد که به نوع فشار بالای طالب‌ها بره و از طرف دیگر با گسترش عملات هوایی مقرر خود و همچنان تهدیدهایی که از با حملات راکتی در مناطق کنر و مناطق نورستان و بالاخره تفاهم نزدیکشان مستقیم با مردم، ای از هر طریقی که تانست کوشش کرد فشار را وارد کنه. این بستگی به این داره که چقدر نظام در داخل افغانستان توانمندی از این را داره.
0: بخش کمک‌های بشر دوستانه اتحادیه اروپا اجرا داده است که بحران شدید گرسنگی در افغانستان فرا رسیده است. این نهاد بین‌المللی تأکید کرده است که مسدود شدن مرزها، اختلال در زنجیره تامین کالاها و بدتر شدن شرایط معیشتی مردم از عوامل اصلی شکل‌گیری این وضعیت در سراسر کشور است. بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی نهاد اروپایی، کاهش شدید بودجه‌های بین‌المللی برای کمک‌های بشر دوستانه روان امدادرسانی به نیازمندان را با مشکلات جدی روبرو کرده است. اتحادیه اروپا از جامعه جهانی خواست است تا هرچه سریع‌تر با افزایش بودجه اقدام های فوری و همبستگی بیشتر به مردم افغانستان را کمک کند. این نهاد اروپایی هشدار داده است که ترکیب بحران های اقتصادی، کاهش فرصت های شغلی و موانع موجود در مسیر تجارتی مرزی، امنیت غذایی میلیون ها شهروند را در افغانستان به خطر انداخته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه در نشست ناتو در انقره از کشورهای عضو این ائتلاف خواست که تجهیز اوکراین با موشک‌های دفاعی هوایی را در اولویت قرار دهند. او گفته است که کیف هنوز توان کافی برای مقابله با موشک‌های بالستیک روسیه را ندارد و از متحدانش خواست که تقویت پدافند هوایی اوکراین را به یکی از مهمترین دستاوردهای نشست تبدیل کند. رئیس جمهور اوکراین با اشاره به کمبود موشک‌های رهگیر سامانه پاتریوت آمریکایی که کیف برای سرنگون کردن موشک‌های بالستیک روسیه با آن متکی است، با رهبران ناتو و مدیران شرکت‌های نظامی گفته است که پدافند هوایی اکنون مهمترین اولویت کشورش است. و اینکه سازمان ملل متحد میگوید افغانستان در میان فقر، خشکسالی و زمین‌لرزه‌ها با یکی از بزرگترین بحران‌های آوارگی جهان روبرو است. دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان گزارش کرده است که بر اساس تازه‌ترین بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی، اقتصاد شکننده چهار دهه جنگ، بازگشت 2.7 میلیون مهاجر، تجدید پیامدهای اقلیمی و کاهش مشارکت زنان فشار بر معیشت مردم و ارائه خدمات عمومی افزایش یافته است. بر اساس گزارش سالانه جابجایی داخلی 2026، حدود 7 میلیون نفر در افغانستان در سال گذشته میلادی در نتیجه درگیری‌های طولانی مدت و حوادث طبیعی در داخل کشور آواره شدند. این رقم نیم از جمعیت بیجاشتگان داخلی در جنوب آسیا در سال 2025 را در بر می‌گیرد. در این مورد همکار مجمل رئوف گفتگویی داشت با عبدالحمید جلیلی، اتشه پیشین افغانستان در امور مهاجرین.
5: یک چیزی که برای شما واضح است که موضوع جنگ مسلسلی که از و تغییرات حکومت ها در افغانستان که شما در 50 سال آخر میبینیم، یک روند مسلسل بود. به این اساس هر نظامی که آمده جنگ شدت یافته و بعد از چند وقت بعد مهاجرت ها شروع شده و به کشورهای دیگر رفتن. اثری از موضوعاتی است که یک موضوعات جنگ بود و موضوعات اختناق و انحصارگرایی حکومت ها بود و موضوعات اقتصادی هم بود. تمام این موضوعات منجر به این شد که تعداد کثیری از که به میلیون ها افغان میرسه به کشورهای همسایه و همچنان به کرات کشورهای جهان و آنها مهاجر شوند. و این پدیده تا این حالا تقریبا جریان داره. اگر یک زای یک سومی ما میبینیم که حکومت پاکستان و ایران و بعد از حکومت های اروپایی یا کشورهایی که ترانزیت هستند اونها مهاجرین به افغانستان پس بارر پاس میکنن و یاروان میکنن، از جانب دیگر حال فعلا از سرحدهای افغانستان بازارها جوانهای ما و اثر مشکلاتی که در داخل افغانستان از سیروان به طور قاچاقی افغانستان را کنار میگذارن و کشورهای دیگر کوشش میکنن به خاطر امنی بهتر برن.
6: آقای جلیلی، شما در گذشته یادآوری کردین که در گذشته جنگ عامل اصلی بود، حالا عامل کلیدی چی میتونه باشه؟ مثلا اگر ما در یک دهه یا دو دهه پسین بیشتر جنگ عامل مهاجرت بدانیم که تهدید به مرگ و همه مسائل باعث میشد که بخش کلان خصوصا جوانای افغانستان از افغانستان مهاجرت کنن، حالا که ادای امنیت در افغانستان میشه، حالا دلیل چی میتونه باشه؟
5: یک چیزی که باید چیز کنیم، موضوع امنیت فیزیکی نیست، که در اینجا باید امنیت روانی مردم باشه، امنیت مدنی مردم باشه، امنیت اقتصادی مردم باشه، امنیت سیاسی مردم باشه. بنابراین بحث امنیت که است یک مجموعه کلان است. به می اساس فعلا اگر ما میبینیم انزوای افغانستان، انزوای که تا این حال تا 5 سال میشه حکومت ها ما را به رسمیت نمیشناسند و هیچ نوع موضوعات اقتصادی دریجه به اون شکلی که باید میشه جریان نداره، بیکاری به اوج خود است.
7: شنوندگان عزیز و گرامی، در ادامه خبرهای افغانستان همکارم مرسل سعیاز خبرهای منطقه و جهان را به شما تقدیم میدارد.
8: رویدادهای جهان. خبرگزاری رویترز با نقل از 4 منبع آگاه گزارش داد نفتکش حامل گاز طبیعی مایع الرکیات متعلق به قطر هنگام عبور از بخش آمانی تنگه هرمز هدف قرار گرفت و آسیب جدی دید. به گفته این منابع، این حادثه پس از گزارش های درباره شلیک موشک از سوی سپاه پاسداران و کشتی های تجاری در حال عبور از این آبراه رخ داده. بر اساس این گزارش، پس از اصابت به سمت چپ کشتی، موتورخانه آن دچار آتش‌سوزی شد و دود غلیظ امکان ارزیابی بیشتر خسارات را از خدمه گرفت، اما همه اعضای خدمه سالم هستند. رویترز نوشت این نخستین بار از زمان آغاز جنگ در سال 1404 است که یک کشتی حامل LNG قطر هدف قرار می‌گیرد. رویترز همچنان نوشت موقعیت این کشتی با هشدار منتشر شده از سوی سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا مطابقت دارد. این سازمان اعلام کرده بود یک نفتکش در شرق سواحل عمان با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده است. ماریان ترافیک اعلام کرد داده های این شرکت نشان می دهد بین 12 تا 14 سرطان 108 عبور تایید شده کشتی از تنگه هرمز ثبت شده و کشتیرانی تجاری همچنان در این آبراه ادامه دارد. بر اساس آمار این شرکت در این فاصله 44 کشتی از مسیر ایران، 30 کشتی از مسیر آمان، 10 کشتی از مسیر تعیین شده سازمان بین المللی دریانوردی و 24 کشتی از مسیرهای ثبت نشده یا نامشخص از تنگه هرمز عبور کردند. همزمان با سفر رئیس جمهور فرانسه به سوریه، چند وسیله انفجاری در نزدیکی هتل در دمشق پایتخت سوریه منفجر شدند. با گزارش رویترز، انفجار در نزدیکی هتل محل اقامت امانوئل ماکرون رخ داد. کاخ الیزه اعلام کرد که آقای ماکرون سالم است و به طور عادی به سفرش ادامه می‌دهد. یکی از خبرنگاران رویترز که در محل حضور داشت گفت که پس از این انفجار مسیرهای منتهی به محل بسته شده و تدابیر امنیتی شدید به اجرا درآمد. رسانه‌های دولتی
9: سوریه اعلام کردند که دو بمب در نزدیکی هتل در دمشق که امانوئل ماکرون در آن دیدارهای برگزار می‌کرد منفجر شد. با این حال دفتر رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که ماکرون صدای انفجارها را نشنید و اندک بعد نیز با احمد شرع رئیس جمهور سوریه دیدار کرد. رسانه دولتی سوریه تصاویر دیدار ماکرون و شرع را منتشر کرد. این انفجارها در منطقه شلوغ میان وزارت گردشگری سوریه و موزیم ملی سوریه در آن سوی خیابان هتل فور سیزنز رخ داد. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که در پی این انفجارها 18 نفر از جمله 4 مامور پلیس زخمی شدند. وبسایت آرمنیوز به نقل از یک منبع آمریکایی در دفتر امور اروپا و اوراسیا در وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که موضوع امنیت تنگه هرمز در روزهای اخیر و پس از رایزنی‌های واشنگتن با شماری از کشورهای اروپایی بعد دستور کار نشست ناتو در آنکارا افزوده شده. با گفته این منابع، پیشنهاد آمریکا بر حفاظت از کشتی‌های تجاری، تبادل هشدارهای دریایی، هماهنگی در مقابله با تهدیدهای احتمالی و اشتراک‌گذاری اطلاعات متمرکز است. این منبع افزود طرح پیشنهادی شامل استقرار دائمی نیروهای ناتو در خلیج فارس نیست و واشنگتن ترجیح می‌دهد ماموریت‌های دریایی مستقیم با سپاه پاسداران را در تنگه هرمز کاهش یابد. آرمنیوز همچنان با اشاره به گزارشی از روزنامه ناشنال نوشت بریتانیا و فرانسه در حال آماده‌سازی یک ماموریت چند ملیتی برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز هستند که با هماهنگی عمان و با نفتکش محوری نوهای جنگی دو کشور اجرا خواهد شد.
7: لحظات پایانی سرویس این ساعت رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه همواره شنونده رادیوی خودتان هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعدی خبرها، خدا و نگهدارتون باد.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
3: گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. قصه تاریخ این خاک کهن یادت نره. داستان راد مردان وطن یادت نره. در کنار بسترک گپای من یادت نره. هر کجا پا می گذاری زن گدایی می کنم. کودکی لب نشنه آن بی و زن یادت نره.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: اعتماد شما برای ما ارزشمندترین سرمایه است. هر روز برای آن کار می‌کنیم.
6: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال،
7: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
6: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال،
8: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
9: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
10: شما دختر افغانستان این فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
11: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
12: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. نظرسنجی زاویه نیوز درباره رضایت از طالبان، بیش از 75% شرکت کنندگان از این گروه ابراز نارضایتی کردند.
1: این نشست در ترکیه نبود، شاید اصلا من حاضر نمیشدم در این اجلاس.
0: نشست سران ناتو در ترکیه. ترکیه به ارزش بیش از 650 میلیون دلار قراردادهای نظامی امضا کرد. دبیر کل ناتو از آغاز انقلاب صنعتی دفاعی سخن گفت. و انفجار در نزدیکی محل اقامت مکرون در دمشق، دست کم 18 نفر زخمی شدند. رئیس جمهور فرانسه قول بازسازی داد. مدار را با خبر در مورد افغانستان آغاز میکنیم. نظرسنجی رسانه زاویه نیوز با مشارکت 1.7 میلیون نفر نشان میدهد که 75% از شرکت کنندگان از اداره طالبان ناراضی هستند. بر اساس این گزارش، بسیاری از شهروندان به دلیل ترس از تعقیب و بازداشت نظریات خود را از طریق پیام رسان واتساپ فرستادند. در میان پیام های فرستاده شده، بخش بزرگ از جنگجویان پیاده طالبان نیز از فساد مالی، اخلاقی و خیشخوری رهبران خود شکایت کردند. این جنگجویان میگویند که رهبران طالبان پس از رسیدن به قدرت، خانواده های خود را در اولویت قرار دادند. همکارمون حمید فهیم را از استدیمون در لندن در برنامه با خودم را دارم. حمید، خودت این گزارش و نظرسنجی را دنبال کردی، در مورد جزئیات بیشترش برمون بیشتر بگو لطفا.
2: صدف، این نظرسنجی در واقع تلاش است برای ازی که صدای مخاطبان در درون افغانستان بیرون داده شود. ما میدانیم که در افغانستان فرصت زیادی برای این گونه نظرسنجی ها نیست و زاویه نیوز که در حقیقت در سال 2022 همزمان با بازگشت طالبا فعالیتش در درون افغانستان متوقف شد، این نظرسنجیش دارای اهمیت است، بخاطر که دست کم 1.7 میلیون نفر در این اشتراک کردند و نظرسنجی درباره میزان رضایت از اداره طالبان است که یافته های نظرسنجی نشان می دهد که بخش زیادی از کسایی که از طریق شبکه‌های اجتماعی و مسیرهای متفاوت شبکه‌های اجتماعی پیام فرستادن و نظر خود دادن، بیش از 67% از کاربران نارضایتی خود از عملکرد طالبان ابراز کردند. جالب است که بخش زیادی از کسایی که یعنی بخش در حد نصفی از کسایی که ابراز نارضایتی کرده از اداره طالبان، جنگجویان پایین رتبه خود طالبان است که گفتن که از فساد اخلاقی، مالی و خویشاوند سالاری میان همرزمان خود شکایت کردند و گفتن که همرزمانشان درگیر مسائل مربوط به ازدواج‌های متعدد و زنا شده و در انتصاب‌ها خویشاوند سالاری کردند و گفتن که ما جهادی نکردیم که اعضای خانواده‌های خود در مقامات بسپارن تعیین بکنن و یتیمای ما و جایگاه ما در این نظام دیدن نشه. و تنها 28% از کسایی که در این نظرسنجی اشتراک کردن اعلام رضایت کردن از اداره طالبان، اما بخش زیاد از این 28% هم به صورت به حساب دلیل رضایت خود نگفتن، اما یک بخششون گفتن که بهبود امنیت و پایان یافتن نفوذ زورمندان و اقدامات عمرانی و بازسازی اداره طالبان سبب شده که اینا ابراز رضایت کنند. ولی در کل همونطور که ما شاهد راهپیمایی ها و اعتراضات در شما در ولایت های مختلف بودیم و همچنان جنبش های زنان اعتراضات شده داشتن، این اعتراضات در واقع این نظرسنجی نشان میده که در چهارمین در دست کم پنجمین سال اداره طالبان میزان نارضایتی از عملکرد طالبان داره افزایش مییابه و مردم هرچند که در درون افغانستان نمیتونن که صدای خود بلند بکنن یا پیام خود، و این رسانه هاییست که از بیرون افغانستان تلاش دارن که صدای مردم بیرون شوه و نظر خود در مورد اداره طالبان بگوین که بخش زیاد از این نارضایتی ها از نحوه مدیریت طالبان است و از فسادی که در اداره طالبان است و از رفتارشان با زناست و محدودیت هایی که روی مکاتب داشتن. در کل این نظرسنجی که شمار زیاد 1.7 میلیون نفر در این شرکت کرده، در واقع تصویری از درون افغانستان بیرون میاد که اون تصویر نشان دهنده ازیست که که مردم رضایت ندارن از اداره طالبا.
0: همین گونه است. تشکر حمید از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. از سران کشورهای عضو به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی آغاز به کار کرد. معاون دبیرکل ناتو در حاشیه نشست اعلام کرد که ترکیه چند قرارداد نظامی تازه به ارزش بیش از 650 میلیون دلار امضا کرده است. و گفته مارک روتا در ترکیه پس از موفقیت در ساخت یک ماهواره دیدبانی زمینی، ساخت دو ماهواره تصویربرداری با وضوح بالا را هم آغاز می‌کند. ساعت پس از حمله سپاه پاسداران به دو کشتی تجاری در تنگه هرمز، رسانه اماراتی به نقل از یک منبع در وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که موضوع امنیت تنگه هرمز با دستور کار نشست ناتو در انقره اضافه شده است. همزمان رویترز گزارش کرده که وزیران خارجه ناتو در حاشیه نشست انقره با وزرای خارجه بحرین، کویت، قطر و امارات درباره وضعیت تنگه هرمز دیدار و گفتگو میکنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست امروز سران ناتو گفت که مطمئن است که ترکیه نمیخواهد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ از رفتار کشورهای عضو ناتو انتقاد کرد و گفت که در جنگ با ایران هیچ کمکی به آمریکا نکردند.
1: با ما دیگران خوب رفتار نکردند، بلکه ما یک کاری کردیم در ایران، نیاز به کمک کسی هم نداشتیم. اصلا کمکشون نمیخواستم. ولی حتی قبل از اینکه کمک بخوام گفتن که نه، و ما تریلیون ها دلار سرمایه گذاری کردیم در ناتو. چرا؟ برای اینکه از کشورهای اروپایی محافظت کنیم و دیگران کانادا و غیره. ولی خب برای اینکه محافظت کنیم از این کشورها در برابر، میدونید قبلا اتحاد شوروی بود و حالا روسیه. من خب گفتم باشه، اشکالی نداره، ولی بعد خب شما فکر میکنید که اون وقت اونا خیلی مایل باشن که کاری کنن که به ما کمک کنن، و خب نبود اینطور. در مورد بریتانیا نخست وزیر که حالا فکر کنم احتمالاً دیگه برقرار بسر کار نیست، شاید به همین دلیل کار خیلی نامحبوبی بود، گفتش که نه بعد از اینکه جنگ تموم شد کمک میکنیم. گفتم من همچین کمکی ازت لازم ندارم، ما اصلا کمک لازم نداریم. و خب یه جورایی داشتم آزمایششون میکردم، میخواستم ببینم که اصلا میخوان کمک کنن یا نه. برای اینکه ما به اونا کمک کردیم، ولی ایتالیا به ما گفت نه، آلمان به ما گفت نه، فرانسه به ما گفت نه. حالا اشکالی نداره، ولی میدونید چرا ما داریم صدها میلیارد دلار هزینه میکنیم و اونها به ما کمک نمیکنن وقتی ما همواره از اونها محافظت کردیم؟
0: مارک روتا دبیرکل ناتو در کنفرانس خبری با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از آغاز انقلاب صنعتی دفاعی سخن گفت. در کنفرانس خبری زلنسکی از ناتو خواست که به اوکراین تجهیزات دفاعی هوایی برای مقابله با روسیه کمک کنند.
3: درخواست برای دریافت موشک‌های دفاع هوایی بیشتر به عنوان اولویت اصلی در شرایط کنونی مطرح شده است. با تداوم جنگ تأکید شده است که توانایی انجام سایر امور به صورت مستقل وجود دارد، اما در بخش دفاع هوایی نیاز مبرمی بر قاطعیت و تصمیم‌گیری همکاران بین‌المللی احساس می‌شود. همچنین ابراز امیدواری شده است که اتخاذ تصمیم‌های جدی‌تر برای تقویت دفاع هوایی به یکی از نتایج کلیدی نشست سران ناتو در انقره تبدیل شود.
0: حالا هم نگاه میندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مقامات محلی در روسیه اعلام کردند که پدافند هوایی این کشور در طول شب بیش از 430 پهپاد مهاجم اوکراینی را که به سمت منطقه مسکو در حرکت بودند شناسایی و رهگیری کرده است. همزمان با این حملات ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور جمهوری اوکراین برای حضور در نشست سران ناتو وارد ترکیه شد. بریتانیا 7 شهروند روسیه را به اتهام نقش داشتن در ترور الکسی ناولنی، رهبر پیشین مخالفان ولادیمیر پوتین، تحریم کرد. دو مرکز علمی سیگنال و اینستیتوت تحقیقات دولتی طب نظامی روسیه نیز در فهرست تحریم ها قرار دارند. وزارت خارجه بریتانیا میگوید که این افراد و مراکز در توسعه مواد شیمیایی مورد استفاده در ترور او نقش داشتند. شمار قربانیان دو زمین لرزه مرگبار در ونزوئلا به بیش از 3535 کشته و بیش از 16000 زخمی افزایش یافته است. سازمان ملل البته برآورد کرده است که ممکن است تا 50000 نفر همچنان ناپدید باشند. همزمان روند آواربرداری ادامه دارد و مقام ها دفن ده ها قربانی ناشناس را در گورهای دسته جمعی آغاز کردند. کاخ ریاست جمهوری اندونزی اعلام کرده که در جریان سفر نخست وزیر هند به این کشور دو طرف در زمینه تقویت تجارت و همکاری دفاعی با توافق رسیدند. بر اساس توافقنامه‌ای که رهبران دو کشور با هم امضا کردند، اندونزی از هند موشک کروز مافوق صوت می‌خرد. در بخش تجارت دو کشور در حوزه مواد معدنی حیاتی، صنعت فولاد و کشاورزی چندین یادداشت تفاهم به امضا رساندند. برای جزئیات بیشتر همکار ما رفیع یعقوبی از کاخ سفید در برنامه با خود همراه داریم تا جزئیات بیشتر امین خبر را با ما و شما شریک بسازند. عارف،
4: بعد از ویتنام و همینطور فیلیپین، حالا اندونزیا یا اندونزی از سومین کشور است که در حوزه امکانات دفاعی با هند قراردادهای جدید بسته. البته موشک های مافوق صوت براهمس که گفته میشه حالا به اندونزی قراردادش بسته شده، بالای مثلا 600 میلیون دلار هزینه برخواهد داشت. این موشک هایی است بر اساس خبرهایی که منتشر شده که هند و روسیه مشترکاً ساخته. بخشی از امکانات و تجهیزات و تکنولوژی این موشک البته از روس ها هست و بخشش هم از هند. از اونجایی که هند و روسیه همکاری های مشترک در حوزه دفاعی دارند، این موشکی که مشترک ساخته شده حالا به کشورهای مثل فیلیپین و مثلا ویتنام قبلا فروخته میشد، اما حالا اندونزی هم از نظر دفاعی به نظر میرسه که وابستگی های بیشتری به هند پیدا میکنه. دو تا نکته مهم در این خبر خوب در رسانه ها برجسته شده. اولی که رابطه استراتژیک و عمیق‌تر بین هند و روسیه رو نشان میده و در حوزه های مختلف روسیه و هند با هم همکاری دارند، و از طرف دیگر هند داره تبدیل میشه به یکی از تاثیرگذارترین کشورها در آسیا و بیشتر هم تارگت یا هدفش برای نفوذ، برای تاثیرگذاری اقتصادی، برای فروش محصولات هم کشورهای آسیایی است، مثلا اندونزی، فیلیپین، ویتنام. این یک مسئله. مسئله دیگری که در رسانه‌ها به او پرداخته شده و قابل اهمیت است این است که رقابت‌های شدید و تا حد خاموش که بین هند و چین جریان دارد. چین از رقبای هند به شمار میرد در حوزه های مختلف از جمله در حوزه تکنولوژی، و به همین دلیل خب داره امکانات برای اندونزی فراهم میکنه. اندونزی یک در واقع حس بی اعتمادی یا ترس نسبت به چین داره، همواره چین رو به عنوان یک خطر دیده، در خصوصا در حوزه دفاعی، چی از زمینی، چی مثلا دریایی، چی هوایی. اما حالا داره در برابر این خطری که احساس میکنه اندونزی از طرف چین، داره همکاری های جدید و استراتژیک در منطقه پیدا میکنه، و یکی از کشورهایی که حالا پا پیش گذاشته هند هست، اما با همکاری روسیه.
0: خیلی تشکر عارف از خود برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در نخستین سفر یک رهبر اتحادیه اروپا پس از سقوط بشار الاسد وارد دمشق شد. مکرون هدف این سفر را حمایت از ثبات و بازسازی سوریه اعلام کرده، اما این اقدام تلاش برای تقویت نقش فرانسه در خاورمیانه نیست ارزیابی می شود. گزارش ببینیم از همکارمان اسما سرگن در این زمینه.
5: امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه وارد دمشق شد. سفر تاریخی به کشوری که فرانسه پیوندهای عمیق تاریخی با آن دارد. مکرون نخستین رئیس دولت یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که پس از سقوط بشار الاسد به سوریه سفر می کند. او پس از 17 سال در رأس هیئت از مدیران شرکت‌های بزرگ فرانسوی با احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه دیدار کرد. محور گفتگوها روابط دو جانبه، ثبات سیاسی و بازسازی سوریه بود.
6: امروز صبح سوریه را با تمام تنوعش مشاهده کردم. عزت، شجاعت و عزم راسخ را دیدم. هدف ما ایجاد اعتماد جدید سوریه و کمک به بازسازی و اقتصاد است.
5: این سفر در شرایط انجام می شود که دولت سوریه می کوشد پس از سالها جنگ و انزوا روابط خود را با کشورهای غربی و منطقه گسترش دهد و برای بازسازی کشور حمایت‌های بین المللی جلب کند. در حاشیه این دیدار، مکرون و احمد الشر از مسجد اموی دمشق نیز بازدید کردند. بازسازی سوریه یکی از محورهای اصلی این سفر است. مکرون تلاش دارد زمینه حضور شرکت‌های فرانسوی را در پروژه‌های زیربنایی، انرژی و حمل و نقل فراهم کند. اما اهداف فرانسه تنها اقتصادی نیست. پاریس نگران است ترکیه در سوریه جدید و بازیگر مسلط تبدیل شود. انقره که سالها از مخالفان حکومت پیشین سوریه حمایت کرده، اکنون به یکی از نزدیکترین شرکای دولت الشهر تبدیل شده است. فرانسه همچنین مایل نیست آینده سیاسی و اقتصادی سوریه صرفاً تحت تأثیر ترکیه و آمریکا شکل بگیرد. مکرون پس از دمشق برای شرکت در نشست سران ناتو راهی انقره می شود. اما با دست پرتر.
7: پس از بحران تنگه هرمز که همه ما شاهد آن بودیم، جهان به ارزش کریدورهای امن و پایدار پی برد. اینجا اهمیت جغرافیای سوریه برجسته می شود، کشوری که امروز نقش حیاتی خود را به عنوان حلقه ضروری در بازار دهلیزهای جهانی بازیافته است و ما می خواهیم فرانسه شریک اصلی ما در این مسیر باشد.
5: علاقمندی فرانسه به سوریه ریشه های تاریخی نیز دارد. فرانسه از سال 1920 تا استقلال سوریه در سال 1946 در چارچوب قیمومیت جامعه ملل نقش تعیین کننده در اداره این کشور داشت. همزمان با سفر رئیس جمهور فرانسه، دو انفجار در نزدیکی محل اقامت او در دمشق رخ داد که دست کم 18 زخمی بر جا گذاشت. با این حال دید و وادیدهای مکرون طبق برنامه ادامه یافت. رئیس جمهور فرانسه در پیام در شبکه ایکس تایید کرد که خواهان سوریه مستقل، متحد و در عین تنوع و در صلح با همسایگانش است. پیامی که نشان می‌دهد پاریس تلاش دارد در شکل دهی آینده سوریه پس از اسد نقش فعال و تاثیرگذاری ایفا کند. اسما سرگند، لندن.
0: حالا هم نگاهی می‌اندازیم به چند خبر از آمریکا. در ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز، سپاه پاسداران بامداد سه‌شنبه به دو کشتی در حال عبور از این آب راه حمله کرد. یک مقام آمریکایی گفته است که هر دو کشتی آسیب جدی دیدند. رسانه‌های دولتی ایران نیز مدعی‌اند یکی از نفتکش‌ها با اسکورت آمریکا در حال عبور بود و پس از نادیده گرفتن هشدارها هدف حمله قرار گرفت. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با همتای شیلی خود در واشنگتن از برخ تصمیم‌های داوری در مسابقات فوتبال انتقاد کرد. او بازبینی صحنه‌ها با تصاویر آهسته را نادرست دانست و گفت هرچند کارشناس فوتبال نیست، اما امیدوار است مسابقات بدون حاشیه ادامه یابد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که دولت نخستین کمک مالی $1,000 را به حساب بیش از 500,000 کودک آمریکایی واریز کرده است. این برنامه که به حساب‌های ترامپ معروف است با هدف آشنایی کودکان با بازار سرمایه و ایجاد پشتوانه مالی برای نوزادان آمریکایی طراحی شده است. حماس اعلام کرد که حکومت دفکتوی خود را منحل کرده و مسئولیت‌های اداری را به یک کمیته فلسطینی واگذار می‌کند. سازمان ملل متحد از این اقدام با عنوان گام در حمایت از اجرای آتش‌بس استقبال کرده است. همکارم سمیه ولی‌زاده گزارش دارد.
8: ویرانه‌ها، خیمه‌ها و امیدی که هنوز زنده است. در اینجا مردم میان آوارها روزگار می‌گذرانند، در حالی که چشم به پایان جنگ و آغاز بازسازی دوختند. همزمان حماس در غزه اعلام کرده است که ساختار اداری تحت مدیریت خود را منحل کرده و مسئولیت‌های اداری را به یک کمیته فلسطینی واگذار می‌کند. اقدامی که سازمان ملل از آن به عنوان گامی در حمایت از اجرای آتش بس استقبال کرده است.
9: Take note of Hamas's announcement concerning the dissolution of the Government of Emergency Committee.
10: ما متوجه اعلامیه حماس در رابطه با انحلال کمیته اضطراری حکومتی و انتقال مسئولیت‌های اداری به کمیته ملی برای اداره غزه شده ایم. ما از هر گامی که به اجرای توافق آتش بس کمک کند و اهداف منعکس شده در قطعنامه های مربوط شورای امنیت را با پیش ببرد، از جمله اجرای کامل آتش بس، حفاظت از غیر نظامیان و ارائه بدون مانع کمک های بشردوستانه استقبال می کنیم.
8: در غزه اما مردم بیش از هر چیز با آینده بهتر فکر می کنند. آینده‌ای که با پایان درگیری‌ها، با سازی خانه‌ها و ایجاد فرصت‌های کاری همراه باشد.
11: ما منتظر بازسازی، بیرون آوردن اجساد از زیر آوار و ایجاد فرصت‌های کاری برای جوانان هستیم. هر نهادی که غزه را اداره می‌کند، باید راه را برای بازسازی و زندگی مردم هموار کند.
8: در میان خیمه‌ها، آوارگان نیز تنها یک خواسته دارند. پایان رنج و آغاز زندگی.
12: از خدا می خواهیم این تغییر باعث بهتر شدن اوضاع شود و ما از زندگی در خیمه ها و این شرایط سخت نجات پیدا کنیم.
8: در حالی که سازمان ملل این اقدام را گامی در مسیر اجرای آتش بس توصیف می کند، آینده اداره غزه و روند بازسازی همچنان به تداوم آتش بس و توافق میان طرف های درگیر وابسته است.
0: تحریک طالبان پاکستان مسئولیت یکی از خونین ترین حمله ها بر نیروهای پلیس در ایالت بلوچستان را بر عهده گرفته است. حمله‌ای که در آن به گفته مقام های پاکستانی دست کم 9 نیروی پلیس از جمله 2 افسر ارشد کشته و 7 نیروی دیگر ناپدید شدند. در این زمینه گزارش ببینیم از همکارمان نجیب پاسون.
13: بلوچستان پس از شب خونین، اینجا شفاخانه اولسوالی زیارت است، جایی که مجروحان و قربانیان حمله دوشنبه شب منتقل شدند. حمله که بار دیگر نامنی را به بلوچستان کشاند. این نخستین تصاویر پس از یکی از خونین ترین حمله ها بر نیروهای پلیس در ایالت بلوچستان پاکستان است.
14: پنجه دیرس کسانی که چلو را پس را غلی دی او د پنځلس کسانو چې کوم لاش دغه دی لاشونه دي چې کومې وزیرې دي شهیدان شوي دي، هغه کسان چې دي په زیارت هسپتال کې پراته دي، زیارت منسپلټي هسپتال کې، او دا کوم بقایا 15-14 کسان دي، د دوی یو اته پته نشته.
13: حملې دوشنبه شب پوسته مشترک پولیس و کمیته امنیت را در منطقه منګای از مربوطات ولسوالی زیارت هدف قرار داد. با گفتی مقام های پاکستانی، در این حمله دست کم 9 نیروی پلیس از جمله 2 افسر ارشد کشته شدند. مقام های پلیس همچنان اعلام کردند که 7 نیروی دیگر ناپدید شدند و عملیات جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. در پی این رویداد شماری از باشندگان محل با مسدود کردن جاده خواستار بازگرداندن نیروهای ناپدید شده شدند.
15: در ظلم روان رید نبی لیدا معلوم خلی که چوکی منی که نمانی مرده وطن خلی که در بازار ننم چوکی دار نلدی زمزد سیاسی لیدا نیمز تقریر کنم زرزر خبری کنم زیادتوب دی راست با بلای سرکوی پا کنم که یو پاتستو.
13: در همین حال تحریک طالبان پاکستان TTP مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این گروه مدعی شده که در این حمله بیش از 20 نیروی امنیتی کشته و زخمی شدند و سلاح و تجهیزات نظامی زیادی را نیز با خود برده است. با این حال مقام‌های ایالت بلوچستان تا کنون این ادعاها را تایید نکردند. سرفراز بوکتی وزیر اعلی بلوچستان تاکید کرده که عملیات علیه تروریستان و حامیان آنان تا نابودی کامل ادامه خواهد یافت.
7: نیروها و مردم ما هر دو قربانی‌اند. پیام من به تروریست ها این است که ما با هم یک جا در برابر تروریسم مبارزه میکنیم. صبر و حوصله زیادی در میان مردم این مناطق دیدم که قابل قدر است و برایشان میگویم که حکومت شما با شماست.
13: این حمله تازه ترین مورد از موج ناامنی های اخیر در بلوچستان به شمار می رود. ایالتی که در ماه‌های گذشته بارها شاهد حمله های مرگبار از سوی گروه های مسلح جدایی طلب بلوچ بوده است. کارشناسان می گویند همزمانی فعالیت این گروه ها چالش های امنیتی پاکستان را پیچیده تر کرده است. اکنون با افزایش حمله های مسلحانه در بلوچستان، نگرانی ها درباره وضعیت امنیتی این ایالت بار دیگر افزایش یافته است و این پرسش همچنان مطرح است: آیا پاکستان خواهد توانست موج تازه ناامنی ها را مهار کند یا بلوچستان همچنان صحنه حمله های خونین باقی خواهند ماند؟ نجیب پاسون.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استودیومون در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر که میپردازیم به مهمترین خبرهای جهان و منطقه. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
18: یک دقیقه خبر.
19: معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در گفتگوی با رسانه هندی اندیا توده اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر بازپسگیری کنترل پایگاه هوایی بگرام را به تمسخر گرفته و گفته است که ترامپ فقط در خواب میتواند پایگاه هوایی بگرام را به دست بیاورد. حیات الله مهاجر فراحی تأکید میکند که بگرام همچنان در کنترل طالبان باقی خواهد ماند. پایگاه هوایی بگرام که در دوران اتحاد جماهیر شوروی در شمال کابل ساخته شد، پس از حمله های 11 سپتامبر 2001 به مرکز اصلی نیروهای زیر رهبری آمریکا در افغانستان تبدیل شد. این پایگاه در آگوست 2021 پس از خروج آخرین نیروهای آمریکایی به دست طالبان افتاد.
17: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
20: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
18: یک دقیقه خبر.
19: با افزایش دمای هوا، ساکنان کابل و چند ولایت دیگر در گفتگو با افغانستان اینترنشنال نسبت به افزایش پرچاوی برق و اختلال در زندگی روزمره و فعالیت‌های اقتصادی خود شکایت کردند. منیره، ساکنان منطقه خیرخانه کابل، میگوید در محل زندگیش برق به گونه دوامدار قطع می‌شد. او می‌افزاید که در جریان 24 ساعت تنها چند ساعت برق داشتند. یکی از باشندگان ننگرهار هم میگوید این ولایت از بخش‌های گرمسیر افغانستان است و مردم در فصل تابستان بیش از هر زمان دیگر به برق نیاز دارند. به گفته او قطع دوامدار برق باعث شده شماری از جوانان برای شنا به رودخانه‌ها و بندها بروند. طالبان دلیل این قطعی‌ها را افزایش مصرف برق می‌خواند و برنامه 5 ساله توسعه انرژی خود را اعلام کرد.
0: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
21: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
22: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.

پیمان امنیتی ناتو در دوران کنونی با چالش‌های متعددی روبروست که پرسش‌های اساسی را درباره ماهیت کارآمدی و اهمیت راهبردی آن برانگیخته است. در همین راستا سران 32 کشور عضو ناتو در نشست در انقره گرد هم آمدند تا برای این چالش‌ها راه حل‌های ممکن را بررسی کنند. ایالات متحده آمریکا تاکید دارد که برای حفظ اقتدار، بازدارندگی و کارایی ناتو، کشورهای عضو باید تا نزدیک به 5% از بودجه خود را صرف این پیمان کنند. پرسش کلیدی اما این است که آیا کشورهای عضو ناتو توان پرداخت چنین هزینه‌ای را دارند؟ از سوی دیگر، چالش‌های فراروی ناتو تنها به تامین مالی محدود نمی‌شود، بلکه تهدید چین و روسیه نیز روز به روز جدی‌تر می‌شود. در نهایت، این پرسش مطرح می‌شود که آیا ناتو می‌تواند همبستگی و توانمندی خود را در آینده حفظ کند؟

0: با تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز ملک ستیز، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد حقوق و روابط بین الملل، کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس، و نصیر احمد ترکی، کارشناس مطالعات دفاعی و راهبردی می باشند. بس را هم با قیس ستیز آغاز می کنیم که چرا این نشست مهم است؟
1: سلام بر شما به مهمانان گرامی و مخاطبین محترم ما. این نشست به خاطر مهم است که ناتو در یک مرحله بسیار حساس از زندگی سیاسی و تشکیلاتی و اجماع درونی خود مواجه است. ناتو ما می دانیم که پیامد جنگ سرد بود و در یک دوره مهم پس از جنگ دوم جهانی پیامد جنگ دوم جهانی بود، ولی در دوران جنگ سرد یک بازیگر بسیار مهم در سطح بین المللی بود و مهمترین هدفی که ناتو شکل گرفت و در واقع یک دورنمای مهم استراتژیک برای همه دولت‌های عضو این پیمان سیاسی و استراتژیک بود و او عبارت از ایجاد فضا و حراست از امنیت جمعی این دولت ها بود. مهمترین عنصر در این فراهم آوری این دورنمای استراتژیک برای پیمان اتلانتیک شمالی ناتو ماده پنجم این منشور است که اهمیت بسیار زیاد داره. این ماده پنجم حکم میکند که حراست جمعی برای همه دولت ها یک اصل بسیار مهم هم در سطح ملی و هم در سطح داخل سازمان هست و سوی دیگر هر خطری که هر دولت عضو تهدید کنه خطر جمعی برای این پیمان به حساب می آید. بدین ترتیب

0: یادها و برنامه های سیاسی، نظامی و غیر نظامی ناتو هزینه کنند و او را رعایت بکنند. و عنصر در واقع سوم اون هماهنگی استراتژیک است، یعنی دولت ها استراتژی های سیاست خارجی، سیاست نظامی خود را طور تنظیم بکنند که با استراتژی ناتو هماهنگی داشته باشند. این در واقع نشست به خاطر اهمیت داره که این سه عنصر همین اکنون دچار چالش های بسیار گسترده شده. ما در سطح دولت های عضو یک نوع هماهنگی سیاسی را نسبت به هر زمان دیگر از تاریخ تأسیس ناتو تا به حال ضعیف میبینیم. هماهنگی استراتژیک خصوصا عملیات یا جنگ آمریکا با ایران نشان داد که یک هماهنگی استراتژیک هم میان دولت‌های عضو ناتو وجود ندارد. و عنصر بعدی که او یک اجماع درونی در داخل اجماع اجتماعی در درون نهاد است، ذهنیت‌های بسیار ضد آمریکایی به ویژه در کشورهای اروپایی بسیار بالا گرفته پس از آمدن آقای ترامپ در قدرت، و بالاخره اجماع اقتصادی. امین اکنون دشواری های زیاد را دکترین ترامپ در برابر دولت های عضو قرار داده. بنان اینها همه دلایل درونی درون ساختاری ناتو میشه که این نشست را بسیار اهمیت میده. از سوی دیگر طوری که شما در آغاز بحث گفتین، چالش های بسیار مهمی در برابر ناتو از طرف چین و روسیه اتفاق افتاده. جنگ اوکراین یک چالش بسیار مهم برای ناتو شده، و سوی دیگر تحولاتی که در ایران اتفاق افتاد و جنگی که آمریکایی‌ها در برابر ایران راه اندازی کردن و نبود یک اجماع سیاسی در داخل ناتو، اینها همه اهمیت دادن و این اجندای این نشست را. و اگر این نشست بتوانه به این اجندا بررسی بکنه و به او رسیدگی بکنه، در واقع توجه زیاد جامعه جهانی را به خود جلب خواهد کرد، چرا که نبود این هماهنگی در درون کشورهای ناتو بر همه سیاست های روابط بین الملل به ویژه در کشورهای غربی اثر بسیار عمیقی خواهد.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای ستیز. جناب متین، عمدترین تهدیدی که متوجه اعضای ناتو است و یا این سازمان است چی است؟
2: بله، با سلام به شما و مهمانان گرامی و بینندگان این برنامه. ببینید، مشکل اصلی این هست که دقیقاً تهدیدهایی که برای اعضای ناتو وجود داره نامتوازن هست و همه اعضا به یک اندازه یا به یک ترتیبی خودشون رو در معرض خطر نمی‌بینن، و اصولاً این تشویش و هرج و مرجی که ما در سال‌های اخیر به خصوص در دوران رئیس جمهور ترامپ دیدیم دقیقاً ناشی از این هست که ایالات متحده دیگر بخش اروپای ناتو رو اصولاً اهمیت آنچنانی براش نداره در عرصه بین‌المللی، به دلیل اینکه تمرکز و ملاحظات آمریکا به لحاظ ژئوپلیتیک روی چین متمرکز هست. میدونید که آقای ترامپ علاقه خاصی به رهبران به اصطلاح ایشون پرقدرت و قوی دارن، مثلا همین علاقه‌ای که به آقای اردوغان نشون دادن با وجود اینکه به هر حال کارنامه دموکراسی و حقوق بشر ترکیه اصلا درخشان نیست و روابط خیلی دوستانه‌ای که اخیرا بین حتی ترکیه و اسرائیل به عنوان همپیمان اصلی آمریکا پیش اومده هم باعث نشده که ترامپ این علاقه‌اش رو با آقای اردوغان از دست بده. حتی قبل از جنگ اوکراین میدونید که آقای ترامپ مدام از پوتین تعریف میکرد، و حتی بعد از جنگ هم به نوعی که با پوتین برخورد میکرد حتی با بعضی از رهبران اروپای برخورد نمیکرد. در نتیجه اون چیزی که الان وجود داره این است که در دوران ترامپ و در این 10 سال اخیر به خصوص و از زمان جنگ عراق به این سو اولویت‌های ژئوپلیتیک آمریکا تغییر کرده. آمریکا سعی می‌کنه این مقدار انرژی، امکانات و نیروی نظامی که داره رو روی مهار چین متمرکز بکنه، و به هر حال این با سیاست آمریکا اول به هر حال ایالات متحده و ترامپ هم همخوانی داره. در نتیجه ما الان چیزی که شاهدش هست هستیم رو میشه از یک عبارتی که آقای مارک روته دبیر کل ناتو بیان کردن اخیراً این هست، گفتن که

0: ناتوی 1 و 2 تموم شده، ما در حال تدوین ناتوی 3 هستیم. ایشون اشاره میکرد به اینکه ناتوی 1 ناتوی بود که در مقابل خطر اتحاد شوروی در دوران جنگ سرد ایجاد شد، ناتوی 2 زمانی بود که بعد از سقوط اتحاد شوروی بلوک شرق ناتو دنبال یک انگیزه وجودی، فلسفه وجودی جدیدی میگشت که تحولات 11 سپتامبر اینو به وجود آورد، ولی الان بعد از پایان جنگ علیه ترور به اصطلاح غرب این فلسفه وجودی دچار بحران شده و یک ناتو سومی داره شکل میگیره. و من فکر میکنم علارغم همه هیاهویی که از هر دو طرف در مورد نقش آمریکا و نقش اروپایی ها به هر حال وجود داره، اون چیزی که ما میبینیم حرکت به سوی یک آرایش جدید هست که در اون آمریکا وزنش در اروپا کم میشه، تمرکزش روی چین خواهد بود و در واقع کشورهای اروپایی عضو ناتو هستند که باید وظیفه اصلی مهار روسیه رو بر عهده بگیرن در یک دوره چند ساله که بودجه‌هاشون رو باید بودجه‌های نظامی و دفاعیشون رو افزایش بدن و به لحاظ نظامی خودشون رو بازارایی بکنن، کاری که مثلا لهستان و آلمان همین الان هم در حال انجام هستن. چیزی که اروپایی‌ها سعی می‌کنن انجام بدن در همین نشست آنکارا این است که سعی بکنن آمریکا رو قانع بکنن که این مسیر به اصطلاح باز آرایی ناتو به آرامی و به تدریج پیش بره و رهبری آمریکا بمونه به اون شکل استراتژیک، بدون اینکه الزاماً تمرکز نیرو و امکانات و سربازان آمریکا در اروپا به اون اندازه پیشین باشه. و ما میدونیم که آمریکا میخواد نیروهاش رو از بخش از نیروهاش رو حداقل از اروپا بیرون بکشه، نیروی هوایش رو بیرون بکشه و این رو تا حد زیادی هم در جریان جنگ علیه ایران انجام دادن. حالا باید دید که واقعا آقای ترامپ چقدر به هر حال این پیشنهادات اروپایی ها رو پذیرا هست و سعی میکنه که این تحول ساختاری در ناتو و این تمرکز دوگانه اروپا روی روسیه و آمریکا روی چین چقدر میتونه با آرامی و اون شکلی که به هر حال اروپایی ها مد نظرشون هست جلو بره در این نشست و نشست های بعدی.
1: بله بسیار تشکر از شما آقای تارکی. خب چرا دونالد ترامپ از ناتو دلخور است و زیاد علاقه به حمایت از ناتو ندارم مثل دیگر رؤسای جمهور امریکا؟
2: سلام به شما و همچنان به مهمانان گرامی و بیننده های حیات عزیز. آقای ترامپ یک شخصیت نمیشه چند بودی گفته، یک آدم دمدمی مزاج است و اکثرا تصامیمش عجولانه گرفته. ریاست جمهوری قبلیش دور اولش شناخت کافی و ما داد از یادم که خیلی هم ثبات فکری نداره و هر تحول و پدیده میتونه که سر تصمیم گیری و فکر آقای ترامپ تاثیر بگذاره. به اون خاطر هم در جریان جنگ ایران گرچند تا حدود حق با ترامپ بود که برخی از اعضای ناتو در این جنگ را حمله نکردن و شاید هم اعضای ناتو که در این جنگ نخواستن دخیل شان دلایل خودشان داشت، در سطح ملی منافعشون ایجاب میکرد که دخیل در یک جنگ نشود که خیلی هم به نفع اسرائیل تمام میشه و میتونه پیامدهای بسیار خطرناک و همچنان دامدار برای اروپا که اکثریت اعضای ناتو اینجا قرار دارن دامنگیری کشوراشا، مثلا به پیامد تغییر رژیم در ایران و شکستن رژیم جمهوری اسلامی در ایران باعث میشد که شاید سیلی از مهاجرین به سمت اروپا بیاین و ترکیه نتانه کنترل بکنه، به میترفی دروازهایش مثل سال 2015 باز بکنه و اروپا یک بار دیگر با موج سیلاسای از مهاجرت بردن. به این خاطر ترامپ هم دلگیر شد از اینا و تصامیم ترامپ طبعا فلسفه وجودی ناتو را حتی زیر سوال برد، حتی تهدید به خروج از ناتو کرد و با خروج آمریکا احتمال می رفت که ناتو منحل شود. یک پیمان قدرتمنده که بالا بر 50 سال شد که یک ائتلاف بزرگ امنیتی و استراتژیک در جهان شکل داده به زوال برد. اما اعضای ناتو، رهبری ناتو و همچنان کشورهای عضو در ناتو به خاطر وجود تهدیدات جدی که از سمت روسیه متوجهشان است، پیشرفت بسیار تعجب برانگیز چین در عرصه صنعت دفاعی و همچنان تهدیداتی که کره شمالی شاید به جهان ایجاد بکنند، ائتلافی که بین این کشورهای که یا راگ استیت میگفتن ای وقت به ایران، کره جنوبی یا تا روسیه و چین، تهدید دیگه است که ناتو از این میترسه از این تهدیدات. بنابراین تلاش داشتن که نگذارن کشیدگی در داخل اعضا به حد پیش بره که باعث زوال و انحلالی سازمان شود. سخنرانی امروز مارک روتا دبیر کل ناتو را در آنکارا وقتی شنیدیم صحبتش از بازی فوتبال آغاز کرد. با اینکه متاسف بود از اینکه تیمش از مسابقات جام جهانی حذف شده، تیم کشورش از هلند، اما گفت که بازی فوتبال با ما در عرصه نظامی امنیتی و خصوصا در مدیریت ناتو این درس میده که تیم ها سر یک ستاره با پیروزی نمیرسن. شاید هم مثالش بازی امشب پرتغال و اسپانیا بود که با یک ستاره خود نتونست پرتغال جلو اسپانیا رو بگیره و حذف شد. بنابراین مارک روتا هم گفت که میدان بازی امنیت و سیاست ناتو هم شبه فوتبال است که با یک ستاره نمیشه پیش رفت. تمام اعضا از گلکیپر شروع تا نیمکت نشین ها تا آیت که تیم مدیریت میکنن تا حتی هواپیماها همشان نقش دارن تا یک تیم رو پیروزی برسانن. هدف مارک روتا هم همین بود که تنها آمریکا نیست که حرف نخست را تا آخر باید بزنه و فکر بکنه که قهرمانی میدان ناتو فقط آمریکاست. کشورهای خرد اعضای ناتو هم به سهم خود اینا هم در قدرتگیری ناتو در انسجام ناتو نقش دارن، گرچن شاید دیده نشان، شاید مثلا سهم بودجهی چندان در ناتو نگرد، ولی از حضورشان از وجودشان ناتو نفهم میبرن. بنابراین سخنان ترامپ شاید پس از این نتانه که ناتو را دوچار انحلال بیشتر کنه.
1: و آقای ترکی، خب نقش ناتو در این سالها در جنگ و صلح جهانی چی بوده؟
2: ناتو توانسته جلو عملات بیشتر رو بگیره، اگرچند در جنگ هیچان که جناب استاد متین اشاره کردن که ناتوی دوم در جنگ علیه تروریسم در کنار آمریکا در جنگ‌های مختلف در عراق و در افغانستان مستقیم دخیل بود و توانستند که القاعده را از پا در بیارند، داعش را در خاورمیانه به صورت کل نابود بکنند و قدرت امو جنگی گروه‌های تروریستی را در سومالیا، در نیجر، در دیگر مناطق جهان ناتو توانست که بشکند. از طرف دیگر تا حد حدود توانسته که روسیه را در طول 20 سال گذشته کنترل بکنه و نگذاره که عملات بیشتر انجام بده، اما روسیه را نمیشه دستکم گرفت. یکی از بازیگرهای بزرگ جهان توانست مثلا قسمت‌های از خاک اوکراین را اشغال بکنه و یک جنگ بسیار خطرناک را در اروپا آغاز بکنه و ناتو ایجا تقریبا ناکام بود، اما نمیشه به صورت مطلق ناتو را ناکام قلم داد کرد، به خاطر که اگر حمایت ناتو از اوکراین نمی بود شاید امروز اوکراینی وجود نمی داشت و بخش از قلم روسیه می شد. همین ترتیب در جلوگیری از گسترش دوزان دریایی در بحر هند، هم در ترانس‌آتلانتیک، اینا نقش داشتن به عنوان حفظ کننده امنیت تنگه های بسیار حساسی و استراتژیک تجاری در جهان، از هرمز گرفته تا ملگا تا خلیج بالکان تا مثلا در بحر هند. همین ترتیب در گسترش سلاح‌های راکت‌های بالستیک که بعضی کشورها نقش داشتن، بنابراین در تامین امنیت اروپا نقش داشتن. در صورت کل ناتو توانسته موازنه حفظ امنیت در جهان را به نفع کشورهای غربی و خصوصا کشورهای عضو تامین بکنه.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای ستیز. خب این سازمان از اعضای خود خواسته که 5% بودجه ناخالص خود را صرف هزینه های دفاعی و امنیتی بکنه. حالا ناتو برای چه سناریوی خود آماده می سازه؟
3: بله، ببینین این یک بحث بسیار مهم در درون ناتو را به بار آورده. این 5% قسمی که در جریان بحث گفته شد، دولت های ناتو از لحاظ اقتصادی همسان نیستند. برخی دولت ها هستند که بسیار پرقدرت هستند و از لحاظ اقتصادی میتوانند سهم بیشتر و بهتری را بگیرند در تأمینات ناتو، ولی تعداد زیادی از دولت هایی هستند که این 5% را نمیتوانن تامین بکنن و این در واقع به یک چالش بسیار مهم تبدیل شده. ایالات متحده امریکا به ویژه آقای ترامپ بحث امنیت اروپا را در کانون ناتو همیشه به آدرس خود اروپایی ها مطرح کرده و گفته که خب شما اروپایی ها جنگی را که در اروپا جاری است او را مدیریت بکنین، تامین بکنین، از این سبب برای امنیت خود باید سرمایه گذاری بکنین. برخی از دولت ها مانند دولت های اسکندنوی، دولت های بینیلوکس که دولت های از لحاظ اقتصادی در حدود معینه میتوانن این 5% تامین بکنن، برخی از دولت ها تا 4% تا 3% همین اکنون پیش رفتن و تلاش دارن که این تامین بکنن، ولی دولت هایی که به ویژه کشورهای اروپای شرقی این مخارج گسترده را نمیتوانن تامین بکنن و این یک چالش بسیار مهم است. از زمان تاسیس ناتو ایالات متحده امریکا تامین کننده اساسی این پیمان بوده. حالا اروپایی ها همیشه مطرح میکنن که خب به همین پیمانی که اروپایی ها نیازمند نقش ایالات متحده امریکا در زنده ماندن و پویا بودن ناتو داره، به همون سطح امریکایی ها هم نیاز به نقش اروپا داره برای اینکه بتوانه منافع بین المللی امریکا را حمایت بکنه، یک پارتنر بسیار مهم استراتژیکش باشه و بتوانه اون اهداف گسترده غرب را به صورت گسترده که نقش اساسی ناتو را میسازه تامین بکنه. بنان اروپایی ها مطرح میکنن که این رویکرد که گویا ترامپ مطرح میکنه که جدال اروپایی ها را باید اروپایی ها بردارند، این یک طرح درست نیست. ایالات متحده امریکا بزرگترین قدرت اقتصادی جهان است، بزرگترین منابع امنیتی جهان را در اختیار داره. بنان ناتو که جوهر و در واقع یک رزمنده بسیار مهم این کانون بزرگ سیاست خارجی امریکا در جهان است، بنان باید این مخارج بپردازه. از این سبب است که این جدال در درون ناتو بسیار گسترده است و در کانونهای فکری و در نهادهای سیاسی، احزاب سیاسی در اروپا، در رسانه ها از این سبب است که آقای ترامپ اون محبوبیت خود را روز بروز از دست میده و در مجموع اروپایی ها به این باور هستند که زمان ترامپ یا دوران حاکمیتش به پایان برسه و حاکمیت در ایالات متحده امریکا دوباره نزج بگیره که بتوانه دولت‌های اروپایی رو درک بکنه و این نابسامانی‌های اقتصادی، استراتژیک و سیاسی رو بتوانه تا حد قابل ملاحظه مدیریت بکنه.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای ستیز. الان بخش از صحبت‌های دبیرکل ناتو رو با هم میشنویم. مارک روته دبیرکل ناتو در حاشیه نشست سران این پیمان از افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری‌های دفاعی و امضای قراردادهای چند میلیارد دلاری خبر داد. او گفت این همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک توان نظامی و ظرفیت صنعتی کشورهای عضو ناتو را در دهه‌های آینده تقویت خواهد کرد.
4: نخستین اعلام در چارچوب ساخت ناتو نمونه‌ای برجسته از همکاری و اقدام چند ملیتی است. پلتفرم‌های ایرباس با تکیه بر رهبری صنعتی قدرتمند اروپا در همکاری نزدیک میان ناتو و اتحادیه اروپا و با مشارکت شرکت‌های صنعتی آمریکایی توسعه یافتند. این پلتفرم‌ها تضمین می‌کنند که توان هوایی ناتو در دهه‌های آینده همچنان قدرتمند، قابل اتکا و آماده باقی بماند.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای متین. خب حالا که بودجه دفاعی ناتو هم افزایش میافه، از ناتو 3 سخن گفته، ناتو 3 به چه اهداف متمرکز خواهد بود؟
0: بله، من همچنان که کوتاه اشاره کردم، اون تصویری که ما تقریبا با توجه به این اظهاراتی که تا الان شده داریم این است که یک ناتوی کوچکتر ولی اروپا درش قویتر خواهد بود. یعنی ناتویی که آمریکا در اون حالت ستون اصلی رو که در دوران جنگ سرد و دوران 10-15-20 سال بعد از سقوط بلوک شرق ایفا می کرد رو دیگه نخواهد داشت، ولی در این حال که این ناتو در کل کوچکتر میشه، ولی نقش اروپا درش خیلی پررنگتر و سنگینتر خواهد بود. این چیزی هست که حداقل من احساس میکنم داره در حال رخ دادن هست. ولی واقعیت این است که علارغم زبان خیلی تندی که آقای ترامپ به کار میگیره، من بعید میدونم که ایالات متحده به تمامی ناتو رو در واقع ترک بکنه یا هیچ ارتباط آنچنانی باهاش نداشته باشه. چیزی که الان در حال رخ دادن هست در واقع چانه زنی طرفین بر سر میزان درگیری ایالات متحده در ناتو هست، نه اینکه اصولا آیا آمریکا خواهد ماند در ناتو یا نه. حتی یک مسئله مثلا به لحاظ فرماندهی هم شما بهش توجه بکنید این است که اروپایی ها به هر حال در ناتو با وجود اینکه بخشیشون حتی تعداد زیادیشون عضو اتحادیه اروپا هم هستن، ولی نهایتاً فرماندهان نظامی کشورهای اروپایی به هر حال پاسخگو هستن به دولت‌های خودشون. ما یک ستاد فرماندهی نظامی واحد اروپایی به اون شکل نداریم و در واقع ایالات متحده همیشه فرماندهی عمومی و کلی ناتو رو در واقع به عهده داشته و باعث شده که اون انسجام نظامی و استراتژیک رو به دلیل این حضور در واقع یگانه خودش شکل بده. الان طوری هست که بعضی از کشورهای اروپایی میگن که حتی اگر آمریکا بخواد نیروهاش رو از اروپا تا حد زیادی هم بیرون بکشه و اونها خودشون رو برای این آماده کردن، ولی اونها باز مایلن که فرماندهی عمومی ناتو دست آمریکا بمونه، چون این باعث میشه که به هر حال یک مرکزی وجود داشته باشه که حول اون همه کشورهای در واقع عضو اروپایی عضو ناتو بتونن با هم کار بکنن و یک انسجامی وجود داشته باشه و در این حال هماهنگی هم بین اروپا، کشورهای اروپایی ناتو و ایالات متحده که تمرکزش رو به طور گسترده‌ای به شرق دور و به چین متمرکز کرده، در واقع این هماهنگی به ادامه پیدا بکنه و نیازمند در واقع فرماندهی ایالات متحده خواهد بود. ولی به هر حال این یک دوران گذار هست، میدونید مثل همه دوران‌های گذار خیلی چیزها هنوز تثبیت نشدن، نقش بعضی کشورها هنوز کاملا شفاف نیست. مثلا از همین خود ترکیه اگر شروع بکنیم، میدونید ترکیه عضو خیلی دیرین ناتو هست و دومین ارتش بزرگ ناتو هست، ولی در این حال خرید موشک‌های S-400 از روسیه باعث شد که روابط ترکیه و غرب و آمریکا خیلی تیره بشه و حتی از پروژه F-35 رو ترکیه رو کنار گذاشتن. ولی ما می‌بینیم که آقای ترامپ خیلی روی خوش نشون میده به آقای اردوغان، حتی گویا قرار هست در این سفر بگه که اونا آمادن ترکیه رو به F-35 برگردونن به اون پروژه. چرا؟ چون نقش ترکیه به عنوان کشوری که هم قدرتمند هست، هم عضو ناتو هست و هم در این حال روابط خوبی با روسیه داره و در این حال اروپا هم خیلی متکی بهش هست در نبود آمریکا در مقابله با روسیه، طوری هست که در واقع ترکیه میتونه نقش یک مهار کننده و توازن بخش، نیروی توازن بخش به در واقع بال یا جبهه غربی ناتو بده و آمریکا در واقع از ترکیه به عنوان یک نیروی ثبات آور در اون منطقه استفاده بکنه، هم در مقابل احتمالاً بست توسعه ایران و هم در رابطه با نوعی مقابله یا حداقل موازنه با روسیه، در این حال که میتونه به اصطلاح به این ترتیب بتونه نیرو و تمرکزش رو روی چین متمرکز بکنه. در نتیجه ترکیه یک نقش مهم ایفا میکنه، دقیقا به دلیل موقعیت جغرافیاییش و ژئوپلیتیکیش و هم به دلیلی که به هر حال در دولت اردوغان در 20 سال گذشته ترکیه سعی کرده که سبد امنیتی ژئوپلیتیکش رو کمی متنوع تر کنه و کاملا در واقع وابسته یا یک نیروی مادون در داخل ناتو یا غرب نمونه و آمریکا سعی میکنه که از این گرایش تا اونجایی که میشه به نفع اهداف خودش و به نفع این آرایش جدیدی که به هر حال اتخاذ کرده استفاده بکنه و اروپایی‌ها هم به هر حال این رو درک میکنن و میدونن که ترکیه به هر حال کشور مهمی هست و میتونه در رابطه با روسیه کمکشون بکنه. ولی اینکه چند و چونه بالاخره این رابطه دقیقاً چه خواهد بود، مثلا میدونید ترکیه مانع ملحق شدن سوئد و فنلاند میشد به ناتو در بعد از جنگ اوکراین، چرا که فکر میکرد که این دو کشور کمک میکنن به نیروهای کردی که با دولت ترکیه در حال نبرد بودن در اون زمان. ولی نهایتا این به هر حال مخالفت رو برداشت و این کشورها ملحق شدن. در نتیجه ما در یک دوره‌ای هستیم که این آرایش جدید داره شکل میگیره و طرفین سعی میکنن به هر حال نقش جدید خودشون رو هم تعریف بکنن، هم در این حال سعی بکنن که آمریکا به شکل خیلی یک دفعه و ناگهان هانی به هر حال حضور خودش رو در ناتو و در اروپا کم نکنه که اونها بتونن وقت کافی داشته باشن در مقابل روسیه خودشون رو آماده بکنن. بعضی از تحلیل ها که از این هست که تا از 2030 یا 29 روسیه آماده حتی میتونه یک جنگ تمام عیار با کشورهای اروپایی باشه و خب اروپایی ها این رو میدونن و در رابطه با اوکراین دیدن که نمیتونن روی آمریکا به اون شکلی که در گذشته حساب میکردن حساب بکنن و ناچار هستن به هر حال بودجه‌های نظامیشون رو افزایش بدن و سعی بکنن بیشتر روی پای خودشون بایستن. ولی در این حال همچنان که عرض کردم نقش آمریکا کماکان براشون خیلی مهم است و سعی میکنن که آقای ترامپ رو راضی بکنن که این روند تدریجی و اصطلاح آرام باشه و بتونن که این ساختار جدید رو شکل بدن بهش.
1: بله بسیار تشکر از شما. حالا هم سر میزنیم به انقره و تصویر زنده رو میبینیم از ورود رهبران کشورهای عضو ناتو. بله آقای ترکی، خب بس از ادامه حمایت گسترده امریکا در ناتو است. اگر امریکا حمایت گسترده خود به شکل گذشته متوقف بکنه، چی چیز از ناتو باقی خواهد ماند؟
2: نقش مالی یا سهمگیری مالی آمریکا برابر آلمان است. هر دویشان تقریبا 15.4% بودجه خود مصرف ناتو میکنند. آلمان این همسط آمریکا شده. در این ترتیب ایتالیا، فرانسه و انگلستان روز به روز بیشتر شدند. نقششان تقریبا تا 10% رساندند. بنابراین اروپایی ها هم این چالش درک کردند که اتکای کامل روی آمریکا شاید به روز مبادا با کمکشان نبیه. با مخاطر تهدیدهایی که ترامپ انجام داد در طول جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، اروپایی ها را به این فکر واداشت که تصمیم بگیرن تا اگر به روز که ضرورت دارن به ناتو و به آمریکا، آمریکا در اون روز باز با کمکشان نیه. با مخاطر بین خود اینا یک تفاهم کردن که سهمشان را در ناتو بالا برن و در صورت نبود آمریکا بتانن این ناتو و این سازمان رو روی پایش نگاه کنن و به صورت منسجم و هماهنگ اقدام بکنن. به این خاطر تلاش هم دارن که اعضای باقی مانده ای که در اتحادیه اروپا هست کشورهای دیگر از شامل ناتو بکنن. امروز مارک روته تقریبا از ژاپن به نحوه درخواست کرد که اگر وضعیت بگیرن، به نحوه البته مستقیم نه، اگر عضو ناتو شود که نمیدونم تصمیم ژاپن چی خواهد بود. در این ترتیب سهم بودجه ناتو امروز تقریبا قدرت بودجهوی بودجه دفاعی ناتو تقریبا نگه شده 4 تریلیون دلار است. مثلا از خود اروپا را به صورت مجموع حساب کنیم 500 میلیون دلار. در این ترتیب بودجه دفاعی خود ناتو اگر چه بودجه مستقل هم نداره، به اندازه است که چالش های موجود که اروپا را تهدید میکنه تا حد در صورت نبود آمریکا از وضعیت خود دفاع بکنند. شاید اروپایی ها میدانند که آمریکایی ها با مثلا بودجه دفاعی 250 میلیون تا 260 میلیون سالانه بودجه دفاعی آمریکا که میشه از این بودجه به نفع ناتو هم استفاده کنند، شاید فکرشان است که نگذارن آمریکا دلخور شود و روز ناتو رو ترک بکنند. از طرف دیگه باید ببینیم که آمریکا چی فکر در مورد ناتو داره. آیا تا روز همین فکر ترامپ در داخل کاخ سفید خیلی است، در پنتاگون هست که خب ناتو خیلی به نفع آمریکا عمل نکرده و بودن ما در ناتو جزئی که مصرف روی دست ما گذاشته چیز دیگر انجام نداده. اگر این فکر در پنتاگون هم باشه و در بین نخبه های نظامی آمریکا این فکر باشه، طبعا یک چالش هست که شاید آمریکا آیسا آیسا پایش را از ناتو سبک بکنه. اما فکر نمی کنم که کاخ پنتاگون به این باور باشه که ناتو به نفع آمریکا نبود. ناتو یک سپر دفاعی آمریکا در جنگ‌های کلان بوده، هنوز هم آمریکا به ناتو به عنوان یک اهرم قدرت می‌بینه و از طریق ناتو خواسته‌هایش را در جهان عملی کرده. همین اکنون روسیه را با ناتو تهدید میکنه، چین با ناتو تهدید میکنه، مثلا کشورهای منطقه را که اگر سازمانهای تروریستی را مثلا با ناتو تهدید میکنه و از امکانات ناتو به خاطر تامین امنیت بحرها استفاده میکنه. من فکر نمی کنم که آمریکا هم ناتو را ترک بگه، این لازم و ملزوم هم دیگر هستن، به هم دیگر نیاز دارن و شاید با کم پس و پیش رفتن ها سازمان ناتو با بقای خود ادامه بده.
1: بله، بسیار تشکر از شما نرگس نورخش، همکارم را از انقره هم با خود داریم. میریم از نرگس هم میشنویم. نرگس، از نشست ناتو بر ما بگو، ترامپ هم وارد ترکیه شد؟
5: بله، همینطور است. یکی از مهمترین رخدادهای این نشست دو روزه، 36th نشست سران ناتو اینجا در آنکارا حضور آقای دونالد ترامپ بود که همین در حدود یک ساعت پیش وارد استانبول شد و هیئت او در فرودگاه از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و دیگر مقامات ترکی مورد استقبال قرار گرفتن. بسیاری ها در رسانه ها نوشتن که برای اردوغان بسیار کم سابقه است که برای پذیرایی از یک رهبر خارجی به فرودگاه بره و به این گرمی از آنها استقبال کنه. اما این را هم ما میدونیم که روابط شخصی دونالد ترامپ و آقای رجب طیب اردوغان بسیار نزدیک هست. بارها دو رهبر از یک دیگر حمایت کردن، یک دیگر را دوست نزدیک هم خواندن و پس از بازگشت دوباره دونالد ترامپ با قدرت به عنوان رئیس جمهور آمریکا، روابط سرد و پرتنشی که بین ترکیه و آمریکا بود هم حالا داره به گرمی میگراید و در تازه ترین مورد و در همین نشست اتفاقات مهمی قرار است برای ترکیه بیفته. پیش از نشست دونالد ترامپ اعلام کرده بود که احتمال داره ترکیه را با پروژه F-35 ها بازگردانه و در کنار این ده‌ها تفاهم و قرارداد تسلیحاتی با اعضای ناتو در اینجا انجام شده که میلیاردها دلار ارزش دارند و قرار است که همه این موضوعات در امروز و فردا میان سران ناتو به بحث و بررسی گرفته شوند.
1: بله، بسیار تشکر از خودت نرگس. خب آقای ستیز، حالا روسیه به این نشست چگونه نگاه میکنه؟
3: خب برای روسیه هم این نشست اهمیت داره، به دلیل اینکه ما در بحث در باب نقش ایالات متحده آمریکا صحبت کردیم، چون ایالات متحده آمریکا یک بازیگر بسیار مهم است در ناتو و روابط ایالات متحده آمریکا با روسیه و مناسباتی که میان آقای ترامپ و پوتین ایجاد شده، اینها همه دلایل میشه که ناتو برای روسیه اهمیت داشته باشه. اینجا فراموش نکنیم یکی سهم کشورهاست که از لحاظ فیصدی تعیین میشن، یکی حمایت کل کشورها از ناتو است. ایالات متحده آمریکا در حدود 60 تا 64 فیصد همه هزینه های ناتو را تامین میکنه. بنابراین نقش ایالات متحده آمریکا حیاتی است برای ناتو، منهای این که امون بحث آقای مکرون مطرح شد که اروپا باید از خود بگونه ناتو یا شبه ناتو بدون نقش ایالات متحده آمریکا منسجم شوند. بنان از این بحث ها همه دلایل میشن که برای روسیه اهمیت دارند. سوی دیگر روسیه برای خود یک خط قرمز را تعیین کرده و اون را پوتین همیشه مطرح میکنه که اگر ناتو تضمین بده که اوکراین را به عضویت خود نمیپذیره، جنگ فروکش خواهد کرد. از این سبب جنگ اوکراین هم بسیار وابستگی به نقش ناتو داره. هم ناظران بین المللی در مورد ادامه جنگ در اوکراین و روسیه بسیار ناظر این نشست هستند. مثل که خبرنگار شما از انقره گفتن، قراردادهایی که در این نشست سازماندهی میشه دیده شود که آیا این همه دادخواهی هایی که رهبران اروپایی به خاطر حمایت از اوکراین کردند بالای برنامه های آقای ترامپ تاثیر گذاشته یا خیر؟ آیا آقای ترامپ هنوز هم به این باور است که جنگ اوکراین منوط و وابسته به اروپا باید باشه؟ اینها همه پرسش هایی است که اوکراینی ها و روس ها را به شدت متوجه این نشست ساخته و در شرایط کنونی که جنگ در میان روسیه و اوکراین بسیار گسترش پیدا کرده، دیروز سخنگوی پوتین اون اعلان کرد که این جنگ میان روسیه و ناتو انکشاف کرده، به این معنا که قبلا روسا این جنگ را یک عملیات خاص علیه مناطق به اصلاح خودشان تحت تسخیر نام می بردن، ولی دیروز این عملیات را جنگ واضح علیه ناتو گفتن. اینها همه و همه دست به دست هم می تن که چشم ها با این نشست بسیار مهم دوخته شوه و دیده شوه که ناتو، ایالات متحده امریکا آیا به سمت فروکش و تامین ثبات میرن یا ای که برعکس میرن به طرف این که مناقشات گسترش پیدا بکنه و پوتین و روسیه را بیشتر از این خشمگین بسازه.
1: بله.
3: و
1: تشکر. بله بله، بسیار تشکر از زورتان. در جنبندی میخوایم بگویم که رهبران 32 کشور عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی برای شرکت در 36مین اجلاس سران این ائتلاف نظامی وارد انقره شدند. تصوری که دیدیم سران کشورها بود که وارد ترکیه میشن و نشست اصلی فردا برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در میان تدابیر شدید امنیتی وارد پایتخت ترکیه شد و در فرودگاه مورد استقبال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه قرار گرفت. مارکوته هم ولودیمیر زلنسکی رهبر رئیس جمهور اوکراین نیز از دیگر چهره های کلیدی حاضر در این نشست حساس هستند. این اجلاس دو روزه در مجمع ریاست جمهوری ترکیه برگزار می شود. محور اصلی گفتگوها افزایش چشمگیری بودجه دفاعی کشورهای اروپایی، رونمایی از قراردادهای تسلیحاتی کلان و بررسی آینده حمایت.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
9: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
8: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
10: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
11: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: یک دقیقه خبر.
13: فرماندهان ارتش پاکستان در نشستی در راولپندی اعلام کردند که از خاک افغانستان زیر کنترل طالبان برای حمله های گروه های شبه نظامی مورد حمایت هند بر ضد پاکستان استفاده می شود و نیروهای این کشور به عملیات هدفمند خود برای مقابله با این تهدیدها ادامه خواهند داد. این نشست روز دوشنبه با حضور نزدیک به 300 فرمانده ارتش بر ریاست عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش و فرمانده نیروهای مسلح پاکستان برگزار شده است. بر اساس بیانیه ارتش پاکستان، فرماندهان تأکید کردند که مسئولیت جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان برای حمله شبه نظامیان به پاکستان بر عهده اداره طالبان است.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.
2: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
3: با افزایش دمای هوا، ساکنان کابل و چند ولایت دیگر در گفتگو با افغانستان انترنشنال نسبت به افزایش پارچه‌ای برق و اختلال در زندگی روزمره و فعالیت‌های اقتصادیشان شکایت کردند. طالبان اما دلیل این قطعی‌ها را افزایش مصرف برق عنوان کرده و برنامه 5 ساله توسعه انرژی خود را اعلام کرد. منیره، یکی از ساکنان منطقه خیرخانه کابل، میگوید که در محل زندگیش برق به طور مکرر قطع می‌شود. او افزود که در طول 24 ساعت تنها چند ساعت برق دارند. یکی از باشندگان ننگرهار نیز گفت که قطع مداوم برق باعث شده است که شمار از جوانان برای شنا حتی به رودخانه‌ها و بندها بروند. اما یکی از کارمندان شرکت برق برشنا که تحت کنترل طالبان است و نخواست اسمش فاش شود، به افغانستان انترنشنال گفت که علت اصلی پارچه‌ای برق بیشتر بودن تقاضا از میزان برق تولیدی وارداتی است. افغانستان اکنون بخش عمده برق مورد نیاز خود را از ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان وارد می‌کند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با سید علی حسینی، کارشناس حوزه آب، که با ما پیوستن. آقای حسینی بسیار خوش آمدین. اساسا مشکل انرژی و برق در افغانستان دیده میشه که به یک مشکل جدی و لاینحل تبدیل شده. شما شخصا دلیل را در چی میبینین؟
4: با سلام به شما و شنوندگان محترم شما، دلیل اصلی کمبود انرژی در افغانستان نبود یک ماستر پلان منظم و دقیق و با توجه به واقعیت های منطقه هست. یک ماستر پلان در سال 2013 توسط شرکت فیشنر آلمان تهیه شد برای افغانستان برای 20 سال، که خب نواقص زیادی داشت. در همون زمان هم اعتراضات زیادی شد به این ماستر پلان و دلیل اصلیش هم این بود که عمدتاً شرکت فیشنر تاکید کرده بود که برق باید از خارج از افغانستان وارد بشه و هیچ منبعی را برای تولید برق داخلی در اونجا نگنجاده بود و هیچ سرمایه‌ای قرار نبود در افغانستان مصرف کنن تا برق از داخل افغانستان تهیه بشه و افغانستان را متکی کردن به کشورهای بیرونی از جمله تاجیکستان، ازبکستان، همینجور که گفتین ترکمنستان و بعضی خطوط انتقال از طرف ایران، که با توجه به اینکه کشورهای مثل تاجیکستان خودش متکی به منابع برق آبی هست، یعنی در تابستانها که یا در بهار که رودخانه‌های اونجا آب زیادتری داره، اونا برق تولید میکنن و میتونن یک مقدارش به افغانستان صادر کنن، ولی در فصولی که کم آبی باشه یا سرما باشه دیگه اونا مقادر نیستن که به افغانستان برق صادر بکنن و این پرچاوی برق هم مدام به همین دلیل در افغانستان وجود آمده.
3: بله آقای حسینی، اما ما در جریان 4-5 سال گذشته بارها شعارها و ظاهرا افتتاحهای دوباره پروژه های مثل بند برق ها را در گوشه و کنار کشور شاهد بودیم از آدرس گروه حاکم و وعده می دادن که مشکل حل شدنی است و ما از این ناحیه به خودکفایی می رسیم. چقدر در زیر ساخت های تولید انرژی و برق در افغانستان از گذشته تا بال سرمایه گذاری شده و واقعا او سرمایه گذاری ها در مسند اجرا قرار گرفته؟
4: متاسفانه بخش انرژی یا تولید برق با شعار اصلا قابل اجرا نیست و باید یک برنامه منظم و دقیق در افغانستان وجود داشته باشه و ای که مسئولین بیاین فقط شعار بدن یا افتتاح دوباره بکنن، این چیزی از مشکلات مردم رو حل نمی کنه. برنامه واقع بینانه در کل دنیا ای هست که در هر کشوری یک به اصطلاح بیس برقی وجود داره. او بیس برق هیچ وقت متکی نباید باشه به برقای آبی یا برقای آفتابی یا چنین سورس های انرژی، به خاطر از این که آب گاهی وقتی هست گاهی نیست و این به اصطلاح شبکه رو نامنظم میکنه. معمولا در کشورها میاین اون برق بیسی که در کشور مصرف میشه بر اساس انرژی های پایدار متکی میکنن، مثل آلت گاز، مثل زغال سنگ، مثل نفت یا چنین به اصطلاح سورس های انرژی، و که این سورس های انرژی همیشه در اختیار هست. خوشبختانه در افغانستان ما هم زغال سنگ داریم یا هم مقداری گاز داریم و میتونیم پاور پلنت های در این خصوص بسازیم و یک برق پایه‌ای رو در افغانستان داشته باشیم، و بعد از او برقای آبی و برقای آفتابی هست که ما میتونیم، یا برقای توربین های بادی هست که ما میتونیم در افغانستان باز هم اینا رو داشته باشیم و در شرایط پیک و در شرایط مصرف از اینا استفاده بکنیم. چون برق آبی و برق بادی برقی نیست که مطمئن باشه و همیشه در دسترس باشه.
3: نکته بسیار خوب اشاره کردین آقای حسینی. مثلا ما در جوامع در حال انکشاف یا در حال توسعه میبینیم که دیگه اتکا به اون منابع تولید برق سابقه ندارن، از جمله انرژی های تجدید پذیر میخواین استفاده کنن، مثل سولار شما اشاره کردین یا انرژی بادی. چقدر ای زیر ساخت ها در افغانستان وجود داره یا ای که اصلا ما وارد ای فاز نشدیم هنوز؟
4: ببینید، ما اقداماتی رو برای ساخت سولرها در افغانستان کردیم و بعضی پارک های سولر یا نیروگاه های سولری کوچک رو در زمان جمهوریت هم افتتاح کردم و فکر میکنم فعلا هم ادامه داره ساختش. ولی همینطور که من اشاره کردم، ما بیس و پایه برق افغانستان رو نمیتونیم بر اساس نیروگاه های سولر یا نیروگاه های آبی و امثال هم بگذاریم. ما باید نیروگاه های مطمئن نیرو داشته باشیم که در 24 ساعت بتونن همیشه برق تولید بکنن و هیچ اتکایی بی که آب هست یا هوا چطور است یا خدمت شما عرض کنم که باد هست یا نیست نداشته باشن.
3: هدف این است که ما از این انرژی های تجدید پذیر به عنوان گزینه های بدیل یا گزینه های دوم و سوم استفاده کنیم.
4: دقیقاً این گزینه‌هایی هستند که ما برای استفاده در زمان‌های پیک یا استفاده به عنوان انرژی‌های بدیل استفاده بکنیم، ولی ما برق مطمئن خود را باید سورس‌های مطمئن داشته باشیم و به همین دلیل هم هست که ما با ایجاد برق‌های سطح‌های آبی یا انرژی‌های خورشیدی نمی‌تونیم کل مشکل افغانستان را حل بسازیم.
3: بله آقای حسینی، گرچه آمارها به مرور زمان تغییر میکنه، ولی آخرین آمار را که شما دارین ای که چقدر افغانستان ظرفیت تولید برق از منابع داخلی خود را داره؟
4: من آمار خیلی دقیق ندارم، ولی ما برآوردهایی را که کرده بودیم در قسمت منابع آبی و منابع به اصطلاح برق و باد که در هرات این سروه انجام شده بود، ما فعلا عدد خاصی در نظرم نیست، و ولی مقدار بسیار بلندی بود این منابع. ولی ما همینطور که اشاره کردم باید خود را آماده بسازیم و پلانهای خود را بر این اساس بسازیم که اون مینیموم مصرف برق کشور از نیروگاه های داخلی، یعنی نیروگاه های متکی بر زغال سنگ، گاز و پترول یا دیزل و اینجور مسائل تهیه بکنیم، و سنگ بنای خود را باید بر او اساس بگذاریم و این نیروی و این انرژی های آبی و برق و اینا را بگذاریم در مرحله دوم. بله. و خود متکی به اینا زیاد نسازیم، به خاطر از اینکه این انرژی زیاد مطمئن نیستن برای ما.
3: بله آقای حسینی، در دوره جمهوریت با وجود که هزینه های زیاد در اختیار وزارت های مربوطه وجود داشت ولی یک بحث کلان، بحث ناامنی بود، درگیری ها بود، مشکلات ناامنی بود، ولی در شرایط فعلی که یک مقدار ادعا میشه که دیگه اون ناامنی نیست، اما طرف مشکل حکومت است که مشروعیت نداره و رسمیت نه داخلی داره نه بیرونی، فکر میکنین که هنوز هم برای تغییر و حل بنیادی مشکل امید ما ببندیم برش؟
4: ببینید، همینطور که شما اشاره کردین، در گذشته یک سری منابع بود. برای تولید برق ما نیاز به پول و امنیت داریم. در گذشته خب یک مقدار منابع مالی وجود داشت در افغانستان، ولی متاسفانه همین کسایی که فعلا حاکم هستن در افغانستان ناامنی های بسیار زیادی رو به وجود آوردن و بسیاری از به اصطلاح منابع مالی اون زمان صرف تامین امنیت میشد. مثلا به عنوان مثال اگه شما بند کجکی رو در نظر داشته باشیم، ما اونجا برای اونجا توربین هایی رو در نظر گرفتیم برای توسعه بند کجکی برای تولید برق، هزینه انتقال توربین بند کجکی از مرز تا خود بند از هزینه خود توربین بیشتر شده بود به اطلاع برای فقط تامین امنیتش. و این مسائل و مشکلات باعث شد که خب برنامه ها به صورت عادی پیش نره. و کسایی هم که فعلا حاکم هستن، خب اینا دو مشکل دارن. یک مشکل مشروعیت هست، دو مشکل دانش هست، و اینا دانش فنی به هیچ صورت ندارن در این مسائل. و مشکل دیگه مشکل مالی است که اینا پول هم ندارن و نمیتونن مثلا عملا کاری انجام بدن. و به خاطر همین من امید چندان ندارم که اینا بتونن کاری بکنن تا زمانی که مشکلات فنی و مشکلات مشروعیت را حل نکنن، که اون مشکل تامین مشروعیت هم تا وقتی که مشروعیت در داخل به وجود نیاد در خارج به هیچ عنوان نمیتونه به وجود بیاد برشه.
3: بله آقای سینی، در بود اجتماعیش هم تأثیرات عمیق داره. اگر شما یک مقدار با او بپردازین که کمبود انرژی برق چقدر روی انکشاف، روی آموزش و پرورش و خصوصا هم چرخه نیم بند اقتصادی که هر روز رو به فروپاشی است تأثیر میگذاره؟
4: ببینید، در دنیای جدید کلن انرژی برق حرف اول رو میزنه در همه عرصه ها، چه در زمینه توسعه صنعتی، چه در زمینه توسعه اجتماعی، فرهنگی. همیشه فعلا انرژی برق حرف اول رو میزنه. در هر جایی که برق نباشه کلن توسعه‌ای هم فعلا به وجود نمیاد. دیگه الان مثلا 1000 یا 1400 سال پیش نیست که ما بخوایم با آهنگری و با نجاری های معمولی، با کورهای معمولی بتونیم پیشرفت صنعت رو به وجود بیاریم. فعلا تمام صنعت وابسته به برق است، تمام پیشرفت وابسته به برق است. و تا وقتی که این به وجود نیاد متاسفانه هیچ پیشرفتی در کشور هم به وجود نخواهد آمد. ما مشکل اساسی افغانستان مشکل توسعه برق و دانش فنی برق است.
3: آقای سنی، از سالهاست که اقلا شخصا من از بزرگا و از سلسله خانوادگی میشنم که مشکل در افغانستان حاکم بوده، شاید از 5-6 دهه پیش. فکر میکنین که روان کماکان با در نظر داشتی مشکلات در آینده هم دوام میکنه؟
4: متاسفانه با شرایط فعلی 100% هم دوام داره و اصلا به زودی هم قابل حل نیست و اصلا نباید امید واهی به مردم داده بشه. این مشکل متاسفانه هست و چون سرمایه گذاری در بخش انرژی اینطور نیست که شما بگین که من پول دارم فردا برای تان فابریکه ایجاد بشه. اما خود ایجاد و ساخت یک فابریکه خودش حداقل 10 سال زمان میبره، از مطالعه تا ساختش، و این چیز زمانبری هست و متاسفانه به زودی قابل حل نیست در افغانستان.
3: و در این وسط مردم هم کار از دستشان نمیاد متاسفانه دیگه؟
4: متاسفانه نه، چون که به اصطلاح تامین برق یک پروژه دولتی هست عموما در جهان، و حتی پرایوت سکتور هم که وقتی میخواد کار بکنه باید هم با همکاری دولت کار بکنه. به خاطر همه مردم نه، مردم در همه حد که با سولرهایی که در پشت بام ها و اینا میگذارن بتونن تا حدود مشکل برق خانگی خودشان رو حل بکنن، ولی مشکل برق صنعتی به این عنوان به این راحتی قابل حل نیست.
3: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای سید علی حسینی، کارشناس حوزه آب، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشه.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

همزمان با تشدید بی‌سابقه تنش‌ها میان طالبان و پاکستان، نشانه‌های تغییر آرایش سیاسی در منطقه آشکارتر شده است. در حالی که دهلی نو امروز میزبانی یکی از وزرای طالبان است، مقام‌های ارشد این گروه نیز به طور پی در پی به بدخشان سفر می‌کنند، یکی از حساس‌ترین ولایت‌های مرزی افغانستان که علاوه بر همسایگی با تاجیکستان و پاکستان دستخوش نارضایتی‌های داخلی است. منابع آگاه می‌گویند نگرانی طالبان تنها به اختلافات داخلی محدود نیست، بلکه این گروه از افزایش تحرکات جبهه‌های مخالف و تغییر رویکرد پاکستان در قبال کابل بیم دارد. همزمان انتشار گزارش‌های درباره تداوم ارتباط اسلام‌آباد با برخی جریان‌های مخالف طالبان بر پیچیدگی این بحران افزوده است. اکنون سوالات اساسی اینجاست: آیا پاکستان از سرمایه‌گذاری راهبردی خود روی طالبان عبور کرده و در جستجوی گزینه‌های تازه برای تامین منافع امنیتی‌اش در افغانستان است؟ و در شرایطی که طالبان روابط خود را با هند گسترش می‌دهند، آیا اسلام‌آباد به دنبال تقویت و بسیج گروه‌های مخالف به عنوان اهرام فشار جدید خواهد رفت؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمان من در این برنامه دیدگاه آقای امتیاز گل، خبرنگار و رئیس مرکز تحقیقات و مطالعات امنیتی پاکستان است و در ادامه برنامه مهمان دومی با ما همراه خواهند شد. آقای امتیاز گل، وقت شما بخیر باشه. بیاین که با می پرسش آغاز بکنیم. پاکستان آیا از طالبان دست کشیده؟
1: Thank you very much for having me.
2: متشکرم از دعوت شما.
1: I don't think any country can give up.
2: فکر نمی کنم هیچ کشوری بتونه که
1: that is compulsion.
2: You cannot دست بکشه از یک کشور دیگری. شما نمیتونید که همسایه خودتون رو به کنار بگذارید. این یک برخورد احساسی است اگه چنین بشه. ولی خب صبری که طالبان در مورد پاکستان در مورد طالبان پیشی کرده تا حد زیادی تمام شده و لبریز شده. برای همین پیامی که پاکستان به طالبان افغانستان فرستاده این بوده که مسئله تروریست ها رو فیصله بدید، اونها رو به ما تحویل بدید، وگرنه مسئله تحریم ها و مسدود شدن مرز ادامه خواهد داشت.
0: درست، ولی واضح است که نمیتونه پاکستان همسایه خود را تأخیر بده، ولی آنچی را که پاکستان در افغانستان به دنبالش بوده او حمایت از طالبان بوده و به دست آوردن منافعش بوده. اما اگر اینطور بپرسم که آیا پاکستان از طالبان در افغانستان دست کشیده، پاسخ شما چی خواهد بود؟ همزمان آقای آریان شریفی پژوهشگر امنیت بین الملل هم در برنامه خوش آمدید میگم. آقای گل بفرمایید.
1: I don't think Pakistan has given up on Taliban.
2: فکر نمی‌کنم پاکستان از طالبان دست کشیده باشه. هنوز داره تلاش می‌کنه که اونها رو متقاعد کنه که اقدام کنن علیه گروه‌های تروریستی. که خب پایگاهشون در داخل افغانستان حفظ کردن. همچنان فکر میکنم پاکستان شاید هنوز امیدواره که با فشار آوردن، به عنوان مثال بستن مرز و بستن تجارت، این شاید منجر به نرمش بشه در طالبان که موضع قوی اتخاذ کنن در برابر این گروه های تروریستی از جمله تی تی پی.
0: ولی آقای امتیاز گل، چی ویژگی در طالبان

0: از همه کشورهای همسایه و جامعه بین المللی و سازمان ملل خواسته که یک رویکرد مشترک در برابر طالبان اتخاذ کنند در مورد مسئله تروریسم. طالبان تا اینجا اکراه از خودش نشون داده که هر اقدامی یا هیچ اقدامی بکنه در برابر تی تی پی یا دیگر گروه‌های تروریستی، ولی فکر می‌کنم که پشت صحنه تلاش‌ها ادامه داره. مسئله گروه خاصی نیست. فکر میکنم که پاکستان خیلی مایل هست که یک افغانستان برخوردار از صلح رو شاهد باشه که گروه یا گروه‌های اون رو اداره کنن که مورد پذیرش مردم افغانستان باشن. این چیزیست که پاکستان میخواد، یک افغانستان برخوردار از صلح و ثبات، برای اینکه در پاکستان هم به این ترتیب صلح ادامه داشته باشه.
1: درست. آقای شریفی، به نظر شما چی است؟ شما چگونه فکر میکنین؟ آیا پاکستان از طالبان در افغانستان دست کشیده یا شما هم نظر هستین با صحبت های آقای امتیاز گل؟
2: سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت آقای امتیاز گل و همه بینندگان محترم. خب تا جایی که دیدم میشوه، پاکستانی ها رهبری هم سیاسی و هم نظامی در پاکستان چندین بار داری ماهای گذشته اعلام کردن و گفتن که ما تمام امکانات دیپلماتیک و سیاسی را به خرج دادیم، ولی ناامید شدیم بر از اینکه آنچه را که ما از حکومت طالبان در افغانستان خواستیم اینا انجام ندادند. بنابراین ما از راه های دیپلماتیک و از راه صلح‌آمیز کاملا ناامید شدیم. حالا یگانه گزینه ما گزینه فشار و گزینه نظامی هست. به همین دلیل هم هست که ایره به مو اصطلاح انگلیسی که خودشان استفاده کردن، گفتن که we're in a state of open war. State of open war دیگه باز دیگه اونجا شک باقی نمیمونه که وضعیت در چی هست. وضعیت جنگی هست و پاکستانی ها در این ماهای گذشته همواره از فشار، از گزینه فشار خواستن استفاده بکنن. خب حالا گزینه فشارشان هم نتیجه نداده تا حالا، یعنی نتیجه ملموسی را که اسلام آباد میخواه از کابل، از گزینه فشار نه تنها که نتیجه مثبت به دست نیاورده، بلکه نتیجه تا حال خود حداقل منفی بوده. یعنی تقاضا اگر ای باشه که حکومت طالبا، تحریک طالبا رو پاکستان را زیر فشار قرار بده، و تا حال این فشارهای نظامی پاکستان باعث او نشدن. نه تنها او، بلکه حکومت طالبان در افغانستان هم به فشارهای نظامی پاکستان جواب دادند و این جواب ها هم جالب نبوده برای پاکستان. لذا من که خلاصه بکنم معرف خود را، دیدگاه من ایست که گزینه دیپلماسی را پاکستان تقریبا کنار گذاشته، برای اینکه خودشان گفتن، من این را از زبان خودشان عرض میکنم، و اون فشارهای نظامیش هم تا حال نتیجه ملموس را نداشته.
1: بله، ولی همزمان شاید اخراج گسترده مهاجرین افغان از پاکستان بودیم، شاید بسته بودن مرز بودیم، مسئله را که آقای امتیاز گل برش پرداخت، شاید لابی جدی پاکستان بودیم در رابطه با وضعیت افغانستان. ولی پاکستان به خاطر به دست آوردن اون منافع امنیتیش در افغانستان، آقای شریفی به نظر شما چی گزینه‌های دیگه داره؟
2: ببینید، من میفهم کالا، اگر من دوباره پس موضوع گذشته را بالا بکنم، شما برای من میگیم که اون گذشته را بگذار در آینده صحبت بکن، و این را من درک میکنم که چرا این خواهد بگوید. ولی مهم در این است که حالت فعلی و آینده ربط مستقیم به گذشته داره و نمیشه او را کاملا نادیده گرفت. من خوشحال هستم که آقای امتیاز گل اینجا امروز حضور داره. من امیدوار هستم که بعضی صحبتهایی را که من خدمتشان عرض میکنم امیره از راه چینلایی که دارن برسانن به مقامات سیاسی و نظامی در پاکستان. دیدگاه من ایست که دیدگاه من نیست، حقایق همی است، عذر میخوایم، که برخلاف آنچه آقای امتیاز گل گفت، اقلا در 50 سال گذشته خب پاکستان هرگز صلح در افغانستان نخواست، و نه تنها صلح را نخواست، دوامدار مانع جدی صلح در افغانستان پاکستان بوده. از رژیم های مختلف ما شروع از رژیم های شاهی ما که پاکستان به ضدش اقدام کرد تا رژیم داوود خان ما تا رژیم جمهوری دموکراتیک ما تا استاد ربانی تا 20 سال جمهوریت ما در جریان 20 سال جمهوریت آن گذشته رو هم میگذارم که در کتاب های تاریخ خوانده در 20 سال جمهوریت خو یک قسمت از این سالا را من شخصی یک آدم کوچک در حکومت افغانستان بودم و شاهد یک سلسله پایستم که همواره رهبری

0: سیاسی افغانستان از پاکستان خواست که لطفاً دست برداریم از حمایت از تروریسم. لطفاً بیاین تفکیک نکنین بین تروریست خوب و بد. چرا؟ برای زی که همین تفکیک را که میکنین یک روز میایه پای خود شما را میگیره. همین آتش را که امروز در خانه ما شما میسوزانین، این آتش در خانه خود شما خواهد سوخت. همین بارها برشان گفته بودن. ولی اونا نکردن. همین کار دست بر نداشتن. دوامدار حمایت کردن از تروریسم در منطقه. حالا یکی از گروه‌ها یا یکی دو تا از گروه‌ها آمده خودشان را میسوزونه. اینا من نمیگم که اونا در افغانستان جای ندارن، دارن. ولی خب طبیعت تروریسم همی است. نمیشه شما با اصطلاح سابق یک مار را همیشه تربیه کنین که دیگر را بگذن، بالاخره دارو میزنه خودشون را میگذن. لذا با گپ خود خاتم میکنم، راه ای است. راه ای است. ولی گذشته را من یاد کردم برای اینکه ربطش را نشان بتون. از دیدگاه شخص من به نیست یک افغان همی است که همی بازی 50 ساله را بیایم ختم کنیم دیگر. پاکستان هم دیگه دست برداره از سوختن لانه و خانه ما. ما هم از دشمنی با پاکستان دست برداریم. دیورند هم نگیم، با پای هند هم نریم. بیاییم دو همسایه هستیم، صادقانه با هم بشینیم، صادقانه صحبت بکنیم. غیر از این کمی کار کنیم آقای ملک دیگه راه وجود نداره.
1: درست. فری آقای امتیاز گل، به نظر شما پاکستان برش دیگر چی گزینه باقی مانده به خاطر حفظ منافع امنیتیش در افغانستان؟
2: پاکستان منافع امنیتی در افغانستان نداره جز صلح و ثبات. من خیلی خوشحالم که به صحبت‌های آقای شریفی گوش بدم و میگم خوشحالم که ایشون میگن که گذشته رو فراموش کنیم، باید که به آینده نگاه کنیم، اتفاقی که 30 سال 40 سال پیش افتاده رو بهش توجهی نداشته باشیم. واقعیت اینه که طالبان الان حاکم بر افغانستان هستند. دیروز تروریست بودند ولی امروز حاکم هستند. کل جهان داره با طالبان تعامل میکنه. آمریکایی‌ها هنوز دارن به اونها پول میدن به عنوان حاکمان افغانستان. بنابراین این واقعیت هایی هست که ما نباید نادیده بگیریم. اما از سوی دیگر گزینه هایی که شما دربارش میپرسید، من فکر نمی کنم که هیچ گزینه دیگری وجود داشته باشه بجز تعامل، بجز دیالوگ. در هر جنگی در نهایت با مذاکره فیصله پیدا میکنه. این در مورد این جنگ و این تنش بین این دو کشور هم باید که صدق کنه و باید که قضیه از طریق تعامل فیصله پیدا کنه. حملات نظامی یک گزینه نیست. حملات راکتی یا روی کرده به اصطلاح کینتیک، این میتونه کمک کنه در کوتاه مدت، اما در بلند مدت بسیار غیر سازنده است. فکر میکنم که هر دو کشور و رهبری این دو کشور نیاز دارند که یک راه بهتری پیدا کنند که با هم صحبت کنند، برای اینکه این به سود مردم هر دو کشوره. مسئله ارتش پاکستان یا طالبان افغانستان نیست، مسئله ده ها میلیون مردم دو سوی مرز هست. منافع اونها، زندگی اونها و تأثیری که از طریق وضعیت کنونی، بنبست کنونی متحمل شدن. رهبری در هر دو طرف باید که این بنبست رو بشکنه.
1: درست. فری، به یک مسئله مهم در شرایط امروز آقای امتیاز گل و رویکردهای پاکستان است. آنچه که پاکستان انجام میده، از بمباردمان مناطق مختلف در افغانستان گرفته تا میزبانی از مخالفین طالبان، در حال حاضر جبهات آزادی، مقاومت یا اون اچکزی یا قندهاری در پاکستان هستند و اینا را پاکستان چی میکنه؟ آیا میخواه اینا را بسیج بسازه یا چی؟
2: فکر میکنم نباید فراموش کنیم که این پیوندهای مشترکی که بین گروه‌های مختلف، مردمان مختلف هست، رهبری TTP، رهبری ATIM، احرار الهند، اینا عمدتاً در افغانستان هستند. خب اونایی که در افغانستان هستن اینا هم افغانن. تنها کاری که پاکستان میتونه به عنوان یک همسایه خوب بکنه اینه که اینها رو به هم نزدیک کنه و افغانها خودشون مشکلاتشون رو حل کنن. ما خب دیدیم که افغانها با چه شدت و حدتی بین خودشون با خودشون جنگیدن. در دهه 90 میلادی دیدیم چطور حکومت دکتر نجیب الله سرنگون شد.
1: بله، ولی آقای کسکل،
2: این گذشت
1: درست، ولی شرایط امروز فرق داره. امروز به این مفهوم که اینا مخالفین نظامی طالبان است که پاکستان از اونا حمایت میکنه یا رفته به سمت حمایت از اونا، و از طرف دیگه طالبان را تحت فشار قرار میده روز پاکستان، دست به عملات برایشان میزنه و انتقاد داره که طالب میزبان گروه عراس افغانسته. اینجا فکر نمیکنین که امون نیت و هدف پاکستان متفاوت است و چیزی که شما میگین که بحث صلح و به اصطلاح نزدیکی افغانا با دیگر یا جنگایی را که در گذشته افغانا داشتن؟
2: ببینید، جبهه مقاومت ملی بیشتر در آمریکاست تا در پاکستان، و حالا اینکه به پاکستان میان، فکر میکنیم باید که واقع‌گرایانه به قضیه نگاه کنیم. وضعیت ممکنه که تغییر کرده باشه، اما شرایط همون شرایط قبلی است. حالا صرف نظر از اینکه طالبان باشه یا جبهه ملی مقاومت باشه، اینا خیلی ساده بگیم به نفع پاکستان نیست که شاهد حملات انتحاری باشه هر روز. حتی همین امروز صبح 9 پلیس در بلوچستان کشته شدن، به همین ترتیب در وزیرستان شمالی 3 روز پیش شاهد قتل بودیم. این اتفاق تقریبا این اتفاقا داره هر روز میفته. نیروهای امنیتی همچنین غیر نظامیان بیگناه کشته میشن. بنابراین اگر این واقعیت رو نادیده بگیریم که تروریسم داره شدت پیدا میکنه از سمت دیگر مرز، برای اینکه اینها اونجا مستقر هستن، این تروریست ها، اگر این واقعیت رو نادیده بگیریم، خب به اعتقاد من این نمیتونه به ارزیابی مناسبی از شرایط منجر بشه.
1: درست.
2: در سال جاری تا اینجا بیش از 1200 نفر را از دست دادیم از طریق به واسطه این حملات تروریستی. این بنابراین وضعیتی است که پاکستان قبل از اینکه طالبان به قدرت برگردن از اون زمان تجربه میکنه. بنابراین فکر میکنم که تکرار این اتهام ها و این سرزنش ها و این تهمت ها بی فایده باشه. باید خواستار یک پارچگی و اتحاد باشیم بین همه رهبران برای اینکه یک مسیر صلح‌آمیزی رو برای مردم هر دو کشور فراهم کنن.
1: سپاسگزار. ولی آقای شریفی، اگر مثال بزنیم، حضور ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در ولایت بدخشان، چند روز است که در بدخشان است، میفهمیم که در بدخشان چی میگذره. نارضایتی از یک طرف بلند شده، جنگ معادن از طرف دیگه، ولی همزمان موقعیت جغرافیایی بدخشان یکی از موضوعات است که همه را به این فکر واداشته که خب مشکل طالب با بدخشان خلاصه نمیشه با قضی یک فرمانده ناراضی و بحث معادن. برعکس، تحرکات را که مخالفین طالبان دارن، جبهه آزادی یا جبهه مقاومت یا نزدیکی این ولایت و مرز بودنش با پاکستان، اینا در حقیقت یک تصویر کلان است که طالب نگران شده و باید در اونجا وزیر دفاع خود فرستاده باشه. و میخوایم این را بپرسم که واقعا چقدر طالبان از همسویی پاکستان با مخالفینشان نارام هستن و این مسئله برشون جدی است؟
0: بدون شک به اون گونه که شما گفتین، مسئله بدخشان فقط یک بود نداره، ابعاد مختلف داره. اتفاقا در کل مسئله موضوعات ابعاد مختلف داره. یعنی وضعیت را که حکومت طالبان در افغانستان داره، یعنی 5 سال میشه، در 5 سال گذشته حکومت سازی نشده، حکومت داری نشده، قدرت منحصر است و دست طالبان، مخالفین سیاسی نظامی صحبتشان شنیده نشده، حقوق مردم برشان دادن، یعنی این چیزهای همه ابعاد است که اینا نارضایت ها را بسیار شدید ساخته در داخل افغانستان، تنها در بدخشان نه، در همه جا. این چیزهای است که اگر منوال به این گونه ادامه پیدا بکنه، بازی مشکلات بسیار جدی را هم برای طالبان هم برای افغانستان در کل به وجود میاره، در این هیچ شک نیست. ولی مشخصا در او بوده که دخالت پاکستان هست در این مسائل، بدون شک طالبا نگران هستن از این، برای ازی که میبینن خب پاکستانی ها هر کسی که با عنوان مخالف طالب خواسته باشه سر بالا بکنه، امروز آغوش پاکستان برایش باز است. جبهه آزادی را شما یاد کردیم، جبهه مقاومت ملی را یاد کردیم، گزارشات زیادی وجود داره که نظامی های اسبق افغانستان دعوت میشوند به پاکستان، خصوصا اونایی که در ایران به سر میبرند و میبرند اچکزایی ها را شما یاد کرده، مخالفین سیاسی را در سراسر دنیا پاکستان به اونجا میره و اینا را میبینه. یعنی این چیزهای واضح است، اینا حقایق است و این بدون شک طالبان هم نگران میسازه و هم باز طالب را هم به می بر میداره که او هم باز حمایت بکنه از مخالفین پاکستانی دیگه. خب باز پس اگر این قصه به اینجا باشه، باز اون موضوع اول را که ما گفتیم که بیاین پس دلی. حرف را بس کنیم. خود آقای امتیازگل پیشتر فرمودن که تنها این قضیه بین نظامی های پاکستان و طالب های افغان نیست و این بسار گپ خوب بود، من را بسار خوشم آمد این گپشان، چون این مسئله دو تا ملت است، بین دو تا کشور است، این خلاصه نمیشه به طالب ها و به نظامی های پاکستان. اما اگر پس دوباره باز روی کرده بیاریم بری که میگیم که خب مخالفین طالبان در افغانستان هرچه که از او مشکل خود افغان هاست، در 50 سال گذشته مشکل افغان ها بوده، ولی مخالفین پاکستان در افغانستان که از بازوی حمایت تروریسم هست،
1: درست، ولی در امی رابطه آقای شریفی، رسانه‌های نزدیک به طالبان پاکستان در مرکز شر فساد میخوانند و المرصاد مثلا وقتی که شما برین موضوعاتش رو ببینین جالب است، در رابطه با پاکستان عناوین مختلف را استفاده میکنه و به نحو گفتم خانه شر فساد میخوانه و ما شما میفهمیم که طالبا به کی شر فساد میگن، ولی در اون طرف پاکستان طالبای افغانه میزبان مخالفین خود میدانن. حال وقتی که دو طرف مخالف یکی دیگر میزبانی میکنه، مشخص در رابطه با پاکستان نظر شما چی است؟ آیا پاکستان اینمی نیروهای مخالف طالب را به عنوان جاگزین طالبان میبینه که صبح اینا را به جای طالبان به قدرت برسانه، یا اینا را یک نیروی تغییر و فشار بر بالای طالب حساب میکنه؟
0: خویی تعلق داره به امو استراتژی 50-60 ساله پاکستان در قبال افغانستان، همواره همی کار کردن دیگه. من خب باز نمیخوایم خیلی تکرار کنم خدا، یعنی این چیز نو نیست، یک روی کرده در قبال افغانستان است که 50-50 اضافه تر نزدیک به 60 سال میشه که این روی کرد همواره ادامه داره، به ضد داود خان کمک کن، باز به ضد کمونستا کمک کن، باز به ضد ربانی کمک کن، باز به ضد جمهوریت کمک کن، کسان دیگر. یعنی جایگزین، اگه مسئله جایگزینی باشه، خب کلانترین بزرگترین سرمایه گذاری را که پاکستان کرد بالای جنبش طالبان افغان بود. حالا از دهه 90 که سرمایه گذاری کردن، از بعد و تأسیس طالبان در 1994 تا 20 سال جمهوریت، با وصف ای که تمام دنیا خصوصا غرب مکمل جانب حکومت افغانستان را داشت و فشارم بالای پاکستان آورد، ولی پاکستانی ها همواره برای طالبان افغانستان خانه دادن، برشان لانه دادن، برشان شفاخانه دادن، برشان همه چیز در اون طرف دادن، تا بالاخره اینا آمدن. اینا که آمدن حال با اینا جور نمیه پاکستان. اگر مثلا مسئله جایگزینی باشه، خب از این که در سرمایه گذاری کلانتر و بیشتره، پاکستان هیچ امکان نداره که بتونه بالای هیچ افغان دیگر یا هیچ گروهی دیگر بکنه، پس مسئله جایگزینی نتیجه نداره. لذا حال پس موضوع چی است؟ موضوع هم ایجاد فشار است و هم دوباره پس باز کردن یک جنگ دیگر در افغانستان است.
1: آقای امتیازگل، شما به چی فکر هستین؟ پاکستان با حمایت از مخالفین طالبان چی را میخواید به دست بیاره؟ آیا این نیروها را میخواید به دیر طالبان بسازه؟ یا برعکس به عنوان یک نیروی تغییر و فشار ازشان استفاده میکنه؟
2: کاش من سیاست دولت پاکستان رو میدونستم که هدف نهاییشون چیست از میزبانی اپوزیسیون افغانستان، اما فکر میکنم که هدفشون فشار آوردن هست بر طالبان از طریق استفاده از گروه‌های اپوزیسیون تا احیانا طالبان نرمش بیشتری در روی کرده خودش نشون بده که طالبان رو مجبور کنن که اقدام کنه علیه این گروه‌های تروریستی که لطمه وارد میکنن به پاکستان، تقریبا هر روز شماری از پاکستانی ها رو میکشن. این میتونه هدف پاکستان باشه. من چیز فراتر از این نمیبینم، برای اینکه سیاست هایی که پاکستان در گذشته به کار برده مثل یک بومرنگی اثر معکوس داشته و ناسازنده عذاب در اومده. این رو هم باید به خاطر داشته باشیم که فقط پاکستان نبود که سیاست اشتباهی اتخاذ کرد، ایالات متحده و دیگر متحدانش هم اشتباه کردن، همین کار کردن. اونا آمدن که افغانستان رو مثلا آزاد کنن و بعد از 20 سال افغانستان رها کردن. بنابراین یک ابرقدرتی که شرکای عمده ناتو هم از او حمایت میکردن، اونها هم از افغانستان فرار کردن وقتی که با اختلاف ها و چند دستگی و مشکلات مواجه شدن در بین افغان ها. و این رو هم فراموش نکنیم که این پاکستان نبود که آقای ستار داوود رو به قتل رسوند، یا پاکستان نبود که کشتار حفیظ الله امین یا ببرک کارمل و دیگران رو برنامه‌ریزی کرد. این همه مسائل درون افغانی بودند. نجیب الله رو هم افغان ها کشتن. بنابراین اشتباهاتی بوده، اما خب این چند دستگی ها در داخل جامعه افغان هم بوده که البته این رنجش ها رو هم منجر شده. چیزی که پاکستان داره میگه و چیزی که من به عنوان یک انتلکتوال و شخصیتی که افغانستان رو تا حدی میشناسه دارم میگم اینه که طالبان باید که سازش کنن و امتیاز بدن در مورد این مسئله گروه های تروریستی که در افغانستان با اردوگاه هاشون حاضرن، حالا چه تی تی پی باشه، چه ای تی آی ام باشه، چه دیگران باشن. برای اینکه همه کشورها از جمله پاکستان، از جمله سازمان ملل، روسیه، بریتانیا، همه دارن همین حرف رو میزنن، دارن میگن که طالبان باید اقدام کنه علیه این گروه های تروریستی، برای اینکه اینها تهدیدی هستن علیه همه کشورهای همسایه.
1: بله.
2: بنابراین این چیزی که فکر میکنم باید روش پافشاری کنیم به جای اینکه ادامه بدیم به این بازی ملامت و سرزنش کردن. بله. هم دیگه.
1: ولی آقای امتیاز کل، امروز یکی از وزرای طالبان به هند رفت و به سطح معاون وزارت خارجه ازش استقبال شد و شاید هم چهارمین وزیر طالبان است که تا فعلا به هندوستان سفر میکنه و نزدیکی که بین هند و پاکستان شکل گرفته هم یک مسئله بسیار مهم است به پاکستانی ها. گذشته از این که طالبان از میزبانی گروه های تروریستی دست نکشیدن، برعکس رابطه خود را با دشمن پاکستان هندوستان هم بیشتر از پیش عمیق‌تر ساختن و خوبتر ساختن. پس میشه به این نتیجه برسیم که فشارهای پاکستان تا اینجا دیگه کارساز نبوده به خاطر اون قربانی و یا هم تعامل و یا هم دست کشیدن طالبان از میزبانی گروه های تروریستی، چیزی که شما روش تاکید کردین. پس اینمی بنبست در بین طالب پاکستان چیگونه مشکنه؟
2: فکر میکنم افغانستان یک کشور نرمال نیست با توجه به 14 آشوب و جنگ. و نکته دوم، در حال حاضر در حاکمیت یک گروه بسیار رادیکال محافظه‌کار هست. اونها خودشون رو به عنوان کانون جهان و قلب جهان اسلام میبینن
3: outside افغانستان as well.
2: حتی در خارج از افغانستان چنین چیزی مشابهی نداره. و حالا اینکه کشوری مثل هند یا هر کشوری، ببینید همونطور گفتم افغانستان کشور طبیعی نیست، کشور نرمال نیست، ولی به عنوان کشور مستقل برخورد از حق حاکمیت باید بهش احترام بگذاریم و هر کشور مستقلی این حق داره که رابطه خودش رو با هر کشوری که میخواد بهبود بده. اما جهان باید این رو ناظر باشه. همین هند به عنوان مثال، هندی که همواره همین طالبان رو محکوم میکرد، حالا داره برای اونها آغوش باز میکنه از بغض معاویه. بنابراین میبینیم که به خاطر داشته باشیم که وقتی که طالبان با هند یا هر کشور دیگه رابطهش رو بهتر میکنه، این رو هم باید در نظر داشت. حساسیت های همسایگانشون باید در نظر داشته باشن. هند همسایه اونها نیست، بنابراین میتونن هر کاری بخوام بکنن، ولی روشنه که باید به اعتقاد من در نظر داشته باشن رابطه هند و پاکستان رو در نظر داشته باشن و اینکه چطور پاکستان میتونه به رابطه اونها با هند نگاه کنه.
1: پس خواهیم امتیاز گل، میشه بگویم که در نهایت امر پاکستان نسبت به طالبان از امروز اول بازیش خام بوده که این گونه طالب از دستش رفته و حالا با دشمنش هم دوست شده.

0: خب پاکستان به مجاهدین افغان هم به عنوان متحد خودش نگاه میکرد. همه اون گروه های مجاهد تحت حمایت واشنگتن، لندن و همه بودند. بنابراین شما انتخاب هایی که میکنید در یک مقطع خاصی ممکنه که بعد تبدیل به انتخاب بعدی بشه در نهایت امر. بنابراین خروجی امر همیشه در کنترل کسانی نیست که اون رو برنامه ریزی کردن. ببینید همین الان هند داره با طالبان چه کار میکنه. این باز نمونه ایست که به شما نشون میده این دوگانگی و این تناقض ژئوپلیتیک جهانی رو، که مثلا یک کشوری مثل هند تروریست های دیروز تبدیل شدن به بهترین شرکای امروز. به یاد داشته باشیم مودی افغانستان و پرزیدنت اشرف غنی رو بهترین دوست خودش خطاب کرده بود، اما امروز مودی یا دولت او داره بدترین دشمنان پرزیدنت اشرف غنی رو استقبال میکنه، در آغوش میکشه. اینها واقعیت های تلخ ژئوپلیتیکه.
1: درست. پس حالا آقای امتیاز گل، پاکستانی ها و منظورم از پاکستانی ها این نظام پاکستان تا به کجا به دنبال تربیت گروه های میره که در افغانستان هدفش اجرا و عملی بسازه؟ و تا امروز هم از هیچ کدام از این گروه ها خیر ندید. البته از یک تعدادشون برش بسیار خیر رسیده، ایران نمیتونیم کلی بگویم. یک تعداد از افغانستانی بودن کرده، پاکستانی زیاد بودن. اما تا کجا پاکستان این رقم به پیش میره؟ امروز دوست طالب، صبح دوست جبهه مقاومت، پس فردا شاید یک کس دیگه. تا به کجا پیش میره؟
0: فکر میکنم این در مورد همه کشورها صدق کنه. جبهه ملی مقاومت در آمریکا ثبت شده، ایالات متحده، CIA، ارتش آمریکا هنوز داره به طالبان هم پول میده. برای پاکستان تنها گزینه تعامله، نه تجاوز نظامی. راه حل مسئله افغانستان و پاکستان زور و قوه قهریه نیست. برای مقابله با تروریسم شما نیاز دارید که جوامع اون کشور همکاری کنند با نیروهای امنیتی در هر دو مورد، هم در افغانستان هم در پاکستان. تعداد زیادی از مردم همسو با دولت و نیروهای امنیتی نیستند و خب این مشکل رو ایجاد کرده. در مورد پاکستان فکر می‌کنم بهترین مسیر، بهترین راه اینه که همواره با مردم افغانستان صحبت کنه، به جای اینکه اقدامات قهری به عمل بیاره که منجر به نفرت و خصومت بیشتر میشن.
1: درست.
0: و رنجش بیشتر در بین افغان‌ها. بنابراین این گزینه خوبی نیست. اما در مورد جبهه ملی مقاومت یا دیگر گروه های اپوزیسیون، خب میدونید پاکستان یه زمانی میزبان مجاهدین افغان هم بود و البته اون به واسطه ایالات متحده بود. بنابراین شاید الان هم دارن این کار رو به خاطر آمریکا میکنن. نباید فراموش کنیم که این بیگ دادی یا پدر بزرگ همیشه ایالات متحده است. حالا اونها چی میخوان مطمئن نیستیم، ولی شاید چند ماه بعد کشف کنیم که واقعا چه کسی پشت این قضیه بوده، چه کسی تشویق کرده اپوزیسیون افغانستان رو که به ترکیه برن. فکر کنم خیلی از اونها در ترکیه زندگی میکنن، یا به پاکستان برن.
1: بله. درست. خب در یک جای صدای قای امتیاز گل قطع شد، اگر صدای مرا میشنوید من یک سوال دیگه از شما میپرسم. یعنی شما در حقیقت میخواین اینو بگوین که حامی اصلی پروژه به اصطلاح حمایت از مخالفین طالبان آمریکایی‌ها و غربی هستند تا خود پاکستانی‌ها؟
0: I will not be surprised. من تعجبی نخواهم کرد اگر که غرب دوباره پشت اپوزیسیون افغان باشه، برای اینکه به نظر میرسه که همه از این روی کرده رادیکال و متحجر طالبان جونشون به لب رسیده و خب این امیدواری بود که اونها به روی جهان باز بشن و وظایف خودشون رو بپذیرن. این اتفاق خب نیفتاده و خب حالا آمریکا، آلمان، اتحادیه اروپا همه دارن شکایت میکنن از رفتار بسیار شدید و سرکوبگرانه طالبان با مردم خودشون، وضعیت اکثریت مردم افغانستان. بنابراین فکر میکنم که اگر این اتفاق بیفته، این به معنی است که شاید یک تمایل جمعی هست برای اینکه مردم افغانستان یک مقدار وضعشون بهتر بشه، حالا یا از تغییر دولت یا به هر حال اینکه این دولت رفتار خودش رو عوض کنه. حالا که دارن با هند صحبت میکنن، شاید طالبان با چین و دیگران هم صحبت کنه، شاید این کمکی کنه که رویکرد طالبان یک مقدار انعطاف پذیرتر بشه، نرم تر بشه. شاید سپاس. این هدف باشه.
1: سپاسگزار. آقای شریفی، به نظر شما آیا میشه به این چه رسید که منطقه یا جمعی از کشورها تصمیم گرفتن که به هر نحوه که شده طالب را تغییر بدن و این دستور توسط پاکستانی ها و با بالابی پاکستانی ها اجرا و عملی میشه، یا شما دیدی دیگر داره؟
2: من کدام شواهد را نمیبینم فعلا که چون این چیزی را بتونه کمک بکنم. کشورهای منطقه، عموم کشورهای منطقه روابط عملگرایانه دارن با حکومت طالبان. تقریبا تمام کشورهای آسیای میانه، جمهوری اسلامی ایران، روسیه یگانه کشور است که در دنیا طالبان را به رسمیت شناخته، هندوستان بیشتر در موردش صحبت کردیم روابط تنگاتنگ با اینا داره، چین روابط نزدیک و تنگاتنگ داره. بنابراین کشورهای عموم منطقه اکثرا روابط عملی را با طالبان دارن و من نمی‌بینم حالتی را که اینا حتی کوچکترین فشار را خواسته بوده باشن وارد بکنن در این چند سال گذشته مبنی بر تغییر از سلسله پالیسی های طالب ها. حتی همی پالیسی های بسیار تهجرگرایانه ای را که کشورها انتقاد میکنن در صحنه عمل، هیچ کدام از این کشورها را شواهد وجود نداره که اونا فشار را، فشار دیپلماتیک مالی را یا سیاسی و نظامی را وارد کرده باشن بالای طالب ها به خاطر تغییر پالیسی هایشان. لذا ما برعکس او را میبینم.
1: پس آقای شریفی، همه سرگردانی، نگرانی، بمباردمان، درخواست، لابیگری در سطح کشورهای منطقه و فرامنطقه و جهان از طرف پاکستان، همه به خاطر چیست؟
2: خوب، پاکستانی ها کوشش خود را دارن میکنن. یعنی پاکستان در سطوح مختلف، امور رقمی که صحبت شد در موردش، از سطوح اقتصادی و تجارتی شروع تا سطوح دیپلماتیک، هم در منطقه هم در فراتر از منطقه و هم در سطح نظامی، داره بالای طالبا فشار وارد میکنه. ولی به این معنی نیست که اونا نتایج ملموس و مثبت داده باشه. کشورها، حالا کشورهای منطقه یا فراتر از منطقه، هر کدام منافع خود را میبینن و به خاطر منافع خود پالیسی های خود را آماده می کنن و تطبیق می کنن. لذا اکثریت کشورها، کشورهای منطقه در حالتی هستند که اونا خب همی فعلا ظاهرا روابط عملگرایانه را با حکومت طالبان در افغانستان بیشتر به نفع خود می بینن تا حالت انزوای کامل را. و این که پاکستان، حکومت پاکستان تپ و تلاش دیپلماتیک را داره، اما تا حال او تپوتالاشاشون نتیجه واقعا ملموس نداده. من بیشتر موضوعات داخلی افغانستان را میبینم. یعنی ببینین، برای طالبا تلاشای پاکستان به هر طرف یک جاش، یا تلاشای کشورهای دیگر به یک طرف، اصل مسئله خود پالیسی هاییست که طالبا در 5 سال گذشته دارن تطبیق میکنن و این فشار بسیار بی حد و حصر را، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ اجتماعی، هم از لحاظ اقتصادی، بالای مردم افغانستان آورده. حالا ای اگر ادامه پیدا بکنه، این هست مثل یک بمیست که بالاخره منفجر میشه و از کشور را پس میبره دوباره به یک حالت بی‌ثباتی دیگر. در این حالت باز پالیسی هایی که پاکستان داره، بله. باز پالیسی هایی که پاکستان داره باز میتونه او وقت نتیجه به تبر پاکستان در داخل افغانستان باز افغانستان دوباره پس در یک جنگ دیگر
1: پس حالا چقدر این نارضایتی های داخلی و روی کردهای پاکستان و فعال بودن مخالفین یک مثلث را شکل میده که این انفجار را به گفته شما یا این شکست شدن بن‌بست را سریع تر بسازه؟
2: بالاخره میسازه بالاخره میساز حال زمان بندی شکر و نمیتاریم یگانه چیزی را که اگر تاریخ بر ما آموخته اویست که اگر شما تنها به زور و به جبر خواسته باشین حکومت کنین یک مدت میتونه ادامه پیدا بکنه تا ابد نمیتونه حکومت تنها با زور برچه و با زور تفنگ ادامه پیدا بکنه این خود طالبان میفهمن یک تعداد رهبریشان هم یک گفتن بارها گفتن لذا اگر نارضایت های داخلی به همی گونه ای که تا حال شدت می گرفته این شدت دیگه بگیره این روج بگیره از جانب دیگر باز دستاندازی های بیرونی مثل پاکستان که در اونجا نشسته و فقط منتظر یک چی هست یک فرصت هست باز دیگه میتونه کشور دوباره پس ببره به یک طرف بحران دیگر از اون خاطر من مرئیس یک افغان باز عرض بکنم هم در بود داخلی هم در بود خارجی
1: سپاس.
2: وقتش هست که امون تفکر تغییر بکنه
1: افغانستان بودن سپاسگزار است آقای شریفی و آقای گل که در دیدگاه امشب مهمان من بودین و تا
3: رادیو افغانستان انترنشنال پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع دقیق بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا
4: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا
11: یک دقیقه خبر
12: همزمان با تشدید بی‌پیشنه بحران و درگیری‌های نظامی میان طالبان و پاکستان، یک وزیر دیگر طالبان راهی هند شد. اقدامی که نشان می‌دهد تعاملات کابل با رقیب دیرینه اسلام‌آباد وارد مرحله تازه‌ای شده است. عطاءالله عمری، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری طالبان امروز در رأس یک هیئت رسمی وارد دهلی نو شد و در بدو ورود مورد استقبال آنند پراکاش، معاون وزارت امور خارجه هند و مسئول سیاست افغانستان قرار گرفت. عطاءالله عمری چهارمین وزیر طالبان است که به هند رفته است. پیش از او وزیران امور خارجه، صحت عامه و صنعت و تجارت طالبان در سفرهای رسمی به دهلی نو با مقامهای هندی دیدار و درباره توسعه همکاری‌های دو جانبه گفتگو کرده بودند.
13: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی فساد و چند دستگی استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت اینجا وادی رقابت است روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت
3: رادیو افغانستان انترنشنال
11: رویدادهای جهان
10: خبرگزاری رویترز با نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد نفتکش حامل گاز طبیعی مایع الرکیات متعلق به قطر هنگام عبور از بخش عمانی تنگه هرمز هدف قرار گرفت و آسیب جدی دید. به گفته این منابع این حادثه پس از گزارش‌های درباره شلیک موشک از سوی سپاه پاسداران و کشتی‌های تجاری در حال عبور از این آبراه رخ داده. بر اساس این گزارش، پس از اصابت به سمت چپ کشتی، موتورخانه آن دچار آتش‌سوزی شد و دود غلیظ امکان ارزیابی بیشتر خسارات را از خدمه گرفت. اما همه اعضای خدمه سالم هستند. رویترز نوشت، این نخستین بار از زمان آغاز جنگ در سال 1404 است که یک کشتی حامل LNG قطر هدف قرار می‌گیرد. رویترز همچنان نوشت، موقعیت این کشتی با هشدار منتشر شده از سوی سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا مطابقت دارد. این سازمان اعلام کرده بود یک نفتکش در شرق سواحل عمان با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده است. ماریان ترافیک اعلام کرد داده های این شرکت نشان می دهد بین 12 تا 14 سرطان 108 عبور تایید شده کشتی از تنگه هرمز ثبت شده و کشتیرانی تجاری همچنان در این آبراه ادامه دارد. بر اساس آمار این شرکت در این فاصله 44 کشتی از مسیر ایران، 30 کشتی از مسیر آمان، 10 کشتی از مسیر تعیین شده سازمان بین المللی دریانوردی و 24 کشتی از مسیرهای ثبت نشده یا نامشخص از تنگه هرمز عبور کردند. همزمان با سفر رئیس جمهور فرانسه به سوریه، چند وسیله انفجاری در نزدیکی هتل در دمشق پایتخت سوریه منفجر شدند. با گزارش رویترز، انفجار در نزدیکی هتل محل اقامت امانوئل ماکرون رخ داد. کاخ الیزه اعلام کرد که آقای ماکرون سالم است و به طور عادی به سفرش ادامه می دهد. یکی از خبرنگاران رویترز که در محل حضور داشت گفت که پس از این انفجار مسیرهای منتهی به محل بسته شده و تدابیر امنیتی شدید به اجرا درآمد. رسانه های دولتی سوریه اعلام کردند که دو بمب در نزدیکی هتل در دمشق که امانوئل ماکرون در آن دیدارهای برگزار میکرد منفجر شد. با این حال دفتر رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که ماکرون صدای انفجارها را نشنید و اندک بعد نیز با احمد شرع رئیس جمهور سوریه دیدار کرد. رسانه دولتی سوریه تصاویر دیدار ماکرون و شرع را منتشر کرد. این انفجارها در منطقه شلوغ میان وزارت گردشگری سوریه و موزیم ملی سوریه در آن سوی خیابان هتل فور سیزنز رخ داد. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که در پی این انفجارها 18 نفر از جمله 4 مامور پلیس زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستانی مسئولیت حمله به پاسگاه پلیس در منطقه زیارت در ایالت بلوچستان پاکستان را بر عهده گرفت. این گروه ادعا کرده که در این حمله بیش از 20 نیروی امنیتی را کشته و زخمی کرده است. بیشتر مقامات تایید کردند که در این حمله که دوشنبه شب صورت گرفت، دست کم 9 نیروی پلیس از جمله 2 فرمانده کشته شدند. این درگیری ساعت‌ها ادامه داشت. مقام‌های پلیس بلوچستان همچنان اعلام کردند که پس از این حمله 7 نیروی پلیس نیز ناپدید شدند. برخی منابع محلی میگویند شمار نیروهای ربوده شده ممکن است بیش از آمار رسمی باشد. تحریک طالبان پاکستانی روز سه‌شنبه با مسئولیت گرفتن این حمله مدعی شد که در جریان این حمله از پاسگاه مشترک پلیس و کمیته امنیت 25 قبضه سلاح و تجهیزات نظامی دیگر را ضبط کرده، 2 موتر نیروهای امنیتی را به آتش کشیده و 3 موتر دیگر را با خود برده است. مقام‌های ایالت بلوچستان تا اکنون درباره ادعای تحریک طالبان پاکستان چیزی نگفتند. عبدالقدوس فرمانده پلیس زیارت بر رسانه ها گفت که اجساد نیروهای کشته شده پس از حمله به شفاخانه مرکزی زیارت منتقل شدند. وبسایت آرم نیوز به نقل از یک منبع آمریکایی در دفتر امور اروپا و اوراسیا در وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که موضوع امنیت تنگه هرمز در روزهای اخیر و پس از رایزنی‌های واشنگتن با شماری از کشورهای اروپایی بعد دستور کار نشست ناتو در آنکارا افزوده شده. با گفته این منابع، پیشنهاد آمریکا بر حفاظت از کشتی‌های تجاری، تبادل هشدارهای دریایی، هماهنگی در مقابله با تهدیدهای احتمالی و اشتراک‌گذاری اطلاعات متمرکز است. این منبع افزود، طرح پیشنهادی شامل استقرار دائمی نیروهای ناتو در خلیج فارس نیست و واشنگتن ترجیح می‌دهد مأموریت‌های دریایی مستقیم با سپاه پاسداران را در تنگه هرمز کاهش یابد. آرم نیوز همچنان با اشاره به گزارشی از روزنامه ناشنال نوشت، بریتانیا و فرانسه در حال آماده سازی یک مأموریت چند ملیتی برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز هستند که با هماهنگی عمان و با نفتکش محوری نوهای جنگی دو کشور اجرا خواهد شد. علاءالدین براجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هر گونه اقدام درباره تنگه هرمز بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح را آب در هاون کوبیدن دانست و گفت کشورهای دیگر نباید اقداماتی انجام دهند که از ابتدا روشن است نتیجه این نخواهد داشت. براجردی در مصاحبه با سایت خانه ملت گفت با توجه به اینکه تصمیم درباره تغییر نظام حاکم بر تنگه هرمز با عنوان تصمیم ملی و متأثر از جنگ 40 روزه علیه جمهوری اسلامی در بالاترین سطح نظام اتخاذ شده، این تصمیم قطعاً اجرایی و نهایی خواهد شد و همه دستگاه‌های زیر ربط در چارچوب آن عمل خواهند کرد. او افزود جمهوری اسلامی با اشراف کامل بر تحولات منطقه هر گونه اقدام مرتبط با تنگه هرمز را در چارچوب منافع و امنیت ملی خود دنبال می‌کند و طرف‌های خارجی باید این واقعیت را در محاسبات و تصمیمات خود مد نظر قرار دهند. امارات متحده عربی پس از خروج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک تولید نفت خام خود را به سطح نزدیک به رکورد تاریخی رساند. دو منبع آگاه از داده‌های تولید نفت روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفتند که تولید نفت این کشور در ماه جون از 3.8 میلیون بشکه در روز فراتر رفته. برآوردهای رویترز نشان می‌دهد که تولید نفت امارات در ماه جون بالاترین سطح از اپریل 2020 تا اکنون بوده. این میزان حتی از سطح تولید پیش از جنگ ایران نیز فراتر رفته و از دید ناظران نخستین نشانه موفقیت تصمیم امارات برای خروج از اوپک و اوپک پلاس در اول ماه می با منظور رهایی از محدودیت‌های سهمیه‌بندی تولید به شمار می‌رود. ابوظبی پیشتر استدلال کرده بود که سرمایه‌گذاری‌های چندین ساله این کشور در افزایش ظرفیت تولید حق امارات را برای تولید بیشتر نفت توجیه می‌کند. سهیل المزروعی وزیر انرژی امارات هنگام اعلام خروج از اوپک گفته بود که این کشور در برابر سرمایه‌گذاران مسئول است و باید بتواند بدون محدودیت نیاز بازارهای جهانی را تأمین کند. بهای نفت خام برنت که در اواخر آپریل به بیش از $126 در هر بشکه و بالاترین سطح 4 سال اخیر رسیده بود، روز دوشنبه حدود $72 در هر بشکه معامله شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه 16 سرطان در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت ارتش ایالات متحده هرگز قوی‌تر یا قدرتمندتر از امروز نبوده. هیچ کشور دیگری توان انجام آنچه آمریکا انجام می‌دهد را ندارد. او گفت آمریکا امسال رکوردهای تاریخی تازه‌ای در جذب نیرو ثبت کرده و این هدف ماه‌ها زودتر از برنامه محقق شده است. ترامپ افزود قدرت ارتش آمریکا در جشن 250مین سالگرد استقلال این کشور به نمایش گذاشته شد. او از کنگره خواست پس از بازگشت به کار تصویب طرحی شامل $350 میلیارد بودجه دفاعی و قانون نجات آمریکا را در اولویت قرار دهد. ترامپ گفت تصویب این بودجه می تواند به تأمین مالی کامل آنچه او وزارت بزرگ جنگ ما خواند کمک کند و آزادی آمریکا را برای نسل‌های آینده تضمین کند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای در شبکه اجتماعی اکس نوشت شرکت کنندگان در این مراسم و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از هیچ تهدید هراس به دل راه نمیدهند. او افزود بند 13 یادداشت تفاهم کاملا روشن و صریح است. تا زمانی که تهدیدها علیه جمهوری اسلامی ادامه داشته باشد، مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. به امضای خود پایبند باشید. حماس روز دوشنبه اعلام کرد که حکومت خود را در نوار غزه منحل کرده و آماده است اداره این منطقه را به یک کمیته متشکل از تکنوکرات‌های فلسطینی واگذار کند. حماس می‌گوید وزارت‌ها و کارمندان آن به فعالیت ادامه می‌دهند و این گروه همچنان مسئولیت امنیت بخش‌های از غزه را بر عهده خواهد داشت. این اقدام بخشی از تلاش این گروه برای پیشبرد طرح صلح مورد حمایت ایالات متحده است که اجرای آن بعد دلیل اختلاف میان حماس و اسرائیل متوقف شده. بر اساس این طرح که پس از برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس در ماه اکتبر با حمایت حکومت دونالد ترامپ ارائه شد، حماس باید اداره غیر نظامی غزه را به کمیته ملی اداره غزه واگذار کند. این نهاد متشکل از 15 تکنوکرات فلسطینی است که از حمایت آمریکا برخوردار است. اسماعیل الصواب از مقام‌های حکومت حماس در یک نشست خبری در شهر غزه گفت که رئیس کمیته اضطراری حکومت استعفا داده و این نهاد نیز منحل شده. او افزود این اقدام برای تسهیل روند انتقال اداره غزه به کمیته ملی انجام شده است.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
15: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
16: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
17: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
18: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
19: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
11: یک دقیقه خبر.
12: منابع امنیتی پاکستان روز دوشنبه گفتند که نیروهای مرزی این کشور و طالبان برای دومین روز پیاپی در ولسوالی خیبر با یکدیگر درگیر شدند. به گفته این منابع در این درگیری‌ها از جنگ‌افزارهای سبک و سنگین استفاده شده است. منابع امنیتی پاکستان به افغانستان اینترنشنال گفتند که وضعیت همچنان پرتنش است و از تلفات احتمالی در درگیری‌های امروز گزارش منتشر نشده است. روز گذشته نیز منابع امنیتی پاکستانی به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که در پی تیراندازی نیروهای مرزی طالبان و پاسگاه‌های مرزی پاکستان در ولسوالی خیبر، 3 نیروی مرزی این کشور زخمی شدند که وضعیت یکی از آنان وخیم گزارش شده است.

0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رفتی و غم تو ایستاده است هنوز، باز آمدنت گری نداده است هنوز. سوی تو و ساون دشت های تشنه، دروازه قلت گشاده است هنوز. با جامه از بنفشه و باد ببر، با گیسوی باران زده و گونه تر، می رفت که خواب نرگس آشفته کند. بر دل غم دوشی نو و بر دوش سحر. دو چشمت چلچراغ شام عاشق، نگاهت به سر آرام عاشق، سراپای وجود مهربانت بهار آغاز بی انجام عاشق.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با مدار بومن صدف امیری خوش آمدید. این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. نظرسنجی زاویه نیوز درباره رضایت از طالبان، بیش از 75% شرکت کنندگان از این گروه ابراز نارضایتی کردند.
1: این نشست در ترکیه نبود، شاید اصلا من حاضر نمیشدم در این اجلاس.
0: نشست سران ناتو در ترکیه. ترکیه به ارزش بیش از 650 میلیون دلار قراردادهای نظامی امضا کرد. دبیر کل ناتو از آغاز انقلاب صنعتی دفاعی سخن گفت. و انفجار در نزدیکی محل اقامت مکرون در دمشق، دست کم 18 نفر زخمی شدند. رئیس جمهور فرانسه قول بازسازی داد. مدار را با خبر در مورد افغانستان آغاز میکنیم. نظرسنجی رسانه زاویه نیوز با مشارکت 1.7 میلیون نفر نشان میدهد که 75% از شرکت کنندگان از اداره طالبان ناراضی هستند. بر اساس این گزارش، بسیاری از شهروندان به دلیل ترس از تعقیب و بازداشت نظریات خود را از طریق پیام رسان واتساپ فرستادند. در میان پیام های فرستاده شده، بخش بزرگ از جنگجویان پیاده طالبان نیز از فساد مالی، اخلاقی و خویشخوری رهبران خود شکایت کردند. این جنگجویان میگویند که رهبران طالبان پس از رسیدن به قدرت، خانواده های خود را در اولویت قرار دادند. همکارمون حمید فهیم را از استدیمون در لندن در برنامه با خودم را دارم. حمید، خودت این گزارش و نظرسنجی را دنبال کردی، در مورد جزئیات بیشترش برمون بیشتر بگو لطفا.
2: صدف، این نظرسنجی در واقع تلاش است برای ازی که صدای مخاطبان در درون افغانستان بیرون داده شود. ما میدانیم که در افغانستان فرصت زیادی برای این گونه نظرسنجی ها نیست و زاویه نیوز که در حقیقت در سال 2022 همزمان با بازگشت طالبان فعالیتش در درون افغانستان متوقف شد، این نظرسنجیش دارای اهمیت است، بخاطری که دست کم 1.7 میلیون نفر در این اشتراک کردند و نظرسنجی درباره میزان رضایت از اداره طالبان است که یافته های نظرسنجی نشان می دهد که بخش زیادی از کسایی که از طریق شبکه‌های اجتماعی و مسیرهای متفاوت شبکه‌های اجتماعی پیام فرستادن و نظر خود دادن، بیش از 67% از کاربران نارضایتی خود از عملکرد طالبان ابراز کردند. جالب است که بخش زیادی از کسایی که یعنی بخش در حد نصفی از کسایی که ابراز نارضایتی کرده از اداره طالبان، جنگجویان پایین رتبه خود طالبان است که گفتن که از فساد اخلاقی، مالی و خویشاوندسالاری میان همرزمان خود شکایت کردند و گفتن که همرزمانشان درگیر مسائل مربوط به ازدواج‌های متعدد و زنا شده و در انتصاب‌ها خویشاوندسالاری کردند و گفتن که ما جهادی نکردیم که اعضای خانواده‌های خود در مقامات بسپاره تعیین بکنند و یتیمای ما و جایگاه ما در این نظام دیدن نشه. و تنها 28% از کسایی که در این نظرسنجی اشتراک کردن اعلام رضایت کردن از اداره طالبان، اما بخش زیاد از این 28% هم به صورت به حساب دلیل رضایت خود نگفتن، اما یک بخششون گفتن که بهبود امنیت و پایان یافتن نفوذ زورمندان و اقدامات عمرانی و بازسازی اداره طالبان سبب شده که اینا ابراز رضایت کنند. ولی در کل همونطور که ما شاهد راهپیمایی ها و اعتراضات در شما در ولایت های مختلف بودیم و همچنان جنبش های زنان اعتراضات را داشتن، این اعتراضات در واقع این نظرسنجی نشان می ده که در چهارمین در دست کم پنجمین سال اداره طالبان میزان نارضایتی از عملکرد طالبان داره افزایش می یابد و مردم هرچند که در درون افغانستان نمیتونن که صدای خود بلند بکنن یا پیام خود، و این رسانه هایی است که از بیرون افغانستان تلاش دارن که صدای مردم بیرون شود و نظر خود در مورد اداره طالبان بگوین که بخش زیاد از این نارضایتی ها از نحوه مدیریت طالبان است و از فسادی که در اداره طالبان است و از رفتارشان با زناست و محدودیت هایی که روی مکان

0: ساعت پس از حمله سپاه پاسداران به دو کشتی تجاری در تنگه هرمز، رسانه اماراتی به نقل از یک منبع در وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که موضوع امنیت تنگه هرمز با دستور کار نشست ناتو در انقره اضافه شده است. همزمان رویترز گزارش کرده که وزیران خارجه ناتو در حاشیه نشست انقره با وزرای خارجه بحرین، کویت، قطر و امارات درباره وضعیت تنگه هرمز دیدار و گفتگو میکنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست امروز سران ناتو گفت که مطمئن است که ترکیه نمیخواهد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ از رفتار کشورهای عضو ناتو انتقاد کرد و گفت که در جنگ با ایران هیچ کمکی به آمریکا نکردند.
1: با ما دیگران خوب رفتار نکردند، بلکه ما یک کاری کردیم در ایران، نیاز به کمک کسی هم نداشتیم. اصلا کمکشون نمیخواستم. ولی حتی قبل از اینکه کمک بخوام گفتن که نه، و ما تریلیون ها دلار سرمایه گذاری کردیم در ناتو. چرا؟ برای اینکه از کشورهای اروپایی محافظت کنیم و دیگران کانادا و غیره. ولی خب برای اینکه محافظت کنیم از این کشورها در برابر، میدونید قبلا اتحاد شوروی بود و حالا روسیه. من خب گفتم باشه، اشکالی نداره، ولی بعد خب شما فکر میکنید که اون وقت اونا خیلی مایل باشن که کاری کنن که به ما کمک کنن، و خب نبود اینطور. در مورد بریتانیا نخست وزیری که حالا فکر کنم احتمالاً دیگه برقرار بسر کار نیست، شاید به همین دلیل کار خیلی نامحبوبی بود، گفتش که نه بعد از اینکه جنگ تموم شد کمک میکنیم. گفتم من همچین کمکی ازت لازم ندارم، ما اصلا کمک لازم نداریم. و خب یه جورایی داشتم آزمایششون میکردم، میخواستم ببینم که اصلا میخوان کمک کنن یا نه. برای اینکه ما به اونا کمک کردیم، ولی ایتالیا به ما گفت نه، آلمان به ما گفت نه، فرانسه به ما گفت نه. حالا اشکالی نداره، ولی میدونید چرا ما داریم صدها میلیارد دلار هزینه میکنیم و اونها به ما کمک نمیکنن وقتی ما همواره از اونها محافظت کردیم؟
0: مارک روتا دبیر کل ناتو در کنفرانس خبری با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از آغاز انقلاب صنعتی دفاعی سخن گفت. در کنفرانس خبری زلنسکی از ناتو خواست که به اوکراین تجهیزات دفاعی هوایی برای مقابله با روسیه کمک کنند.
2: درخواست برای دریافت موشک‌های دفاع هوایی بیشتر به عنوان اولویت اصلی در شرایط کنونی مطرح شده است. با تداوم جنگ تأکید شده است که توانایی انجام سایر امور به صورت مستقل وجود دارد، اما در بخش دفاع هوایی نیاز مبرمی بر قاطعیت و تصمیم‌گیری همکاران بین‌المللی احساس می‌شود. همچنین ابراز امیدواری شده است که اتخاذ تصمیم‌های جدی‌تر برای تقویت دفاع هوایی به یکی از نتایج کلیدی نشست سران ناتو در انقره تبدیل شود.
0: حالا هم نگاه میندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مقامات محلی در روسیه اعلام کردند که پدافند هوایی این کشور در طول شب بیش از 430 پهپاد مهاجم اوکراینی را که به سمت منطقه مسکو در حرکت بودند شناسایی و رهگیری کرده است. همزمان با این حملات ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور جمهوری اوکراین برای حضور در نشست سران ناتو وارد ترکیه شد. بریتانیا 7 شهروند روسیه را به اتهام نقش داشتن در ترور الکسی ناولنی، رهبر پیشین مخالفان ولادیمیر پوتین، تحریم کرد. دو مرکز علمی سیگنال و اینستیتوت تحقیقات دولتی طب نظامی روسیه نیز در فهرست تحریم ها قرار دارند. وزارت خارجه بریتانیا میگوید که این افراد و مراکز در توسعه مواد شیمیایی مورد استفاده در ترور اون نقش داشتند. شمار قربانیان دو زمین لرزه مرگبار در ونزوئلا به بیش از 3535 کشته و بیش از 16000 زخمی افزایش یافته است. سازمان ملل البته برآورد کرده است که ممکن است تا 50000 نفر همچنان ناپدید باشند. همزمان روند آواربرداری ادامه دارد و مقام ها دفن ده ها قربانی ناشناس را در گورهای دسته جمعی آغاز کردند. کاخ ریاست جمهوری اندونزیا اعلام کرده که در جریان سفر نخست وزیر هند به این کشور، دو طرف در زمینه تقویت تجارت و همکاری دفاعی به توافق رسیدند. بر اساس توافقنامه‌ای که رهبران دو کشور با هم امضا کردند، اندونزیا از هند موشک کروز مافوق صوت می‌خرد. در بخش تجارت دو کشور در حوزه مواد معدنی حیاتی، صنعت فولاد و کشاورزی چندین یادداشت تفاهم به امضا رساندند. برای جزئیات بیشتر همکار ما رفیع خوبی را از کاخ سفید در برنامه با خود همراه داریم تا جزئیات بیشتر امین خبر را

0: با ما و شما شریک بسازن. آره.
1: بعد از ویتنام و همینطور فیلیپین، حالا اندونزی یا اندونزی از سومین کشور است که در حوزه امکانات دفاعی با هند قراردادهای جدید بستند. البته موشک های ما فوق صوت براهم است که گفته میشه حالا به اندونزی قراردادش بسته شده، بالای مثلا 600 میلیون دلار هزینه برخواهد داشت. این موشک هایی است بر اساس خبرهایی که منتشر شده که هند و روسیه مشترکاً ساخته. بخش از امکانات و تجهیزات و تکنولوژی این موشک البته از روسها هست و بخشش هم از هند. از اونجایی که هند و روسیه همکاری های مشترک در حوزه دفاعی دارند، این موشک که مشترک ساخته شده حالا به کشورهای مثل فیلیپین و مثلا ویتنام قبلا فروخته میشد، اما حالا اندونزی هم از نظر دفاعی به نظر میرسه که وابستگی‌های بیشتر به هند پیدا میکنه. دو تا نکته مهم در این خبر خوب در رسانه ها برجسته شده. اولی که رابطه استراتژیک و عمیق‌تر بین هند و روسیه رو نشان میده و در حوزه های مختلف روسیه و هند با هم همکاری دارند، و از طرف دیگر هند داره تبدیل میشه به یکی از تاثیرگذارترین کشورها در آسیا و بیشتر هم تارگت یا هدفش برای نفوذ، برای تاثیرگذاری اقتصادی، برای فروش محصولات هم کشورهای آسیا است، مثل مثلا اندونزی، فیلیپین، ویتنام. این یک مسئله. مسئله دیگری که در رسانه ها به او پرداخته شده و قابل اهمیت است این است که رقابت های شدید و تا حد خاموش که بین هند و چین جریان دارد. چین از رقبای هند به شمار میره در حوزه های مختلف از جمله در حوزه تکنولوژی، و به همین دلیل خب داره امکانات برای اندونزی فراهم میکنه. اندونزی یک در واقع حس بی‌اعتمادی یا ترس نسبت به چین داره، همواره چین رو به عنوان یک خطر دیده، در خصوصا در حوزه دفاعی، چی از زمینی، چی مثلا دریایی، چی هوایی. اما حالا داره در برابر این خطری که احساس میکنه اندونزی از طرف چین داره همکاری های جدید و استراتژیک در منطقه پیدا میکنه، و یکی از کشورهایی که حالا پا پیش گذاشته هند هست، اما با همکاری روسیه.
0: خیلی تشکر عارف از خود برای جزئیاتی که با ما بیننده‌ها در میان گذاشتی. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در نخستین سفر یک رهبر اتحادیه اروپا پس از سقوط بشار الاسد وارد دمشق شد. مکرون هدف این سفر را حمایت از ثبات و بازسازی سوریه اعلام کرده، اما این اقدام تلاش برای تقویت نقش فرانسه در خاورمیانه نیست. ارزیابی می‌شود. گزارش ببینیم از همکارمان اسما سرگند در این زمینه.
2: امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه وارد دمشق شد. سفر تاریخی به کشوری که فرانسه پیوندهای عمیق تاریخی با آن دارد. مکرون نخستین رئیس دولتی یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که پس از سقوط بشار الاسد به سوریه سفر می کند. او پس از 17 سال در رأس هیئت از مدیران شرکت های بزرگ فرانسوی با احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه دیدار کرد. محور گفتگوها روابط دو جانبه، ثبات سیاسی و بازسازی سوریه بود.
3: امروز صبح سوریه را با تمام تنوعش مشاهده کردم. عزت، شجاعت و عزم راسخ را دیدم. هدف ما ایجاد اعتماد جدید سوریه و کمک به بازسازی و اقتصاد است.
2: این سفر در شرایط انجام می شود که دولت سوریه می کوشد پس از سالها جنگ و انزوا روابط خود را با کشورهای غربی و منطقه گسترش دهد و برای بازسازی کشور حمایت‌های بین‌المللی جلب کند. در حاشیه این دیدار، مکرون و احمد الشر از مسجد اموی دمشق نیز بازدید کردند. بازسازی سوریه یکی از محورهای اصلی این سفر است. مکرون تلاش دارد زمینه حضور شرکت‌های فرانسوی را در پروژه‌های زیربنایی، انرژی و حمل و نقل فراهم کند. اما اهداف فرانسه تنها اقتصادی نیست. پاریس نگران است ترکیه در سوریه جدید و بازیگر مسلط تبدیل شود. انقره که سالها از مخالفان حکومت پیشین سوریه حمایت کرده، اکنون به یکی از نزدیکترین شرکای دولت الشر تبدیل شده است. فرانسه همچنین مایل نیست آینده سیاسی و اقتصادی سوریه صرفاً تحت تأثیر ترکیه و آمریکا شکل بگیرد. مکرون پس از دمشق برای شرکت در نشست سران ناتو راهی انقره می شود. اما با دست پرتر.
4: پس از بحران تنگه هرمز که همه ما شاهد آن بودیم، جهان به ارزش کریدورهای امن و پایدار پی برد. اینجا اهمیت جغرافیای سوریه برجسته می شود. کشوری که امروز نقش حیاتی خود را به عنوان حلقه ضروری در بازار دهلیزهای جهانی بازیافته است. و ما می خواهیم فرانسه شریک اصلی ما در این مسیر باشد.
2: علاقمندی فرانسه به سوریه ریشه های تاریخی نیز دارد. فرانسه از سال 1920 تا استقلال سوریه در سال 1946 در چارچوب قیمومیت جامعه ملل نقش تعیین کننده در اداره این کشور داشت. همزمان با سفر رئیس جمهور فرانسه، دو انفجار در نزدیکی محل اقامت او در دمشق رخ داد که دست کم 18 زخمی بر جا گذاشت. با این حال دید و وادیدهای مکرون طبق برنامه ادامه یافت. رئیس جمهور فرانسه در پیام در شبکه اکس تایید کرد که خواهان سوریه مستقل، متحد و در عین تنوع و در صلح با همسایگانش است. پیامی که نشان می‌دهد پاریس تلاش دارد در شکل دهی آینده سوریه پس از اسد نقش فعال و تاثیرگذاری ایفا کند. اسما سرگند، لندن.
0: حالا هم نگاهی می‌اندازیم به چند خبر از آمریکا. در ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز، سپاه پاسداران بامداد سه‌شنبه به دو کشتی در حال عبور از این آب راه حمله کرد. یک مقام آمریکایی گفته است که هر دو کشتی آسیب جدی دیدند. رسانه‌های دولتی ایران نیز مدعی‌اند یکی از نفتکش‌ها با اسکورت آمریکا در حال عبور بود و پس از نادیده گرفتن هشدارها هدف حمله قرار گرفت. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با همتای شیلی خود در واشنگتن از برخ تصمیم‌های داوری در مسابقات فوتبال انتقاد کرد. او بازبینی صحنه‌ها با تصاویر آهسته را نادرست دانست و گفت هرچند کارشناس فوتبال نیست، اما امیدوار است مسابقات بدون حاشیه ادامه یابد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که دولت نخستین کمک مالی $1,000 را به حساب بیش از 500,000 کودک آمریکایی واریز کرده است. این برنامه که به حساب‌های ترامپ معروف است با هدف آشنایی کودکان با بازار سرمایه و ایجاد پشتوانه مالی برای نوزادان آمریکایی طراحی شده است. حماس اعلام کرد که حکومت دفکتوی خود را منحل کرده و مسئولیت‌های اداری را به یک کمیته فلسطینی واگذار می‌کند. سازمان ملل متحد از این اقدام با عنوان گامی در حمایت از اجرای آتش‌بس استقبال کرده است. همکارم سمیه ولی‌زاده گزارش دارد.
5: ویرانه‌ها، خیمه‌ها و امیدی که هنوز زنده است. در اینجا مردم میان آوارها روزگار می‌گذرانند، در حالی که چشم به پایان جنگ و آغاز بازسازی دوختند. همزمان حماس در غزه اعلام کرده است که ساختار اداری تحت مدیریت خود را منحل کرده و مسئولیت‌های اداری را به یک کمیته فلسطینی واگذار می‌کند. اقدامی که سازمان ملل از آن به عنوان گامی در حمایت از اجرای آتش‌بس استقبال کرده است.
6: Take note of Hamas's announcement concerning the dissolution of the Government of Emergency Committee.
7: ما متوجه اعلامیه حماس در رابطه با انحلال کمیته اضطراری حکومتی و انتقال مسئولیت‌های اداری به کمیته ملی برای اداره غزه شده ایم. ما از هر گامی که به اجرای توافق آتش‌بس کمک کند و اهداف منعکس شده در قطعنامه‌های مربوط شورای امنیت را با پیش ببرد، از جمله اجرای کامل آتش‌بس، حفاظت از غیر نظامیان و ارائه بدون مانع کمک‌های بشردوستانه استقبال می‌کنیم.
5: در غزه اما مردم بیش از هر چیز به آینده بهتر فکر می‌کنند. آینده‌ای که با پایان درگیری‌ها، بازسازی خانه‌ها و ایجاد فرصت‌های کاری همراه باشد.
8: ما منتظر بازسازی، بیرون آوردن اجساد از زیر آوار و ایجاد فرصت‌های کاری برای جوانان هستیم. هر نهادی که غزه را اداره می‌کند، باید راه را برای بازسازی و زندگی مردم هموار کند.
5: در میان خیمه‌ها آوارگان نیز تنها یک خواسته دارند. پایان رنج و آغاز زندگی.
9: از خدا می خواهیم این تغییر باعث بهتر شدن اوضاع شود و ما از زندگی در خیمه ها و این شرایط سخت نجات پیدا کنیم.
5: در حالی که سازمان ملل این اقدام را گامی در مسیر اجرای آتش بس توصیف می کند، آینده اداره غزه و روند بازسازی همچنان به تداوم آتش بس و توافق میان طرف های درگیر وابسته است.
0: و تحریک طالبان پاکستان مسئولیت یکی از خونین ترین حمله ها بر نیروهای پلیس در ایالت بلوچستان را بر عهده گرفته است. حمله ای که در آن به گفته مقام های پاکستانی دست کم 9 نیروی پلیس از جمله 2 افسر ارشد کشته و 7 نیروی دیگر ناپدید شدند. در این زمینه گزارش ببینیم از همکارمان نجیب پاسون.
10: بلوچستان پس از شب خونین، اینجا شفاخانه ولسوالی زیارت است، جایی که مجروحان و قربانیان حمله دوشنبه شب منتقل شدند. حمله که بار دیگر نامنی را به بلوچستان کشاند. این نخستین تصاویر پس از یکی از خونین ترین حمله ها بر نیروهای پلیس در ایالت بلوچستان پاکستان است.
11: پنځه کسانی که څلور واپس راغلی دي او د پنځلس کسانو چې کوم لاشونه دي چې کومې وزلې دي شهیدان شوي دي، هغه کسان چې دي په زیارت هسپتال کې پراته دي، زیارت منسپلټي هسپتال کې، او دا کوم بقایا 15-16 کسان دي، د دوی یو اته پته نشته.
10: حمله دوشنبه شب پوسته مشترک پلیس و کمیته امنیت را در منطقه منګای از مربوطات ولسوالی زیارت هدف قرار داد. با گفتی مقام‌های پاکستانی در این حمله دست کم 9 نیروی پلیس از جمله 2 افسر ارشد کشته شدند. مقام‌های پلیس همچنان اعلام کردند که 7 نیروی دیگر ناپدید شدند و عملیات جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. در پی این رویداد شماری از باشندگان محل با مسدود کردن جاده خواستار بازگرداندن نیروهای ناپدید شده شدند.
12: در ظلم روان رایدون بی لیده معلوم خلی که چوکی منی که نمانی مرده وطن خلی که در بازار ننم چوکی دار نلدی زمزد زد سیاسی در نیم تقریر کنم زرزر خبری کنم زیادتو اب دی راش با بلاش شد کنی پکولان که یه اوپاده سو.
10: در همین حال تحریک طالبان پاکستان TTP مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این گروه مدعی شده که در این حمله بیش از 20 نیروی امنیتی کشته و زخمی شدند و سلاح و تجهیزات نظامی زیادی را نیز با خود برده است. با این حال مقام‌های ایالت بلوچستان تا کنون این ادعاها را تایید نکردند. سرفراز بوکتی وزیر اعلی بلوچستان تاکید کرده که عملیات علیه تروریستان و حامیان آنان تا نابودی کامل ادامه خواهد یافت.
13: نیروها و مردم ما هر دو قربانی‌اند. پیام من به تروریست‌ها این است که ما با هم یک جا در برابر تروریسم مبارزه می‌کنیم. صبر و حوصله زیادی در میان مردم این مناطق دیدم که قابل قدر است و برایشان می‌گویم که حکومت شما با شماست.
10: این حمله تازه ترین مورد از موج ناامنی های اخیر در بلوچستان به شمار می رود. ایالتی که در ماه‌های گذشته بارها شاهد حمله های مرگبار از سوی گروه های مسلح جدایی طلب بلوچ بوده است. کارشناسان می گویند همزمانی فعالیت این گروه ها چالش های امنیتی پاکستان را پیچیده تر کرده است. اکنون با افزایش حمله های مسلحانه در بلوچستان، نگرانی ها درباره وضعیت امنیتی این ایالت بار دیگر افزایش یافته است و این پرسش همچنان مطرح است: آیا پاکستان خواهد توانست موج تازه ناامنی ها را مهار کند یا بلوچستان همچنان صحنه حمله های خونین باقی خواهند ماند؟ نجیب پاتون.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که استودیومون در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر که میپردازیم به مهمترین خبرهای جهان و منطقه. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
16: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
17: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
15: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
18: یک دقیقه خبر.
19: بخش کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا هشدار می‌دهد که بحران شدید گرسنگی در افغانستان فرا رسیده است. این نهاد جهانی تأکید می‌کند که بسته شدن مرزها، اختلال در زنجیره تأمین کالاها و بدتر شدن شرایط معیشتی مردم از عامل‌های اصلی شکل‌گیری این وضعیت در سراسر این کشور است. بر اساس بیانیه‌ای منتشر شده از سوی این نهاد اروپایی، کاهش شدید بودجه جهانی برای کمک‌های بشردوستانه روند امدادرسانی به نیازمندان را با مشکل‌های جدی روبرو کرده است. این نهاد اروپایی هشدار می‌دهد که ترکیب بحران‌های اقتصادی، کاهش فرصت‌های شغلی و موانع موجود در مسیر تجارت مرزی، امنیت غذایی میلیون‌ها شهروند را در افغانستان به خطر انداخته است.
20: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
21: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
22: صدای شما.
23: تاسو کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انترنشنال رادیو تا راو لگی 00 300 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18: یک دقیقه خبر.
19: سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان در میان فقر، خشکسالی و زمین لرزه ها با یکی از بزرگترین بحران های آوارگی جهان روبرو است. دفتر برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان گزارش داده است که بر اساس تازه ترین بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی، عامل های مانند اقتصاد شکننده، 14 جنگ، بازگشت 2.7 میلیون مهاجر، تشدید پیامدهای تغییرات اقلیمی و کاهش مشارکت زنان فشار بر معیشت مردم و ارائه خدمات عمومی را افزایش داده است. برهان صالح کمیشنر عالی این سازمان در امور پناهندگان و الکساندر دیکرو رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد در یک سفر 3 روزه یک شنبه همین هفته وارد کابل شدند.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.